0: інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на Громадському радіо.
1: Новини.
0: Поки окупаційна влада готується до чергової показової виборчої кампанії, жителі тимчасово окупованого Донецька залишаються сам на сам із комунальними проблемами. Як пише Центр нацпротиву, через підозри щодо незаконної забудови окремих районів, багатоквартирні будинки відключають від газопостачання, каналізації та інших комунікацій. Замість оперативного вирішення ситуації, люди змушені місяцями чекати завершення нескінченних перевірок, погоджень та бюрократичних процедур. У цей час сотні сімей фактично залишаються без базових умов для нормального життя. Показово, що ресурси окупаційної адміністрації спрямовані не на допомогу мешканцям, а на підготовку до виборів, інформаційні кампанії та створення чергової картинки стабільності. Реальні проблеми людей залишаються поза увагою чиновників, пише ЦНС. Черговий приклад демонструє справжні пріоритети окупаційної влади. Поки на телебаченні говорять про розвиток і турботу про населення, жителі ТОД змушені жити без елементарних комунальних благ, чекаючи, доки чиновники завершать власну паперову тяганину. На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація продовжує створювати картинку стабільності попри стрімке погіршення ситуації. Масштабні перебої з електропостачанням залишають тисячі людей без світла на тривалий час, однак замість відновлення критичної інфраструктури окупанти зосереджуються на пропаганді та звітах про успішне життя в окупації. За інформацією ЦНС, паралельно окупаційна влада не припиняє ідеологічну обробку дітей та молоді, продовжуючи мілітаризацію навчальних закладів, проведення пропагандистських заходів і нав'язування російської ідеології. Водночас проблеми місцевого населення залишаються без реального вирішення. Показово, що одночасно з цим окупаційні структури відпрацьовують алгоритми евакуації населення та дії у разі надзвичайних ситуацій. За інформацією ЦНС, основний акцент робиться не на захисті місцевих жителів, а на підготовці до можливої евакуації родин російських чиновників, силовиків і колаборантів у разі подальшого погіршення ситуації. Фактично, окупаційна адміністрація дедалі більше живе очікуванням змін на фронті, намагаючись будь-якою ціною підтримувати ілюзію нормального життя. Однак реальність для жителів ТОД зовсім інша. Відсутність світла, занепад інфраструктури та повна байдужість окупаційної влади до потреб цивільного населення. Попри літні канікули, російська окупаційна адміністрація вже готує нові механізми контролю над українськими школярами. Так, окупаційне міністерство освіти Криму планує з початком нового навчального року запровадити у школах тривальну систему оцінки поведінки, яка стане ще одним інструментом ідеологічного впливу на дітей. Формальне нововведення пояснюють необхідністю покращення виховного процесу. Однак на практиці оцінка поведінки використовуватиметься для контролю не лише за учнями, а за їхніми батьками. Родини, чиї діти отримуватимуть сні низькі оцінки можуть опинитися під посиленою увагою окупаційних органів та адміністрації навчальних закладів. Таким чином, окупанти прагнуть змусити батьків виховувати дітей виключно в руслі російської державної ідеології. Будь-які прояви української ідентичності, критичне мислення чи небажання брати участь у пропагандистських заходах можуть стати підставою для тиску на всю родину. За інформацією ЦНС, з першим днем нового навчального року школи на ТОД отримують ще один інструмент контролю над українськими дітьми. Освітні заклади дедалі більше перетворюються не на місце здобуття знань, а на механізм формування лояльності до окупаційної влади та нав'язування російського світогляду. Росія активно мілітаризує західну узбережжя окупованого Криму, перетворюючи історичні пам'ятки на військові об'єкти. Як пише Суспільне, після удару по крейсеру «Москва» у 22-му році окупанти почали будувати лінії укріплень уздовж Чорного моря, окопи на пляжах, бази ППО, фортифікаційні споруди та вогневі позиції. Науковці фіксують стрімке зростання кількості військових об'єктів, що призводить до руйнування культурної спадщини півострова. У Кримському інституті стратегічних досліджень одним з наслідків такої мілітаризації називається знищення природних ландшафтів. Усе це фіксують за допомогою супутникових знімків, відкритих фото- і відеоматеріалів, а також 3D-реконструкцій. Юристка-міжнародниця Катерина Бусол вважає, що окупанти використовують культурні пам'ятки як символічний живий щит. Також вони навмисно ставлять Україну перед дилемою, чи знищувати російську військову техніку та живу силу в цих місцях. В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші». Сьогодні будемо говорити про те, як окупанти знищують українську мову на окупованому півострові. І у нас тоді Владислав Мірошніченко, керівник відділу проєктів громадської організації «Кримський центр».
1: Освіта.
0: Вітаємо вас, пане Владиславе.
2: Добрий день.
0: Отже, ми часто і багато говоримо в нашій студії про те, як Росія насправді впроваджувала ще до 2014 року цю політику, да, русифікації, напевно, це пам'ятають кримчани, які закінчували школу, як я колись. У нас дійсно було російської мови набагато більше, навіть в школі ми вивчали, ніж українську і так далі. Я завжди згадую історію, коли російських дом Москви, так називалася ця організація Лужкова, їх було в Криму більше, ніж Москві, і так далі, і так далі. І спеціально були програми для абітурієнтів, які їхали після українських шкіл в Росію. Знаємо ми, що ця політика відбувалася. Але, все ж таки, давайте нагадаємо, яка ситуація була з українською мовою до моменту окупації, да, до лютого 14-го року, чи дійсно все було аж так погано, чи вивчалась українська мова, скільки було класів, якщо така інформація є. Давайте от цю ситуацію опишемо.
2: Так, дякую за питання, щиро дякую за запрошення, можливість долучитися до ефіру. Власне, я би хотів сказати, що до 2014 року ситуація з українською мовою в Криму була чудовою, дивовижною, українська мова поширювалася, розвивалася, але, на жаль, це не так. Наприклад, якщо говорити виключно про освітню сферу, то в 2013-2014 навчальному році в школах на території Криму навчалось приблизно 176 тисяч учнів. З них всього-навсього майже 13 тисяч навчалися в україномовних школах. Тобто це школи, де не лише викладалася українська мова, українська література, а де викладання всіх предметів здійснювалося українською мовою. І, на жаль, на всій території і Автономної Республіки Крим, і міста Севастополь існували всього-навсього 8 повністю україномовних шкіл в Сімферополі, Севастополі, Феодосії і Ялті. Тому ситуація дійсно доволі негативна. 90% учнів в Криму навчалися російською мовою, 7% навчалися українською мовою і 3% навчалися кримсько-татарської мови. Якщо говорити ширше, загалом про всі сфери суспільного життя, то там повністю домінувала російська мова. І це, власне, було пов'язано з тим, що і російські серіали, російський, взагалі, контент, він повністю домінував. Більшість дітей на той момент користувалися саме ВКонтакті. Фейсбук був майже непопулярним, багато хто навіть не знав про його існування. І Російська Федерація мала можливість через всі ці канали просувати свої наративи, просувати про любов до російської мови літератури, про велику російську літературу і так далі, і тому подібне. І тому це дійсно ситуація була дуже погана. І в цьому є, на жаль, така собі в лапках заслуга державної політики України. Оскільки дійсно системної політики щодо інтеграції Криму навіть до складу України загалом і до розвитку української мови, української літератури на території Криму, на жаль, з 91-го року не було. І все ж таки є певні позитивні моменти. Наприклад, з 90-х років в абсолютно всіх школах Автономної Республіки Крим в обов'язковому порядку вивчали українську мову і українську літературу.
0: І іспити ми здавали обов'язково.
2: Так, іспити ЗНО так само складалися українською мовою. Проте, на жаль, кількість годин, які виділялися на вивчення української мови, української літератури, вона була абсолютно незадовільною. Це дуже часто могло бути 2 або 3 години на вивченні української мови, української літератури разом. Натомість російська мова, російська література могла отримати по 4, 5, 6 або навіть більше годин на тиждень. Тобто російська мова була завжди в пріоритеті, на жаль, на території Криму.
0: Я тут згадала, як в 11-му, здається, чи в 10-му році, коли почали дублювати фільми українською мовою в обов'язковому порядку, був просто скандал в Криму, якісь там мітинги, що і всі директори кінотеатрів місцевих заявили, що у них просто продажі впадуть. Пройшов рік, нічого не впало, навпаки, стало ще більше. Тобто ми бачимо, коли були рішення дійсно впроваджені, вони нормально сприймалися пізніше, як такі, які належне бути після якогось часу.
2: Абсолютно.
0: Отже, якщо б політика була, це просто теж більш серйозною і звертали б увагу, як писали журналісти протягом цих років, і говорили не тільки про Чорноморський флот, про його становище, да, на території Криму, а ще і на саме проблеми мови, викладання, проблеми розповсюдження освітніх проєктів, які було необхідно робити більш активно, можливо, ми би не застали окупацію Криму, проте застали. Отже, коли відбулась, на жаль, окупація, як системно Росія почала впроваджувати свої політики вже після окупації, як одразу чи не одразу освітній процес був русифікований?
2: На жаль, російська система працює як чітка вертикаль, і якщо ставиться завдання на горі, то воно може бути реалізовано доволі ефективним і на місцях, на жаль. І тому одразу після початку окупації, буквально протягом року, росіяни успішно змогли інтегрувати всі заклади освіти в російську систему. Вони забезпечили так зване перенавчання або перекваліфікацію всього науково-педагогічного складу шкіл, це близько, чи не помиляюсь, 30 тисяч осіб. Вони одразу прибрали всі українські підручники з шкіл, із шкільних бібліотек. Вони швидко надрукували більше 2 мільйонів російських підручників і швидко поширили їх, власне, у всіх школах. І викладачам було заборонено користуватися українськими підручниками, які були надруковані раніше. І тому вони дуже швидко, власне, інтегрували освітню систему окуповану Криму в загальну російську систему. Але після цього розпочалася вже така більш системна робота, спрямована на, по-перше, повну русифікацію системи, по-друге, на прищеплення дітям російської ідентичності, прищеплення ненависті до всього українського і на мілітаризацію власне всіх закладів освіти. Тобто буквально починаючи з дитячих садочків проводяться регулярно постійні заходи з залученням військових, які власне намагаються прищепити цю ненависть до всього українського, показати, що українці є ворогами, і таким чином вирости наступне покоління, яке вже буде сприймати Україну і українців, перш за все, як ворогів. Що стосується викладання української мови і української літератури, то тут теж кроки Російської Федерації були доволі радикальні. Ну, по-перше, їх головною метою взагалі після 2014 року стала повна асиміляція українців на території Криму. І вони маніпулювали навіть статистикою. Наприклад, відповідно до перепису 2001 року, приблизно 25% населення Криму вважали себе етнічними українцями. Натомість, коли окупанти провели перший зріст населення в 2014 році, то виявилося, що українців там залишилось 15 чи 12%, тобто вдвічі менше. Це абсолютно нереалістично. Це просто демонструє те, це демонструє їх прагнення максимально асимілювати і знищити українців на півострові. І, власне, вже в перші роки окупації повністю зникли всі повністю україномовні школи. Їх було 8 до 2014 року, і після 2014 року їх одразу ліквідували. Одним з найпоказовіших є ситуація в Сімферополі, де існувала українська гімназія, доволі розвинута, доволі відома. Її одразу перетворили на російськомовну школу і надалі створювали кадетські класи, тобто вона стала однією з рушійних сил мілітаризації загалом освітнього процесу. І якщо до 2014 року українською мовою навчалися майже 13 тисяч учнів, то вже в 2014 році ця цифра впала на 90% приблизно. І вже всього-навсього 1700 учнів, відповідно до російських даних окупаційних, звичайно, навчалися українською мовою. І надалі ця цифра зменшилась. І вже, наприклад, до повномасштабного вторгнення окупанти декларували, що приблизно 2 сотні чи 2,5 сотні учнів навчаються в україномовних класах. Тобто україномовних шкіл вже немає, вони казали, що лишають україномовні класи. Проте журналісти, правозахисники проводили власні розслідування, і вони виявили, що не дивлячись на те, що росіяни декларували наявність україномовних класів в школах, фактично нічого українського в цих класах не було. Вони так само навчалися російською мовою, всі предмети викладалися російською мовою, і це просто була така собі ширма, щоб продемонструвати, що ось там ми надаємо право українцям розвиватися.
0: Тобто наразі українську мову в окупованому Криму не вивчають?
2: Абсолютно. Після повномасштабного вторгнення, звичайно, вони це відрізали під коріння. І вони до цього моменту декларують про те, що є, ще існують якісь там пару україномовних класів, але фактично жодного викладання української мови не здійснюється.
0: І при цьому в 2014 році окупанти так прям, як вони і хотіли в Криму, бо Крим був такою вивіскою, да, вітриною всіх їхніх, так би мовити, впроваджень. Вони заявили, що українська мова і в цю Конституцію, так звану незаконну Республіки Крим, Аж неприємно вимовляти. Внесли і закріпили, що українська мова теж є, да, державною мовою разом з російською, кримсько-татарською. І от для чого вони це зробили? Тобто це абсолютно паперовий статус?
2: Так, дійсно, вони згадали в своїй так званій конституції про державний статус української, російської, кримсько-татарської мови. Проте це абсолютна фікція. І це було зроблено, перш за все, з метою пропаганди, так, і роботи з, перш за все, іноземною аудиторією. Тобто вони хотіли продемонструвати міжнародному співтовариству, що вони не притісняють етнічних українців чи кримських татар, що вони створюють всі можливості для розвитку і українців, кримських татар і інших етносів, таким чином уникнути засудження, уникнути санкцій, можливо, навіть з часом легітимізувати контроль над окупованим Кримом. Проте, фактично, про жодний державний статус української мови в Криму ми не можемо навіть і говорити. Самі російські чиновники, які приїхали працювати в Крим з 14 років, вони просто з цього сміються. Тобто були випадки відкритих джерел, коли вони відверто просто сміялися з цього факту. І з того, що ми бачимо, як Російська Федерація повністю прибирає будь-які асоціації з українськістю, з українською мовою, з українською історією, з вулиць кримських, з назв музеїв, будівель, шкіл, як вони повністю прибрали українську мову з шкільної освіти, ми бачимо, що це просто були всього-навсього пусті декларації і не більше.
0: Залишився, напевно, на весь Сімферополь один пам'ятник Шевченку, який теж для декларативних таких моментів існує. І знову ж таки біля нього з 14-го року, ще під час, да, дня народження Шевченка і інших українських свят, завжди є ФСБшники, які людей, тих, які приносять квіти, потім відстежують, відкривають провадження і так далі. На жаль, це відбувається планомірно вже, да, скільки років. І от були осередки української мови в таких громадах, да, зокрема релігійних. Але ми бачимо, да, що з українською церков'ю стало в Криму, на жаль. Як от наразі ситуація? І як це відбувалося от протягом цих років окупації?
2: Так. Коли розпочалась російська окупація, Православна Церква України, або на той момент Українська Православна Церква Київського Патріархату, вона фактично залишилась єдиним осередком українськості на території окупованого півострова. Тобто це були місця, де могли прийти люди, які сповідали українські політичні ідеали, вони розмовляли українську мову, і вони таким чином могли підтримувати це відчуття спільноти. Проте з 14 року одразу росіяни намагалися будь-яким шляхом або підпорядкувати цю церкву, російські православні церкви, або просто своєму державному апарату, або знищити її. І в 2014 році були спроби їх підкупу, тобто їм заносили гроші, їм пропонували, якщо вони приєднаються до лав російської православної церкви, або тоді вони ще називалися Українська православна церква Московського патріархату в Криму, якщо вони приєднаються до УПЦМП, то вони їм побудують величезні храми, вони дають їм гроші, вони зможуть спокійно собі існувати, розвиватися. І це величезна заслуга власне наших діячів Православну церкву України, перш за все митрополита Климата, що вони не пішли на співпрацю з окупантом, вони продовжили боротися власне за свою ідентичність на території окупованого півострова, але з часом ситуація погіршилася і погіршилася. Росіяни зносили українські храми, вони захопили ключовий власне центр Православної церкви України в Сімферополі. І до 2022 року ситуація була дуже трагічна. Проте, коли вже розпочалось повноштабне вторгнення, Православна церква України повністю зникла. Митрополит Климат на той момент, станом 24 лютого 2022 року, він перебував на материковій частині України. Відповідно, він залишився тут, зараз служить капеланом. І без лідерства на території окупованого Криму займатися цим просто неможливо. Тому на цей момент Православна церква України в окупованому Криму не існує як такої. І, відповідно, зник останній осередок українськості на півострові.
0: А ще до цього, на жаль, знищили і невеличкі такі культурні організації. Я знаю, що збиралися люди, щоб просто хоча б якось підтримувати один одного, і робили такий момент тут на культурі саме, да, щось там вишивати, читати книжки, але всіх учасниць цих гуртків неофіційних все одно затримували, проводили так звані бесіди в силових структурах, і зрештою більшість з них все одно виїхала з окупованого Криму. Вдалося, на жаль, росіянам знищити отакі маленькі осередки, навіть умовно-культурні, навіть як вітрину не дозволили існувати, бо це все одно, напевно, інакодумством, да, будь-яке інакодумство в окупації, це небезпечно.
2: Абсолютно так. Правильно, так. І ми можемо навіть побачити, що є кримінальні справи відкриті за, власне, ситуації, коли група людей збирається там десь на квартирі чи в будинку, да, і вони просто спілкуються українською мовою і там займаються своїми справами. Читають книги, там, грають в карти, будь-чим. Да. І в російських кримінальних провадженнях це називається як створення осередків гуртків української мови, щось подібне, та і відкривати кримінальні справи, відповідно. Ми можемо зараз констатувати, що єдиним осередком українськості в Криму, який до цього часу ще існує, це є фактично родини. Тобто ті люди, які, власне, вважають себе українцями, які не підтримують окупацію, які можуть підтримувати свою українську ідентичність, українську мову, українську літературу, власне, в сімейному колі або з найближчими друзями, в спілкуванні в квартирах, та, або, мовно кажучи, як в Радянському Союзі за столом на кухні. Тобто це фактично єдиний спосіб, як люди на цей момент можуть підтримувати цю свою українськість в умовах окупації. Але всі ці вчинки російської окупаційної влади, їх політика, вона є лише ознакою ширшої тенденції. Тобто їх метою була не лише русифікацію освітньої системи, а загалом асиміляцію українців і знищення української ідентичності і викорінення всього українського з півострову. І тут ми говоримо як про освітнє середовище, так ми говоримо про інформаційний простір. Вони заблокували абсолютно всі засоби масової інформації українські і міжнародні так само. І таким чином створило цей вакуум, який повністю заповнений саме російською пропагандою. Ми говоримо про прибирання всіх назв, всіх будівель, які асоціюються з українськістю, і створення атмосфери такої собі страху, коли люди просто бояться розмовляти українською, вони бояться демонструвати свою українськість, наприклад, просто навіть поєднувати жовтий з блакитним, вони себе бояться. І таким чином вони намагаються повністю знищити і асимілювати українців в Криму.
1: Наші на громадському радіо.
0: Владислав Мірошниченко, керівник відділу проєктів громадської організації «Кримський центр». І, звісно, що після 22-го року ще і впровадили нові зміни, да, в законодавство і відкрили так звані закони про фейки, про дискримінацію російської армії. Це і в КУАП, і в Кримінальний кодекс. І тепер просто, от як ви згадали, да, жовто-блакитний одяг може бути інкримінований. Спочатку тебе штрафують там от від 50 тисяч рублі, а потім можуть тебе і посадити до 5, до 17 років навіть за державну зраду, як потім перекваліфіковується. Тобто від просто погроз росіяни перейшли і до законодавчих змін для того, щоб будь-який взагалі прояв цього знищити. І всі ми знаємо про пісні, наприклад, Вірки Сердючки, які завжди лунали, і самі росіяни замовляли в якихось закладах і отримували абсолютно проросійські люди відкриті провадження за це, тому що от пісні Вірки Сердючки теж чомусь вважають дискримінацією російської армії. Це смішно, але це, на жаль, сьогодення окупантів. І тут ще хотіла запитати, повертаючись до питання освіти, чи були зафіксовані вами, зокрема, випадки, коли дійсно на батьків якось впливали? Бо не одразу ж відбулося процес от все закриття і знищення всього українського. Тобто спочатку багато хто, я згадую своїх знайомих, які казали, ну будемо дитина вчитися все одно в українському класі, ми будемо все одно це знати. І, ну, звісно, ми розуміємо зараз, що врешті-решт цього не відбулось. Проте, чи застосовувалися якісь репресивні методи до батьків, які от намагалися якось писати заяви або організовувати ці класи щодо української мови? Да?
2: Так, треба розуміти, що коли росіяни окупували Крим у 2014 році, вони не заявляли одразу публічно, що ми будемо знищувати українську мову, що ми не дозволимо нікому навчатися українською мовою, ми хочемо всіх асимілювати. Вони діяли набагато підступніше, якщо можна так сказати. І, власне, вони декларували, що вони створюють всі можливості для того, щоб українці могли навчатися рідної мови. Проте, фактично, вони запроваджували дуже багато адміністративних і інших обмежень, які фактично унеможливлювали створення україномовних класів чи україномовних шкіл. Наприклад, батькам, які подавали заяви в школи про те, що вони хочуть, щоб їх дитина навчалася в україномовному класі, могли сказати, що ми не будемо відкривати клас заради однієї дитини, і все. Але вони не казали, наприклад, що ще інші батьки також подавали заяви на відкриття цих класів. І росіяни завжди пояснювали те, що завжди пояснювали зменшення кількості дітей, які навчаються українською мовою, тим, що просто впав попит. Що, якщо почалась окупація, діти там і люди зрозуміли, що тепер треба навчатися російською мовою, українською мовою просто ніхто не хоче навчатися. Але це абсолютно не так. Вони створювали такі адміністративні обмеження, і правозахисники фіксували безпосередній тиск на батьків, погрози, те, що якщо їх діти будуть, якщо вони будуть подавати заяви про те, що їх діти мають навчатися українською мовою, то у них будуть проблеми, наприклад, або у дітей в школі будуть проблеми. І також треба розуміти, в якій атмосфері взагалі живуть люди під окупацією, які сповідують українські цінності. Це атмосфера страху. Вони постійно відчувають небезпеку за себе і своїх дітей, і вони відчувають, що якщо вони будуть відкрити публічно декларувати свою українську ідентичність, то це може дуже погано вплинути як на них, так і на їх дітей. І тому найчастіше, особливо після 2014 року, особливо зараз, люди просто приховують свою українську ідентичність, і вони йдуть просто за потоком, мовно кажучи, так? Якщо школа така, ну, нехай і дитина вчиться в цій школі. Ми нічого зробити не можемо, і намагаються просто якось особисто впливати на дітей, пояснювати їм під час спілкування в родинному колі, і надалі вже намагатися якось виправляти цю ситуацію. Але те, що були зафіксовані факти тиску на батьків, це однозначно так.
0: І тому мене, до речі, так дивує, коли зараз з'являються люди, от у нас була гостя теж з Криму, яка от просто відкрила для себе в умовах такого тотальних, да, репресій і доволі такою, напевно, не знаю, яке ставлення там було батьків, але у дитини точно все оточувало її російське, і вона сама відкрила для себе з нуля, да, все українське, переїхала, і тут почала нове життя, і таких дітей вистачає в Криму, їх багато, і тому саме повинні бути і зміни, і законодавство для того, щоб спростити їм життя і отримання українських документів і так далі. Ми про це в ефірах говоримо, тому все ж таки сподіваюся, що українські настрої в Криму, не сподіваюся, точно знаю, вони існують і вони плекаються, але, як правильно ви сказали, це таке вже сімейне, родинне, те, що зберігається, те, що оберігається від доносів і від сторонніх людей. І проукраїнських людей, я абсолютно впевнена, достатньо в Криму. Просто зараз небезпечно про це говорити, показувати свої погляди, бо ти просто одразу отримаєш, да, якусь справу і чи не гірше, да, щось. Тому тут
2: абсолютно
0: про це треба пам'ятати. Отже, все, про що ми говорили, чи можна назвати все, що відбувається з українською мовою в окупованому Криму, зокрема, лінгвоцидом, да, і що це взагалі за термін, і чи є це порушенням, наприклад, міжнародного гуманітарного права?
2: Угу. Лінгвоцид, за визначенням, це знищення мови або створення умов, за яких мова не має можливості розвиватися і не має можливості передати цю мову наступним поколінням. Чи відбувається лінгвоцид в Криму в контексті української мови щодо української мови? Абсолютно однозначно. Наприклад, уповноважений з питань державної мови українські, так, вони проводять регулярно моніторинг, та щодо того, що саме відбувається в Криму в плані освітньої політики держави-окупанта, і вони чітко бачать, що вся політика держави-окупанта, вона спрямована на знищення української мови і загалом на асиміляцію українців. І тому ми можемо говорити навіть не лише про лінгвоцид, ми можемо говорити про етноцид. І лінгвоцид є частиною етноциду. А етноцид – це вже, власне, політика Російської Федерації спрямована на знищення етносу, тобто знищення української спільноти як такої і асиміляцію в фактично росіян. Щодо міжнародного права, тут складніше. На жаль, в міжнародному праві немає чітко визначеного поняття відповідних певних статей, що стосуються лінгвоциду і етноциду. І тому тут, перш за все, ми маємо працювати у межах нашого національного законодавства, запроваджувати такі терміни та, відповідно, розслідувати такі справи. І я вважаю, що наша правоохоронна система є доволі спроможна. Прокуратура Автономної Республіки Крим, вони регулярно, власне, займаються такими питаннями, публікують відповідну інформацію. Я думаю, вони можуть займатися цим питанням. Так.
0: І от тут важливо ще дивитися на дії України як держави на міжнародному полі, зокрема. Ми знаємо, що Україна подавала позов, да, до Міжнародного суду ООН в 17-му році, і серед іншого там був пункт про те, що Росія знищує, да, освіту українською мовою. Тоді суд зобов'язав Росію забезпечити доступ до такої освіти. Я розумію, як дивно звучить питання, чи виконувався це рішення суду. Росія намагається, да, максимально відійти від цього міжнародного права. Да, ми знаємо, що ЄСПЛ, Росія вийшла, звісно, напевно, і міжнародний суд ООН це рішення теж не виконувалось.
2: Це одна з тих ситуацій, коли державну політику України дійсно можна похвалити. Оскільки з 2014 року Україна системно, послідовно, не дивлячись на вибори, зміни влади, працює в усіх міжнародних інстанціях для того, щоб, власне, притягнути Російську Федерацію до відповідальності. І в 2014 році дуже багато людей ставилося до цього абсолютно скептично. Проте час показав, що це була абсолютно правильна, виграшна стратегія України. І це допомогло змінити ставлення наших союзників, міжнародного співтовариства до ситуації в Криму. Оскільки в 2014 році мовні клешні російської пропаганди на Заході, вони були дуже потужні, вони були дуже сильні, їм вдалося переконати значну частину міжнародного співтовариства в тому, що окупація Криму є якась або квазі-легальною, та, або була просто певним наслідком подій, та, і вона взагалі правильним. Проте з часом, і в тому числі завдяки рішенням міжнародних інстанцій, нам вдалося переконати союзників, що це не так, що росіяни порушують права українців, росіяни порушують права кримських татар, росіяни займаються політичним переслідуванням на території Криму і так далі, і тому подібне. І, власне, це рішення Міжнародного суду ООН є дуже показовим. У 2017 році вони винесли попереднє рішення, відповідно,

0: того ж були і інші рішення міжнародних інстанцій, яке це підтверджувало, да, ЄСПЛ, зокрема, вносив це рішення. Але як взагалі, на вашу думку, можна от тут впливати і надалі на міжнародну спільноту, щоб доносити от весь негатив, дійсно, лінгвоцид, який відбувається в Криму? Чи потрібно це робити додатково на інших якихось майданчиках? І як це робити?
1: На жаль, самі рішення міжнародних судів не дозволять нам деокупувати Крим. Російська Федерація просто ігнорує всі ці рішення, і вона не бачить потреби їх виконувати, оскільки умовно глобального поліцейського, який зміг би примусом змусити державу виконувати рішення міжнародних судів, його просто не існує. І, відповідно, дивлячись на рішення міжнародного суду ООН, на рішення ЄСПЛ, на рішення інших інстанцій, просто немає засобів, як змусити державу-агресора виконувати рішення цих судів. І тому, на жаль, маємо ситуацію таку, як маємо. Україна ж має працювати надалі так, як працювала раніше. Ми маємо посилювати інформаційний простір, ми маємо більше активно доносити цю інформацію до міжнародних, до наших союзників про те, що відбувається в окупованому Криму. Але все ж таки не варто забувати, що після 2022 року вся увага законно прикута до бойових дій. І ми розуміємо, що єдиний спосіб зупинити порушення прав українців, порушення прав кримських татар в окупованому Криму – це деокупація, звільнення Криму, інших шляхів просто немає.
0: Ну, ще як додатковий механізм, чи може тут застосовуватися санкції проти конкретних осіб, які дійсно впроваджували цю політику? Бо на Заході, мені здається, часто забувають, і є умовний Путін у них, да, або там якийсь загальний колективний Путін, а впроваджують рішення конкретні керівники, да, Міністерство освіти, так зване, окупованої, зокрема, території. Є конкретні судді, які виносять рішення, і так далі, і так далі. Ваша організація теж список, це, я так розумію, веде. От тут як можемо вплинути, чи дійсно це може бути дієво?
1: Так, перед нами ще попереду величезний пласт роботи, і ми маємо більш активно, власне, цією роботою займатися. І перш за все, ми маємо документувати і фіксувати всіх тих посадових осіб Російської Федерації, які впроваджують цю політику на території окупованого Криму. Наприклад, як ви зазначили, ми публікували дослідження минулого року, і ми промоніторили, хто з, власне, заступників так званих заступників міністра освіти Республіки Крим, хто з них займався впровадженням і знищенням української мови в окупованому Криму. І ми сформували перелік, якщо я не пам'ятаю, там з пари десятків людей, які, і ми задокументували, яким чином вони до цього всього долучались. Тобто є чіткі накази, чіткі розпорядження і рішення з їх підписами, де вони, власне, і ці рішення мають наслідком знищення української мови. Ми передали всю цю інформацію прокуратурі Автономної Республіки Крим і відкрили відповідні кримінальні провадження, деякі з них вже перебували на етапі судового розгляду. Тобто це абсолютно це та робота, яку ми маємо робити як держава, перш за все, як наша правоохоронна система, тобто документувати і чітко розуміти, хто відповідальний за політику держави-окупанти, і надалі, після того, як ми маємо доведені факти, що ця людина порушує міжнародне гуманітарне право, звертатися вже до наших міжнародних союзників, Європейський Союз, Великобританія, Сполучені Штати щодо запровадження санкцій. Але також маємо розуміти, що вплив санкцій конкретно на цих осіб буде абсолютно мінімальним, оскільки більшість з них не виїжджає в держави Європейського Союзу, не виїжджає в Великобританію чи Сполучені Штати Америки. Вони живуть в окупованому Криму, вони відпочивають в окупованому Криму або в умовному Сочі, і вони літають в Москву і Санкт-Петербург. І, на жаль, у нас немає можливості дотягнутися руками справедливості до них в території окупованого Криму чи на території Росії. Тому тут теж цим треба займатися. Це матиме дуже позитивні для нас довгострокові наслідки в майбутньому, проте зараз це не зможе змінити ситуацію на землі.
0: Але ви абсолютно правильно сказали, тут важливо фіксувати і ЗМІ, і правозахисним організаціям цих людей, і сподіватися на справедливість все одно, тому що от ми бачимо, є приклади, коли проходять 10 років більше, от нещодавно, да, кримський міністр,
1: абсолютно,
0: колишній міністр, приїхав в Київ і тут працював на якійсь посаді, хотів легалізуватися, от розум-то включився через стільки років, вернувся.
1: Так, якби ніхто не фіксував цього, то він би міг спокійно приїхати в Київ, поїхати попити кави у Львів і повернутися в окупований Крим. А через те, що ми це все фіксуємо, ми знаємо цих людей, якщо вони з'являються або під контролем уряду України території, або в інших державах, може навіть, то можемо їх затримати, як, наприклад, трапилося з археологом в Польщі нещодавно. Так.
0: Тому тут треба, да, обов'язково про це пам'ятати. І от зараз цього згаданого міністра будуть вже судити, його затримали правоохоронні органи.
1: Так, тому це хороший приклад.
0: Сподіваємось, і я завжди тут теж згадую, і постійно слухачі знають, що ми ведемо і лінію, наприклад,

0: Наприклад, екс-голови апеляційного суду Криму, пана Чернобука, який переїхав майже одразу після окупації, але спочатку присягнув на вірність Росії, але не вийшло, у них з Аксьоновим був конфлікт. І тут же він встиг побудувати кар'єру, і все одно завдяки увазі журналістів-правозахисників він хоча б не очолює зараз і не є суддею, але досі не розпочалось вже 8 років ще стадія розгляду первинного в Печерському суді. Тому я дуже сподіваюся, що ми врешті-решт будемо і розкажемо про вирок цьому суді. Тут важливо пам'ятати, да, про те, що все одно, скільки б років це натягнулося, буде справедливість, ну хоча б вірити в це треба. І на сам кінець хотіла запитати, на вашу думку, ви згадали, що головне і основне буде після деокупації, отут про ці першочергові кроки умовні, де освітній політиці, на вашу думку, які повинні бути от після того, як ми деокупуємо Крим, а я вірю, що це колись станеться.
1: Дуже складно сказати. Дивлячись на те, що держава все ж таки більш-менш активно моніторить ситуацію, громадянське суспільство моніторить ситуацію в окупованому Криму, знає, які люди долучаються до яких подій. Проте чіткого плану саме в освітньому середовищі, на жаль, у нас немає. Тобто ми можемо припустити, що першочерговим кроком, коли ми, власне, змінимо, коли ми звільнимо Крим, це буде, власне, зміна керівництва всіх шкіл, тому що всі директори освітніх закладів, та вони без винятку долучалися до російської політики, спрямованої на мілітаризацію тієї освіти і прищеплення російської ідентичності, створення класів юнармії, кадетських класів і так далі, тому подібне. Тобто щодо вищого керівництва шкіл, та тут рішення має бути однозначно, має бути їх повна заміна. Щодо викладацького складу, тут доволі складніше, тому що з одного боку ми маємо мати свій кадровий резерв, потенціал. Люди, які зможуть переїхати в окупований Крим і працювати. А нам потрібні фактично тисячі освітян, які зможуть одразу переїхати і працювати в Криму. І, скоріше за все, ці тисячі, 10 чи 20 тисяч освітян знайти одразу ми не зможемо. І тому тут треба буде прийняти певні рішення. Наприклад, будь-які викладачі, особи, які долучалися до створення юнармії, які проводили там ці розмови про важливе і так далі, вони фактично мають бути люстровані, вони не можуть надалі працювати з нашими дітьми та вже звільненими Криму. Проте, можливо, доведеться залишити частину вчителів, які викладали умовно неполітизовані предмети, як умовно математика, фізика і так далі, і тому подібне. А знову ж таки, це доволі складне питання, і зараз у держави однозначних рішень точно немає. Але найскладніше навіть це, що робити, власне, з дітьми, з людьми, які здобули освіту в цих школах. Наприклад, діти, які в 14-му році або тільки пішли в школу, або навчалися у початковій школі, вони вже завершили здобуття середньої освіти, і вони здобули цю середню освіту вже в окупаційній школі, де їм прищеплювали російську ідентичність і прищеплювали ненависть до всього українського. Що нам робити? І прищеплювали цінності диктатури, авторитаризму, тобто там немає зараз цінності демократії, прав людини, цінностей європейських і тому подібне. Тобто як ті... Яким чином нам виправляти цю ситуацію, що нам робити далі, оце дуже складно насправді.
0: Плюс ці документи, які треба теж, да, бо вони не підлягають, наприклад, там нострифікації чи ще щось, треба буде їх підтверджувати чи перездавати. Тобто дуже величезний пласт питань, над якими теж треба заздалегідь працювати, і ми теж питаннями реінтеграції опікуємося. На жаль, останнім часом, та, всі кажуть, подивіться, що відбувається і так далі, але от саме тому, що ми віримо, і саме тому треба пропрацьовувати дуже детальний план того, що відбувається. Бо, як ви правильно кажете, тисячі людей ми не підготуємо за півроку чи там за два місяці. Треба це готувати заздалегідь, розуміти, якими ресурсами це буде все закриватися. Тому що, на жаль, навіть ці, ніби здається, позитивні зміни, які впроваджуються, от, зокрема, закон, да, про колабораційну діяльність, ми бачимо, як він застосовується, теж не завжди адекватно. І от тут цей баланс між дотриманням прав людини і прагненням до справедливості, якимось чином повинно бути дотримане, це дуже складно.
1: Так, абсолютно, маємо бути готові до деокупації Криму, оскільки, якщо деокупація буде, наприклад, через півроку, рік чи навіть через 5 років, але коли ми звільнимо Крим, у нас не буде плану дій, то ситуація може бути просто жахливою, оскільки часу на розробку політики, коли ми звільнимо Крим, вже не буде. Нам треба буде приймати рішення тут і зараз, що робити з цими людьми, що робити з освітянами, що робити з суддями, що робити з прокурорами. І мені здається, найгірше, що може бути, це ухвалення таких тимчасових якихось рішень, які можуть залишитися там на постійній основі. І тоді, власне, українська громада, яка проживає в Криму з 14 років, і загалом українське суспільство, воно не отримає тієї справедливості, якої так прагне.
0: Дякую вам дуже. Я думаю, ми цю розмову обов'язково ще продовжимо. Нагадаю, що в студії був Владислав Мірошниченко, керівник відділу проєктів громадської організації «Кримський центр». І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо, на наших подкаст-платформах. А також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді, співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Труп буде в тій книзі, бо усі їхні демони справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, Ярослав в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків, наскільки це складно і які наслідки може мати зростання в дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». У ритмі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Далі заголовки.
3: Далі заголовки на Громадському радіо.
2: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: Поки Росія посилює удари по українських містах, Україна переживає одну з найгучніших політичних криз від початку повномасштабної війни.
5: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва, я Андрій Куликов, а говоримо ми з політичною оглядачкою, аналітикинею Юлією Забеліною.
6: Вітаю вас.
4: Вітаємо. Дуже раді бачити вперше в нашій студії, але сподіваюся, що продовжимо далі аналізувати разом поточні події. Отже, я сказала, що це ця криза, яка зараз в Україні відбувається, одна з найбільших. Але чи не найбільша, на вашу думку?
6: Я би насправді, знаєте, не рівнялася зараз з розмірами криз, бо ми вже спостерігали от буквально взимку теж велике кадрове перезавантаження, коли очільника, вже екс-очільника ГУРу Буданова перевели в офіс президента, тоді звільнили також Малюка, тоді ж якраз таки призначили Михайла Федорова. Ну, тобто, насправді, такі достатньо ключові посади якраз тоді були замінені, перезавантажені. От. Тому я би сказала, що це скоріше планова криза в українському розкладі. От і все. Але так, дійсно, вона зачепила зараз, ну, напевно, найбільш ключові сфери. І, наскільки я знаю, це ще не завершення цього перезавантаження.
4: Ми говоримо 17 липня, і сьогодні триває вже другий день протестів проти звільнення міністра оборони Федорова. І крім міністра оборони, звісно, перезавантаження торкнулося всього Кабміна. Рада призначила новий уряд, нового прем'єр-міністра. Але найгучніше – це все ж таки кандидатура Федорова і та кандидатура, яка його теоретично може замінити на цій посаді. Цікаво, що Верховна Рада після цього всього паралельно з усім цим іде на канікули. Думаєте, це все пов'язано? Спеціально так все підлаштували, підрахували?
6: Ні, я думаю, що це насправді просто трошки не склалося їм вчасно призначити. У них була кандидатура на посаду міністра оборони, це був пан Ігор Клименко, який зараз, по суті, залишився взагалі поза політикумом. Скоріше за все, тимчасово, скоріше за все, йому посаду якусь знайдуть, але тим не менш, ще станом там на позавчора Ігор Клименко розглядався усіма гілками влади, як цілком такий, взагалі, очікуваний варіант призначення замість Федорова. Частково повпливали протести, частково повпливала громадська думка, звісно. Звісно, що в Офісі Президента за цим стежать, вони взагалі дуже уважно стежать за суспільством, думкою за тим, як суспільство реагує. Вони проводять постійно якісь соціологічні опитування. От, але також я знаю, що у Верховній Раді не було достатньої кількості підтримки щодо Ігоря Клименко. Зокрема, також була критика з військового боку, зі сторони військових, щодо того, що Ігор Клименко, ну, не зовсім та людина, яка б зараз могла змінити щось, проваджувати реформи, бути такою фігурою, яка у цій достатньо складній конфігурації, враховуючи там останні проблеми в Збройних силах, що вона змогла би щось вирішити. От. Тому врешті кандидатуру змінили, причому достатньо оперативно, буквально вчора.
4: То це насправді було так неочікувано серед медійників, тому що очікували на Клименка саме. І цікаво також, яким буде майбутнє роботи такого уряду в новому складі, ну, поки що без міністра оборони, але з тимчасовим виконувачем.
5: І міністра закордонних справ.
4: Так.
6: Насправді міністр закордонних справ теж, я знаю, що його мали призначити вчора, але через оці затримки з міністром оборони вирішили це питання відкласти, але бажання змінювати Сибігу, скільки я знаю, немає. Тобто він буде продовжувати працювати міністром і буде виконувати свої обов'язки.
4: Якщо говорити про міністра оборони колишнього, та вже тепер давайте казати, Михайла Федорова, хоча він вчора на прес-конференції сказав, що президент Зеленський ще не поставив точку. І таке було враження, що нібито він сподівається на те, що його на посаді можуть залишити.
6: Федоров.
4: Так.
6: Ні, не зовсім, насправді. Скільки я знаю, все ж таки Федоров розумів, що з ним остаточно готові попрощатися, в сенсі посади міністра оборони не збиралися йому пропонувати, навіть після протестів, продовжувати, скажімо так, співпрацю. Йому пропонували посаду прем'єра, йому пропонували посаду радника в команді, але, наскільки я розумію, пан Михайло вирішив продовжувати своє самостійне плавання політичне.
4: Зараз можна якось так проаналізувати його поведінку, цю велику прес-конференцію емоційну, яскраву, яка, до речі, була схожа, як на мене, на молодого Зеленського, коли він починав свою політичну діяльність. Ну так, по атмосфері. А що він дійсно стане не ефективним менеджером, яким є зараз, яким його всі позиціонують, а дійсно такою політичною фігурою, можливо, навіть піде балотуватись на наступних виборах, коли вони будуть, звісно.
6: Ну, ми не знаємо, коли ці вибори будуть. Це теж достатньо дискусійне питання. От Михайло Федоров, на мою думку, вчора достатньо чітко артикулював, що він себе бачить в політичному житті України, що він себе бачить все ж таки окремо від Володимира Зеленського. Я не погоджуюся з думкою, яку я сама особисто вчора читала в самому Фейсбуці, ледь не там з десяток разів, що він спалив мости з президентом. Він все ж таки мости не спалив з президентом, він був достатньо обережний. Я була присутня на цьому брифінгу. Він скоріше спалив мости остаточно вже з паном Сирським, і він чітко дав зрозуміти, що не тільки він не готовий працювати з паном Сирським, а взагалі велика кількість командирів, і він навіть деякі прізвища називав, які, скажімо так, страждають від певних рішень главкома. От, але пан Федоров чітко вчора, по суті, викристалізував, з якою групою в суспільстві він готовий був би працювати. Скажімо так, який це може бути електорат. От. Але, звісно, що основний фокус він все ж таки зробив на те, що він встиг зробити за останні півроку в Міноборони. Звісно, що це була емоційна розмова. Мені здається, що ми взагалі не дуже звикли до таких емоційних і відвертих розмов чиновників.
4: Це правда.
6: Я там не пам'ятаю взагалі такої відвертої конференції, відвертого спілкування з журналістами, навіть під час офреків. Я достатньо часто ходжу на ці офреки з чиновниками. Навіть під час офреків чиновники дуже люблять говорити, знаєте, такими вилизаними фразами і не розповідати.
5: Так він же ж уже не чиновник, не урядовець.
6: Він не чиновник, але він залишається політиком.
5: І саме тому він і вмикає щирість і відвертість показну.
6: Так, але мені здається, що він якраз таки це зробив в тому числі для того, щоб продемонструвати, скажімо так, які у нього подальші цілі, в яких взагалі сферах він себе бачить, з якими людьми він був би готовий далі рухатися. І знову ж таки повторюся, мені здається, що це не президент України. Хоча Михайло Федорова досить тривалий час дійсно навіть розглядали як потенційного очільника партії «Слуга народу» або якоїсь нової політичної сили. Тим не менш, Михайло Федоров, я думаю, що за цей час зрозумів, що у нього можуть бути свої виборці, можуть бути свої прихильники.
5: У цифровому просторі.
6: І йому не обов'язково, і на вулицях насправді теж.
5: Якщо він будує державу у смартфоні, то і партія його має бути у смартфоні.
6: Так, хоча ми побачили вчора, як хтось написав так, що протестували за цифровізацію армії з картонками. От. Але тим не менше, я думаю, що він для себе чітко змалював, навіть не думаю, я б сказала, що я знаю, що він для себе чітко змалював, яким рухом він далі хоче продовжувати свій шлях.
5: Пані Юлія, наскільки типово чи не типово для України, я от не можу пригадати, але можу і просто не пам'ятати. Людина із Служби безпеки на чолі Міністерства оборони. Це ми ж знаємо, які насправді є напруженості між багатьма силовими відомствами в будь-якій країні, в тому числі і в Україні.
6: Насправді, знаєте, я останніми днями так для себе саме замалювала, що ми потроху переходимо до такого політико-силового управління держави. Хочеться комусь це чи ні, але це факт. І автоматично з тим, що Хмара поки що став виконувачем обов'язки, так само фактично підвищення отримав Олександр Поклад, який буде виконувачем обов'язків. У нас така, знаєте, зараз плеяда виконувачів обов'язків, на жаль, насправді. Але він лише посилив свій вплив. Тобто, насправді, в декількох ключових структурах зараз будуть силовики. Причому такі, знаєте, достатньо, ну, з неоднозначною, можна сказати, біографією, якщо ми говоримо про пана Поклада. От, тому я думаю, що так, цей якраз таки для себе сценарій обрав Володимир Зеленський особисто, бо все ж таки, хто б там що не розповідав про авторів цих змін кадрових, а основна відповідальність несе президент. Він для себе це вирішив. Він вирішив, що він зніме Юлію Свіриденко. Він вирішив щодо тієї самої Ольги Стефанішину, яка поки що працює послом у Сполучених Штатів. Він вирішив щодо Хмари. Ну, тобто, це все рівно відповідальність президента, перш за все.
5: Мені нагадує, це те, чого ви не можете пам'ятати особисто, ні Вікторія, ні ви, а саме як в Радянському Союзі, скажімо, міністра внутрішніх справ призначали керувати Комітетом державної безпеки і навпаки. І в такий спосіб ці відомства підпорядковувалися тим, хто стояв на чолі держави. Можливо, це якраз хід Зеленського для того, щоб насправді контролювати Міністерство оборони.
6: Ну, він в тому числі зазначив про те, що пан Хмара, наскільки я знаю, він в Службі безпеки України, він взагалі вихідець цієї групи Малюка Василя, які займалися в основному спецопераціями в Росії, цими всіми вибухами, павутина. Ну, тобто це якраз таки ця група Альфа, це люди, які безпосередньо дотичні до спецоперацій. І до дальнобійних ударів, до мідл-страйків, до діп-страйків, це якраз таки те, що зараз можна дійсно назвати, принаймні цей час, перевагою України. І президент якраз таки озвучив, що в Міноборони пан Хмара буде займатися цим. Але я нагадаю, що Міноборони – це не тільки дальнобійні удари. Це в тому числі взаємодія з Генштабом, це в тому числі формування потреб, це в тому числі міжнародні контакти. Насправді там були певні проблеми і в команди Михайла Федорова, так? Бо у нього працював лише один заступник, на жаль, по міжнародній, хоча й дуже ефективний, пан Боєв, зараз він має очолити Укроборонпром, Сергій Боєв, але цього недостатньо. Тобто, відповідно, пан Хмара має або працювати з командою, яка працювала з попереднім вже міністром, або привести когось свого. Ну, але, наскільки я знаю, навряд чи він когось свого приведе з Служби безпеки для того, щоб вони з ним працювали в Міноборони. От, тому я думаю, що зараз ми ще побачимо, як буде формуватися кабінет міністра оборони нового вже.
4: Цікаво, що одна єдина насправді претензія до Федорова, яка була озвучена публічно, чи хоча б якось між рядками, це те, що він провалив реформу мобілізації, а тепер у нового прем'єра інша основна задача – це далекобійні удари. Тут зараз взагалі чомусь президент уникає говорити про основну проблему мобілізації.
6: Я б не сказала, ну, по-перше, я б розділила ваше питання на дві частини і все ж таки не погодилася б трошки з формулюваннями, бо президент не сказав, що він, що основна причина в тому, що Федоров провалив реформу мобілізації. Там, по-перше, була претензія взагалі до пропозицій, які були озвучені Федоровим загалом щодо реформи армії. І щодо контрактів, я знаю, військові особисто там в публічних розмовах багато критикували. Так, з одного боку, почався якийсь рух того, чого ми не чули весь цей час, насправді. Навіть президент виходив публічно і озвучував, що вже наприкінці осені перші військові, там, які служать найдовше, вони зможуть почати звільнятися. Тобто це ми не чули ні за попереднього міністра, ні за Шмигаля, ні за Умєрова, ні тим більше за Резнікова. У нього взагалі були інші задачі. Тобто, з одного боку, були претензії до цього, хоча теж питання дискусійне, чи достатньо півроку, щоб ці реформи не те, що озвучити, реалізувати. Так, ну, півроку – це достатньо мало, особливо для такої машини. Я пам'ятаю, що коли призначали пана Шмигаля, я тоді багато спілкувалася з депутатами з Комітету з нацбезпеки, і вони мені тоді навіть ще перед Шмигалем анонсували, що ледь не до півроку треба, щоб просто увійти в стан справ в міністерстві. А от у нас знову зміна міністрів. Я знаю, що Михайло Федоров, він позвільняв багато людей взагалі в міністерстві, які керували різного роду департаментами. Тобто зараз, вочевидь, знову треба заводити нових людей, щоб вони знову ознайомлювалися. От, але повертаючись до причин, так само президент дуже чітко висловив своє невдоволення як паном Сирським, як мінімум у своєму спілкуванні з депутатами від своєї фракції, і їхніми відносинами, їхнім конфліктом. Багато хто волів за останній час не називати це конфліктом, але це був навіть особистий конфлікт, бо це не сприйняття один одного. Навіть, здається, президент сам озвучив, що треба було, щоб я з ними постійно був третім в комунікації, щоб вони спілкувалися. Напевно, в такій конфігурації дійсно достатньо важко впроваджувати якісь ефективні рішення.
7: Це був ультиматум Сирського? Чи це так просто зараз називають?
6: Я... Знаєте, досліджуючи за останній час особливо цю тему, я думаю, що це скоріше був ультиматум. І на фракції президент депутатам фактично це підтвердив, що пан Сирський сказав, ну не те, що з умовою, бо якщо ти говориш з президентом Зеленським у форматі умов, він не буде слухати. Ну, це вже з, скажімо так, з досвіду спілкування там з різними людьми з його оточення. Але це скоріше було зроблено для того, щоб довести, що я не зможу працювати з цим міністром. Треба обирати. Фактично отак от. Ну, станом на зараз президент зробив свій вибір, вочевидь.
5: Наскільки до всього цього прилучилися ті скандали і трагічні викриття, які ми останнім часом в Збройних силах спостерігаємо?
6: Ви про скелю, про 155-ту бригаду?
5: Ну, не лише, але в основному так. Це насправді, найгучніше.
6: Насправді так. За останні, я нагадаю, що там були ще окремі випадки там, з вбивствами командирів, на жаль, дійсно, за останні місяці достатньо страшні випадки. Я сьогодні якраз президент має, у нього має бути зустріч з командирами бойовими. Це озвучив і пан Кротевич, і це озвучували інші люди, що якраз таки президент буде спілкуватися щодо проблем, в тому числі оцих, які ви зараз озвучуєте. І загалом щодо проблем, які існують в Збройних силах, для того, щоб зрозуміти, так, пан Федоров приходив до президента особисто неодноразово, хоча він вчора публічно зазначив, що він не має жодного відношення до цих розслідувань, які були опубліковані в медіа, бо я знаю, що його противники, на жаль, ну вони це розмухували теж як частину такої кампанії дискредитації проти нього. Але Федоров приходив до президента з конкретними кейсами, з конкретними випадками, от що є отакі проблеми. Треба щось з ними робити. Тому, звісно, це все повпливало. Але, ну, принаймні, першою ластівкою став Михайло Федоров, тому що там, ну, там були проблеми не тільки в спілкуванні з Сирським, там були претензії щодо, знаєте, вже, напевно, звичною для нашого політикуму проблеми, коли людина стає достатньо суб'єктною, вагомою, помітною, ну, в неї можуть початися проблеми. Якщо, звісно, їх починають міряти в соціологічних опитуваннях, якщо у них збільшується рейтинг, це теж стає проблемою.
5: Ну, я, наприклад, в усьому комплексі цих проблем звертаю увагу насамперед на Юлію Свириденко, яку забрали з посади прем'єр-міністра. І для мене це просто черговий випадок, коли Зеленський прибирає тих, хто потенційно може становити для нього загрозу. Як би ми не ставились до Юлії Свириденко, а я в цілому до неї дуже позитивно ставлюсь, це давно такий приклад, який у нас не був, жінки на дуже відповідальній високій посаді. І вона вміє працювати. Та, вона не дуже яскрава, там, якщо порівнювати її з іншою Юлією Володимирівною. Але вона вміє працювати. І з огляду на те, що, як ви сказали, ми не знаємо, коли відбудуться вибори, у неї ще чимало часу, щоб набути додаткового досвіду. І тому я думаю, що один з елементів того, що відбувається, це куди подалі Юлію.
6: Ну, насправді була, її одразу зробили пропозицію поїхати постом Сполучених Штатів. Тобто, як ви сказали, так, куди подалі. От, але я знаю, що вона не хоче полишати Київ. І попри те, що насправді в Сполучених Штатах, у Вашингтоні її знають. Вона, я нагадаю, робила, в тому числі, займалася економічною угодою зі Сполученими Штатами, особливо з міністром Скоттом Бесентом. Тобто, її істеблішмент політичний у Вашингтоні знає. Вона би не приїхала, знаєте, абсолютно з нуля. Але так, вона фактично відмовилась і хоче залишитися працювати в Києві.
7: А вам не здається, що це взагалі якоюсь традицією стає відправляти послами тих людей, які починають ставати популярними серед народу, і в яких зростають рейтинги?
6: Ой, щодо послів, ситуація, мені здається, вона теж така, знаєте, двояка. З одного боку, послів дуже часто це як така синікура, тобто відправляється, якщо там ти з чимось не справився, чи у тебе якісь проблеми, чи якісь скандали, тебе можуть відправити послом. Я нагадаю, що, от, наприклад, приблизно так само сталося з Іриною Венедіктовою, яку відправили послом у Швейцарію. Фактично, там, після ряду скандалів в офісі генпрокурора, їй запропонували очолювати посольство в Швейцарії. А інколи це для того, щоб вирішити якусь нагальну проблему, як сталося з Ольгою Стефанішиною. Тоді не було кандидатів, яких би сприймали у Вашингтоні, тому що тоді дуже сильно хотіли відправити туди Рустема Умєрова, а Греман на нього не схвалили. Ну, тобто, по суті, його у Вашингтоні не схвалили, і постало питання, кого ж відправляти. По суті, Ольгу Стефанішину тоді зняли одразу з двох міністерств. От. Зараз треба було вирішити щось з Юлією Свириденко, яку президент захотів зняти через ряд теж своїх напівполітичних, напівособистих чинників. Треба було щось з нею вирішити. От, ну, тобто, насправді, на жаль, але посади послів у нас чомусь зараз, от саме у цій владі, вважаються чимось таким, чи винагородою, чи можливістю людину сховати. Від скандалів, там, чи від самого себе, чи від якихось політичних перспектив.
5: Пані Юлія, про публікації ви тут говорили, а мені, на думку, одразу спала сьогоднішня ініціатива 143.
6: О, прекрасно, так.
5: Так, я її підтримую. Але от там є такий парадокс, який властивий нашим діям. Пішов я на улюблену українську правду читати публікацію.
6: Так.
5: І що я встиг прочитати? Я встиг прочитати, а у нас що? Ми ж не публікуємо поки що це.
6: Поки
5: так?
6: Що.
5: Так. От, і що я встиг прочитати? Я встиг прочитати, що 8 видань розпочинають цю ініціативу, після чого напис «Ліміт безкоштовних».
6: Вичерпаний.
5: Себто, я перепрошую, для чого це робиться? Щоб показати, що ми такі, але не дати народу все одно прочитати?
6: А я, знаєте, відповім так. Читайте на сайті НВ. У нас ви можете прочитати цю публікацію не за пейволеною. І насправді там 8 видань, якщо я не помиляюся, і громадське, і Українська правда, і НВ, ми теж долучилися до цього.
5: Свобода.
6: Радіо Свобода, так. Насправді 8 видань, так, попри те, що суд хотів заборонити, але вийшло як вийшло.
7: Та, Суспільний, Бігус, Українська правда, Громадське, Телебачення Торонто, Схеми, Церква тижня, НВ. Це дійсно дуже цікава така кооперація медійників, і вона така, яку я не пам'ятаю, чесно кажучи, від початку повномасштабного вторгнення точно. Але все це додає накалу, все це додає того, що люди демотивовані. Інколи вони в Україні зараз навіть розчаровані повністю діючою владою всьому, що відбувається в Україні. Чи це не та мета, яку хотів досягти Кремль? Чи ми, де ми тут на цьому етапі?
6: Ну, знову ж таки, Кремль, звісно, що хоче досягнути мети абсолютно зневіри України, та там особисто я висвітлювала точно там останні декілька років, останній рік, як мінімум, перемовні зусилля, переговорні зустрічі, та там різних переговорних груп. А росіяни теж приїжджали, але насправді навіть там от зараз ми навіть чуємо вже публічні ці заяви того ж Лаврова про те, що вони не готові до деескалації, вони готові продовжувати далі воювати. Вони щиро вірять в те, що вони там якомога скоріше зможуть завоювати Донбас повністю. Тобто у них там ряд є цілей від військових цілей та до інформаційно-психологічних, які ми періодично спостерігаємо. Це і питання мобілізації, насправді, так, це і питання щодо теми ТЦК. Це і питання щодо взагалі довіри до влади, а у нас, в принципі, в цілому, мені здається, в Україні з довірою суспільства до влади величезні проблеми, і вони почалися точно зараз, і точно на цієї публікації, так, яку хотіли заборонити. Я нагадаю, це якраз таки стосується брата очільника ДБР. До речі, в очільника ДБР 31 грудня закінчується термін повноважень, але, напевно, вочевидь, він таким чином вирішив запам'ятатися ще краще, ну, бо там свої ефективною роботою він, на жаль, запам'ятатися не зміг. От. Але це також прецедент щодо того, що наші можновладці, мені здається, що як мінімум за час повномасштабного вторгнення взагалі відвикли від того, що українські ЗМІ, українські медіа, вони можуть і вони контролюють владу. І отак от просто взяти і заборонити рішенням суду, причому ще, знаєте, ну, достатньо таким одіозним суддею, це вовк, але не той вовк, ну, напевно, не прорахували, що це призведе до такого ефекту, да, і це називається ефект Барбари Стрейзанд, коли хотіли, щоб це було приховано, а врешті зараз це побачить, я думаю, що ще більше осіб.
7: Але ж коли врешті прийде розуміння, що з нами так не можна, і що завжди буде спротив, завжди буде картонковий протест, колаборація журналістів, заява громадських організацій, ще щось.
5: Це ключове слово «картонковий».
7: А як треба?
5: Ну, от протест картонковий, насправді, фанерний. Він такий, ну, зібралося там кількасот людей, ну, показали. А картонки з рекламою Нової пошти, до речі, дуже часто зустрічаються у цьому. Можна багато чого з цього приводу поговорити.
7: Ну, це молоді люди, здебільшого, які виходять відстоювати щось, в що вірять. Ну, я не кажу, звісно, за всіх, але там точно є такі люди.
5: Ні, ну, от я такий скептик відносно цих протестів. І мені здається, що акція восьмої видань набагато дієвіша, те, що вони пішли наперекір несправедливо, на мою думку, але все ж таки рішення суду, вони тепер ризикують тим, що проти них будуть санкції відповідні. Mm-hmm. От, але і тут ми знаходимо той елемент, з якого я почав. Ми вам зараз щось запропонуємо і подамо, але дайте нам за це гроші, інакше ви нічого не дізнаєтесь. Ну, тому отак, і коли, скажімо, кажуть, що це політична криза, я не дуже з цим згоден, я радше це називаю суспільною кризою. Тоді, коли ми вже дуже близько до того визначення, що коли, як там, верхи не можуть, а низи не хочуть.
6: Низи ще не готові.
5: Так.
7: Угу. У нас є взагалі шляхи вийти з цього стану? Я чомусь поставила питання, ну, вашу думку хотіла почути, і вашу, Андрій, в цілому, про цю зневіру, про апатію, про все решта, тому що я навіть сама вже в цьому стані, я себе ловлю на цьому, і коли відкриваю чергову публікацію, новину, чи маю якусь інформацію з закритого чату, я думаю, та Боже, ну скільки можна, це ж просто вже неможливо витримати.
6: Насправді, я вам скажу, що у вашому питанні відчувалася така певна зневіра, так, дійсно. Я до цього підходжу трошки по-іншому, можливо, це у мене вже профдеформація від великої кількості спілкування з політиками. Але мені здається, що ми, ну, можливо, якась частина суспільства ще продовжує зачаровуватися зачаровуватися кимось в політиці, очікувати якихось ідеальних дій від політика. Я пам'ятаю, з якою взагалі величезною підтримкою, взагалі з незрозумілою програмою перемагав Володимир Зеленський на виборах у 2019 році. Вибачте, ж я ж туди так опустилася, але тим не менш. Та, тобто суспільство покладало величезні надії, і ви навіть почали свою розмову з того, що ви десь оцей образ екстраполювали, образ молодого Зеленського екстраполювали на Федорова. Тобто теж, вочевидь, напевно, да, можливо, якісь надії покладаєте або ви, або ті люди, які виходять з картонками, так, на Михайла Федорова. А мені здається, що треба трошки відійти від ілюзій, подивитися в очі реальності, що ми маємо, що ми можемо реально змінити, які є дієві інструменти впливу. От, наприклад, я абсолютно з вами згодна, що ця акція восьми видань – це дуже дієва акція впливу. І на неї відреагують як в суспільстві, як і в кабінетах влади теж. Бо вони, ми знаємо прекрасно, так, що вони активно слідкують за тим, що публікують в медіа. Ми знаємо про ці чорні списки медіа. Так, можливо, це не така історія вже, яка була з Єрмаком. І ми, в тому числі, там, НВ стабільно в цьому чорному списку. От. Але все рівно вони слідкують. Вони розуміють, що якщо медіа щось публікують, значить, як мінімум, треба звертати на це увагу. Тому що протести, так, навіть президент вчора, він, знаєте, в такій притаманній собі манері, трошки, трошки такий, знаєте, скептичній, вийшов і знецінюючи сказав, ну, люди протестують, людям потрібно, нехай протестують. Тобто, таким чином він продемонстрував, як там насправді відносяться до цього протесту. Але він так би не зміг сказати щодо тих же самих публікацій, які з'явилися в медіа. І якщо б ми частіше так об'єднувались, насправді і в медіа теж не часто об'єднуються, будемо відвертими теж. Щоби щось говорити об'єднаним одним голосом. На жаль. Тому, насправді, я думаю, що я би тут завершила, що лупаємо цю скалу. Так. Є інструменти впливу для цього.
5: А для мене те, що Вікторія ставить це запитання і собі, і нам, і аудиторії, є якраз доказом того, що, як це називалося, не все так погано в нашому домі. Якщо ви здатні над цим замислитися, це означає, що воно буде вирішено. Не одразу, не легко, напевно, але буде. І в цьому зв'язку якраз я дивлюся на новий, не зовсім новий склад Кабінету міністрів України.
6: Угу.
5: І подибую там чимало знайомих прізвищ, та? Але є там і, як на мене, дуже цікаві призначення. Ну, скажімо, Безгін на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

0: Єрмака вже, як мінімум, в публічному просторі в офісі президента немає. Трошки інші правила діють кадрових призначень. Тому Віталій Кім – це, з одного боку, людина з регіонів, у якої є підтримка суспільна. Все рівно я знаю, що там по закритим соціологічним опитуванням його теж туди, до речі, вставляють, міряють. А його, Ігоря Терєхова, якого, я нагадаю, теж він...
1: Ой, це, він, взагалі, це прекрасна історія, я потім скажу.
0: Та-та-та, він теж був взагалі серед претендентів, але насправді не серйозно, тим не менш, був серед претендентів на посаду прем'єра. От, тобто шукають для себе в команді Зеленського помітних фігур, яких вони зможуть суб'єктивізувати чи, простими словами, розкрутити на всеукраїнському рівні для того, щоб використати, вибачте за це слово, але тим не менш, використати їх в майбутньому політичному житті чи там при майбутніх виборах в якійсь конфігурації, щоб включити їх в політичний список. Там зараз же навіть міряють цю періодичну партію Кіма Терєхова, якраз таки Кіма Терєхова. От. Але для того, щоб ця партія удачно стартувала, звісно, що їм треба якесь всеукраїнське підґрунтя. Тобто їм треба впізнаваність більша, ніж там вона є станом на зараз. Тому, вочевидь, в команді Зеленського шукають якихось таких помітних особистостей. От. Але я знаю, що у ветеранській спільноті достатньо неоднозначно сприйняли призначення Віталія Кіма, тому що навіть не через те, що він не був ветераном, подивимось, можливо, він собі призначить заступників, я сподіваюся, принаймні, на це, що він це розуміє, що йому треба призначити, як мінімум, заступників, це колишніх ветеранів. От. Але так, це саме у цьому середовищі сприйнялось неоднозначно. Так.
2: До речі, ми згадали про Кличка, я теж хотіла поговорити про ще одне звільнення, це Ткаченко з посади голови Київської МВА, але ж видавалося, що начебто він союзник у Зеленського у цій боротьбі з Кличком у
0: Києві. Тимур Ткаченко, наскільки я знаю, він для нього там теж готують нову посаду, нове призначення, а на очільника якраз таки замість нього, замість Тимура Ткаченко, там теж є декілька кандидатур, які мають... які, скажімо так, мають бути більш сильними в цій боротьбі з Кличком. Ну, до Тимура Ткаченка були претензії, що він... Я нагадаю, що там навіть попередній перед Тимуром Ткаченко був пан Попко, і того взагалі в команді президента звинуватили в тому, що він пішов на співпрацю з паном Кличком, що його там якось підкупили в лапках, так? От. Тому хочуть більш ефективного кандидата, тому що все ж таки влада Зеленського має свої плани на Київ. Ми пам'ятаємо це.
2: Але ж чи взагалі зараз можливо цей конфлікт ще один вирішити?
0: Забагато справді цих конфліктів.
2: Тим, так, що змінити голову Київської МВА, окей. А чи не має цей голова МВА дійсно співпрацювати з мером Києва?
0: В класичному розумінні, звісно, що має. Але, як ви сказали, так, конфлікти, у нас їх купа, на жаль. Я не думаю, що це станеться. Тому що все рівно, хто б там що не розповідав про те, що вибори будуть не скоро, про те, що... Справді, кожні півроку на Банковій розглядають якісь можливі конфігурації того, як ці вибори все ж таки можна провести. Там найбільше, знаєте, такі дивакуваті ідеї звучать, але вони хочуть. Кличуть це все рівно достатньо помітна, вагома фігура в політикумі. Він навіть свого часу ледь не... Ну, вірніше, він претендував навіть на пост президента, потім сталися всім вже, напевно, відомі ці домовленості, от, і йому відвели роль мера Києва. Тому все рівно це конкурент. Давайте називати речі своїми іменами. Так що ні, я не очікую вирішення цього конфлікту.
2: І основний конфлікт зараз, який розгорнувся і через який вийшли люди на вулиці, хоча Андрій вважає, що це несерйозно. А можете, до речі, пояснити цю свою думку, чому це несерйозно?
1: Ну, ви знаєте, багато чого залежить від того, як воно називається. І коли я чую картонковий протест, то так само це мені... Ну, от картонковий він. Або бляшаний, або фанерний. І насправді розмаху великого там нема. І на мене свого часу більше справляло враження те, як люди виходили з тими ж картонками, до речі, звільніть азовців.
2: А вони виходять і зараз.
1: Ну, так, ну просто я кажу свого.

0: часу я був вражений, і там я відчував щирість і стурбованість і так далі. Просто мені, коли були торішні протести, довелося бачити, як розходяться з тих протестів ті учасниці і учасники, і куди вони йдуть, і так далі, і що вони при цьому кажуть, і що вони роблять.
1: Угу. Але тогорічні протести, до речі, дуже співпало в часі. Так, майже на річницю. Вони ж призвели до певних результатів.
0: А ми не можемо знати, це вони привели до результатів, чи насправді, чи це було організовано, щоб показати, у нас, якщо народ вийде, то із цього щось буде. І це те, що Юлія тут згадувала, як президент сказав. Та, ну, народ має виходити, він собі повиходив.
2: Я би ще додала тут просто трошки до минулорічного протесту. Я теж його згадувала. Так, дійсно, це майже в ті ж самі дати, що в липні. Але паралельно з цим під час протестів минулого року відбувалися дзвінки постійні європейських посадовців. Особисто дзвонила Урсула фон дер Ляйн президенту щодо того, що він взагалі робить з НАБУ. І не один раз, насправді. І дзвонили інші різні чиновники з Європейського Союзу, які підтримували цей протест. Зараз такої підтримки, я точно знаю, немає. Ніхто не дзвонить в Офіс президента, ніхто не сварить президента за те, що він вирішив змінити міністра оборони. Ну, по-перше, що все ж таки, оборона – це відповідальність президента. Оборона і дипломатія, так? Тому мені здається, що без цієї підтримки ну, достатньо складно зараз, принаймні цим протестом, реалізувати якісь зміни.
1: В НАТО сказали, що вони здивовані таким рішенням президента Зеленського.
0: Але не сказали, приємно чи неприємно.
1: Здивувалися. Ну, але Михайло Федоров сказав, що у нього були дуже тісні зв'язки з НАТО, з представниками ЄС, він навіть Ілону Маску напряму дзвонив. І просив відключити росіянам Starlink, що він зробив в результаті.
0: Так.
1: Тобто контакти, зв'язки у нього були дуже потужні з нашими партнерами. І тут теж, знову ж таки, занепокоєння викликає. Що ж далі тоді з цими контактами, зв'язками?
2: Абсолютно нічого не станеться, справді, з цими контактами. І я вам навіть додам трошки скепсису, бо я там з останні 2 роки точно переключилася також на роботу зі Сполученими Штатами, там організовую поїздки адвокаційні для різних груп населення українського туди. І я вам скажу, що якраз такий американський напрям трошки просідав у цьому Міністерстві оборони. Так, з одного боку, я вже зазначала, що пан Боєв, ну, напевно, фізично не зміг би встигати все дійсно робити. Але, ну, там певні неформальні контакти, які можна було би встановити з тим самим Пентагоном, там, під Гексет є достатньо складною, насправді, для України наразі фігурою. Він достатньо скептично відреагував навіть на пропозицію надати нам ліцензію на виробництво Patriot. Але у нього є заступник Елбрідж Колбі, людина, яка, по суті, виступала за стратегію відходу Сполучених Штатів від своєї присутності в Європі до уваги до індокитайського регіону. Там теж, скоріше, були, знаєте, такі зустрічі на публічних заходах. Тобто неформальні зв'язки, такі, як хотілося б, напевно, побачити тим, хто в цій темі, там не склалися. А все інше, офіційні зв'язки, контакти, вони будуть зберігатися безвідносно прізвища, тому що це все ж таки інституційне співробітництво, так? І воно не залежить від прізвища. Це не означає, якщо пан Федоров пішов, то він одразу зібрав з собою, знаєте, цей мішечок з контактами, чи, не знаю, там, телефонну книгу з контактами.
1: У нас цей випуск такий, відчуваєте, обнадійливо-оптимістичний.
2: Я
1: тому
2: знаю,
1: що я чогось без настрою сьогодні прийшла в студію.
0: А Юлія
1: і Андрій, вони підтримують. Я дуже сподіваюся, що підтримують і вас. Я знаю, що це важко. І читати всі ці новини, і аналізувати, і врешті розбиратися далі заголовків дуже корисно. Тому я хочу, щоб ви просто поставили нам вподобайки, якщо вам дійсно це подобається. Написали коментарі, проявили активність і підписалися на канал Громадського радіо, на канал Юлії, будь ласка, підписуйтесь. Тут буде якісна аналітика завжди, щотижня, як мінімум, інші проєкти теж виходять своєчасно. Давайте поговоримо про Сирського ще. Я дуже хочу, тому що це ще одна ситуація, ситуація, яка непокоїть. Ми вже з'ясували, що, скоріш за все, Сирський не ставив прям ультиматума, але от наполягав на тому, що не зможе працювати з міністром Федоровим на посаді міністра оборони. Тим не менш, Федоров вчора доволі відверто, щиро, щоб це не було популізм, не популізм, але відверто і щиро сказав про 11 проблем в українській армії, про які дійсно знають військові, дійсно знають командири, дійсно знають родини військових. І зрештою, чи не вперше взагалі публічно з високих посад озвучені ці проблеми як проблеми, які треба вирішувати, і вони доволі серйозні. Пан Сирський, тим не менше, мовчить. Ну, він не коментував у публічному просторі ці заяви, він не коментував виступ Федорова і свою позицію взагалі ніяк не відстоював. Але ж ці проблеми лишаються. І яким би складним не було це рішення, кого обрати, Федорова чи Сирського, рішення президента, воно має свої наслідки, будь-яке рішення має свої наслідки. Зараз пан Сирський залишається разом з усіма цими 11 головними проблемами, насправді ж їх більше, ми розуміємо. Тож, це виклик. Чи пан Сирський може з новим міністром оборони з цими викликами разом справитися? Чи тут взагалі потрібно дійсно повне перевантаження, перезавантаження системи суспільної довіри, як пан Федоров говорив? Це дуже складно, тому що ми на 5-му році війни, і ці проблеми не вирішувались.
2: Ви знаєте, я одразу зазначу, що я намагаюся завжди, я це в своїх ефірах теж озвучу, я намагаюся завжди обережно коментувати все, що стосується військових, тому що я сама не є військовою, так, і я не є військовим оглядачем. Я можу фокусуватися на політичних проблемах. Дійсно, я би, напевно, сказала, що пан Сирський частково точно став вже політиком за цей час, ну, як мінімум, навіть це його протистояння з Михайлом Федоровим, але знову ж таки я намагаюся бути обережною, так? От, тому ніяких різких таких, знаєте, там заяв про те, що когось треба точно змінити. Нехай це скажуть, бо військові ті, які можуть це озвучувати, так, бо у них є, звісно, що свої обмеження, армія це зовсім інша структура, ніж те, що ми навіть звикли, як ми її звикли бачити як цивільні. От, але я поки вас слухала, зрозуміла, що Михайло Федоров, як мінімум, це точно єдине його досягнення, але коли він йшов з посади, він зробив величезну важливу річ. Те, що він в публічному просторі отак ці 11 проблем озвучив, це вже не вдасться замовчати, забалакати, не помітити. І я впевнена, що навіть частково через це президент сьогодні буде зустрічатися. Не тільки через те, що йому озвучували в приватних розмовах, але президент так вже склалося. Він реагує на публічність. Він реагує на те, що було озвучено в медіа, в публічному просторі. А Михайло Федоров озвучив дійсно те, що на вустах у багатьох військових, у їхніх родин. І це вже не вдасться не помічати.
1: Так, я пропоную на цьому ставити крапку. І мені здається, що, ще раз повторюсь, дуже обнадійливо. Я не сподівалася, що у нас вийде обнадійлива розмова. Я думала,
0: от
1: що ми зараз...
0: От в чому, зокрема, полягає відмінність нас трьох від президента Зеленського. Він ще не поставив крапку, а ми готові її поставити.
2: Так, так.
1: Так, друзі, подруги, підписники, підписниці, будь ласка, тримаємося, не розчаровуємося. Почули такий аналіз далі заголовків, який сьогодні був представлений Юлією, і Андрій теж допомагав розібратися, що відбувалося останній тиждень.
0: А Вікторія заохочувала до цього.
1: Тож, дякуємо вам за увагу. Дуже сподіваюся, що ви повернетесь на цей канал, щоб подивитися і послухати наступний випуск далі заголовків, але й не тільки. І в цілому підтримуйте, будь ласка, громадське радіо вподобайкою, підпискою і коментарем. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо. Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
5: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
5: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: довіряти.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Блідне, чарівне, кохане життя. Завжди безумовно красиво продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо.
2: Я постійний мешканець Донецька, корінний донеччанин, в п'ятому поколінні. Народився в родині лікаря і сам працював все життя лікарем. Останнє моє місце роботи – це обласна клінічна лікарня в Донецьку, де я працював лікарем-нейрофізіологом. Було стабільне, спокійне життя. В мене, крім професії, було цікаве хобі. Я колекціонував кактуси. Це життя мені іноді здавалося навіть таким трошки нудним і рутинним, але тепер я розумію, що насправді це було дуже щасливе життя. І воно було зіпсовано в 14-му році, коли у нас в Донецьку почалась окупація. З моменту окупації це вже було ненормальне життя. 4 роки мені довелося прожити в окупації, спостерігаючи, як все це відбувається. Ну, а потім сталося моє затримання.
1: 7 років, 7 місяців і 3 дні пробув у полоні донеччанин Юрій Шаповалов. Після окупації міста він залишився і вів блог «Залишенець Донецький». За правду про дії росіян у місті поплатився свободою. А після звільнення у 2025 році будує життя у Києві спочатку. Юрій став першим героєм документального проєкту «Повернення» на Громадському радіо. Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець дізналися, як складається його життя після тривалого перебування в неволі. Його історія далі.
0: «Повернення»
1: – історії людей, які пережили полон.
3: Після 14-го року ще якийсь час в Донецьку, навіть досить тривалий час, пропрацював ваш клуб любителів кактусів. Ну, розкажіть про це.
2: Ну, до окупації в мирний час наше кактусне життя було таким досить активним. Наш клуб регулярно проводив виставки кактусів. До нас на виставки приїжджали люди з інших регіонів. З Запоріжжя, з Черка, з Вінниці, з Харкова, з Києва приїжджали. У нас було таке досить активне спілкування. Але останнє, така виставка, коли до нас хтось приїхав, це було вже, здається, 18 травня 2014 року. Вже в Донецьку прийшов фейковий референдум про нібито незалежність Донецької Республіки. Але до нас все ж таки тоді приїхали хтось із Запоріжжя. Багато наших активних членів клубу виїхали в 2014 році з Донецька. Такі маститі колекціонери. Але ті, хто залишився, ну, ми якось вирішили все ж таки оцю справу продовжувати, незважаючи на ті обставини, які у нас були. Ми збиралися декілька раз на рік, декілька виставок ми там пропустили, організаційно їх неможливо було зробити, а потім якось все ж таки пристосувалися і все ж таки навіть під час окупації ми збиралися, спілкувалися і проводили виставки кактусів. Ось моя тепличка, будь ласка, можете пухнути.
4: Ух ти, клас! А що ж з цією тепличкою робити взимку?
2: Взимку я якось буду пристосовувати, хоч в мене там простору небагато.
4: Боже, буде. Як їх багато. А звідки всі ці кактуси?
2: Ну, частину мені подарували люди, просто знаючи, що я, в мене є таке хобі. Але частину рослин я вже і сам придбав під час виставки кактусної, яка ось була 2 тижні тому. Я був у своїх знайомих в колекції. Ну, трохи мені щось подарували люди.
4: Які ваші улюблені? Або, можливо, найбільш незвичні?
2: Ну, тут частина рослин тут колекційної цінності не мають, тому що просто це подарунки від людей. Але є і досить цікаві. Ну, ось я можу показати. Ося малесенька, саме найменша рослина, але вона найбільш колекційну цінність має.
5: Правда?
2: Це ось рослина Астрофітум вальдезі. Його відкрили в природі тільки в 2013 році. І я про нього чув ще до початку війни, до початку окупації у нас. І бачив там фото в інтернеті. Але ось вперше вживу рослину я зміг побачити вже у наших колекціонерів. За цей час вона вже по колекціях розійшлася.
4: Знаєте, Юрію, я пам'ятаю програму «Звіліт наших рідних», яка була присвячена вам в 23-му році, здається, якщо не помиляюся. І мене тоді дуже здивувала інформація, що ми зараз будемо розповідати про Юрія, про людину з Донецька, яка очолювали клуб любителів кактусів. І ми, якщо ви дивилися програму, ми ще так здивувалися. Часто росіяни намагаються звинувачувати там, що будь-які клуби або будь-які спільноти, які українці роблять на тимчасово окупованих територіях, це вони там про щось домовляються, культивують свої проукраїнські погляди. Як ви гадаєте, це могла бути причина, чому вони за вами встановили контроль на окупованій території?
2: Ну, я не виключаю. Я не можу стверджувати, але можливо і таке. Тому що дійсно це таке неформальне спілкування відбувалося. Люди збиралися непідконтрольно цій владі. Хоча ми під час спілкування в своєму клубі, під час окупації, ми намагалися не чіпати цих політичних тем. Спілкувалися на тему кактусів, раді чого ми, власне, і збиралися. Але це не виходило на 100%. Все одно там якісь розмови. Тому що це життя, в якому ми жили.
4: Як ви гадаєте, таке захоплення, що воно про вас говорить як про людину? Тому що ви точно людина не колюча, ви людина відкрита, інтелігентна, і я помітив, що і кактуси у вас не колючі.
2: Так, це
4: в основному.
2: В основному так. Мені не приходила ця асоціація, на думку, дійсно цікаво. Я не знаю, люди дуже різні захоплюються цим хобі. Це я навіть дивувався ще давно, коли почав тільки цим займатися, що в Донецькому клубу любителів кактусів були люди і різних вікових груп, різних соціальних прошарків, там від майже олігархів, якихось заможних людей до зовсім простих роботяг і від піонерів до пенсіонерів. Просто це таке захоплення, воно, я не знаю, звідки воно береться. В мене це з дитинства, ще з шкільного віку. Воно супроводжує мене все життя.
4: Ви розказали, що тут в містечку Хансена, там були у вас в гостях, і у вас дуже затишно, дуже гарна та кімната, квартира. Але тіньова сторона, і рослинам там не дуже комфортно, і тому ви придумали таку мініатюрну теплицю. А що ви будете з ними робити? Я ж так розумію, що у вас їх стає все більше. Через певний час прийде зима. Що з ними робити?
2: Я розумію, що це для мене буде проблемою, але я буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Я про це зараз так серйозно не думаю. Щось придумаю.
0: Повернення. Історії людей, які пережили полон.
3: Ви почали вести блог про життя в окупації. Анонімний. Тут на підконтрольній Україні території, виявляється, багато про нього знають. Журналісти, переселенці, ті, хто читає на тему окупації, того, що відбувається на окупованих територіях. Розкажіть про це рішення і що було далі?
2: Взагалі-то спочатку я почав користуватися соціальними мережами просто як засобом інформації, щоб читати про те, що відбувається там. Ну, я бачив, що інші люди, мешканці Донецька, інших окупованих регіонів пишуть про те, що бачать своїми очами і чують на власні вуха. І поступово я сам став про це писати. Якось ще це було, здається, літо 15-го року, я побачив прямо на одній з центральних вулиць нашого міста, біля Критого ринку, там донечани знають, стояла якась незвична військова автівка, такий фургон «Кунг», як я потім зрозумів. Це я його сфотографував і виклав. Його помітили, стали аналізувати, що це може бути за техніка. Потім на якомусь аналітичному сайті українському я прочитав, що виявляється, що це був якийсь російський автомобіль «РЕП», який ще навіть не прийнятий на озброєння російською армією, а він вже роз'їжджає по вулицях Донецька. Це 15-й рік. Ну і я зрозумів, що якась корисна інформація, що я навіть можу. Я не мав змоги взагалі і не думав кудись проникати на якісь секретні об'єкти чи там виконувати якісь завдання. Просто я писав про те, що я бачив на вулицях Донецька. А на вулицях в тому числі були люди в військовій формі, їздили військові автівки. Я їх фотографував, повідомляв про це. Власне, це стало підставою для того, щоб мене ось ця влада незаконна, яка там була на той час, мене затримала. І вони висунули мені звинувачення в шпіонажі на користь України.
3: Ви з часом дізналися, як вони вас вирахували? Чи це було нескладно?
2: Ні, я так толком і не знаю, яким чином. В мене є декілька припущень. Можливо, це якось технічно через там провайдерів вони вирахували. Можливо, я просто засвітився десь під вуличними камерами відеоспостереження. Не знаю. Один з оперативників, який там вів мою справу, казав, що він там за мною ходив. Він скаржився, що я слишком швидко хожу, йому доводилося там за мною ходити. А взагалі, там, коли я вже знайомився з матеріалами справи, то вони десь за рік до мого затримання відкрили справу. Вони помітили, що в Твіттері хтось пише. Цілий рік вони якось за мною там намагалися мене спіймати.
3: Полон. За весь цей час у скількох місцях утримання вас утримували?
2: Ну, я змінив три місця утримання. Спершу я потрапив на ізоляцію. Це колись секретна тюрма, але зараз вже про неї багато написано в Україні, вона сумно відома. Там я провів рівно 100 днів. Ось це, мабуть, був найстрашніший період. Потім мене перевели до Донецького СІЗО. Ну, СІЗО – це вже тюрма, яка існувала і в мирний час. Це просто яку ці окупанти і колаборанти вже приспособили для утримання, в тому числі і політичних своїх затриманих, поряд з кримінальними елементами, що там були. Ось після ізоляції тюрма мені здалася якимось санаторієм. Ось, в тюрмі я пробув більше 2 років, а потім, після того, як стався суд, на якому мені винесли вирок 13 років утримання в колонії суворого режиму, мене перевели в Макіївську колонію. Вона називалася Макіївська колонія номер 32. Зараз росіяни її перейменували в ІК-2 по їхньому законодавству. Ось і в цій колонії я пробув до самого моменту обміну.
5: Хочу почати з того, щоб згадати, як ми з вами познайомилися. Це була така дуже неочікувана для мене подія, тому що це був один з заходів, присвячених долі цивільних заручників. До мене підходить чоловік, говорить: «Доброго дня, я Юрій Шаповалов, ви робили про мене програму, я вам дякую, я звільнився». І я трошки, ну, трошки застиг, тому що я просто не очікував. Я, по-перше, вас не впізнав, тому що я не бачив, я бачив ваші фотографії, але да, коли ми знімали цю програму, ми бачили ці фотографії, але на фотографіях ви трошки по-іншому виглядали. Я вас не впізнав, але я, ви знаєте, я відчув таке захоплення і таке тепло, і мені так було приємно, тому що люди, про яких ми розповідаємо і, ну, щось робимо, адвокаційні кампанії, інформаційні кампанії, та на їх звільнення, як правило, коли вони звільняються, то, ну, по-перше, вони про це все не знають. По-друге, це люди, які потребують, да, підтримки для себе, реабілітації, відновлення. І вони не дуже там орієнтовані, да, дивитися, що було до цього. Вони орієнтовані якби на те, що потрібно зараз їм. Це зрозуміло. Ви людина, яка нещодавно звільнилася, і ви одразу, ну, якби про те, щоб контактувати з людьми, дякувати їм. Це було дуже приємно. Це було дуже приємно. Ми теж хочемо знати. Зрозуміло, що ви звільнилися завдяки дуже багатьом обставинам, зусиллям дуже багатьох людей, але це приємно розуміти і знати, що люди, да, по яким ти працюєш, заради яких ти працюєш, вони потім про це знають і вони дають сигнал, що ви робите все правильно.
3: Як ваша історія дійшла до ЗМІ?
2: Ну, тут я сам деталі не знаю. Я знаю, що моя мама, яка залишилася одна вдома, коли мене затримали, вона якимось чином вийшла спочатку на українських волонтерів, які допомогли з тим, щоб мене внести в списки на обмін. А потім через моїх знайомих, в тому числі через знайомих по кактусному хобі, вона вийшла і на журналістів. Причому, ну, це були знайомі мої і по хобі, і по роботі, тому що багато колег, з якими я працював в Донецькій обласній лікарні, вони ще в 14-му чи 15-му роках виїхали на підконтрольну територію. Там я знаю, що дехто переїхав спочатку до Маріуполя, зараз вони в Київ переїхали. І ці мої колеги теж допомагали в цій справі, щоб, ну, моя історія стала публічною.
3: Я хотіла запитати про Катерину Шаповал, яка розказала громадському радіо вашу історію. Вона прийшла до нас і, власне, завдяки її зусиллям ми про вас дізналися. Але нас дуже здивувало з Ігорем те, що ви з Катериною не були особисто знайомі до полону. І це така незвична історія.
2: Ну так, правда. Я вперше почув її прізвище від мами. У мене було декілька побачень під час ув'язнення. І мама мені, ну, вона не встигла, в мене не було часу так детально розпитати у мами, як це відбувалося. Але вона мені розказувала, що мої колеги ось по кактусному хобі, вони дуже переймаються моєю справою. І чомусь вийшло так, що саме ось Катерина Шаповал неодноразово телефонувала моїй мамі, з нею спілкувалася, і через нею була оця комунікація з моїми колегами по кактусному хобі. І вона була причетна до, там, вони організовували допомогу матеріальну для мене, збирали і всі ці організаційні моменти, щоб передати все це. І Катерина Шаповал дуже, ну, підтримувала мою маму психологічно, просто спілкуванням по телефону. За це я їй дуже вдячний. І, а з нею особисто я дійсно не був знайомий. Просто були спільні знайомі по кактусному хобі.
3: Ви познайомилися вже після звільнення?
2: Ось ми спілкувалися поки що тільки дистанційно, телефоном, і переписувалися, а там планували особисто зустрітися, щось воно не склалося, і ще в мене попереду це познайомитися з нею особисто. Ну, я ще раз вам хочу висловити подяку, що ви внесли вклад в те, що сталося моє звільнення. А взагалі, я багатьох, мабуть, людей не знаю, завдяки кому це сталося. І це було одним із перших вражень, навіть одразу після обміну. Я їхав з таким настроєм, що я радів, що я повертаюся в Україну. Ну, тим більше це була така ейфорія, ми бачили українські прапори, ну як люди нас зустрічали. І ось до нас, до автобусу, зайшла працівниця координаційного штабу. Я не знаю, хто вона така, вона в балаклаві була, я на цей день не знаю, хто це. А вона серед інших побачила мене і каже: «А ви Юрій, я вас знаю, ми за вас боролися». Для мене це було, знаєте, з таким, ну, шоком, приємним, але, ну, це мене...
5: Ну, тобто розуміння, що у них та в координаційному штабі тисячі людей так, в списках, так, і вас чомусь, запам'ятали. Да, чомусь.
2: І потім я від багатьох людей чув, що вони знають мою історію, вони слідкували за тим ще під час того, як я був в полоні, вони про мене щось знали. І це навіть, ну, спочатку мене трошки, ну, якось, ну, я не знав, як до цього ставитися. З одного боку, я з вдячністю ставлюсь до всіх людей, але, ну, якось...
5: Чому це... вони про мене знають?
2: Так, да, так, да, так. Да. Якось це мене дивувало. Зараз я це до цього вже звик і адаптувався, але, ну, дійсно, почуття вдячності до всіх цих людей в мене, ну, воно зі мною буде до кінця життя. Я вам ще раз дякую.
0: Життя після повернення.
3: Хотіла запитати про соціальні зв'язки, тому що і окупація, і полон дуже сильно змінює цю карту соціальних контактів. Люди їдуть, шляхи розходяться, іноді це з питань політичних поглядів, цінностей. Іноді це і чисто фізичний розрив контакту. Я усвідомлюю, що ваше оточення дуже сильно змінилось, тому що раніше ви жили в Донецьку, а зараз ви живете під Києвом.
2: Так, хоча я ось і не можу сказати, що воно так радикально змінилося. Ну, дехто залишився там на окупованій території, а ті, хто переїхали сюди, а багато моїх колег переїхали сюди, переїхали друзі по кактусному хобі, і ось колеги... Мої лікарі, з якими я разом працював в своїй лікарні, вони мене підтримували з перших днів, як я звільнився. Вони прийшли до мене в Київську обласну лікарню і одразу там з такими з подарунками вони допомогли мені там одягнутися, дали якісь гроші, щоб я сам мог щось купувати. І дуже підтримували мене психологічно, щоб я не відчував себе одиноким, тому що я сюди приїхав, де в мене нікого рідних немає. Допомогли мені з проживанням. Я після лікарні 4 місяці прожив у чоловіка однієї з моїх колег, докторів. Вона померла вже, її немає, а ось її чоловік приютив мене в себе в своїй домівці. Я там 4 місяці прожив, поки не приїхав ось сюди, в містечко Хансене.
5: Ми зараз знаходимося в містечку Хансена, яке фактично вас прихистило після звільнення. І я звернув увагу, тут дуже затишно, дуже приємно перебувати, і я звернув увагу, що тут є такі символічні назви вулиць. Вони не офіційні, але, ну, виглядає як офіційно. Mm-hmm. Да? Є таблички, вулиця Гідності, там далі буде вулиця Незалежності, бульвар імені Володимира Зеленського mm-hmm. є навіть. Але я звернув увагу, що вулиця, на якій ви живете, це вулиця Гідності. І хочеться запитати у вас, як громадського діяча, тому що те, чим ви займалися в умовах окупації, це для мене це висловлення своєї громадської позиції. От гідність і громадська позиція, вони в Україні дуже пов'язані. Mm-hmm. І ми знаємо, да, у нас і революція гідності була, і багато в чому свою гідність ми відстоюємо в якихось своїх громадських активностях. Як ваші уявлення про те, що таке гідність, що таке громадська позиція, можливо, змінилися після того, як ви самі пережили полон, і після того, як вас ніхто не питав, та, але ви сплатили цю ціну власним здоров'ям і роками власного життя, стикалися там з різними людьми, бачили жахи, які там відбуваються.
2: Почуття гідності – це, мабуть, якесь таке глибинне людське, людська якість. І вона після перебування в полоні, ця гідність нікуди не поділася. Вона навіть, може, стала більш, проявилася більш наочно, багатопланова якість. І, ну, якщо про це містечко Хансена, ну, це проживання в гідних умовах, воно і дозволяє підтримувати це внутрішнє почуття гідності. Хоча, ну, я на власному досвіді знаю, що гідність можна зберегти, навіть перебуваючи в нелюдських умовах. Це складно. Я бачив людей, які, ну, і зривалися, були психологічні зриви, це складно для людей. Але, ну, я знаю, що ті хлопці, які там залишилися в колонії, вони залишаються українськими патріотами і не втрачають почуття гідності. Хоча для того, щоб вижити в цих складних умовах неволі, ну, приходиться йти на якісь, ну, якось пристосовуватися, щоб вижити там, і йти на якісь поступки, там, в тому числі там, на вимоги адміністрації. Але все одно всередині, може, навіть воно ще більш стає сильнішим почуття гідності, коли на тебе отак тиснуть.
0: Повернення.
3: Я знаю, що тут, в містечку Хансена, ви не єдиний звільнений цивільний. Тобто тут є ще люди з вашим досвідом.
2: Так, навіть от з нашого обміну і з нашої колонії, де я перебував з цими людьми декілька років, тут ще, окрім мене, скільки, четверо людей. Лікар Ігор Назаренко, Ігор Кір'яненко, а ще Руслан Гончаренко і Атаманчук Віталій Трофімович. Ну, ось ми всі тут живемо і продовжуємо спілкуватися.
3: Цей спільний досвід, він допомагає у спілкуванні? Чи, можливо, він виступає, можливо, якимось травматичним тригером?
2: Ні, ну, ми не так часто згадуємо про те, що там було, а оскільки, ну, ми особисто знайомі, причому протягом там тривалого часу і дуже, ну, були в таких умовах, де один про одного, ну, вже все знаємо, ми продовжуємо спілкуватися нормально, перешкод таких я не відчуваю.
3: Переважна більшість людей, яка вас зараз оточує, вони про полон не знають і не здогадуються. Угу. Чи це заважає, чи навпаки?
2: Не можу сказати, що воно якось заважає. Взагалі, я не хочу цей свій досвід, який я набув помимо власної волі, возводити в якісь абсолюти, на цьому спекулювати. Ну, так сталося, що довелося це пережити, але я не збираюся все життя експлуатувати цей образ жертви. Я хочу повернутися до нормального життя, просто стати, ну, повноцінним громадянином. Я не чекаю, щоб весь час мене там жаліли, чи якесь таке ставлення.
0: Реінтеграція.
5: Після повернення, коли на вас надягли прапор України, так? Коли вас кудись відвезли, вам хтось пояснював, от що буде з вами далі? Що вас чекає тепер тут, в Україні? Який у вас маршрут цієї реінтеграції і реабілітації? Що з вами взагалі буде далі? От якщо вам цей маршрут і цей шлях хтось пояснював, то хто це був?
2: Ні, я не можу сказати, що був якийсь такий інструктаж, де нам чітко по личках розказали, що з нами буде. Те, що до нас була прикута увага і державних органів, і різних громадських організацій, це однозначно. Але такої якоїсь чіткої системи не було. І все воно якось складалося досить стихійно. По ходу діла ми дізнавалися, що буде з нами далі. Спочатку нас просто привезли в Чернігівську лікарню, де ми там днів 5 просто перебували і приходили до тями. Так. Хоча навіть дехто з наших звільнених почав там активність проявляти, чому нас не обстежують, чому з нами ще... Тому що...
5: Нічого не роблять, привезли
2: поклали,
5: і все.
2: Да. Ось. Але далі було обстеження, було потім відновлення документів базових, була робота з нашими там спеціальними службами, співбесіди.
5: Після Чернігова вас перевезли в Київську
2: обласну лікарню.
5: І що там відбувалося? Якась медична допомога? Вже були там лікарі? Тобто була якась робота з вами? Чому це цікаво? Тому що я впевнений, що після перенесених тортур у кожного зі звільнених є якісь свої наслідки цих перенесених тортур. І в першу чергу, напевно, люди потребують медичної допомоги, щоб з цими наслідками якось їх лікувати, щось з цим робити. Загалом, переважна більшість цивільних, які утримуються росіянами, вони проходять нелюдські умови утримання, катування, і у них дуже багато проблем зі здоров'ям завжди. Коли вас привезли в Чернігів, потім в Київ, чи надавали вам медичну допомогу, як це виглядало? Як взагалі виглядала робота лікарів з вами?
2: Дійсно, люди поверталися в різному стані. Комусь вдалося більш-менш зберегти здоров'я, хтось повернувся суцільним інвалідом. І медичні проблеми – це найнагальніше було те, що треба було вирішувати. В першу чергу нам провели обстеження діагностичне, була схема, необхідний мінімум, і в кожному конкретному випадку вони могли розширювати там додаткові обстеження робити. І надавалася допомога в невідкладних випадках. Комусь зробили операції там з приводу грижі, мені особисто зробили стоматологічну операцію, там таку серйозну. Я не можу сказати, що ми були якось обділені з цього медичного боку. Комусь якісь там обстеження чи процедури, чи операції запланували просто в плановому порядку і сказали, це вже самостійно через сімейних лікарів потім звертатися. Але якийсь необхідний

0: неочікувано. Так, і тим паче це був було найбільше одномоментне повернення цивільних, яке ми з 22-го року взагалі бачили. Чи є якісь проблеми з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям, які ви продовжуєте вирішувати, коли вже ви вийшли з-під опіки держави в момент повернення і вже маєте займатися самостійно?
1: Ну, в мене, слава Богу, таких інвалідизуючих станів не виявилося, що я більш-менш зміг зберегти свій фізичний стан. Тому я ще продовжував лікування у лікарів в плановому порядку. На даний момент я не відчуваю якихось таких серйозних проблем. Саме медичних.
0: А які би ви дали поради, можливо, для майбутніх звільнень, для людей, які організовують обміни і хотіли би побудувати класну систему для відновлення, для зустрічі людей, для їх реабілітації? Що би ви змінили, дивлячись на той досвід, який ви отримали після звільнення?
1: Ну, найперше, про що хочеться згадати, це саме ось про цих кейс-менеджерів. Дуже не вистачало якоїсь людини, яка б була, як нянька на першому етапі, тому що ми всі були дуже розгублені, дуже дезадаптовані, і зорієнтуватися, що робити, до кого звертатися, було дуже важко. І на цьому етапі, дійсно, це не додаткове навантаження на лікарів має бути, а це хтось має якась конкретна людина, яка б дійсно прям за ручку водила і казала: ось зараз ти робиш це, а потім це, а завтра
0: склала
1: це.
0: маршрут. Куди звертатися,
1: так,
0: за чим.
1: Так. І відчувалося, що ось цієї якоїсь чіткої системи не вибудована на той момент.
2: Повернення.
3: Чи вдається підтримувати контакт з важливими для вас людьми, які лишилися в Донецьку?
1: Та справа в тому, що в мене практично нікого там не залишилося. Там нема з ким спілкуватися. Єдине, що я можу сказати, я дуже переживаю, що там залишилися в колонії наші хлопці, з якими я переживав. І от є канал спілкування з мамою одного із наших хлопців, які там перебувають. З нею ми періодично спілкуємося, і вона зворотній зв'язок з цими нашими хлопцями, які ще перебувають в полоні. Я весь час, навіть якщо мене не питають про це, намагаюся донести інформацію, що там в полоні досі залишилися люди, які перебувають вже по 9-10 років, які мали потрапити ще в обмін, коли діяли Мінські угоди. Всі тоді дуже чекали, але після повномасштабного вторгнення Мінські угоди втратили юридичну силу, і немає взагалі ніяких юридичних механізмів, щоб витягнути людей з полону. Я не знаю, яким чином сталося це чудо, що нас тоді в серпні минулого року витягнули. Але в мене досі перед очами обличчя тих хлопців, які залишились там, коли нас забирали. Я за них дуже переживаю і намагаюся хоча б тим, щоб нагадувати про те, що вони там є, що, може, це якось посприяє теж їхньому звільненню. Тому що от в цьому складному пазлі, що мене звільнили, одним з елементів була в тому числі і ваша передача на громадському радіо. Я розумію, що не тільки через вашу передачу мене звільнили, але без цього, може, і не відбувся мій обмін. І тому я зараз намагаюся нагадувати весь час про тих людей.
0: Ви за освітою лікар і більше 20 років до моменту полону працювали лікарями. Після повернення ви говорили про те, що ви хочете повернутися до своєї професії, вже після повернення з полону. Чи є у вас зараз можливість повернутися до професії? Чи готові ви до цього? І чи держава пропонує вам щось, якщо ви хочете, звичайно, в державному секторі працювати?
1: Так. Я до цього після полону, можна сказати, з якогось аспекту,

0: То готовий, з якогось не готовий. Я готовий в плані того, що я бажаю цього, але я відчуваю, що для того, щоб почати працювати, мені треба відновити свою кваліфікацію. І я вже зіткнувся на власному досвіді, що з вирішенням цих організаційних моментів є великі проблеми. У нас взагалі таке законодавство, що там повернутися до лікарської практики після тривалої перерви, це треба пройти цей складний механізм. І не враховується, що зараз це такі от бувають нестандартні ситуації. Тим більше в мене це все було ускладнено через те, що були втрачені всі документи про освіту, диплом довелося відновлювати, це виявилося складною процедурою. Потім не вистачало свідоцтва про закінчення інтернатури, щоб мене могли без перешкод взяти на курси. Допомогли, як завжди, у нас в Україні горизонтальні зв'язки, просто знайомства, люди знайомі, допомогли вирішити ці питання. Якогось сприяння такого з боку держави. Ну, я на етапі відновлення диплому зацікавленість там була. Я знаю, що на контролі це було питання там в офісі омбудсмена, в інших там державних структурах мені телефонували, цікавилися, як воно йде. Але тільки якісь там такі власні мої зусилля допомогли відновити таки цей диплом. І зараз я на такому етапі, що зараз я на курсах по відновленню кваліфікації. Я маю їх закінчити десь через пару місяців. Ну і буду шукати можливість працевлаштування. Я думаю, що після курсів я буду готовий і як фахівець займатися цим.
1: Юрію, хочу запитати вас про найрідніших людей. Я пам'ятаю, як до нас прийшла ваша знайома. Я тоді здивувався, вона розповідала про вашу історію. Нам не було про вас відомо в 23-му році. І вона про вас розповідала. І я подумав, боже, як пощастило цій людині, що є така знайома, подруга, тому що зазвичай це роблять родичі. Якщо вони є, вони можуть розповідати, вони борються за звільнення, та і родичі це на них, як правило, все тримається. У вас була інша ситуація, і я коли читав вашу історію, я побачив, що у вас була мама, яка також проживала в Донецьку. І на момент вашого ув'язнення, вашого затримання окупаційними органами в 18-му році, та вона також там перебувала. Я знаю, що вона вас не дочекалася, на жаль.
0: Так.
1: Як ви дізналися про те, що сталося, що мами не стало, чи хтось ще з рідних залишився в Донецьку, можливо?
0: Ні, на жаль, в мене не залишилося нікого з рідних, ні на окупованій території, ні тут на підконтрольній території. Те, що мама не дочекалася, це було такою величезною трагедією під час мого перебування. Це, я не знаю, що важче було пережити, саме затримання чи те, коли я дізнався, що немає мами, в мене як вибило фундамент з-під всього, що в мене було. Це було дуже важко пережити. Наступного дня я вже знову спробував подзвонити мамі. Вона не взяла трубку, подзвонив я цій людині. Він мені каже, що мої соболезнування, вашої мами більше немає. І на цю людину випала тягар організаційний там. Я вдячний йому, що він допоміг. І маму хоронили без мене. Так що я не мав можливості ні попрощатися, ні поховати, ні бути на могилі. Це все на окупованій території.
1: Я можу запитати про брата вашого?
0: Мій брат давно живе в Москві, в Російській Федерації. Він туди переїхав ще, здається, в 97-му році. Це навіть була ще не путінська Росія. Він просто, так в нього склалася доля, він одружився на дівчинці з Москви і туди переїхав. Він себе вже почуває громадянином Росії і дітей виховує як російських громадян. У мене не було з ним спілкування щодо там його політичної позиції. Ну, це і він не хоче свідомо про це казати. Він береже свою сім'ю. Для нього це пріоритет, щоб не було в нього ніяких проблем. Він приїхав, коли мами не стало. Тобто все, що від нього, як від родича, залежить, він зробив. А що стосується мого матеріальної допомоги під час того, коли я ще перебував там в ув'язненні, він сказав, що ні, цим він не буде займатися, в тому числі і з міркуванням цієї безпеки власної родини. Угу. Тому що контакти з людиною, засудженою за шпіонаж, там можуть викликати якісь ускладнення там для в нього діти там. Дочка була старшокласниця, син студент, ну таке, він боявся за свою родину. Зараз я з ним епізодично спілкуюся через там якісь месенджери, дуже рідко, просто на загальні теми, там коли якісь дати сімейні, ми там вітаємо один одного. Таких такого спілкування тісного немає.
2: Що дозволяє зберігати надію?
0: То дуже складно відповісти, звідки вона береться, надія. Вона, мабуть, людська психіка так влаштована, що чим гірші обставини, тим надія сильніша всупереч обставинам. І навіть якщо логіка, розум підказує, що ну не може цього статися, а воно, ну я на власному досвіді знаю, що бувають такі чудеса, що ось, ну, в тому числі це факт нашого обміну, що чомусь от, це був якийсь унікальний обмін в серпні минулого року, що більшість людей були саме цивільними, а ось далі ніяк не вдається витягнути цивільних людей.
3: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте. На хвилі громадського радіо.

музика на громадському радіо.

я вас знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, і ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Росія посилила атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки у 8:15 розповість журналістка Юлія Афанасьєва. А о 9:10 з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», що стосуються ветеранів.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Протести через кадрові рішення у сфері оборони. Чи можуть такі акції впливати на владу під час війни? Як знайти баланс між суспільним запитом і потребами безпеки? Та що ці події говорять про стан української демократії? Говоримо про це з Олексієм Гаранем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія та науковим радником фонду «Демократичні ініціативи». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, від минулого тижня, від четверга, тривали в Україні протести через кадрові рішення у сфері оборони. Сьогодні ветеран, який, в принципі, минулого року закликав до протестних акцій, що стосувалися НАБУ і САП, а цього року стосовно змін в оборонній сфері, написав, що сьогодні протесту не буде, закликає не виходити і анонсує велику безстрокову акцію на цю п'ятницю, 24 липня, а досі суспільство чекає відповідних рішень – звільнення головкома Сирського і подання Федорова на посаду міністра оборони. І пропоную нам розпочати, пане Олексію, цю розмову з того, чи можемо ми вже говорити, що ці протести стали прикладом того, як громадянське суспільство може впливати на владу під час війни, чи поки що ми бачимо лише символічні жести і комунікаційні сигнали від влади, а про реальні наслідки, ну і що може статися надалі, говорити все-таки зарано.
4: Ситуація дуже складна. Ви знаєте, вона мені навіть такою не здавалася, коли почалися протести в четвер. Тоді якби було все зрозуміло, прийнято рішення, яке не було добре прокомуніковане з суспільства, яке викликало дуже багато питань, зокрема по відставці, я маю на увазі по відставці Федорова.
3: Так.
4: Після, тобто це було зрозуміло, люди вийшли, студенти вийшли, і якби їхня мета була зрозуміла абсолютно, так, висловити своє незадоволення, спробувати повернути Федорова, що вже було під знаком питання, чи президент на це піде, але принаймні була зрозуміла чітка позиція. Одразу, ну може не одразу, але дуже швидко, крім того, що повернути міністра Федорова, з'явилося гасло звільнити Сирського. Да? Причому я не буду зараз ідеалізувати Сирського, але з того, що я чую, в тому числі і від військових, є багато критики, але це бойовий заслужений генерал і... В принципі, з його досвідом мало хто може зрівнятися в країні. За протести почали зараз переходити вже на особистість Сирського, і вони трошки почали змінювати свій характер. Отут, я думаю, якраз, якщо по Федорову ми... більш-менш якби зрозуміли, що відбувається, і позиція була чітка виправдана, то по Сирському, мені здається, от зараз воно повернуло трошки в занадто такому радикальному напрямку, і ця вимога відставки, так? Ну, а ми з вами фахівці в військових сферах, ми можемо все це оцінити? Не можемо. Так, і тому вона зараз якби призвела до ситуації, коли в суспільстві створена атмосфера тотальної недовіри до головнокомандувача Збройних сил. Для цього були якісь об'єктивні підстави також. Ще раз кажу, Сирський далеко не є, ну, Сирський не є ідеалізованою якоюсь фігурою. Але зараз складається ситуація, коли, очевидно, президенту треба буде змінювати Сирського, тому що, ну, немає довіри в суспільстві. І це, звісно, дуже погано. Тобто я думаю, що йому доведеться йти на це, можливо, не одразу, тому що президент Зеленський, він не любить робити під тиском, можливо, трошки пізніше, але ми бачимо, що зараз ідуть консультації, він дійсно слухає думку інших військових керівників, командирів. І я думаю, що буде якесь рішення, яке призведе до відставки Сирського. Чи це добре, чи ні, я думаю, що зараз уже це буде вимушеним кроком. Зараз дуже важко відновити баланс об'єктивного сприйняття того, що відбувається. От, на жаль, зараз я якби менш оптимістичний, ніж тоді, коли починалися акції протесту у четвер. Більше й того, я думаю, що до цієї ситуації, звісно, радіють росіяни з цієї ситуації, яка склалася, тому що зараз питання полягає не тільки в Сирському, не тільки в Федорові. Ми бачимо, що це викликало таку певну ланцюгову реакцію і не зрозуміло, що відбувається на горі, тому що я маю на увазі ситуація з Клименком, ситуація з... Що буде далі? Клименка призначить на секретаря РНБО, куди подінеться Умеров. Хмара лишається в новій в статусі ВО, очільник Міністерства оборони. На перше місце в СБУ висувається Поклад, людина, до якої ми маємо досить багато... Є претензії, тому що він якби він не уособлює, але він більше відбиває, так би мовити, політичну складову СБУ. І він якби може використовуватися, зокрема, і проти антикорупційних органів, і проти тих, хто виступає за свободи. Тобто тут є питання. От тому ще раз, знаєте, от у мене зараз немає чіткого рецепту, як діяти. Тому що росіяни підкидають хмизу у багаття, і це вимагає дуже-дуже зважених рішень. І я думаю, що тут ніхто не може брати на себе, знаєте, таку місію, що та я знаю, як діяти, я буду оголошувати вимоги, і ми маємо йти за цими вимогами. Оцей допис Дмитра Казятинського, ну він мене трошки, ну трошки бентежить. От ви читайте, що він написав, що ми чекаємо відповідних рішень. Якщо їх не буде, ми анонсуємо безстрокову акцію протесту. Хто це ми? Від кого він виступає? Чи він чи є якийсь організаційний центр зараз у протестувальників? Чи хтось намагається за них взяти на себе право, ну, право керувати і висловлювати вимогу? От у мене зараз немає відповіді на ці питання.
3: Ну, можливо, я розумію, про що ви говорите, пане Олексію. Можливо, Дмитро так уособлює себе з іншими людьми, які приходять на протести, зокрема у Києві, тому що я також від четверга ходила щовечора на ці протести. Мене теж здивувало, коли з'явився слоган про те, що Сирського геть, тому що я не певна, що люди, які не у війську, мають право цього вимагати, до цього закликати. Військовослужбовці, ті, хто у складі Сил оборони, так, ті, хто цивільні, це велике відкрите питання однозначно. І от я хотіла теж з вами це проговорити.
4: Якщо можна уточнити, от ви сказали, що цивільні не мають права, а військові мають право. Тут теж складна ситуація.
3: Ну просто розумієте? Військові, вони принаймні вони у війську, вони воюють так, під началом Верховного, ну, головнокомандувача, так? А коли ти цивільний, ну ти можеш мати думку, але чи ти маєш право закликати, це питання. Тут можуть бути стосовно цього думки, це безумовно. Але я хотіла вас запитати ще ось про що. Як ви гадаєте, чому взагалі в протест, який, коли люди вийшли за повернення Федорова, додалося те, що суспільство, та частина, яка виходить на цей протест, на цей мітинг, вимагає відставки Сирського? Які цьому передумови? Тобто, можливо, до цього йшло, і просто ця ситуація, ну, як кажуть, зірвала цей пластир. Як гадаєте?
4: Ну, я думаю, якраз, що відставка Федорова, так, що вона запустила оцей от ланцюговий механізм ланцюгової реакції. І очевидно, що критика, да, жорстка критика, вона була і до того, і ми знаємо ці, я навіть не хочу сказати скандали, а неподобства, які відбувалися із порушенням прав людини і з порушенням прав військових, і те, що відбувалося із полку Скеля. Тобто все це і створило подібну ситуацію. Тобто це не на порожньому місці, але питання в тому, а як це трактувати і які робити висновки. Тобто і тут я думаю, що не було належної комунікації, так? Не було належної комунікації з боку влади. Я думаю, що підкидали росіяни хмизу в багатце. Я думаю, що з'явилася оця от атмосфера, знаєте, гострого відчуття несправедливості, так? А вона є. І от на тлі цього, я думаю, що це і призвело до того, що той протест, який починався з вимоги відставки, з вимоги повернення Федорова, він практично одразу, на другий день точно вже змінив свій вектор.
3: До речі, я одразу маю і уточнення. От ми з паном Олексієм згадали про ветерана медичної служби УЛФ Дмитра Козятинського, який написав, що ми анонсуємо до 24 липня перерву, чекаємо відповідних рішень, але у коментарях до цього його допису я бачу, що, ну, принаймні, ті 19 дописів, які я переглянула, всі пишуть, що це погана ідея. Влада чекала понеділка, яке ще чекаємо, не робимо перерви, тому можемо пропустити, що і сьогодні біля театру Франка у Києві люди будуть збиратися і на перерву виходити не будуть. І тут же цікаво і розвинути цю думку, як владі зараз варто реагувати на ці протести, чи достатньо пояснювати свої рішення, чи потрібен більш відкритий діалог з військовими та суспільством, тому що саме до комунікації влади у нас є багато претензій. Не лише щодо відставки цього уряду і, зокрема, і міністра оборони Михайла Федорова, а й стосовно інших багатьох комунікацій, ну, але зараз говоримо про те, як гадаєте.
4: Ну, ви абсолютно праві. Знаєте, тут ситуація така, що створили кризу, так, а тепер її якось треба розрулити, треба вирішити. Дуже важко давати поради, от навіть владі, що робити. Не треба було робити так, як воно було зроблено. Ну, це абсолютно очевидно. А тепер нам всім треба сідати і думати, як це вирішувати. Тому, я думаю, треба максимальної тверезості і прагматичної. Треба утриматися зараз від якихось дій, які можуть ще більше загострити ситуацію. Треба спробувати дійсно вести діалог. Кого з ким? Величезні питання. Так, тому що значною мірою, я думаю, цей протест є спонтанний, а коли протест на площі біля Франка, коли протест взагалі є спонтанним, так, то дуже важко і думати, як це вирішувати, тому що немає когось конкретно, хто може за це відповідати, брати на себе відповідальність, скажімо, за всіх людей, які стоять на площі, і за те, як, власне, розрулити цю ситуацію. Але потрібні консультації закриті, політичні, неполітичні. Ну, власне, все вже буде політичним, але я маю на увазі за участю політиків, експертів, за участю представників, протестувальників.
3: Але як гадаєте, зважаючи на весь той стан справ, який ми маємо зараз, чи реальна от така консультація, от такі зустрічі про те, про що ви все говорите? От на практиці, чи дійсно це може бути, беручи до уваги все, що ми зараз розуміємо і знаємо про те, що відбувається в політикумі?
4: Ну, розумієте, не обов'язково ж це мають бути широко анонсовані, значить,
3: так, звісно,
4: зустрічі на камеру. Ми бачимо, що президент зустрічається з військовими, з командувачами, а очевидно, що має бути якась і закулісна сторона теж. От я б хотів звернутися до лідерів думок, щоб вони також внесли своє розуміння про те, що зараз треба не радикалізація, а дійсно пошук шляхів, як з цього виходити. Ви знаєте, я, чесно кажучи, я от коментую вам, і я бачу, що я сам розгублений, у мене немає повного
3: розуміння,
4: як виходити з цієї ситуації. Так? Тобто загально ми, якби, якісь принципи ми можемо формулювати, а як конкретно це зробити. Тому, знаєте, тут якби ми можемо достатньо легко говорити, з чого чи почалося, чому це сталося, як рішення президента фактично спровокувало ці дії. Ми розуміємо, що не треба було робити. Я думаю, що тут важливо дуже Тут важлива дуже і поведінка президента. Тобто, бо він сказав, якби, ну от між ними конфлікт, я взяв, тому вирішив відправити Федорова у відставку. А що, хіба не було зрозуміло, коли призначали Федорова, що у нього є потенційний конфлікт із Сирським. Тобто, якби причини зауваження до цієї самої влади ми бачимо. Ну і зараз, якби, знаєте, є таке, очевидно, є така спроба у Банкової сказати так, ну от, значить, вони між собою мали розібратися, Федоров, Сирський, а ми над ними, якби, змушені шукати якісь виходи, але, ну, цього недостатньо, потрібне активне втручання, і воно має бути дуже зважене.
3: Хочеться, щоб так
4: тобто
3: і було.
4: Не втручання, яке, знаєте, значить, загострить конфлікт, яке покаже, а я тут в хаті хазяїн, господар і так далі. А саме так виглядало, коли почалася вся ця історія з відставкою уряду. Так, що якби президент каже, от я тут господар, я вирішую, що треба відправити Свириденка, що треба
3: абсолютно
4: призначити Керенського
3: і
4: так далі. Тобто, якби, чому це відбулося? Ну, ми бачимо, так, і про це теж треба чесно говорити, але тепер треба шукати шляхи виходу. А тут, от, принаймні у мене зараз, ну, немає однозначних рішень.
3: Про протести через кадрові рішення у сфері оборони та чи можуть такі акції впливати дійсно на владу під час війни, ми говорили з Олексієм Гаранем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія та науковим радником фонду «Демократичні ініціативи». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Відставка Михайла Федорова, протести, заяви про діалог та зустрічі. Чому суспільство таки не отримало чітких відповідей на ключові запитання та як влада комунікує одну з найгучніших політичних криз останнього часу, міркуємо з радницею зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тема така важка, і стільки тут різних нюансів, але я переконана, що ми маємо намагатися розставити якісь крапки над «і», аби людям було трохи легше орієнтуватися в цьому всьому і могти робити свої висновки від правильних людей, з правильних думок, а не з умовних телеграм-каналів. Тощо сьогодні ми говоримо з вами про відставку Михайла Федорова і все, що понеслося в комунікаціях по цій темі опісля, це стало однією з найбільш обговорюваних кадрових змін останнього часу без перебільшення. Багато людей кажуть, що так і не почули чіткого пояснення причин цього рішення, і це я чула, зокрема, і біля театру Франка у Києві, куди теж щовечора ходила упродовж всіх цих днів. Наскільки небезпечним, пані Ірино, для держави є інформаційний вакуум, коли йдеться про таку кризу?
5: Інформаційний вакуум в будь-якій ситуації існувати не може. Інформація не любить вакууму, і тому, як тільки з'являється трішечки вільного місця, туди якась інформація обов'язково надходить. І не обов'язково ця інформація якісна, правдива, і не обов'язково вона поширюється доброчесними і добросовісними гравцями. Тому той, хто допускає виникнення інформаційного вакууму, сам просить собі про проблеми. І ви абсолютно правильно сказали, пані Мар'яно, це справді дуже важливі події, які зараз розгортаються, насамперед тому, що це тест на зрілість для нас – як для політичної нації, для народу. Тому що зараз нам разом всім треба пройти оцією дуже тонкою гранню між тим, що ми хочемо, щоб нас почули, і ми висловлюємо свою позицію, і тим, що ми реально починаємо розхитувати українську державу, яка б вона недосконала не була, і допомагати, нехай несвідомо, ворогові. Тому це справді дуже важкий екзамен, і, звичайно, будь-яка підказка на цьому шляху може бути дуже корисною.
3: Чи готова влада до цих підказок? Логічне питання виникає, зважаючи на все те, що відбувається з їхніми комунікаціями, і скільки у нас, як у громадянського суспільства, є до них претензій за останній час, зокрема, не лише йдеться про Федорова, так, дуже часто комунікації, вони не те, що кульгають, вони, мені здається, загалом десь не виходять на обрій.
5: Те, наскільки ми всі позитивно оцінили брифінг Михайла Федорова, коли який він провів з трансляцією публічною після відставки, для мене це засвідчило, наскільки ми не розпещені якісною комунікацією з боку можновладців. Це був дуже хороший брифінг, і він би мав бути нормою. Це про підзвітність, це про діалог, це про відверте обговорення не тільки досягнень, а й проблем. Це мав би бути стандарт. А ми цьому аплодуємо так, ніби це виняток дуже позитивний. І це зразу характеризує стан урядових державних комунікацій в нашій країні. Їх просто дуже часто немає в достатньому обсязі і в адекватному вигляді.
3: Стосовно цього брифінгу, абсолютно точно, тому що по ньому я теж хотіла з вами, так би мовити, пройтись, тому що після того вечора 15 липня, коли ще тоді міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, і коли стало зрозуміло, що Зеленський вирішив пропонувати на посаду міністра оборони іншу людину, 16 липня зранку люди виходять на протести у різних містах, і 16-го ж Михайло Федоров дає цей відвертий абсолютно брифінг з точки зору кризових комунікацій. Як ви гадаєте, до нього можна було підготуватися так швидко, чи просто очевидно, що про це, що буде таке рішення, знали раніше, і його встигли підготувати ще заздалегідь, не за одну ніч? Це перше питання. І друге, як цей брифінг змінив характер суспільної дискусії, тому що очевидно, що це вплинуло на настрій тих людей, які вийшли на протест 16-го і продовжили виходити в наступні дні по всіх містах по Україні, де виходили.
5: Чи можна було підготуватися за одну ніч? Не знаю. Пробачте, відкашляюсь. Але очевидно, що використана була вже якась існуюча презентація, не нова, не спеціальна. І це мені говорить про те, що, напевно, пан Федоров був готовий до такого розвитку подій, але всі остаточні рішення приймались в останню мить.
3: Щодо цієї презентації, то так, сам Михайло Федоров говорив про те, що він її, якщо я не помиляюсь, показував Володимиру Зеленському на якійсь з їхніх зустрічей. І от наступні, хто бачили цю презентацію, це ті, хто були на тому брифінгу присутні наживо, і ті, хто могли дивитися його онлайн. Загалом, чи варто владі у подібних ситуаціях, як от зараз, в цих кризах одразу пояснювати, які саме питання обговорюються, які рішення можуть бути ухвалені? Чи іноді краще спочатку працювати над рішеннями, а вже потім комунікувати його?
5: Працювати над рішенням, а потім його комунікувати – це абсолютний мінімум. Це необхідно, але недостатньо. Тому що влада повинна ухвалювати рішення в інтересах тих, кого вона представляє. І хотілося б вірити, що вона представляє не свої там якісь неформальні мережі, об'єднані якимись матеріальними інтересами, а що влада справді представляє народ. А це передбачає включати стейкхолдерів з народу серед нас, ті, хто готовий вступати в цей діалог, експертів, активістів, будь-яким чином залучених в ці проблеми. З ними треба говорити не тоді, коли рішення вже ухвалено, з ними треба говорити тоді, коли рішення ще готується, проблема ще окреслюється на самому початку. Тому що коли в тебе вже вкладені ресурси, вже розроблене рішення, на цьому етапі вже ці всі громадські консультації, вони вже беззмістовні, бо рішення вже ухвалено. А в нас так дуже часто робиться. Але насправді це потребує готовності з обох боків. Тому що коли ми, як громадянське суспільство, переходимо від конструктивного діалогу до огульної критики, емоційної, з образами і всім іншим, звичайно, це не надихає іншу сторону запросити нас до діалогу. Тому ця розмова можлива тільки тоді, коли а, влада готова, і б, суспільство готове. І це ще одна грань, якою нам треба навчитися ходити, бути чіткими і гучними в своїх вимогах, але також і не перейти ту грань, за якою діалог вже неможливий.
3: Щодо цієї межі, це факт, тому що дійсно на протестах цими днями я весь час думаю про це, чи не перейшли ми цю межу, чи мають право цивільні вимагати відставки головнокомандувача з одного боку, з іншого боку, в публічному просторі з'являються повідомлення про те, що окремі військові відмовляються від нагород, підписаних Олександром Сирським, окремі військові пишуть про те, що їм забороняють висловлюватися щодо протестів, чи підтримувати їх навіть у ті дні, коли вони мають умовні вихідні і відпускні, і це абсолютно величезне питання. І очевидно, що багато відповідей і думок може бути з цього приводу, але незалежно від масштабу цього явища, ось який комунікаційний ефект мають такі історії про відмову від нагород, про заклики натовпу щодо відставки, що ви про це скажете саме з призми комунікації, зокрема кризових?
5: Я не компетентна судити про те, що відбувається в війську. Я як цивільна громадянка, я вважаю, що всі цивільні громадяни не мають ні політичного, ні юридичного, ні морального права втручатись ні в кадрову політику війську, ні в те, що там працює. Тому що вони відповідають зараз за наші життя. Але це також передбачає, що в нас має бути до них довіра. Не сліпа віра, а довіра. І те, що відбувається зараз, і той наслідок, якого я дуже боюсь, і те, що зараз підняли на прапор російські пропагандисти, це, власне, нищення довіри до українських збройних сил, до командування і так далі. І це дуже-дуже небезпечна гра з полум'ям. І мені би дуже не хотілося, щоб зараз це набрало обертів. Збройні сили України багато років очолюють рейтинги суспільної довіри до інституцій. Так, вони виконують свою обіцянку, вони захищають нас від ворога. Але ми також знаємо, що до того, як цей список очолили Збройні Сили, його багато років очолювала церква. І довіра до церкви почала падати тоді, коли почалися історії з Томосом і почався внутрішній конфлікт в Православній Церкві. Так, коли Православна Церква, по суті, розпадалася на дві. Це був публічний конфлікт, це активно обговорювалось, і довіра до церкви на фоні цього всього впала дуже-дуже сильно. Там від близько 90% людей, які довіряли, там до буквально менш ніж 30%. І я дуже боюсь, щоб цього не сталося зараз зі Збройними Силами. Тому що коли ми розхитаємо,

0: Маємо, що є якийсь час реагування на кровотечу, є якийсь час на накладання турнікета. В комунікації наскільки важливими є перші 24 чи 48 годин після якогось резонансного рішення, після такої кризи, яка відбулася? Чи немає таких якихось годин, діб, коли мають бути ухвалені і представлені якісь рішення і так далі?
1: І 48 годин важливо, і 24 години важливо. Але ми в комунікаціях працюємо з поняттям «золота година». Тому що година – це той час, коли починають накопичуватися сигнали в інформаційному просторі, які формують громадську думку. Якщо без нас ця громадська думка формується, то далі робота доносити свою точку зору, свою позицію, завойовувати цю довіру стає значно складнішою. Тому золота година так, але ця криза, яка виникла, вона належить до тих, напевно, 80% близько за дослідженнями криз, яким абсолютно можна було запобігти, якби ця комунікація відбувалася превентивно, наперед. Якби президент сказав, чому він ухвалив рішення. Згадаємо, що історія почалася не з військової, тобто не з конфлікту між Сирським і Федоровим, це вже друга хвиля. Перша хвиля була відставка уряду і кадрові перестановки загалом. Так, і це не було прокомуніковано жодним чином. Натомість кілька днів в інформаційному просторі точилися оці всі суперечки, оці виливалися якісь попередні списки і спекуляції. Так, тобто це вже розігріло людей. Одна з картонок, яка мене так дуже вразила в саме серце, звучало так, чому міністри мають частіше ротації, ніж військові. Так? Ось воно. З цього треба було починати. Якби президент вийшов і пояснив свої рішення. Якби це не було все от в такому, знаєте, конфліктному, ну, начебто нам хтось нав'язує рішення, і зараз залишаємо з боку конституційність такого способу формування уряду. Але вже на цьому етапі був дуже потрібний цей діалог, хоча би, як мінімум, одностороннє звернення президента і роз'яснення його логіки. Чому зараз міняємо уряд? Чим не догодили ті люди, які є? Так чому вони там, кого перевели на інші ролі, чому там вони будуть ефективніші? Ні, про це не йшлося взагалі. В результаті президент і його комунікаційна команда самі створили цю кризу, от яка зараз розхитує цілу країну от уже тиждень.
0: Щодо картонок, пані Ірино, ви сказали за свою, а мене якось найбільше вразила, мабуть, в перший день, чи може навіть не вразила, варто було б якесь більш сильніше слово підібрати до цього, картонка, на якій така, ну, здавалось би, не надто показна фраза, але «Україна не Росія». І я зрозуміла, що я взагалі не хочу бачити цих зіставлень, в принципі, в нашому просторі, тому що не за це я все своє свідоме життя мітингую, закликаю, виходжу, борюсь, щоб вкотре нагадувати у 2026 році, що Україна – це не Росія. Але, на жаль, маємо дійсно зараз таку тяжку реальність, і очевидно, що складні з неї будуть виходи, і непростими будуть ці рішення. Що сьогодні, на вашу думку, могло б реально знизити суспільну напругу? Сьогодні п'ятий день після зміни уряду, після того, як люди вийшли на вулиці, що це мало бути? Нові заяви, велика прес-конференція, пояснення цих рішень, чи вже якісь конкретні управлінські дії?
1: Все давно описано в підручниках. В мирний час було би варто, щоб президент вийшов до людей. Зрозуміло, що зараз, з огляду на безпекові чинники, це неможливо. Тому наступний можливий крок – це запросити людей, які представляють, це коло людей, які стоять зараз на майданах і площах, попросити їх сформувати делегацію і запросити їх до себе в офіс і сісти, і з ними поговорити. Ну і бажано це теж зробити з трансляцією, щоб всі бачили, щоб процес був прозорим.

0: І для цього потрібна, знову ж таки, готовність обох сторін. Поговорити про це, а потім продемонструвати уже не заявами, а діями і супутньою їм комунікацією про те, що людей було почуто. Добре, ми почули. От, проблема ж не в особистостях, так? Проблема в тому, що люди асоціюють з цими особистостями. Наприклад, якщо люди вважають, що Федоров втілює собою бажання воювати не людьми, а дронами, а Сирський втілює собою стратегію, базованою на великих людських втратах, то, значить, треба сказати, президент тоді повинен сказати, що або це неправда, або він повинен сказати, ми на наступній же ставці це обговоримо і пошукаємо рішення. Тому що, звичайно, ніхто з нас не хоче більше людських втрат. Так, і це буде відповіддю на одну з тих проблем, які озвучують люди зараз. Тому от такий дуже простий алгоритм. Кризові комунікації в якому сенсі найбільш складні, а з іншого боку найбільш прості. Тому що є дуже чіткі алгоритми, які так само, як і правила дорожнього руху, написані, ну, тепер вже і кров'ю. Тому краще цих алгоритмів дотримуватися, алгоритми ці передбачають емпатію до іншої сторони, оперативне швидке реагування і максимально чути іншу сторону і враховувати їхні побажання. І ухвалювати рішення не в інтересах своїх, а в інтересах тих людей, які найбільше страждають.
1: На жаль, доводиться сказати, що вчергове ця історія стала тестом для державних кризових комунікацій, який вони не пройшли. Як думаєте, чи будуть зроблені висновки, зважаючи на ту кількість претензій, яка в нас, в принципі, є до державних комунікацій, чи ні? Чи ось ця ситуація, коли люди вийшли на протести, ну, не вперше масово під час повномасштабного вторгнення, тому що ми пам'ятаємо минулорічні протести за САП та НАБУ, але цього разу це стосується, ну, найбільш загрожених, тому що це про армію і про нашу оборону, і це болить ще більшій кількості людей.
0: Існує у світі дуже чітка кореляція між тим, наскільки уряд чи правитель демократичний чи автократичний, і тим, наскільки він відкрито і двосторонньо комунікує. Ну, він чи вона, чи вони. Тобто, якщо ми бачимо, що людина приходить до влади, відмовляється від діалогу, переходить до цих от монологів, замість двосторонньої комунікації практикує пропагандистські методи. Це дуже часто сигнал про те, що і стиль управління його буде авторитарний, і країна буде рухатися в бік диктатури. Ми це бачили в Угорщині, ми це бачили в Польщі, ми це, зрештою, зараз бачимо в Сполучених Штатах, і, на жаль, ми це бачимо в Україні. Тому що коли президент і його політична сила здобули оцю так звану монобільшість, це їм дало можливість поводитися практично як авторитарна влада, тому що їм не був потрібен консенсус, їм було достатньо себе. Але ця ситуація давно закінчилась. І давно вже треба шукати консенсус. І давно вже треба вступати в діалог з різними стейкхолдерами, в тому числі з опозицією, в тому числі з громадянським суспільством. Але влада продовжує комунікувати так, ніби в них монобільшість, і достатньо просто в односторонньому порядку заявляти або не заявляти за власним бажанням якісь речі. Тому не знаю, що з цього перша причина, що наслідок, ну, властиво розумію, що комунікація – це швидше всього відображення принципів, якими керується держава. І тому нам треба вимагати від політики відкритості і робити це не тільки тоді, коли вони вже прийшли до влади, а вимагати цього на етапі виборів і в тому числі обирати тих, хто готовий і хто відверто, відкрито спілкується, як з дорослими. Недарма Михайло Федоров саме це сказав на брифінгу, чим підкупив серця дуже багатьох людей. Спілкуватися як з дорослими.
1: Про комунікації влади однієї з найгучніших політичних криз останнього часу, що стосується відставки уряду та Михайла Федорова, колишнього міністра оборони, ми говорили з радницею зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: З начальницею відділення комунікації 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри майором Катериною Мирончук говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, ваша бригада сьогодні утримує ключові рубежі між населеними пунктами Котлине та Удачне на Покровському напрямку, цим не дозволяючи ворогу прорватися до стратегічної траси, як ми вже знаємо, що веде до Павлограду. І пропоную розпочати розмову з того, якою є оперативна ситуація на вашій ділянці фронту на Покровському напрямку. Що можете розповісти для аудиторії?
3: Варто зазначити, що ми вже майже півтора роки тримаємо свою смугу оборони. Всі півтора роки ворог намагається нас потіснити з Удачного, з Котлиного. Вони дійсно стали такими більш ключовими. Тобто, одна з головних особливостей сьогодні, тобто противник фактично компенсує власні втрати великою кількістю особового складу, який він бере десь ізвні. Тобто, ми бачимо, що російське командування взагалі не рахує за життям військових. Значну частину оцих штурмових груп, які намагаються інфільтруватися, становлять особи, які завербовані в місцях позбавлення волі. От мобілізовані з тюрем, їм обіцяють білі білети, і от вони пачками просто йдуть для того, щоб захопити наші позиції. Суттєво зросла роль безпілотних систем. Бачимо останні півроку, це ворог використовує дуже велику кількість FPV-дронів, він їх застосовує масово на абсолютно на всіх етапах бою. Там, починаючи від розвідки, там ураження особового складу, техніки, логістики. От вони постійно комбінують оці свої засоби. Їх мета от не лише просто захопити якісь окремі населені пункти, а поступово руйнувати всю систему оборони, змусити українські підрозділи витрачати більше боєприпасів, застосовувати певні резерви, людські, техніки, створювати оці умови для подальшого просування. Тобто, якщо вони не можуть іти в лоб, вони намагаються десь протіснитися або просочитися з флангів. От перед штурмовими діями позиції українських захисників зазнають такого собі інтенсивного артилерійського вогню. Тобто, в залежності від погодних умов, потім вони починають працювати FPV-дронами. Дуже часто вони застосовують зараз керовані авіабомби, ФАБи. Тобто, якщо ми бачили там ще місяць назад, що вони все ж таки їх покращують і вони створюють з звичайного ФАБа КАП, то сьогодні вони просто їми закидують позиції, намагаючись просто стерти все в нуль.
1: Окрім того, як діє ворог, що ви розповіли буквально щойно, чи не спостерігаєте ви, що ворог намагається, окрім оцих точкових якихось проникнень, стирання населених пунктів, чи вже краще казати того, що від них залишилось, зокрема, на Покровському напрямку, тими ж КАБами, яких вони точно не рахують, що ворог намагається якось і психологічно діяти на бійців Сил оборони. Знаю, наприклад, про випадки на Добропільському напрямку, коли запускають FPV-дрони із закликами про те, як вони називають українців. Я не буду озвучувати це в етері, мовляв, здавайтеся, чи не фіксуєте ви чогось подібного на вашій ділянці?
3: Час від часу є такі випадки, але в основному це робимо ми, тому що ми намагаємося так само, як і ворог, хитрувати, так само намагаємося і ми. От вчора наша 152-га окрема єгерська бригада вивела двох військовополонених, які воювали відповідно на боці Росії. Знову ж таки, обидва були раніше в тюрмі, вони засуджені за різними статтями. В одного був розбій і крадіжка, в іншого було зберігання та розповсюдження наркотичних засобів. Це різні терміни. Знову ж таки, перший – це 4 роки позбавлення волі, у іншого – це якщо я не помиляюся, це загальний термін 19 років він сказав, і це 11 різних заходів, як він їх назвав, по тюрмах. Тобто вони нам прямо про те кажуть, що ми не хочемо подорожувати за кордоном, якщо ми можемо по Великій Російській Федерації в різних тюрмах побувати, зустрічатися з різними людьми, що дуже, дуже дивує нас. Але знову ж таки, попри це, ми розуміємо, що якісний, саме якісний особовий склад, він зменшився у росіян. Вони застосовують цих людей, знову ж таки, обманними методами, в них відправляють. Цикл життя росіянина, саме російського військового, котрого застосовують вони ось для цих задач, складає від 3 там до 15 днів. Тобто ось ці військові, їм вдалося провоювати трішечки більше. Загалом вони були на різних позиціях, їх взяли в полон в різних точках і також застосовували дрони звучномовцями, тому що ми вже знали їхні позивні, ми вже прекрасно знали, хто ці люди, що вони роблять, який період вони є. Тобто поки нам вдається так працювати саме з росіянами.
1: Мандри росіян, на які вони заслуговують. Можу я такий висновок зробити зі слів і того, що ви щойно розповіли про їхнє бажання подорожувати російськими в'язницями. Бажаємо цього усім представникам ворожої нації. Щодо тенденцій чи, можливо, якихось закономірностей поведінки ворога за останній час, ми вже зрозуміли також, як і те, що є, на жаль, найбільшою загрозою, тому що каби – це дійсно те, чому поки що немає якогось такого дуже ефективного застосування. І поки не маємо чим знищувати ті літаки, які їх запускають масово і по лінії фронту, і не лише, і по прифронту, і по містах, зокрема, ті ж Суми, Запоріжжя, щодня страждають від ударів кабів. Щодо бойових результатів бригади, я б хотіла також поговорити з вами. От ви вже розповіли про те, як затримали кількох військовополонених російських. І що би ви могли ще, можливо, відзначити саме по бойових результатах? Що вдалося зробити, попри без перебільшення складну ситуацію на фронті на Покровському напрямку?
3: Не дивлячись на те, що зараз така велика саме безпілотна складова, мені хочеться відзначити наших піхотинців, неймовірних. Так? Ми можемо брати там підрозділи безпілотних систем, там різні бригади, батальйони і так далі. Але ми єгерська бригада, у нас так само є піхота, хоча ми розвиваємо всі інші напрямки. І значну частину ворога нищать наші піхотинці в стрілецьких боях. Більшість відео ми наразі не можемо показати, тому що те, що ми бачимо, спостерігаємо з дронів, повірте мені, це неймовірно. Я пишаюся кожним. Коли нам вдається вивести цього військовослужбовця, мені хочеться його обняти, розцілувати, мені хочеться про нього розповісти абсолютно всьому світу. Тому що ті речі, які переживають люди, які переживає піхота станом на 26-й рік в своїх функціях і застосуваннях, це неймовірно. Але загалом, попри оцю таку складну обстановку, бригада демонструє стабільно високі результати. Вона входить в топ по ураженнях дронами. Тобто зараз у нас понад 6400 окупантів, які знищили. Тобто конкретно були вбиті нашими військовослужбовцями 152-ї окремої єгерської бригади. Це 4815 ліквідованих станом на 7 число. Тому що ми підбивали підсумки, та 1679 поранених. Знову ж таки, це не просто слова, це те, що фіксується в спеціальних системах. Тобто ми знищили там понад 7500 російських дронів, знову ж таки, які могли пролетіти, знищити чи пошкодити там якісь укриття, нашу піхоту, наші артилерійські установки, відшукати наших дронщиків. Тобто це велетенська кількість, майже 2000 молній. Це не за місяць, це за період перебування на напрямку. Так, ми знаємо, що таке молнія, яка з слюни і палок зроблена, та, але вона несе велику кількість шкоди для цивільного населення. І можемо сказати, що в принципі росіяни їх застосовують зараз більше для того, щоб дратувати цивільних, щоб ранити цивільних, навіть можна сказати, не вбивати, для того, щоб наносити їм чим більше шкоди. От це там майже 1000 різних безпілотників, там є знову ж таки різних назв. Це велика кількість артилерійських систем, там засобів комплексів РЕБ, це знову ж таки російські танки, хоча вони зараз набагато менше застосовуються. Але знову ж таки хотіла б відзначити, що таким чином, от, наприклад, ми звикли знову ж таки, що в нас зараз дрони переважають у всьому, але не варто забувати про стару добру артилерію, яка працює. От там кілька днів тому наша розвідка виявила розкупчення ворога, який планував певні штурмові дії на там певному відтинку фронту. І ми застосували реактивну артилерію, яка дуже чудово площину їх знищила, чому ми дуже раді. От, як то кажуть, да, здається, що таке там та сама БМК, БМ-21 Град, так? Але навіть зараз, навіть на 13-му році війни, арта дуже ефективно працює. Це ті самі українські Богдани, це ті самі 2С1. Тобто застосовується дуже добре.
1: І, мабуть, саме зараз якраз от добре, що ви зазначили про рік війни, якщо беремо до уваги те, що російська агресія проти України триває з 2014 року, зараз вони чому не здійснюють таких механізованих масованих штурмів, чому так не використовують цю техніку, тому що очевидно, що в них є, знаю, проблеми, тому будь-яке знищення – це топ, ми дуже дякуємо за це, і я завжди закликаю аудиторію і, в принципі, будь-кого з українців, коли ви читаєте про успіхи наших бійців або читаєте про їхні потреби, будь ласка, не проходьте осторонь, підтримуйте будь-які збори будь-яким донатом, тому що з малих сум завжди збираємо мільйони, а часто це і десятки, і сотні мільйонів. Але, звісно, ми також свідомі того і розуміємо, що за будь-якими успіхами і здобутками стоїть дуже велика праця, і за усім повинна стояти людина, навіть коли ми говоримо про роботизовану техніку, нею керують люди. І щодо рекрутингу, хотіла б також поговорити з вами, які спеціальності зараз найбільше потрібні вашій бригаді, і чи є, можливо, якісь такі вакансії, про які цивільні, навіть попри те, що ми воюємо з 14-го року, можуть не здогадуватися і щиро дивуються, коли дізнаються, що можуть замістити, наприклад, якусь таку посаду.
3: Ну, дійсно, сьогодні армія – це трошечки більше, ніж лише піхота та артилерія. І, як ви вже зазначили, про те, що жоден дрон не працює без людини. Знову ж таки, ми там місяць тому показували надскладну евакуацію нашого військовослужбовця, де було задіяно кілька наземних роботизованих комплексів, де було серед білого дня там поїхала та сама броньована машина Кірпі забирати, тому що ми вже не могли, там були підриви, удари, враховуючи те, що військовослужбовець був з пораненнями серйозними, тобто дуже багато, але на всіх етапах все рівно має задіюватися людина, тому що десь цей дрон загрузає, десь є перебита гілка від якихось осколків, дуже багато таких речей. Тобто сьогодні ми потребуємо не лише операторів дронів, там якихось інженерів, ремонтників, механіків. Насправді ми дуже недооцінюємо водіїв. Станом на сьогодні я розумію, наскільки ризикована їхня робота в умовах таких. Тобто це якісь електрики, зв'язківці. Сьогодні наша бригада приймає участь в проєкті, тому що вона проявила свою результативність на полі бою, тому вона була включена за це 26 бригад сухопутних військ, в які можна повернутися за спрощеною системою по СЗЧ. Тобто людина напряму звертається до рекрутингового центру, пише на сторінку бригади, пише своїм друзям, які вже служать у бригаді, запитує, які умови, що є, як потрібно, як відноситься. І вже відповідно до того приймає рішення, що їй робити, чи підходить їй бригада, чи не підходить. Людина все час спілкується з конкретно командирами підрозділу, в якому буде служити, бажає проходити, підходить їм, не підходить. Дійсно, є такі випадки, коли перед подачею рапорта людина каже, Ви знаєте, от мені не така людина, мені треба. Чи можу я спробувати там не той підрозділ, а той? Вона спілкується з іншим підрозділом і каже: о, тут мені комфорт. От я хочу, щоб ця людина була моїм командиром. Типу, ми знайшли спільне бачення. Люди приходять, люди розуміють. Люди, велика кількість людей приходить за рекрутингом, який призивається хтось із просто з цивільного життя і намагається розвивати свої навички у війську, а хтось вже приходить там був з певних причин звільнений зі служби.
1: Про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу ми говорили з майором і начальницею відділення комунікації 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катериною Мирончук. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 7 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Росія посилила атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки у 8.15 розповість журналістка Юлія Афанасьєва. А о 9.10 з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», що стосуються ветеранів.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
5: Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомого точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
9: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
11: Працівником Інституту національної пам'яті Польщі про підсумки тижня пошукових робіт на Волині. На завершення – традиційний огляд польських тижневиків із ЗМІ від Тараса Андруховича, у якому проаналізуємо найважливіші теми, що нині перебувають у центрі суспільної уваги Польщі. Однак почнемо з випуску новин, який підготувала Наталя Бень.
12: Державний інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна захищалася якнайефективніше, заявив представник канцелярії прем'єр-міністра Якуб Стефаняк. Росія намагається посилювати антиукраїнські настрої в Польщі, звернув увагу віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський. Вболівальники коментують перемогу Іспанії над Аргентиною у футбольному чемпіонаті світу. Державний інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна захищалася якнайефективніше. Так заступник голови канцелярії прем'єр-міністра Якуб Стефаняк відповів на пропозиції опозиційних сил тимчасово припинити фінансування озброєння України. Як би Стефаняк наголосив, що владна коаліція складається з людей, які діють в інтересах Польщі, а в цих інтересах є підтримувати Україну.
13: Польською рацією стану є то,
12: польським державним інтересом є, щоб Україна якнайміцніше і якнайдовше захищалася від Росії, бо ми не хочемо, щоб російські ракети влітали в повітряний простір Польщі. Не хочемо, щоб театр воєнних дій з Донбасу перенісся на кордон поблизу Львова.
13: Театр діянь воєнних з Донбасу перенісся на границе під Львов.
12: Минулого тижня кандидат партії «Право і справедливість» на посаду прем'єр-міністра Przemysław Czarnek заявив, що Європейський Союз повинен тимчасово припинити фінансування озброєння України та її відбудови до часу зміни політики Києва стосовно Польщі. Віце-прем'єр-міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський сказав, що випадки російської пропаганди посилилися, особливо протягом останніх двох тижнів. За його словами, чітко видно, що Росія прагне довести до зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. Дезінформація є постійним елементом гібридної війни, яку веде Кремль, наголосив віце-прем'єр. Спеціально підготовлені наративи мають розсварити нас з українським суспільством, підбурювання різного роду неправди. Дива інформація, форматування наративу згідно з політикою Кремля. І факт, що у це, на жаль, вписуються польські політики, які заявляють, що в разі поразки України для Польщі було б краще. Цей наратив дедалі більше поширюється, заторкує суспільні сфери. Ми намагаємося з цим боротися, і зараз момент, коли суспільство треба щораз більше усвідомлювати.
14: Та валка є в моменті, в якому треба те суспільство зараз більше усвідомлювати.
12: Як додав віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський, у Польщі досі недостатньо інструментів, щоб ефективно поборювати дезінформацію на платформах соціальних мереж та забезпечити видалення проросійської пропаганди. Члени керівної коаліції попереджають, що зростання антиукраїнських настроїв призводить до таких інцидентів, як словесний напад на українську дівчинку-підлітка в автобусі у місті Бєльсько-Біала. А, наприклад, у Познані поліція розслідує напад на чоловіка, який заступився за українського підлітка у трамваї. Іспанія здобула звання чемпіона світу з футболу після перемоги над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу з рахунком 1-0 після додаткового часу. Основний час поєдинку завершився без забитих м'ячів. Єдиний гол, який виявився переможним, Ферран Торрес забив на 106-й хвилині, тобто в додатковий час. Польський тренер воротарів Анджей Давітюк схвально висловився про роботу тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте.
15: Myślę, że długo na to pracował, ponieważ...
12: Я думаю, він довго на це працював. Треба звернути увагу, раніше він уже досягав успіхів, коли працював із молоддю. Пам'ятаю, коли його прийняли на роботу як тренера, який, можливо, буде кілька місяців, а можливо, витримає рік. Виявилося, мав значення досвід, який він здобував. Частину гравців, яких навчав на чемпіонат Європи з футболу, він має в збірній. Зокрема, Унаї Сімон був тоді воротарем цієї збірної.
15: Має в кадрі, між іншими, Унаї Сімон був брамкарем тієї репрезентації вовчас.
12: Це друге звання чемпіона світу збірної Іспанії з футболу. Раніше іспанці здобули його 2010 року. Аргентинці захищали чемпіонство, яке вони виграли 4 роки тому. Матч відбувся на стадіоні в Істрадерфорді у США. За ним спостерігало 80 тисяч глядачів. У Польщі вже можна скористатися з програми «Чисте повітря» за новими правилами. Одна з пропозицій, яка має заохочувати потенційних бенефіціарів – це збільшення підтримки термомодернізації. Максимальні суми зросли на 10%. Також подовжено термін виконання робіт, на які передбачено авансовий платіж зі 120 до 180 днів. Експерт аналітичного центру Бартоломій Ожил відзначив, що варто ввести зміни у податковій пільзі.
16: Програм дійсно потребує направді дуже глибших змін.
12: Програма потребує глибших змін. Сьогодні хтось у першому порозі прибутків, який платить 12% податку, може скористатися термомодернізаційною пільгою. Медсестра, вчитель, чиновник купує будинок, проводить модернізаційні роботи і отримує 12%. А в той час його сусід, який належить до другого податкового порога і платить 32%, відраховує 32%. Отже, насправді має більший рівень підтримки.
16: Податковим платить 32% податку, одліче 32%, чи має де-факто більший поріг спарчі.
12: Завдяки програмі «Чисте повітря» замінено понад 60 тисяч неефективних джерел опалення, а це одна з основних причин смогу у Польщі.
17: У Волинській області тривають ексгумації жертв Волинської трагедії. Працівники Інституту національної пам'яті Польщі та медичного університету у Вроцлаві працюють на території вже неіснуючого села Воля Островецька, неподалік польсько-українського кордону. Пошуки тривають уже близько тижня.
11: Що протягом цього часу вдалося з'ясувати і що показали перші дні досліджень, про це в матеріалі нашої кореспондентки у Любліні Інни Ясніцької.
18: Події на Волині сьогодні залишаються однією з найболючіших тем у польсько-українських відносинах. Польські історики говорять про понад 100 тисяч цивільних осіб, які загинули під час Другої світової війни та в післявоєнний період від рук представників підрозділів Української повстанської армії та організації українських націоналістів на території Волині та Східної Галичини. Натомість українські науковці зазначають, що кількість жертв була значно меншою, та підкреслюють, що під час відплатних акцій армії Крайової також гинули українці. Фахівці з України також наголошують на значенні дискримінаційної політики, яку проводила польська влада щодо українців, які мешкали на цих територіях. Сьогодні історична пам'ять дедалі частіше стає причиною напруження у відносинах на лінії Київ-Варшава, а кривавий конфлікт, що відбувся між поляками і українцями, приводом до популістичних гасел, дезінформації та поглиблення розколу в польсько-українських відносинах. Багато експертів із Варшави чи Києва підкреслюють, що пошукові та ексгумаційні роботи можуть допомогти відновити історичну справедливість та уникнути політизації Волинської трагедії. На території вже неіснуючого села Воля Островецька, власне, тривають такі роботи. На місці працюють фахівці Інституту національної пам'яті Польщі та Медичного університету у Вроцлаві, а також науковці Українського інституту національної пам'яті. Мені вдалося поспілкуватися із представником Інституту національної пам'яті Польщі Томашем Тшаскою, який розповів, що безпосередні роботи розпочались минулої середи.
19: Розпочалися в середку тижня, тому що, по-перше, мусимо доїхати.
11: Ми розпочали роботи в середині тижня, тому що, по-перше, нам потрібно було дістатися на місце, по-друге, облаштувати логістичну базу, де зберігатимуться останки до моменту їх перевезення до холодильного сховища. Також необхідно було підготувати всю інфраструктуру, адже попри те, що колись тут було село, сьогодні це відкрите поле, фактично ліс на його узліссі. Ми мали облаштувати всю базу, а територію попередньо перевірили сапери. Уже в середу ми розпочали основний етап – ексгумаційні роботи. Ми підняли останки однієї людини з одиночного поховання та розпочали дослідження масового поховання у Волі Островецькій на територію колишнього господарства Олександра Стражиця. Наразі триває розкриття цього поховання. Поки що ми не піднімаємо останки, оскільки спершу повинні відкрити верхній шар поховання, задокументувати його, і лише після цього можна буде вилучати останки та поступово просуватися нижче. Тому на цей момент ми ще не знаємо, скільки людей там поховано, хоча вже вдалося виявити останки понад 30 осіб. Думаю, ця кількість зростатиме, адже наразі ми дослідили лише верхній шар.
19: 30 осіб, але мисля, що та лічба буде росла, понівеж то, так як вспомнім, є така верхня варса.
18: Фахівці працюють на місці щонайменше двох братських поховань жертв волинського злочину. Станом на сьогодні вдалося віднайти останки приблизно 30 осіб. Польські експерти вказують, що в цьому місті кількість тіл може сягати близько 100. Раніше ексгумації у Волі Островецькій проводились на початку 90-х та 2000-х роках. Керівником тодішніх робіт був історик Люблінського відділення Інституту національної пам'яті Польщі, дослідник волинського злочину, доктор Леон Попек. Тоді було знайдено останки 650 жертв. Фахівці оцінюють, що в цьому місці від рук підрозділів УПА загинуло близько тисячі осіб. Про перші результати ексгумації говорить представник Інституту національної пам'яті у Польщі Томаш Тшаска.
19: Перші
11: результати досліджень уже свідчать про те, що це не регулярні поховання. Тіла були просто скинуті до могильних ям. Звісно, жодних труб немає. Це видно як за розташуванням останків, так і з того, що вони лежать не поруч одне з одним, а хаотично. Видно, що це своєрідний насип із останків. У центрі він вищий, а по краях нижчий. Це свідчить про те, що тут було поховано дуже багато людей. Крім того, ми бачимо, що черепи мають сліди дуже сильних механічних ушкоджень. Вони розтрощені, мають отвори, які можуть свідчити про удари палицею, молотом. Це попередні припущення. Однак ми повинні вилучити останки та провести їх детальний огляд, щоб робити остаточні й однозначні висновки.
19: І подати оглядінам, щоб мовити про тим в спосіб абсолютно однозначний.
18: Серед знайдених останків були також предмети побуту та особисті речі. Зокрема, це обручки, хрестики чи намистини. Томаш Тшаска зазначає, що на місці не було знайдено військового одягу чи спорядження, що вказує на те, що жертвами були цивільні особи. Самі пошукові роботи відбуваються за участю мультидисциплінарної команди, до складу якої входять історики, археологи, медики та судові експерти. Томаш Тшаска вказує, що це допомагає забезпечити всьому процесу наукову точність.
19: Вона зважна з кілька причин. По-перше,
11: ця робота є важливою з кількох причин. Насамперед, ми приїхали сюди виконати багатовимірну роботу. Це передусім польові роботи, які потребують належного юридичного оформлення, документів, дозволів, погоджень. Вони також вимагають використання екскаватора, іншої техніки та ретельної логістичної організації. Нам потрібні історики, які одразу зіставляють те, що ми знаходимо, зі свідченнями очевидців та вже зібраними фактами. Потрібні археологи, які виконують земляні роботи і дуже обережно знімають шари ґрунту, щоб не пошкодити останки, а також відповідають за археологічний бік досліджень. Також необхідні антропологи та судові медики, які безпосередньо працюють із людськими останками. Вони оцінюють їхній стан, визначають, які кістки належать до конкретного скелета, адже останки були хаотично скинуті до могили. Наше завдання, щоб кожна кістка була правильно віднесена до конкретної людини, аби всі останки однієї особи були поховані разом, а не потрапили до іншої труни. Судові медики-антропологи також аналізують походження, травми та ступінь збереженості останків. Тут також відбиратимуть кістковий матеріал для генетичних досліджень. Як бачимо, команда є справді дуже широкою, адже нам потрібні спеціалісти з різних галузей, хоча всі вони працюють фактично в одному місці масового поховання.
19: Зеспіль насправді широкий, бо ми потребуємо спеціалістів з різних дідів, мімо що всі працюють якби в одному долі смерті.
18: На місці разом із польськими науковцями працюють також українські фахівці. Зокрема, це історики Українського інституту національної пам'яті та представники спеціалізованої установи «Волинські старожитності». Про цю співпрацю розповідає Томаш Тшаска.
19: Ми тут працюємо, звичайно, на такій
11: Ми працюємо в місцевості, яка розташована за кілька кілометрів від найближчих сіл. Сюди не приходять місцеві жителі, можливо, вони навіть не знають про нашу роботу, тому безпосереднього контакту з місцевою громадою ми не маємо. Натомість можу сказати про команду українських археологів, з якою ми співпрацюємо. Їхня участь є необхідною, оскільки цього вимагає законодавство. Ми повинні мати українського партнера, який представляє нас, подає документи на отримання дозволів і виконує інші необхідні формальності. Такі правові вимоги існують. Наприклад, працюючи в Литві, ми також маємо місцевого партнера. Хочу сказати, що ставлюся до українських колег із великою повагою та захопленням. Це переважно українці, які працюють на місці злочину, скоєного не українцями як народом загалом, а конкретними людьми та конкретною організацією. Проте я думаю, що для них ця робота певною мірою є непростою. Водночас наша співпраця заслуговує на найвищу оцінку. Я не маю жодних зауважень. Ми бачимо величезну відданість справі та великий професіоналізм із їхнього боку. Тут немає жодних конфліктів чи труднощів. Навпаки, у мене складається враження, що ми є однією командою і працюємо разом уже багато років. Це надзвичайно віддані, високопрофесійні і дуже чутливі люди. Вони ставляться до людських останків з великою повагою та делікатністю. Тому можу сказати лише позитивні слова про наших українських партнерів. І переконаний, що наша співпраця і надалі залишатиметься саме такою.
19: Це позитивно, я ж хочу тих наших українських партнерів, і сам певен, що вони далі так і будуть.
18: Минулої п'ятниці президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки, які стосуються подій на Волині у 20 столітті. Також, за словами президента, Україна планує розширити співпрацю з Польщею у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт, а конкретні пропозиції найближчим часом представить Український інститут національної пам'яті. Крім того, українська влада має намір надати значну кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне будувати з Польщею добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, засновані на взаємній повазі. Цей крок позитивно оцінили польська влада та історики. Зокрема, дослідник волинського злочину, історик Леон Попик, у коментарі польському агентству преси зазначив, що це є кроком уперед. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
20: Наш ефір продовжується. І далі на черзі огляд матеріалів польських тижневиків, який підготував Тарас Андрухович.
21: Польські тижневики цього разу багато пишуть про Україну. Від зростання антиукраїнських настроїв і впливу російської пропаганди до майбутнього польсько-українського партнерства. Також у центрі уваги підсумки саміту НАТО та несподівані політичні дискусії навколо фіналу Чемпіонату світу з футболу. Отже, у Польщі зростає відчуття, що українці більше не почуваються тут як удома. Про це пише польський Newsweek у великому матеріалі під заголовком «Два обличчя поляка», присвяченому зміні суспільних настроїв. Видання зазначає, що якщо у 2022 році поляки масово відкривали свої домівки для українців, то сьогодні атмосфера помітно змінилася. Багато українців розповідають, що дедалі частіше стикаються з неприязню, словесними образами та навіть бояться говорити українською мовою у громадських місцях. Дехто зізнається, що перестав відповідати на телефонні дзвінки українською на вулиці, щоб не привертати до себе уваги. Автор наголошує, що причини цієї зміни комплексні. На настрої вплинули економічні труднощі, політична боротьба, суперечки навколо українського зерна та історичні питання, зокрема, волинський злочин. Водночас експерти попереджають, що антиукраїнська риторика дедалі частіше стає інструментом політичної мобілізації, а її активно підсилюють російські інформаційні кампанії. Newsweek Польська підкреслює, що більшість українців у Польщі працюють, сплачують податки і інтегруються у польське суспільство. Однак багато хто вже не відчуває тієї підтримки, яку мав на початку повномасштабної війни. Деякі герої матеріалу навіть замислюються над переїздом до інших країн Європи, хоча ще кілька років тому планували пов'язати своє майбутнє саме з Польщею. Видання застерігає, що якщо негативні настрої й надалі посилюватимуться, це може завдати шкоди не лише українській громаді, а й самим польсько-українським відносинам, які після 2022 року стали одним із ключових факторів безпеки у Центральній Європі. Цю тему також продовжує польський консервативний тижневик «Щечі», який опублікував колонку публіциста Продніслава Вільштейна під назвою «Національне підбурювання», у якій автор аналізує зміну ставлення до України в польському суспільстві. Головна теза статті – останнім часом у польському інформаційному просторі значно побільшило повідомлень про злочини за участю українців. Автор наголошує, що окремі кримінальні випадки часто отримують непропорційно великий резонанс і формують викривлення на уявлення про всю українську громаду. Вільштейн підкреслює, що попри окремі інциденти, рівень злочинності серед українців у Польщі не є високим, особливо якщо враховувати, що в країні проживають близько 2 мільйонів громадян України. На його думку, надмірне акцентування саме на таких історіях лише підживлює взаємну недовіру та антагонізм між поляками й українцями. Автор також застерігає, що Росія традиційно зацікавлена у погіршенні польсько-українських відносин. Він вважає, що Кремль використовує будь-які конфлікти між двома народами для послаблення їхньої співпраці, а тому закликає не піддаватися емоціям і зберігати стратегічний погляд. Окремо Вільштейн критикує політичні сили, які використовують українську тему для внутрішньої боротьби, наголошуючи, що підтримка України відповідає довгостроковим національним інтересам. Підсумовуючи, автор закликає відокремлювати реальні проблеми від інформаційних маніпуляцій і не дозволяти окремим випадкам зруйнувати партнерство між Польщею та Україною, яке він вважає важливим для безпеки обох держав. А у свіжому номері тижневика «Дожече» головний редактор Павел Лісіцький аналізує підсумки саміту НАТО в Анкарі та ставить провокативне запитання – чи може ескалація війни привести до миру? Автор вважає, що після саміту відбулася суттєва зміна позиції США. На його думку, адміністрація Дональда Трампа дедалі менше говорить про переговори з Москвою, а натомість демонструє готовність посилювати військову підтримку України. Як аргумент, Лісіцький наводить рішення НАТО про довгострокову допомогу Києву, плани збільшення фінансування – а також заяву Трампа про можливість виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Публіцист стверджує, що Вашингтон фактично відмовляється від стратегії примусу України до переговорів і переходить до курсу максимального тиску на Росію. Він припускає, що це може означати підтримку ударів по російській військовій інфраструктурі та глибокому тилу. Водночас Лисицький розглядає два можливі сценарії відповіді Кремля. Перший – Росія виснажена війною, зрештою погодиться на переговори. Другий, який автор вважає більш імовірним – Москва відповість подальшою ескалацією, ударами по нових цілях або навіть погрозами застосування ядерної зброї. Попри ці ризики, Лисицький доходить висновку, що чим сильнішим буде військовий тиск на Росію, тим менше простору для маневру залишатиметься у Путіна. На його думку, лише демонстрація сили здатна змусити Кремль відмовитися від віри у можливість перемоги та відкрити шлях до завершення війни. Ну, а тижневик «Впрост» публікує розмову з істориком і колишнім радником президента Польщі Броніслава Комаровського Томашем Наленчем про стан польсько-українських відносин. На думку професора, найгірша ситуація сьогодні склалася в історичній площині. Він критично оцінює рішення президента Володимира Зеленського надати одному з українських військових підрозділів почесне найменування імені героїв УПА, називаючи цей крок політично невдалим, особливо напередодні роковини волинського злочину. Водночас Наленч переконаний, що цей жест не приніс українській владі жодних політичних дивідендів. Водночас експерт наголошує, що попри історичні суперечки, Польща й надалі має підтримувати Україну у війні та її європейські прагнення. На його думку, членство України в ЄС відповідає стратегічним інтересам Польщі, хоча процес вступу буде тривалим і вимагатиме масштабних реформ. При цьому він вважає природним, що Варшава відстоює інтереси своїх фермерів під час переговорів щодо доступу української аграрної продукції до європейського ринку. Окрему увагу Наленч приділяє зростанню антиукраїнських настроїв у Польщі. Він зазначає, що партія Конфедерація свідомо використовує цю тему у політичній боротьбі. Однак, на його переконання, випадки агресії проти українців залишаються поодинокими і не відображають настроїв більшості польського суспільства. Також історик пояснює, чому Польща не приєдналася до нової європейської ініціативи зі створення системи протиракетної оборони. На його думку, Варшава не хоче робити кроків, які могли би послабити стратегічні відносини зі США та адміністрацією Дональда Трампа. При цьому він позитивно оцінює зустріч президента Кароля Навроцького та Володимира Зеленського на саміті НАТО, наголошуючи, що попри історичні розбіжності, Польща зберігає єдину позицію щодо військової підтримки України. Волинь, ненависть і палиці. Інтерв'ю журналу Newsweek Польська з доктором Шемисловим Вітковським про зростання антипатії до українців у Польщі. Автор розмови аналізує, чому після хвилі солідарності з Україною в польському суспільстві посилюються негативні настрої. За словами Вітковського, однією з причин є багаторічна діяльність російської пропаганди та крайніх націоналістичних кіл, які використовують історичні конфлікти для посилення ворожості. Особливу увагу він приділяє темі Волинь. Історичні трагедії, за його словами, повинні бути чесно досліджені, але сьогодні їх часто використовують як політичну зброю для боротьби між народами. Водночас польсько-українські суперечки, як нагадує він, відбуваються на тлі війни Росії проти України, і ця війна залишається головною загрозою для регіону. Вітковський зазначає, що частина поляків сприймає українців як конкурентів на ринку праці або як культурну загрозу. Однак він наголошує, українські мігранти добре інтегруються, працюють і мають важливе значення для польської економіки через демографічні проблеми країни над Віслою. На думку експерта, погіршення ставлення до українців може призвести до їхнього виїзду з Польщі, що стане серйозною втратою для держави. Він закликає повернутися до політики Єжи Гєдройця, ідеї співпраці Польщі з Україною та іншими східними сусідами, як способу протистояти російській загрозі. Ну і на завершення про найважливішу подію в світі спорту. Фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року увійде в історію не лише завдяки перемозі Іспанії, а й через дискусії, які він викликав далеко за межами футбольного поля. Польські медіа пишуть, що сучасний футбол дедалі більше перетворюється на глобальне шоу, де спорт, політика та бізнес тісно переплітаються. Портал sport.rp.pl називає перемогу Іспанії історичною. Команда здолала Аргентину з рахунком 1-0 в додатковий час і стала першою в історії збірною, яка виграла чемпіонат світу без жодної поразки. Видання вважає, що цей успіх символізує нову епоху у футболі, де вирішальну роль відіграють не окремі зірки, а дисципліна, тактична організація та командна гра. Утім, портал pshaglansportove.onet.pl оцінює фінал значно критичніше. Журналісти називають його одним з найменш видовищних в історії світових першостей. Вони нагадують, що Аргентина до 117-ї хвилини не завдала жодного удару у площину воріт. Крім того, критику викликала організація матчу. Надзвичайно дорогі квитки, проблеми з доступом до стадіону та масштабне шоу у перерві, яке, на думку оглядачів, не змогло компенсувати нестачу футбольних емоцій. На думку авторів, FIFA дедалі більше орієнтується на телевізійне видовище та комерцію, тоді як сам футбол поступово відходить на другий план. Окрему увагу польські медіа приділяють політичному підтексту фіналу. Під час церемонії нагородження президента США Дональда Трампа, який вручав медалі разом із президентом FIFA Джані Інфантіно, трибуни зустріли гучним свистом. Оглядачі зазначають, що ця реакція стала одним із найрезонансніших політичних моментів історії чемпіонатів світу і ще раз продемонструвала, що сучасний футбол дедалі частіше стає майданчиком не лише для спортивної боротьби, а й для політики, дипломатії та глобальних суспільних дискусій. А це все у сьогоднішньому огляді польських медіа. Я Тарас Андрухович. Почуємося.
20: На цьому наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. За мікрофоном для вас працювала Дар'я Юр'єва, за режисерським пультом Кацпер Кукер. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Кадрові зміни в Україні. Зеленський анонсував ключові розмови. Детальніше про це поговоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працює Анастасія Середа. Ну, найперше хочу спитати вас, як ви вважаєте, що в себе включає ось ці поняття ключові розмови, і з ким саме президент має їх провести, тому що от сьогодні повідомлялося, що він знову зустрічався із Михайлом Драпатим. Можливо, мова йде знову таки про високопосадовців у сфері, які пов'язані з оборонною промисловістю або кимось іншим.
2: Ну, тут ми маємо розуміти, для чого ці розмови проводяться. Бо, з одного боку, дійсно є дуже серйозна криза навколо посади міністра оборони, вирують акції протесту, є вимога щодо відставки головнокомандувача, хоча, насправді, як на мене, це досить сумна історія, коли вулиця вимагає і впливає на призначення військових. І з цієї точки зору, ну, питання давно перезріло в тому сенсі, що Володимир Зеленський мав з самого початку розуміти, що не можна до цього доводити, бо станом на зараз питання не тільки в тому, що цивільні протестують, а в тому, що фактично в Збройних силах України окремі військові виступають на підтримку сирського генерала, окремі військові виступають проти нього. І вочевидь, що з політичної точки зору питання відставки головкома, скоріше за все, воно відбудеться. Але те, що за цей час відбувається от таке загострення, і те, що Володимир Зеленський проводить розмови замість того, щоб, ну, скажімо так, своєю волею не допустити

0: джерела видання «Ліга.нет». Наскільки це виглядає можливим? Ну, тому що, знову таки, після того, як почали поширюватися такі припущення, комунікаційник президента Дмитро Литвин заявив, що питання призначення нового головнокомандувача в найближчому засіданні ставки не розглядатимуть. Але я так розумію, що не виключено, що розглядатимуть пізніше. Ви сказали про те, що це неминуче.
1: Ну, справа в тому, що це саме так виглядає. Бо для того, щоб не відправляти у відставку генерала Сирського, Володимир Зеленський мав на самому початку цієї кризи виступити чітко і сказати, що він бере на себе всю відповідальність, що питання відставки головкома взагалі не обговорюється ще до того, як почали виступати військові і так далі. І станом на зараз є проблема і в тому, що як зберегти керованість армією з точки зору низки військових, які фактично виступили проти головкома. Це питання насправді дуже складне, болюче і, можливо, знаєте, якщо зараз нічого не буде обговорюватись, то проблема в тому, що ситуація загострюється, ситуація ускладнюється, і сам Верховний Головнокомандувач має чітко дати зрозуміти всім, що або відставки не буде, вона не обговорюється, або треба було це робити раніше, бо якщо є такі претензії і є такі, таке загострення, то, можливо, варто було це робити разом із відставкою міністра оборони, бо якщо мова йде про гострий конфлікт, то, як би там не було, Володимир Зеленський вже показав, що він прийняв одну сторону, коли міністра не перепризначили, а головком, знаходиться на посаді, і зараз все це обговорюється. До речі, от всі ці навколо питання того, що чи будуть відставки, чи не будуть, це теж погано, бо, вочевидь, не можна підвищувати це питання в часі. Головнокомандувач має чітко розуміти, що ніщо, якщо він працює, і його підлеглі, що або рішення прийнято, або рішення, президент чітко бере на себе відповідальність і ніяких змін не буде. Це теж важливо. Але, на жаль, ми бачимо, що через от такі напівміри ситуація і криза загострюється.
0: На вашу думку, як розмова з українськими військовими, зокрема Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком та Олегом Апостолом, може повпливати на попередньо прийняті кадрові рішення президента? Чи, може, вони загалом не повпливають ніяк, на вашу думку?
1: Ну, як мінімум, для чогось Володимир Зеленський з ними говорить. За припущеннями ЗМІ, це якраз три кандидатури є головними кандидатами на можливу посаду нового головнокомандувача. Але, знову ж таки, проблема і в тому числі в тому, що ми от обговорюємо це як чутки, які поширюються в ЗМІ. Бо такі рішення мали би прийматися швидко і набагато раніше. І станом на зараз той же Володимир Зеленський має розуміти, що він, коли ситуацію підвішує, це б'є і по його авторитету, і по авторитету чинного головнокомандувача.
0: 18 липня Зеленський заявив, що провів розмову з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і пообіцяв, що рішення щодо армії будуть напрацьовані. На вашу думку, що це можуть бути за рішення і чи варто, можливо, очікувати, що Зеленський перегляне свої рішення щодо Михайла Федорова та залишить його на посаді міністра оборони, або ж, можливо, знайде йому інше місце, іншу посаду у своїй команді?
1: Ну, от рішення по армії, насправді, мені здається, що дійсно є велика кількість проблем, про які говорять, і одна із перших – це фінансове забезпечення, бо коли обіцяли підняти хоча б до 30 тисяч гривень зарплату, і я не чув, щоб станом на зараз щось сунуло з мертвої точки. Вочевидь, багато питань, і в тому числі і підготовка, і реформа мобілізації, про яку всі говорять, яка би дала би можливість забезпечити.

0: кандидатів, які, ну, в принципі, більше відповідатимуть тим задачам, які ставлять перед командуванням. І, власне кажучи, ну, дуже багато таких питань, і мені здається, що вони комплексні, вони системні, і тут Володимир Зеленський має сам взяти на себе відповідальність і проводити їх через Раду національної безпеки.
1: Наскільки є ймовірним, що Михайло Федоров залишиться на посаді міністра оборони? Чи можливо, що це рішення буде переглянуте? Чи тут уже остаточно Зеленський обрав сторону Сирського, а оскільки, ну, скажімо так, зміна цього рішення навряд чи зіграє на користь політичному рейтингу Зеленського?
0: Тут я би навіть сказав, тут незалежно від Сирського, призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони буде означати повний абсолютний програш Зеленського от в цій історії. І навряд чи він піде на такий крок. Тому саме і виникли такі от розмови, питання про можливі нові посади для Михайла Федорова. Наскільки він на це погодиться, це теж питання, але вочевидь, що якщо Володимир Зеленський буде говорити про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, це буде означати, що він цю політичну кризу спровокував і в ній програв. І, власне кажучи, це теж відіб'ється прямим чином, власне кажучи, наскільки я розумію, вже відбувається на його на рейтингах і довіри, і політичних рейтингах до Володимира Зеленського. Ну, а якщо це станеться, це буде впливати і на його можливості використовувати от такі неформальні зв'язки, що я маю на увазі, бо у нас парламентська президентська республіка, але дуже багато речей Володимир Зеленський робить апріорі. От, ну, як, наприклад, ситуація з зміною прем'єра, оскільки саме він сказав на зустрічі з пані Свириденко, що вона йде у відставку. А все мало бути з точністю до навпаки. Вона, якщо планувалася відставка, мала сама виступити з заявою. Після цього коаліція мала обговорити кандидатури і подати президенту, який вніс би до Верховної Ради. Але от якщо це станеться, то вочевидь може статися, наприклад, і відновлення хоча б частини суб'єктності Верховної Ради і так далі, і так далі.
1: Цікаво, що президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який працював у СБУ та має досвід технологічних операцій. На вашу думку, а чи свідчить це про зміну пріоритетів у роботі оборонного відомства?
0: Ну, власне кажучи, він, коли призначав Федорова, це теж говорив про посилення технологічної складової. Технологічна складова є дійсно дуже важливою, але є багато питань, які теж треба вирішувати. І щодо Євгена Хмари, то, знаєте, багато хто говорить, що він дуже талановитий офіцер, який якраз дуже здорово відзначився на от спеціальних операціях проти Росії. І є один нюанс, що для того, щоб бути призначеним на посаду міністра оборони, він має фактично відмовитись від погон, він має подати у відставку як військовий. І якби тут не трапилось так, що через те, що він займе політичну посаду, ми втратимо, наприклад, дуже талановитого офіцера. І цього б не хотілося, бо, як, наприклад, давайте згадаємо з Валерієм Залужним, він для того, щоб бути призначеним послом, пішов у відставку як військовий, і зараз, коли, наприклад, говорять про будь-які кандидатури в командуванні, вочевидь, Валерій Залужний просто апріорі не може на них претендувати, оскільки він зараз не є військовим.
1: А чи варто очікувати, що призначення людини зі спецслужб на чолі Міноборони може означати посилення ударів до далекобійних, так, по далекобійних цілях, так, безпілотних систем? І чи можлива, скажімо так, технологічна війна?
0: Ну, технологічна війна вже йде, і про це всі говорять. І, ну, власне кажучи, ми хотілося б посилення, і одна із причин, до речі, і мені здається, чому от і протести щодо відставки Федорова, і щодо ситуації навколо армії, є те, що Володимир Зеленський певний час тому поставив, ну, скажімо так, віддав наказ про заходи щодо примушення Росії до миру протягом 40 днів, і Збройні Сили України, Міністерство оборони дуже так активно і добре виконували цей наказ. І ми бачимо, що розширюється і географія ударів по Росії, і розширюється інфраструктура, яка знаходиться під ударом. І все це дійсно впливає на ситуацію в Росії. І тому тут, скоріше, теж можна говорити про те, що варто було би говорити про розширення і посилення одночасних ударів по різних напрямах, бо ми пам'ятаємо, були достатньо активна кампанія ударів по російських НПЗ і перевалочних базах, по тіньового танкерного флоту. Зараз це розширилось і в тому числі через удари по підприємствам військово-промислового комплексу Росії. І от зараз вже по економічній інфраструктурі, це склади у Уайлдберрі, і це теж досить важливий момент примушення Росії до переговорів.
1: І якщо ми з вами вже говоримо про призначення, хотіла би з вами обговорити ще одне цікаве призначення, яке відбулося на посаду міністерки цифрової трансформації. Парламент призначив Оксану Ферчук. Це перший випадок, коли відомство фактично створено під Михайла Федорова, очолює людина, яка не була частиною його команди від самого початку. Я нашим слухачам нагадаю, що кар'єра Ферчук стартувала в телекомі. До 2005 року вона встигла попрацювати у компанії «Український мобільний зв'язок UMC», директоркою з маркетингу та продажу телесистем України і комерційною директоркою АВ «Інженеринг». Останній рік нова очільниця Мінцифри обіймала посаду заступниці міністра оборони з цифрової трансформації. Вона почала працювати з міністром Денисом Шмигалем, а в січні 26-го року продовжила під керівництвом Федорова. Чи можна вважати призначення Оксани Ферчук переломним моментом для Мінцифри після майже 6,5 років керівництва Михайла Федорова, до того, як він очолив Міністерство оборони? Саме під його керівництвом велася активна цифровізація держави.
0: Ну, в принципі, це дійсно можна вважати, що ця інфраструктура, вона вже відпливає в таке плавання незалежно від керівника. І, наприклад, є такий момент, який теж може бути важливим. Було дуже багато новацій, які зараз треба розвивати. Можливо, говорити не тільки про щось нове, а вдосконалювати те, що є, і посилювати, наприклад, і кіберзахист, і так далі. І з цієї точки зору ця кандидатура теж може зіграти свою позитивну роль. Тому важливо подивитися, як буде працювати нова міністерка і що вона буде робити.
1: А які задачі стоятимуть перед командою Оксани Ферчук і на які найбільші ризики зараз є? Чи можна очікувати зміни курсу відомства?
0: Ну, власне кажучи, навряд чи якісь серйозні зміни курсу будуть на часі, в тому сенсі, що і так зрозуміло, що міністерство робило і що воно має робити. Але, наприклад, якщо там будуть приділяти максимальну увагу кібербезпеці і питання інформаційної безпеки, я думаю, як людина, яка працювала в відповідних структурах, давайте згадаємо, що і була пару років тому масштабна кібератака з боку Росії на «Київстар», через що було, ну, достатньо багато проблем, то якраз якщо відбудеться певним чином така зміна, то це буде, мені здається, позитивний момент.
1: А на вашу думку, чи може нова очільниця зіткнутися зі спробами інших міністерств або політичних груп, скажімо так, звузити повноваження Мінцифри?
0: Ну, це можливо, але питання в тому, що все ж таки багато що вирішується функціоналом, хоча тут ми маємо розуміти, що коли міністром був Михайло Федоров, то через свою близькість до Володимира Зеленського, до те, що він користувався дуже великою довірою і можливостями, вочевидь, він мав можливість виходити за межі своїх повноважень і за рамки дії міністерства. З цієї точки зору, тут, скоріш за все, відбудеться, знаєте, обмеження можливих впливів і виходу на функціонал інших міністерств. І, скоріше за все, це, до речі, позитивний момент, якщо це буде переведено в можливості взаємодії між різними міністерствами, спільні програми і так далі. І це на майбутнє це якраз буде більш позитивно і більш передбачувано.
1: А чи можуть зміни в керівництві вплинути на розвиток Дія Сіті, цифрових реєстрів, там кібербезпеки, оборонних цифрових рішень?
0: Ну, в принципі, я так розумію, що зараз всі ці напрями, вони напрацьовані, є певні стратегічні рішення, які були ухвалені раніше. І я не думаю, що це якось серйозно вплине. Тут, знову ж таки, повторюся знову, тут, можливо, буде зроблено кроки щодо посилення їх захисту, і це теж буде позитивний момент, бо, знаєте, такий швидкий вибуховий розвиток от всіх цих систем і проєктів, він досить часто не передбачав посиленого захисту якраз всіх цих проєктів. І ми бачили, що були проблеми, і були спроби зламу, і так далі, і так далі.
1: А які проєкти Мінцифри сьогодні найбільше потребують політичної підтримки, щоб не втрачати темп розвитку? І, скажімо так, чи існує ризик, що після зміни керівництва цифрова трансформація держави втратить статус одного із пріоритетів уряду?
0: Ну, я думаю, знаєте, я не думаю, що ця трансформація втратить пріоритетність, бо це в тому числі те, про що може звітувати Володимир Зеленський як президент. І він якраз зараз буде зацікавлений в тому, щоб ці проекти вони були успішними, щоб показати, що не все абсолютно залежить від фігури Михайла Федорова, і це буде залежати в тому числі від їх подальших відносин. І вочевидь, що зараз багато що можна говорити, подальший розвиток дії і резерву плюс і так далі. Ну, хоча резерв плюс це більше від Міністерства оборони, але якраз те, що, мені здається, допомагає Україні працювати і в тому числі вести війну. Оце, мені здається, це має бути пріоритетними проєктами міністерства.
1: Які кроки нова очільниця має зробити у перші 100 днів, щоб продемонструвати, що Мінцифри не втратить своїх позицій? І чи достатньо цих 100 днів для того, аби реально показати якісь результати?
0: Ну, справа в тому, що 100 днів для того, щоб показати реальні результати, достатньо мало. От, до речі, питання ж до самого пана Федорова, бо він на посаді міністра оборони пробув десь півроку, і, вочевидь, це можливості для того, щоб запустити певні зміни, продемонструвати певні проекти, але цього недостатньо, щоб якось звітувати про результат. Більше того, тут питання, оскільки нова міністерка, вона не з команди Федорова, і вочевидь, що певний час їй знадобиться для того, щоб проаналізувати, що в міністерстві відбувалося, над чим працювали, які напрями дійсно вона буде визначати як пріоритетні, які як другорядні. На все це потрібний час, і в принципі це якраз буде, як мінімум, днів 50 з цих 100 днів. Сам Федоров, до речі, казав, що в Міністерстві оборони йому знадобилось місяць-півтора для того, щоб зрозуміти, що як працює і що треба виправляти. Тому тут, скоріше, Можна сказати, що за 100 днів можна почути про те, що було зроблено в міністерстві, як працює, що можна покращити, і якраз можна сказати про те, які напрями будуть вважатися пріоритетними новим керівництвом.
1: І останнє буквально до вас питання. Пане Олександре, як ви вважаєте, якщо оцінювати це призначення стратегічно, то що сьогодні проходить головний тест? Це професійність нової міністерки чи зрілість самого Мінцифри як державної інституції?
0: В будь-якому випадку головне – це зрілість інституції. От, знаєте, є такий сталий вислів – демократія – це процедура, і це базіс Європейського Союзу. От з цієї точки зору важливо, найголовніше – це інституція, як вона працює, як все налагоджено, і головне, щоб фігура керівника – вона не впливала аж абсолютно кардинально на те, як працює установа. І мені здається, це головне. От і головний, скажімо так, іспит – це так зрілість інституції.
1: Я правильно вас зрозуміла, що ви маєте на увазі, що дуже впливала саме постать Федорова, коли він очолював Мінцифру?
0: Так, безумовно, бо він створив, і це фактично його дітище, як кажуть, і вочевидь він дуже чітко визначав і куди рухається, розвивається міністерство, і які проекти є пріоритетними, і мав достатньо серйозний карт-бланш від керівництва держави на роботу, на автономну роботу, скажімо так. І от зараз, я думаю, що такої автономності у нової керівниці не буде, але от питання в тому, що якщо вдасться показати, що інституція працює успішно, то це буде головний результат.
1: Кадрові зміни в Україні. Володимир Зеленський анонсував ключові розмови. Ми поговорили про це з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська ввечері 20 липня атакували Суми реактивними безпілотниками. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, перший удар припав по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки постраждали 6 людей, 2 дорослих та 4 дітей. До лікарні доправили 8-річного хлопчика та 16-річну дівчину. Їхній стан медики оцінюють як легкий. Іншим постраждалим допомогу надали на місці. Після цього російські військові завдали ще 2 ударів по тому самому району міста. Через одне з влучань виникла масштабна пожежа на території торговельного центру. За словами очільника ОВА, рятувальникам складно ліквідовувати наслідки через повторні атаки. Інформацію про можливих постраждалих ще уточнюють. За словами Олега Григорова, усі удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках та торговельних об'єктах. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, протягом доби російські війська завдали понад 1000 ударів по населених пунктах області. Окупанти застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Також зафіксовано понад 200 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та інших об'єктів цивільної інфраструктури. 2 людей загинуло внаслідок російських атак на Дніпропетровщину. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом ночі російські війська понад 10 разів атакували область безпілотниками. Під ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони. У Нікопольському районі пошкоджені об'єкти інфраструктури та автомобіль. Також виникла пожежа. У Синельниківському районі пошкоджений легковик. Саме там загинули 2 людей. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті МВФ. Кошти мають надійти найближчими днями. Це вже 2 транш у межах 4-річної програми розширеного фінансування ІФФ. У МВФ зазначили, що Україна виконала всі кількісні критерії програми станом на кінець березня, хоча частину структурних реформ було відтерміновано. Також українська влада підтвердила готовність продовжувати реформу у сфері державних фінансів, боротьби з корупцією, енергетики та фінансового сектору. Після надходження нового траншу загальна сума виплат Україні за програмою EFP становитиме близько 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. У Волинській області під час ексгумаційних робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька виявили щонайменше 38 решток людей, які загинули у 1943 році під час Другої світової війни. Про це повідомляють Польське бюро пошуку та ідентифікації та Суспільне. Розкопки проводять на території колишнього маєтку місцевого жителя. Під час робіт науковці знайшли останки людей, частина з яких має механічні травми. Також виявили особисті речі загиблих – обручки, гудзики, націльні хрестики та маленькі ікони. За словами представника Українського інституту національної пам'яті, поховальна яма, яку досліджують археологи, наразі має близько 2 метрів завширшки та 6 метрів завдовжки. Ексгумаційні роботи нині тривають. Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50% мита на широкий перелік товарів із Канади. Про це повідомляє BBC. Нові тарифи набудуть чинності 19 серпня. За словами Трампа, це відповідь на, як він каже, несправедливе ставлення Канади до американських автомобілів, молочної продукції та алкоголю. Під мита потрапили, зокрема, вино, хокейні ключки та будівельний цемент. Водночас енергоносії, критично важливі мінерали й риба залишаться без нових обмежень. У відповідь Канада раніше вже запровадила 25% мита на частину американської сталі, алюмінію та автомобілів. У місті Сьюдад-Родріго в Іспанії під час святкування перемоги національною збірною з футболу загинув 13-річний хлопець. Про це повідомляє BBC. За даними рятувальників, ще двоє молодих людей травмувалися. Одну дитину госпіталізували з імовірним переломом ноги. Трагедія сталася після того, як кілька людей вилізли на фонтан. Частина його конструкції не витримала та обвалилася. А я нагадаю, що напередодні збірна Іспанії в овертаймі перемогла Аргентину та вперше за 16 років стала чемпіоном світу з футболу. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 і з позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
10: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
9: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
13: Що вони означають і чому це сталося?
16: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошенки.
16: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
16: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
13: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На Громадському радіо.
1: 8:12 на годинниках по Україні. Вітаю всіх, хто слухає той самий ранок на Громадському радіо. Сьогодні вівторок, 21 липня, і цей новий робочий день розпочинаю разом з вами я, Мар'яна Чорнієвич, у компанії звукорежисерки Ірини Нижник та гостєвої редакторки Анни Безсмертної. Як завжди, до 10-ї години ми будемо в прямому етері, о 9-й перервемося на хвилину мовчання та свіжий випуск новини. Традиційно закликаю вас бути активними. Якщо у вас будуть питання до гостей, з якими ми сьогодні будемо мати розмови, то, будь ласка, не стримуйтесь, пишіть їх на Viber. Це можна зробити за номером 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру за номером 0800-30-40-33. Ці дзвінки, як завжди нагадую, безкоштовні для усіх телефонів по Україні. А поки розповім, про що говоримо сьогодні. Ворог посилив атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки вже незабаром поговоримо із журналісткою Юлією Афанасьєвою. Павлоград на Дніпропетровщині. Росіяни вперше атакували кабами. Про наслідки обстрілу, життя міста під постійною загрозою та евакуаційні настрої тамтешніх поговоримо о 8:30 із журналістом Данилом Трохименком. Росія дедалі частіше атакує українські АЗС. Чи загрожує це дефіцитом пального, зростанням цін або які наслідки матимуть ці удари для України? Про все це спілкуємося о 8:45 з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. На старті наступної години о 9:10 з Ольгою Тармено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми кредитування «Є-оселя», які стосуються ветеранів. Від закупівлі бронетехніки та дронів до придбання доступу до супутника. У шосту річницю фонду «Притули» з його СЕО Андрієм Шуваловим говоритимемо про те, як за цей час змінилися потреби фронту та як вдається реалізовувати найскладніші проєкти.
0: Той самий ранок.
1: Як завжди, не залишаю вас від справді хороших новин того, що вибухало, горіло і відбувалося на території так званої Російської Федерації цієї ночі або на тимчасово окупованих нею територіях. Ціла низка ворожих регіонів та тимчасово окупований Крим зазнали ударів, в кількох містах лунали вибухи, після чого спалахували пожежі на промислових та енергетичних об'єктах. Зокрема, це відбувалося у Ленінградській області. Там пожежа становила майже 6 тисяч квадратних метрів. Також фіксують загоряння у Липецьку. Якщо ви не знаєте, де це розташовано на карті, не йдіть шукати. Просто знайте, що там також лунали вибухи, також фіксують загоряння невідкритим майданчиком. Ми сподіваємося, що масштаби цієї пожежі будуть якомога більшими. Що стосується інших регіонів, то також зазнав атаки і Бєлгород. Тамтешня ворожа влада повідомляє, що у місті зникла вода через ймовірне влучання по енергоінфраструктурі. Я зі свого боку тримаю кулаки за те, що щоб якомога довше у білгородців води в централізованому водопостачанні не було. 8:16 на годинниках по Україні. Ми підходимо до обговорення першої теми на той самий ранок сьогодні.
0: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
1: Далі говоритимемо про Одесу і ситуацію у місті. З нами на зв'язку вже є місцева журналістка Юлія Фанасьєва. Юлія, вітаю вас в нашому етері. Дякую, що знайшли змогу доєднатися.
10: Вітаю.
1: Отож, я думаю, що якщо ви навіть не планували цього літа їхати до Одеси, але користуєтеся соцмережами, читаєте новинні стрічки, бачите, що ворог посилив свої удари на Одесу. Звісно, місто вже давно не є безпечним, як і вся Україна на 100%, але останнім часом удари посилилися. І що стосується тих людей, які планували їхати, я бачу все більше повідомлень, що люди здають квитки, не їдуть, тому що ворог буквально з дня в день атакує місто. І попередня доба, на жаль, не була виключена з цього вже такого трагічного поки що, принаймні, правила. І тому, Юлію, розкажіть, будь ласка, для початку про наслідки атаки попередньої доби, що відбувається з ліквідацією.
10: На жаль, сьогодні в Одесі день жалоби через те, що вчора вчергове ворог атакував інфраструктуру, і на підприємстві, яке атакував ворог, кількість постраждалих – це 8 людей, 2 людей госпіталізовано, ще 6 медичну допомогу надано амбулаторно, але, на жаль, 3 загинуло. І це чергові жертви, через що у нас сьогодні день жалоби, і це не перший день жалоби протягом останнього буквально тижня. Наскільки цього тижня, минулого, да, вже тижня ворог тероризував Одещину, такого я не пам'ятаю з початку війни. А ви говорили про те, що зараз багато хто здає квитки, і, мабуть, це рішення на даному етапі достатньо правильне, оскільки 15-12, понад 10 тривог кожен день, буквально тривога закінчується, не стихає ще відбій, а починається нова. І що найстрашніше, по Одещині б'ють ракетами. Ми фактично не чуємо зараз дрони або чуємо реактивні дрони в повній тиші, страшний вибух. І це наше сьогодення. Я можу сказати, що от понад тиждень я не прокидалася о 6 ранку від ракет, мабуть, тільки сьогодні. Тому що кожного ранку замість будильника у нас вибухи. І якщо говорити вже про цифри, то за минулий тиждень окупанти спрямували на регіон понад 300 повітряних цілей, і це в середньому по 50-60 за день. І це як і нічні обстріли, так і денні обстріли. І найстрашніше, минулого тижня загинуло 18 людей і 69 було пораненими. Люди гинули по дорозі на роботу, просто під час прогулянок. Найстрашніша історія була, коли мама з дітьми гуляла ввечері. Вони прямували до укриття, не встигли добігти, і мати, на жаль, загинула. Діти отримали поранення. Окрім того, ворог б'є по суднах. До цих 18 людей додалися жертви на одному з цивільних суден, яке дуже сильно постраждало, і там загинуло 10 людей. Вони, звичайно, не є громадянами України, проте це не означає, що це не жертви. Це жертви цієї ж війни. І фактично на даний момент Росія б'є по цивільних судах, по заправках. Буквально сьогодні, вчора, точніше, в Татарбунарах втрапили в заправку. Да? Б'є по будинках, по інфраструктурі. І це справжній терор нашого регіону, тому що почуватися в безпеці, коли летить Онікс, неможливо. Кияни знають, що таке ракети після того, що сталося на Лук'янівці. Однак говорити про те, що можна десь сховатися від цих ракет, фактично, мабуть, неправильно, тому що не у всіх районах, як і раніше, є укриття. У мене, наприклад, в районі нема куди бігти. І я розумію, що, в принципі, коли ракетна небезпека, то навіть сховатися за двома стінами мені не допоможе. На жаль, такі реалії, і наскільки одесити і мешканці області вже адаптувалися до таких ненормальних умов, показує відео, коли у Чорноморську один з шахедів збили. Ну, до речі, чому я говорю про те, що ракети нам завдають більше шкоди? Тому що ракети фактично не збиваються. От шахедів дуже часто вдається збити ще над морем. Один шахедів плаває біля берегу, а біля нього плавають діти. Для мене це дуже страшна картина, якщо чесно. Ну, от в таких реаліях ми зараз живемо.
1: На жаль, ворог останнім часом дійсно все частіше застосовує ракети, щодо яких немає засобів перехоплення або які і не встигають перехоплювати. Чудово розумію, про що ви говорите, тому що Київ теж упродовж останнього часу засинає уже в тривозі, я маю на увазі не оголошені, а внутрішні, тому що ми очікуємо, що будь-якої миті вночі може прилетіти балістика, можуть прилетіти ті ж С-400, які долітають швидше, ніж вдається включити сигнал повітряної тривоги, тому, звісно, ні про яке укриття, на жаль, чи якусь змогу подбати про свою безпеку, принаймні, якось не виходить. Але разом з тим ми розуміємо, що попри все, ми якось мусимо жити, мусимо триматися купи, давати собі і ближнім раду з цим усім. І якраз стосовно того, як вдається давати раду, хотіла б поговорити з вами щодо роботи комунальних служб після атак. Наскільки Одесі вистачає сил на швидку ліквідацію, тому що ми розуміємо, особливо от у контексті того, що ви, Юлю, сказали, скільки разів за добу може лунати тривога. Все це треба робити дуже оперативно, дуже швидко, тому що часта практика, коли ворог б'є знову по рятувальниках, по інших службах, які приїжджають на місця атак. Що з цим зараз в Одесі?
10: Звичайно, що комунальники працюють максимально, як вони можуть працювати, і завали розбираються. Окрім того, осторонь не залишаються прості люди. Такий приклад наведу, коли Росія вдарила по вейк-парку, по парку розваг. Це теж був дуже страшний удар, і там загинув хлопчик, і були достатньо сильні завали. Люди прямо на місці почали розбір до того, як приїхали рятувальники, тому що розуміли, що можуть когось спробувати, ну, хоч якось дістати з-під цих завалів. Насправді комунальники працюють досить швидко, однак якщо ми говоримо про руйнування, вони значні і одразу ліквідувати всі наслідки, звичайно, неможливо, тому що дуже часто потрібні масштабні ремонтні роботи. Ну, до речі, щодо знов цифр, в Одесі триває реалізація державної програми «Є-відновлення», і з початку роботи програми до міської комісії надійшло 3136 заяв. З них розглянуто 2856 і 966 не отримують компенсацію, їм відмовлено, а всі інші отримують, це майже 2000 заяв. Насправді це допомагає людям або відновити своє житло, або в разі, якщо житло зруйновано, отримати якусь компенсацію і отримати квартиру за допомогою державного кошту. І це така велика допомога, тому що я знаю різні історії, в тому числі, коли, ну, якщо чесно, як працює програма, так, коли одразу попереджали, якщо у вас, наприклад, кілька вікон, а у когось понівечена квартира, то бажано вам самим займатися своїми вікнами, на жаль. Тому що руйнувань дуже багато. І інколи, ну, реально навіть зрозуміло, да, коли не встигають обробити заяви і реально радять людям пробувати замінити такі відносно незначні пошкодження самотужки.
1: Щодо якраз підтримки містян, окрім того, що можуть отримати допомогу з програми «Є-відновлення», чи є якісь програми на рівні міста чи області? Очевидно, що тут може йти і може йтися про меншу якусь матеріальну грошову підтримку, але чи вони є? Якщо є, то як вони працюють?
10: Ну, стандартно допомагають закрити плівками вікна або плитами. Стандартно, в принципі, має допомогти з якимось прибиранням, не завжди це працює. І інколи, звичайно, є нарікання щодо того, як, наприклад, розбираються завали після обстрілів. Ну, був випадок, коли розповідали місцеві мешканці, що з даху, наприклад, не поприбирали великі брилі. Ну, і це потім заважало певним чином мешканцям цього будинку, або там довго не прибирають придомову територію, виходять вже всі мешканці це робити, це після обстрілів. І, в принципі, знову-таки розширюється державна програма для ветеранів. Про якісь особливі місцеві програми, при тому, що я моніторю постійно засоби зв'язку мерії, я особливо не чула.
1: Зрозуміло. Хотіла вас також запитати, попри те, що в нас абсолютна ненормальність буття, але ми мусимо в ній жити і пристосовуємося, і часто і не реагуємо на тривоги, на жаль, але всі ми розуміємо причини цього, і вже не один раз, і не сто, це в ефірах проговорено, але я б хотіла з вами ще поговорити загалом про те, от що ви бачите, в принципі, зараз по людях, по одеситах, тому що боляче навіть читати про новини, про наслідки і навіть якісь короткі дописи у соцмережах, навіть якщо це люди незнайомі, але знайоме місто, любиме українцями місто, наше море, наше місто, і звісно, що за нього теж болить. Який зараз, от якби ви охарактеризували загалом такий, можливо, психологічний стан міста, чи відчувається втома, чи бачите, що люди, можливо, на літо, чи там до осені, до школи, маю на увазі, десь виїжджають в якісь інші регіони, принаймні, поки от зараз така гаряча фаза з надією, що вона мине?
10: Знаєте, я на вихідних поїхала на пляж, і припаркуватися ми змогли за півгодини біля пляжу. Багато машин, багато людей, і в принципі, попри те, що тривоги фактично не щухали, не замовкали, люди йдуть на пляж відпочити, йдуть видихнути, достатня кількість людей, ну хоча, як на мене, трошки менше, ніж минулого року, ну це суб'єктивна думка. Перед пляжами стоять укриття, люди, в принципі, ними користуються, особливо, коли така активна фаза, коли ми розуміємо, що зараз буде небезпечно. Укриття насправді не тієї міськості, яка би могла вмістити всіх охочих, але, ну, принаймні, якась надія на захист там є. І якщо говорити про настрої, мені здається, це вже така адаптація психіки, коли ненормальне нормалізується, і люди реагують до цього якось як до фатума, до того, що, ну, якщо доля, так доля. Тому що об'єктивно є розуміння, що захиститися від нападу, коли вибух через кілька секунд після оголошення тривоги, і таке в нас буває, і, ну, це нереально. Таким чином одесити перейшли в якийсь такий режим насолоджування життя. Знаєте, коли людині повідомляють про якісь важкі наслідки, да, там по здоров'ю чи по чомусь, інколи людина починає нарешті жити. Так от таке враження, що одесити там повідомили за цей тиждень про якісь такі не дуже гарні новини попереду, тому що люди, мені здається, активніше живуть. П'ють каву, гуляють, намагаються не зважати на ті ракети і на ці обстріли. Я інколи ловлю себе на думці, що, наприклад, моя родина абсолютно не звертає уваги на дуже страшні вибухи поряд і продовжує свою розмову так, ніби нічого не відбувається. Особисто я сприймаю ці вибухи достатньо важко, а родина реагує от якраз цією логікою, що якщо ми чуємо вибух, то це вже добре, гірше, якби ми його не почули. І таким чином, мені здається, психіка намагається компенсувати весь той жах, який навколо. Ось таким легким сповільненням і розумінням, що зараз треба пити це літо. Звичайно, люди виїжджають, звичайно, міграція ця відбувається, приїжджають відпочивальники жартують. І знаєте, є такий одеський жарт. Боже мій. Якби я сюди приїхав зараз відпочивати, то це ж був зіпсований би відпочинок. Да, як добре, що я тут живу і не звертаю на це уваги.
1: Чудово розумію, про що ви, Юлю. Так, і сподіваюся, і чекаємо, що у сил оборони буде достатньо сил та засобів, аби збивати все, що летить на Одесу. І шахеди, і ракети, і балістичні, і які би Росія не придумала запускати до міста, щоб і Одеса, і містяни були у безпеці, і ті, хто здавав квитки, ті, хто хотів на море, обов'язково цього літа поїхали, тому що українці заслуговують на те, аби мати принаймні кілька днів, щоб трошки видихнути і переключитися. Дякую вам, бажаю тихого дня, сподіваюся, що, можливо, сьогодні буде менше тривог, принаймні в Одесі. Юлія Афанасьєва, місцева журналістка, була в етері Громадського радіо. Ми говорили про те, що зараз відбувається в Одесі, про настрої містян, як люди реагують чи ні на тривоги, що місто робить загалом з наслідками цих атак. І дійсно все зводиться до того, що ми, чи на жаль, чи на щастя, це тема для окремих великих досліджень, але звикли і нормалізувалися у цих ненормальних умовах і живемо попри все. І я не раз думаю про те, що якби привести якогось іноземця, який загалом не включений в український контекст, і побачити, як ми після нічної балістики зранку збираємося на роботу, що бачимо, п'ємо каву і живемо так, ніби вночі ми не думали, що, можливо, ця ніч буде для нас останньою, то в того іноземця точно не лише волосся б стало дибки. 8:33 на годиннику, і ми рухаємося етером далі до наступної теми в етері того самого ранку на Громадському радіо сьогодні.
17: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
1: Росія активно обстрілює усіма можливими засобами те, до чого досягає. І от напередодні вперше атакували місто Павлоград у Дніпропетровській області керованими авіаційними бомбами. Про наслідки цієї атаки та не лише ми говоритимемо далі. З нами на зв'язку є журналіст Павлоградської телерадіокомпанії Данило Трохименко. Пане Даниле, вітаю вас в етері Громадського радіо. Дякую, що вийшли до нас на зв'язок.
18: Доброго ранку.
1: Павлоград вперше був атакований кабами. На жаль, новий трагічний, страшний досвід до міста. Попри те, що здавалося, Павлоград не близько до лінії бойового зіткнення. По карті Діпстейт я дивилася в підготовці до Етеру, що плюс-мінус 80 кілометрів, але ми знаємо, що Росія, на жаль, має і такі далекобійні каби, не використовує їх, на щастя, поки що масово, але от уже починає бити навіть по тих містах, яких раніше не досягала. Про які наслідки атаки росіян кабами можемо сказати на сьогоднішній ранок щодо поранених, їхнього стану і загалом руйнувань, яких зазнало місто?

0: міська рада та поліція розгорнули спеціальні намети, де приймались заяви щодо пошкоджень. В свою чергу, гуманітарна місія «Проліска» видавала всі необхідні матеріали для першочергового ремонту, а саме плівка, ОСБ, тарпаолін та інші матеріали. І, до речі, варто зазначити, що містяни дуже активно допомагають один одному, не залишаючи кожного, скажімо так, сам на сам.
1: Чи були, можливо, раніше у місті якісь попередження, застереження від військової адміністрації щодо того, що бути особливо обачними і що може бути загроза застосування КАБів, чи це стало абсолютною несподіванкою?
0: Скажімо так, повідомлення або попередження, або застереження стосовно застосування керованих авіаційних бомб не було, але на офіційній сторінці Павлоградської міської ради час від часу, коли все ж таки є потенційна загроза для міста, застосування будь-яких видів там озброєння, це мається на увазі як дрони, так і ракети, Павлоградська міська рада інформує про це населення. Зазвичай наша Павлоградська телерадіокомпанія також робить ці застереження, зсилаючись на офіційний сайт Павлоградської міської ради.
1: Дніпропетровщина перебуває щоденно під російськими атаками, як і чимала кількість інших регіонів. Що стосується саме міста Павлоград, як часто місто під ворожими ударами, шахедами, ракетами і іншими засобами і тим, чим достають?
0: Ну, давайте так. Вже п'ятий рік іде війна повномасштабна, і Павлоград регулярно атакують ракетами, як крилатими, так і балістичними, а також ударними дронами. Але вчорашній удар відрізняється тим, що вперше Росія застосувала по місту керовану авіабомбу, а це, безумовно, свідчить про те, що вони, скажімо так, розширюють зону застосування такої зброї. Проте варто зазначити, що це, за попередніми даними, був реактивний КАБ, який вже колись прилітав по Дніпру та в Кривому Розі, якщо не помиляюсь. Тому сильно дивуватись не треба. Це незвичайні КАБи, які щоденно Росія скидає на ту ж саму Васильківку Синельниківського району або ж на Суми ті ж самі.
1: Зрозуміло, що у цьому контексті про настрої по евакуації, зокрема павлоградців, говорити і зарано, і, можливо, і не зовсім доречно, тому що дійсно місто в зоні небезпеки постійно перебуває, і мало часу ще минуло, всього доба від цієї атаки, але, можливо, з того, що ви бачили вчора по соцмережах, по чатах, по коментарях людей, що люди пишуть, чим діляться, загалом який настрій, тому що, ну, можна, в принципі, припустити, що якщо вже стався цей перший удар, то велика ймовірність, що якщо побачили, що долетіли і змогли тероризувати, далі продовжать це робити.
0: Ну, звичайно, люди стривожені, тому що це, я би, мабуть, сказав так, новий рівень загрози. Але павлоградці вже давно живуть в умовах постійних атак і намагаються якнайшвидше повертатися до звичного життя в мирному місті Павлоград, в місті герої Павлоград.
1: Що стосується укриттів, укриття – це велика проблема загалом для всієї України, не лише для тих областей, які є прифронтовими, а й в умовному Києві, столиці, у нас теж велика проблема з місцями, які, в яких дійсно можна укритися і не хвилюватися за те, що, можливо, ти там і залишишся. Що у Павлограді з укриттями? Наскільки їх загалом вистачає чи ні по місту? Якої, можливо, вони якості? Наскільки люди ними користуються, чи все-таки в більшості випадків залишається вдома за умовно правила двох стін використовують?
0: Давайте так, укриття в Павлограді працюють, це перше. По-друге, можливо, не всі туди ходять, але вони працюють. І ми навіть в своїх соцмережах неодноразово публікували

0: шукали адреси, де можна знайти ці укриття. Також робили багато матеріалів стосовно стану цих укриттів, чи працюють вони у вихідні дні, чи працюють вони вночі, не тільки в день. І, як показала практика, так, все працює. Можливо, вони не прям такі комфортні умови там, скажімо так, але перечекати небезпеку, безумовно, там можна. І на кожному мікрорайоні міста їх вистачає. Якщо люди не планують йти до укриттів під час загроз, то зазвичай вони дотримуються правил двох стін.
1: Водночас Павлоград є одним з головних транзитних центрів, що стосується евакуації цивільних, зокрема, з Донеччини, Дніпропетровщини. Аудиторія громадського радіо добре про це обізнана, тому що ми часто згадуємо Павлоград, коли говоримо про евакуації у цих областях. І щоб ви могли розповісти загалом про роботу цього транзитного центру, що ви бачите останнім часом, наскільки більше є людей, які туди прибувають щодня, у контексті, наприклад, того, що за останній час зросла кількість охочих і вимушених виїжджати, наприклад, з Донецької області в рази. Ну, розуміємо, що є хвилі, коли зменшується кількість людей, які вимушені евакуйовуватися, збільшується, і от зараз ця кількість точно зросла.
0: Відповідаючи на питання про те, що ми помітили, можу сказати наступне. Після кожної якоїсь масштабної атаки частина людей дійсно замислюється саме про виїзд. Це я маю на увазі зараз про мешканців нашого міста. Особливо це стосується сім'ї із дітьми. Говорити про, там, наприклад, умовно кажучи, якусь масову евакуацію містян наразі не доводиться. Але, як правильно зазначили, Павлоград і надалі залишається одним із головних гуманітарних та транзитних центрів для евакуйованих із прифронтових територій. Але, можливо, частково з безпекових міркувань ті люди, які приїжджають до нашого центру, вони тут не затримуються. Їм спочатку тут надають те, що їм в першу чергу необхідно, далі направляють вже до Дніпра, ну і з Дніпра вже до інших регіонів.
1: Дякую вам за цю розмову, Данило. Я бажаю вам і вашому місту сьогодні спокійного дня, і нехай він буде безпечним. Данило Трохименко, журналіст Павлоградської телерадіокомпанії, був в етері громадського радіо. Ми говорили про наслідки атаки по Павлограду попередньої доби. Ворог вперше атакував місто кабами. От ми говорили про Одесу, говорили про Павлоград, втомлені українські міста, які велика кількість інших міст, які щодня зазнають терористичних атак з боку ворога. Але помалу рухаємося етером далі до нашої останньої теми на цю годину, але вона також опосередковано стосується наслідків російських, чи то опосередковано ударів, безпосередньо наслідків цих ударів, тому що ми говоритимемо про удари по АЗС.
2: Енергоресурси. Говоримо про нафту, газ і пальне. На громадському радіо.
1: З нами на зв'язку вже є Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. Пане Юрію, вітаю вас в етері громадського радіо.
3: Доброго ранку.
1: Помітили ті, хто читають новини, що Росія останніми місяцями, останнім часом посилила удари по АЗС по Україні у різних регіонах. І якраз напередодні з'явилася інформація на сайті Texty.org, опублікували вони дані від розслідувачів, які збирають дані про ці атаки з січня 24-го року. І от у червні 26-го зафіксували вони 66 ударів. Це їх найвищий показник за весь період спостережень. За перший тиждень липня уже 29 ударів. Звісно, тут ми говоримо лише про підтверджені аналітиками випадки, але загалом по цій тенденції розуміємо, що невтішні ми маємо дані. І ще до цього, що стосується АЗС, якраз вчора опублікували інтерв'ю на «Українській правді» з директором фонду «Повернись живим» Тарасом Чмотом. І він теж говорив про небезпеку ударів по АЗС, і що торкнеться це, ймовірно, і областей, які на півночі нашої країни, Житомирщина, Чернігівщина, Київщина, але, окрім того, і Черкащина, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. Ну і, в принципі, ми і зараз бачимо по тому, як відбуваються ці удари, поки що найбільше страждає Дніпропетровщина. На вашу думку, пане Юрію, головна мета цих ударів з боку ворога зараз – це створити дефіцит пального, ускладнити техніку, чи передовсім це поки що більше про психологічний тиск на населення йдеться?
4: Ну, насправді, кількість заправок, кількість АЗС, вона значно більша, так, ніж ті, які обраховані, щоб у них наносились удари. І говорити про те, що це може створити дефіцит пального, навіть якщо це буде в певному, навіть не регіоні, а там, умовно, районі, так, і навіть там район також має багато АЗС, включає, ну, там, не одну, так, це говорити про дефіцит не можна, це мало ймовірно, тобто, принаймні, удари не носять такої, якби, кількості. Про дефіцит можна говорити тільки в прифронтових районах, але вони страждали завжди, ще з початку війни, фактично, там, і по базах також, нафтобазах, там, де зберігали нафтопродукти, там їх уже фактично якби мало було, їх повиводили звідти ще з 23-го року фактично вже. Тому в першу чергу, так, в першу чергу можна погодитися, що це, по-перше, не тільки психологічний тиск, як ви назвали це, так, певний вплив на споживачів, так, їхні очікування. Тобто, бо очікування споживач не розбирається, там це 10 АЗС, 200 АЗС чи 2000 АЗС, так. Він бачить, що наноситься удар, і в нього виникає ефект паніки, так. Тобто, звичайно, паніка, вона буде породжуватися в такому, ну, з такими, зі збереженими темпами. Якщо темпи таких ударів збережуться і будуть розширені навіть далі, скажімо так, в так звані тилові області. Але на перший момент я би поставив все-таки такий, скажімо, фактор такої відповіді, так, зеркальної відповіді російської сторони, так, тому що ми бачимо удари по НПЗ, так, по нафтопереробних заводах російських, по також по об'єктах зберігання нафтопродуктів, по АЗС також точково. І це, скажімо, зважаючи на те, що Росія вже давно завдавала ударів і суттєво пошкодила в цілому нафтопереробну промисловість. Ну, у нас Кременчуцьку НПЗ одного фактично складалася, і там міні-НПЗ також, які були під ударами давно, і відповідно вони постраждали. І нафтобази самі, тобто там, де нафтопродукти зберігались. Тобто ми цей етап уже пройшли в 22-23 роках, так? Тому, відповідно, зараз це наступний етап, і він є, в першу чергу, все-таки відповіддю на ці удари по, скажімо так, називаємо загальним словом, нафтопереробній промисловості Росії, так? І в тому числі АЗС, як комплекс. Вони, їх також можна умовно назвати частиною, бо вони продають продукцію. Але от все-таки з точки зору внутрішнього споживача, так, то це ефект психологічний, звичайно, як ви сказали, так, ефект паніки, який може бути породжений, тому що удари, в принципі, можуть бути хоч від Закарпаття, насправді, так, туди хоча дуже рідко щось долітає, так, і слава Богу, так, але з іншої сторони, все одно ми бачимо, на жаль, що всі ці безпілотники, так, вони вдосконалюються, шахеди, яких називають, і вони мають великі, скажімо так, потенційні можливості, так, досягати цілі там і на Західній Україні, і тим паче, кажу, наприклад, Закарпаття. Тому, але поки що ця територія от фактично перефронтова, особливо там Чернігів, Сумська область, Харківська, Дніпропетровська, так, вони, Дніпропетровська найбільша, там дійсно постраждало об'єктів. Вони носять також, це вже другий момент, фактор військовий. Тобто все-таки це пальне, так, заправляється багато також військових об'єктів, і в тому числі росіяни, вони це розглядають, як часто ми чуємо, так, в таких позиціях, як військові об'єкти, так. Щоб ми розуміли, що АЗС фактично розглядають як військовий об'єкт.
1: Росіяни військовими об'єктами, як ми бачимо, розглядають і наші багатоквартирні будинки, і наші ринки, і наші переходи, як показує досвід останніх атак. Тому, в принципі, у них будь-що, що про українців, про Україну, це вже може стати цілком в їхньому світобаченні військовим об'єктом. От що стосується АЗС, чи можуть, от ви кажете, що, ну, дійсно, це зрозуміло, що в людей може виникати виникати паніка. Виникне паніка, чи збільшиться її масштаби, збільшиться попит і так далі. Чи можуть ці удари, якщо вони не будуть припинятися, ну поки що немає тенденції до того, що їх стає менше, їх стає все більше, на жаль, наразі, позначитися на цінах на пальне?
4: Ну, дійсно, якби сам ефект паніки, він може бути присутній, він вже присутній в тих регіонах, там, де багато АЗС страждають, ну, відносно багато, те, що ми говорили. Поки що це заміщають сусідні регіони, так, сусідні райони, тобто там, де залишаються діючі АЗС, так, і відповідно туди пального більше просто поступає, тобто йде така, скажімо, така перерозподіл обсягів постачання, тобто, але це кажу, це поки що настільки мізерний обсяг, що про нього, якби, навіть перерозподіл, що про нього, якби, не варто говорити. Мова там, де АЗС працюють, залишається, а не там, де дійсно вони фактично вже вийшли, якби, з роботи. Тобто, кажу, і там і Чернігівська область, і Сумська, там і Харків, особливо Дніпропетровська область. Так, але, звичайно, наступним етапом після паніки, так, якби, ми це бачимо, наприклад, війни в Ірані, так, яка спричинила, там далеко не було багато підстав для того, щоб ціна зростала, так, скажімо, в сторону такого суттєвого підвищення, так, але може бути, звичайно, ріст вартості нафтопродуктів. Але говорити, що це буде такий значний ріст, який може там перебити ріст, який спричиняє ріст нафти, наприклад, зміни курсу валют, так поки що не можна, знову ж таки, тому що все-таки не така значна кількість цих ударів. Да, вони присутні, фактично частина елемент війни. Так, от зараз же воно перетворилося в такий елемент війни. І відповідно тому, скоріше за все, навіть якщо підвищення будуть, то вони можуть стосуватися просто окремих регіонів. Тобто там, де є, там, де буде виникати отака напружена ситуація, скажімо таким словом, в плані нафтопродуктів. З іншої сторони, у нас все одно знижується споживання пального, на жаль, економіка, скажімо так, просідає. І відповідно, навіть у ті запаси, які є зараз, так, коли АЗС трейдери, точніше, купували їх, бензину багато купували, наприклад, дизпалива, так наперед, так, то вони тепер змушені його і продавати, ті обсяги, а, скажімо так, а продавати їх особливо нема кому. Ну, я умовно кажу особливо, є кому, але десь приблизно, скажімо так, на 10% мінімум, а то й в сторону 15% знизиться в цілому продажі нафтопродуктів за підсумками 26-го року. Це навіть можна сумніватися в цьому. Ну, причина економічна, але я думаю, що буде додавати, звичайно, в цю скарбничку таку, да, таку не дуже хорошу, так, от ефект цих ударів також. Тобто, повторюсь, там не так і багато АЗС, але все одно споживання все одно зменшується, в тому числі і через це. Ті споживачі також, скажімо, там припиняють свою активну діяльність, і бізнесу стосується, і населення. І це отак, якби, формує картину цього скорочення споживання. Але ціна в цілому, в загальному цьому рості, бо ми бачимо зараз, наприклад, новий виток там конфлікту Ірану-США, так, воєнних дій, так, воно знов там підвищило ціну нафти, відповідно, підвищує ціну на АЗС українські, в тому числі. Тобто цей ріст від цих військових ударів поки що, ну, дронами, там, маленькими, великими, шахедами, так, він поки що не відчутний. Ми його поки що там не бачимо, тому що там є загальний ріст від росту вартості нафти. Тому поки що важко так виокремити окремий такий от ціновий фактор, який залежить від ударів по об'єктах саме військових.
1: Зрозуміло. І хотіла вас запитати ще ось що. На 6-му році повномасштабного вторгнення, наскільки швидко взагалі оператори паливного ринку зараз уже навчені і здатні відновлювати свою роботу після таких атак, от, якщо ми говоримо саме в контексті АЗС, чи є вже якісь відпрацьовані механізми, які мінімізують наслідки тощо, чи зважаючи на ті наслідки, яких завдають ці удари, в принципі, про якусь мінімізацію йтися не може, тому що, ну, часто і здебільшого, мабуть, там все вщент випалюється.
4: Ну, ви розумієте також того, що ми починали говорити, що ці технології, на жаль, зараз вони з усіх сторін, з усіх боків, так, і з нашого, в тому числі, боку, так, вони якби підвищуються і зростають технологічно. І тому говорити про те, що навіть АЗС можна захистити по типу там різними сітками, різними елементами конструкції, ну, знаєте, якщо так сказати, просто там по-людськи дірочку можна знайти, тобто, на жаль, і ми це навіть бачимо. Тобто, завжди знаходиться дірочка, і через неї може потрапити такий бойовий елемент, і, відповідно, це ставить під великі ризики того, наскільки це ефективний захист. Тому говорити про систему захисту сьогодні, яка там реалізується компаніями, навіть так не можна. Тобто такого немає, на жаль. Тобто є конструкції, елементи захисту є, так, особливо при фронтових регіонах, в першу чергу там в тиловій зоні, так званій, так, якщо називати там, от і Черкаська область, яку ви згадували, там, наприклад, там чи там чи Київська, наприклад, так, то такого нема, звичайно, поки що. Але в цілому, ну от реагувати поки що і не навчилися, ну, в мережі АЗС, тому що повторюсь, що нема таких такої значної кількості ударів. При фронтовій зоні, зрозуміло, там є, але там вони просто дійсно знищувалися, як ви кажете, і все, і не відновлювали свою діяльність, по суті. Тобто вони не продовжували свою роботу. Ну, бо це, по-перше, об'єкт, насправді великий, комплексний, дорогий, так, тому навіть якщо він самий такий мінімальний, але він все одно не дешевий. І тому відновлювати його з точки зору, щоб він далі був втрачений, тобто він не несе, дивіться, якщо порівняти, наприклад, з тепловими електростанціями, які також зазнають ударів, так, гідроелектростанції, він не несе, оцей маленький об'єкт АЗС, він не несе таку величезне навантаження і важливість для енергосистеми, для паливної системи. Так, він, звичайно, якби, ну, втрачається, він несе шкоду для оточуючих там сіл, наприклад, містечок, але йде перерозподіл споживання, тобто люди йдуть або в сусідні міста, їдуть там в сусідні села і так далі. Але от говорити про те, що там його треба захищати і відновлювати, от як відновлюють ТЕС, наприклад, ГЕС, так, ТЕЦ, так якби з цим не можна порівняти. Тому, скоріше за все, це будуть просто об'єкти, які будуть зупинені, заморожені, будуть чекати, скажімо так, завершення війни, і щоб потім уже бути відновленими, ото так.
1: Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень, був в етері Громадського радіо. І на цьому перша година того самого ранку добігає завершення. На кінець послухаємо пісню від виконавців Жені і Каті про втомлене місто. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.

0: той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждав 55-річний чоловік. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, безпілотник атакував Дніпровський район міста близько 8:15. У чоловіка діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, а також уламкові поранення кінцівок. Наразі постраждалий перебуває в лікарні, де проходить додаткове обстеження. Вранці російські війська атакували Чернігів безпілотниками. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, ударний дрон влучив в адміністративну будівлю в центрі міста. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення, попередньо у неї мінно-вибухова травма, акубаротравма та гостра реакція на стрес. У міській раді повідомили, що після влучання частково зруйновані конструкції будівлі та виникла пожежа. Також вибуховою хвилою пошкоджені вікна одного із закладів вищої освіти, розташованого поруч. Вночі російські війська атакували Одесу. Про це повідомляє Суспільне. У місті пролунали щонайменше два вибухи. За даними повітряних сил, росіяни застосували реактивний бражуючий боєприпас «Бандероль». Як повідомили в Одеській міській військовій адміністрації, удар припав по об'єкту інфраструктури. Загиблих і постраждалих немає. Повітряна тривога в Одесі та Одеському районі тривала близько 20 хвилин. Одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення внаслідок російського удару по селищу Шевченкове на Харківщині напередодні. Про це повідомив начальник селищної військової адміністрації Сергій Старіков. За його словами, російські війська вчора близько 7 вечора обстріляли густонаселений мікрорайон ракетами касетного типу з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки пошкоджені понад 10 двоповерхових багатоквартирних будинків. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу. Ніч на 21 липня російські війська атакували Україну 58 ударними безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, сили протиповітряної оборони знешкодили 46 ворожих дронів. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях. У повітряних силах зазначили, що повітряна атака нині триває, а в українському небі ще залишаються російські дрони. У російському Липецьку вночі сталася масштабна пожежа поблизу теплоелектростанції. Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. За його словами, вогонь охопив понад 2,5 тисячі квадратних метрів на території виробничих об'єктів. Перед цим у місті оголошували ракетну небезпеку. Крім того, під удар потрапив російський Білгород, де в частині міста зникло водопостачання. Також повідомлялося про атаку безпілотників на тимчасово окуповані Сімферополь та Маріуполь. У Великій Британії призначили нового міністра закордонних справ. Ним став Ед Мілібенд, який до цього очолював Міністерство енергетики. Про це повідомляє Sky News. За даними видання, спочатку Мілібенда вважали головним претендентом на посаду міністра фінансів, однак він очолив зовнішньополітичне відомство. Водночас міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд зберегла свою посаду. Я нагадаю, що напередодні лідер лейбористської партії Енді Бернам офіційно став 59-м прем'єр-міністром Великої Британії. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
5: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерстанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштан.
4: Відерштан.
6: Супротив.
4: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: 9:10 на годинниках по Україні. Повертаємося до прямого етеру. Мар'яна Чорнієвич сьогодні працює для вас і до 10-ї години буду в етері разом з вами. І мені допомагає, аби ви чули все те, що відбувається в цій студії, звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Нагадую, номери нашої студії, якщо будуть питання до наступних гостей, з якими будемо говорити цієї години, то, будь ласка, пишіть їх на Viber номер 067-67-404-76 або телефонуйте за номером 0800-30-40-33. Ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповідаю, про що говоримо далі.
7: Вже за декілька митей з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напрямку юридичної сотні, поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», які стосуються ветеранів. Від закупівлі бронетехніки й дронів до придбання доступу до супутника. У шосту річницю фонду «Притули» з його СЕО Андрієм Шуваловим поговоримо про те, як за цей час змінилися потреби фронту та як вдається фонду реалізовувати найскладніші проєкти.
8: Той самий ранок.
7: І з нами на зв'язку вже є Ольга Термено, юристка та керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня». Пані Ольго, вітаю вас в етері громадського радіо.
9: Доброго ранку.
7: Отож, говоримо про те, що з 17 липня державна іпотечна програма «Є-оселя» оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки. Сьогодні нас цікавить перша основна зміна – це зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни та родин загиблих захисників та захисниць. З цього пропоную нам і розпочати, які категорії ветеранів та членів родин загиблих охоплюють нові правила, якщо вони є.
9: Так, дійсно, 17 липня розширюється в нас коло пільгової ставки, і, власне, воно розширюється до ветеранів війни та родин загиблих. Ветеранами війни в Україні є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і учасники війни, тобто це такий сукупний статус з трьох інших статусів, і всі вони підпадають тепер під пільгову ставку по ЄОСЕЛІ, і на всіх них вона поширюється. Окремо під пільгу також підпадають родини загиблих чи померлих ветеранів війни. Це теж окремий статус, який передбачений законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, і родини загиблих чи померлих захисників і захисниць. Захисників і захисниць, тобто загиблих тих, хто загинув під час російсько-української війни саме. І важливий нюанс, насправді, постанова і ці зміни до постанови, вони не прив'язують ці статуси виключно до нинішньої війни з Росією. Тобто формально в нас йдеться про ветеранів різних періодів. Немає такого застереження, що це саме ветерани там російсько-української війни чи родини загиблих під час участі в російсько-українській війні. Як часто, в принципі, можна побачити в інших житлових програмах.
7: Зрозуміло. На гарячу лінію юридичної сотні знаємо, що побільшало звернень якраз стосовно змін у програмі «Є-оселя». Які питання ветерани ставлять найчастіше? У чому, можливо, найбільше бачать непорозумінь чи не розуміють, що як там воно працює?
9: Я, можливо, трішки підкоригую. Насправді, там зараз ще звернень не побільшало, бо зміни зовсім свіжі. Ймовірно, люди ще просто не встигли з ними зіткнутися на практиці. Але, наприклад, з того, що ми бачимо постійно, там типові якісь звернення, вони завжди є. Це зазвичай там відмови банків. Причини бувають дуже різні. Іноді банк там не отримав внутрішніх якихось роз'яснень щодо нових умов, про всяк випадок відмовляє. Таке було вже на початку року, коли розширилася пільгова ставка з контрактників ще на мобілізованих військовослужбовців. Раніше була така зміна. Тоді часто банки відмовляли, тому що не знали ще, як працювати з цими умовами новими. Іноді причина може бути там погана кредитна історія. А це, до речі, цілком законна підстава для відмови у укладенні іпотечного договору. І тут немає що оскаржити. І також ще одна поширена історія. Це можуть бути там різні технічні збої через дію, якісь документи не підтягуються, заявка не подається, або людина там не може її скасувати. Тобто, більшість питань у нас такі не саме по умовах. Більшість питань у нас такі не саме по умовах кредитування, а по процесу, як він проходить. Тобто десь коли людина не знає, як діяти в якийсь момент подачі заявки, то вони звертаються до нас.
7: От якраз стосовно умов, як взагалі виглядає ця процедура отримання кредиту крок за кроком від подання до підписання? І скільки часу, можливо, в середньому це займає, аби хтось з тих, хто раптом почує цю розмову, кого цікавить ця програма і ці можливості, мав собі на увазі?
9: Ну, сам процес виглядає так, що спочатку потрібно подати заявку через додаток «Дія». Важливо, що це можна зробити тільки так, тобто інших методів і способів там, ну, через умовний ЦНАП чи особисто кудись немає, тобто це

0: тільки через Дію можна зробити. Після цього програма перевіряє усі дані, які підтягуються з електронних реєстрів, тобто це про наявність житла, про відчуження житла, про склад сім'ї, про доходи, про... тобто це все електронна взаємодія тут відбувається, вам не потрібно надавати якісь паперові документи, ну, потрібно лише у випадку, якщо якась інформація, наприклад, про житло не була внесена в реєстр майна. Але зазвичай це все відбувається автоматично, і протягом 24 годин програма цю заявку перевіряє, і надходять пропозиції від декількох банків. Людина може обрати той, який підходить. Тобто обраний банк потім перевіряє всі ваші дані і документи. Після цього ви обираєте цей банк, і вже потрібно особисто туди з'явитися. Насправді, після того, як банки пропонують свої умови, там одразу вони пропонують список документів, які потрібно надати при тому, як людина прийде там на зустріч до них, про попереднє, узгодити попереднє рішення за іпотекою. Зазвичай це документи такі там особисті, які посвідчують особу, паспорт, витяг з демографічного реєстру, РНО КПП. Якщо це, ну, для того, щоб підтвердити пільгу, треба надати інформацію про свій статус, там для внутрішньо переміщених осіб це посвідчення, для учасників бойових дій це посвідчення УБД або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни тощо. Це також документи про родинні зв'язки, свідоцтво про шлюб або про народження дітей, або документи, там, які підтверджують факт розірвання шлюбу, наприклад, якщо було спільне майно, і документи, які підтверджують доходи. Тобто банк збирає цю інформацію ще раз повторно, але вже з якимись такими паперовими, умовно, документами, які потрібно до них принести на зустріч. Після цього шукаєте житло, яке хочете придбати, домовляєтеся з продавцем, і продавець теж повинен надати інформацію про це житло, там технічний паспорт, документи про те, коли воно було здане в експлуатацію. І після цього останній етап укладається кредитний договір з банком і договір купівлі-продажу з продавцем. Нерухомість в такому випадку оформлюють на покупця, а кредитні кошти банк одразу перераховує продавцю, а в людини тоді залишається, ну, умовно, борг перед банком вже. Тобто продавець тут вже нічого нікому не зобов'язаний, з ним банк розраховується, а покупець залишається у кредитному договорі і буде сплачувати подалі внески.
1: Також цікавить питання щодо обмеження по житлу. Яке житло можна придбати за програмою? Чи змінилися, можливо, якісь вимоги щодо площі первинного вторинного ринку? Тому що часто воно щось змінюється, додається, вносяться якісь корективи, що маємо зараз?
0: Так, змінилися умови. От, наприклад, якщо ми про розширення кола осіб, то воно розширилося, але по квадратурі насправді звузилося трішки умови. Ну і по-перше, я хочу зазначити, що не можна купити за цією програмою, наприклад, гуртожиток або інше житло тимчасового проживання, або дачний чи садовий будинок, або, наприклад, об'єкт, який є офіційно пам'яткою архітектури. Щодо віку будівлі, він залежить від категорії того, хто купує житло, і від регіону. Насправді, для військовослужбовців, для тих, хто має там право на пільгову ставку, ця новобудова або будинок повинні бути не старші 20 років в прифронтових областях. Тобто тут є обмеження, що тільки в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях можна купити житло до 20 років віку. В інших регіонах така планка суворіша – це не старше 3 років. Тобто, наприклад, якщо в Київській там, чи у Львівській області, чи в Тернополі, це повинно бути житло не старше 3 років. Якщо ми говоримо про площу, то для квартири, для однієї особи квадратура має становити до 52,5 квадратних метрів. Якщо є сім'я з 2 або 3 осіб, це до 73,5 квадратних метрів і плюс по 21 метру на кожного наступного члена сім'ї. Тобто тут можна скласти собі таку пропорцію, але в будь-якому разі площа квартири повинна бути не більше 115,5 квадратних метрів. Тобто є максимальне обмеження. Тобто навіть якщо б було там 8 членів сім'ї, не може бути більше, ніж 115,5 квадратів. І для приватного будинку там максимум 120 25,5 квадратів загалом. Отаке обмеження. Ну і четверте – це вартість. Ціна квадратного метра не може перевищувати граничну вартість, яку встановлює Мінрозвитку по регіонах, і вона множиться на певний коефіцієнт на 2. Раніше були різні коефіцієнти залежно від регіону, зараз будь-який регіон множиться з цим коефіцієнтом на 2.
1: Окрім того, що часто змінюються якісь умови, і за ними треба встигати, якщо плануєш скористатися програмою, то з тих питань, яке теж часто турбує людей, чи вистачить грошей на програму, тому що не завжди є оселя працює сповна, ми добре знаємо про це, тому що часто загалом говоримо про якісь можливості нерухомості, тому що це стосується і людей, які внутрішньо переміщені, ті, які втрачають житло внаслідок ударів, які потребують якогось нового місця проживання. З досвіду тих, хто звертається до юридичної сотні, що ви бачите, чи є зараз фінансування, чи можуть люди розраховувати, що після подання заявки вони справді зможуть скористатися програмою?
0: На сьогодні гроші на програму є, і загалом кредити реально видаються. Це не якась там порожня обіцянка. В бюджеті на 26-й рік на ЄОСЕЛі закладено там близько 15 мільярдів гривень, і ці кошти справді освоюються. Там з початку року програмою вже скористалися понад 2,5 тисячі українців, і які залучили майже 5 мільярдів гривень пільгових кредитів. І загалом за весь час дії програми, там це майже 3 роки, було видано багато кредитів, здається, десь до 25 тисяч плюс-мінус. Тобто програма не згортається, вона навпаки розширюється, і до того ж, у грудні минулого року там уряд додатково докапіталізовував певні кошти на цю програму. Зазвичай затримки, які трапляються, вони пов'язані здебільшого з опрацюванням документів, а не з відсутністю грошей, але варто зауважити, що там є ризики, і навіть Національний банк в своєму звіті про фінансову стабільність вказував, що чинна модель там фінансово нестійка, і готуються її певні оновлення з іншим розподілом ризиків між державою і банками, і загалом пошуком фінансування міжнародних партнерів. Це, напевно, найбільша проблема, тому що розраховувати на міжнародних партнерів можна, але не завжди це тривала співпраця, тобто вона доволі короткостроковою може бути. Тому моя відповідь буде такою, що сьогодні гроші є, кредити реально видають, але на кілька років вперед умови можуть змінитися, і модель фінансування теж можна змінитись, тому це просто треба моніторити для себе, оновлювати інформацію.
1: В наших умовах і реальності загалом говорити про кілька років вперед – це бути оптимістом і мрійником. Живемо тут і зараз, якщо хочемо скористатись ЄОСЕЛею, значить, читаємо перевірені джерела інформації, уточнюємо дані, щоб дійсно розуміти, з чим матимемо справу, аби потім не бути розчарованими, не розводити руками. І якраз для того, аби не потрапити в якусь халепу, які би поради видали ветеранам, родинам загиблих, захисників, захисниць, які, може, лише планують скористатися новими умовами ЄОСЕЛі, чи вже давно приглядалися до програми, а тут нарешті умови покращилися. Яких помилок може, можливо, уникнути ще до подання заявки?
0: Я би, по-перше, рекомендувала перед подачею заявки звернутися там до кількох банків, які працюють з ЄОСЕЛею, просто проконсультуватися, послухати умови, тому що насправді умови від банку до банку трішки відрізняються, варто пам'ятати про це. Заздалегідь перевірити кредитну історію і також кредитну історію членів сім'ї і поручителів, тому що поручителі теж є обов'язковими у договорі іпотечному, оскільки це є частою причиною відмови, і щоб людина розуміла, на що її розраховувати. Також я би, напевно, радила спочатку підшукати конкретне житло, одразу поспілкуватися з продавцем, байдуже, чи це приватна особа, чи це забудовник, чи готовий він взагалі працювати за ЄОСЕЛею. Тут маленьке застереження, працювати по цій програмі не є обов'язком продавця, а це лише його право. І відмовити він цілком може, якщо він не хоче з цим працювати. З новобудовами, наприклад, зазвичай простіше забудовників, це вже налагоджена якась співпраця із банками, там із нотаріусами може бути. Якщо це вторинний ринок, це дещо складніше, бо багато власників житла відмовляються. Угода там за програмою є трішки довша, вона вимагає, можливо, більше бюрократії також з боку продавця саме. Тому тут варто перед тим, як подавати заявку, собі домовитися вже про те, що ви купуєте певне житло. І останнє, дуже рекомендую перед укладенням договору іпотеки подивитися, що відбувається в вашому органах місцевого самоврядування і в місцевій підтримці. Чому? Тому що в деяких містах, особливо з більшими бюджетами, діють додаткові програми, які можуть компенсувати, наприклад, весь перший внесок або його частину. І про це варто дізнаватися до підписання договору, а не після, тому що це на етапі, ну, прям першого внеску можна залучити кошти від громади, в якій людина проживає. Дуже часто є така підтримка. І також підтримку таку може надати роботодавець. Тобто це не заборонено. Тому я б рекомендувала так спочатку проскролити, проскрінити всю цю інформацію і тоді вже приймати рішення про подачу на ЄОСЕЛЮ.
1: Дякую вам дуже за ці роз'яснення. Я переконана, що ця розмова точно стане у нагоді тим, хто хотітиме скористуватися ЄОСЕЛЮ, чи переглядається зараз до цієї програми, як вона працює, які її умови, тому що дійсно багато деталей ми почули. Ольга Термено, юристка та керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», була в етері громадського радіо. І зараз саме час на нашу щоденну рубрику «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона поділиться чесним відгуком щодо нової прочитаної книги. Давайте слухати.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Це має бути для тебе щасливим етапом, твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати в Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг від видавництва «Каралі Букс», бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці, і це було потрапляння у яблучка. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримує лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. Тож жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітана душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку. Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, Чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії. Якщо не зараз, то коли? Італійська втеча всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перший план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. Апартаменти Кері Фішер. Це легка, але не поверхнева, доволі куметна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 9:33 на годинниках по Україні. Ми рухаємося прямим етером далі до 10-ї години. З вами ще працюватиму я, Мар'яна Чорнієвич. Нагадую номери нашої студії. Якщо будуть питання по наступній темі і до гостя, з яким спілкуватимемося далі, пишіть їх на номер 067-67-404-76 або телефонуйте 0800-30-40-33.
2: В єдності наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
1: І з нами на зв'язку є Андрій Шувалов, СЕО благодійного фонду Сергія Притули. Пане Андрію, вітаю вас в етері громадського радіо.
4: Та, добрий ранок.
1: Отож, маємо сьогодні прекрасну нагоду поговорити про діяльність вашого фонду. 6 років, відколи існує благодійний фонд Сергія Притули. Сьогодні він опікується посиленнями Сил оборони України, допомагає цивільному населенню. І загалом, якщо навіть не працюючи у фонді, не відслідковуючи кожну новину, що стосується роботи фонду Притули, ми можемо на загал пригадати найрізноманітніші реалізовані проєкти від так званих народних зборів на Байрактари, ще ген-ген на початку повномасштабного вторгнення, до доступу до супутника, до експертних ліцензій Сполучених Штатів. Що таке взагалі сучасний фонд допомоги війську зараз на 6-му році повномасштабного вторгнення, і чим він, можливо, принципово відрізняється від того, як ви і ми уявляли собі його на початку у 2022 році, які, може, функції довелося взяти на себе, хоча спочатку про це ви з командою навіть не думали?
4: Таке хороше дуже запитання. Якщо спробувати коротко так підсумувати, то еволюцію з благодійного фонду, починаючи з 2022 року, там це була швидка робота, гасіння пожеж швидко, зараз і так далі, то з 2023 року стало зрозуміло, що війна надовго, і стратегічне бачення, як це все повинно відбуватися, то треба було будувати чітку інституцію, яка зможе працювати руками. І цей шлях ми почали робити в 2023 році. для того, щоб ми могли як і розвивати оборонні спроможності України, підтримувати український мілтек, інвестувати в навчання військовослужбовців, тому що технології настільки швидко рухалися вперед, що технологічний засіб треба вміло було використовувати. І без навчених військовослужбовців

0: 2 по 26 роки – це FPV-дрони, перехоплювачі, наземні комплекси, які у нас зараз є. Це все перенесено було благодійними фондами, тому що нам зручніше їх знаходити, купувати, передавати. Потім спроможності, коли наростають, держава розуміє, наскільки це важливий засіб, починає контрактувати вже в більшій мірі. Але ми продовжуємо і продовжуємо навчання, тому що, повторюсь, технологічний засіб без навченого військовослужбовця-оператора – це просто витрачення марно кошти.
1: Абсолютно точно. І, в принципі, якщо слідкуєш, мені здається, за будь-яким фондом великий, який збирає мільйонами, сотнями мільйонів, іноді вже й мільярдами збираємо, різне було за всі ці роки, то може скластися враження, що от головне – зібрати кошти. Ну, бо що ж, відкрили збір, зібрали кошти, дуже швидесенько все купили, передали, військові тішаться, все працює, русня стає хорошою, все чудово. Але що насправді є найскладнішим після того, як кошти вже є? Логістика, юридичні процедури, якісь обмеження по експорту, пошук виробників тощо. Розкажіть про це.
0: Є проєктна діяльність, от про яку ми зараз говоримо, знайти кошти і передати. Я зараз до цього повернусь. А є повсякденна робота, яка менш помітна, але вона не менш важлива, ніж інші. Тому що повсякденно на фонд надходять по 100-150 заявок щоденно. І це різна номенклатура. Це засоби живлення, засоби зв'язку, старлінки ті ж самі і так далі. Оце повсякденна робота, яка вимагає постійно операційної спроможності закривати ці засоби. Тому що гроші треба на сьогодні, засоби треба на сьогодні, і це така рутина, яка є щоденно. Що стосується проєктної діяльності, то тут я не можу сказати, що в 26-му році вже щось стало складніше, ніж було до початку, на початку, тому що раніше були кошти, а технології засобів насправді не було, і важко було привезти. Треба було шукати чи в Штатах, чи в якихось інших країнах, щоб завести. На сьогоднішній день, коли в тебе є кошти, то стає легше. Найскладніше ці історії правильно застосувати, знайти підрозділ, який вміє користуватися, зібрати зворотній зв'язок для того, щоб покращити даний засіб і закупити його по-новому вже вдосконаленням. Оце, напевно, найскладніше на сьогоднішній день.
1: Що ще найскладніше? Не знаю, чи буде найскладнішим тим, що я вас наступне хочу запитати, але як загалом ухвалюється рішення про запуск збору? Мені завжди це цікаво, тому що я переконана, точно ніхто у світі не має такого досвіду із запуском зборів, креативністю, підходом і так далі, як це роблять українці, тому що що в нас тільки не було і що нас може тільки чекати щодо великих наступних зборів і від фондів, і не лише від волонтерів, які збирають величезні суми, це лише час покаже. Але завжди цікаво, як ухвалюються самі рішення про запуск збору, його концепцію, назву, слогани, наскільки це тривалі процеси, чи оскільки це завжди якісь такі круті назви, влучні слогани і так далі, то це часто може бути щось і емоційно, і швидко напрацьоване. Як це у вас відбувається?
0: Що стосується до засобу, який приймається міру купувати, це доволі такі просто і зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас є ряд викликів, які нам треба працювати. Це так само, як захистити наше небо, тому що ворог нас постійно наносить нам удари різними засобами, які шахеди, такі ракетами, такі балістикою. Ми розуміємо з вами, що треба від цього шукати протидію. В свій час ми знайшли перехоплювачі. Наразі у нас найбільша, одна з найбільших загроз – це ракети, які в нас є проти нас, балістика. Треба тут рухатись, шукати можливості, що ми можемо закупити, що наразі є на ринку, чи немає зовсім. Тобто є проблема, яку треба вирішувати. Дивимося в цей бік, розуміємо, не купуємо те, що нам хочеться купувати, а те, що потрібно на сьогоднішній день. Що стосується зборів, креативу, назви, то я би, напевно, сказав, що зараз кожна копійка дається титанічними зусиллями, тому що дуже складно на четвертий рік

0: креативній індустрії придумувати те, щоб у людей захопити їхню увагу, донести їм цю інформацію, щоб вони зробили певну дію, задонатили. Тому що в інфопросторі, коли ти вранці прокидаєшся, відкриваєш телефон і бачиш, як в Росії горять там заводи, як сухопутний коридор росіян знищується і так далі, там десь і впівішко розриває росіянина. Тобто, а твоя задача привернути увагу і пояснити суть цього збору, для чого це і так далі, це наразі дуже складно. Але десь виходить, десь не виходить, по-різному буває. Все залежить від масштабу, на яку цифру ми йдемо, яку кількість засобів ми хочемо закупити. Це може бути тиждень, може бути місяць, може бути півтора. Тут же ще не тільки закладено маркетинг, і як це все запакувати людям, а ще хто буде застосовувати, кому передати, який підрозділ вже навчений, які потужності виробництва у виробника здатен він швидко поставити. Коли ми зберемо кошти, наскільки він буде готовий надати ці засоби, чи це пройде певний час, а якщо пройде певний час, наскільки воно буде вже дієве на полі бою, чи воно вже може бути не потрібне. Це такий великий комплекс роботи, який треба дослідити від того, що нам треба, яка нам треба про протидія проти ворога і через скільки ми можемо її отримати.
1: Чи були такі випадки у фонді «Притулок», коли ви відмовлялися від якоїсь дуже популярної ідеї збору, бо розуміли, що вона не дасть реальної військової ефективності?
0: Я би сказав, напевно, ми відмовлялися і не йшли в те, в чому могли вже бути наші колеги. Uh-huh. По цеху, це, наприклад, там «Повернись живим» чи «Стерненко». Наші колеги по цеху робили збір на мультироторні перехоплювачі, це умовно FPV, яка працює по повітряним цілям. Ми пішли в більш технологічні засоби, це перехоплювачі літакового типу, вони складніші, їх не існувало, якісніший зв'язок для того, щоб радіус дії був більше, ніж у FPV-коптера. Він обмежений в радіусі, а літаковий засіб, він більш радіус може покривати, більше знаходитись в повітрі, тобто він дасть перевагу на полі бою. Що і перший засіб потрібен, що і другий засіб потрібен, але в перший засіб пішли наші колеги, ми від нього відмовилися, ми зрозуміли, що тут є дирка, їм ніхто не займається в даний момент, ми всі потужності, ресурси направили в це. І на сьогоднішній день ми на ринку маємо як і мультироторні перехоплювачі, які працюють по повітряним цілям, так і літакового типу, які працюють по повітряним цілям. Це така історія, де кожен займається тим, в чому він бачає результат і де ми будемо доцільними.
1: От якраз...
0: чи на прикладі броня, бронетехніку. У нас був колосальний дефіцит броні на полі бою. З великих фондів організації цим ніхто не займався. Наші партнери надавали не в такій кількості. Тобто ми бачили цю проблему, тому ми почали закуповувати «Спартани», «Султани», «Сничі» і так далі.
1: Щодо того, щоб бачити проблему і реагувати на неї, наскільки швидко взагалі благодійний фонд, ми ж розуміємо, яка це потужна кількість всього людей, хотіла я сказати махіна, не знаю, чи це дуже доречно в цьому випадку, але це, ну, це величезний організм, тобто це не те, що ти сьогодні придумав, завтра зранку ви вже запускаєте збір і починаєте збирати. Наскільки швидко фонд може адаптуватися до якихось змін, що, наприклад, щось нове з'явилося на фронті, ви розумієте, треба це закупити, або от побачили якусь проблему і зрозуміло, що треба її вирішити, треба оголошувати збір?
0: По-різному буває, тому що фонд – це все-таки організація, яка працює згідно чинного законодавства. У нас є операційні процеси, у нас є процеси, які перестраховують ті чи інші, можливо, необдумані дії, когось. Тобто вибудовується інституція, яка не може бути таким непохитним великим кораблем, а повинна ще вдало маневрувати. І тут така от золота серединка, яка в нас на сьогоднішній день є. І наразі держава теж пришвидшила можливості своїх закупівель, якщо щось з'являється дуже цікаво. А фонд в більшості це робить поки що по можливості, не оприлюднює цю інформацію. Наприклад, з'являється якийсь хороший зв'язок, який можна ставити на коптери, і ворог його не може глушити. Ми не можемо дозволити собі вийти в паблік. Дивіться, ми зараз будемо збирати на такий-то зв'язок, він так-то називається, ми його будемо ставити там-то, для того, щоб могли залітати на 60-70 кілометрів і нести таку-то там бойову частину. На жаль, ми цього собі дозволити не можемо. Ми намагаємося це робити не публічно, запаковуючи його там чи в збори, чи там щоденні донати, які нам дають. Те, що вже стає зрозуміло, і всі про це знають, наприклад, як можна використовувати Starlink. То ми там на день народження засновника фонду збирали на Starlink для того, щоб його можна було видавати військовим, і військові його вдало використовували проти сухопутного коридору для росіян, щоб знищувати логістику.
1: Також, оскільки ви працюєте з військом, зрозуміло, що не все можна розповідати, про щось можна розповідати лише через якийсь час після реалізації, через роки, або взагалі, можливо, після завершення війни і розпаду так званої Російської Федерації. Наскільки великий пласт роботи взагалі залишається за кадром через оці питання безпеки?
0: Напевно, відсотків 30 – це все-таки в більшості планування якихось операцій, закупівля засобів, про які ще ворог не знає, для того, щоб можна було уразити ту чи іншу ціль. Це те, що я сказав в попередніх реченнях. Тобто наразі зараз фонд закуповує деякі засоби для того, щоб дістати ворога там, де він не очікує. Закрити йому очі там, де він думає, що в нього все добре, і він може на постійній основі спостерігати. Десь відсотків 30, напевно, в більшості. Але ми потім це все бачимо. Ми це бачимо, ці публікації, військові виходять, там знищений, чи якась там на якихось на базі, там, де знаходяться в них якісь чи літаки стоять в ангарах, чи те десь там, чи планування операції, чи, наприклад, як наші діпстрайки долітають до Москви. Для цього треба проробити певну роботу, знищити засоби радіоелектронної боротьби, які у росіян стоять, їхні засоби ППО, які стоять на цьому маршруті. Це пророблена робота, і кожен вкладає свою частку в неї.
1: І ви вже згадували про те, і ми, свідомі громадяни, громадянки, які ще не в силах оборони, але які підтримують сили оборони, розуміємо, бачимо, самі відкриваємо збори, знаємо, що збирати складно. Ми давно вже говоримо про те, що збирати стало складніше, і очевидно, що давно вже стало збирати складніше. На це є цілий ряд різних факторів. Ви у фонді відслідковуєте, як змінюється поведінка донаторів, наприклад, як було в перші там роки, чи в 2024, і, наприклад, зараз, 26-му, якось підлаштовуєтесь під це, як шукаються ці нові підходи, аби заохотити людину, зачепити, примусити подивитися на свій контент і відреагувати на нього?
0: Так, тенденція з 22-го року по 26-й точно змінилася. Якщо ми кажемо про початок повномасштабного вторгнення, то велика частка, це відсотки 80, це все-таки були фізичні особи, донатили. То на сьогоднішній день десь 70 – це бізнеси, 30 – це фізичні особи. І я тут повинен сказати, що все-таки українці насправді великі молодці, тому що люди навчилися донатити системно. Це можна побачити в піки надходження заробітної плати, це аванс всередині місяця і початок наступного. Тобто люди внесли в свою графу таке поле, як донат, благодійність, підтримка сил оборони, по-різному її називають, але щомісячно перераховують кошти на сили оборони. А друге – це наші бізнеси українські, які пережили ковід, пережили повномасштабне вторгнення, переживають постійні обстріли. Наразі, і щоб так далі було, енергетика у нас стає більш стабільною, але невідомо, що далі буде. Переживають ці моменти, сплачують податки, створюють робочі місця і продовжують підтримувати сили оборони, в когось є підшефні бригади, донатити фондом, допомагати своїм співробітникам. Тобто на сьогоднішній день український бізнес насправді взяв відповідальність за країну, тому що ми воюємо, поки в нас працює економіка, поки в нас є гроші.
1: Це факт. Я взагалі думаю, що колись українська нація, як така, і наші військові в першу чергу, і тил точно будуть предметом вивчення для науковців, як ми все це витягували, тому що те, з чим ми стикаємося упродовж років, і попри це живемо, намагаємось підтримати себе, підтримати тих, хто поруч, не опускати руки і якось рухатись далі, це точно заслуговує на повагу і може ще навіть таких слів немає, як би можна було описати українців дійсно за те, якими ми і стали за ці роки, і з 14-го року починаючи, в 22-му, звісно, це все лише масштабувалося і збільшилося. І ще, що я вас хотіла б запитати, оскільки ви весь час на контакті з військовими, які запити від фронту, може, за останній час або не за останній, стали для вас от абсолютно несподіваними, що попросили щось таке, що ви думали, ну, про таке, чи не можуть попросити, чи навіть ви не думали, що щось таке існує, про що попросили. Були такі випадки?
0: Я би не казав би про номенклатуру якусь.
1: Так-так.
0: Точково. Я би казав би про, коли ти спілкуєшся з військовими, є якась така певна, не те, щоб там запит, але є таке питання, а чи не знаєте ви, чим можна було би уразити на півдні, на відстані 100-150 кілометрів з моря, якийсь засіб, який mm-hmm. літає, спостерігає? Чи, наприклад, побудувати мережу зв'язку, для того, щоб ми не втрачали борти, коли працюють засоби радіоелектронної боротьби чи противника, чи наші, для того, щоб ми могли відстежувати, де вони знаходяться в повітрі. Як нам зробити тріангуляцію для того, щоб ми розуміли, де свій борт, де свій чужий, де чужий борт. От я в більшості би казав би про такого характеру запиту, і ми їх можемо забирати, спілкуватися з виробниками, питати, чи можемо ми таке зробити, чи якщо тут ми покращимо. А якщо ми оці декілька засобів візьмемо, розкинемо по цій ділянці фронту для того, щоб ми могли розуміти, покращити зв'язок і розуміти, щоб цей літак міг ловити той чи інший датчик, якщо він відпадає від цього основного зв'язку, переключається на інший зв'язок, який стоїть вже і в іншій частинці. Тобто, така от робота і такі запити надходять часто.
1: Дякую вам за цю розмову, дякую за роботу вас і ваших колег. Бажаємо, щоб фонду було 6, 12, 18 і далі, і потім, звісно, вже ви працювали для сил оборони, але не в контексті тих, які на війні, а ті, які будуть залишатися в тилу, і ми будемо нарощувати армію після перемоги над Росією і після розвалу Росії як такої. 6 років благодійному фонду Сергія Притули сьогодні виповнюється. І з цієї нагоди ми говорили з Андрієм Шуваловим, СЕО цієї благодійної організації, про те, як їм працюється, які виклики у забезпеченні військових, у допомозі цивільних вони бачать зараз. І на цьому той самий ранок помалу буде завершуватися. І якраз в контексті роботи фонду це саме про те, хто як не ти підтримує себе, підтримує військо, підтримує тих, хто зараз потребує допомоги. Мар'яна Чернієвич працювала для вас, мені допомагала Ірина Нижник. Залишайтеся на хвилях громадського радіо, а далі Козик Систем, хто як не ти. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. В Одесі сьогодні оголосили день жалоби за трьома мирними жителями, які загинули внаслідок російської атаки напередодні. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок російської атаки на цивільне інфраструктурне підприємство в Одесі загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. Через обстріл на підприємстві загорілася техніка, а також пошкоджено газову магістраль. Рятувальники ліквідували пожежу та працювали в складних умовах через загрозу поширення вогню. В етері Громадського радіо кореспондентка з Одеси Юлія Афанасьєва розповіла про ситуацію в місті.
2: 12, понад 10 тривог кожен день. Буквально тривога закінчується, не стихає ще відбій, а починається нова. І що найстрашніше, по Одещині б'ють ракетами. Ми фактично не чуємо зараз дрони або чуємо реактивні дрони. В повній тиші страшний вибух. І це наше сьогодення. Я можу сказати, що понад тиждень я не прокидалася о 6 ранку від ракет, мабуть, тільки сьогодні. Тому що кожного ранку замість будильника у нас вибухи.
1: За словами Сергія Лисака, у ніч на 21 липня російські війська знову атакували інфраструктуру міста. Водночас інформації про загиблих чи постраждалих внаслідок цього обстрілу не надходило. На Чернігівщині російський безпілотник атакував приватне домогосподарство в Городянській громаді. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Внаслідок удару поранення дістала 70-річна жінка, а також через атаку загорівся житловий будинок. Крім того, протягом доби російські війська обстріляли прикордоння області зі ствольної артилерії. За даними поліції, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав. Російські війська вночі та вранці атакували Харків безпілотниками. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, близько 4-ї ранку дрон попереднього типу «Італмас» влучив у приватний будинок у Немишлянському районі. Внаслідок удару виникла пожежа, постраждали 5 людей, серед них 13-річна дівчинка. Крім того, вночі росіяни тричі атакували Шевченківські та Київські райони міста FPV-дронами, пошкоджені автомобілі та дві автозаправні станції. На одній із них сталася пожежа. У Полтавській громаді російський безпілотник упав на відкритій території одного із старостинських округів. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. За її словами, у самому місті уламок дрону пошкодив дах приватного будинку. На місцях працюють оперативні служби, триває обстеження території. Станом на 9 ранку інформації про загиблих чи постраждалих немає. Жителів закликають не наближатися до уламків безпілотників і в разі їх виявлення повідомляють рятувальників або поліцію. У Великій Британії призначили нового міністра оборони. Ним став Вес Стрітінг, який до цього очолював Міністерство охорони здоров'я. Про це повідомляє Sky News. На цій посаді він змінив Дена Джарвіса. Після призначення Стрітінг заявив, що головним обов'язком уряду є безпека країни, а також пообіцяв забезпечити британські збройні сили необхідними ресурсами. Крім того, новий міністр оборони наголосив, що Велика Британія і надалі підтримуватиме своїх міжнародних союзників, зокрема Україну. А я нагадаю, що напередодні лідер лейбористської партії Енді Бернам офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії та сформував новий уряд. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. В день місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. В день температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом громадське радіо знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають.
4: Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
8: 13.25.
9: Жінки.
10: Мир. Безпека.
11: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
12: Жінки.
13: Спільний проєкт громадського радіо
14: та громадської організації «Жінки в медіа».
15: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
16: Безпека.
17: 13.25.
18: Жінки.
19: Мир.
18: Безпека.
20: Всім привіт, це подкаст 13.25 на громадському радіо. Ми його ведучі. Мене звати Анастасія Багаліка. Я працюю на громадському радіо, а тут разом зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Разом вдвох ми ведемо подкаст 13.25, де ці числа – це не просто числа. Це насправді назва глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який називається 13.25 «Жінки, мир, безпека». І в цьому подкасті ми на прикладах пояснюємо, як втілюється цей глобальний документ в українській стратегії нашій в дуже різних сферах життя. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка дуже прямо зачіпає питання безпеки в нашому повсякденному житті. Ми поговоримо про роль цивільного захисту під час війни через призму порядку денного стратегії 13.25 «Жінки, мир, безпека». З нами у студії Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Пані Любова, я вас вітаю. Доброго дня. Мабуть, я попрошу найперше пояснити, що взагалі означає і як ви відчуваєте гендерно чутливе реагування під час надзвичайних ситуацій от зараз, у час війни. Що це таке для вас?
21: Це дуже важливий момент, оскільки ми працюємо під час перельотів і бачимо, що є люди з інвалідністю, є люди маломобільні, є матері з дітьми, які потребують і правильного звертання до себе, і правильного розуміння їхніх потреб. І ці моменти дуже важливо про них говорити.
20: Я правильно розумію, що ви їздити безпосередньо на місця наслідків атак.
21: Так.
22: От що, можливо, як виглядає для вас ваша робота? От що найперше? Тобто ви приїжджаєте, який покроковий такий механізм?
21: Алгоритм. Скоординуватися штабом, тобто це старші керівники, які знають, де перебувають, скільки людей під завалами може бути, де є родичі загиблих, де, як я вже сказала, люди з інвалідністю, чи люди маломобільні, чи люди старшого віку і інші категорії, діти і так далі. Де буде розгортатися штаб? Я повинна мати всю цю інформацію для того, щоб перенаправляти людей. Це дуже важливий фактор. Тобто кожен спеціаліст не робить вузько тільки свою роботу. Тобто я психолог, все, я надаю першу психологічну допомогу. Ні. Нам важливо багато моментів, нам важливо упорядкувати хаос навколо. І це стосується також перенаправлення. Тобто, якщо я бачу людину, яка не є в гострому негативному емоційному стані, але й потрібна інформація, обов'язково її перенаправлю. Тому перше, що я роблю, це координуюся штабом і отримую інформацію. І запорука гарного емоційного стану чи стабільного емоційного стану людини якраз є мати інформацію. Не маємо інформації, відчуваємо тривожність. Тому це перший момент. Потім я іду, дивлюсь, де цей штаб, я дивлюсь, що там є, вода, що потрібно і так далі. І також дізнаюся, де карати швидкої допомоги, дізнаюся, де будуть люди плівку отримати, щоб закрити вікна. Тобто в нас повинна бути ця вся інформація для того, щоб перенаправляти людей. Тому що перші, до кого звертаються цивільні люди з будь-якими питаннями, це до психологів. Тому що рятувальники, вони розбирають завали, вони зайняті іншою діяльністю, вони шукають людей під завалами, пошуковими операціями зайняті. А психологи якраз і наша ціль є спілкуватися з цивільним населенням і все, що від нас залежно, перенаправити і не давати відповіді, що я не знаю. Тобто ми повинні знати все, те, що відбувається, де є укриття, бо інколи люди, які живуть на території будинку, кажуть, що в нас немає укриття. І ми кажемо, ні, в тебе є укриття, пішли, я тебе проведу. Тобто от такі моменти.
20: Тобто ви фактично зв'язкова ланка між постраждалими людьми, і рештою світу, який, власне, теж вступає в реагування на надзвичайну ситуацію, але все це відбувається поступово.
21: Так, по факту це не є основна моя діяльність, але по факту ми цим займаємося. Ми повинні надавати першу психологічну допомогу. Але, як я вже сказала, від того, що в людини буде повна інформація про те, де вона, що знає, куди їй можна звернутися, вона буде стабільна. Так, а тоді вже мова йде про психоемоційну підтримку людини.
20: Ви сказали, що от потрібно розібратися на місці в такому хаосі. Я чула дуже різні історії про те, як люди реагують, і хтось самоорганізовується. Як часто таке буває, від чого це залежить?
21: Це залежить від досвіду людини, нервової системи, темпераменту, характеру. Хтось у нас, як я вже завжди пояснюю, мозок складається з двох півкуль, права і ліва. Права відповідає за емоцію, ліва за логічне конструктивне мислення. Інколи в стресових ситуаціях зазвичай ми емоційні, тобто ці півкулі не працюють збалансовано. Ми або на емоціях, або мислимо конструктивно. Повноцінно збалансувати емоції і конструктивне мислення не вдасться. Якби ми не хотіли здатися, що ми зараз на конструктиві, але якщо нас переповнюють емоції, то нам важко мислити логічно. Тому в тому і фішка, що в екстремальних умовах важливо навчити нас, взагалі навчити людей справлятися і без психологів. Тобто наше завдання не бути рятівною паличкою і бути поруч і завжди рятувати. Ні. Наше завдання показати людям, що ти можеш і маєш опор в собі, стержень, щоб справитися з складними такими станами в будь-якій ситуації. Інколи вони самоорганізуються. Якраз в деяких людей включається оце конструктивне логічне мислення. І люди часто мені кажуть, я кажу, як так вийшло, що ти знаходилась під завалами? От в нас був недавно випадок, коли жінка під завалами подзвонила, викликала рятувальників, вона розкидала каміння навколо себе, вона оцінила обстановку, тобто вона була повністю на конструктиві. Я кажу, як так вийшло, що ти в цій ситуації не включила емоції, бо не знаю, як би я поводилась, можливо, б я панікувала, я не опинялась в такій ситуації, мені важко аналізувати, як би це було. Я кажу, ти просто велика молодець. Вона каже, я в звичайних дрібних ситуаціях зазвичай дуже емоційно хвилююся, але в цій ситуації я зібралась, тобто якраз ліва півкуля в неї вімкнулася. Тобто, щоб вижити, людина сама стабілізувала свій емоційний стан. Я не знаю, як на це вийшло, але по факту це от свіжа історія з моєї професійної діяльності. Тому інколи так буває.
13: 13:25 на Громадському радіо.
20: Ми почали з того, що гендерно чутливе реагування, воно враховує різні потреби. А от які це потреби? От які
22: чим відрізняються?
20: Та, чим вони відрізняються?
22: Для старшого віку, чи, наприклад, там для людей з інвалідністю, чому їм може бути, наприклад, складніше, в тому числі психоемоційно реагувати?
21: Як мінімум, такий приклад, який в мене приходить в голову, у нас також є така вразлива категорія, як люди старшого віку, і часто вони кажуть, я не маю інформації, я не є в тих ваших чатах, будинку і так далі, я не в курсі, тобто мені треба, щоб мені пояснили. Їм потрібно інколи провести їх за руку, пояснити, де відбувається, де роздають там ту саму плівку, хто з волонтерів, конкретно хто може прийти в їхню квартиру і допомогти їм це зробити. Теж свіжий випадок, коли просто за руку бабусю підводила до кожного пункту. Тобто спочатку пояснила, треба документи подати на відшкодування, потім потрібно піти, у вас вікна, так, нема вікон, пішли до, отримуємо плівку, потім що далі з плівкою робити, беру плівку, іду з плівкою з бабусею далі до кажанів, кажани будуть закривати вікна, пояснюю, що от в такій-то квартирі віддаю плівку, віддаю бабусі, кажани йдуть і закривають вікна. Тобто якось виходить, що їм потрібно більше уваги, однозначно більше уваги, і не завжди в людей старшого віку є родичі, які можуть бути поруч, бо коли сім'я така, щось стається, там приліт, наприклад, в квартиру і дозруйнована квартира, всі живі, але приїжджають всі родичі, підтримують, і буквально за 5 хвилин все вирішується, і все окей. Але коли людина самотня або родичі десь за кордоном, що часто зараз буває з того, що я чую, спілкуючись із людьми на місцях прильотів, то дійсно їм потрібно більше уваги, і, в принципі, більше увага і надається. Тому що молоді, вони самоорганізовуються, якщо вони більш активні.
22: Так, а ще говорити от теж про інші групи. Ви сказали, ну, зрозуміло, є люди з інвалідністю, а є люди, які відносяться до маломобільних груп. Це які групи? Бо в нашому уявленні, що, по-перше, людина з інвалідністю, це обов'язково людина. Так, але не обов'язково. Обов'язково. Це ж може бути там...
21: Це мама з дітьми.
22: Абсолютно, наприклад, маломобільні групи, так. Яка їм може бути більше допомога потрібна?
21: Якщо це стосується мами з дітьми, то... Це може бути одяг, вони більше турбуються, щоб швидше зрозуміти, де вони будуть ночувати, бо не у всіх є можливість до родичів поїхати і заночувати. Часто задають питання, куди я поїду, конкретно мені потрібна ця інформація. Тобто це якби вже батьки більш відповідальні за своїх дітей. І я вважаю, що така категорія осіб теж потребує більше ретельної уваги. Ми, в принципі, завжди їм приділяємо. У нас завжди з собою в кишенях, в бойовому одязі знаходяться іграшки такі маленькі, які ми діткам роздаємо. завжди всміхаються. Тобто це теж допомагає якось налагоджувати контакт. Ми завжди питаємо, що потрібно людину. Ми не нав'язуємося, не кажемо там, я тебе зараз буду тут рятувати, розказувати, що тобі робити, як тобі краще, куди тобі поїхати взагалі. Я тут все знаю. Ні. Наше завдання дати в людині стержень, що вона не безпорадна, навіть втративши чи то квартиру, чи то навіть близьких, вона може далі жити, і в неї вистачить сили далі жити. І в неї точно ми впевнені в цьому. Ми кажемо, я вірю, що в тебе все вийде, але тобі буде складно. Я поруч, я тебе перенаправлю, куди потрібно.
8: Це про суб'єктність постраждалих, так. Такий неочевидний для багатьох момент.
22: Так. Що це не просто людина, яка жертва, да, яка там потерпіла, а це все ж таки залишається суб'єктністю людини. От ви згадали про іграшку. Що ще є в кишенях у ДСНС? Ну, умовно, да, там, я собі можу собі про там який пластир, да, або там, не знаю, хоча
8: ручка.
22: Хоча я собі уявляю, що паління – це шкідливо, і ми проти паління, але, ну, не знаю, сигарета, запальничка, так, там, що ще може бути?
21: Ручка, ви знагадали, ручка, блокнот має бути завжди, тому що інколи люди, які не можуть з нами спілкуватися, не чують нас, слабо чуючи, вони, ми можемо комунікувати з ними текстом, пишучи текст. Тобто ми завжди до цього готові, у нас завжди маленький блокнотик, ручка, турнікет, рукавички, обов'язково декілька пар, ножниці, які розрізають одяг, там бинт, якісь перев'язки, обов'язково термоковдри, тобто завжди штани отак наповнені цими всіма речами.
22: Треба кишені, да?
21: Так, такі? Там є спеціальні кишені, тому все дуже зручно.
22: А з нетипового це, скоріше, іграшки, так?
21: Так, іграшки з'явилися в нас.
22: Солодощі?
21: Ні, не пропонуємо.
22: Тому що може бути, наприклад,
21: може бути реакція батька, може це не сподобатись.
22: Алергія,
21: так. Мама може там, ми спитали, можна, чи цукерка, мама скаже так, а потім, ой, я там забула, не можна, цю не можна, ту не можна. Тому солодощів я не пропоную. Але іграшки маленькі завжди є, в нас такі вони дрібненькі на пальчики. Ніби ляльковий театр, не можна.
22: Це забезпечує держава, ДСНС, так? Чи це якась міжнародна підтримка? Чи ви самі купують?
21: Міжнародна підтримка, так.
9: 13.25.
8: Я неодноразово чула, що ми всі розуміємо прекрасно, як часто там в Києві, а в інших містах, які ближче до лінії фронту, ще частіше бувають тривоги. І от ми згадали категорію маломобільних людей. Є серед них особлива категорія – це люди, які лежать вдома, які не можуть взагалі спуститися, рухатися, підійти там, наприклад, до крісла колісного чи ще щось. І я багато чула історії, що дуже часто родини з такими людьми не спускаються в укриття. І це насправді дуже сумно і велика загроза для людей. Навіть якщо укриття знаходиться у дворі, це дуже виснажливий, тривалий процес дійти до нього і забезпечити пересування туди-назад. Якщо тривога по кілька разів за ніч, то це взагалі, мабуть, чисто операційно не дуже реально. Чи часто ви стикаєтеся з таким, як в цілому люди реагують на тему укриття, не укриття, ходити, не ходити?
21: По-різному реагують. Немає такого, що люди кажуть, або я хожу, або я не хожу, бо що буде, то буде, по-різному кажуть, і це таке суб'єктне індивідуальне мислення. Ми завжди рекомендуємо, звісно, спускатися в укриття. Те, що стосується людей, які не можуть встати, піти в укриття через якісь певні фізіологічні стани, після того, як стається, просто ми вже працюємо, коли стається біда. І рятувальники обходять всі квартири, дивляться, чи може там залишитися хтось, чи є там хтось. І негайно евакуюють, якщо хтось залишився із самотніх або не самотніх, але маломобільних, тобто людина, яка не може сама вийти. Тобто це, в принципі, 100% завжди забезпечується, коли йде ліквідація наслідків вже. Тому немає в мене такої відповіді, як люди ставляться, але однозначно всім рекомендуємо йти. І будинки ж різні. Тобто немає скрізь вантажних ліфтів. Я живу в будинку, не новому, де немає вантажного ліфта, маленький ліфт. Тобто всі розуміємо, що ми не живемо в ідеальних умовах.
22: А от є щось, що для вас, наприклад, в вашій роботі найскладніше з цього? Чи все, в принципі, це робота? Ну, очевидно, що все це робота, але як для психолога, щось більш складно, щось менш складно, щось звичніше вже стало?
21: Моя точка зору, що це індивідуально в якому контексті. Для мене найважче працювати, коли є загиблі дітки. Коли ми бачимо тіла, коли потрібно з батьками працювати, коли ти розумієш, яка несправедливість, тому що дорослих теж шкода, але діти це взагалі якийсь сюрреалізм в наш час, що діти так мають гинути. І це важко для мене особисто. У мене є дитина, мене це може резонувати. І коли я розумію, що поряд зі мною працює колега, і вона може більш активно включитися в цю роботу, я так само спокійно можу перенаправити цю сім'ю до неї або до нього, і вони вже працюють. Так буде ефективніше. Але я не можу сказати, що це якось заважає мені працювати. Та це створює якийсь такий потім момент довготривалішого відновлення. Тобто більше потрібно буде затратити ресурсів власних, щоб відновити свій емоційний стан. Але я б не сказала, що це заважає. Ну,
22: до речі, от про відновлення теж я інколи. Мені навіть важко уявити. Журналісти теж так само. Журналістки дуже багато через себе пропускають інформації. Теж потрібно більше часу на відновлення. От ми сьогодні, перш ніж зайти в цю студію, слухали новини, так? І вже є загиблі знову там Запоріжжя, і кожен день ми не можемо не споживати цю інформацію.
8: Ну,
22: так само
8: є ж і кореспонденти, кореспондентки, які працюють на місці прильоті. От ми, наприклад, сьогодні з вами записуємо цей подкаст, а ще у нас сьогодні зйомка документального проекту, який виходить на громадському радіо, який присвячений вже звільненим з полону людям і їхній реінтеграції. Ну, це історії людей, які вже пройшли досвід полону, вони теж важкі, неймовірно важкі, але, мабуть, ще важче це історії родин і людей, які залишаються
22: власне,
8: в незаконному ув'язненні.
22: Власне, я в цьому контексті про відновлення, та, які є, можливо, такі самопоради, що ви робите для того, щоб відновлюватися?
8: Можливо, є якісь техніки, які у вас в цілому загально прийняті, та, і рекомендації, наприклад, не знаю, організації, які працюють з цією тематикою.
21: Те, що стосується якихось кроків, які я роблю, щоб відновитися, в нас є супервізія. Тобто в нашому відомстві забезпечено цей момент, і він існує не на папері. Це дійсно такі моменти, коли ми можемо в будь-який момент. Тобто я запланувала собі супервізію, наприклад, з колективом або сама на наступний тиждень. Але в мене цього тижня був складний випадок. Тобто на виїзді теж щось нестандартне, що би хотіла цей кейс пропрацювати. Я можу звернутися до наших супервізорів, вони працюють в нашій системі. Вони завжди відгукуються і тільки знаходять вільний час, проводять з нами це заняття, тобто проводять цю супервізію.
8: Тобто це обов'язковий процес такий?
21: Ми обов'язково всі проходимо супервізію, так, але це дуже цінно для нас. Воно може звучати, як я кажу, таке більш популяристичне, що просто на папері, але ні. Дійсно, дуже крута штука, яка дійсно допомагає і підтримує фахівця. Тобто я дуже задоволена, що у нас є така можливість. Це, що стосується професійної сторони, індивідуальної сторони, це відпочинок, тобто поспати, базові потреби, як завжди, забезпечуємо, як тільки є можливість. Ну і також я запитую себе, що мені зараз потрібно. Чи мені потрібно побути наодинці, більше там відпочити десь на біля річки, чи мені потрібно кудись з сім'єю поїхати. Ну, тобто це забезпечення різних таких потреб, уже не таких базових, але якихось своїх бажань, які може також поновити ресурс. Відпустки, якщо є така можливість, піти відпустку, відпочити, ну це зрозуміло, теж дає нам якесь нове дихання. Бо інколи закручуємось в роботі і навіть не розуміємо, що зараз не актуально бити відпустку, але потрібно робити ці паузи. Те, що стосується якихось технік, я використовую сама і рекомендую людям те, що перевірено для нас. Тобто це техніки з диханням, це може бути квадратне дихання, але потрібно бути з технікою контрольованого дихання обережним людям, які мають серцево-судинні захворювання, акобара травма або панічні атаки, щоб не викликати гіпервентиляцію легенів, щоб не було гірше. Тобто потрібно розуміти, що мені я це спробую, якщо мені буде не ок, я це робити не буду, бо це інструменти. Нам всім можуть підходити різні інструменти. Є техніки на заземлення, тобто називати 5 предметів, які я бачу, 5 звуків, які я, 4 звуки, які я чую, 3 предмети, до яких я можу торкнутися.
22: Наче повертатися в реальність, так?
21: Так, це як заземлення. Це що ми робимо тоді, навіть коли ми квадратне дихання виконуємо, коли ми називаємо ці всі предмети, звуки, смаки і так далі. Ми включаємо якраз оце конструктивне мислення. Ми змушуємо свій інтелект працювати, тобто ми даємо задачу. Там рахуй до 4 і дихай зараз. Тобто це логічні задачі, які якраз допомагають нам більше активувати ліву півкулю.
10: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
8: Ми всі розуміємо, що за час повномасштабного вторгнення кількість жінок на службі в ДСНС змінилася. Це об'єктивна реальність. Багато чоловіків у війську, багато з тих, хто працював у різних професіях, де ДСНС зараз виконують свої обов'язки у складі Сил безпеки і оборони. От як це відчувається в вашій роботі?
21: Я не бачу зараз, немає в мене статистики перед чимось, щоб вам сказати конкретно по цифрам щодо збільшення кількості жінок там у 22-му році, наприклад, зараз. Але їх точно не стає менше. Тобто немає такого, що жінки звільняються, бо посади вимагають якихось інших уже зусиль. Mm-hmm. Тобто, якщо раніше екстремальний психолог виїздив на виклики тільки на масштабні пожежі, на вибухи газу, чи на якісь евакуації населення в певних регіонах країни, стихійні лиха і так далі, то тепер це регулярна постійна робота, яка пов'язана з ризиком, тому що є моменти повторних перельотів, це непередбачувані обставини. І, в принципі, команда, наведу, наприклад, зі своєю командою, то у нас є 8 психологів в місті, і серед них 7 – це дівчата, ну, тобто один хлопець. Нас не стало менше.
22: Цікаво, як теж сприймається, чи більше у потерпілих довіри до жінок, чи, можливо, якщо це там чоловік, то він інколи йому простіше чоловікам між собою поговорити. Не знаю, чи є щось таке, що ви помічали, якісь такі стереотипні, можливо, дещо історії.
21: Але... Якраз хотіла сказати, я думаю, що якраз це може бути і форматі стереотипів, тому що я бачила, як і до мого колеги чоловічої статі звертаються дівчата і жінки. І також бачила, до мене чоловічої статі звертаються. Тобто я думаю, що це більше формат стереотипів і індивідуально якогось життєвого досвіду. Просто мені приємно з тобою зараз комунікувати, бо ти мені подобаєшся зовнішньо. Я до тебе звернусь, я тебе запитаю, там дізнаюся якусь інформацію чи поспілкуюся.
22: Абсолютно.
21: Тому я думаю, це більше от моя точка зору, більше такий формат.
22: А взагалі в ДСНС чи є якісь спеціальності, які виконуються зараз тільки чоловіками або тільки жінками?
21: Важко відповісти, тому що я можу якусь посаду пропустити все ж таки, але мені здається, що немає такого, таких відповідних якихось категорій, що тільки жінкам можна або тільки чоловікам, у нас немає.
8: Усвідомлення ризиків, на вашу думку, воно змінило ставлення до професії от від самих людей, які працюють в системі ДСНС?
22: А що ти маєш сказати? В тому сенсі, що раніше було менше таких...
8: Знаєш, я багато чула, ну, коли професію почали сприймати як певну місію. Це очевидно, мабуть, і дуже цілком природно, тому що це справді місія рятувати людей зараз, коли так багато потрібно рятувати.
21: Ну, тут питання, відповідь в мене, напевно, буде однозначно. Я впевнена в тому, що всі рятувальники і вся команда взагалі ДСНС працює більше через покликання і через розуміння, що зараз це дуже потрібно.
22: Як лікарі. Це абсолютно. Вчителі, лікарі, мабуть, так.
21: Тому що все ж таки є альтернатива. Можна змінити професію, можна знайти якусь менш ризиковану і так далі, але все одно персонал залишається, працює, виконує свої обов'язки. І розуміючи кожен раз, що залучається, працює в умовах небезпеки і ризику. Я вважаю, що дійсно, що рятувальники виконують свою роботу і розуміють, що це є місія.
8: Щодо цих умов небезпеки і ризику, ви згадали про те, що часто трапляються повторні прильоти. Ми знаємо, що це вже певна тенденція. Я так розумію, що вся команда, яка виїздить на місце прильоту, вона усвідомлює цей ризик, правильно? Тобто у вас є якісь протоколи реагування і таке інше?
21: Так, звичайно, керівник гасіння пожежі, звісно ж, і взагалі ми отримуємо сповіщення про те, що є тривога, і знаходимося в укриттях, якщо ми розуміємо, що поруч літає, тобто це також мають бути ризики обґрунтовані, з моєї точки зору, тобто як психолога я кажу. Тобто якщо я спілкуюся з людиною і оголосила сигнал тривоги, я беру людину, я її не залишаю, я беру людину і прошу зі мною пройти в укриття. По дорозі ми ще щось там я розповідаю.
22: Говорюєте, да?
21: Так, кажу, що як там укриття, покажи мені, розкажи і так далі. Тобто, ну, от звісно, такий формат.
22: В хорошому сенсі відволікаєте, так?
21: Так. А те, що стосується оперативного складу, це вже теж краще, щоб коментували фахівці, які працюють в реагуванні.
22: А скільки зараз взагалі психологів виїжджають на виїзд? Яка градація від масштабності лиха?
21: Завжди викликають на щось, що найбільш масштабне, називають адресу, і ми вирушаємо одразу в бронезахисті, якщо це відбувається під час тривоги, в шоломах відповідних, все, що потрібно для безпеки. Вирушаємо на місце, і це завжди два психолога.
8: Тобто ви їздите парами?
21: Так. Так, один психолог на місці – це ні про що. Ми вже пробували так працювати, це неефективно. Це важко, це коли ти з'ясовуєш якусь інформацію, там ти вже ще комусь потрібний. Знову ж таки, не відкидаємо той варіант, що хтось зараз може не працювати з цією категорією осіб. Тобто мені важко з дітьми, давай ти попрацюєш з цією категорією, я піду до іншої категорії. Тобто мінімум два. А коли масштаби великі, то може бути і 13 психологів, у нас таке було, що залучалося.
8: Нічого собі, ви сказали, що по місту тільки 8 фахівців.
21: Так, це... але в нас є ще апарат ДСНС, тобто це управління, яке координує всю Україну. Вони територіально також знаходяться в місті Києві. Вони координують всі наші залучення, і вони приймають також рішення, коли масштаби є дуже великі, і, звісно ж, також залучаються і працюють. Ми працюємо з ними в команді в єдиній, і вони також, ну, приїжджають. В нас є мобільні рятувальні центри, де теж є психологи, тобто є точкові підрозділи, які також нам допомагають і можуть приїжджати, якщо в Києві щось масштабне. Це може бути також Київська область, тому що вона нас Київський гарнізон і Київська область – це два гарнізони окремі. На початку повномасштабної війни ми туди залучалися, їм допомагали, коли Бородянку деокуповували, ми працювали на тій території. Зараз вони нам допомагають, тобто немає такого, що ми в Києві, нас вісім, і все, це наші проблеми. Ні, це, ну, ДСНС як така велика єдина команда, і якщо це потрібно, та взаємопідсилення, інші області можуть приїхати допомогти, тобто це все врегульовано також на документальному рівні, тому в цьому плані.
22: А я от хотіла ще запитати, ви сказали, що коли виїжджаєте, у вас є спорядження.
21: Так.
22: Наскільки, от у нас нещодавно була в гостях Олена Апчел,
8: військовослужбовиця,
22: ми з нею говорили про форму. Вона в Нацгвардії служить, вона каже, там спеціальний, в них не піксель, так, як в них називається. Тобто дуже важко підібрати під жіночу анатомію.
8: Хижак, здається, називається.
22: Цю тканину не продають просто так, не можна собі пошити. І от вона там перешивала чоловічу форму. Наскільки в ДСНС є забезпечення під жіночу анатомію броніка, я не знаю, чи потрібно вам броню.
21: Так, пластини. Звичайно. Під час тривоги повинні знаходитись. Я вже тепер посміхаюся, бо я можу сміло сказати, що в нас вже є передбачення, в нас є всієї моєї команди є жіночі бронежилети. Тобто всім з восьми, Олександр чоловік, в нього свій бронежилет, який адаптовано під жіночі форми, параметри, є навіть ескі, тобто маленький розмір, я собі там ес отримала дуже зручно. Вони анатомічні, тобто вони повторюють форму тіла, дуже зручно. Це, що стосується бронежилетів, що стосується шоломів, ну, тут, в принципі, вони однакові в чоловіків, жінок. Що стосується бойового одягу для жінок, також вже шиють по параметрам. Тобто, в мене є моя бойовка, яка відповідає моєму розміру, тобто, вона не така.
22: Я думаю, зараз футболка у вас дуже чудово виглядає в розміру якраз.
8: Видно, що не чоловічий розмір.
22: Видно, що не чоловічий.
21: Так, це дуже, ну, дуже круто, що це є. Я кажу, я можу тепер вже сміло сказати, що в цьому плані у нас все гаразд, тому що можна, якщо я хочу, як ви казали, футболку я пішла, купила собі, але на роботі теж в нас передбачено, і з жіночими параметрами видається форма. Навіть бойовий одяг, який раніше взагалі не обговорювалось, там на початку повномасштабки, який був, такий носили, то зараз ці моменти, на щастя, передбачені. І, кажу, свіжі бронежилети отримали, вже встигли їх випробувати.
8: І взуття?
21: Взуття маленькі, так. У нас є маленькі, це хаєкси, чоботи, так.
10: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
8: Хотіла ще про таке запитати. Я думаю, що, ну, ви згадали, що у вас в київському підрозділі з восьми психологів семеро жінки. Думаю, що для дуже багатьох це актуальне питання поєднання материнства і такого насичення.

0: Вихователі, які працюють з дітьми, і чи є така взагалі опція, як з цим поєднанням, наскільки це легко, важко. Хотілося б, щоб це було в всіх садочках, а не тільки в деяких, де персонал іде на зустріч.
1: В мене дитина вже, коли почалась повномасштабка, ходила в садочок, йому було 3,5, зараз в школу, то мені більше пощастило, тому що в мене в Києві батьки мого чоловіка, які можуть допомогти, розуміючи, що в мене там є виклик, і підстрахувати в цьому форматі. Але було таке, що до школи я приводила малого, потрібно реально виїжджати раніше, і там вже був персонал, вони залюбки йшли на зустрічі, без проблем там можна було залишити раніше, там на півгодинки в мене було, чи на 40 хвилин, якось так, от з цим теж не було проблем. В мене, ну, по-різному буває. Насправді, ти ніколи не знаєш, коли це може статися. Ти собі планував щось одне, дитині пообіцяв кудись ходити, а тут в тебе все не виходить. І чоловік теж може бути десь залучений, тому що працює в системі. І я розумію, що я така не одна.
2: До речі, чоловік працює в системі теж ДСНС?
1: ДСНС. І я така не одна, що, в принципі, у багатьох людей таке може бути. І зрозуміло, є моменти, коли ми 2-3 дні можемо в поспіль працювати. Тобто ми не працюємо безперебійно. Зрозуміло, ми відпрацювали там, наприклад, з 4-ї ранку до певної години на вечора. Нас замінили на ніч, вранці ми знову поїхали, тому що треба працювати. І таке може бути, що дитини я там, по суті, можу не бачити. Я приїжджаю, він вже спить, я їду, він ще спить. Але якщо є моменти, що десь потрібно там мій колектив там раніше якось відпустити, бо є необхідність там до лікаря зводити чи ще щось, то, в принципі, я не думаю, що десь на якомусь рівні в нас може бути в системі якась з цим проблема. Мені здається, що завжди підуть на зустріч, якщо мова стосується дитини, тому що в кожного сім'ї, в кожного діти, тому я думаю, що з цим би не мало бути проблем.
2: Як син пишається, що батьки працюють в ДСНС? Розповідає в школі, що
1: в школі
2: батьки рятувальники.
1: Та, він раніше не розумів, тепер каже, в мене мама психолог, а хлопці кажуть, та, в мами смужки жовті на формі, то означає, що мама рятувальника. Бо часто нам кажуть, що мама поліцейська, і дітки вже знають, кажуть, та ні, там смужки, у нас просто є форма така тактична, є жовтими смужками, і дітки, вони вже знають. Тому, ну, та, син пишається, він теж каже, хочу стати рятувальником, ну, не знаю. У мене батько рятувальник, ми з чоловіком.
2: А ви таки познайомились на...
1: Так, так. Так, в університеті, в профільному навчальному закладі.
2: О, до речі, про освіту ми ще не поговорили. Зараз є профільний навчальний заклад.
1: Так.
2: Розкажіть більше, якщо хтось захоче здобути таку спеціальність, то куди він має вона вступати?
1: Для того, щоб просто отримати інформацію, і як вступити у профільні навчальні заклади, в нас вони є у Львові, в Черкасах, також у Вінниці. Це ліцей, якщо я не помиляюся, якщо правильно формулюю.
2: Але це буде саме психологічне, це ти вступаєш на психолога, на спеціальність саме
1: екстремальна психологія, ага, і не тільки. Є різні спеціальності. Там є піротехніки, є хіміки, є рятувальники. Я не знаю, які зараз спеціальності. Я вже вчилась давно, чесно кажучи, вже не знаю багато чого. Тобто всі спеціальності, по суті, які в нас є в структурі, на всі ці спеціальності можна вступити та закінчити вищу профільну освіту. Потім вже забезпечуватись робочим місцем. Достатньо просто зайти на сайт, там головного управління ДСНС в місті Києві, є контактні номери, є електронна пошта, можна зв'язатися з будь-яким державно-пожежно-рятувальним загоном, з кол-центром, тобто, в принципі, контакти є скрізь на сайтах ДСНС. І всю інформацію там наші колеги надають, які займаються цими спеціальностями по роботі з персоналом. Вони зорієнтують, коли потрібно збирати документи, які профільні заклади є, які пільги, можливо, є в людини, вона так може вступити в ці заклади. Тобто, в принципі, інформація є в доступі на сайтах.
0: На завершення нашої розмови я б ще раз хотіла повернутися до теми реагування та на надзвичайні ситуації, запитати про те, наскільки людям допомагає якась попередня поінформованість. Тому що всі ми там по-різному готуємось, не готуємось, і все одно в будь-якому разі, якби ти не готувався, неможливо бути повністю готовим до надзвичайної ситуації чи до влучання в твій будинок. Але от що б ви рекомендували, можливо, для тих категорій людей, про яких ми сьогодні говорили, маломобільні, люди з інвалідністю, люди похилого віку, там, батьки
2: так,
0: з дітьми, вагітні.
2: Ширше,
0: та, тобто, ну, дуже широка, насправді, категорія різних гендерних груп. І ця обізнаність про те, що робити, як реагувати, з вашого досвіду, чи вона важлива?
1: Важлива. Елементарно. Люди тривожаться, бо документи залишились в квартирі, квартира залишилася ціла, але просто піднятися і забрати документи неможливо. А щоб оформити компенсацію, потрібно документи на квартиру. Тобто люди хвилюються, там якісь заощадження є і так далі, тобто все якесь майно. І часто люди кажуть, там в мене десь в тумбочці лежить, де

0: рятувальникам пояснюють, там, будь ласка, подивіться і так далі. Ну і починаються вже моменти отакі. Я би рекомендувала те, що в принципі я роблю, і в мене так відбувається. У мене все в рюкзаку, всі документи в одному рюкзаку.
1: Бажано червоному.
2: Тривожний рюкзак.
0: Він в одному відрізнявся кольором. Повинен знаходитись. Так, ми повинні завжди знати, де знаходиться укриття, не нехтувати і не надіятися, що не прилітало 20 разів, а десь поруч прилітало, бо як бодай так і буде, потрібно ходити в укриття, знати, де укриття. Як я завжди кажу, що потрібно... Наша нервова система, вона як і м'язи. Ми ж тренуємо м'язи, ходимо в спортзал, так само можемо тренувати і нервову систему. Ми можемо виконувати ті всі вправи, які я називала, в звичайному стані, для того, щоб, опинившись в якихось екстремальних умовах, нас не накрило емоції, і ми могли конструктивно мислити. Тому що часто через наші надмірні емоції, які нас хвилею накривають, ми не мислимо логічно і йдемо в кімнату, в якусь, де багато диму, а не виходимо на балкон, де зараз ми можемо врятуватись. Тобто у нас теж такі випадки були. І ніби як це потрібно якраз тренувати нашу нервову систему, наше реагування на різні екстремальні умови, в слабких таких при слабких факторах навантаження. Тобто я сьогодні турбуюся перед якоюсь зустрічю. Спробую я на собі про те, що там різні ті вправи, які психологи рекомендують. Завтра знов там і так далі. Тобто, якщо ми будемо це тренувати і використовувати, то не дай Бог, але можливо в якихось складніших умовах, коли нам потрібно буде зібратися, як то кажуть, і мислити конструктивно, логічно, щоб врятувати себе, врятувати дітей, якщо поруч вони з нами, то ми зможемо швидко включити от ці механізми, і це може нам допомогти. Це дуже важливо.
2: Бути зібраним, мати при собі все необхідне, а читати рекомендації ДСНС, тому що так. Я знаю, у вас є рекомендації для людей, які опинилися і в квартирі, пожежа, завали.
1: Я багато бачу інформації
0: на сайтах
1: на Фейсбуці.
0: Управління, на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно ці всі рекомендації можна знайти, прочитати. Для того, щоб в кращому випадку не використовувати, але якщо так станеться, щоб можна було швидко відреагувати і бути готовим. Як то кажуть, коли маємо інформацію, маємо озброєння.
2: Пам'ятати номери швидкого реагування обов'язково, як викликати поліцію, де це на швидку.
0: Важливо.
2: Це дуже важливо і навчити дітей.
1: Здавалось би, знаємо, а потім в екстремальних ситуаціях плутаєшся, чи 101, чи 102, чи...
0: Так. Чиста дошка перед очима, я все забув там.
2: Пані Любова, я вам дякую за цю розмову.
0: Дякую.
2: Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Сьогодні в подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про роль цивільного захисту під час війни. Ну і, звісно, через призму стратегії 13.25 «Жінки і мир, безпека». В студії для вас працювали я, Анастасія Багаліка, моя колега-співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися і, насправді, цим випуском, цією розмовою закриваємо третій сезон 13.25. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
4: Жінки. Мир. Безпека.
3: Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
7: Справа експосадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова, чому одна з гучних справ НАБУ завершилася без обвинувального вироку, ми обговорюємо із Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. У студії працює Анастасія Середа.
6: Технологія впливу на громадському радіо.
7: Ну і перше питання, про що може свідчити ось такі інформаційні вкиди в бік НАБУ?
8: Насправді, такі інформаційні вкиди, вони вже давно є доволі системними, вони направлені на те, щоб потроху дискредитовувати Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в очах суспільства. Про що йде мова? Після того, як 22 лютого минулого року не вдалося владі позбавити НАБУ і САП незалежності, вони вирішили таким чином, через ось ці телеграм-канали, які подеякують пов'язані зі Службою безпеки України, розповсюджувати негативну інформацію, аби формувати в очах суспільства неефективність антикорупційного бюро, її окремих працівників, або ж те, що вони там закривають очі на деякі справи, чи можливо там за хабарі або умовно відмазують інших фігурантів.
7: ФВАКС виправдав колишнього посадовця Укрзалізниці Олега Золотарьова. А наскільки показово є ця справа для антикорупційної системи України?
8: Ну, я б не сказав би, що ця справа є показовою. У нас є і багато інших справ показових, і їх сотні. У ВАКС вже там більше 300 вироків щодо топ-корупції. Ну, і варто розуміти, що дійсно виправдувальні вироки в справах бувають, і це насправді більше добре, ніж погано. Це говорить про те, що суд дійсно належним чином досліджує докази, а не просто сліпо йде там за логікою обвинувачення, але повністю досліджує докази. І якщо дійсно тих чи інших доказів було недостатньо, він зрештою виправдовує особу, і це насправді доволі хороша практика. Але знову ж таки, тут слід розуміти, що відсоток все одно виправдувальних вироків він доволі невеликий.
7: А якщо ми говоримо загалом про те, що прокурор САП ще до вироку відмовився підтримувати обвинувачення, наскільки часто таке трапляється і що по суті це означає? Ну, тобто, чи свідчить виправдовувальний вирок про помилки НАБУ під час розслідування, чи це нормальна практика, коли докази не витримують там перевірки в суді?
8: Ну, очевидно, що бувають випадки, коли ті чи інші докази можуть можуть бути там недостатніми, або щось на кшталт того. І, ну, і очевидно, що в таких випадках суд все ж таки має, можливо, не брати ці докази до уваги, або визнати їх недопустимими. І зрештою, з того, що відомо, якщо там провели повторну експертизу, і те, що прокурор, наприклад, побачив, що в справі дійсно там недостатньо доказів і там відмовився від обвинувачення, це ж, ну, навпаки, більше грає там, це навпаки підтверджує імідж прокуратури, оскільки вони не продовжили підтримку обвинувачення, попри те, що у них вже немає доказів. Хоча насправді доволі часто практика інших правоохоронних органів, коли у них взагалі немає жодних доказів, вони все одно йдуть до кінця справу, там можуть винести в справі виправдувальний вирок, однак вони все одно будуть впевнені у своїй позиції, йдуть в апеляцію і так далі. Натомість люди просто втрачають роки свого життя на того, щоб підтверджувати свою невинуватість.
7: А чи не створюють такі виправдовувальні вироки ризики втрати довіри до НАБУ та САП? Чи це навпаки демонструють незалежність суду?
8: Це навпаки, як на мене, це воно, по-перше, демонструє незалежність суду, а також зрілість інституції. Ну, якщо вона готова, якщо дійсно була помилка, і вони визнали свою помилку.
7: Тобто, по суті, можна говорити, що ця справа стала прикладом ефективної роботи судової системи, яка ухвалювала рішення виключно на підставі доказів.
8: Так, в тому числі. Але знову ж таки, є багато інших прикладів, коли справи на багато мільярдів, та ж сама справа Романа Насірова, де суд досить ретельно підійшов до дослідження доказів, і зрештою вже всі зневірили, що буде в справі вирок. Ну, знову ж таки, там треба робити знижку на те, що там це доволі велика справа, там сотні томів доказів, однак зрештою все одно в справі винесли свій вирок. І насправді ж, якщо ми говоримо про анонімні телеграм-канали, замовні статті, доволі часто НАБУ ставлять в провину те, що їх справи часто не доходять до вироку, але знову ж таки, ну, це не відповідає дійсності, по-перше, що, бо після того, як справу скеровують в суд, НАБУ вже не має жодного відношення до цієї справи, а з іншої сторони, ну, у нас є певні недоліки законодавства, які не дають доволі часто швидко розглянути цю справу. І тут вже більше це ставиться в провину парламентарям, президенту, оскільки саме вони не хочуть доволі швидко приймати зміни, які дозволять швидко розглядати справу, оскільки ну велика, більше 40 нардепів є підозрюваними або обвинуваченими в справах про корупцію.
7: Ще хотіла спитати вас, а чи може ось цей вирок вплинути на інші кримінальні провадження щодо закупівель «Укрзалізниці»?
8: Ні, він жодним чином не може вплинути на інші кримінальні провадження щодо закупівель на «Укрзалізниці». Є ж так само і обвинувальні вироки щодо закупівлі на «Укрзалізниці», і багато інших справ про закупівлю на «Укрзалізниці», зокрема, де фігурує і працівник Служби безпеки Артем Шило, або ж нардеп Бондар, і таких справ насправді багато.
7: Якщо остаточно підтвердиться, що збитків не було або вони не доведені, чи може держава притягнути до відповідальності тих, хто формував обвинувачення, чи це звичайний процесуальний ризик?
8: Це звичайний процесуальний ризик, дійсно, насправді, ну, якщо там є обвинувачення, можуть звернутися до держави з позовом про відшкодування збитків, завданих кримінальним провадженням, тобто не виплачені їм заробітні платі, виплати на правничу допомогу, так далі, але ну і це доволі нормальна практика насправді.
6: Технологія впливу на громадському радіо.
7: Справа експосадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова. Чому одна з гучних справ НАБУ завершилася без обвинувального вироку? Ми поговорили з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У селі Рай-Оленівка Пісочинської громади на Харківщині російський безпілотник атакував приватний будинок. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сонігубов. Внаслідок удару загинула 66-річна жінка, також постраждала 37-річна жінка. Їй надають необхідну медичну допомогу. На місці нині працюють екстрені служби. У Херсоні російський впівдрон атакував автомобіль, внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, загибла 45-річна співробітниця Херсонської обласної військової адміністрації. Атака сталася близько 8 ранку в центральному районі міста. У прокуратурі повідомили, що жінка перебувала в автомобілі. Правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Служба безпеки України заявила, що запобігла теракту в Івано-Франківську, який, за даними слідства, готували російські спецслужби. Про це повідомили в СБУ. За версією слідства, місцевий житель, якого завербували через телеграм-канали, мав закласти 2 саморобні вибухові пристрої у дворі житлового комплексу в центрі міста. За даними СБУ, перший вибух планували здійснити на паркінгу, а другий – після прибуття на місце рятувальників, медиків і правоохоронців. Контррозвідка заявила, що задокументували підготовку злочину та затримувала підозрюваного, не допустивши вибухів. Казахстан закликав припинити атаки на танкери Каспійського турбопровідного консорціуму у Чорному морі. Про це повідомляє видання Tanger News із посиланням на Міністерство закордонних справ країни. У відомстві заявили, що удари по суднах, які перевозять казахстанську нафту, становлять загрозу національним економічним інтересам держави. Водночас Астана не уточнила, чиї саме безпілотники атакували танкери. Казахстан також заявив, що після оцінки збитків залишає за собою право вимагати їх відшкодування відповідно до норм міжнародного права та закликав міжнародну спільноту засудити такі атаки. У Великій Британії призначили нового міністра оборони. Ним став Вес Стрітінг, який до цього очолював Міністерство охорони здоров'я. Про це повідомляє Sky News. На цій посаді він змінив Дена Джарвіса. Після призначення Стрітінг заявив, що головним обов'язком уряду є безпека країни, а також пообіцяв забезпечити британські збройні сили необхідними ресурсами. Крім того, новий міністр оборони наголосив, що Велика Британія і надалі підтримуватиме своїх міжнародних союзників, зокрема, Україну. А я нагадаю, напередодні лідер лейбористської партії Енді Бернем офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії та сформував новий уряд. У ніч на 21 липня російські війська атакували Україну 58 ударними безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, сили протиповітряної оборони знешкодили 46 ворожих дронів. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях. У повітряних силах зазначили, що повітряна атака триває, а в українському небі ще залишаються російські дрони. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
4: Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: Борці, що здобувають світ.
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Я чую інших.
14: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
15: Як захистити себе та близьких?
14: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
15: Попри все.
14: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
16: «Я чую інших людей».
17: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Кадрові зміни в Україні. Зеленський анонсував ключові розмови. Детальніше про це поговоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працює Анастасія Середа. Ну, найперше хочу спитати вас, як ви вважаєте, що в себе включає ось ці поняття ключові розмови, і з ким саме президент має їх провести, тому що от сьогодні повідомлялося, що він знову зустрічався із Михайлом Драпатим. Можливо, мова йде знову таки про високопосадовців у сфері, які пов'язані з оборонною промисловістю або кимось іншим.
11: Ну, тут ми маємо розуміти, для чого ці розмови проводяться. Бо, з одного боку, дійсно є дуже серйозна криза навколо посади міністра оборони, вирують акції протесту, є вимога щодо відставки головнокомандувача, хоча, насправді, як на мене, це досить сумна історія, коли вулиця вимагає і впливає на призначення військових. І з цієї точки зору, ну, питання давно перезріло в тому сенсі, що Володимир Зеленський мав з самого початку розуміти, що не можна до цього доводити, бо станом на зараз питання не тільки в тому, що цивільні протестують, а в тому, що фактично в Збройних силах України окремі військові виступають на підтримку сирського генерала, окремі військові виступають проти нього. І вочевидь, що з політичної точки зору питання відставки головкома, скоріше за все, воно відбудеться. Але те, що за цей час відбувається от таке загострення, і те, що Володимир Зеленський проводить розмови замість того, щоб, ну, скажімо так, своєю волею не допустити от цієї кризи, це, на жаль, те, що відбувається. І з цієї точки зору, ну, от всі ці розмови мають бути спрямовані на одне. Хто буде новим головкомом, бо, повторююсь, на жаль, станом на зараз, не оцінюючи фігуру головкома сирського, станом на зараз виглядає так, що з політичної точки зору ця відставка виглядає неминучою.
1: У той самий час, попри те, що низка медіа сьогодні поширила інформацію, що начебто на найближчій ставці, яка, до речі, відбувається сьогодні, 20 липня, буде вирішуватись питання Верховного головнокомандувача, де, зокрема, можуть підняти питання звільнення сирського. Про це повідомляють джерела видання «Ліга.нет». Наскільки це виглядає можливим? Ну, тому що, знову таки, після того, як почали поширюватися такі припущення, комунікаційник президента Дмитро Литвин заявив, що питання призначення нового головнокомандувача в найближчому засіданні ставки не розглядатимуть. Але я так розумію, що не виключено, що розглядатимуть пізніше. Ви сказали про те, що це неминуче.
11: Ну, справа в тому, що це саме так виглядає. Бо для того, щоб не відправляти у відставку генерала Сирського, Володимир Зеленський мав на самому початку цієї кризи виступити чітко і сказати, що він бере на себе всю відповідальність, що питання відставки головкома взагалі не обговорюється ще до того, як почали виступати військові і так далі. І станом на зараз є проблема і в тому, що як зберегти керованість армією з точки зору низки військових, які фактично виступили проти головкома. Це питання, насправді дуже складне, болюче. І, можливо, знаєте, якщо зараз нічого не буде обговорюватись, то проблема в тому, що ситуація загострюється, ситуація ускладнюється, і сам Верховний головнокомандувач має чітко дати зрозуміти всім, що або відставки не буде, вона не обговорюється, або треба було це робити раніше. Бо якщо є такі претензії і є такі скажімо так, таке загострення, то, можливо, варто було це робити разом із відставкою міністра оборони, бо якщо мова йде про гострий конфлікт, то, як би там не було, Володимир Зеленський вже показав, що він прийняв одну сторону, коли міністра не перепризначили, а головком, ну, фактично, знаходиться на посаді, і зараз все це обговорюється. До речі, от всі ці навколо питання того, що чи будуть відставки, чи не будуть, це теж погано, бо, вочевидь, не можна підвищувати це питання в часі. Головнокомандувач має чітко розуміти, що ніщо, якщо він працює, і його підлеглі, що або рішення прийнято, або рішення, ну, фактично президент чітко бере на себе відповідальність і ніяких змін не буде. Це теж важливо. Але, на жаль, ми бачимо, що через от такі напівміри ситуація і криза загострюються.
20: На вашу думку, як розмова з українськими військовими, зокрема Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком та Олегом Апостолом, може повпливати на попередньо прийняті кадрові рішення президента? Чи, може, вони загалом не повпливають ніяк, на вашу думку?
11: Ну, як мінімум, для чогось Володимир Зеленський з ними говорить. За припущеннями ЗМІ, це якраз три кандидатури є головними кандидатами на можливу посаду нового головнокомандувача. Але, знову ж таки, проблема і в тому числі в тому, що ми от обговорюємо це як чутки, які поширюються в ЗМІ. Бо такі рішення мали би прийматися швидко і набагато раніше. І станом на зараз той же Володимир Зеленський має розуміти, що він, коли ситуацію підвішує, це б'є і по його авторитету, і по авторитету чинного головнокомандувача.
20: 18 липня Зеленський заявив, що провів розмову з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і пообіцяв, що рішення щодо армії будуть напрацьовані. На вашу думку, що це можуть бути за рішення і чи варто, можливо, очікувати, що Зеленський перегляне свої рішення щодо Михайла Федорова та залишить його на посаді міністра оборони, або ж, можливо, знайде йому інше місце, так, іншу посаду у своїй команді?
11: Ну, от рішення по армії, насправді, мені здається, що дійсно є велика кількість проблем, про які говорять, і одна із перших – це фінансове забезпечення, бо коли обіцяли підняти хоча б до 30 тисяч гривень зарплату, і я не чув, щоб станом на зараз щось сунуло з мертвої точки. Вочевидь, багато питань, і в тому числі і підготовка, і реформа мобілізації, про яку всі говорять, яка би дала би можливість набирати кандидатів, які, ну, в принципі, більше відповідатимуть тим задачам, які ставлять перед командуванням. І, власне кажучи, ну, дуже багато таких питань, і мені здається, що вони комплексні, вони системні, і тут Володимир Зеленський має сам взяти на себе відповідальність і проводити їх через Раду національної безпеки.
20: Наскільки є ймовірним, що Михайло Федоров залишиться на посаді міністра оборони? Чи можливо, що це рішення буде переглянуте? Чи тут уже остаточно Зеленський обрав сторону Сирського, а оскільки, ну, скажімо так, зміна цього рішення навряд чи зіграє на користь політичному рейтингу Зеленського?
11: Тут я би навіть сказав, тут незалежно від Сирського, призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони буде означати повний абсолютний програш Зеленського от в цій історії. І навряд чи він піде на такий крок. Тому саме і виникли такі от розмови, питання про можливі нові посади для Михайла Федорова. Наскільки він на це погодиться, це теж питання, але вочевидь, що якщо Володимир Зеленський буде говорити про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, це буде означати, що він цю політичну кризу спровокував і в ній програв. І, власне кажучи, це теж відіб'ється прямим чином, власне кажучи, наскільки я розумію, вже відбувається на його на рейтингах і довіри, і політичних рейтингах до Володимира Зеленського. Ну, а якщо це станеться, це буде впливати і на його можливості використовувати от такі неформальні зв'язки, що я маю на увазі, бо у нас парламентська президентська республіка, але дуже багато речей Володимир Зеленський робить апріорі. От, ну, як, наприклад, ситуація з зміною прем'єра, оскільки саме він сказав на зустрічі з пані Свириденко, що вона йде у відставку. А все мало бути з точністю до навпаки. Вона, якщо планувалася відставка, мала сама виступити з заявою. Після цього коаліція мала обговорити кандидатури і подати президенту, який вніс би до Верховної Ради. Але от якщо це станеться, то вочевидь може статися, наприклад, і відновлення хоча б частини суб'єктності Верховної Ради і так далі, і так далі.
20: Цікаво, що президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який працював у СБУ та має досвід технологічних операцій. На вашу думку, а чи свідчить це про зміну пріоритетів у роботі оборонного відомства?
11: Ну, власне кажучи, він, коли призначав Федорова, це теж говорив про посилення технологічної складової. Технологічна складова є дійсно дуже важливою, але є багато питань, які теж треба вирішувати. І щодо Євгена Хмари, то, знаєте, багато хто говорить, що він дуже талановитий офіцер, який якраз дуже здорово відзначився на от спеціальних операціях проти Росії. І є один нюанс, що для того, щоб бути призначеним на посаду міністра оборони, він має фактично відмовитись від погон, він має подати у відставку як військовий. І якби тут не трапилось так, що через те, що він займе політичну посаду, ми втратимо, наприклад, дуже талановитого офіцера. І цього б не хотілося, бо, як, наприклад, давайте згадаємо з Валерієм Залужним, він для того, щоб бути призначеним послом, фактично пішов у відставку як військовий, і зараз, коли, наприклад, говорять про будь-які кандидатури в командуванні, вочевидь, Валерій Залужний просто апріорі не може на них претендувати, оскільки він зараз не є військовим.
20: А чи варто очікувати, що призначення людини зі спецслужб на чолі Міноборони може означати посилення ударів до далекобійних, так по далекобійних цілях, так безпілотних систем? І чи можлива, скажімо так, технологічна війна?
11: Ну, технологічна війна вже йде, і про це всі говорять. І, ну, власне кажучи, ми хотілося б посилення, і одна із причин, до речі, мені здається, чому от і протести щодо відставки Федорова, і щодо ситуації навколо армії, є те, що Володимир Зеленський певний час тому поставив, ну, скажімо так, віддав наказ про заходи щодо примушення Росії до миру протягом 40 днів, і Збройні Сили України, Міністерство оборони дуже так активно і добре виконували цей наказ. І ми бачимо, що розширюється і географія ударів по Росії, і розширюється інфраструктура, яка знаходиться під ударом. І все це дійсно впливає на ситуацію в Росії. І тому тут, скоріше, теж можна говорити про те, що варто було би говорити про розширення і посилення одночасних ударів по різних напрямах, бо ми пам'ятаємо, були достатньо активна кампанія ударів по російських НПЗ і перевалочних базах, по тіньового танкерного флоту. Зараз це розширилось і в тому числі через удари по підприємствам військово-промислового комплексу Росії. І от зараз вже по економічній інфраструктурі, це склади у Алберії, і це теж досить важливий момент примушення Росії до переговорів.
20: І якщо ми з вами вже говоримо про призначення, хотіли би з вами обговорити ще одне цікаве призначення, яке відбулося на посаду міністерки цифрової трансформації. Парламент призначив Оксану Ферчук. Це перший випадок, коли відомство фактично створено під Михайла Федорова, очолює людина, яка не була частиною його команди від самого початку. Я нашим слухачам нагадаю, що кар'єра Ферчук стартувала в телекомі. До 2005 року вона встигла попрацювати у компанії «Український мобільний зв'язок UMC», директоркою з марк «Український мобільний зв'язок UMC», директоркою з маркетингу та продажу телесистем України і комерційною директоркою АВ «Інженеринг». Останній рік нова очільниця Мінцифри обіймала посаду заступниці міністра оборони з цифрової трансформації. Вона почала працювати з міністром Денисом Шмигалем, а в січні 26-го року продовжила під керівництвом Федорова. Чи можна вважати призначення Оксани Ферчук переломним моментом для Мінцифри після майже 6,5 років керівництва Михайла Федорова, до того, як він очолив Міністерство оборони, саме під його керівництвом велася активна цифровізація держави?
11: Ну, в принципі, це дійсно можна вважати, що ця інфраструктура, вона вже відпливає в таке плавання незалежно від керівника. І, наприклад, є такий момент, який теж може бути важливим. Було дуже багато новацій, які зараз треба розвивати. Можливо, говорити не тільки про щось нове, а вдосконалювати те, що є, і посилювати, наприклад, і кіберзахист і так далі. І з цієї точки зору ця кандидатура теж може зіграти свою позитивну роль. Тому важливо подивитися, як буде працювати нова міністерка і що вона буде робити.
20: А які задачі стоятимуть перед командою Оксани Ферчук і на які найбільші ризики зараз є? Чи можна очікувати зміни курсу відомства?
11: Ну, власне кажучи, навряд чи якісь серйозні зміни курсу будуть на часі в тому сенсі, що і так зрозуміло, що міністерство робило і що воно має робити. Але, наприклад, якщо там будуть приділяти максимальну увагу кібербезпеці і питання інформаційної безпеки, я думаю, як людина, яка працювала в відповідних структурах, давайте згадаємо, що і була пару років тому масштабна кібератака з боку Росії на «Київстар», через що було достатньо багато проблем, то якраз якщо відбудеться певним чином така зміна, то це буде, мені здається, позитивний момент.
20: А на вашу думку, чи може нова очільниця

0: Ніться зіткнутися зі спробами інших міністерств або політичних груп, скажімо так, звузити повноваження Мінцифри?
1: Ну, це можливо, але питання в тому, що все ж таки багато що вирішується функціоналом, хоча тут ми маємо розуміти, що коли міністром був Михайло Федоров, то через свою близькість до Володимира Зеленського, до те, що він користувався дуже великою довірою і можливостями, вочевидь, він мав можливість виходити за межі своїх повноважень і за рамки дії міністерства. З цієї точки зору, тут, скоріше за все, відбудеться, знаєте, обмеження можливих впливів і виходу на функціонал інших міністерств. І, скоріше за все, це, до речі, позитивний момент, якщо це буде переведено в можливості взаємодії між різними міністерствами, спільні програми і так далі. І це на майбутнє це якраз буде більш позитивно і більш передбачувано.
0: А чи можуть зміни в керівництві вплинути на розвиток Дія, Дія Сіті, цифрових реєстрів, там кібербезпеки, оборонних цифрових рішень?
1: Ну, в принципі, я так розумію, що зараз всі ці напрями, вони напрацьовані, є певні стратегічні рішення, які були ухвалені раніше. І я не думаю, що це якось серйозно вплине. Тут, знову ж таки, повторюся знову, тут, можливо, буде зроблено кроки щодо посилення їх захисту, і це теж буде позитивний момент, бо, знаєте, такий швидкий вибуховий розвиток от всіх цих систем і проєктів, він досить часто не передбачав посиленого захисту якраз всіх цих проєктів. І ми бачили, що були проблеми і були спроби зламу і так далі, і так далі.
0: А які проєкти Мінцифри сьогодні найбільше потребують політичної підтримки, щоб не втрачати темп розвитку? І, скажімо так, чи існує ризик, що після зміни керівництва цифрова трансформація держави втратить статус одного із пріоритетів уряду?
1: Ну, я думаю, знаєте, я не думаю, що ця трансформація втратить пріоритетність, бо це в тому числі те, про що може звітувати Володимир Зеленський як президент. І він якраз зараз буде зацікавлений в тому, щоб ці проекти вони були успішними, щоб показати, що не все абсолютно залежить від фігури Михайла Федорова, і це буде залежати в тому числі від їх подальших відносин. І вочевидь, що зараз багато що можна говорити, подальший розвиток Дії і Резерву Плюс і так далі. Ну, хоча Резерв Плюс це більше від Міністерства оборони, але якраз те, що, мені здається, допомагає Україні працювати і в тому числі вести війну. Це, мені здається, це має бути пріоритетними проєктами міністерства.
0: Які кроки нова очільниця має зробити у перші 100 днів, щоб продемонструвати, перепрошую, що Мінцифри не втратить своїх позицій? І чи достатньо цих 100 днів для того, аби реально показати якісь результати?
1: Ну, справа в тому, що 100 днів для того, щоб показати реальні результати, достатньо мало. От, до речі, питання ж до самого пана Федорова, бо він на посаді міністра оборони пробув десь півроку, і, вочевидь, це можливості для того, щоб запустити певні зміни, продемонструвати певні проекти, але це цього недостатньо, щоб якось звітувати про результат. Більше того, отут питання, оскільки нова міністерка, вона не з команди Федорова, і вочевидь, що певний час їй знадобиться для того, щоб проаналізувати, що в міністерстві відбувалося, я над чим працювали, які напрями дійсно вона буде визначати як пріоритетні, які як другорядні. На все це потрібний час, і в принципі це якраз буде як мінімум днів 50 з цих 100 днів. Сам Федоров, до речі, казав, що в Міністерстві оборони йому знадобилось місяць-півтора для того, щоб зрозуміти, що як працює і що треба виправляти. Тому тут скоріше можна сказати, що за 100 днів можна почути про те, що було зроблено в міністерстві, як працює, що можна покращити, і якраз можна сказати про те, які напрями будуть вважатися пріоритетними новим керівництвом.
0: І останнє буквально до вас питання. Пане Олександре, як ви вважаєте, якщо оцінювати це призначення стратегічно, то що сьогодні проходить головний тест? Це професійність нової міністерки чи зрілість самого Мінцифри як державної інституції?
1: В будь-якому випадку головне – це зрілість інституції. От, знаєте, є такий сталий вислів – демократія – це процедура, і це базис Європейського Союзу. От з цієї точки зору важливо, найголовніше – це інституція, як вона працює, як все налагоджено, і головне, щоб фігура керівника – вона не впливала аж абсолютно кардинально на те, як працює установа. І мені здається, це головне. І головний, скажімо так, іспит – це так зрілість інституції.
0: Я правильно вас зрозуміла, що ви маєте на увазі, що дуже впливала саме постать Федорова, коли він очолював Мінцифру?
1: Так, безумовно, бо він створив, і це фактично його дітище, як кажуть, і вочевидь, він дуже чітко визначав і куди рухається, розвивається міністерство, і які проекти є пріоритетними, і мав достатньо серйозний карт-бланш від керівництва держави на роботу, на автономну роботу, скажімо так. І от зараз, я думаю, що такої автономності у нової керівниці не буде, але от питання в тому, що якщо вдасться показати, що інституція працює успішно, то це буде головний результат.
0: Кадрові зміни в Україні. Володимир Зеленський анонсував ключові розмови. Ми поговорили про це з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Протести через кадрові рішення у сфері оборони. Чи можуть такі акції впливати на владу під час війни? Як знайти баланс між суспільним запитом і потребами безпеки? Та що ці події говорять про стан української демократії? Говоримо про це з Олексієм Гаранем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія та науковим радником фонду «Демократичні ініціативи». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, від минулого тижня, від четверга, тривали в Україні протести через кадрові рішення у сфері оборони. Сьогодні ветеран, який, в принципі, минулого року закликав до протестних акцій, що стосувалися НАБУ і САП, а цього року стосовно змін в оборонній сфері, написав, що сьогодні протесту не буде, закликає не виходити і анонсує велику безстрокову акцію на цю п'ятницю, 24 липня, а досі суспільство чекає відповідних рішень – звільнення головкома Сирського і подання Федорова на посаду міністра оборони. І пропоную нам розпочати, пане Олексію, цю розмову з того, чи можемо ми вже говорити, що ці протести стали прикладом того, як громадянське суспільство може впливати на владу під час війни, чи поки що ми бачимо лише символічні жести і комунікаційні сигнали від влади, а про реальні наслідки, ну і що може статися надалі, говорити все-таки зарано.
4: Ситуація дуже складна. Ви знаєте, вона мені навіть такою не здавалася, коли почалися протести в четвер.

Кадрово з'явилося гасло «Звільнити Сирського». Да? Причому я не буду зараз ідеалізувати Сирського, але з того, що я чую, в тому числі і від військових, є багато критики, але це бойовий заслужений генерал і, в принципі, з його досвіда мало хто може зрівнятися в країні. Протести почали зараз переходити вже на особистість Сирського, і вони трошки почали змінювати свій характер. Отут, я думаю, якраз, якщо по Федорову ми більш-менш якби зрозуміли, що відбувається, і позиція була чітка, виправдана, то по Сирському, мені здається, от зараз воно повернуло трошки в занадто такому радикальному напрямку, і ця вимога відставки, так? Ну, а ми з вами фахівці в військових сферах, ми можемо все це оцінити? Не можемо. Так, і тому вона зараз якби призвела до ситуації, коли в суспільстві створена атмосфера тотальної недовіри до головнокомандувача Збройних сил. Для цього були якісь об'єктивні підстави також. Ще раз кажу, Сирський далеко не є, ну, Сирський не є ідеалізованою якоюсь фігурою. Але зараз складається ситуація, коли, очевидно, президенту треба буде змінювати Сирського, тому що ну немає довіри в суспільстві. І це, звісно, дуже і це дуже погано. Тобто я думаю, що йому доведеться іти на це, можливо, не одразу, тому що президент Зеленський, він не любить робити під тиском, можливо, трошки пізніше, але ми бачимо, що зараз ідуть консультації, він дійсно слухає думку інших військових керівників, командирів. І я думаю, що буде якесь рішення, яке призведе до відставки Сирського. Чи це добре, чи ні, я думаю, що зараз уже це буде вимушеним кроком. Зараз дуже важко відновити баланс об'єктивного сприйняття того, що відбувається. От, на жаль, зараз я якби менш оптимістичний, ніж тоді, коли починалися акції протесту у четвер. Більше й того, я думаю, що до цієї ситуації, звісно, радіють росіяни з цієї ситуації, яка склалася, тому що зараз питання полягає не тільки в Сирському, не тільки в Федорові. Ми бачимо, що це викликало таку певну ланцюгову реакцію і не зрозуміло, що відбувається на горі, тому що я маю на увазі ситуація з Клименком, ситуація з що буде далі. Клименка призначиться на секретаря РНБО, куди подінеться Умеров. Хмара лишається в статусі ВО, очільник Міністерства оборони. На перше місце в СБУ висувається Поклад, людина, до якої ми маємо досить багато є претензії, тому що він якби він не уособлює, але він більше відбиває, так би мовити, політичну складову СБУ. І він якби може використовуватися, зокрема, і проти антикорупційних органів, і проти тих, хто виступає за свободи. Тобто тут є питання. От, тому ще раз, знаєте, от у мене зараз немає чіткого рецепту, як діяти. Тому що росіяни підкидають хмизу у багатця. І це вимагає дуже-дуже зважених рішень. І я думаю, що тут ніхто не може брати на себе, знаєте, таку місію, що от я знаю, як діяти, я буду оголошувати вимоги, і ми маємо йти за цими вимогами. Оцей допис Дмитра Казятинського, ну він мене трошки, ну трошки бентежить. От почитайте, що він написав. Що ми чекаємо відповідних рішень. Якщо їх не буде, ми анонсуємо безстрокову акцію протесту. Хто це ми?

0: від кого він виступає, чи він від, чи є якийсь організаційний центр зараз у протестувальників, чи хтось намагається за них взяти на себе право, ну, право керувати і висловлювати вимогу. От у мене зараз немає відповіді на ці питання.
1: Ну, можливо, я розумію, про що ви говорите, пане Олексію. Можливо, Дмитро так уособлює себе з іншими людьми, які приходять на протести, зокрема у Києві, тому що я також від четверга ходила щовечора на ці протести. Мене теж здивувало, коли з'явився слоган про те, що Сирського геть, тому що я не певна, що люди, які не у війську, мають право цього вимагати, до цього закликати. Військовослужбовці, ті, хто в складі Сил оборони, так, ті, хто цивільні, це велике відкрите питання однозначно. І от я хотіла теж з вами це проговорити.
0: Якщо можна уточнити, от ви сказали, що цивільні не мають права, а військові мають право. Тут теж складна ситуація.
1: Ну, просто військові, вони принаймні, вони у війську, вони воюють під началом Верховного, головнокомандувача, так? А коли ти цивільний, ти можеш мати думку, але чи ти маєш право закликати, це питання. Тут можуть бути стосовно цього думки, це безумовно. Але я хотіла вас запитати ще ось про що. Як ви гадаєте, чому взагалі в протест, коли люди вийшли за повернення Федорова, додалося те, що суспільство, та частина, яка виходить на цей протест, на цей мітинг, вимагає відставки Сирського? Які цьому передумови? Тобто, можливо, до цього йшло, і просто ця ситуація, як кажуть, зірвала цей пластир. Як гадаєте?
0: Ну, я думаю, якраз, що відставка Федорова, так, що вона запустила оцей от ланцюговий механізм ланцюгової реакції. І очевидно, що критика, та жорстка критика, вона була і до того, і ми знаємо ці, я навіть не хочу сказати скандали, а неподобства, які відбувалися із порушенням прав людини і з порушенням прав військових, і те, що відбувалося із полку Скеля. Тобто все це і створило подібну ситуацію. Тобто це не на порожньому місці, але питання в тому, а як це трактувати і які робити висновки. Тобто і тут я думаю, що не було належної комунікації, так? Не було належної комунікації з боку влади. Я думаю, що підкидали росіяни хмизу в багатце. Я думаю, що з'явилася оця от атмосфера, знаєте, гострого відчуття несправедливості, так? А вона є. І от на тлі цього, я думаю, що це і призвело до того, що той протест, який починався з вимоги вимоги повернення Федорова, він практично одразу, на другий день точно вже змінив свій вектор.
1: До речі, я одразу маю і уточнення. От ми з паном Олексієм згадали про ветерана медичної служби УЛФ Дмитра Козятинського, який написав, що ми анонсуємо до 24 липня перерву, чекаємо відповідних рішень, але у коментарях до цього його допису я бачу, що, принаймні, ті 19 дописів, які я переглянула, всі пишуть, що це погана ідея, влада чекала понеділка, яке ще чекаємо, не робимо перерви, тому можемо припустити, що і сьогодні біля театру Франка у Києві люди будуть збиратися і на перерву виходити не будуть. І тут же цікаво і розвинути цю думку, як владі зараз варто реагувати на ці протести? Чи достатньо пояснювати свої рішення? Чи потрібен більш відкритий діалог з військовими та суспільством? Тому що саме до комунікації влади у нас є багато претензій. Не лише щодо відставки цього уряду і, зокрема, міністра оборони Михайла Федорова, а й стосовно інших багатьох комунікацій. Ну, але зараз говоримо про те, як гадаєте?
0: Ну, ви абсолютно праві. Знаєте, тут ситуація така, що створили кризу, так, а тепер її якось треба розрулити, треба вирішити. Дуже важко давати поради, от навіть владі, що робити. Не треба було робити так, як воно було зроблено. Ну, це абсолютно очевидно. А тепер нам всім треба сідати і думати, як це вирішувати. Тому я думаю, треба максимальної тверезості і прагматичної. Треба утриматися зараз від якихось дій, які можуть ще більше загострити ситуацію. Треба спробувати дійсно вести діалог. Кого з ким? Величезні питання. Так, тому що значною мірою, я думаю, цей протест є спонтанний, а коли протест на площі біля Франка, коли протест взагалі є спонтанним, так, то дуже важко і думати, як це вирішувати, тому що немає когось конкретно, хто може за це відповідати, брати на себе відповідальність, скажімо, за всіх людей, які стоять на площі, і за те, як, власне, розрулити цю ситуацію. Але потрібні консультації закриті, політичні, неполітичні. Ну, власне, все вже буде політичним, але я маю на увазі за участю політиків, експертів, за участю представників, протестувальників.
1: Але як гадаєте, зважаючи на весь той стан справ, який ми маємо зараз, чи реальна от така консультація, от такі зустрічі про те, про що ви все говорите? От на практиці, чи дійсно це може бути, беручи до уваги все, що ми зараз розуміємо і знаємо про те, що відбувається в політикумі?
0: Ну, розумієте, не обов'язково ж це мають бути широко анонсовані, значить,
1: так, звісно,
0: зустрічі на камеру. Ми бачимо, що президент зустрічається з військовими, з командувачами, а очевидно, що має бути якась і закулісна сторона теж. От я б хотів звернутися до лідерів думок, щоб вони також внесли своє розуміння про те, що зараз треба не радикалізація, а дійсно пошук шляхів, як з цього виходити. Ви знаєте, я, чесно кажучи, я от коментую вам, і я бачу, що я сам розгублений. У мене немає повного
1: розуміння,
0: як виходити з цієї ситуації. Так? Тобто загально ми якби якісь принципи ми можемо формулювати, а як конкретно це зробити. Тому, знаєте, тут якби ми можемо достатньо легко говорити, з чого чи почалося, чому це сталося, як рішення президента фактично спровокувало ці дії. Ми розуміємо, що не треба було робити. Я думаю, що тут важливо дуже і поведінка президента. Тобто, бо він сказав, якби, ну от між ними конфлікт, я взяв, тому вирішив відправити Федорова у відставку. А що, хіба не було зрозуміло, коли призначали Федорова, що у нього є потенційний конфлікт із Сирським? Тобто, якби причини зауваження до тієї самої влади ми бачимо. Ну і зараз, якби, знаєте, є таке, очевидно, є така спроба у Банкової сказати так, ну от, значить, вони між собою мали розібратися, Федоров, Сирський, а ми над ними якби змушені шукати якісь виходи. Але ну цього недостатньо. Цього недостатньо. Потрібне активне втручання, і воно має бути дуже зважене.
1: Хочеться, щоб так
0: тобто
1: і було.
0: Не, так. Не втручання, яке, знаєте, значить, загострить конфлікт, яке покаже, а я тут, значить, а я тут в хаті хазяїн, господар і так далі. А саме так виглядало, коли почалася вся ця історія з відставкою уряду. Так, що якби президент каже, от я тут господар, я вирішую, що треба відправити Свириденка, що треба
1: абсолютно
0: призначити Кресло
1: і так
0: далі. Тобто, так. Тобто, якби. Чому це відбулося? Ну, ми бачимо, так, і про це теж треба чесно говорити, але тепер треба шукати шляхи виходу. А тут, от, принаймні у мене зараз, ну, немає однозначних рішень.
1: Про протести через кадрові рішення у сфері оборони та чи можуть такі акції впливати дійсно на владу під час війни, ми говорили з Олексієм Гаранем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія та науковим радником фонду «Демократичні ініціативи». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Ударів зазнали житлові квартали міста. Пошкоджені будинки та нежитлові приміщення, виникли пожежі. Російські війська завдали авіаударів по Ізюму на Харківщині. Про це повідомили в поліції області, а також керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок атаки легких поранень зазнав 24-річний чоловік. У місті зруйновані будівля дитячого садка, житлові будинки, гаражі та автомобілі, а також пошкоджена залізнична інфраструктура. За даними місцевої військової адміністрації, росіяни атакували Ізюм двічі. Ввечері 20 липня керованими авіабомбами, а вночі 21 липня обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». До Києва з офіційним візитом прибув міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро. Про це повідомили в посольстві Японії в Україні. Під час візиту він відвідає стіну пам'яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників України. Інших подробиць програми візиту японська сторона наразі не повідомляла. Оболонський районний суд Києва виніс вироки у справі про пробиття учасників Революції Гідності. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. До позбавлення волі на строки від 7 до 10 років засудили колишнього командира київського підрозділу «Беркут», трьох екс-правоохоронців та двох координаторів так званих «тітушок». Суд встановив, що у січні 2014 року вони незаконно затримували протестувальників, застосовували до них насильство та сфальсифікували матеріали, щоб притягнути людей до кримінальної відповідальності. Танкер, який прямував до українського порту Рені, зазнав ураження за 20 морських миль від узбережжя Румунії. Про це повідомив президент країни Ніко Шорданов. Внаслідок інциденту поранення дістали троє членів екіпажу. Румунські рятувальники евакуювали всіх людей з судна та доправили їх на берег. До танкера також направили буксир, щоб він не дрейфував і не створював загрозу судноплавству. Обставини інциденту з'ясовують. За попередніми даними румунських медіа, судно міг атакувати безпілотник невідомого походження. У Грузії заарештували чоловіка після сутички з російськомовною туристкою на весіллі. Про це повідомляють місцеві грузинські медіа та Міністерство внутрішніх справ країни. За даними МВС, конфлікт стався в готелі в місті Тель-Аві. Після суперечки чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень, її госпіталізували. Наразі справу розслідують за статтею про умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. Водночас сторони по-різному пояснюють причини конфлікту. Постраждала стверджує, що напад стався через російську мову, тоді як захист затриманого заявляє про провокацію з боку туристок. Після арешту чоловіка в Тбілісі відбулась акція на його підтримку. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 і спод. позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliss.ua.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
6: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: Наші?
4: Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули. Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
11: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
13: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Стеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чуранова розбираємося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп фейк».
0: «Озброєні фактами» – коли правда захищає.
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже болюча, чи не найболючіша, як на мене, за всі наші випуски, якщо порівнювати з іншими темами. І якщо ви постійно слухаєте «Озброєні фактами», а я на це дуже сподіваюся, то сьогодні будемо говорити про ТЦК, про те, як російська пропаганда намагається посилити оце протистояння всередині українського суспільства між ТЦК та громадянами, і як взагалі дискредитація ТЦК впливає на мобілізацію. Олено, ми з тобою говоримо після того, як стався інцидент у Львові, сумнозвісний. Скажи, чи помітила ти активізацію російських та проросійських джерел? Зокрема, я так розумію, що знову ми будемо говорити здебільшого про нашу улюблену

0: Ну, в лапках платформу Telegram, чи стало більше вкидів і яким чином подавали цей конфлікт?
1: Ну, звісно, те, що відбулося у Львові, супроводжувалося паралельно і до того, що сталося, супроводжувалося активно поширенням різних і згенерованих штучним інтелектом різних історії і так само гіперболізацію того, що насправді ставалося. А коли вже безпосередньо сталася ця, так би мовити, акція протесту, хоча насправді це настільки була як акція протесту та порушення, звісно, воно одразу було підхоплено різноманітними і російськими телеграм-каналами, і блогерами. І в першу чергу це подавалося як те, на що, власне, Росія постійно намагається, до чого намагається призвести, да, що це от такий, так би мовити, початок Майдану, да, проти української влади, проти мобілізації, проти цієї війни. І вони показували це в такому ключі, що ось це оце протистояння, та воно там воно є масштабним, воно там зібрало там пів Львова і вони налаштовувалися на те, що це начебто буде ще там декілька днів тривати, хоча насправді воно там тривало кілька годин. Далі вже, звісно, коли вже почали затримання цих порушників, це теж висвітлювалося і акцентувалося на тому, що там відбувається така несправедливість, діяльність там до того самого київського режиму. Ну, тобто, звісно, будь-які такі штуки, такі акції, вони активно підхоплюються, активно розганяються і подаються як свідчення того, що, вся Україна, що всі українці проти того, що відбувається, проти мобілізації, проти війни. Вся ця війна, вона начебто потрібна тільки там якимось, тільки владі, та, всі ми хочемо тут начебто дружити з Росією. Ти правду сказала, що ця тема є дуже болючою, хоча, ти знаєш, я дивилася по інших конфліктах, інших воїнах, як взагалі відбувалася та мобілізація, як ця тема використовувалася ворогами. І це абсолютно нормальна стратегія деморалізувати противника і деморалізувати і робити все, щоб у противника не було можливості набирати людей у військо, щоб люди тікали з війська, щоб люди робили все там, щоб протистояти проти того, щоб вони не воювали, щоб вони не чинили опір. І у кожній війні по суті відбувалося те саме, просто різними способами, і якщо ми про Другу світову кажемо, і про Першу світову, та і про В'єтнам, наприклад, теж досить цікаво, там ціла кампанія розгорталася, щоб американські солдати не воювали, і йшли з армії, там поширювалися там певні листівки. Просто зараз Росія є певною мірою успішною. Чому? Та тому що ми воюємо у цей світ соцмереж, який дуже важко модерувати, відстежити, контролювати, і через такі речі дуже легко створити цю ілюзію опору. Ми знаємо, та що ця кампанія ведеться практично з 22-го року. 22-го року не так активно, та тому що ми, власне, коли вторгнення почалося, ми знаємо, що багато людей пішло добровольцями, але чим далі вторгнення тривало, тим більш активними ставали росіяни саме от щодо кампанії проти мобілізації і створювали в соцмережах ці різні групи щодо того, там де там знаходяться, ну, для того, щоб так чинити, так би мовити, опір мобілізації, або там розказувати, де хто знаходиться, де знаходяться ТЦК, де треба ховатися, або навіть от зараз вже ми останні роки ми бачимо вже реальні реальні заклики та до спротиву, до насильства, до того, щоб там збирати якісь координати людей, які займаються мобілізацією, та й передавати їх росіянам для того, щоб там особливо про прифронт, якщо ми говоримо, та там щоб передавати координати тих людей, щоб росіяни могли на них надсилати дрони. І, на жаль, такі випадки теж є.
0: Так, і я додам по цьому випадку у Львові, що на рівні редакції громадського радіо ми промоніторили інформацію за останні кілька тижнів від початку, власне, місяця. Звісно, були дані щодо ТЦК, звісно, здебільшого всі шкідливі проросійські ресурси висвітлюють виключно ТЦК у негативному світлі. Вони нічого позитивного не пишуть взагалі. Тобто це така концентрація випадків, які подеколи відбуваються, і Україні не варто, звісно, їх приховувати, так, як і в будь-якій структурі є певні проблеми, є різні люди, які там працюють, але це не система, і це варто то розуміти, а російські проросійські джерела саме подають це як системою. Я не буду називати ті телеграм-канали, де це поширюється, щоб не піарити їх, але називаю традиційно один, адже про нього свого часу писали і СБУ ще до повномасштабного вторгнення. Цей канал називали таким, який співпрацює з росіянами. Це сплетниця. Власне, що можна очікувати від каналу з такою назвою? Явно не інформації з офіційних джерел, не перевіреною і не якісною, тим не менше. І щодо цього львівського протесту, його, як ти вже зазначила, низка шкідливих ресурсів у телеграм-каналах, зокрема, подавали як, цитую, «народне повстання», що, звісно, дуже далеко від правди, і, можливо, це наша з тобою бульбашка, тут мені теж цікава твоя думка, але я помічаю по своїм знайомим, по своїм соцмережам, що навіть ті люди, які пишуть про проблеми ТЦК, зокрема у медіасфері, оця історія, цей інцидент абсолютно ганебний у Львові, засудили. Тобто не було такого, що «о, да, це народне повстання, це існує виключно у фантазіях росіян». Як було в тебе у стрічці? Хоча я думаю, що наші стрічки не дуже, звісно, репрезентативні, бо ми спілкуємося зі свідомими людьми, але раптом щось проскокувало, і одразу ж також уточнення. Розкажи, чи ці вкиди є ефективними, про ніби то повстання народне, протест, чи все-таки люди розуміють, що це вкиди ворога?
1: Так, я думаю, що у нас з тобою бульбашки однакові, тому у мене так само здебільшого були голоси про те і обурення про того, що взагалі таке можливе, тому що там було побиття військових та здирання форми, що для нас під час війни це всі ці люди, які нас захищають, і мобілізувати нам треба людей теж для того, щоб цей захист тривав і далі. Тому що якщо не буде кому воювати, не буде кому захищати, тоді до нас прийде Росія, і давайте тоді згадаємо про те, як відбувається мобілізація там. І ми про все це не знаємо тільки тому, що сама Росія про це замовчує, але особливо, якщо ми говоримо про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, то ніхто нікого не питає, це примусова мобілізація, і, на жаль, саме люди з окупованих територій, вони використовуються якраз мені не подобається так казати, але це те, що робить Росія, та вона використовує цих людей як м'ясо. Тому, звісно, в моїй стрічці це таке ставлення до військових, воно сприймалося як обурення. Якщо говорити, і що таке не можна допускати, що тут обов'язково має бути відповідь, і обов'язково всі, хто до цього були причетні, мають бути відповідно покарані. Якщо говорити про ефективність, то, на жаль, ну тут не можна сказати, що повністю Росія ефективна є в цьому. Бо, ну, як ти сама сказала, той самий інцидент у Львові показувався як масштабне народне повстання. Ми не бачимо цього повстання по Україні. Натомість, об'єктивно, що ми можемо бачити, ті самі соцопитування щодо довіри. І довіра до армії у нас на найвищому рівні. Серед усіх інституцій найбільше українці довіряють саме ЗСУ. Тому все ж таки розуміння у людей є. Але через те, що весь цей процес, він сам по собі є досить складним, тому що там мобілізація, участь у війні, вона завжди пов'язана з життям і смертю кожного рідного, вона стосується кожної родини. Тому це досить складний процес, і на який досить легко вплинути за допомогою емоцій. І тому от Росія, тому тут є в чомусь успішна, да, тому що будь-які кейси, які відбуваються, будь-які там порушення відбуваються, вони відбуваються, але в загальному розрізі, та це в загальній статистиці по Україні це поодинокі випадки. Але ці поодинокі випадки вони підсвічуються, гіперболізуються, і акцент робиться саме на якихось, ну, на емоціях, та а комунікація з боку держави, комунікація з боку там тих самих комісій, та вона відбувається так офіційно, сухо, та вона спирається, ну, зрозуміло, на мову фактів, а ми розуміємо, що емоції і факти, у нас емоції завжди будуть перемагати. Тому це, так, да, досить складна річ, і тут дуже важливо казати про те, що контрпропагандою, та ми тут точно не переможемо. Ми не можемо. Ну, звісно, ми як фактчекери в свою чергу, коли бачимо такі от різноманітні фейки, ми про це пишемо, ми спростовуємо. Ми дуже активно цим займалися в 23-24 році. Але масштаб цього всього, що Росія стала робити, він значно перевищує усі ті зусилля з боку тих, хто займається інформаційним захистом. І тут вже треба говорити, та, і, власне, про що говорять ці експерти, та, що мають бути зміни в самій структурі, в самому цьому процесі. Чому там зараз у нас відбуваються, та, і ці всі протести, та
0: картонкові, другі вже. Другий картонковий майдан в народі називається.
1: Так, тому що, ну, мають бути певні зміни, має бути хтось, хто все ж таки ці зміни буде робити. Має, ну, тобто, тут тільки одними спростуваннями і поясненнями, що все це робота ворога, ми, на жаль, тут не обійдемося. Мають бути чіткі зміни, та ті самі терміни служби мають бути, тому що теж, на жаль, ми не зможемо змусити людей добровільно йти у військо, коли вони не знають, який час конкретно вони будуть там служити. Тому всі ці речі, на жаль, які є, вони просто діють на руку ворога. І Росія все це прекрасно розуміє і використовує. Серед успіху теж можна назвати те саме використання лексики. От це те, що можна вважати за успіх, тому що ці всі слова, як могілізація, бусифікація, та там людолови, на жаль, вона війшла. Все це термінологія, яка, ну, лексика, яка була вкинута ворогом Росією. Вона активно вкидалася і через телеграми, та і через різні групи, різні соцмережі. І, на жаль, ця лексика, ну, лексика для чого вона поширювала? Щоб дегуманізувати, та де створити цей образ ворога. Та от ми зараз сьогодні говоримо, та що там ТЦК це щось окреме від війська, наприклад, що там це військовослужбовці, а це працівники ТЦК, та що вони начебто не військові, хоча вони теж там військові. Ну, тобто, йде оце відокремлення, щоб створити стикає якийсь там демонічний образ ворога, проти якого треба повстати. І, на жаль, да, цією лексикою демонізуючою та почали користуватися. Ну, ми чуємо, на жаль, ці всі слова навіть у своїх бульбашках, які є, складаються там з людей з критично мислячих, але все одно ми чуємо цю лексику. Але це теж, по суті, успіх ворога, що ця лексика увійшла в наш одяг.
0: Абсолютно, і тут треба бути зваженими, але дві мої короткі рефлексії на те, що ти сказала. Перше, ти прям з язика зняла історію з картонковим, так званим картонковим майданом, картонковим протестом, коректніше так казати, якщо, звісно, не це не побутове мовлення. Але я дійсно, коли ти говорила про нестачу такої собі зваженої і глибокої комунікації, подумала, що от ми маємо знов майже до річниці попередніх картонкових протестів з НАБУ і САП нові, тому що це системна недокомунікація. І з ТЦК, коли ми говоримо про певні проблеми, тому що ну це ж ні для кого не секрет, що певний період часу складалося враження з огляду на брак комунікації від влади, що у нас взагалі немає проблем з ТЦК. Казати, що у нас взагалі немає проблем, це теж буде неправда. Це теж пропаганда, але в інший бік. Тобто не було у цього чітко сформульованого наративу, що так, у нас є поодинокі випадки. Якщо вони поодинокі, то дайте нам, будь ласка, статистику. Тому що я не знаю, чи бачила ти, але я статистику не бачила жодну по оцим випадкам з ТЦК, тому що треба людям розуміти, умовно, у нас на там 10, я зараз просто хаотичні цифри називаю, на 10 от випадків якихось конфліктів припадає 500 випадків, коли люди мобілізуються, отримують повістку або показують резерв плюс з певним бронюванням, наприклад, або підтвердженням, що вони мають проблеми по здоров'ю, які не дозволяють бути у війську. І ТЦК говорить: зрозуміли, дякуємо, бажаємо умовно вам гарного дня. Цього не було, і системно, як ми бачимо по картонковим протестам, влада, на жаль, не робить висновків з цього. А другий момент, на якому ти зазначила, що як їх називати, військові ТЦК чи працівники ТЦК? От я поцікавилася у Романа Лихачова, військового адвоката, і, зокрема, з ним поговорили про відповідальність за неправомірні дії щодо ТЦК і як правильно їх називати, тому що у нас свого часу навіть на рівні редакції сталися дискусії на цю тему, тож давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
3: Якщо ми говоримо в цілому про структуру військово-територіальних центрів комплектування, колишніх військкоматів, то і тоді, і на зараз час багато там працює цивільних осіб. Тобто, звичайно, працівники Збройних сил України. Вони не носять військову форму, вони не мають спеціальних звань, тобто звичайні працівники. Але достатня кількість, там різні оцінки, я читав, хтось навіть писав, що нібито близько 50 тисяч військовослужбовців, тобто осіб, що проходить військову службу в територіальних центрах комплектування. Тобто в даному випадку можна говорити там, де це працівники ТЦК. Цивільна особа, я вживав би юридичний термін правильно, працівники ТЦК. Якщо ми говоримо щодо осіб, що носять військову форму, проходять військову службу та мають спеціальні звання, все ж таки це правильно говорити військовослужбовці ТЦК. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо юридично правильно, вони звичайні військовослужбовці, абсолютно нічим. Ну, скажімо так, не регламентовано в чомусь вони там різні. Вони входять в структуру командування сухопутних військ України, як і багато у нас військових частин. Тому правильніше вживати певних випадках військовослужбовці, а в деяких випадках можна вживати поняття працівників ВЦК. Але якщо ми говоримо про групи оповіщення на вулицях, то те, що я бачу, вони в основному комплектуються з військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Я завжди говорю, що справедливість повинна бути і покарання однаково до всіх. Якщо цивільні вчиняють злочини щодо військових, повинно бути покарання. Якщо військовослужбовці вчиняють злочини щодо цивільних, повинно бути покарання. Тому ми живемо в демократичній державі, і тут не може бути комусь більше прав, комусь менше. Тому у нас законодавство насправді досить жорстке. Отримати 10 років позбавлення волі суттєво, скажімо так, за такі моменти. Я вже бачу, що там по відео, які йдуть в залі судових засідань, що люди розкаються, бо розуміють відповідальність, що отримують суттєве покарання.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
0: Отже, це був коментар Романа Лихачова, військового адвоката, по тому, як коректно називати ТЦК. Тобто тут важливо все-таки розмежовувати військових і невійськових, але, як наш експерт зазначив, військових саме у ТЦК дуже великий відсоток. Відтак це потрібно розуміти, коли ми висвітлюємо цю тему непросту, тригерну для багатьох. І, Оленко, в мене до тебе, от у нас лишається буквально 4 хвилинки, лишається питання. По-перше, як медіа висвітлювати проблеми з ТЦК, або більше висвітлювати і позитивні випадки? Тому що у нас же в журналістиці ми як звикли? Ми говоримо про проблеми, бо те, що добре працює, це добре, що воно працює. І даруйте за цей каламбур, але тим не менше про проблеми ми говоримо для того, щоб їх виправляли. Але з огляду на цей вже негативний, на жаль, імідж ТЦК, можливо, тут варто переглянути певні свої дії. І також одразу друге питання, що робити, якщо людина каже, ну, вірить в оці всі російські та проросійські наративи про ТЦК, про так званих людоловів, бо, на жаль, зіштовхнулася з тим, що її близька людина, наприклад, постраждала від дій ТЦК.
1: Ну, починаючи з відповіді щодо медіа, насправді дійсно у нас медіа більше сконцентровані, ну, це не тільки в Україні, в принципі, медіа більше розказують про проблеми, що зрозуміло, та нам не цікаво слухати про буденність. І якщо ми говоримо про висвітлення будь-яких новин, які стосуються ТЦК, і навіть от Інститут масової інформації робив моніторинг, то ми бачимо, та, що це в основному все, що стосується конфліктів, проблем. Тобто, ну, по суті, йде тільки укріплення цього образу якоїсь проблемної частини служби армії. Цей вхід, да, до армії, він показується як дуже щось негативне. Хоча разом з тим ми можемо згадати, наприклад, там, як окремі там бригади з цим працюють, рекрутингом займаються, та й називаються вже окремо. Можливо, нам теж слід подумати над тим, що саме ось це слово, та ТЦК, воно вже наскільки демонізувалося Росією, що, можливо, нам слід подумати, що це має бути якось інакше бути названо і розумітися, як той самий рекрутинг. Та, тобто ми ж не сприймаємо те, що відбувається там у третій штурмовій бригаді, як вся ця популяризація, та оцей відбір ми сприймаємо зовсім інакше. Тому та висвітлення дуже активно формує наше сприйняття, і медіа дуже важливо про це пам'ятати. От щодо висвітлення, я от можу згадати дуже хороший кейс був, коли я не пам'ятаю, хто точно це, чи Бабель, чи хтось з наших хороших українських медіа, вони провели день з військовими одного з таких центрів, та вони ходили, журналісти ходили з ними по вулиці. І просто описали весь цей процес, описали ставлення, та, так, як люди як нормально спілкуються, нормально відбувається цей процес перевірки документів, так, і там хтось може, хтось там ховається, хтось там щось негативне може сказати, але в цілому не так, так відсоток так, таких речей там він менший за те, що в цілому протягом дня відбувається. Ну, тобто, якісь такі речі теж мають бути в мережі.

0: озброєні фактами.
1: Коли правда захищає.
2: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стоп фейк», я, Альона Нестеренко, говорили про те, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК і що робити, аби поліпшити медійний образ цієї структури.
0: «Озброєні фактами»
1: на громадському радіо.
0: Коли правда захищає.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: 19 липня в Україні стартував один із найважливіших етапів вступної кампанії – подання заяв до закладів вищої освіти для вступу на бакалаврат. Про те, як змінюється підхід до освіти в Україні, ми поговоримо з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». У студії працює Анастасія Середа. Зі зміною міністра освіти, яких реформ можливо очікувати у молодшій та середній школі?
7: Ну, ми нічого про це не знаємо. Новий міністр поки що не оголошував свою програму дії. Прем'єр-міністр поставив всім міністрам подати свої пропозиції. Обіцяють до початку серпня програму уряду представити. Тому якби можемо говорити тільки про те, що передбачено законом. А законом передбачено продовження реформи «Нова українська школа», яка в 27-му році має стартувати старшу трирічну профільну школу. Графік цієї реформи передбачений законом України, тому він не залежить від зміни міністра. Питання, з якою швидкістю і з яким фінансуванням це відбуватиметься, так, це питання до того, що робитиме міністерство і уряд. Але загалом поки що невідомі плани нового міністра щодо середньої освіти. Відомо, що сьогодні офіційно оголосила, що подала у відставку заступниця попереднього міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, яка відповідала за шкільну освіту. Тому якби тут поки що всі в очікуванні.
6: Нині в Україні активний період, коли абітурієнти вступають до вищих навчальних закладів. 19 липня в Україні стартував один із найважливіших етапів – подання заяв до закладів вищої освіти на бакалаврат. Наскільки важливо починати підготовку до НМТ ще із середніх класів? Тому що цього року виникало чимало дискусій з приводу того, чи потрібні певні предмети чи ні, наскільки якісна підготовка в Україні до тієї ж самої математики. Ми з вами пізніше це теж обговоримо. І наскільки в Україні система освіти побудована таким чином, щоб, образно кажучи, діти не задумувалися про вступи в 11 класі, в випускному класі?
7: Ну, дивіться, тут ви кілька питань в одному задали. Питання, що метою освіти не є підготовка до НМТ. Метою освіти є всебічний розвиток особистості. В середній освіті, в середніх класах, в середній школі найголовніше дитині зрозуміти, до чого у неї є схильності і чим вона хоче в подальшому займатися і заробляти на життя, щоб стати самостійною, самозарадною особистістю. На це і має бути спрямована освіта. НМТ як тест, він має відповідати програмі шкільної освіти. Звісно, як будь-який тест, він має свої особливості. Тому певний час цьому треба приділити, але, умовно кажучи, натаскування НМТ з середньої школи, воно, звісно, нікому не допоможе, тому що, по-перше, тест включає програму всієї школи, ви не можете її перескочити і в 7-му класі потренуватися там те, що ви будете вивчати в 9-му, в 10-му. Тому важливо отримувати всебічну освіту, а в старшій школі бути готовим профільно займатися тим, що вам цікаво, і батькам так само треба бути готовими дозволити дітям зробити цей вільний вибір.

0: без того, щоб переносити свої батьківські страхи на дітей.
1: А чи встигає нинішнє покоління вчителів переорієнтуватися та шукати підходи до учнів тих самих молодших класів, які стали, скажімо так, менш концентрованими, менш посидючими? Нинішнє покоління, воно більше орієнтовано на цифровізацію. Дуже часто в соціальних мережах можна зустріти повідомлення про те, що вчитель не розуміє, як знайти підхід до нинішнього покоління, тому що ну вони всі сидять в телефонах, вони кліпово сприймають інформацію. Не всі школи готові настільки швидко переорієнтуватися.
0: Ну, дивіться, реформа «Нова українська школа» в початковій школі стартувала в 2018 році. І виходячи з того, що ви зараз говорите, так, я підтверджую, що ця тенденція, вона є у всьому світі, не лише в Україні. Виходить, що реформа трошки передбачила і насправді допомогла вчителям до цього підготуватися. Це треба зараз визнати. Тобто той діяльнісний підхід, проєктний підхід, який був запропонований, він набагато більше відповідає особливостям сучасних дітей. І тут я би провела аналогію з армією. От у нас є передові бригади, які швидко впроваджують інновації, які цінують горизонтальні зв'язки, які довіряють командирам нижньої ланки і які досягають успішних результатів на фронті, які ми всі бачимо, які нам дуже подобається читати в новинах. А є бригади, про які ми нічого не знаємо, або бригади, про які ми знаємо переважно негативну інформацію. На жаль, в українській освіті ситуація певним чином схожа. Є передові школи, які прекрасно розуміють, що діти змінилися і що так їх вчити, як вчили 30 років тому, не працює. Де директори підтримують ініціативу вчителів, дають їм можливість розвиватися і реалізовувати педагогічну свободу. Де це підтримує місцеве управління освіти, забезпечуючи відповідним матеріальним забезпеченням і фінансуванням, і де місцева влада веде себе так, що можна зрозуміти, що освіта є пріоритетом. А є інші школи, і, власне кажучи, там, на жаль, ситуація інша і часто клінчева в тому сенсі, що діти не стануть такими, як 30 років тому. І, на жаль, як показують міжнародні дослідження, просто забирати гаджет чи просто забрати смартфон не допомагає. Якщо на заміну забраному смартфону ви не запропонуєте цікаву освітню діяльність, просто автоматично діти не стають слухняними чи не отримують бажання читати великі тексти чи там робити іншу ту роботу, яка видається їм нудною. Та ви заберете смартфон, вони будуть розмовляти з сусідом або дивитися у вікно. Тобто дуже важливо, яку альтернативу дітям пропонують. Тому що загалом, особливо якщо говорити про початкову школу, пізнання – це основна провідна діяльність у цьому віці. Діти хочуть вчитися, але вони хочуть отримувати свої відповіді на ті питання, які їх цікавлять. Тому дуже важливо, чи це враховують вчителі у своїй роботі, чи вони враховують вікову психологію, чи вони враховують ось той час концентрації, чи вони достатньо часто змінюють діяльність. Тобто всі ці речі і достатня кількість курсів зараз в Україні наявні. Інше питання, що безумовно наші вчителі теж живуть під постійним тиском і стресом війни, і безумовно вони в складному психологічному стані, і у них дуже складна робота, тому що їм, по суті, треба мати 3 конспекти на кожен урок, та? 3 плани уроку. Якщо у вас буде повний урок, чи якщо у вас буде коротка тривога, чи якщо у вас буде довга тривога. Безумовно, це дуже серйозне навантаження, яке виснажує вчителів, і на це все ще накладається досить низька зарплата, яка наразі, згідно зі звітами НБУ, є найнижчою в державі.
1: Ви якраз частково почали відповідати на моє наступне питання, наскільки загалом реформувалася українська школа, наскільки адаптувалася до воєнного часу. Ви згадали про те, що треба мати 3 плани уроку на випадок, якщо буде повітряна тривога. На фоні того, що діти дуже часто, ну скажімо так, просиджують уроки просто в укритті, наскільки сильно коригуються програми?
0: Ну, програми, якщо ми говоримо ті, які у нас розміщені і всім доступні на сайті Міністерства освіти і науки України, не були відповідним чином скориговані. Тобто щороку видаються рекомендації про ущільнення, про подолання освітніх втрат, але, звісно, це на такому рівні не працює. Це, до речі, одна з тих речей, яка не була зроблена за попереднього керівництва МОН. Це питання піднімалося з 22-го року. Це те, що зроблено, на жаль, не було. Я вважаю, що було чимало досягнень при формуванні середньої освіти, починаючи від збільшення фінансування на шкільну освіту і не лише. Можна перераховувати також інші, але оцей момент з необхідністю перегляду програм, він не був зроблений. І, звісно, великою мірою ми маємо ситуацію з тим, що освітні втрати формуються і накопичуються, і це величезний виклик, який, звісно, матиме результати в довгостроковій перспективі.
1: Хотіла спитати вас також, цього року виникли дискусії через НМТ з математики. Багато хто вважав, що це перешкоджає вступу, і нині говориться про те, що якщо людина не набрала жодного балу, ясна річ, то вищий навчальний заклад для неї закритий. На вашу думку, чи потрібно складати цей предмет, і наскільки якісно знання із математики можуть отримати ті ж самі учні сільських шкіл чи прифронтових міст? Бо багато хто говорить про те, що математика дана не всім, а тут зосередитись на якомусь її вивченні, і вона стає обов'язковою, начебто діти постають в нерівних умовах.
0: Дивіться, математика потрібна всім. І якщо ми говоримо про доступ до вищої освіти, то ми не можемо просто видавати дітям дипломи, тому що вони захотіли вчитися в університеті. Та? Відповідно, треба показати певний рівень готовності до того, що людина здатна отримувати вищу освіту. Пороговий бал «склав-не склав» з математики на НМТ складає 5 балів. Це 5 однобальних завдань приблизно рівня 5-7 класу. Я вважаю, що діти чи загалом абітурієнти, які претендують на право отримувати вищу освіту, мають знати математику хоча б на рівні 5-7 класу. Єдине, що мене трошки дивує, хоча це часто в Україні трапляється, досить коротка пам'ять, тому що за даними, попередніми даними цього року, десь приблизно 12%. Вступників не подолали поріг «склав-не склав» з математики. Але таких вступників у 21-му довоєнному році було 31%. 31, порівняйте 12 і 31, щоб зрозуміти, наскільки простіший тест НМТ, тому що я не думаю, що хтось зараз стверджуватиме, що у нас зросло рівень математики. Наскільки простіший цей тест, і я думаю, що насправді, на жаль, те, що відбувається, що у нас все ще така, так би мовити, це неправильний термін, каральна освіта, звісно, ні в якому разі неправильний термін, зараз я підберу краще. Тобто, як би там не було, у нас частіше вчать те, що потім будуть перевіряти. І у випадку з математикою я вважаю, що правильно зберігати цей тест як частину, складову частину НМТ, тим більше, що на гуманітарні спеціальності, по суті, треба лише подолати поріг «склав-не склав». Він не враховується в такій же мірі чи з таким же коефіцієнтом, як профільні спеціальності, але це показує здатність людини, в принципі, можливість отримувати вищу освіту. Всі міжнародні дослідження свідчать, що найбільшу прогностичну здатність, чи буде людина здатна отримувати вищу освіту, достатньо можна виявити з тесту з мови та математики.
1: Ще хотіла спитати вас, одним із нововведень реформи є те, що середня освіта, в межах якої формується мережа академічних ліцеїв для учнів старших класів. Тобто, по суті, гімназії, які не отримали акредитації ліцеїв, вони не мають випускних класів. І багато батьків обурюються через те, що діти, по суті, ось ці випускні класи, де якраз іде основна підготовка до НМТ, мають закінчувати в чужих школах. Наскільки загалом доцільно в умовах того, що діти не можуть отримати базову освіту через російські обстріли, впроваджувати те, що частина шкіл, ліцеїв, так, зараз лишаться без старших класів?
0: Давайте трошки розкладемо, щоб було зрозумініше. Ліцеї – це ті школи, які справді матимуть 10-12 клас. Гімназії – це школи, які матимуть 5-9 чи 1-9 класи. Це передбачено законом про освіту 2017 року, і це відповідає європейській моделі шкільної середньої освіти. Якщо ми говоримо про якісні знання, більше того, є ще статистика, яка показує, що завжди в старших класах менше дітей, ніж в середніх і початкових. Тому що хтось обирає професійний профіль навчання, хтось обирає інші траєкторії, хтось переїжджає. І також ми бачимо, що великі школи дають кращу якість освіти, бо більша кількість дітей означає в тому числі більшу зарплату вчителів і, відповідно, можливість запросити кращого вчителя. Тому, коли ми говоримо про дітей старшого віку, профілізація – це, безумовно, позитивний крок. Більше того, як ви правильно сказали, ми зараз чуємо тільки голоси батьків. Ми не чуємо голоси дітей. Тому що, насправді, коли дітей відвозять в велику, краще обладнану школу, де є лабораторії, де є гуртки, де є більше, ширше коло спілкування, ніж у малокомплектній школі, яка не може забезпечити тієї якості освіти, то ми не так часто бачимо, скажімо так, протести з боку дітей. Просто їх ніхто не питає. Ми зараз тільки чуємо голоси вчителів, яким не хочеться втрачати години, і ми чуємо голоси батьків, які стурбовані будь-якими змінами, тому що ми живемо в нестабільний час, і коли ще одна зміна додається, так, це інколи нелегко сприймається. Але загалом, враховуючи ту демографічну ситуацію і європейський вектор розвитку освіти, профільна старша школа, безумовно, це прогресивний крок. Це, знову ж таки, ще й можливість не вчити 22 предмети, як є зараз, і що є чистою профанацією, бо жодна жива дитина не може якісно вивчати 22 предмети, а вчити 10. Ну, на мою думку, і це багато, але це і так величезний прогрес, який українські освітні фахівці, власне, змогли запропонувати в стандарті старшої профільної школи. Тому, якщо ми хочемо справжню профілізацію, то для цього треба набрати кількість дітей на різні профілі. Щоб їх набрати, безумовно, їх треба забрати з їхньої маленької школи, де не буде профілю, а буде 22 предмети загалом по загалям. І зібрати фінансування в тому закладі, де можна буде зробити і різні профілі, і запросити хороших вчителів, і збудувати відповідну освітню інфраструктуру.
1: 19 липня в Україні стартував один із найважливіших етапів вступної кампанії – подання заяв до закладів вищої освіти для вступу на бакалаврат. Про те, як змінюється підхід до освіти в Україні, ми поговорили з Іванною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Авіабомби влучили у житловий квартал міста. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та нежитлові приміщення. На місцях ударів триває рятувальна операція. У Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 76-річна жінка. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок влучання загорілася адміністративна будівля в центральній частині міста. Рятувальники ліквідували пожежу. Наразі тривають роботи з розбору пошкоджених конструкцій. Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У центрі міста пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждали двоє людей – 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Обох госпіталізували. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих нині уточнюється. В Україні зареєстрували петицію із закликом заборонити контактні зоопарки, виставки диких тварин та інші розважальні заходи за їхньої участі. Відповідне звернення опублікували на сайті Кабінету міністрів. Авторка петиції стверджує, що в таких закладах тварини перебувають у стресі через постійний контакт із людьми, шум і неналежні умови утримання. Також, за її словами, існують ризики як для самих тварин, так і для відвідувачів. У зверненні уряд закликають законодавчо заборонити діяльність контактних зоопарків із дикими тваринами, передати їх до реабілітаційних центрів та посилити контроль за умовами утримання тварин у зоопарках. До бойових підрозділів Сил оборони України передали перші 2000 бронежилетів, розроблених з урахуванням особливостей жіночої анатомії. Про це повідомили в Міністерстві оборони. У відомстві зазначають, що нове спорядження забезпечує необхідний рівень захисту, краще прилягає до тіла та не обмежує рухів і має покращену вентиляцію завдяки спеціальному демпферно-кліматичному підпору. Після використання бронежилетів військовослужбовці нададуть свої відгуки. Їх врахують під час наступних закупівель такого спорядження. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернам включив до складу уряду міністра з питань штучного інтелекту Канішку Нараяна. Про це повідомляє видання Bloomberg. Це перший випадок в історії країни, коли міністр, відповідальний за розвиток штучного інтелекту, братиме участь у засіданнях Кабінету міністрів. Як зазначає видання, новому уряду доведеться визначити стратегію розвитку технології штучного інтелекту, а також свою позицію щодо технологічного суверенітету Європи та залежності від американського програмного забезпечення. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 і з позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
7: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
5: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Від закупівлі бронетехніки та дронів до придбання доступу до супутника. У шосту річницю фонду «Притули» з його СЕО Андрієм Шуваловим говоримо про те, як за цей час змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати найскладніші проєкти. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, маємо сьогодні прекрасну нагоду поговорити про діяльність вашого фонду. 6 років відколи існує благодійний фонд Сергія Притули. Сьогодні він опікується посиленнями Сил оборони України, допомагає цивільному населенню. І загалом, якщо навіть не працюючи у фонді, не відслідковуючи кожну новину, що стосується роботи фонду Притули, ми
13: можемо на загал пригадати найрізноманітніші реалізовані проєкти від так званих народних зборів на Байрактари, ще ген-ген на початку повномасштабного вторгнення, до доступу до супутника, до експертних ліцензій Сполучених Штатів. Що таке взагалі сучасний фонд допомоги війську зараз на шостому році повномасштабного вторгнення, і чим він, можливо, принципово відрізняється від того, як ви і ми уявляли собі його на початку у 2022 році, які, може, функції довелося взяти на себе, хоча спочатку про це ви з командою навіть не думали?
14: Таке хороше дуже запитання. Якщо спробувати коротко так підсумувати, то еволюцію з благодійного фонду, починаючи з 2022 року, там це була швидка робота, гасіння пожеж швидко, зараз і так далі, то з 23-го року стало зрозуміло, що війна надовго, і стратегічне бачення, як це все повинно відбуватися, то треба було будувати чітку інституцію, яка зможе працювати руками. І цей шлях ми почали робити в 23-му році для того, щоб ми могли як і розвивати оборонні спроможності України, підтримувати український мілтек, інвестувати в навчання військовослужбовців, тому що технології настільки швидко рухалися вперед, що технологічний засіб треба вміло було використовувати. І без навчених військовослужбовців це просто красива якась технологічна штука, яка могла стояти. Тому фонд також пішов напрям навчання військових, відкрив навчальний центр для того, щоб можна було вдало використовувати ті чи інші засоби. Якщо говорити підсумовуючи там, то на сьогодні фонд – це ціла інституція з напрямками роботи як в мілітарному, в гуманітарному, з навчанням військових, відкритий фонд в Сполучених Штатах і хороший аналітичний центр, який дає змогу аналізувати, куди рухатися, що купувати, де треба підсилення, де держава не встигає, а повинні включитися благодійні фонди. І це в більшості інноваційних технологій, тому що інновації приходять з громадського сектору, з громадських організацій, благодійних фондів, якщо підсумувати з 22 по 26 роки, це FPV-дрони, перехоплювачі, наземні комплекси, які у нас зараз є. Це все перенесено було благодійними фондами, тому що нам зручніше їх знаходити, купувати, передавати. Потім спроможності, коли наростають, держава розуміє, наскільки це важливий засіб, починає контрактувати вже в більшій мірі. Але ми продовжуємо і продовжуємо навчання, тому що, повторюсь, технологічний засіб без навченого військовослужбовця, оператора – це просто витрачені марно кошти.
13: Абсолютно точно. І, в принципі, якщо слідкуєш, мені здається, за будь-яким фондом великий, який збирає мільйонами, сотнями мільйонів, іноді вже й мільярдами збираємо, різне було за всі ці роки, то може скластися враження, що от головне – зібрати кошти. Ну, бо що ж, відкрили збір, зібрали кошти, дуже швидесенько все купили, передали, військові тішаться, все працює, русня стає хорошою, все чудово. Але що насправді є найскладнішим після того, як кошти вже є, логістика, юридичні процедури, якісь обмеження по експорту, пошук виробників тощо. Розкажіть про це.
14: Є проєктна діяльність, от про яку ми зараз говоримо, знайти кошти і передати. Я зараз до цього повернусь. А є повсякденна робота, яка менш помітна, але вона не менш важлива, ніж інші. Тому що повсякденно на фонд надходять по 100-150 заявок щоденно. І це різна номенклатура. Це засоби живлення, засоби зв'язку, старлінки ті ж самі і так далі. Оце повсякденна робота, яка вимагає постійно операційної спроможності закривати ці засоби. Тому що гроші треба на сьогодні, засоби треба на сьогодні. І це така рутина, яка є щоденно. Що стосується проєктної діяльності, то тут я не можу сказати, що в 26-му році вже щось стало складніше, ніж було до початку, на початку, тому що раніше були кошти, а технології і засобів насправді не було, і важко було привезти. Треба було шукати чи в Штатах, чи в якихось інших країнах. щоб завести. На сьогоднішній день, коли в тебе є кошти, то стає легше. Найскладніше ці історії правильно застосувати, знайти підрозділ, який вміє користуватися, зібрати зворотній зв'язок для того, щоб покращити даний засіб і закупити його по-новому вже вдосконалення. Оце, напевно, найскладніше на сьогоднішній день.
13: Що ще найскладніше? Не знаю, чи буде найскладнішим тим, що я вас наступне хочу запитати, але як загалом ухвалюється рішення про запуск збору? Мені завжди це цікаво, тому що я переконана, точно ніхто у світі не має такого досвіду із запуском зборів, креативністю, підходом і так далі, як це роблять українці, тому що що в нас тільки не було і що нас може тільки чекати щодо великих наступних зборів і від фондів, і не лише від волонтерів, які збирають величезні суми, це лише час покаже. Але завжди цікаво, як ухвалюються самі рішення про запуск збору, його концепцію, назву, слогани, наскільки це тривалі процеси, чи оскільки це завжди якісь такі круті назви, влучні слогани і так далі, то це часто може бути щось і емоційно, і швидко напрацьоване. Як це у вас відбувається?
14: Так, що стосується до засобу, який приймається міру купувати, це доволі такі просто і зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас є ряд викликів, які нам треба працювати. Це так само, як захистити наше небо, тому що ворог нас постійно наносить нам удари різними засобами, які шахеди, такі ракетами, такі балістикою. Ми розуміємо з вами, що треба від цього шукати протидію. Свій час ми знайшли перехоплювачі. Наразі у нас найбільша, одна з найбільших загроз – це ракети, які в нас є проти нас, балістика. Треба тут рухатись, шукати можливості, що ми можемо закупити, що наразі є на ринку, чи немає зовсім. Тобто є проблема, яку треба вирішувати. Дивимося в цей бік, розуміємо, не купуємо те, що нам хочеться купувати, а те, що потрібно на сьогоднішній день. Що стосується зборів, креативу, назви, то я би, напевно, сказав, що зараз кожна копійка дається титанічними зусиллями, тому що дуже складно на четвертий рік креативній індустрії придумувати те, щоб у людей захопити їхню увагу, донести їм цю інформацію, щоб вони зробили певну дію, задонатили. Тому що в інфопросторі, коли ти вранці прокидаєшся, відкриваєш телефон і бачиш, як в Росії горять там заводи, як сухопутний коридор росіян знищується і так далі, там десь і впівішко розриває росіянина. Тобто, а твоя задача – привернути увагу і пояснити суть цього збору, для чого це і так далі, це наразі дуже складно. Але десь виходить, десь не виходить, по-різному буває. Все залежить від масштабу, на яку цифру ми йдемо, яку кількість засобів ми хочемо закупити. Це може бути тиждень, може бути місяць, може бути півтора. Тут же ще не тільки закладено маркетинг і як це все запакувати людям, а ще хто буде застосовувати, кому передати, який підрозділ вже навчений, які потужності виробництва у виробника здатен він швидко поставити. Коли ми зберемо кошти, наскільки він буде готовий надати ці засоби, чи це пройде певний час, а якщо пройде певний час, наскільки воно буде вже дієве на полі бою, чи воно вже може бути не потрібне. Це такий великий комплекс роботи, який треба дослідити від того, що нам треба, яка нам треба протидія проти ворога і через скільки ми можемо її отримати.
13: Чи були такі випадки у фонді «Притулок», коли ви відмовлялися від якоїсь дуже популярної ідеї збору, бо розуміли, що вона не дасть реальної військової ефективності?
14: Я би сказав, напевно, ми відмовлялися і не йшли в те, в чому могли вже бути наші колеги. По цеху, це, наприклад, там «Повернись живим» чи «Стерненко». Наші колеги по цеху робили збір на мультироторні перехоплювачі, це умовно FPV, яка працює по повітряним цілям. Ми пішли в більш технологічні засоби, це перехоплювачі літакового типу, вони складніші, їх не існувало, якісніший зв'язок для того, щоб радіус дії був більше, ніж у півікоптера. Він обмежений в радіусі, а літаковий засіб, він більш радіус може покривати, більше знаходитись в повітрі, тобто він дасть перевагу на полі бою. Що і перший засіб потрібен, що і другий засіб потрібен, але в перший засіб пішли наші колеги, ми від нього відмовилися, ми зрозуміли, що тут є дирка, їм ніхто не займається в даний момент, ми всі потужності, ресурси направили в це. І на сьогоднішній день ми на ринку маємо як і мультироторні перехоплювачі, які працюють по повітряним цілям, так і літакового типу, які працюють по повітряним цілям. Це така історія, де кожен займається тим, в чому він бачає результат і де ми будемо доцільними.
13: От якраз...
14: чи на прикладі броня, бронетехніку. У нас був колосальний дефіцит броні на полі бою. З великих фондів організації цим ніхто не займався. Наші партнери надавали не такі кількості. Тобто ми бачили цю проблему, тому ми почали закуповувати Спартани, Султани, Сничі і так далі.
13: Щодо того, щоб бачити проблему і реагувати на неї, наскільки швидко, взагалі, благодійний фонд, ми ж розуміємо, яка це потужна кількість всього людей, хотіли сказати махіна, не знаю, чи це дуже доречно в цьому випадку, але це величезний організм, тобто це не те, що ти сьогодні придумав, завтра зранку ви вже запускаєте збір і починаєте збирати. Наскільки швидко фонд може адаптуватися до якихось змін, що, наприклад, щось нове з'явилося на фронті, ви розумієте, треба це закупити, або от побачили якусь проблему і зрозуміло, що треба її вирішити, треба оголошувати збір.
14: По-різному буває, тому що фонд – це все-таки організація, яка працює згідно чинного законодавства. У нас є операційні процеси, у нас є процеси, які перестраховують ті чи інші, можливо, необдумані дії когось. Тобто вибудовується інституція, яка не може бути таким непохитним великим кораблем, а повинна ще вдало маневрувати. І тут така от золота серединка, яка в нас на сьогоднішній день є. І наразі держава теж пришвидшила можливості своїх закупівель, якщо щось з'являється дуже цікаво. А фонд в більшості це робить поки що по можливості, не оприлюднює цю інформацію. Наприклад, з'являється якийсь хороший зв'язок, який можна ставити на коптери, і ворог його не може глушити. Ми не можемо дозволити собі вийти в паблік. Дивіться, ми зараз будемо збирати на такий-то зв'язок, він так-то називається, ми його будемо ставити там-то, для того, щоб могли залітати на 60-70 кілометрів і нести таку-то там бойову частину. На жаль, ми цього собі дозволити не можемо. Ми намагаємося це робити не публічно, запаковуючи його там чи в збори, чи там щоденні донати, які нам дають. Те, що вже стає зрозуміло, і всі про це знають, наприклад, як можна використовувати Starlink. То ми там на день народження засновника фонду збирали на Starlink для того, щоб його можна було видавати військовим, і військові його вдало використовували проти сухопутного коридору для росіян, щоб знищувати логістику.
13: Також, оскільки ви працюєте з військом, зрозуміло, що не все можна розповідати, про щось можна розповідати лише через якийсь час після реалізації, через роки, або взагалі, можливо, після завершення війни і розпаду так званої Російської Федерації. Наскільки великий пласт роботи взагалі залишається за кадром через оці питання безпеки?
14: Напевно, 30% – це все-таки в більшості планування якихось операцій, закупівля засобів, про які ще ворог не знає, для того, щоб можна було уразити ту чи іншу ціль. Це те, що я сказав в попередніх реченнях. Тобто наразі зараз фонд закуповує деякі засоби для того, щоб дістати ворога там, де він не очікує. Закрити йому очі там, де він думає, що в нього все добре, і він може на постійній основі спостерігати. Десь 30%, напевно, в більшості. Але ми потім це все бачимо, ми це бачимо, ці публікації, військові виходять, там знищений, чи якась там на якихось на базі, там, де знаходяться в них якісь, чи літаки стоять в ангарах, чи те десь, там, чи планування операції, чи, наприклад, як наші діпстрайки долітають. до Москви. Для цього треба проробити певну роботу, знищити засоби радіоелектронної боротьби, які у росіян стоять, їхні засоби ППО, які стоять на цьому маршруті. Це пророблена робота, і кожен вкладає свою частку в неї.
13: І ви вже згадували про те, і ми, свідомі громадяни, громадянки, які ще не в силах оборони, але які підтримують сили оборони, розуміємо, бачимо, самі відкриваємо збори, знаємо, що збирати складно. Ми давно вже говоримо про те, що збирати стало складніше, і очевидно, що давно вже стало збирати складніше. На це є цілий ряд різних факторів. Ви у фонді відслідковуєте, як змінюється поведінка донаторів, наприклад, як було в перші там роки, чи в 2024 тому, і, наприклад, зараз, 26-му, якось підлаштовуєтесь під це, як шукаються ці нові підходи, аби заохотити людину, зачепити, примусити подивитися на свій контент і відреагувати на нього?
14: Так, тенденція з 22-го року по 26-й точно змінилася. Якщо ми кажемо про початок повномасштабного вторгнення, то велика частка, це відсотки 80, це все-таки були фізичні особи, донатили. То на сьогоднішній день десь 70 – це бізнеси, 30 – це фізичні особи. І я тут повинен сказати, що все-таки українці насправді великі молодці, тому що люди навчилися донатити системно, це можна побачити в піки надходження заробітної плати, це аванс всередині місяця і початок наступного. Тобто люди внесли в свою графу таке поле, як донат, благодійність, підтримка сил оборони, по-різному її називають, але щомісячно перераховують кошти на сили оборони. А друге – це наші бізнеси українські, які пережили ковід, пережили повномасштабне вторгнення, переживають постійні обстріли. Наразі, і щоб так далі було, енергетика у нас стає більш стабільною, але невідомо, що далі буде. Переживають ці моменти, сплачують податки, створюють робочі місця і продовжують підтримувати сили оборони, в когось є підшефні бригади, донатити фондом, допомагати своїм співробітникам. Тобто на сьогоднішній день український бізнес насправді взяв відповідальність за країну, тому що ми воюємо, поки в нас працює економіка, поки в нас є гроші.
13: Це факт. Я взагалі думаю, що колись українська нація, як така, і наші військові в першу чергу, і тил точно будуть предметом вивчення для науковців, як ми все це витягували, тому що те, з чим ми стикаємося упродовж років, і попри це живемо, намагаємось підтримати себе, підтримати тих, хто поруч, не опускати руки і якось рухатись далі, це точно заслуговує на повагу, і може ще навіть таких слів немає, як би можна було описати українців дійсно за те, якими ми і стали за ці роки, і з 14-го року, починаючи в 22-му, звісно, це все лише масштабувалося і збільшилося. І ще, що я вас хотіла б запитати, оскільки ви весь час на контакті з військовими, які запити від фронту, може, за останній час, або не за останній, стали для вас от абсолютно несподіваними, що попросили щось таке, що ви думали, ну, про таке, чи не можуть попросити, чи навіть ви не думали, що щось таке існує, про що попросили. Були такі випадки?
14: Я би не казав би про номенклатуру якусь.
13: Так-так.
14: Точково. Я би казав би про, коли ти спілкуєшся з військовими, є якась така певна, не те, щоб там запит, але є таке питання, а чи не знаєте ви, чим можна було би уразити на півдні, на відстані 100-150 кілометрів з моря якийсь засіб, який літає, спостерігає? Чи, наприклад, побудувати мережу зв'язку для того, щоб ми не втрачали борти, коли працюють засоби радіоелектронної боротьби чи противника, чи наші, для того, щоб ми могли відстежувати, де вони знаходяться в повітрі. Як нам зробити тріангуляцію для того, щоб ми розуміли, де свій борт, де свій чужий, де чужий борт. От я в більшості би казав би про такого характеру запиту, і ми їх можемо забирати, спілкуватися з виробниками, питати, чи можемо ми таке зробити, чи якщо тут ми покращимо. А якщо ми оці декілька засобів візьмемо і розкинемо по цій ділянці фронту, для того, щоб ми могли розуміти, покращити зв'язок і розуміти, щоб цей літак міг ловити той чи інший датчик, якщо він відпадає від цього основного зв'язку, переключається на інший зв'язок, який стоїть вже і в іншій частинці. Тобто така от робота і такі запити надходять часто.
13: Це була розмова з CEO фонду «Притули» Андрієм Шуваловим. Ми говорили про те, як за 6 років роботи змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати навіть найскладніші проєкти. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
15: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
16: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Росія посилює атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як містяни тримаються в умовах постійної небезпеки говоримо із журналісткою Юлією Афанасьєвою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, я думаю, що якщо ви навіть не планували цього літа їхати до Одеси, але користуєтеся соцмережами, читаєте новинні стрічки, бачите, що ворог посилив свої удари на Одесу. Звісно, місто вже давно не є безпечним, як і вся Україна на 100%, але останнім часом удари посилилися. І що стосується тих людей, які планували їхати, я бачу все більше повідомлень, що люди здають квитки, не їдуть, тому що ворог буквально з дня в день атакує місто. І попередня доба, на жаль, не була виключена з цього вже такого трагічного поки що, принаймні, правила. І тому, Юлю, розкажіть, будь ласка, для початку про наслідки атаки попередньої доби, що відбувається з ліквідацією.
17: На жаль, сьогодні в Одесі день жалоби через те, що вчора вчергове ворог атакував інфраструктуру, і на підприємстві, яке атакував ворог, кількість постраждалих – це 8 людей. 2 людей госпіталізовано, ще 6 медичну допомогу надано амбулаторно, але, на жаль, 3 загинуло. І це чергові жертви, через що у нас сьогодні день жалоби, і це не перший день жалоби протягом останнього буквально тижня. Настільки, наскільки цього тижня, минулого, да, вже тижня ворог тероризував Одещину, такого я не пам'ятаю з початку війни. А ви говорили про те, що зараз багато хто здає квитки, і, мабуть, це рішення на даному етапі достатньо правильне, оскільки 15, 12, понад 10 тривог кожен день, буквально тривога закінчується, не стихає ще відбій, а починається нова. І що найстрашніше, по Одещині б'ють ракетами. Ми фактично не чуємо зараз дрони або чуємо реактивні дрони в повній тиші, страшний вибух. І це наше сьогодення. Я можу сказати, що от понад тиждень я не прокидалася 6 ранку від ракет, мабуть, тільки сьогодні. Тому що кожного ранку замість будильника у нас вибухи. І якщо говорити вже про цифри, то за минулий тиждень Окупанти спрямували на регіон понад 300 повітряних цілей, і це в середньому по 50-60 за день. І це як і нічні обстріли, так і денні обстріли. І найстрашніше, минулого тижня загинуло 18 людей і 69 було пораненими. Люди гинули по дорозі на роботу, просто під час прогулянок. Найстрашніша історія була, коли мама з дітьми гуляла ввечері. Вони прямували до укриття, не встигли добігти, і мати, на жаль, загинула. Діти отримали поранення. Окрім того, ворог б'є по суднах. До цих 18 людей додалися жертви на одному з цивільних суден, яке дуже сильно постраждало, і там загинуло 10 людей. Вони, звичайно, не є громадянами України, проте це не означає, що це не жертви. Це жертви цієї ж війни. І фактично на даний момент Росія б'є по цивільних судах, по заправках. Буквально сьогодні, вчора, точніше, в Татарбунарах втрапили в заправку. Да? Б'є по будинках, по інфраструктурі. І це справжній терор нашого регіону, тому що почуватися в безпеці, коли летить Онікс, неможливо. Кияни знають, що таке ракети після того, що сталося на Лук'янівці. Однак говорити про те, що можна десь сховатися від цих ракет, фактично, мабуть, неправильно, тому що не у всіх районах, як і раніше, є укриття. У мене, наприклад, в районі нема куди бігти. І я розумію, що, в принципі, коли ракетна небезпека, то навіть сховатися за двома стінами мені не допоможе. На жаль, такі реалії, і наскільки одесити і мешканці області вже адаптувалися до таких ненормальних умов, показує відео, коли у Чорноморську один з шахедів збили. Ну, до речі, чому я говорю про те, що ракети нам завдають більше шкоди? Тому що ракети фактично не збиваються. От шахедів дуже часто вдається збити ще над морем. Один шахедів плаває біля берегу, а біля нього плавають діти. Для мене це дуже страшна картина, якщо чесно. Ну, от в таких реаліях ми зараз живемо.
13: На жаль, ворог останнім часом дійсно все частіше застосовує ракети, щодо яких немає засобів перехоплення або які і не встигають перехоплювати. Чудово розумію, про що ви говорите, тому що Київ теж упродовж останнього часу засинає уже в тривозі, я маю на увазі не оголошені, а внутрішні, тому що ми очікуємо, що будь-якої миті вночі може прилетіти балістика, можуть прилетіти ті ж С-400, які долітають швидше, ніж вдається включити сигнал повітряної тривоги, тому, звісно, ні про яке укриття, на жаль, чи якусь змогу подбати про свою безпеку, принаймні, якось не виходить. Але разом з тим ми розуміємо, що попри все, ми якось мусимо жити, мусимо триматися купи, давати собі і ближнім раду з цим усім. І якраз стосовно того, як вдається давати раду, хотіла б поговорити з вами щодо роботи комунальних служб після атак. Наскільки Одесі вистачає сил на швидку ліквідацію, тому що ми розуміємо, особливо у контексті того, що ви, Юлю, сказали, скільки разів за добу може лунати тривога, все це треба робити дуже оперативно, дуже швидко, тому що часта практика, коли ворог б'є знову по рятувальниках, по інших службах, які приїжджають на місця атак, що з цим зараз в Одесі?
17: Звичайно, що комунальники працюють максимально, як вони можуть працювати, і завали розбираються. Окрім того, осторонь не залишаються прості люди. Такий приклад наведу, коли Росія вдарила по вейк-парку, по парку розваг. Теж був дуже страшний удар, і там загинув хлопчик, і були достатньо сильні завали. Люди прямо на місці почали розбір до того, як приїхали рятувальники, тому що розуміли, що можуть когось спробувати, ну, хоч якось дістати з-під цих завалів. Насправді комунальники працюють досить швидко, однак якщо ми говоримо про руйнування, вони значні і одразу

0: за допомогою державного кошту. І це така велика допомога, тому що я знаю різні історії, в тому числі, коли, ну, якщо чесно, як працює програма, так, коли одразу попереджали, якщо у вас, наприклад, кілька вікон, а у когось понівечена квартира, то бажано вам самим займатися своїми вікнами, на жаль. Тому що руйнувань дуже багато. І інколи, ну, реально навіть... Зрозуміло, да, коли не встигають обробити заяви і реально радять людям пробувати замінити такі відносно незначні пошкодження самотужки.
1: Щодо якраз підтримки містян, окрім того, що можуть отримати допомогу з програми «Євідновлення», чи є якісь програми на рівні міста чи області? Очевидно, що тут може йти і може йтися про меншу якусь матеріальну грошову підтримку, але чи вони є? Якщо є, то як вони працюють?
0: Стандартно допомагають закрити плівками вікна або плитами. Стандартно, в принципі, має допомогти з якимось прибиранням, не завжди це працює. І інколи, звичайно, є нарікання щодо того, як, наприклад, розбираються завали після обстрілів. Ну, був випадок, коли розповідали місцеві мешканці, що з даху, наприклад, не поприбирали великі брилі, ну і це потім заважало певним чином мешканцям цього будинку, або там довго не прибирають придомову територію, виходять вже всі мешканці це робити, це після обстрілів. І, в принципі, знову-таки розширюється державна програма для ветеранів про якісь особливі місцеві програми, при тому, що я моніторю постійно засоби зв'язку мерії, я особливо не чула.
1: Зрозуміло. Хотіла вас також запитати, попри те, що в нас абсолютна ненормальність буття, але ми мусимо в ній жити і пристосовуємося, і часто і не реагуємо на тривоги, на жаль, але всі ми розуміємо причини цього, і вже не один раз, і не сто це в ефірах проговорено, але я б хотіла з вами ще поговорити загалом про те, от що ви бачите, в принципі, зараз по людях, по одеситах, тому що боляче навіть читати про новини, про наслідки, і навіть якісь короткі дописи у соцмережах, навіть якщо це люди не знайомі, але знайоме місто, любиме українцями місто, наше море, наше місто, і звісно, що за нього теж болить. Який зараз, от якби ви охарактеризували загалом такий, можливо, психологічний стан містян, чи відчувається втома, чи бачите, що люди, можливо, на літо, чи там до осені, до школи, маю на увазі, десь виїжджають в якісь інші регіони, принаймні, поки от зараз така гаряча фаза з надією, що вона мине.
0: Знаєте, я на вихідних поїхала на пляж, і припаркуватися ми змогли за півгодини біля пляжу. Багато машин, багато людей, і, в принципі, попри те, що тривоги фактично не щухали, не замолкали, люди йдуть на пляж відпочити, йдуть видихнути. Достатня кількість людей, ну, хоча, як на мене, трошки менше, ніж минулого року, ну, це суб'єктивна думка. Перед пляжами стоять укриття, люди, в принципі, ними користуються, особливо, коли така активна фаза, коли ми розуміємо, що зараз буде небезпечно. Укриття, насправді, не тієї місткості, яка би могла вмістити всіх охочих, ну, принаймні, якась надія на захист там є. І якщо говорити про настрої, мені здається, це вже така адаптація психіки, коли ненормальне нормалізується, і люди реагують до цього якось як до фатума, до того, що, ну, якщо доля, так доля. Тому що об'єктивно є розуміння, що захиститися від нападу, коли вибух через кілька секунд після оголошення тривоги, і таке в нас буває, і, ну, це нереально. Таким чином одесити перейшли в якийсь такий режим насолоджування життя. Знаєте, коли людині повідомляють про якісь важкі наслідки, да, там по здоров'ю чи по чомусь, інколи людина починає нарешті жити.

0: таке враження, що Одесу там повідомили за цей тиждень про якісь такі не дуже гарні новини попереду, тому що люди, мені здається, активніше живуть. П'ють каву, гуляють, намагаються не зважати на ті ракети і на ці обстріли. Я інколи ловлю себе на думці, що, наприклад, моя родина абсолютно не звертає уваги на дуже страшні вибухи поряд і продовжує свою розмову так, ніби нічого не відбувається. Особисто я сприймаю ці вибухи достатньо важко, а родина реагує от якраз за цією логікою, що якщо ми чуємо вибух, то це вже добре, гірше, якби ми його не почули. І таким чином, мені здається, психіка намагається компенсувати весь той жах, який навколо. Ось таким легким сповільненням і розумінням, що зараз треба пити це літо. Звичайно, люди виїжджають, звичайно, міграція ця відбувається, приїжджають відпочивальники жартують. І знаєте, є такий одеський жарт. Боже мій. Якби я сюди приїхав зараз відпочивати, то це був зіпсований би відпочинок. Як добре, що я тут живу і не звертаю на це уваги.
1: Про нинішню безпекову ситуацію в Одесі ми говорили із журналісткою Юлією Афанасьєвою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Павлоград на Дніпропетровщині росіяни вперше атакували керованими авіабомбами. Про наслідки обстрілу, життя міста під постійною загрозою та евакуаційні настрої тамтешніх жителів говоримо із журналістом Павлоградської телерадіокомпанії Данилом Трохименком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Павлоград вперше був атакований кабами. На жаль, новий трагічний, страшний досвід до міста. Попри те, що здавалося, Павлоград не близько до лінії бойового зіткнення. По карті Діпстейт я дивилася в підготовці до етеру, що плюс-мінус 80 кілометрів, але ми знаємо, що Росія, на жаль, має і такі далекобійні каби, не використовує їх, на щастя, поки що масово, але от уже починає бити навіть по тих містах, яких раніше не досягала. Про які наслідки атаки росіян кабами можемо сказати на сьогоднішній ранок щодо поранених, їхнього стану і загалом руйнувань, яких зазнало місто?
3: Мабуть, почну з того, що вчора о 10-й ранку, чесно кажучи, все місто, мабуть, здригнулось від почутого. Особисто в мене після повідомлення від повітряних сил, що декілька кабів летять в напрямку Павлограда, то в мене особисто прям серце в п'яти опустилося, якщо чесно. Потім характерний звук прольоту і сам удар, і як наслідок пошкоджені багатоповерхівки та автівки. На жаль, маємо двох загиблих та 16 постраждалих, серед них однорічна та 13-річна дитина. Щодо усування наслідків, то на місце атаки там одразу прибули всі необхідні служби і почали надавати необхідну допомогу. Міська рада та поліція розгорнули спеціальні намети, де приймались заяви щодо пошкоджень. В свою чергу, гуманітарна місія «Проліска» видавала всі необхідні матеріали для першочергового ремонту, а саме плівка, ОСБ, тарпаолін та інші матеріали. І, до речі, варто зазначити, що містяни дуже активно допомагають один одному, не залишаючи кожного, скажімо так, сам на сам.
1: Чи були, можливо, раніше у місті якісь попередження, застереження від військової адміністрації щодо того, що бути особливо обачними і що може бути загроза застосування кабів, чи це стало абсолютною несподіванкою?
3: Скажімо так, повідомлення або попередження, або застереження стосовно застосування керованих авіаційних бомб не було, але на офіційній сторінці Павлоградської міської ради час від часу, коли все ж таки є потенційна загроза для міста, застосування будь-яких видів там озброєння, це мається на увазі як дрони, так і ракети, Павлоградська міська рада інформує про це населення. Зазвичай наша Павлоградська телерадіокомпанія також робить ці застереження, зсилаючись на офіційний сайт Павлоградської міської ради.
1: Дніпропетровщина перебуває щоденно під російськими атаками, як і чимала кількість інших регіонів. Що стосується саме міста Павлоград? Як часто місто під ворожими ударами, шахедами, ракетами і іншими засобами і тим, чим достають?
3: Ну, давайте так. Вже п'ятий рік іде війна повномасштабна, і Павлоград регулярно атакують ракетами, як крилатими, так і балістичними, а також ударними дронами. Але вчорашній удар відрізняється тим, що вперше Росія застосувала по місту керовану авіабомбу, а це, безумовно, свідчить про те, що вони, скажімо так, розширюють зону застосування такої зброї. Проте варто зазначити, що це, за попередніми даними, був реактивний КАП, який вже колись прилітав по Дніпру та в Кривому Розі, якщо не помиляюсь. Тому сильно дивуватись не треба. Це незвичайні КАБи, які щоденно Росія скидає на ту ж саму Васильківку Синельниківського району або ж на Суми ті ж самі.
1: Зрозуміло, що у цьому контексті про настрої по евакуації, зокрема павлоградців, говорити і зарано, і, можливо, і не зовсім доречно, тому що дійсно місто в зоні небезпеки постійно перебуває, і мало часу ще минуло всього доба від цієї атаки, але, можливо, з того, що ви бачили вчора по соцмережах, по чатах, по коментарях людей, що люди пишуть, чим діляться, загалом який настрій, тому що, ну, можна, в принципі, припустити, що якщо вже стався цей перший удар, то велика ймовірність, що якщо побачили, що долетіли і змогли тероризувати, далі продовжать це робити.
3: Ну, звичайно, люди стривожені, тому що це, я би, мабуть, сказав так, новий рівень загрози. Але павлоградці вже давно живуть в умовах постійних атак і намагаються якнайшвидше повертатися до звичного життя в мирному місті Павлоград, в місті Герої Павлоград.
1: Що стосується укриттів? Укриття – це велика проблема загалом для всієї України, не лише для тих областей, які є прифронтовими, а й в умовному Києві, столиці, у нас теж велика проблема з місцями, в яких дійсно можна укритися і не хвилюватися за те, що, можливо, ти там і залишишся. Що у Павлограді з укриттями? Наскільки їх загалом вистачає чи ні по місту? Якої, можливо, вони якості? Наскільки люди ними користуються, чи все-таки в більшості випадків залишається вдома за умовно правила двох стін використовують?
3: Давайте так, укриття в Павлограді працюють. Це перше. По-друге, можливо, не всі туди ходять, але вони працюють. І ми навіть в своїх соцмережах неодноразово публікували адреси, де можна знайти ці укриття. Також робили багато матеріалів стосовно стану цих укриттів, чи працюють вони у вихідні дні, чи працюють вони вночі, не тільки в день. І, як показала практика, так. Все працює. Можливо, вони не прям такі комфортні умови там, скажімо так, але перечекати небезпеку, безумовно, там можна. І на кожному мікрорайоні міста їх вистачає. Якщо люди не планують йти до укриттів під час загроз, то зазвичай вони дотримуються правил двох стін.
1: Водночас Павлоград є одним з головних транзитних центрів, що стосується евакуації цивільних, зокрема з Донеччини, Дніпропетровщини. Аудиторія громадського радіо добре про це обізнана, тому що ми часто згадуємо Павлоград, коли говоримо про евакуації у цих областях. І що би ви могли розповісти загалом про роботу цього транзитного центру? Що ви бачите останнім часом? Наскільки більше є людей, які туди прибувають щодня, у контексті, наприклад, того, що за останній час зросла кількість охочих і вимушених виїжджати, наприклад, з Донецької області в рази? Ну, розуміємо, що є хвилі, коли зменшується кількість людей, які вимушені евакуйовуватися, збільшується, і от зараз ця кількість точно зросла.
3: А відповідаючи на питання про те, що ми помітили, можу сказати наступне. Після кожної якоїсь масштабної атаки частина людей дійсно замислюється саме про виїзд. Це я маю на увазі зараз про мешканців нашого міста. Особливо це стосується сім'їв із дітьми. Говорити про, там, наприклад, умовно кажучи, якусь масову евакуацію містян наразі не доводиться. Але, як правильно зазначили, Павлоград і надалі залишається одним із головних гуманітарних та транзитних центрів для евакуйованих із прифронтових територій. Але, можливо, частково з безпекових міркувань ті люди, які приїжджають до нашого центру, вони тут не затримуються. Їм спочатку тут надають те, що їм в першу чергу необхідно, далі направляють вже до Дніпра, ну і з Дніпра вже до інших регіонів.
1: Про ситуацію у місті Павлоград на Дніпропетровщині ми говорили із журналістом Павлоградської телерадіокомпанії Данилом Трохименком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію, склади та пункти управління російських безпілотників. За повідомленням Генерального штабу, удари були завдані 20 липня та в ніч на 21 в межах заходів зі зниження воєнного потенціалу Росії. Українські військові заявили про ураження радіолокаційної станції «Бусоль-С» поблизу Хорлів на тимчасово окупованій частині Херсонської області. За даними Генштабу, ця станція використовується для виявлення і супроводу надводних цілей та контролю прибережної акваторії. Також, за інформацією Генштабу, уражено склад матеріально-технічних засобів у Давидовському на Донеччині, склад боєприпасів у Кондрючому на Луганщині, а також склад матеріально-технічного забезпечення поблизу Попово-Лежачів у Курській області Росії. Крім того, під удар потрапили пункти управління російськими безпілотниками в районах Комара Донецької області, Кам'янського, Запорізької та села Запоріжжя на Донеччині. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає. Російська сторона офіційно про наслідки ударів не повідомляла. Росія збільшила кількість супутників зв'язку «Рассвет» на орбіті. За словами колишнього радника міністра оборони Сергія Безкреснова, відомого за позивним «Флеш», зараз на орбіті перебуває до 40 російських супутників, які Москва планує використовувати як аналог системи «Старлінк». Безкреснов повідомив, що нещодавно Росія запустила другу партію апаратів. Водночас, за його оцінкою, для повноцінного військового застосування такої системи росіянам необхідно розгорнути щонайменше кілька сотень супутників. За відкритими даними, до кінця 2030 року Росія планує сформувати орбітальне угруповання із 29-2 супутників, а загалом вивести на орбіту 383 апарати. Комерційний запуск сервісу «Рассвет» запланований на 2027 рік. Bloomberg раніше повідомляв, що Росія прагне створити систему супутникового зв'язку, подібну за концепцією до «Starlink», хоча й значно меншу за масштабом. Індія викликала російського дипломата після удару по судну у Чорному морі. Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах Росії Володимира Ладанова після атаки на суховантаж «Голден Лео», внаслідок якої загинули четверо громадян Індії. У зовнішньополітичному відомстві заявили, що рішуче засуджують напад на комерційне судно, який стався 19 липня. Також наголосили, що атаки на цивільне судноплавство підривають безпеку міжнародної морської торгівлі. Російському дипломату передали позицію Індії про неприпустимість нападів на цивільні судна та загибелі мирних людей. За даними української влади, 19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу «Голден Лео» під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив зерно та залишав район бойових дій. Внаслідок атаки загинули четверо громадян Індії. Російська сторона публічно ці заяви не коментувала. НАТО готове оперативно посилити військову присутність у Литві в разі загострення безпекової ситуації. Про це головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс повідомив напередодні. За його словами, альянс серйозно ставиться до попереджень про можливі російські провокації в Балтійському регіоні. Якщо оцінка загрози свідчитиме про критичну ситуацію, союзники готові швидко розгорнути додаткові сили та засоби протиповітряної оборони. Матульйоніс зазначив, що йдеться насамперед про можливі диверсії, саботаж або інші гібридні дії. Водночас він наголосив, що жодних ознак підготовки Росії до військового вторгнення в Литву наразі немає, а ймовірність такого сценарію є практично нульовою. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
10: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
12: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
14: Нам важливо, щоб ви нас чули.
13: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
14: за лінією розмежування.
13: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
14: Просто і по суті.
13: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
14: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
13: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
15: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
15: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
15: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
15: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: пані Троян викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян. Викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
6: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
13: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
11: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя людей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, стигмою, навіть іноді з державою, бо гарантовані послуги доводиться виборювати часом. І саме тому ця програма, дуже сподіваюся, допоможе батькам на цьому шляху.
10: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
11: І сьогодні у нас в студії гість, якого дуже-дуже радили і просили більшість наших слухачів і слухачів. Говорити будемо про генетику, про генетичні проблеми. Дмитро Микитенко. Вітаємо, пане Дмитро. Доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дуже багато регалій, але вас точно знають більшість людей, які так чи інакше зіштовхуються з генетичними проблемами. Бо саме пане Дмитро один з найвідоміших в Україні генетиків. Дякую вам дуже, що знайшли час для нас.
12: Вітаю вас.
10: Борці, що здобувають світ. Важливо.
11: Багато батьків стикаються от з генетикою, починають щось читати про це саме тоді, коли з'являється якась підозра на діагноз. Ми починаємо завжди з тезауруса, з пояснення того, чим займається генетик, клінічний генетик, да, і чим може допомогти родині.
12: Дякую за запрошення, надзвичайна честь, да, і можливість донести інформацію не з чату GPT, а інформацію та, яка підтверджена науково, да, щоб ми розуміли, що займатися потрібно речами, які мають певний ефект, і давайте да, спробуємо розкласти це по поличкам. Отже, генетик – це не є лікар первинного контакту, до нього не ходять просто так, до нього доходять вже тоді, коли на попередніх ланках лікарі ідентифікували якусь свою проблему. Якщо навіть хтось з батьків бачить затримку розвитку, порівнюючи своїх дітей з іншими, а власне ми так і бачимо у порівнянні з попередніми дітьми або в порівнянні з іншими дітками, питаємо педіатра, питаємо невролога, і коли лікарі бачать якусь форму затримки розвитку, проводять базові обстеження на своєму рівні, і вже тоді скеровують до лікаря-генетика, коли дитинка пройшла повністю обстежені в педіатра, в невролога, за потреби в психіатра, за потреби в іншого профільного спеціаліста, да, наприклад, офтальмолог при там втраті зору, чи лор-лікар у випадку втрати слуху і таке інше. І вже з цим масивом працює генетик. Генетик – це лікар, який консолідує всю інформацію, і його роль полягає у виявленні чи виключенні діагнозу спадкової патології. З якою метою? Давайте чітко проговоримо. Перше. Ну, діагноз заради діагнозу досить таки сумнівна річ, я завжди це пояснюю пацієнтам. Але заради лікування, якщо ми можемо отримати позитивний ефект, навіть теоретично, цим варто займатися. Прогноз. Особливо, коли ми працюємо з дитиною малого віку, особливо, коли дитина має регрес, навичок, втрату. Звісно, коли приводять дитину там в 12-14 років, то питання прогнозу вже не стоїть так гостро. Він уже зрозумілий. Але коли дитинка лише починає свій шлях, да, це потрібно. А далі питання відкидання непотрібних обстежень, відкидання непотрібних заходів, тих, які просто за даною патологією вже нема сенсу копатися. Планування вагітності. Планування вагітності в цій сім'ї, щоб народити здорову дитину, планування вагітності сім'ї самої ураженої дитини, якщо ми зможемо її соціалізувати. Це дуже важливо. І нарешті, якщо, наприклад, немає лікування, що робити тоді? Тоді в деяких випадках ми можемо залучати дитину з підтвердженим генетичним діагнозом до програм експериментальної терапії. На сьогодні у нас є доступ до більшості баз даних. Ми можемо дитину безкоштовно включати в програми терапії, які там проводяться в різних країнах. Да, інколи туди доводиться їхати. Деякі програми дозволяють дитину включати, будучи в Україні. Ось. І на що ще можна робити ставку, що дуже важливо? Корекція. Якщо ми знаємо, що діти з певним діагнозом мають певні особливості корекційного маршруту, а вже статистика деяка набрана, тобто те, чого не було 5 років тому, на зараз вже набрана статистика, наші корекційні спеціалісти можуть використовувати цю інформацію з більш чіткого підбору цієї схеми корекційного маршруту.
11: І от коли ви говорили про те, що обов'язково треба звертатися до генетика на етапі планування вагітності, чи означає це, що обов'язково всім треба здавати тести на НІПТи, зокрема, і наскільки інформативне це дослідження? От тут от, чи всім ви радите точно йти до генетика, коли ви вирішуєте народжувати?
12: Давайте розберемо з того, з чого складається цей тягар вроджених вад і вроджених особливостей. Перше – це випадки, на які ми не можемо впливати. Вплив пестицидів, вплив токсинів, внутрішньоутробних інфекцій, гіпоксія, обвиття поповиною, пологові травми. Ми на це не можемо вплинути наперед. Це відслідковується лише по факту. Загальний ризик десь приблизно 1%. Другий блок – це хромосомні аномалії. На кшталт синдрому Дауна. Для молодих подружніх пар ризик не є підвищений, але він ніколи не є нульовий. Тому окрема профілактика, як правило, цих станів не проводиться. Проводиться лише у випадку, коли є історія втрат вагітності або народження дитини з вадами розвитку, яка не мала генетичної діагностики. Тоді ми припускаємо, що хтось з пари може бути носієм хромосомного дефекту. Загальний ризик також оцінюється десь приблизно в межах 1% і переважна більшість, кажу ще раз, спонтанно. Тому і профілактика не проводиться. А от коли ми заглиблюємося в генні захворювання глибше, то тут є знову два блоки. Перший – спонтанні речі. Вони виникають досить рідкісно. За різною статистикою від 0,2% до 0,02%. Чому так? Залежить від того, да, що ми включаємо в статистику. Якщо лише випадки, де дитина має важку інвалідизацію, де можлива соціалізація, це одна статистика. Якщо більш часті захворювання, які дають якісь обмежені якості життя, але дозволяють соціалізувати дитину і провести щасливе життя і народити здорову дитину, то деякі вчені не включають, наприклад. Тому статистика варіює. Але вплинути на це ми не можемо під час планування вагітності жодним чином. І найбільший блок. Найбільший блок – це, за різними даними, 3-5%, знову-таки, щось сюди включати. Це захворювання, які виникають у дитини як результат комбінації генетичного коду між мамою і татом. Так звані рецесивні хвороби. В кожного з нас є приховані мутації. І от коли ці мутації співпадають в пари в межах одного гену, і ми дитині передаємо кожен уражений ген, і в дитини немає компенсації, от тоді виникає захворювання. Загальний ризик, я сказав, 3-5%, але це стосується необстежених пар. Коли ми обстежуємо пару, ми фактично або спускаємо цей ризик до спонтанних мутацій, да, 0,2, або піднімаємо до 25%, якщо ми знаходимо цю комбінацію. І да, тоді потрібні вже заходи з профілактики, або діагностика під час вагітності, або діагностика ембріонів. Але чомусь багато лікарів і відтак пацієнтів вважають, що якщо ми пройшли скринінги першого триместру, другого триместру, зробили ультразвук, або ж робили діагностику ембріонів в рамках ЕКО, відібрали ембріони без хромосомної аномалії, то як може бути генетична хвороба? Це різні речі. Справа в тому, що скринінг першого-другого триместру, вони не направлені на всі хромосомні аномалії. НІПТ. НІПТ – це також скринінг і також хромосомні аномалії. Тим більше НІПТ є на 3 хромосоми, на 5 хромосом, на всі хромосоми. І діагностика ембріонів в рамках ЕКО – це також хромосоми. Я зазвичай звик порівнювати хромосому з книжкою в бібліотеці, так зрозуміліше. Оце перепис книжок в бібліотеці. Але якісь книжки у нас є на поличках, якісь є заховані у завідувача в бібліотеці як особливий фонд. А ще книжки складаються з речень, в них можуть бути помилки, або якась нервлива дитина взяла і один віршик вирвала, книжку поставила на місце, віршик забрала додому. І книжка є, а сторінки немає. Або є помилка, яка утруднює сприйняття інформації. От, власне, це і є генні захворювання. Тому на них не розрахований НІПТ, скринінг, на них не розрахований ультразвук, окрім ВАД-розвитку, звісно, і на них не розрахована діагностика ембріонів. І єдина можливість цього уникнути – це знати цю інформацію наперед, щоб потім прицільно зробити діагностику ембріонів. І тут підходимо до найголовнішого – треба чи не треба. Це профілактика, так само, як ми купуємо там страховку на автомобіль. Ми можемо взяти, можемо не взяти. Але кожен вирішує це питання для себе, і відсутність сімейної історії не гарантує відсутності проблем. Зазвичай, да, батьки виходять з того, що я здоровий, дружина здорова, там в сім'ї нікого не було, ризик мінімальний, да, але він не нуль. І, мабуть, на завершення цього монологу хочу сказати, що наша психіка робить з нами такий злий жарт. От ми більш критично оцінюємо ризики стосовно того, що у нас є, ніж стосовно того, чого у нас ще немає. І да, якщо ми вже сказали за машину, то у нас от є машина, є можливість там її розбити, да, і ми вже оцінюємо вартість машини, вартість страховки, да, і оцей дискомфорт, якщо раптом. А коли дитини ще немає, ми не можемо об'єктивно оцінити оцей ризик. І якщо ми говоримо про ризик, наприклад, потрапити в ДТП протягом року, він оцінюється в середньому там, від 0,5 до 2% в залежності там, від різних категорій. Якщо ми говоримо про ризик народити дитину з генетичною хворобою від 3 до 5, тобто цей ризик, да, буквально щонайменше вдвічі перевищує ризик потрапити в ДТП протягом року. Але автівку-то ми відремонтуємо.
11: А тут же нічого не зробиш.
12: Да, тому кожен вирішує питання для себе. Тут нема слова «треба».
11: І отут, коли говоримо про ризики, це питання, яке теж мене дуже турбує. Наскільки корелює вік батьків з цим ризиком? Бо багато і часто у нас обов'язково будь-яку хворобу дитину потім прив'язують до чого і там звинувачують батьків, зокрема, і тому що, ага, от ви поздно народжували, тому у вас так склалося.
12: В цьому є частина правди. Але не завжди. Ось якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони переважно походять з боку яйцеклітини. Переважно, але не завжди. І да, вік матері, особливо починаючи з 37 років і вище, він кожен рік додає додаткового ризику. Да, і для нас природа виділила репродуктивне вікно. Воно, на жаль, от закінчується 37-40 років. Це не означає, що не можна завагітніти, але ну, еволюція є еволюцією. 70-80 років ми живемо останні 50-60 років, а еволюція, яка розвивалася тисячі років, вона не встигає. Тому це просто потрібно прийняти як факт. Якщо ми говоримо про точкові мутації, тобто зміни на рівні генів, які виникають спонтанно, це переважно з боку сперматозоїдів. І там вік батька спрацьовує, і додатковий ризик оцінюється вже десь починається з 45-50 років. Тобто, якщо да, батько старшого вікового цензу, якщо він має особливості роботи в плані профконтакту там, з паливно-мастильними матеріалами постійно, фарбниками, там, радіаційним опроміненням, це додає ризику навіть у випадку молодих. Коли ми з цим почали стикатися, коли була хвиля еміграції жінок з України за кордон, да, які там працювали, вихожували там якихось дідусів, да, там Італія, Іспанія, потім раптово закохувалися, да, і отут ми отримали великий сплеск народження дітей з особливостями розвитку. Звідки? Оці якраз спонтанні мутації з боку сперматозоїдів, та, коли чоловікам там 60, 65, 70 зустрічав років. Тобто, чи може бути він батьком природнім шляхом? Ну, якщо все працює, якщо таблетки працюють, то в цілому да. Якщо ні, є програми ЕКО, які дозволяють це робити. Сперматозоїди свої, яйцеклітини у дівчинки свої, чому би ні? Якщо це справді кохання. Але ризик ніхто не відміняв, і оцей віковий ризик, на жаль, його не можна попередити наперед. Є окремі технології, які нам дозволяють під час вагітності зробити розшифровку генетичного коду дитини і сказати, да, вона може бути враженою чи ні. Але це не панацея, і це може стосуватися лише тих генетичних варіантів, які нам відомі на момент діагностики. Якщо конкретна варіація нам невідома по опису, лабораторія її побачить, але вона не винесе її в зону ризику. І в такому випадку лабораторія може пропустити важкий генетичний діагноз лише через відсутність інформації і кореляції між клінічною картиною, якої, по суті, немає.
11: Немає, да,
12: бо це да, і, да.
11: І от ви вже сказали, що випереджуючи моє питання про те, що у здорових батьків може бути дитина з генетичною хворобою, бо багато факторів на це впливає. І тут у мене питання... Бо писали люди з такими своїми життєвими історіями, і часто після виявлення, да, діагнозу в родині починалося обвинувачення один одного, що ти, ні, це ти. І тут наскільки, ну, умовно, батьки винні, да? Наскільки це невтішна там генетична лотерея, чи там, не знаю, спадковість, яка обов'язково може виникнути у будь-кого, чи оцей тягар у батьків, він важкий, і оці звинувачення виправдані?
12: Надзвичайно важке питання, да, з боку і психології, і взагалі з боку людського підходу. Тому що народження дитини з генетичним діагнозом, та навіть не з генетичним, а просто з вадами розвитку, це важке випробування для сім'ї. Да, і ми говоримо, що ті, хто виховує таку дитину, вони справжні герої. Але глобально, ну, давайте скажемо правду, в будь-якому героїзму, ну...
11: Ніхто не обирав цей героїзм,
12: да,
11: для себе.
12: Це вимушена ситуація, в якій багато сімей не витримують цього навантаження, і хтось, переважно тато, да, уходить. Переважно тато, але бували випадки, коли там мама уходила, лишаючи дитину на тата. Це вимушені речі. Коли людина бореться не просто з дитиною, вона бореться з хворобою, вона бореться з суспільством, вона бореться з осудом інших батьків, які не пускають свою дитину гратися з вашою, тому що вона якось не так виглядає, але ж вона не кусається, вона не заразна. Угу. Вона просто трішки інакша. І отут, якщо ми говоримо про спонтанні речі, да, от виникнення спонтанної мутації, вплив якогось випадкового чиннику під час вагітності, випадкова там хромосомна аномалія, яка не вписується в стандартні скринінги, ну, ці моменти не можна передбачити. І тут важливо донести позицію, що не потрібно шукати вину в собі. Да, це не згладжує проблему, але принаймні це дозволить людині не виймати з себе душу. Інша справа, що коли в сім'ї є дитина, вже народжена з генетичною хворобою, і батьки свідомо йдуть на наступну вагітність, нічого не роблячи, і такі випадки теж є, типу ми сподівалися, що все буде нормально. Ну, отут ми говоримо про лотерею. Ризик ніколи не 100%. Але він може досягати 50%. В деяких випадках і вище, якщо мова йде про мітохондріальні хвороби. І окремий клас – це оці рецесивні захворювання, які комбінаторні. Тут начебто немає нашої вини. Ми здорові, ми інформацію цю не знали, але оці приховані речі в нас, ми їх, наприклад, в деяких випадках можемо ідентифікувати шляхом додаткового тестування. Тобто тут потрібно ставити, мабуть, питання таким чином, чи міг я зробити ще щось, щоб не потрапити в цю ситуацію. Да, стосовно цих комбінаторних захворювань, міг, І їх, на жаль, да, досить багато.
11: Тобто, коли в родині да, є дитина, а вже є дитина з якимись порушеннями, і ти при плануванні наступної вагітності, чи, наприклад, у сестри там дитина обов'язково необхідно, тому що ти таким чином просто повинен знизити можливі ризики, правильно?
12: Обов'язково. І починати бажано все-таки з дитини.
16: Ранні втручання та освіта.
11: І от якраз тут ми переходимо до блоку ризиків червоних прапорців, пов'язаних з дитиною. І раннє дитинство, да, це якраз той момент, коли треба якнайшвидше, напевно, все ж таки з'ясовувати діагноз, тому що є, мені здається, так, ще час для кореляції якихось моментів, можливо, для лікування і так далі. От коли саме, де ці червоні прапорці раннього розвитку, коли батькам треба обов'язково і на що звертати увагу?
12: Якщо ми говоримо про вік, коли потрібно звертати увагу, ми говоримо за дитину там з поведінковими, наприклад, особливостями, то вважається, що отаке максимальна сприйнятливість нервової системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, десь приблизно з 2 до 5 років. Потім воно потрошку закривається. Це не означає, що з дитину 9 років не треба працювати. Але ефективність роботи, вона максимальна саме от в цьому періоді максимальної пластичності нервової системи. Тож, коли ми бачимо цю особливість, да, не потрібно чекати, що дитина в 3 роки почне говорити чи переросте. А раптом ні. Ми ж назад уже час не повернемо. Тому, да, червоні прапорці. Ну, вади розвитку – це само собою. Да, це те, що ідентифікується одразу. Але, знову, вади розвитку є різні. Якщо це просто ізольована форма, коли там зрослися пальчики, і ми знаємо, що така, наприклад, у чоловіка, а там у його мами, ну, це ізольована вада, яка не потребує, наприклад, окремого взагалі втручання.
11: Або якась пупкова кила, да, щось таке.
12: Да, ну, в переважній більшості такі речі не мають інших проявів. Але, да, тут все одно генетик потрібен для диференціювання оцих станів. Інша справа, да, чи бити караул, але профілактично відвідати, звісно, можна. Що стосується вже більш складних випадків? Регрес розвитку. Тобто дитина раптово починає втрачати навички. Від дитини з'являється якийсь незрозумілий запах. У нас був випадок, коли ми хлопчику встановили діагноз пропущеної фенілкетонурії в 12 років, і коли спілкувалися з батьками, вони відзначали просто нетиповий запах. А для нас це маркер, розумієте? Ну, для мене було відкриття, що не всі там знають, як пахнуть миші. Але, мабуть, це нормально, бо ми ж намагаємося свій досвід на когось перекласти. Немає у людей такого інколи досвіду. Це випадки всіх епілепсій. Це випадки, коли дитина має затримку інтелектуального розвитку середнього і глибокого ступеню. Це випадки, коли корекційні програми не працюють. Да, тоді, наприклад, дитина може не мати якихось виражених форм порушення обміну речовин, а мати отакі згладжені форми, як я сказав, фенілкетонурія. Не було підстав її діагностувати. І вона була настільки легка, що дитина пройшла на той момент всі скринінги, і ніхто не підозрював цій дитині діагноз. Він виявився випадково просто тому, що лікар-генетик пішла по протоколу по виключенню метаболічних маркерів. І у нас є певні стандартні блоки, які відомі нам по старту виключення патології в залежності від віку маніфестації.
11: І тут, напевно, ще моторний розвиток теж, да, якщо дитина, звісно, там, не тримає голову, не повертається і так далі. Це якраз...
12: Але тут має скерувати сам невролог. Одна справа, що це коригується масажем, інша справа, да, що він неефективний, не працює, там високий тонус чи навпаки низький тонус, і з ним нічого не можна зробити ефективно, да, це підстава теж для консультації.
11: Точно не чекати, поки переросте, звертатися до спеціалістів, які вже будуть за необхідності скеровувати до генетика. І от тут генетичні тести, да, питання. Для нас, людей, які не дуже в темі, вони виглядають так складно, да, геном, екзом, як саме і який тест необхідний, як ви це обираєте? І от якщо можете, нам теж поясніть, будь ласка, от який найбільш ефективний, найбільш інформативний цей тест, да, який працює з геномом, і чи обов'язково всім і краще робити його, ну, якщо є гроші, звісно, бо це на жаль, не безкоштовні дослідження.
12: Розказати секретики.
11: Да, розкажіть нам секретики.
12: Основний секретик полягає в тому, що ми інколи самі вагаємось, який тест правильно призначити. Але основна проблема, з якою зіткнулася генетика зараз, це те, що багато пацієнтів і лікарів вважають генетику надто простою. Тобто ми знаємо, як передаються гени, і ну, начебто все просто. У нас є широкий тест, давайте подивимося. Але в цій простоті генетика має виключень більше, ніж, мабуть, будь-яка інша спеціальність. І саме у виключенні сила лікаря-генетика у порівнянні з іншим спеціалістом. Бо оцей образ досить легкого підходу і комерційна позиція багатьох лабораторій, які зробили тести надто доступними, коли їх можна обійти, генетика, зайти через педіатра, імунолога, невролога, в деяких випадках вони обертаються досить поганими речами. Які є, в принципі, тести? Ну, є рівень хромосом, є рівень генів. Тут лікар-генетик чітко ідентифікує. Якщо є виражені вади розвитку, ми починаємо з максимально простих речей, ми починаємо з каріотипу. Uh-huh. Якщо змін немає, то ми можемо одразу заглибитися і набагато глибше. Якщо при цьому ми бачимо ще якийсь там вади розвитку нервової системи, наприклад, там по МРТ, бачимо епілепсію, бачимо порушення обміну речовин, це для нас окремий маркер, що потрібно одразу пірнати глибше. Далі, якщо є підозра на конкретне генетичне захворювання, то лікар віддасть перевагу конкретному гену. Швидко, дешево і доволі точно. Але в деяких випадках захворювання можуть мати кілька генів. І тут уже лікар може не потрапити з першого разу, бо картинка одна, а генетично бувають різні сценарії. Та сама фенілкетонурія, далеко ходити не будемо. Глухота. Це десятки генів на глухоту, кілька генів на фенілкетонурію, полікістоз нирок, окремий блок і так далі. І отут є спеціалізовані панелі. Якщо лікар може чітко ідентифікувати напрям діагностики, краще використовувати панель, бо вона дозволяє нам глибше зазирнути в структуру гена. Бо я теж поясню, у нас зламалася автівка, ми повеземо її ремонтувати на автомайстерню, а не підемо до дяді Васі, який ремонтує все підряд, у якого золоті руки. Щось просте він зробить, але за рахунок широти свого огляду він не зануриться дуже глибоко. І якісь рідкісні речі він просто пропустить. В генетичному коді є ділянки, які погано считуються. І нам потрібно їх перекрити з максимальною ефективністю, а для цього звузити коло пошуку. Тоді вся потужність тесту піде не вшир, а в глибину. І в нас не буде пропущених сліпих ділянок. Коли мова йде про те, що у нас проблема може бути зумовлена або-або, і там уже нам потрібно дві чи три панелі, там краще використати екзомне секвенування, наприклад. Воно ширше, там ми точно потрапляємо в одну або іншу зону, але за рахунок широти охвату ми можемо отримати певні сліпі зони, які не щитуються. І тут мінус цього обстеження. Геномне секвенування. Геномне секвенування – надзвичайно потужний, класний продукт і має безліч переваг у порівнянні з тим же екзомним секвенуванням, яке не читає деякі там ділянки, що на наш сучасний погляд сьогодні не несуть якоїсь кодуючої інформації. Але отут відкриваю секрет, що правильно інтерпретувати геномне секвенування ми на сьогодні ще не навчилися. І коли ми говоримо за екзом, який сам по собі є 2% генетичного коду, у нас на одну дитину від 40 до 80, а інколи до 120 тисяч генетичних варіантів, які нам невідомі. Тисяч. Це в 2%. А коли ми говоримо, що ми зчитуємо ще 98% інформації, про яку ми взагалі мало що уявляємо, ми намагаємося отримати більше інформації, але коли екзом, наприклад, не показав якогось результату, і ми хочемо зробити геном, то ймовірність того, що ми там щось знайдемо, в реальності десь приблизно 1-2%. Це просто нетипові речі, які екзом може випадково перекрити. Але навчимося ми його розшифровувати, можливо, років через 5-10, може через 15, коли у нас буде більше інформації про ці варіанти, ділянки, які на сьогодні ми не до кінця знаємо їх функцію. І якщо ми хочемо вкласти в дитину на перспективу, геном – чудовий варіант. Зараз навіть є лонгрід геноми, які там набагато ще точніше щитують. Але якщо нам потрібна відповідь зараз, то, по суті, інтерпретація геному буде не набагато потужніша, ніж стандартне екзомне секвенування.
11: А якщо екзом виявляє якусь там поломку, це означає, що все, ми знайшли відповідь, чи обов'язково все одно колись зробити геном теж? Чи це
12: здебільшого, якщо ми потрапляємо в мутацію, яка нам дозволить поставити діагноз, то на цьому ми можемо зупинятися. Але інколи ми виявляємо певні генетичні варіанти того самого невідомого значення, де нам потрібно додаткове тестування. Нам, наприклад, потрібно протестувати батьків і зрозуміти, це спонтанний генетичний варіант чи успадкований від когось. Інколи дитина має підозру на це комбінаторне рецесивне захворювання. Клінічна картина дуже схожа, наприклад, з захворюванням. Дитина має відповідну комбінацію, але і один, і другий варіант нам невідомі. Або один відомий, інший незрозумілий. Ми тестуємо батьків, да, знаходимо в кожного по одному, але ж ми не знаємо, як воно спрацює в комбінації. І от такі моменти, вони, на жаль, лишаються під супроводом на певний період часу, бо ми можемо інколи зробити все, що ми можемо з генетики, а не буде доказовості в проведенні діагнозу. Але найголовніше, у цій відсутності доказовості, да, пацієнти дуже часто

0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дивіться, коли... Добре, ми щось знайшли або не знайшли, це теж може бути. Але є от картина, да, про яку ви сказали. Діагноз не встановлено. Ще раз, що це означає? Це означає, що просто наука ще не дійшла до того моменту, що от є вже точний назва або діагноз, або ми просто шукаємо не там.
2: Уявіть собі мурашник. Мурашник, звичайний мурашник, який стоїть да, коло дерева, і в цей мурашник влітає машина. Якби, наприклад, світосприйняття мурах, оця машина входила, вони б, можливо, поставили мурашник там за іншою стороною дерева, або, наприклад, коло іншого дерева, але не коло дороги. До чого я веду? Є багато речей, які зараз не вписуються в нашу систему світосприйняття. І навіть коли ми говоримо про генетику, ми на сьогодні можемо оцінити структурну генетику, тобто послідовність генетичних літер. Але є генетика над організацію стандартного генетичного коду, так звана епігенетика. Тобто, як компактизується генетичний матеріал, як він стиснутий чи розтягнутий, як гармошка. Коли він стиснутий, він неактивний, коли розтягнутий, він активний, коли надто розтягнутий, він надто активний. І це впливає на активність генів. А мутації не буде, розумієте? Да. І в такому випадку ми нічого не побачимо, але активність гену, наприклад, буде відсутня чи навпаки гіперактивована. Один момент. Другий момент – є міжгенні взаємодії, які нам до кінця не зрозумілі. Є випадки, коли генетичне захворювання кодується саме такими комбінаціями. Ми ще тут з окремими генами не розібралися, хочемо залізти в комбінації. Такі речі, на жаль, нам сьогодні невідомі. Але що робити, якщо діагнозу все-таки не встановлено, а в нас зберігається підозра на генетичне захворювання? Тут є один аспект, який досить часто ігнорується. Ми можемо актуалізовувати генетичну діагностику на інший момент часу. Тобто, коли ми робимо дитині генетичну панель, екзоми, геноми, байдуже, ми отримуємо інформацію на певний момент розвитку генетичної науки. Крапка. Якщо після цього були описані нові закони, нові мутації, нові гени, і у дитини ці варіації є, але на момент діагностики вони були невідомі, вони вже не потраплять у звіт. І для цього деякі лабораторії дають можливість проводити переаналітику генетичного коду, тобто актуалізацію, фактично, на момент там, через півроку, через рік, через два роки. І цим не потрібно нехтувати. У нас минулого року був подібний проєкт, коли 40 дітей ми взяли в роботу, і в 42% випадків був або встановлений діагноз, який раніше був пропущений через невідомість, або були додаткові знахідки, які або направили пару на подальший пошук, пару сім'ю, або змінили тактику супроводу дитини. Тобто за будь-якому випадку 45% це була користь.
1: Це величезна цифра.
2: Що на сьогодні? На сьогодні Генетичний центр материнства та дитинства отримав грант від університету Тарту, від громадської організації Українське товариство генетики людини. І з липня пацієнти, які потрапили в цю історію, тобто підозра на генетику є, але генетичний тест нічого не показав, якщо в них є оці сирі дані так звані, або вони зберігаються в лабораторії, їх можна відновити, вони можуть звернутися в Генетичний центр материнства та дитинства. З липня йде набір, 100 випадків покривається цим грантом на безоплатний переаналіз генетичного коду. Тому, будь ласка, немає жодних правил, вимог. Єдина вимога – це діти, громадяни України, проведений генетичний тест і відсутність позитивного результату. Тобто, якщо тест нічого не показав або показав варіант невідомих значень, його можна актуалізовувати. Це чудова можливість отримати, спробувати отримати відповіді на ті питання, які ми довго шукали. І, можливо, відповідь на них криється саме в розвитку науки, а не в помилці генетичного тесту.
1: Тобто не обов'язково, щоб люди були раніше вашими пацієнтами, можна от звернутися наразі, щоб от потрапити.
2: Да, все вірно. Тут немає прив'язки до центру. Грант він не прив'язаний, його фінансують сторонні організації, і це чудова нагода просто спробувати відповісти на ті питання, на які раніше генетика не могла відповісти.
1: Ну і тут я просто теж додам, що часто у вашому центрі різні є такі акції, да, є знижки, є можливість здати дешевше в іншій країні, тому що теж у нас було багато питань до того, що генетичне дослідження – це дорого, грошей немає, навіщо це взагалі?

0: і потрібно. Якщо тут коротко відповісти, чому все ж таки діагноз важливий, хоча, здається, ніби це дуже просте, да, питання і відповідь, здавалось би, краще знати, ніж не знати, але все одно виявляються такі питання. І я завжди кажу, треба користатися будь-якою можливістю. От, зокрема, зараз можна звернутися в центр, завжди шукати якісь моменти і знаходити ці кошти. Можливо, ще є якісь можливості, ну, не знаю, через державне фінансування пройти ці тести.
1: Все досить просто. Генетичний тест не призначається лікарем-генетиком або як. Він призначається лише тоді, коли він може дати користь дитині. І я завжди своїм пацієнтам пояснюю, що не соромтесь лікарям задавати незручні питання. Ставте їх в ту ситуацію, коли лікар має вам щось підтвердити і довести це на якомусь там конкретному протоколі, чи науковою літературою, чи загальною статистикою. Тобто, давайте зробимо генетичний тест. Окей, давайте. А чим генетичний тест може бути корисним моїй дитині? Одне просте питання. І лікар, він або вам пояснює, або він розводить руками і скаже, ну, будемо просто знати. От будемо просто знати, ну, будемо знати важливе, знаєте, для планування вагітності. А якщо діагноз дозволить, да, конкретизувати прогноз, дозволить не смикатися зі сторони в сторону, витрачати кошти на різні обстеження непотрібні, дозволить змінити тактику дитині в терапії, чи дозволить включити дитину в експериментальну програму, чи точніше підібрати корекцію, ну чи воно того не варте, з одного боку. З іншого боку, що таке дорого? Це досить суб'єктивна величина, да, я нікого не критикую, да, є сім'ї, яким це дійсно не по кишені. Але дуже часто звертаються пацієнти, які вже витратили кілька сотень тисяч на обстеження в загальних лабораторіях по 10 разів, роботу з нутриціологами, ось, роботу з остеопатами чи якимось ще. І потім, коли вже справа доходить до підтвердженої генетики, в них немає ресурсу. Можливо, це варто було почати спочатку. А з іншого боку, да, в середньому генетичний тест експертний. Не простий, а такий, да, середньої ланки, коли нам не потрібно заскакувати наперед, бо я ж можу підібрати тести на 70 тисяч, на 150, на 200. Угу. Ні, але на загал 95% ми десь в діапазоні як пів айфона. От якщо це міряти от такими речами, то все стає набагато простіше. Да, у нас може бути айфон, а не бути ремонту в квартирі. І їздити, да, в переповненому тролейбусі, але з новим айфоном. То давайте оцінювати речами, які нам дозволяють простіше до цього підійти.
0: Я тут згадала одразу знайому, яка каже, що зробити щеплення Бексеро – це дуже дорого, а от купити новий візочок там за 70 тисяч – це норм, бо з ними можна фоточки робити красиві. От тут от питання, знову ж таки, вибору і наших пріоритетів. Здоров'я повинно бути на першому місці, зрозуміло. А знайти, наприклад, якийсь фонд, який зможе допомогти закрити, або потрапити в один з експериментальних якихось проєктів, да, був набір, як зараз от проходить в вашому центрі, це одна з можливих опцій.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
0: Діагноз у нас є. Що далі? Ми сказали, да, що батькам завжди є варіант розвитку якихось, щось лікується, до чогось ми доходимо за роки. Ще раз підкреслюючи, що конкретно от змінює знання точного діагнозу в щоденному житті дитини.
1: Приклад. Епілепсія. Ну, для прикладу, є моменти. Бувають, не кожній же дитині робляться, наприклад, нічна електроенцефалографія. Дитину з особливості розвитку. Але якщо ми знаходимо якусь мутацію в гені, яка пов'язана з епілептичними енцефалопатіями, і вона в нетиповому прояві дає це епілептиформну активність, допоки ми її не заберемо, у нас не буде старту розвитку. Далі, якщо вже це говорили за епілепсію, зміна препарату і підбір препарату – це дуже тривалий час. А особливо, коли ми говоримо там про якісь резистентні форми, які не реагують з першого препарату. Ми не можемо відмінити один і дати інший. Спочатку ми знімаємо, а потім тільки починаємо вводити. І отут найцікавіше. Є епілепсії, про яких деякі протиепілептичні препарати протипоказані. Тобто чітко потрібно знати, в яку групу ми потрапляємо, щоб не нашкодити дитині. Да, ми потім його відмінимо. Але в цей момент у нас будуть загострення, в цей момент буде там епістатус. Це тривалий час, коли ми фактично лишаємося без ефективної терапії. Да, тобто на що потрібен правильний діагноз? Підсумовуємо. Да. Перше, підбір терапії, якщо вона можлива. Це правда. Друге, прогноз. Особливо, коли ми працюємо з маленькими дітками. Третє, правильний підбір корекційної програми, бо ми під кожне генетичне захворювання ми вже знаємо певні особливості. Хоча не під кожне є. Все правда, є виключення. Включення дитини в програму експериментальної терапії. Да, якщо немає лікування, якщо немає надії, ми можемо використовувати речі, які на сьогодні ще не доведені, але це шанс. І колись таким шансом ми користалися, коли відправляли дітей на лікування спінальною м'язовою атрофією. І лише да, наші лікарі, кожен має по кілька дітей, які він фактично врятував. І це дуже круто. Так само ми почали колись відправляти дітей на лікування генетичних форм дистрофії сітківки. Коли не було лікування. І іншого шансу немає. І страшно. Але кілька дітей таки стабілізувався зір, і на сьогодні це препарат, який доступний на ринку. Ось, ну і надалі, навіть якщо ми нічого не можемо зробити, і це сім'я, яка потенційно може планувати наступну дитину, ми обов'язково отримаємо відповідь тактики планування вагітності, щоб ми повторно не потрапили в цю ситуацію. І отут як позитивний, так і негативний тест, вони для лікаря однаково корисні. І взагалі однаково корисно. Чи ми отримали позитивний тест, чи негативний. Бо в одному випадку ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал того, куди нам не потрібно рухатися. І отримали, наприклад, вже набагато сприятливіший прогноз.
0: Супер. І наостанок питання, яке насправді потребує окремого блоку розмови, але я не можу його не поставити, тому що дуже багато батьків саме з цим зверталися. Генетика аутизму. Це є якийсь ген, який викликає аутизм?
1: Немає гену аутизм 1 чи аутизм 2. Але справа в тому, що нервова система – це складний каскад взаємодії різних генів. І в деяких випадках аутизм є проявом генетичної хвороби. Навіть першим проявом генетичної хвороби, коли з цього починаються. Да, багато, наприклад, порушень обміну речовин, які не класичні, стерті форми, вони дають поведінкові прояви. І вважається, за сучасними даними, да, ми десь років 5 тому вважали, що генетичні форми от такого плану – це десь 8-10%, то на сьогодні 23-25% випадків аутизму мають підтверджену генетичну природу, де аутизм є однією зі складовою оцієї мозаїки. Решта форм носять да, не генетичну природу, але, да, зірочка, є форми схильності. Тобто є генетична компонента, яка сприяє ризику. Яким чином? Вона створює такий паттерн функціонування нервової системи, коли вона стає дуже податлива під вплив якихось факторів зовнішнього середовища, в хвороб, лікарських препаратів. І така нервова система набагато легше виводиться з ладу. І з решти, де ми сказали, 25 генетика, чисто 75 – ні. От приблизно 80% з цих 75 носять оцю компоненту генетичної схильності. Тобто це поведінкові зміни, які розвилися на основі особливостей функціонування нервової системи, яка дуже-дуже податлива. Але вважається, що приблизно 15-20% людей, яких ми називаємо нормотиповими, мають ті самі форми, які просто не реалізувалися в хворобу. Чому? Не було фактору, який спровокував цього. І на сьогодні є одна з теорій, мені вона дуже подобається, але вона ще не доведена до кінця. Це от множинної травматизації нервової системи. Згадаємо себе, коли ми хворі, лежимо на дивані, да, дивимося, як там муха на стелі от тримається. І нам не хочеться ні по телефону спілкуватись, там нічого. Нам потрібно просто перележати оцей період. От так само нервовій системі потрібно перейти критичний період і відновитися. Але уявимо, що на один стрес у нас накладається другий, третій, четвертий. Наприклад, да, перенесли якийсь там коксак інфекцію з дитячого садочку, інтоксикація, провал, маємо відновитись, але тут нам потрібно робити щеплення. І там лікарі говорять, окей, поїхали, бо в нас зараз флакон відкритий. Ми не знаємо, що нервова система ще не вийшла. Ми робимо щеплення, ще одна інтоксикація, і нервова система уходить ще один провал. І тут ми маємо ще відновитись, дати їй час, але в цей момент ми або переїжджаємо, тому що така обстановка, або якийсь великий скандал, або дитину відлучаємо від горшечка, або забираємо груди, грудне видогодовування. Це стрес для дитини, і вона входить нижче цього критичного рівня функціонування. Тоді система розбалансовується, і ми говоримо, вакцина спрацювала. Але не завжди вакцини є причиною. Дуже часто це ефект множинних травматизацій.
0: І за цим теж можна звернутися в Центр материнства і дитинства. Пан Дмитро зможе допомогти, як і інші спеціалісти центру, з тим, щоб точно етіологію захворювання знайти. Дякую вам дуже. Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проект «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару. За даними начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, загинуло двоє людей. Також збільшилася кількість поранених. Наразі, за інформацією обласної влади, медичної допомоги потребують 9 постраждалих. Сили оборони України вчора та вночі завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, уражену радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Також під удари потрапили склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення на Донеччині, Луганщині і у Курській області Росії. Крім того, українські військові уразили кілька пунктів управління російськими безпілотниками на Донеччині і Запоріжжі. У Генштабі наголосили, що сили оборони і надалі завдаватимуть ударів по військових об'єктах противника. Військовослужбовці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені із урахуванням жіночої анатомії. Цього року Агенція оборонних закупівель придбала першу партію – 2000 таких бронежилетів на суму 47 мільйонів гривень. Як повідомили Міноборони, нові бронежилети краще прилягають до тіла, не обмежують рухів і зменшують ризик травм. Після того, як військовослужбовці почнуть ними користуватися, Міноборони збиратиме їхні відгуки, щоб за потреби вдосконалити спорядження перед наступними закупівлями. У Чорному морі приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який прямував до українського порту Рені. На борту перебувало 17 членів екіпажу та майже 3800 тонн пропану. За даними румунських ЗМІ, судно атакував невідомий морський безпілотник. Екіпаж евакуювали, троє людей дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що інцидент стався за межами території реальних вод країни. Румунські служби з'ясовують обставини атаки та того, хто за неї стоїть. Водночас, за словами президента, Румунія вважає, що до інциденту може бути причетна Росія. Служба безпеки України заявила, що запобігла теракту в Івано-Франківську, який, за даними слідства, готували російські спецслужби. Про це повідомили в СБУ. За версією слідства, місцевий житель, якого завербували через телеграм-канали, мав закласти два саморобні вибухові пристрої у дворі житлового комплексу у центрі міста. За даними СБУ, перший вибух планували здійснити на паркінгу, а другий – після прибуття на місце рятувальників, медиків і правоохоронців. Контррозвідка заявила, що задокументувала підготовку злочину і затримала підозрюваного, не допустивши вибухів. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість 10-денного припинення вогню між США та Іраном. Як повідомляє Axios, відповідну пропозицію висунули Катар, Єгипет, Оман, Пакистан та інші країни-посередники. Вона передбачає тимчасове припинення бойових дій, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і початок переговорів щодо безпечного проходу суден. Водночас, за інформацією Axios, Сполучені Штати продовжують перекидати військову техніку та авіацію на Близький Схід. Остаточного рішення щодо подальших дій Дональд Трамп поки що не ухвалив. За даними джерел, найближчі кілька днів можуть стати вирішальними для розвитку конфлікту. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. В день місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. В день температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
4: Ключові тези з колонки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського проаналізуємо о 17:45 з Діаною Дуцик, директоркою Українського інституту медіа та комунікації. Підготовка до зими. Виважено розберемося з основними викликами та про що можна подбати кожному. О 18:35 говоритимемо з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомого точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Бути вільним – це щастя.
10: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
10: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
12: Повернення.
10: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
13: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
14: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
11: Згенеровано 6.
12: Згенеровано 6.
11: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
14: про штучну реальність.
11: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
11: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
14: Згенеровано 6. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
11: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано 6».
16: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
14: Згенерувати.
17: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
18: Я чую інших.
19: Я чую інших.
18: Я чую інших. Правозахисний подкаст
19: про права людини
18: попри все.
20: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
21: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
20: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Оксана Коляда.
21: Вітаю.
20: А ми говоритимемо сьогодні про таку тему, яка вже давно на слуху у тих, хто цікавиться цією темою. З іншого боку, я відчуття, що все-таки бракує обізнаності про ветеранське законодавство, зокрема про проєкт ветеранського кодексу. Зараз ветеранське законодавство, у нас його основою є закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, ухвалений ще у 1993 році, після розпаду СРСР, минулого століття, минулого тисячоліття. Там основною категорією ветеранів, звісно, були ветерани Другої світової війни та інших воєн ХХ століття. В нього вносили зміни, з'являлися уточнення, постанови, норми дублюються, окремі положення суперечать одне одному. Деякі пільги або пропозиції застаріли просто технологічно або морально. Чому зараз? Лише через 12 років війни ми дійшли до того, що нам потрібен новий ветеранський кодекс.
21: Ну, я б не сказала, що ми зараз дійшли. Можливо, зараз з'явилось таке вікно можливостей, тому що на моїй пам'яті ще з моменту початку моєї роботи в сфері ветеранських справ, з 18-го року там уже декілька законопроєктів в комітеті були різних форм. По суті, мали би змінити те, що і зараз містить проєкт ветеранського кодексу. Як на мене, зараз, ну, не знаю, може, зійшлась політична воля уряду, керівництва держави, експертної спільноти. Ну і давайте будемо відвертими. Повномасштабне вторгнення, яке триває вже стільки років, теж дуже сильно актуалізувало це питання, тому що цільова аудиторія зросла в рази. В реєстрі, так, Міністерства ветеранів зараз більше ніж 1,5 мільйона тільки учасників бойових дій ветеранів. Тобто це критично зараз необхідно нам.
22: З якими труднощами сьогодні стикаються ветерани через розпорошеність законів? Ті, що треба звернути увагу сьогодні дуже гостро на ці моменти?
21: Дивись, перше, звісно, що є проблем багато. До речі, і в цьому оновленому законодавстві там не лише концептуально закладені гарантії для ветеранів, ветеранок і сімей, що дуже важливо, я думаю. Я потім ще окремо про це розповім. Там і описані механізми реалізації ветеранської політики. Звісно, що актуально зараз, власне, перейти від декларацій, так? Тому що цей старий закон, він суто декларативний. Там купа гарантій передбачено, але вони ж не виконуються, так? Ну, банально, тому що це передбачає величезного ресурсу. Плюс в старому законі є ще цивільні категорії, які прирівнені до ветеранів, так що теж розпорошує той ресурс невеликий, який є зараз на ветеранські програми. Тому нам критично важливо в новому законодавстві все-таки чіткіше визначити цільову аудиторію, хто в нас ветерани, ветеранки.
22: Так? І розкажеш, якщо вже є визначена ця категорія, розкажеш, будь ласка, хто це?
21: Ну, звісно. Звісно, ветерани, ветеранки – це люди, які безпосередньо брали участь в бойових діях по захисту батьківщини. Вони є окремою книгою, так би мовити, їхні гарантії, права, як вони реалізовуються в кодексі. Це ветерани, які внаслідок поранень, захворювань отримали інвалідність, звісно, так. Дуже важливо є це визнання сімей, як окремою категорією, і в новому законодавстві сім'ї йдуть окремим блоком, визначенням і родини полеглих наших героїв, так, і родини зниклих безвісти, тих, хто в полоні. Власне, їм також передбачено блоки гарантій, цього раніше не було. І мені видається, що це є надзвичайно важливо на сьогоднішній день.
20: Чи недостатньо було внести зміни в старий закон, чи він такий, що не змінюваний? І от його треба просто знести і створити щось нове?
21: Так. Ну, принаймні, експертна спільнота, яка працює над новим законодавством, вважає саме так. Туди просто вже неможливо вносити зміни, тому що, перше, ми маємо розуміти, що навіть якщо нам вдасться прийняти зараз це нове законодавство, то в нас буде складна розмова з Конституційним судом, тому що, відповідно до Конституції, ми не можемо погіршувати так гарантії, які зазначені в законодавстві вже на сьогодні. І це буде така складна адвокація в тому, що концептуально зміна підходів до ветеранського законодавства, навіть якщо вона скасовує певні гарантії в старому законі, є покращенням захисту прав цих людей. Там дуже багато категорій цивільних. Ми згадали, наприклад, учасники війни, теж особи, які залучені або допомагали ще за часів Другої світової війни, так, ліквідатори катастрофи Чорнобильської. Власне, ці люди заслуговують на підтримку, соціальний захист, очевидно, і це йде паралельна робота по розробці окремого законодавства, але ми все-таки в ветеранському законодавстві маємо зосередитись на ветеранах, ветеранках і їхніх сім'ях.
22: Тобто зараз задача виокремити з цього закону 93-го року ветеранів, ветеранок, їхні сім'ї,
21: так,
22: для них створити кодекс, а інші категорії, які входили в той закон, для них окремо, тобто цей 93-й рік ми забираємо взагалі цей закон.
21: Так.
22: Я тут поза ефіром вже жартувала, що там по нормах того закону за 93-й рік ветеранам належить проведення позачергового квартирного телефону, якісь позачергові забезпечення окремими продовольчими промисловими товарами. Ну, тобто таке про телефон, це, ну, я жартувала про телефон, бо це вже явно не потреба ветеранів. Наскільки ширші і наскільки інакші сучасні потреби ветеранів, чого ми не помічаємо зараз, або ж навпаки, що треба прибрати, от як цей телефон зі старого?
21: Ну, дивіться, загалом законодавство має бути дуже людиноцентричним. І ми маємо дуже чітко розуміти потреби кожного-кожної, як ветеранів, ветеранок, так і їх сімей, і всіх сімей, і полеглих, і зниклих безвісти, і тих, хто в полоні, і задовільняти ці потреби. Очевидно, що цільова аудиторія зросла в рази. Ну, це мільйони людей. Мільйони людей. Очевидно, що у нас будуть люди, які потребуватимуть посиленої уваги і посиленої підтримки упродовж, до прикладу, всього життя. Та, якщо люди мають важкі поранення, мають інвалідність, хтось потребує довготривалого догляду, хтось потребує складного протезування, так, хтось потребує відновлення упродовж всього життя. Очевидно, що маючи дуже обмежений ресурс, ми маємо дуже ефективно використовувати ресурси, які ми маємо для відновлення власної підтримки і ветеранів, і їхніх сімей. До прикладу, нове законодавство пропонує таке поняття, як період відновлення. Коли людина кожного разу після звільнення зі служби з тих чи інших причин упродовж 3 років має посилену увагу від держави. Так, вона може там бути в декількох таких проявах. По-перше, фінансово, так, і нове законодавство пропонує там виплату достатньо велику одразу після звільнення для того, щоб людина там якийсь період часу мала на адаптацію, на розуміння, як людина рухається далі, і все решта. Або, до прикладу, оренда житла одразу після звільнення. Якщо житла немає, і ясно, що навіть якщо ми йдемо в якісь програми по кредитуванню або отримання житла через інші процедури, то це займає довготривалість. Час, так? Або, наприклад, право людини не повертатись на наступний день на робоче місце після звільнення, а мати 3-місячну відпустку для того, щоб зорієнтуватися, що я хочу далі робити в житті. Тобто якісь такі речі, які передбачають оцю посилену увагу і, відповідно, збільшений ресурс держави саме на цей період відновлення. І цей період відновлення буде кожного разу, скільки людина буде повертатись на службу. Ну, тому що у нас є люди, які служать уже кілька разів, так? А після періоду відновлення держава має визначити певний механізм задоволення потреб. Ну, орієнтовно, якщо ти відновився, працюєш, фінансово незалежний, так, в тебе стабільне вже життя, то очевидно, що якісь стимулюючі там фінансові інструменти можуть бути вже не актуальними для ветерана-ветеранки, а цей ресурс можна перенаправити тій людині, яка потребує довготривалого медичного догляду. Але одразу зайду наперед, це тема, яку треба пояснити.
22: Я от прямо ж це питання фінансів. українців, це завжди дуже така болюча і гостра тема. Типу, чому йому можна, а мені не можна, або чому йому дають, а мені не дають, а чому не всім порівну. І, ну.
21: Але розумієш, коли я спілкуюсь з ветеранами, а ми багато з ними говоримо, так? І коли ти пояснюєш і кажеш, що дивись, якщо ти повернувся, зміг плюс-мінус відновити здоров'я, пішов працювати або повернувся до свого бізнесу і нормально заробляєш, а твій побратим важко поранений, йому потрібно облаштувати житло або купити нове доступне, або пожиттєве лікування. Ти готовий відмовитись, наприклад, від пільги на житлово-комунальні для посилення підтримки твоєму побратиму, який це буде потребувати? Жодна людина мені не сказала ні. Розумієш? Але це прям треба дуже-дуже пояснювати і комунікувати. Мені видається, що ми в тій точці, коли ветеранська спільнота має актуалізувати оці зміни до ветеранського законодавства, і це має бути на порядку денному і обговорення.
22: Ну, власне, бо ти ж кожному не поясниш, особисто з кожним не поговориш, бо це мільйони людей, знову ж таки. І потрібно, щоб розуміла загалом ветеранська спільнота і потім між своїми пояснювала. Тобто це не виключає, що не буде комунікації від державних органів, якісної і гарної.
21: Але я би опиралась саме на комунікацію всередині ветеранської спільноти. Ну, тобто на лідерів думок, на можливі організації ветеранські, так, коли ти просто шукаєш послідовників, пояснюєш, і люди вже між собою. Слухай, ну, пити каву і пояснити – це ж теж комунікація, правильно?
22: Ну, так, якщо розходитися разом з поясненнями.
20: Так, вже згадано, що в основі кодексу людиноцентричність, власне кажучи, при його підготовці і при доопрацюванні потреби ветеранів і ветеранок, вони з'ясовувалися за допомогою експертів, експерток, за допомогою ветеранських організацій. Наскільки громадський сектор залучений був і зараз є до підготовки ветеранського кодексу?
21: Ну, перше, я скажу, що ми є частиною команди разом з принципом юридичної сотної ветеран хабом, яка давно працює над ветеранською політикою. В 23-му році ми презентували концепцію ветеранської політики, яка лягла в основу стратегії ветеранської політики. І, власне, зараз її працюємо спільно над проектом. Так, змінного ветеранського законодавства. До речі, ну це не обов'язково має бути кодекс. Це може бути закон, кодекс. Ну тобто, тут по суті якоїсь такої ключової різниці абсолютно немає. Звісно, що ми базувалися і вивчали дослідження, та і в ході цієї роботи провели дуже багато досліджень і комунікаційних, та тобто сприйняття ветеранів змін, так і їхніх потреб, і велике дослідження ветеранхабу по добробуту. Власне, і цей новий закон він теж базується на тому, що добробут ветеранів. Ветеранок їх сімей має бути відновлений, так? І досліджували потреби сімей. Власне, і для нас є, наприклад, принциповим питанням, що в новому законодавстві мають бути сім'ї як окрема цільова аудиторія, яка має свої потреби. Власне, і ці потреби мають бути задоволені, тому що в цьому ж 93-го року законі та там є норми лише для дітей, а там на безкоштовні бюджетні місця для навчання, а на медичну, психологічну, там освітні гарантії чи там трудові певні гарантії сімей, там немає ніяких гарантій.
22: А сім'ї це хто має? Дружина, на чоловік, мама, тато, діти, хто входить в коло сім'ї?
21: Ну, дивись, відповідно, звісно, до гарантій до кола сім'ї входять родичі в більшості, родичі першої черги, але, наприклад, якщо у ветерана, ветеранка є утриманці, або, наприклад, батьки, дружина, чоловік, діти, утриманці, тобто все це якраз є люди, які і мають. До речі, цікаво, що експертна спільнота щодо визнання пропонує ширше коло сім'ї, да? Ну, тому що якщо ветерана є бабуся, дідусь, це теж сім'я, і вони мають право на хоча б там, наприклад, визнання, що це родина ветерана, ветеранки. Але звісно, що ті люди, які мають гарантії від держави, вони мають, ну, вищий перелік. Ну і, до речі, там не пропонується окремий статус для сім'ї. Тобто сім'я не буде отримувати посвідчення сім'ї ветерана там, або сім'ї людини, яка зникла безвісти. Це перелік гарантій, на які має право сім'я там за певних механізмів.
22: А загалом чи змінюється саме розуміння, хто такий ветеран? Тому що навіть от, ну, там з роботи часто, якщо питаєш у людей, як ви уявляєте сучасного ветерана, досі ще говорять, що це якийсь старий дід, який вже з цими медалями. Ну, тобто у нас в багатьох людей ще немає поняття, що це доволі молода людина, бо у нас армія досить молода. Чи змінюється це розуміння, хто такі ветерани, чи перестає держава бачити його лише як отримувача соціальної допомоги?
21: Ну, от цікаво, дивіться, якщо ви подивитесь старий закон 93-го року, слово соціальної політики там звучить частіше, ніж гарантії, які для ветеранів. Ну, тобто, навіть принцип того, що це тільки про якісь соціальні пільги, гарантії. Ну, і раніше ветеранську політику реалізовувала Держслужба у справах ветеранів, яка була в складі Міністерства соціальної політики. Так, власне, оцю парадигму вперше змінила стратегія ветеранської політики, яка своєю першою основною стратегічною ціллю назвала національну безпеку і оборону. До речі, це таке складне питання в комунікації з нашими партнерами, коли ти їм кажеш, що дивіться, у нас величезна частка ветеранів продовжує служити. А навіть якщо ми будемо мати, дасть Бог, там демобілізацію, то вони куди підуть? В резерв. У нас все рівно це основа нашої боєздатності в майбутньому. Подивіться на закон про національний спротив. Там кожен блок цього закону покладає щось на ветеранів. Тобто вони мають бути інструкторами, вони мають дітей навчати в університеті. Тобто це точно не про соціалку. Ну і в новому законодавстві, слухай, там і освіта, і бізнес, і стимулюючі фінансові фактори. Тобто там більше про можливості, ніж просто щодо виплат, можливо, чи якихось соціальних гарантій. Хоча ми маємо бути свідомими. У нас дуже багато людей з важкими пораненнями, з інвалідністю. І оцей соціальний блок буде досить актуальним. Ну і плюс, чому ми говоримо про цей період відновлення. Бо очевидно, що найчастіше люди в складних життєвих обставинах, коли вони є клієнтами соціальної сфери, є якраз в період після звільнення. Угу. Так? Коли ще складно адаптуватись.
20: Ну, от якраз хотілося спитати про цей соціальний блок за теперішнім проєктом. Крім цього, що вже було згадано на період відновлення, на що може очікувати розраховувати ветеран-ветеранка? Ну, до прикладів, тому що я розумію, що все перерахувати на певний склад.
21: Ну, дивіться, з цікавого, в новому законодавстві навіть чітко визначені відомства, які відповідають за кожен блок. Так? Угу. І очевидно, що там є великий блок по відновленню здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Угу. Є блок соціального, за який відповідає Міністерство соціальної політики як орган відповідальний. Тобто якісні соціальні послуги, так? Угу. В тому числі і догляд, в тому числі і паліативна допомога, ну це ближче до медичних послуг все-таки, або довготривалий догляд. Тому все це є. Але ж, знову ж таки, за потреби. Тобто не кожна людина, яка буде звільнятись, потребуватиме соціальних послуг. Там з головного це фінансовий інструмент в вигляді виплати, це трудові гарантії, це однозначно відновлення здоров'я. Там передбачені, до речі, медичні дослідження за результатами кожного звільнення, да? Бо ми розуміємо, що людина після звільнення потребує все-таки такого потужного медичного чекапу. І в цьому зацікавлена більше навіть держава і громади, тому що вони мають знати, який стан здоров'я людей і планувати, в який спосіб вони будуть працювати з ними.
22: А, до речі, а як громади, чи якось вони згадуються в цьому новому кодексі? Яка їхня роль у відновленні? Тому що кожен ветеран і кожна ветеранка повертається в свою або не в свою громаду. Як виходить?
21: Та, звісно, вони реалізатори ветеранських політик на рівні з регіональною владою. Місцева влада є реалізаторами. І, до речі, там такою ниточкою йде по всьому акту про те, що органи місцевого самоврядування можуть комплементарно розробляти власні програми.
20: Угу.
21: Чому ми зараз дуже активно працюємо з громадами? Тому що громадам, по суті, вони мають можливість свою політику місцево розробляти, так?
20: Угу.
21: Чого немає, мовно, на рівні національному, як державних гарантій, вони можуть до фінансовувати з місцевих бюджетів. Головне, щоб вони не дублювали нічого, а робили, власне, це на основі рамки національної, можна брати за основу стратегію і будувати свої комплексні програми підтримки ветеранів-ветеранок.
20: Чи є ще якісь принципово нові права і механізми підтримки, які закладено до цього кодексу чи закону, яких не було в минулому, або вони були недостатньо врегульовані, крім вже згаданих?
21: Ну, якщо брати концептуально, то дуже важливо, що там описаний механізм розробки і реалізації ветеранської політики, механізм оцінки потреб ветеранів-ветеранок. Ну, окрім того, що там є механізм отримання статусу, позбавлення статусу, визнано сім'ю як окремий, окрему категорію, визначені періоди відновлення, після відновлення, відповідно, там розписані механізми. Тобто там у нас уже з'являються поняття. Що таке супровід? Хто цей супровід здійснює, так? Хто за нього відповідає? Що таке ветеранський простір? Так, що ветеранський простір робить як інструмент відновлення ветеранів, ветеранок, їх сімей на рівні громади? Хто моніторить якість і взагалі потреби ветеранів? Хто відповідає за ветеранську політику? Хто координує і умовно дає інформацію іншим відомствам? Тобто ці механізми там також прописані. Ну і, звісно, там багато стимулюючих факторів. Ну, до прикладу, там стимулюючих інші фактори у вигляді кредитування або кредитно-фінансових інструментів по житлу. Так? Угу. Ну, тобто це якісь речі, які можуть бути вже і стимулювати людину до економічної незалежності. Там з'являються нові гарантії по освіті, та, до прикладу, підготовка до вступу, право поновлення до вищого навчального закладу, якщо людина у зв'язку з участю в бойових діях покинула навчання, може повернутися. Там є оці інструменти підтримки ветеранського підприємництва. Ми ще, звісно, очікуємо, коли запрацює новий закон про ветеранське підприємництво. Але отакі стимулюючі речі, які дуже актуальні для теперішнього віку ветеранів, ветеранок, вони в новому проєкті є.
20: Ну, те, що різні механізми, вони відносяться до різних міністерств і відомств, відповідно, там закладено, хто координує це все.
21: Так, і це так. Міністерство ветеранів. І це міністерство ветеранів. І це дуже важливо. Угу. І, власне, я особисто це дуже підтримую, угу. Тому що ця координуюча роль має бути.
22: Так. Мені цікаво, я собі думаю про те, що таке, що там повертається ветеран, 3 місяці йому держава дає.
21: Це як право,
22: Даш. Ну, я, угу. Так, але хто і як потім буде визначати, чи потребує ця людина далі якоїсь підтримки, угу. Чи ця людина має кудись угу. звертатись і казати: все, дякую, ви мене підтримали, і далі я вже сам. Щоб же ж тут теж справедливо було.
21: Звісно. Дивись, там, коли ти читаєш текст, ти можеш бачити багато відсилок до порядків, які мають бути розроблені Кабінетом міністрів. Так? Uh-huh. З одного боку, це деколи викликає критику, що uh-huh. ого, занадто рамковий, конкретики немає. А з іншого боку, треба розуміти, як працює державне управління, що якщо ти все дуже конкретно пропишеш законом, ти потім не зможеш змінювати, якщо щось буде змінюватись. А ми ж постійно вивчаємо потреби ветеранів, да, і розуміємо, що ага, тут потреба відпала, а тут збільшилась, і нам потрібно це дорегулювати. І якраз це можна дорегулювати постановами уряду, до прикладу. Uh-huh. Да? І загалом ж треба розуміти, від моменту, коли акт ляже в порядок денний Верховної Ради, до моменту, коли він запрацює, ну це роки 2, так, при хороших таких uh-huh. якби темпах, да? Коли парламент uh-huh. відпрацює, а потім ще буде вся нормативка. Тому деякі порядки мають бути обов'язково розроблені саме урядом. Про що ти питаєш? Очевидно, перше, це право йти, хтось може вийти на другий день на роботу, і це буде шляхом реінтеграції людини, повернутися на своє робоче місце. А комусь треба подумати, це як право. Ти можеш повернутися, а можеш 3 місяці не повертатися. А якщо говорити про період відновлення, той, про який ти кажеш, 3 роки, то, звісно, уряд має розробити певні критерії. Ну, перше, там, що у людини зі здоров'ям, так, чи людина може повернутися до праці, чи людина отримала, наприклад, послуги з перекваліфікації, навчання або грант на бізнес, так, і це право реалізувала. Який дохід у сім'ї? Да? Якщо ми говоримо, наприклад, про пільгу на житлово-комунальні, то там передбачена верифікацію якраз фінансового стану. Це типу як субсидію. Знаєш, угу. Ти подаєш, ти фінансовий стан, наприклад, достатній, щоб ти міг сплачувати цю суму сам.
22: А хто це буде контролювати і регулювати? Ну, бо хтось собі швиденько вирішить свої питання і буде жити так, як він собі сам може так. забезпечити. А хтось буде довго розкачуватись, а хтось не захоче взагалі вирішувати, бо держава буде щось давати. Ну, це ж треба теж якось регулювати, напевно.
21: Ну, звісно. Дивись, я дуже покладаюсь тут на систему супроводу, направду, угу. да, яка зараз ну, розкачується, їде, але от якраз і фахівці супроводу будуть моніторити ці процеси, угу. тому що зараз відбувається інтеграція різних фахівців з різних сфер в ту систему, з якою вони працюють. І вони, по суті, будуть бачити, чи потреба закрита, чи людина отримала, наприклад, якусь послугу з перенавчання, отримала нову роботу, пішла працювати. Та? Чи що відбувається? Це ж теж питання. Ось навіть повернення людини назад у військо всюди вважається маркером неефективної реінтеграції.
22: А, тобто він не справився в цивільному?
21: Він не справився в цивільному, вирішив повернутися угу. назад у військо. Так? Тому це теж може бути певним таким показником, що людина не отримала психологічної допомоги нормальної. Так? Що вона не відновила соціальні зв'язки або не відновила відносини з сім'єю і так далі, не пішла рухатись далі. Це дуже непросто. Дуже непросто. Але, власне, без отаких періодів посиленої підтримки. І мені видається, що цей період відновлення, він якраз для того, щоб дати поштовх людині через цей час рухатися все-таки самостійно.
20: До речі, до питання про те, що відтоді, як його Верховна Рада проголосує ще мінімум пару років до початку його роботи, а зараз на якій стадії перебуває розгляд законопроекту? Скільки він вже розглядається і скільки ще чекати, скажімо так, якщо нам відомо це?
21: Точно невідомо. Зараз в комітеті Верховної Ради ми очікуємо що він буде погоджений і все-таки внесений в порядок денний. І, власне, експертна спільнота очікує після цього найскладніший період роботи над самим документом. Тому що, по суті, цей документ не буде належати уже спільноті, а народним депутатам. Це передбачає величезну кількість адвокаційних заходів з різними депутатами, групами, комітетами.
22: Так, їх треба контролювати.
21: І все решта. Серйозно, щоб туди популізму не нападало у вигляді знов там якогось телефону або щось чогось заоблачного, що ми просто не зможемо гарантувати. І, власне, комунікація з ветеранською спільнотою. Тому що, якщо вони не будуть дуже чітко розуміти всі ці речі, про які ми зараз з вами говоримо, для чого це, так? В який спосіб це буде відбуватися, заради кого це буде відбуватися, так? Ну, тоді це буде сприйнято все дуже, мені видається, негативно.
22: А от ветерани досить часто говорять про те, що треба, щоб були і ветерани в цих всіх моментах і процедурах, які розробляються для ветеранів. Твоє гасло «Нічого для ветеранів без ветеранів» також ти дуже часто про це говориш. Чи залучені ветерани, окрім тих досліджень, про які ти говорила, бо ти казала, що ви робите дослідження. Яким чином залучені ветерани, щоб потім не сказали, що без нас для нас щось розробили?
21: Ну, звісно, вони працювали в рамках робочої групи на рівні Комітету Верховної Ради. Я сама кілька разів була на засіданнях, там була достатньо велика кількість. І вся ж робота комунікаційна, адвокаційна попереду. Тобто, зокрема, і, наприклад, наша організація з боку Рестарту і Коаліції ветеранських просторів, ми плануємо дуже чітко всі ці блоки детально проговорювати, наприклад, через коаліцію з ветеранською спільнотою, так, аби там всі розуміли, що таке період відновлення, для чого він, так, які гарантії будуть посилені, чому вони можуть змінитися після, які категорії, наприклад, з'явилися в новому законодавстві, чому сім'ї мають бути окремою категорією, які гарантії є для них. Тому я думаю, що цей великий такий шлях пояснень ще попереду.
22: Я ще одне таке проблемне, може, я зачеплю, бо досить часто мені розказують там знайомі ветерани, які мають поранення, що складно пройти там повторно ВЛК, пройти цю процедуру МСЕК. Ну, типу, багато кабінетів треба обходити, багато десь там довідок, там правильно та неправильно. Коротше, цих людей з пораненнями, яким складно, в принципі, фізично навіть пересуватися, іноді ганяють, так би мовити, по кабінетам через оці бюрократичні штуки. В новому кодексі обіцяють зменшення цих бюрократичних моментів. Чи це можливо і, ну, насправді зменшити? І загалом, чи щось ми будемо змінювати з цим, щоб не ганяти цих людей з пораненнями по купі кабінетів, а якось спростити для них ці процедури?
21: Дивись, нічого не може відбутися одномоментно, це очевидно. Але ми започаткували багато речей, які мають вирішити це питання. Зокрема, і, наприклад, система супроводу. Якщо тільки система супроводу буде працювати як система, тобто служба супроводу у війську і фахівці супроводу в цивільному житті, які будуть взаємодіяти між собою, коли служба супроводу відповідає, наприклад, за військово-лікарську комісію, про яку ти кажеш, а фахівець підхоплює уже на етапі проходження ЕКОПФО, яке за задумкою і реформою не передбачає біганини по кабінетам, тому що це єдина система, куди завантажують документи, і ти приходиш на комісію, по суті, один раз, а можеш і не з'являтися. І ще й маєш право в супроводі фахівця супроводу. Да? От тоді це питання буде вирішено. Знову ж таки, діджиталізація послуг, так, інтеграція реєстрів і, власне, співпраця фахівця супроводу з іншими службами може позбавити оцієї біганини і бюрократії. Але це не відбудеться одномоментно. Це потрібно розуміти і теж пояснювати.
22: А скільки, до речі, якщо не одномоментно, то скільки часу має налагодитись система?
21: Ну, це знаєш, це таке питання.
22: Ну, орієнтовно, ви ж прописуєте, ви ж розумієте, що...
21: Ну, дивись, на сьогоднішній день, от буквально нещодавно вирішено питання міжвідомчим наказом про взаємодію військового середовища з цивільним, там, де військові частини через ТЦК передають дані на громади про звільнення військовослужбовців, наприклад, у зв'язку з станом здоров'я, пораненням або з сімейним, або за будь-якими причинами. Це вирішує величезну низку проблем, коли фахівці можуть отримати інформацію, що людина їде додому, так, і проактивно, наприклад, зв'язатися і сказати, я фахівець супроводу, значить, я виконую такі задачі, вам треба всього-навсього зі мною підписати згоду, і ми пішли з вами працювати, і покроково вирішуємо такі аргументи. В якийсь час зайняла розробка цього наказу, але він з'явився, супер, тепер треба відпрацювати механізми. Да, зараз, наприклад, все більше громади працюють над мобільною компонентою сервісів. Це якраз дуже актуально для людей з інвалідністю, які живуть в сільській місцевості.
22: Або віддалених громадах.
21: Так, з'являються мобільні послуги. послуги від банків, ЦНАПів, міграційної служби, які з валізками виїжджають і вирішують питання на місці оформлення документів, до прикладу. Це теж рухається. Тобто, знаєш, цікаво, що ми були на одній з великих конференцій, і, власне, міжнародні партнери запитують, чи впливають ветерани і взагалі війна в країні на ті реформи, які відбуваються. Дуже впливають. Тому що ветерани, ну, взагалі своїми потребами драйверять ті реформи, які відбуваються в країні. Ну, наприклад, у нас не було послуги з реабілітації залежних. І тільки зараз з'явилось для нас, ну, для ветеранської спільноти. І ця послуга в майбутньому стане, ну, умовно, там, прототипом послуги загалом для населення. Чи реабілітація, чи довготривале лікування.
22: Туди ж,
21: звісно. Ну, подивись, як рухається та доступність, безбар'єрність. І це, власне, ну, якби не страшно було, але війна і ветерани своїми потребами рухають ці реформи. Тому скільки це займає часу, складно, але якщо всі будуть на своєму місці працювати, я сподіваюся, що це, ну, буде не вічний процес, принаймні.
20: До речі, раз ми вже про це згадали, не трошки не про ветеранський кодекс, про систему супроводу. Наскільки вона зараз успішно розвивається і що ті основні перешкоди? Це брак нормативки, це брак людей, це брак фінансів. От що зараз найскладніше?
21: А яка супроводу загалом? І в військовому, і в цивільному, чи в цивільному?
20: Ну, в цивільному, передусім, скажімо так, щоб сконцентруватися.
21: Було декілька етапів неприйняття перешкод за час створення. Перший етап – це невіра голів громад в те, що держава буде фінансувати фахівця супроводу. Якийсь певний період часу вони, значить, вичікували, чи брати їм на роботу фахівців, чи не брати, бо це їхнє рішення. Кожна громада приймає рішення, скільки фахівців їм потрібно.
20: Самотужки.
21: Другий етап у нас був, коли були складнощі з відбором людей. І було складно відрегулювати, тому що для громади там зарплата фахівця є достатньо

0: громадах, і, власне, ну, велика частка їх є професійними. Просто ми здійснюємо для них супервізію, ми це бачимо. Друге, наприклад, з'явилася спеціалізація вже, коли зрозуміли, яка кількість людей лікується в цивільних закладах охорони здоров'я, я маю на увазі з числа поранених, було прийнято рішення спільно Мінветеранів, МОЗ, що вони вводять в штат лікарень фахівця супроводу. Вони попрацювали, подивилися, що в них функціонал геть не такий, як у фахівців в громадах. Вони змінили їм, розробили функціонал і дали навіть можливість супроводжувати одночасно. Тобто людину супроводжує фахівець в лікарні і паралельно вже фахівець, де людина живе, і це зараз в діджитал-системі можна робити. Наступний був етап, в який спосіб фахівці взаємодіють з іншими. Ну, бо ж навколо фахівця є сімейний лікар, кар'єрний радник, служба супроводу у війську, так само, так? І ще купа людей. Зараз вони їх інтегрують навіть в цю діджитал-компонент. Тобто, абсолютно, я думаю, що успішно рухається ця історія. Плюс вони мають, правда, і підтримку. Зараз завдання робити сильнішу підготовку для провідних фахівців на рівні регіонів. Тому що вони мають дві додаткових задачі. Це аналітика і це супервізія фахівців нижчого рівня. І я думаю, що величезним результатом є те, що ця система Оскар, з якою вони працюють, зараз почала міністерству видавати аналітику. Тобто вони бачать, який відсоток ветеранів, які у них потреби. У кого в соціальних послугах, в кого в медичних, в кого в реабілітації, по житлу. І це дає можливість саме повернутися до цієї координації на рівні уряду і передачі даних для інших відомств, щоб вони коригували свої політики.
1: Ну, я якраз хотіла запитати за уніфікацію правил для всіх ветеранів, враховуючи різні категорії. Там є ветерани з пораненнями, є люди звільнені з полону, є там члени сімей загиблих, добровольці, які ще з 14-го року. І як забезпечити цей баланс? Це моніторинг, який проводить Мінветеранів за допомогою цієї програми, що таке, що потім розуміє потреби і ділить якось?
0: Ну, дивись, від крути назад. Да, фахівець супроводу перше, що робить, оцінку потреб. І складає план задоволення цих потреб. Якщо в тебе є потреба відновлення здоров'я, лікування, протезування, довготривалому долі, це будуть твої потреби, плюс, наприклад, житло і так далі, і тому подібне. Якщо в тебе є потреба повернутися на роботу, перенавчитися або отримати перший рівень освіти, це буде задоволено. У всіх, чому цей принцип людиноцентричності? Що кожному відповідно до потреб. Бо старий закон – це все всім. Розумієш?
1: Ми таке любимо, все всім.
0: Дивись, ми таке любимо, але не можемо. Тому любити таке, а реалізувати – це вже інша справа.
2: Якщо говорити знову таки про перешкоди або радше про виклики, от якщо кодекс буде ухвалений без того, аби в нього повносили популістські всякі нововведення, етапі його реалізації, які будуть найбільші виклики? Творення нормативно-правової бази, щоб забезпечити роботу механізмів, фінансування,
1: гроші.
2: Ну, питання про гроші неминуче з'являється. А чи забезпечено, чи буде забезпечене фінансування тих гарантій, які все-таки кодекс правду? Ще щось?
0: Дуже все взаємопов'язано. Значить, можливість отримати фінансування буде залежати від отримання даних. Да? Отримання даних буде залежати від ефективності роботи системи супроводу, щоб адвокатувати. Ну, от будь-що, що ти просиш у Мінфіну на рівні уряду, да, там має мати дуже потужне підґрунтя. Да, нам потрібно показувати, що у нас, наприклад, є 70% ветеранів, які не мають житла. Та? І це означає, що ми маємо фінансувати більше кредитні програми, наприклад, по ЄОселя або ваучери там для ветеранів, які мають на окуповані території житло або за зруйноване житло. Оці дані будуть дуже важливими. Очевидно, що буде дві задачі. Це розробка підзаконної нормативної бази. Це отримати фінансування. Але мені видається, що у нас тут є теж певні свої переваги в тому, ну, що ветеранська тема зараз стала таким мейнстрімом для міжнародних партнерів. І от якщо ми зможемо ефективно використовувати ресурси, які нам готові партнери зараз давати на ветеранські програми, то це може спрацювати.
2: Ну, я якраз хотів, до речі, про це спитати, тому що відкрию секрет, який насправді не секрет. Попередній раз ми бачилися в Гданську на конференції з відновлення України, і там якраз мова йшла про передусім співпрацю з міжнародними партнерами у реалізації ветеранської політики. Наскільки зараз наші міжнародні партнери розуміють потреби, наскільки вони зацікавлені в тому, аби підтримувати нас у цьому?
0: Є багато плюсів, але є і проблемні моменти, які потрібно вирішувати. Плюси так готові, наприклад, фінансувати відновлення здоров'я. Зокрема, психологічного. Я бачу, що активно вони за цим напрямком працюють. Готові фінансувати, наприклад, підтримку ветеранських просторів. От, але наша задача зараз

0: Також показати ту систему просторів, яка працює в Україні, яка теж потребує певної підтримки. І ми, наприклад, пішли в співпрацю з Мінветеранів над розробкою експериментальної послуги під назвою «Ветеранський простір». Комплексна така, як пакет медичний. Гарантії, щось по типу такого. Ми, зокрема, зустрічалися з заступницею генерального секретаря НАТО. Вона сказала, що ветеранські простори в їхньому фокусі. Вони дивляться на ветеранів як частину національної безпеки України. І
1: їм вони це розуміють. Так, прекрасно.
0: Так, їм це цікаво. От, я бачу більшою проблемою, що ми, напевно, як експерти в ветеранських справах, не інтегровані дуже в цю когорту міжнародних партнерів, які займаються інфраструктурою, бо це важливо. Бо ми бачимо, що певні громади, наприклад, хотіли би реалізовувати певні державні програми з державним фінансуванням, але вони не мають якихось інфраструктурних потужностей. Ну, то я не знаю, людською мовою скажу, що є послуга з абілітації, держава її фінансує, там в розмірі 100 тисяч на людину за 21 день. Якщо потреба в супроводі сім'ї, ще й сім'ю фінансуємо. Але для того, щоб громада її взяла, їм треба відкрити центр абілітації. А це коштує дуже багато грошей, тому що абілітація передбачає там симуляцію супермаркету, квартири і всього решта для пристосування людей з пораненнями, з ампутаціями. І це дуже багато грошей. Тобто ми маємо показувати тим донорам, які фінансують інфраструктуру, що допоможіть тут, тоді ми можемо запровадити цю послугу. Оце якось треба замечити між партнерами. І, звісно, що партнери дуже обережно ставляться до військового середовища.
2: Я якраз хотів спитати про це. Так.
0: Що, скільки ми не кажемо, що, дивіться, ефективність ветеранської вже політики залежить від того, як ми працюємо ще всередині війська. А вони, ну, вони не можуть фінансувати мілітарі історію, хоча, наприклад, це ж ті ж ветерани. Можна працювати з сім'ями, зокрема, підтримувати.
2: Так, фактично.
1: А чи передбачає цей кодекс новий, якщо він буде прийнятий, якісь, одну, ти казала на початку, зміни, які можна в нього вносити скоріше, ніж там уряд зможе, перегляд там державної ветеранської політики, тому що, ну, час змінюється, війна у нас дуже довго і вона міняється також. Щоб цей кодекс через там 10-20 років не став тим за 93-й рік?
0: Ну, дивись, перше, він загалом передбачений для ветеранів. Так, там ветерани умовно, статус ветерана передбачений людині, яка бере безпосередню участь у бойових діях під час захисту батьківщини. В міжнародних місіях також, ми ж не знаємо, в якому альянсі ми будемо в майбутньому і де ми будемо брати участь, в яких місіях, так, відповідно від рішення держави. Тобто це не лише для ветеранів теперішньої війни, це для всіх майбутніх ветеранів. Да? І ті ж наші міжнародні партнери кажуть, що без гідної ветеранської політики, ефективної, ви ніколи не зможете сформувати ці так звані future force та майбутні війська без цієї підтримки на сьогоднішній день. Хоча там в цьому законодавчому акті є блок про ветеранів до незалежності. Звісно, що ці люди є, ми не можемо їх не підтримувати. Але, власне, там якраз і передбачені механізми, описані моніторингу ефективності ветеранської політики, так? І, власне, пропозиції по змінам, і це покладено на відомство, яке відповідає за ветеранську політику. Ну і оці відсилки до порядків, які формує Кабінет міністрів, все-таки дає нам можливість бути гнучкішими. Ну, бо постанову уряду це набагато простіше змінити. Чи по фінансуванню, чи по кількості, чи по іншим речам.
2: У нас уже, на жаль, добігає кінця час наш, а шкода, тому що в мене питання ще лишилися. Але ми сподіваємося, що коли, я все-таки сподіваюся, не якщо, а коли ухвалять ветеранський кодекс, ми ще зможемо про це поговорити. І це великий документ.
0: Так.
2: От, відповідно, я дуже сподіваюся. Я підозрюю, що багато хто не зможуть або не захочуть його повністю прочитати, але основні положення, основні
1: нововведення будуть засуджувати, як завжди.
2: Я сподіваюся, що вони будуть доведені з допомогою тієї самої служби супроводу або іншими шляхами. Так що я думаю, що буде про що поговорити.
1: Дякую сьогодні за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Оксаною Колядою, очільницею платформи відновлення людського капіталу «Рестарт» і головою коаліції ветеранських просторів та екс-міністеркою справ ветеранів.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість.

0: працювати у гарячих точках.
1: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
2: Не замовчувати суспільно важливі теми.
3: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
4: Писати про те, до чого лежить душа.
5: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
6: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
7: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
8: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
9: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
10: Свобода слова – наша реальна цінність.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
13: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
14: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
12: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
14: Думайте.
11: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Російські ракетні удари уразили житлову інфраструктуру на Одещині. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Внаслідок обстрілу в одному із населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль. Постраждало троє людей, двоє жінок та дитина віком 1 рік і 10 місяців. Одна із жінок госпіталізована, дитині надали допомогу амбулаторно. Також внаслідок атаки пошкоджено сонячні панелі одного із підприємств. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували, а на місцях тривають роботи із усунення наслідків. На Харківщині росіяни вдарили кабом по аварійній бригаді, яка ліквідовувала витоки газу в обстріляних будинках. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє Харківська філія газмережі. Сталося це у 13 кілометрах від кордону із Російською Федерацією у Дергачівській громаді. Ворог завдав повторного удару, коли газовики почали працювати. Каби впали за 50 метрів від співробітників екстреної служби 104. Аварійники залишилися неушкодженими. У філії поінформували, що чоловіки, які більше 4 років працюють в умовах бойових дій та обстрілів, мали миттєву реакцію та сховалися від ураження вибуховою хвилею, впавши на землю. Автомобіль газовиків через вибух частково деформувало. Зазначається, що це не перший удар по газовиках Харківської філії. З початку цього року через ворожі атаки понад 20 одиниць спецтехніки зазнали пошкодження різного ступеня. Газовики Харківщини понад 180 разів виїжджали на виклик, пов'язані із бойовими діями. Завдяки їм прифронтовий регіон досі залишається з газом. СБУ уразила координаційний центр ФСБ Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Відомо, що координаційний центр розміщувався в одному із пансіонатів на тимчасово окупованій території Херсонщини. За попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяли озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття. Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із новоспеченим прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Про це вона написала у соцмережі X. Фон дер Ляєн також нагадала про перспективи нещодавно підписаної угоди щодо безпілотників. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критично-енергетичною інфраструктурою України. Нагадаю, що усі міністерства впродовж 7 днів мають подати пропозиції до програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів. У Нью-Делі та інших містах Індії тисячі студентів вийшли на протести, на яких вимагають відставки міністра освіти країни. Про це повідомляє видання Bloomberg. Рух очолила пародійна тарганяча народна партія, яка з'явилася у відповідь на слова головного судді Верховного суду Індії. Він тоді поскаржився, що, мовляв, паразити атакують систему і прирівняв молодь, яка не отримує роботи та не має місця в професії, до тарганів. Студенти вимагають відставки міністра освіти через скандал із ймовірним витоком відповідей до вступних іспитів у медичні коледжі, який зачепив понад 2 мільйони абітурієнтів. Через це результати тестування довелося скасувати. Для придушення мітингів влада залучила поліцію. У мережі з'явилися кадри, де силовики застосовують кийки та сльозогінний газ проти студентів. Крім того, у деяких районах Нью-Делі тимчасово вимкнули інтернет, нібито за вказівкою уряду. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. Нарешті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
3: – 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Ключові тези з колонки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського проаналізуємо о 17.45 з Діаною Дуцик, директоркою Українського інституту медіа та комунікації. Підготовка до зими. Виважено розберемося з основними викликами та про що можна подбати кожному. О 18.35 говоритимемо з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Відерштанд».
5: «Відерштанд».
1: «Супротив».
5: «Супротив».
1: «Пам'ять виростає із забуття».
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
5: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
12: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
13: Підтримка. Слава Україні!
12: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
12: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
12: Підтримуйте себе.
13: Себе.
12: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
13: Слухайте.
15: Думайте.
12: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
16: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
17: на окупованих територіях.
18: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на громадському. Радіо.
5: Новини.
18: В Україні офіційно набули чинності законодавчі зміни, які спрощують процедуру отримання житлових сертифікатів для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції, відтепер переселенці, чиє житло залишилося на лінії фронту або в глибокому тилу, звільняються від необхідності надання паперових актів обстеження руйнувань. Для ініціації, як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, відтепер переселенці, чиє житло залишилися на лінії фронту або у глибокому тилу окупантів, звільняються від необхідності надання паперових актів обстеження руйнувань. Для ініціації виплат держава використовуватиме виключно супутникові знімки та дані аерофотозйомки, зафіксовані у Державному реєстрі пошкодженого майна. За оцінками правозахисників, це дозволить майже вдвічі прискорити розгляд заявок у програмі «Є-відновлення» та усуне бюрократичні перепони для понад 100 тисяч родин, які через окупацію не мають фізичного доступу до своїх колишніх домівок. Подати оновлену заяву на та автоматично згенерувати цифровий сертифікат на купівлю нової квартири переселенці можуть уже з понеділка через мобільний застосунок або веб-портал «Дія». Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт, який запроваджує позасудовий, тобто адміністративний, порядок реєстрації актів цивільного стану для громадян з тимчасово окупованих територій. За інформацією правозахисної організації «Донбас-СОС», раніше для легалізації свідоцтв про народження чи смерть дітей і родичів, виданих окупаційними структурами, українцям доводилося місяцями судитися на підконтрольній території. Новий закон дозволяє Міністерству юстиції визнавати сам медичний факт події на основі електронних документів, надісланих через державні цифрові сервіси, без визнання легітимності самих квазіорганів окупантів. Юристи наголошують, що цей крок критично важливий для збереження правового зв'язку між державою та її громадянами в окупації. Він суттєво полегшить процедуру отримання українського громадянства дітьми, які народилися в умовах окупації, а також спростить розв'язання спадкових питань для тисяч українських родин. Правозахисники зафіксували різке посилення репресій та примусового рекрутингу українських громадян до лав Збройних сил окупантів на захоплених територіях. Як зазначають у своєму екстреному звіті експерти Кримської правозахисної групи, окупанти активно використовують закриті бази даних комунальних підприємств для виявлення чоловіків призовного віку. У зв'язку із цим українські правозахисні організації оприлюднили юридичний алгоритм дій для для громадян, які опинилися в зоні ризику. Правники наголошують, що примусовий призов цивільного населення окупованих територій до армії окупантів є грубим воєнним злочином згідно з 4-ю Женевською конвенцією. Громадянам радять за будь-яку ціну уникати отримання російських паспортів та повісток, за можливості виїжджати через треті країни, а в разі насильного потрапляння до лав армії, російської армії, шукати спершу ж нагоду для безпечної здачі в полон українським силам оборони через проєкт «Хочу жити». Російсько-окупаційна влада на законодавчому рівні прискорює масштабне відбирання нерухомого майна в українців, які виїхали з окупованих територій. За даними моніторингу Української гельсінської спілки з прав людини, окупанти скоротили термін визнання житла безгосподарним до 30 днів, якщо законний власник не з'явиться особисто в окупаційні органи з російським паспортом для перереєстрації, його квартиру чи будинок примусово націоналізують, тобто передадуться російським військовим або колаборантам. Правозахисники наголошують, що такі дії є відвертим грабунком і не мають жодної юридичної сили в міжнародному праві. Українцям рекомендують в жодному разі не їхати в окупацію заради рятування майна через загрозу фільтрації та арештів, а натомість фіксувати факти незаконного заволодіння житлом в Державному реєстрі збитків у дії для майбутнього стягнення репарацій з Росії. Кабінет міністрів України затвердив нову цільову програму пільгового кредитування, спрямовану на забезпечення довгостроковим житлом внутрішньопереміщених осіб. Як повідомляє видання «Юридична газета», урядова постанова передбачає зниження відсоткової ставки за програмою «ЄОСЕЛЯ» до низьких 3% річних саме для категорії переселенців, які проживають в орендованому житлі понад 2 роки. Крім того, законодавець суттєво зменшив розмір першого внеску, відтепер він становить лише 10% від загальної вартості нерухомості. Громадські організації, що опікуються правами переселенців, позитивно оцінили цю ініціативу, адже житлове питання залишається головним чинником успішної інтеграції людей на нових місцях. Нові пільгові умови почнуть діяти в усіх державних банках до кінця цього місяця, і це дозволить тисячам родин отримати власний дах над головою.
13: Наші важливо
14: бути на одній хвилі.
18: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Данило Мокрик, журналіст, розслідувач видання «The Kyiv Independent». Говоримо про фільм розслідування цього видання. Він називається «Не буде Бога, крім їхнього», який розкриває факти жорстоких російських репресій, затримань та конфіскації майна представників різних релігійних конфесій, зокрема протестантських громад у тимчасово окупованому Мелітополі.
13: Анатомія тиску.
18: Данило, будемо говорити про ваш фільм, який ви презентували трохи більше року тому, в травні 2025 року. Він називається «Не буде Бога, крім їхнього». Це готували ви і ваша команда «The Kyiv Independent». Він присвячений, наскільки я розумію, тому, як росіяни переслідують людей, які мають свою віру, і це не їхня віра. Ну, тобто, і представників
19: все,
18: інших...
19: Все, що не російське православ'я, типу, те і переслідують.
18: Я розумію, що питання трохи банальне, але водночас, чому ви вирішили взятися за цю тему, і як шукали героїв? Чи вони одразу погоджувалися розповісти свої історії?
19: Ну, давайте трошки для контексту. Цей фільм вийшов, так як ви кажете, трошки більше року тому, а це означає, що робота над ним почалася трохи більше, як півтора року тому. Тобто, це був ще 2024 рік, і це був якраз той момент, коли дуже сильний акцент російська і проросійська пропаганда, зокрема в Сполучених Штатах, робили на те, що, мовляв, в Україні відбуваються релігійні переслідування, мовляв, українська влада переслідує християн. Так, і про це говорили американські політики, наприклад, Марджорі Тейлор Грін. Про це говорили там різні блогери і журналісти типу Такера Карлсона, так? І це набувало якоїсь такої інтенсивності, що на це, ну, в першу чергу хотілося дати відповідь, виходячи з того, що ми базово знали. Так, тобто ми знали, що росіяни на окупованих територіях переслідують українських християн. Переслідують протестантів, переслідують католиків, причому як греко-католиків, так і римо-католиків, переслідують, зрозуміло, що Православну Церкву України, так, і враховуючи, що все-таки «The Kyiv Independent» – це видання, основною аудиторією якого є іноземна аудиторія, англомовна аудиторія, американська аудиторія, то ми в такий спосіб хотіли ось цю відповідь надати. От, ну, а крім того, мені здавалося, що ця тема, вона якось незаслужено обділена увагою. Це вже так вийшло, що в той час, коли ми працювали над цим фільмом, ми дізналися, що паралельно американці працювали також над фільмом про атаки росіян на вірян, на релігійні будівлі і так далі. Він вийшов трішечки раніше за нас, за наш, називається «Face and the Siege», але це такий, дуже такий загальний, я б сказав, трохи поверхневий погляд на все, що відбувалося. Ну, а ми вирішили зосередитися на Мелітополі, тому що оце переслідування християн, воно там виявилося якимось найбільш явним, системним і концентрованим, враховуючи, що Мелітополь, так склалося історично, є одним з був. Одним з центрів протестантських українських.
18: Хто герої вашого фільму і як ви вийшли з ними на контакти? Чи вдалося от налагодити зв'язок емоційний, можливо, з вашого боку як автора?
19: О, ну так, ну мені здається, що так. Головними героями нашого фільму є четверо священнослужителів. Це греко-католицький священник Олександр Богомаз, який служив в Мелітополі, це пастор церкви п'ятдесятників Дмитро Будю, і це двоє пасторів баптистської церкви в Мелітополі, Михайло Брицин та Ігор Іващук. Так, мені здається, що з кожним із них у нас склалися дуже хороші стосунки. І тут, знаєш, що цікаво, так, ці священнослужителі, тоді, коли вони служили в Мелітополі, вони між собою дружили. Так, в них між собою були дуже-дуже хороші стосунки, що часто церквам не дуже притаманно. Так, церкви часто між собою, якщо не відкрито конфліктують, та, то в певний спосіб конкурують, наче, за паству. А тут Мелітополь показав дуже цікаву картинку не просто співжиття, а правда взаємодії. Ці священнослужителі в Мелітополі, вони відвідували богослужіння одне одного. В тому числі протестанти, греко-католиків і навпаки. Так, тобто там був такий теплий діалог між ними. І в цьому плані Мелітополь був таким цінним, мені здається, от знаєте, з якоїсь такої культурної точки зору. І біда того, що там зробили росіяни, не лише в тому, що вони позакривали церкви, позабирали будівлі, повиганяли священнослужителів і почали масово переслідувати вірян. Біда також в тому, що ось цю культуру релігійної співпраці, релігійного діалогу, релігійної взаємопідтримки вони зруйнували. Тому що це робило Мелітополь, це було однією з рис таких, та, які робили Мелітополь, український Мелітополь, дуже цікавим, дуже цінним. І, на жаль, цього просто більше немає.
18: Я зараз згадала, і я думаю, ви теж пам'ятаєте, це молотовний марафон в Донецьку в 2014 році, mm-hmm. і там теж були представники різних конфесій.
19: Так.
18: І, наскільки я пам'ятаю, Ігор Козловський, один з ініціаторів цього марафону, от зміг об'єднати цих людей.
19: Да, але бачите, ну в Мелітополі теж, коли почалася російська окупація, представники різних церков виходили на площі, на центральну площу, зокрема, для того, щоб помолитися за мир, за Україну. І це теж такий дуже зворушливий момент, але тут ми вже говоримо про моменти кризи. А в Мелітополі оцей діалог, ця співпраця, вони відбувалися задовго до 2022 року. Так? Тобто це не було реакцією на біду, це не було гуртуванням перед обличчям загрози. Це був спосіб, в який вони жили. І якби ось це цінно і цікаво. Так? Тому що, знаєте, гуртуватися перед обличчям загрози – це така, в принципі, нормальна реакція.
18: Абсолютно.
19: Так? А гуртуватися в умовно мирні часи – це не те, що людям в цілому притаманно.
18: А, до речі, ви знайшли відповідь, чому за рахунок чого була оця згуртованість?
19: Гадки немає. Мені здається, що тут, ну, важливою насправді є і роль особистостей в цьому всьому. Так, всі ці люди, вони максимально позитивні, і от від них не відгонить якимось конфліктом чи пошуку конфлікту. Та? Від них не відгонить цим от відчуттям, типу, я тут один правий, я вам всім порозказую, а ви всі помиляєтеся, так? Тобто, це просто дуже позитивно налаштовані люди. І тому за це все прикро, тому що, ну, вони зазнавали не просто переслідування, але й принижень, так? Коли йдеться не лише про священнослужителів. На богослужіння до людей приходили російські військові прямо під час богослужіння, вривалися там на сцену, якщо ми говоримо про протестантську церкву якусь, чи переривали там богослужіння для того, щоб зняти відбитки пальців, там, якщо ми говоримо про греко-католицьку церкву. І якби, ну, це все дуже принизливо. І, до речі, що саме цікаве, вони навіть після того, росіяни, навіть після того, як вони вигнали, фактично вижили в різний спосіб цих українських священнослужителів звідтіля і поставили, вони заборонили ті українські церкви, які були, але вони дозволили в обмежений спосіб перереєстрацію релігійних громад за російським законодавством, але там треба було типу обов'язково належати до більшої російської парасолькової громади, і були обмеження, що той, хто був священнослужителем до 2022 року, не може бути тепер священнослужителем, це мали бути нові, інші люди, не пов'язані з Україною. Так? Навіть після цього всього, навіть після тієї тотальної зачистки, яка відбулася, вони продовжували ходити на богослужіння. Ще досить довго. Наскільки я знаю, ця практика припинилася от лише впродовж останнього року. Але це не означає, що вони не продовжують працювати зі священнослужителями. Один з найбільш вражаючих для мене моментів в фільмі, який мене вразив під час роботи над ним, це коли греко-католицький священник Олександр Богомаз розповів, що до нього приходили російські спецслужбісти і переконували його розкривати таємницю сповіді. Розповідати їм, що люди йому розповідають на сповідь. І він дуже чітко сказав, що це Радянський Союз. І да, це Радянський Союз.
18: Зараз згадала, що в одному з інтерв'ю окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький. Та він сказав, що це прозвучало, як дуже цинічно прозвучало, як те, ніби яке благо вони робили для людей, яких видворили. Він сказав, що таким чином, видворивши людей, вони врятували їх від самосуду місцевих.
19: Якось я не пам'ятаю, щоб там були хоч якісь ознаки спроб. Самосуду над тими священнослужителями. Я не знаю, а тоді виходить, що пастора церкви п'ятдесятників Дмитра Будю, коли його кинули за грати, по суті, то його теж в такий спосіб рятували від небезпеки, йому забезпечили перебування у безпечному просторі? Типу, я, чи як? Ну, погрожували розстрілом, при тому це для того, щоб якось його мобілізувати, мабуть, та, типу, морально.
18: Ну, такі цинічні речі.
19: Вони ж добрі всі, вежливі люди.
18: Чи тримають ваші герої вашого фільму зв'язок з тими людьми, які, очевидно, стали, залишилися в Мелітополі, не всі прихожани змогли виїхати?
19: Так, да, не всі змогли, дехто не захотів, дехто не зміг через там якісь суб'єктивні чи об'єктивні обставини. Так, вони тримають зв'язок, але, розумієте, зв'язок на відстані, він все одно, ну, типу, ти не можеш керувати релігійною громадою на відстані. Так.
18: Ну, люди бояться говорити, всі розуміють.
19: Люди бояться говорити.
18: Побачили вже.
19: Плюс практика доносів, про яку ми також розповідаємо у фільмі, вона нікуди не ділася. Ці заборонені церкви, люди з цих заборонених церков, вони ж продовжили збиратися там на квартирах, молитися за Україну, молитися за мир, а це ж не можна. А молитися за Україну, це ж не можна. Молитися за мир, це ж не можна. Молитися українською мовою не можна. І з цих обмежених підпільних зібрань все одно надходили доноси до російських там так званих правоохоронних органів, людей реально арештовували, людей реально судили за те, що вони не так молилися.
18: А хто доносив?
19: Ну, хтось.
18: Сусіди,
19: хтось,
18: знайомі?
19: Хтось із тих, хто був на зібранні. Тут треба розуміти, це ж не обов'язково зібрання там з 3-4 людей.
18: Це важливо. Це
19: могло бути зібрання там і на 10, і на 20 людей, і серед них були люди близькі і менш близькі, знайомі і менш знайомі. І зрештою, дивіться, навіть знайомі люди, знайомих людей можна шантажувати. Людина, яку ти добре знаєш, може виявитися всередині зламаною вже російськими спецслужбами, вже співпрацювати з ним. Ми в нашій історії цього ж багато. А якщо ми повернемося до маси свідчень, того, що відбувалося в Радянському Союзі, то часто закладали найближчі люди. І співпрацювали з спецслужбами найближчі люди. І тут я маю на увазі не обов'язково з співпрацю, знаєте, часів там великого терору. Я вже маю на увазі там порівняно спокійні часи, вже навіть після Хрущовської відлиги, 60-70-ті роки. Людей шантажували по-різному, на людей тиснули по-різному. Росіяни вміють це робити. Ця школа КГБ, вона передалася добре. Її всі ці уроки дуже добре всотали нинішні ФСБшники. Ми трошки в іншому ракурсі. Про це говоримо в моєму наступному фільмі, який вийшов на початку цього року, про тортури. Ми там проводимо дуже чітку паралель, що ФСБшники значною мірою катують саме так, як катували радянські спецслужби, повторюючи той самий, по суті, підручник. Тому що це от якась школа, яка передавалася з покоління в покоління. Те саме стосується інших способів тиску на людей.
18: Нагадаю, що в студії громадського радіо Данило Мокрик, журналіст-розслідувач видання «За Київ Індепендент». В одному з попередніх випусків нашого проєкту «Наші на одній хвилі» у нас була представниця Трусхаунс. Вони проводили дослідження щодо сексуалізованого насильства щодо чоловіків у полоні. І вона розповідала, що є певна методичка, вона прям написана. Це не офіційне, звісно, видання, але є певна методичка російська, яка просто поширюється інтернетом, де описуються усі ці тортури, які вони застосовуються. І все це просто систематизовано в одному місці.
19: Я вам так скажу, що я над фільмом про катування працював більше як півроку на методичку написану, в якій було описано, як катувати, і якою ми можемо сказати, що точно користуються російські спецслужби, ми не натрапляли. Мені не здається, що це інституціоналізоване знання, а це радше знання, яке передається в менш формальний спосіб. В менш формальний спосіб. Не методичкою. Але, наприклад, ми натрапляли, да, є вражаюча річ, створена російськими журналістами, називається «Енциклопедія тортур».
18: Це воно.
19: Так це ж не підручно.
18: Методичка якось так.
19: Ні, це не методичка.
18: Це правильно наговорити.
19: Ні, це російські журналісти, вивчивши практики в російській пенітенціарній системі, склали перелік тортур, які застосовуються до в'язнів. Але що важливе, так, більшість із цих тортур мають назви, так? Назви, переносні, художні. І от ніщо так добре, як наявність назви збірної якоїсь, там, не знаю, водолаз, там, наприклад, та, для катування водою. Ніщо так добре не свідчить про те, що це стало усталеною практикою, як наявністю якоїсь практики назви. До речі, от раз ви задали про Трусхаунс, хочу вкотре висловити велике захоплення роботою, яке вони роблять. Дуже крута робота.
18: Ви співпрацюєте час від часу?
19: Вони дуже допомогли з фільмом «Тіні на лівому березі», про катування, про терор на лівому березі Херсонщини. Тобто ми дуже шукали людей, які порівняно нещодавно на той момент виїхали з лівого берега Херсонщини, для того, щоб зібрати свіжу інформацію про те, що там відбувається. І ми там зосередилися на одному конкретному селищі Горностаєвка, і Трусхаунс дуже нам допомогли в тому, щоб цих людей знайти і з ними поспілкуватися. Але, оскільки ми для цього супроводжували їх під час місії, я спостерігав також за тим, як їхні документатори, власне, зі свого боку працюють з людьми, які пережили російські воєнні злочини, які пережили російський терор. І це дуже крута робота. Це треба, просто відзначити.
18: І повертаючись до розмови про ваш фільм «Не буде Бога, крім їхнього», він переважно на іноземну аудиторію розрахований.
19: В першу чергу, так.
18: Чи були фідбеки?
19: Фідбеки були, і ми цей фільм навіть наприкінці минулого року возили до Сполучених Штатів і показували його. У нас були покази там і в Вашингтоні, і в Техасі, зокрема, в Техасі, тому що в Техасі дуже-дуже сильна баптистська спільнота, дуже впливова. Так? І ми показували цей фільм там, і для нас оце було дуже важливо, власне, донести оцю от інформацію про те, що Росія переслідує християн. Коли ви чуєте, що Владимир Путін нібито захисник християнства, це абсурд, це діч. Тому що ось дивіться, що вони роблять. Цей фідбек був, і я думаю, що я сказав, що цей фільм вийшов приблизно там паралельно з американським фільмом «Face and the Siege». І як журналіст, я звичайно відчуваю там певну конкуренцію із продуктом на схожу тему, так? Але в цілому, я думаю, що це добре, що вони десь паралельно вистрілили і приблизно паралельно йшли по одній тій самій аудиторії, тому що станом на зараз, як мені кажуть люди, які от стежать за цим, да, риторика про те, що Путін є захисником християнства, трохи заглохла. А ці фільми, ну, їх доносили в тому числі і до американських політиків. У нас в тій поїздці були і там неформальні зустрічі, да, з представниками американського істеблішменту, на яких ми розповідали про те, що відбувається там, без показу фільму, да, але просто переказували. Тому мені здається, що певний вплив все ж є. Плюс з того, що я знаю, зараз, от останній рік, саме в Мелітополі, тиску на вірян з боку росіян теж стало менше. Тиск на священнослужителів, навіть тих, які вони дібрали росіяни самі, продовжується, та вони продовжують працювати з ними. А от безпосередньо на вірян цього тиску менше. Тут питання в тому, чому так? Та, можливо, просто найбільш норовливих і неслухняних просто вже нагнули, вигнали або вичистили по-іншому. Але можливо, що все-таки теж якийсь розголос цієї всієї історії, хочеться вірити, та що він змусив їх трохи зробити, бодай, крок назад. Не те, щоб я сильно там вірю в вплив українських медіа і повідомлень в українських медіа на те, що роблять росіяни на окупованих територіях, але якщо правда, бо я чув таку версію, що типу там і ваші фільми теж на це вплинули, то теж слава Богу, насправді.
18: Я дякую за інтерв'ю.
19: Дякую вам.
18: Це був Данило Мокрик, журналіст-розслідувач видання «The Kyiv Independent». Говорили про фільм розслідування цього видання, який називається «Не буде Бога, крім їхнього». Фільм розкриває факти жорстоких російських репресій, затримань та конфіскації майна представників різних релігійних конфесій, зокрема протестантських громад у тимчасово окупованому Мелітополі. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
20: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
21: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
22: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
23: Органек мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло? Магажа та староста.
22: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс» – імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
23: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею – вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органека та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу Малгажа та староста теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читачі пропонували письменниці ідей. Цього разу Єремій Органек просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретроавтомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом. В багажнику – труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремій Органек у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемось із професійним дуетом поліцейських. Харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчином. українським. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу молгожата староста теж не оминула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі «Пригод дуету» авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Lebensborn», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталися 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним став чоловік тітки дівчини Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. Молгожата староста пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що Коралі Букс обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський уже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи. Чиє тіло зникло молгожата старости, треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigland.com.ua до кінця серпня.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: цього пропоную нам і розпочати. Які категорії ветеранів та членів родин загиблих охоплюють нові правила, якщо вони є?
1: Так, дійсно, 17 липня розширюється в нас коло пільгової ставки, і, власне, воно розширюється до ветеранів війни та родин загиблих. Ветеранами війни в Україні є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і учасники війни, тобто це такий сукупний статус з трьох інших статусів, і всі вони підпадають тепер під пільгову ставку по ЄОСЕЛІ, і на всіх них вона поширюється. Окремо під пільгу також підпадають родини загиблих чи померлих ветеранів. Ветеранів війни – це теж окремий статус, який передбачений законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, і родини загиблих чи померлих захисників і захисниць. Захисників і захисниць, тобто загиблих тих, хто загинув під час російсько-української війни саме. І важливий нюанс, насправді, постанова і ці зміни до постанови, вони не прив'язують ці статуси виключно до нинішньої війни з Росією. Тобто формально в нас йдеться про ветеранів різних періодів. Немає такого застереження, що це саме ветерани там російсько-української війни чи родини загиблих під час участі в російсько-українській війні. Як часто, в принципі, можна побачити в інших житлових програмах.
0: Зрозуміло. На гарячу лінію юридичної сотні знаємо, що побільшало звернень якраз стосовно змін у програмі ЄОСЕЛЯ. Які питання ветерани ставлять найчастіше? У чому, можливо, найбільше бачать непорозумінь чи не розуміють, що, як там воно працює?
1: Я, можливо, трішки підкоригую. Насправді, там зараз ще звернень не побільшало, бо зміни зовсім свіжі. Ймовірно, люди ще просто не встигли з ними зіткнутися на практиці. Але, наприклад, з того, що ми бачимо постійно, там типові якісь звернення, ну вони завжди є. Це зазвичай там відмови банків. Причини бувають дуже різні. Іноді банк там не отримав внутрішніх якихось роз'яснень щодо нових умов, про всяк випадок відмови. Таке було вже на початку року, коли розширилася пільгова ставка з контрактників ще на мобілізованих військовослужбовців. Раніше була така зміна. Тоді часто банки відмовляли, тому що не знали ще, як працювати з цими умовами новими. Іноді причина може бути там погана кредитна історія. А це, до речі, цілком законна підстава для відмови у укладенні іпотечного договору. І тут немає що оскаржити. І також ще одна поширена історія. Це можуть бути там різні технічні збої через дію, якісь документи не підтягуються, заявка не подається, або людина там не може її скасувати. Тобто, більшість питань у нас такі не саме по умовах кредитування, а по процесу, як він проходить. Тобто, десь коли людина не знає, як діяти в якийсь момент подачі заявки, то вони звертаються до нас.
0: От якраз стосовно умов. Як взагалі виглядає ця процедура отримання кредиту крок за кроком від подання до підписання? І скільки часу, можливо, в середньому це займає, аби хтось з тих, хто раптом почує цю розмову, кого цікавиться програма і ці можливості, мав собі на увазі?
1: Сам процес виглядає так, що спочатку потрібно подати заявку через додаток «Дія». Важливо, що це можна зробити тільки так, тобто інших методів і способів там через умовний ЦНАП чи особисто кудись немає, тобто це тільки через «Дію» можна зробити. Після цього програма перевіряє усі дані, які підтягуються з електронних реєстрів, тобто це про наявність житла, про відчуження житла, про склад сім'ї, про доходи, тобто це все електронна взаємодія тут відбувається, вам не потрібно надавати якісь паперові документи. Потрібно лише у випадку, якщо якась інформація, наприклад, про житло не була внесена в реєстр майна. Але зазвичай це все відбувається автоматично, і протягом 24 годин програма цю заявку перевіряє і надходять пропозиції від декількох банків, людина може обрати той, який підходить. Тобто обраний банк потім перевіряє всі ваші дані і документи. Після цього ви обираєте цей банк і вже потрібно особисто туди з'явитися. Насправді, після того, як банки пропонують свої умови, там одразу вони пропонують список документів, які потрібно надати при тому, як людина прийде там на зустріч до них, про узгодити попереднє рішення за іпотекою. Зазвичай це документи такі там особисті, які посвідчують особу, паспорт, витяг з демографічного реєстру, РНО КПП.

0: то це, для того, щоб підтвердити пільгу, треба надати інформацію про свій статус, там для внутрішньо переміщених осіб це посвідчення, для учасників бойових дій це посвідчення ОБД або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни тощо. Це також документи про родинні зв'язки, свідоцтво про шлюб або про народження дітей, або документи, там, які підтверджують факт розірвання шлюбу, наприклад, якщо було спільне майно, і документи, які підтверджують доходи. Тобто банк збирає цю інформацію ще раз повторно, але вже з якимись такими паперовими, умовно, документами, які потрібно до них принести на зустріч. Після цього шукаєте житло, яке хочете придбати, домовляєтеся з продавцем, і продавець теж повинен надати інформацію про це житло, там технічний паспорт, документи про те, коли воно було здане в експлуатацію. І після цього останній етап укладається кредитний договір з банком і договір купівлі-продажу з продавцем. Нерухомість в такому випадку оформлюють на покупця, а кредитні кошти банк одразу перераховує продавцю, а в людини тоді залишається умовно борг перед банком вже. Тобто продавець тут вже нічого нікому не зобов'язаний, з ним банк розраховується, а покупець залишається у кредитному договорі і буде сплачувати подалі внески.
1: Також цікавить питання щодо обмеження по житлу. Яке житло можна придбати за програмою? Чи змінилися, можливо, якісь вимоги щодо площі первинного вторинного ринку? Тому що часто воно щось змінюється, додається, вносяться якісь корективи, що маємо зараз?
0: Так, змінилися умови. От, наприклад, якщо ми про розширення кола осіб, то воно розширилося, але по квадратурі насправді звузилося трішки умови. Ну і, по-перше, я хочу зазначити, що не можна купити за цією програмою, наприклад, гуртожиток або інше житло тимчасового проживання, або дачний чи садовий будинок, або, наприклад, об'єкт, який є офіційно пам'яткою архітектури. Щодо віку будівлі, він залежить від категорії того, хто купує житло, і від регіону. Насправді, для військовослужбовців, для тих, хто має там право на пільгову ставку, ця новобудова або будинок повинні бути не старші 20 років в прифронтових областях. Тобто тут є обмеження, що тільки в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях можна купити житло до 20 років віку. В інших регіонах така планка суворіша – це не старше 3 років. Тобто, наприклад, якщо в Київській там чи у Львівській області, чи в Тернополі, це повинно бути житло не старше 3 років. Якщо ми говоримо про площу, то для квартири, для однієї особи квадратура має становити до 52,5 квадратних метрів. Якщо є сім'я з 2 або 3 осіб, це до 73,5 квадратних метрів і плюс по 21 метру на кожного наступного члена сім'ї. Тобто тут можна скласти собі таку пропорцію, але в будь-якому разі площа квартири повинна бути не більше 115,5 квадратних метрів. Тобто є максимальне обмеження. Тобто навіть якщо б було там 8 членів сім'ї, не може бути більше, ніж 115,5 квадратів. І для приватного будинку там максимум 125,5 квадратів загалом. Отаке обмеження. Ну і четверте – це вартість. Ціна квадратного метра не може перевищувати граничну вартість, яку встановлює Мінрозвитку по регіонах, і вона множиться на певний коефіцієнт на 2. Раніше були різні коефіцієнти залежно від регіону, зараз будь-який регіон множиться з цим коефіцієнтом на 2.
1: Окрім того, що часто змінюються якісь умови, і за ними треба встигати, якщо плануєш скористатися програмою, то з тих питань, яке теж часто турбує людей, чи вистачить грошей на програму, тому що не завжди її оселя працює сповна, ми добре знаємо про це, тому що часто загалом говоримо про якісь можливості нерухомості, тому що це стосується і людей, які внутрішньо переміщені, ті, які втрачають житло внаслідок ударів, які потребують якогось нового місця проживання. З досвіду тих, хто звертається до юридичної сотні, що ви бачите, чи є зараз фінансування, чи можуть люди розраховувати, що після подання заявки вони справді зможуть скористатися програмою?
0: На сьогодні гроші на програму є, і загалом кредити реально видаються. Це не якась там порожня обіцянка. В бюджеті на 26-й рік на ЄСЛ закладено там близько 15 мільярдів гривень, і ці кошти справді освоюються. Там з початку року програмою вже скористалися понад 2500 українців, і які залучили майже 5 мільярдів гривень пільгових кредитів. І загалом за весь час дії програми, там це майже 3 роки, було видано багато кредитів, здається, десь до 25 тисяч плюс-мінус. Тобто програма не згортається, вона навпаки розширюється, і до того ж, у грудні минулого року там уряд додатково докапіталізовував певні кошти на цю програму. Зазвичай затримки, які трапляються, вони пов'язані здебільшого з опрацюванням документів, а не з відсутністю грошей, але варто зауважити, що там є ризики, і навіть Національний банк в своєму звіті про фінансову стабільність вказував, що чинна модель там фінансово нестійка і готуються її певні оновлення з іншим розподілом ризиків між державою і банками, і загалом пошуком фінансування міжнародних партнерів. Це, напевно, найбільша проблема, тому що розраховувати на міжнародних партнерів можна, але не завжди це тривала співпраця, тобто вона доволі короткостроковою може бути. Тому моя відповідь буде такою, що сьогодні гроші є, кредити реально видають, але на кілька років вперед умови можуть змінитися, і модель фінансування теж можна змінитись, тому це просто треба моніторити для себе, оновлювати інформацію.
1: В наших умовах і реальності загалом говорити про кілька років вперед – це бути оптимістом і мрійником. Живемо тут і зараз, якщо хочемо скористатись ЄОСЕЛою, значить, читаємо перевірені джерела інформації, уточнюємо дані, щоб дійсно розуміти, з чим матимемо справу, аби потім не бути розчарованими, не розводити руками. І якраз для того, аби не потрапити в якусь халепу, які би поради видали ветеранам, родинам загиблих, захисників, захисниць, які, може, лише планують скористатися новими умовами ЄОСЕЛі, чи вже давно приглядалися до програми, а тут нарешті умови покращилися. Яких помилок може, можливо, уникнути ще до подання заявки?
0: Я би, по-перше, рекомендувала перед подачею заявки звернутися там до кількох банків, які працюють з ЄОСЕЛою, просто проконсультуватися. Послухати умови, тому що насправді умови від банку до банку трішки відрізняються, варто пам'ятати про це. Заздалегідь перевірити кредитну історію і також кредитну історію членів сім'ї і поручителів, тому що поручителі теж є обов'язковими у договорі іпотечному, оскільки це є частою причиною відмови, і щоб людина розуміла, на що її розраховувати. Також я би, напевно, радила спочатку підшукати конкретне житло, одразу поспілкуватися з продавцем, байдуже, чи це приватна особа, чи це забудовник, чи готовий він взагалі працювати за ЄОСЕЛою. Тут маленьке застереження, працювати по цій програмі не є обов'язком продавця, а це лише його право. І відмовити він цілком може, якщо він не хоче з цим працювати. З новобудовами, наприклад, зазвичай простіше. Забудовників – це вже налагоджена якась співпраця із банками, там із нотаріусами може бути. Якщо це вторинний ринок, це дещо складніше, бо багато власників житла відмовляються. Угода там за програмою є трішки довша, вона вимагає, можливо, більше бюрократії також з боку продавця саме. Тому тут варто перед тим, як подавати заявку, собі домовитися вже про те, що ви купуєте певне житло. І останнє, дуже рекомендую перед укладенням договору іпотеки подивитися, що відбувається в вашому органах місцевого самоврядування і в місцевій підтримці. Чому? Тому що в деяких містах, особливо з більшими бюджетами, діють додаткові програми, які можуть компенсувати, наприклад, весь перший внесок або його частину. І про це варто дізнаватися до підписання договору, а не після, тому що це на етапі першого внеску можна залучити кошти від громади, в якій людина проживає. Дуже часто є така підтримка. І також підтримку таку може надати роботодавець. Тобто це не заборонено. Тому я б рекомендувала так спочатку проскролити, проскрінити всю цю інформацію і тоді вже приймати рішення про подачу на нього оселю.
1: Про нові умови програми «Єоселя», що стосуються, зокрема, ветеранів та сімей загиблих, захисників та захисниць, ми говорили з юристкою і керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольгою Термено. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте!
2: Ви слухаєте громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 70 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Реклама на Громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама на Громадському радіо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
9: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
9: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
9: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
9: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
12: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
9: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На Громадському радіо.

0: Елена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Усе важливе на цю годину.
3: Вітаю, у студії працюють Єлизавета Цареградська та Наталія Потюка, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
4: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 21 липня, і далі про найважливіше коротко.
3: Росіяни вдарили кабами по житлових кварталах Запоріжжя. Є загиблі та поранені.
4: Українські військові підбили російський винищувач
3: «Міг-29». Україна отримає від Міжнародного валютного фонду близько 690 мільйонів доларів найближчим часом.
4: Британія та Німеччина таємно розроблятимуть далекобійну ракету на випадок війни з Російською Федерацією.
2: Детальніше про головне.
3: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару. За даними начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, загинуло троє людей, ще 13 дістали поранення. Попередньо відомо, що російські війська вдарили керованими авіабомбами по житлових кварталах міста. Пошкоджені житлові будинки та нежитлові приміщення. На місцях влучань працюють рятувальники та інші екстрені служби. Рятувальна операція триває.
4: У Чорноморську на Одещині через російську атаку припинили централізоване водопостачання. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на водопровідній мережі сталася аварія. Наразі фахівці визначають масштаби пошкоджень і час, необхідний для відновлення водопостачання. В обласній адміністрації зазначили, що бювети в місті працюють, а про тимчасове забезпечення жителів водою повідомлять додатково.
3: Українські військові підбили російський винищувач «Міг-29» та ЗРК «Панцер С-1» на Курщині. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, також під ударом були радіолокаційна станція «Бусоль-С» на Херсонщині. Ця станція, зокрема, призначена, щоб виявляти і супроводжувати, і давати координати надводним морським цілям, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони та військово-морського флоту РФ. Крім того, сили оборони атакували склади росіян на Донеччині, Луганщині і Курщині та пункти управління дронами росіян на Донеччині і Запоріжжі.
4: Росія збільшила кількість супутників зв'язку «Рассвіт» на орбіті. За словами колишнього радника міністра оборони Сергія Безкреснова, відомого за позивним «Флеш», зараз на орбіті перебуває до 40 російських супутників «Рассвіт», які Москва планує використовувати як аналог системи «Старлінк». Безкреснов повідомив, що нещодавно Росія запустила другу партію апаратів. Водночас, за його оцінкою, для повноцінного військового застосування такої системи росіянам необхідно розгорнути щонайменше кілька сотень супутників. За відкритими даними, до кінця 2030 року Росія планує сформувати орбітальне угруповання із 292 супутників, а загалом вивести на орбіту 383 апарати. Комерційний запуск сервісу «Рассвіт» запланований на 2027 рік. Bloomberg раніше повідомляв, що Росія прагне створити систему супутникового зв'язку, подібну за концепцією до «Starlink», хоча й значно меншу за масштабом.
3: У Чорному морі приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який прямував до українського порту Рені. На борту перебувало 17 членів екіпажу та майже 3800 тонн пропану. За даними румунських ЗМІ, судно атакував невідомий морський безпілотник. Екіпаж евакуювали, троє людей дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що інцидент стався за межами територіальних вод країни. Румунські служби з'ясовують обставини атаки та того, хто за нею стоїть. Водночас, за словами президента, Румунія вважає, що до інциденту може бути причетна Росія.
4: Військовослужбовці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Цього року Агенція оборонних закупівель придбала першу партію 2000 таких бронежилетів на суму 47 мільйонів гривень. Як повідомили в Міноборони, нові бронежилети краще прилягають до тіла, не обмежують рухів і зменшують ризик травм. Після того, як військовослужбовці почнуть ними користуватися, Міноборони збиратиме їхні відгуки, щоб за потреби вдосконалити спорядження перед наступними закупівлями.
3: Національне антикорупційне бюро України викрило посадовців головного управління Національної гвардії, яких підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі складу для зберігання продовольства. За даними слідства, у 2024 році нерухомість придбали через підконтрольну компанію, яка перепродавала її Нацгвардії за завищеною більш ніж на 143 мільйони гривень ціною. Також, за інформацією НАБУ, учасники схеми незаконно отримали ще понад 7 мільйонів гривень на інших закупівлях, зокрема сонячних станцій і шин для бронетехніки. Правоохоронці затримали шістьох підозрюваних, серед яких посадовці Нацгвардії, підприємці та оцінювачі. Усім повідомили про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах. Якщо ж провину доведуть у суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
4: Служба безпеки України заявила, що запобігла теракту в Івано-Франківську, який, за даними слідства, готували російські спецслужби. Про це повідомили в СБУ. За версією слідства, місцевий житель, якого завербували через телеграм-канали, мав закласти два саморобні вибухові пристрої у дворі житлового комплексу у центрі міста. За даними СБУ, перший вибух планували здійснити на паркінгу, а другий – після прибуття на місце рятувальників, медиків і правоохоронців. Контррозвідка заявила, що задокументувала під готовку злочину та затримала підозрюваного, не допустивши вибухів.
3: У Київській міській військовій адміністрації призначили тимчасового виконувача обов'язків начальника. Ним став Андрій Ткачов. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті міської влади. До цього ж Андрій Ткачов обіймав посаду першого заступника колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка. І зазначу, що Ткачов має досвід роботи у сфері державного управління і цивільної безпеки. Також у 2022 році він добровільно долучився до Сил оборони України.
4: Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України. Це відкриває можливість найближчими днями отримати черговий транш у розмірі близько 690 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр Сергій Курецький повідомив, що також погоджено оновлений графік реалізації реформ. З його словами, уряд прискорить виконання необхідних змін для збереження міжнародної фінансової підтримки та подальшого руху України до Євросоюзу. У МВФ зазначили, що Україна загалом виконує умови програми та зберігає макроекономічну стабільність попри війну. Водночас у фонді наголосили на необхідності пришвидшити темпи структурних реформ.
3: У Польщі розглядають сценарій можливої російської провокації із використанням захоплених українських безпілотників. За словами міністра оборони країни Владислава Косіняка-Камиша, Росія може використати дрони із українським маркуванням для атак на Польщу або інших країн східного флангу НАТО, щоб згодом звинуватити у цьому Україну. Таку загрозу обговорили на засіданні Урядового комітету із питань національної безпеки. Крім цього, польська влада розглядала ризики кібератак, де версії глушіння GPS-сигналу та російських дезінформаційних кампаній.
4: Велика Британія та Німеччина планують спільно розробити нову далекобійну ракету на випадок можливої війни з Росією. Про це повідомляє Телеграф із посиланням на джерела. За інформацією видання, проєкт передбачає створення ракети з дальністю польоту понад 2000 кілометрів. Вона має бути здатною уражати логістичні маршрути та інші стратегічні об'єкти в тилу російської армії. Завершити розробку планують до 2034 року і наразі розглядають два варіанти ракети – крилату, яка летітиме на малій висоті, та гіперзвукову. Водночас, частина військових експертів вважає, що 10-річний термін розробки є надто тривалим.
3: НАТО готове оперативно посилити військову присутність у Литві у разі загострення безпекової ситуації. Про це заявив головний радник президента країни із питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. За його словами, Альянс серйозно ставиться до попереджень про можливі російські провокації у Балтійському регіоні. Якщо ж оцінка загрози свідчитиме про критичну ситуацію, союзники готові швидко розгорнути додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Матульйоніс зазначив, що йдеться насамперед про можливі диверсії, саботаж або інші гібридні дії. Водночас він наголосив, що жодних ознак підготовки Росії до військового вторгнення у Литву наразі немає, а ймовірність такого сценарію є практично нульовою.
4: Казахстан закликав припинити атаки на танкери Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі. Як повідомляє Міністерство закордонних справ країни, що удари по суднах, які перевозять казахстанську нафту, становлять загрозу національним економічним інтересам держави. Водночас Астана не уточнила, чиї саме безпілотники атакували танкери. Казахстан також заявив, що після оцінки збитків залишає за собою право вимагати їх відшкодування відповідно до норм міжнародного права та закликав міжнародну спільноту засудити такі атаки.
3: І на сам кінець адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість 10-денного припинення вогню між США та Іраном. Як повідомляє Axios, відповідну пропозицію висунули Катар, Єгипет, Оман, Пакистан та інші країни-посередники. Вона передбачає тимчасове припинення бойових дій, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і початок переговорів щодо безпечного проходу суден. Водночас, за інформацією Axios, Сполучені Штати Америки продовжують перекидати військову техніку та авіацію на Близький Схід. Остаточного рішення щодо подальших дій Дональд Трамп поки що не ухвалив. За даними джерел, найближчі кілька днів можуть стати вирішальними для розвитку конфлікту.
4: Це були головні новини вівторка, 21 липня. На громадському радіо в студії працювали я, Єлизавета Цереграцька, та моя колега Наталія Путюк. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
3: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
3: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. І вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
1: Погода на громадському радіо. Реклама.

0: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
1: Реклама.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя. Життя.
3: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
0: Драйв тайм. З Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
4: Я вітаю усіх слухачів та слухачок громадського радіо і програми Drive Time. Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні працюємо над цим етером спільно з редакторкою Анастасією Потапенко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Богданою Дрожевською. Ми в етері до 19-ї години перериватимемось на випуски новин рівно о 18-й. На початку кожної години ми слухаємо свіжий випуск і протягом цієї години ми говоритимемо про таке.
0: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
4: Про наслідки ворожої атаки на Суми говоритимемо з Олегом Стрілкою, речником головного управління ДСНС у Сумській області. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що готовий до реформи ТЦК та чекає від Міністерства оборони відповідних дій. Хто відповідальний за реформу, хто залучений в її реалізацію та чи лише Міністерство оборони тут важливе? Розбиратимемось з основами разом з Василем Олійником, адвокатом та ветераном. Ключові тези з колонки головнокомандувача Олександра Сирського проаналізуємо з Діаною Дуцик, директоркою Українського інституту медіа та комунікації.
0: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
4: Також нагадаю наші контакти. Ви можете нам телефонувати за номером 0800 30 40 33 і звучати в етері самостійно. Це можуть бути ваші запитання або ж думки чи враження з приводу тих тем, які ми обговорюємо. Або ж ви можете нам писати і тоді їх озвучу я на наш вайбер, номер якого 067 67 404 76.
3: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
4: Будемо говорити про результати ударів, ворожих ударів по Сумах. Що станом на зараз можемо озвучувати, які оновлення? З нами на зв'язку речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Пане Олеже, доброго вечора.
5: Доброго вечора. Студія, доброго вечора, шановні шановні слухачі, слава Україні.
4: Героям слава. Отже, що ми станом на зараз можемо чітко зафіксувати і розповісти нашим слухачам та слухачкам?
5: Дякую, що не забуваєте про Сумщину. Зараз тут дійсно важко мирним жителям, які потерпають від щоденних атак, важко нашим рятувальникам. От, наприклад, вчора у мене таке враження було, що ми просто-напросто переїжджали з однієї локації, де бив ворог, на іншу локацію. І сьогодні ми від самого ранку працюємо на місці вчорашнього удару по торговому центру. Вчора спочатку приліт був реактивного шахеду по 9-поверховому житловому будинку. Вже в той момент, коли ми там працювали, пролунав вибух. Це ворог паралельно бив по об'єктах цивільної інфраструктури, відпрацювавши на житловому сектору. А там, нагадаю, травмовано було четверо дітей, більше двоє дорослих, тобто шість людей травмовані були з однієї локації. Відпрацювали по об'єкту інфраструктури, повернулися в підрозділ, і буквально хвилин 15 пройшло, як надійшла інформація про те, що горить торгівельний центр. Там влучання було в таку частину, де знаходилися легкоземисті матеріали, лаки, фарби, різного роду дерев'яні вироби, тому прям миттєво вогонь поширювався. І як тільки ми Ми приступили до гасіння цієї пожежі, розставили техніку, зрозуміли, які перед нами стоять завдання, як нам потрібно саме тактично працювати. Почали літати над нами FPV-дрони російські. FPV-дрони, інші безпілотники. Тому ну, постійно ми змушені були призупиняти роботи, відводити техніку, бігти в укриття. І в такому режимі працювали до самого ранку. Все ж таки орієнтовно 6-та година ранку, навіть раніше, нам вдалося локалізувати пожежу на торговому центрі. І зараз ми досі там. Зараз в день ситуація легша, ну в якому плані легше. Якщо вночі ми відбігали кожних 5 хвилин, то зараз у нас кожних півгодини є загроза атак. Ось тому працюємо, розбираємо завали. Дуже там багато прихованих осередків горіння. Залучили також і нашу інженерну техніку, ескаватори, проливаємо все водою. І це при тому, що в будь-який момент можуть бути повторні удари. От, наприклад, FPV-дрони, це зрозуміло, молнії також зрозуміло. Вранці була загроза удару керованими авіаційними бомбами. Вони лягли недалеко від Сум. І десь годинка третя також те саме було. Тому, зважаючи на безпекову ситуацію, працюємо. І плюс сьогодні ще було ряд ударів як по Сумах, так і по області, по об'єктах цивільної інфраструктури.
4: Пане Олеже, також щодо зараз навантаженості і взагалі людського ресурсу, наскільки це складна робота для надзвичайників? Очевидно, що з точки зору безпекової це цілком очевидно, тут немає що додавати. Я маю на увазі ті руйнування і, власне, час і сили, які потрібно здіяти для того, щоб розбирати і давати раду з такими наслідками. Наскільки це складно, чи вистачає у вас цього ресурсу?
5: Насправді, в плані людського потенціалу технічного забезпечення, тут, дякуючи і державі, дякуючи і міжнародним донорам, ми в цьому плані сильні. За 5 років війни в нас достатньо техніки. Ну і ми вже навчені, на жаль, в таких реаліях працюємо. Саме найважче – це коли є загроза повторних ударів. І саме найжалюгідніше те, що Росія не дотримується жодних законів війни, б'є по рятувальниках. Вчора, до речі, теж такі удари були в нас знищено під час, не вчора, а під час сьогоднішньої нічної атаки по торговому центру, коли ми працювали, було пряме попадання по нашому спецавтомобілю ДСНС. Один взагалі знищений, інший пошкоджений. Тому, якби нам давали нормально працювати, ми б набагато швидше це все ліквідовували. Плюс потрібно розуміти, що сила нашої служби в єдності вже неодноразово була така ситуація, коли потрібно було також залучали наші колеги. Тобто вони працювали на Сумщині із західної частини України, і техніка була, і відповідні підготовлені фахівці. Ну і плюс на оці всі такі удари, особливо по житловому сектору, де є пошкодження, де є вибиті вікна, руйнування, аварійні конструкції. Ну, в основному аварійні конструкції демонтовують наші верхолази, а більш таку легшу роботу там позамітати, забити вікно. Плитами ОСБІ дуже активно включаються волонтерські організації, за що ми їм дуже вдячні. Те, що підтримуємо одне одного небайдужі громадяни, плюс комунальні служби. Саме головне, щоб нам Росія давала можливість працювати і не била постійно по тих місцях, де ми працюємо. От, наприклад, під час удару сьогоднішнього по торгівельному центру, от я вже на 20-му рахунку, коли я порахував десь 20 FPV-дронів, я вже їх перестав рахувати. Тому можете уявити, в яких умовах нам доводиться інколи працювати.
4: Це вкрай складно, тут очевидно, що немає що додавати. Пане Олеже, на сам кінець, з приводу тих дій, які точно не мають вчиняти громадяни-громадянки, перебуваючи на місці руйнувань, ну, очевидно, що коли триває атака, то люди намагаються сховатись, але Потім, особливо коли є руйнування, особливо якщо це житлові будинки, і ми розуміємо, що в будинку можуть залишатися люди, тощо, тощо. Ось ці, здавалося б, такі елементарні, але правила поведінки і чого точно не потрібно і не можна робити, назвімо це.
5: Буквально, та вже майже як місяць, Суми зіштовхнулися з новим видом ударів Росії, це використанням керованих авіаційних бомб. На жаль, зараз вони їх використовують щотижня, саме ці керовані авіаційні бомби призводять і до загибелі людей, до величезних руйнувань. Тому от коли надходить інформація, що летить на Суми керована авіаційна бомба, тоді треба 100% йти в укриття, якщо вас повідомлення застало на вулиці, біжіть в під'їзд, тому що сила ударів дуже велика. У нас, на жаль, от в більшості випадків, це в 95% усіх випадків, коли загиблі громадяни були, це саме ті, які під час нанесення удару керованими авіаційними бомбами, коли вони знаходились на вулиці, вони отримували осколкові поранення, несумісні з життям, або були дуже важкі травми. От я бачив людей із ампутаціями. Тому, якщо навіть не встигли добігти до укриття, не встигли добігти до під'їзду, щоб заховатись, лягайте на якусь заглибину, яку ви бачите поряд собою, і перечекайте, поки мине ця загроза. В перші хвилини, коли вже були нанесені удари, потрібно розуміти, що працюють екстрені служби. Якщо потрібна нам буде ваша допомога, ми вам, звичайно, про це скажемо, але в нас є достатньо людей, достатньо потенціалу для того, аби ми проводили і евакуацію людей, і плюс дуже в більшості випадків є багато аварійних конструкцій. Завжди працюють правоохоронці, вони огорожують територію відповідними стрічками. Ці стрічки не для того, щоб вас манити до себе і щоб ви за них заходили. Ні, це говорить про те, що там можуть бути або якісь вибухонебезпечні предмети, або просто-напросто може бути обвал цих конструкцій. Тому кажу, ми вам дуже дякуємо за допомогу, але краще нам допомагайте тоді, коли ми вас про це просимо. В перші хвилини краще, якби це грубо не звучало, не треба нам заважати. Але на п'ятий рік війни те, що я бачу, насправді таких випадків все менше і менше. В багатьох ситуаціях вже до нашого прибуття, на жаль, така реальність, що люди знають, як надавати медичну допомогу, надають одне одному, підтримують одне одного. Тому краще ці сили спрямовувати в свої навички, щоб в кожного був турнікет, щоб були якісь мінімальні базові знання, як діяти в таких екстремальних умовах.
4: Дуже вам дякую за розмову і за те, що знайшли час долучитись до нашого етеру. Олег Стрілка, речник головного управління ДСНС у Сумській області, з нами спілкувався. Ми ж прямуємо етером далі.
3: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
4: Я думаю, що багато хто з наших слухачів та слухачок уже дослідив, прочитав або ж принаймні якось точково, шматками, дізнався про заяви головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, точніше той матеріал-колонку, яку він опублікував на Мілітарному. Зараз ми візьмемося за те, щоб її аналізувати предметно, зокрема з точки зору комунікації, але це дещо пізніше. В першу чергу те, що здалося мені суб'єктивно і команді вкрай важливим для проговорення, це те, що стосується реформ. Очевидно, що ТЦК і все, що з цим пов'язано, це породжує величезний масив запитань і цілком очевидно, що до цього прикута увага. Але тут також дуже багато місця для маніпуляцій різноманітних і, звісно, що певних пересмикувань. З нами на зв'язку є адвокат, ветеран Василь Олійник. Пане Василю, доброго вечора.
5: Доброго вечора.
4: Отже, якщо звертатись до цитування цієї колонки, власне, всього того, що стосується саме реформи мобілізації, я тут зацитую трошечки, що говорить пан Сирський. Те саме стосується реформи мобілізації. Вириваю, власне, цитати. Завдання, яке поставив президент, сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін. Ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа законодавча і адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна. Ось як ми маємо зараз, на вашу думку, пояснити підпорядкування і взагалі про те, хто відповідальний за реформу ТЦК. Очевидно, що так, адміністративно і, власне, ініціатива з боку Міністерства оборони, але чи це єдині гравці? Наскільки важливі інші учасники цього процесу в реалізації, власне, реформи мобілізації і ТЦК?
5: Ну, мені здається, знаєте, ось саме такою заявою, що стосується саме теми ТЦК, пан Олександр дуже філігранно намагається нібито відсторонитися від такої проблемної теми, яка стосується саме те, що в нас є мобілізація і ТЦК, і проблеми з самими ТЦК, і проблеми з самим способом мобілізації. Оце ж є насправді. І от Сергій Станіславович просто намагається відсторонитися, і це неправильно. Тим паче, ну, це не годиться з точки зору управлінця і офіцера вищого рівня, не годиться з точки зору, начебто, як ми його знаємо, стратега і якби надзвичайного полководця, який от він вміє воювати, він хоче себе так презентує, і він презентує ніби себе навіть в цій колонці, що от моє життя – це війна і все. Так от, насамперед, поле бою, звісно, це війна на полі бою. Однак без відповідного забезпечення і тилу, який буде тобі постачати, в тому числі новобранців, які будуть продовжувати тримати ось це поле бою, це є основа. Без належної такої політики в цій царині, то рано чи пізно просто ми отримуємо ту ситуацію, яка, в принципі, вже зараз у нас наколочується дуже серйозно навколо ТЦК і військовослужбовців. І просто, коли не буде поповнень, то ось це і є проблема тоді з фронтом. І вона дуже легко тоді руйнується.
4: Я думаю, фронт, так, власне,
5: таким чином...
4: Про цю проблему ми всі прекрасно знаємо і бачимо. Це все те, що передувало події, які були і перед початком протестів в країні, і всього того масиву закидів до Сирського, який є наразі. Але я би, знову ж таки, хотіла тут дати трошечки якихось базових розумінь і знання теорії. Тому що ми розуміємо, що для того, щоб реалізовувати будь-яку реформу, очевидно, там, що напрацьовується певне бачення, певний документ. Уже були відповідні пропозиції від Міністерства оборони, їх уже критикували. Найбільшу критику, звісно, отримувало все те, що пов'язане з людьми, з військовими, котрі воюють від початку війни, тобто з 14-го року. Дуже нереалістичні терміни давалися про відстрочку, яка там виглядає як умовних півроку. Це теж також дуже сильно піддавалося критиці і, власне, викликало хвилю обурення. Але величезне питання в тому, хто, власне, до цього реформування залучений. Не лише правила, які має встановити Міністерство оборони, але так само це ж впирається і у фінансування, тобто це Міністерство фінансів, це, зокрема, те, що буде відбуватися на місцях, наскільки злагоджено будуть працювати усі органи. А тут ми розуміємо, що це і Міністерство внутрішніх справ, і, власне, влада на місцях, яка також залучена до цих процесів і на них впливає. Якщо подивитися глобально, взагалі, на те, хто за що відповідальний, як система напрацьовується і потім реалізовується, що ми маємо розуміти про це?
5: Ну, дивіться, однозначно, що стосується в цілому політик, то однозначно тут стоїть відповідальність міністерства. Тобто бачення, стратегії і запровадження тих чи інших політик – це дійсно на Міністерстві оборони. Але що стосується сьогоднішньої реальної проблеми, тому що йде мова саме про проблему, яка є в суспільстві, і
1: накалювання ситуації навколо ТЦК, навколо конфліктів, які виникають із військовослужбовцями і відповідно цивільними, це неприпустимо. І це все якраз в прямому віданні сухопутних військ, оскільки вся структура територіальних центрів комплектування перебуває під прямому підпорядкуванні відповідно сухопутних військ. А сухопутні війська – це пряме підпорядкування головнокомандувача. Таким чином, тим паче, що пан Сирський був раніше командувачем сухопутних військ, і весь цей час з початку війни так само це все було його відомство. І не тільки, воно ще було навіть раніше, тобто, тому що він там давно. І таким чином ця проблема створена, скажімо, окремими військовослужбовцями, тому що я наголошую, і закликаю всіх громадян, і в тому числі і в першу чергу журналістів, не ототожнювати в принципі з інституцією, як от ТЦК, ТЦК, от нас ТЦК і погані всі ТЦК. Ні, це неправильна політика з точки зору громадян і з точки зору журналістів. Конкретні порушення вчиняються конкретними людьми, конкретними військовослужбовцями. І саме по відношенню до цих конкретних військовослужбовців ми повинні реагувати і відповідно притягувати їх до відповідальності. Але що є реальній підвідомчості безпосередньо у пана Сирського? На сьогодні є відповідні командири тих чи інших підрозділів ТЦК. Централізовано можна зібрати їх, дати чітку вказівку, командирську вказівку, от як військову вказівку, як діяти, чіткі інструкції і чітка відповідальність. І, як мінімум, на моє переконання, просто треба змінити склад саме управлінський кожного підрозділу, не якось частково, а кожного підрозділу. Не може бути далі той начальник того чи іншого ТЦК, який працював 2-3 роки, 5 років навіть тому назад, до коли створилася проблема, і є далі проблема, він далі служить. Або переведений з іншого регіону. Тобто він служив в ТЦК, його далі в ТЦК переводять тільки в іншу область, наприклад. І це далі нічого не змінюється. Тому що він як був бездарний, так його далі ставлять на таку ж саму посаду, тільки в іншому регіоні. І він робить те саме, тільки вже в іншому регіоні. Вірніше, він нічого не робить. Тобто вони просто там простежують свої штани, вибачте за такий вислів, але насправді вони нічого не роблять. Вони ніяким чином, жоден начальник жодного ТЦК, я ще не чув, щоб десь якийсь начальник здійснював відповідні якісь заходи, щоб він йшов, спілкувався на якісь заводи, на якісь підприємства, роз'яснення давав, показував, як працює його відповідно підрозділ. І
4: а це його посадові обов'язки?
1: Так він повинен якісь дії робити для того, щоб залучати відповідно новобранців. Не тільки сидіти і чекати, що або до мене хтось прийде, або не прийде, або когось ми зловимо, або не зловимо. Так не повинно бути. Для чого він тоді там сидить? Ти повинен діяти, в тебе відповідальність залучати. Значить, залучати яким шляхом? Тільки вказівка йти і ловити? Так яким шляхом? Чому в нас є проблема? У нас є проблема, я вам зараз поясню, чому і яка проблема у нас є. У нас є проблема, тому що в ТЦК відповідно влаштовують на службу військовослужбовців, які є там обмежено придатними, ну, частково якась є там обмеженість, або іноді навіть воно там завуальовано, може бути навіть і придатність, але десь він свій, десь він там комусь щось заплатив, домовився і тому подібне. І він проходить службу. Однак, йому дається чітка вказівка, що якщо ти не будеш мені кожен день там приводити якусь там кількість новобранців, рекрутів, то я тебе скерую в відповідний підрозділ. І він переляканий, він же ж от заляканий настільки, що от він починає просто такі дії. Він не вміє, по-перше, комунікувати з людьми, тобто це людина, яка діє під дією страху. От він все, що він робить, він під дією страху. Що от тільки, щоб мене туди кудись не відправили. Причому, що там нічого страшного немає. Насправді, от я повернувся з фронту і нічого страшного немає. Ну, буває ситуації, і тут в тилу набагато страшніше, може тебе спіткати смерть, ніж так же само там. Причому, що зараз здійснювати службу можна в різних підрозділах, за вибором, які захотіти треба. Тим паче, ті умови, які я, наприклад, йшов в 22-му, точно, як мінімум, навіть про ніхто не міг про це думати. Бо ми, коли там пройшло якийсь певний час, нам сказали, що нам виплачують грошове забезпечення, то ми такі здивувалися, о, то нам ще й за це гроші платять, тобто ми прийшли обороняти державу, а нам ще будуть за це гроші платити, то ми там ще здивувалися. А зараз держава просить, ось, умови всі, максимально, які можна, тільки приходіть. І, ну, і, на жаль, не йдуть. Але не йдуть певні є об'єктивні причини.
4: Пане
1: Але
4: Василю,
1: я кажу, от проблема якраз в тому, що начальник нічого не робить. Він дає вказівку своїм, от вони бігають, як пси, вибачте на слові, і от вони от займаються такими діями. Причому, що це знову ж

0: повинно ж бути.
1: Пане Василю, ще таке запитання. Якщо ми зараз взагалі говоримо про, на вашу думку, ті дії, до яких може вдатися головнокомандувач, як людина, який все-таки підпорядкує, ну, тому що ми розуміємо, що ТЦК – це сухопутні війська, і ми розуміємо вертикаль підпорядкування. Власне, що може зробити управлінець, зараз абстрагуємося від постаті Сирського, а загалом, от розуміючи проблему зсередини, без навіть наявної реформи, без якоїсь оновленої концепції Міноборони, зараз з наявним інструментарем, з наявною законодавчою базою, з наявними ресурсами, що він може зробити для того, щоб, можливо, покращити чи змінити стан справ?
0: Як мінімум зібрати кожного командира, кожен полковник чи підполковник, хто він там є в званні будь-якому, і чіткий наказ. Кожен відповідає персонально. Персонально. Кожен начальник відповідає персонально за будь-який випадок фізичного застосування фізичного, неправомірної фізичної її сили військовослужбовцями, підпорядкованими його підрозділу. Все. І кожен, за кожним випадком, одразу негайно зняти посаду, понижений в званні, чи навіть там, не знаю, ну, точно відправлений якось, як мінімум, в бойові підрозділи, ну, і точно зняти з посади. Одразу. Тільки таке стається, кожен начальник має нести відповідальність. Ну, от навіть подивіться, от зараз випадки ті, що сталися у Львові. Ну, є проблема те, що відбулося з нападом, але є проблема, яка вона якраз створена діями працівників, ну, військовослужбовців. Те, що я побачив там на другий день, який стався, коли лежала людина, і військовослужбовець просто підбігає і ногою вдаряє по обличчю. Дивіться, я вам скажу чесне слово. Коли ми це побачили з побратимами, у нас є такий своєрідний невеличкий чатик, от я одразу скинув хлопцям, кажу, чесне слово, ця нога має бути відірвана. От так не можна діяти, тому що це якщо людина збоку, яка дивиться, от, розумієте, мені це неприйнятно дивитися людині, яка була на службі, а людина, яка не була і не знає, що таке служба, і не знає, що таке війна і фронт, то в неї ще більше залякані очі, розумієте? Я спілкуюся з деякими своїми друзями, абсолютно адекватно розумію, пане Василю.
1: Маємо, на жаль, обмежений час в етері. Дуже дякую вам за відповіді, на запитання і за розмову. Василь Олійник, адвокат та ветеран, з нами спілкувався. Я від себе додам, що очевидно в цих питаннях, як ми бачимо, навіть у цьому обговоренні, дуже багато емоцій, воно є емоційним, відтак це величезний простір для маніпуляцій. Я думаю, що в першу чергу ми маємо всі пам'ятати, що ми базово і ґрунтовно відштовхуємося від тези, що ми живемо в правовій державі, і ми будуємо правову державу, де є верховенство права, де є правоохоронні органи, які мають відповідати за те, щоб дотримувалося порядку усі громадяни, незалежно від того, який стан в країні, і притягати винних до відповідальності. Відповідно, навіть емоційні висловлювання, такі як відірвати ногу, там, чи що має бути відірвано чи ні, це очевидно емоції. Ми говоримо якраз про конструктиви, про вибудову системи, там, де ми точно впевнені, що будь-який неправомірний вчинок буде покараний згідно закону, згідно тієї чи іншої статті відповідного кодексу. Про це, власне, йдеться, про налагодження цих систем також йдеться, і про цю проблему, як явище, як частину того, що відбувається в процесі мобілізаційному, ми також говоримо. І відтак це теж про певну відповідальність, яка, за яку точно відповідають безпосередньо конкретні сили і, зокрема, конкретні люди. Про підпорядкування ми тут уже також зазначали, хоча очевидно, що це не одноосібне неодноосібна відповідальність однієї конкретної людини. Ми далеко не йдемо від самої колонки пана Сирського, ми будемо про неї говорити і далі, але дещо в іншому контексті.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Що я мала на увазі, коли говорила про аналіз тієї колонки, яку опублікував головнокомандувач?

0: Командувач Збройних сил України Олександр Сирський. Ми будемо говорити про тон, який був взятий в комунікації. Зазначимо, звісно, і терміни, коли ця комунікація відбулася, і ключові моменти, які ми точно маємо розуміти. Тобто ми зараз аналізуємо не стільки фактаж безпосередньо дій і вчинків, очевидно, що це трошки інша сфера, а ми зараз говоримо про те, як саме це комунікується, як саме це подається, і де тут простір відповідно для маніпуляцій і можливого хибочитань. З нами на зв'язку директорка Українського інституту медіа та комунікації Діана Дуцик. Пані Діано, вітаю вас в етері.
1: Доброго дня всім.
0: Отже, якою є ваша думка щодо цієї тональності заяви, колонки, звернення або що від Олександра Сирського?
1: Ну, я би хотіла тут почати не так з колонки, я би хотіла сказати на початку загалом, що в нас є велика проблема з комунікацією з боку органів влади і з боку, в тому числі, військових структур, і вона з'явилася на сьогодні, і вона є останні часи, дуже часто ця проблема критикована і з боку експертів з комунікацій, і з боку журналістів, і мені здається, що те, що ми сьогодні вже бачимо, це є наслідок і тягла оця проблема, яка зберігалася у нас останні роки, недокомунікації з суспільством. Це стосується рівною мірою як Генерального штабу, так і Міністерства оборони, так і президента, як інституцій, без прив'язки до якихось прізвищ. Це дуже важливо, якби зрозуміти, тому що зараз в нас, чому я про це на цьому акцентую увагу, тому що зараз в соцмережах ну просто захмарна кількість емоцій, і я би не хотіла якби примножувати ці емоції, бо коли ми емоційно щось оцінюємо, ми примножуємо і поглиблюємо поляризацію, коли змушуємо когось ставати на якийсь бік. Я не хочу зараз в цьому, оскільки я б хотіла на це подивитися з професійної точки зору, як медіаексперт, я не хочу зараз ставати ні на чий бік, хочу сказати, що моє бачення проблеми в тому, що помилки зроблені усіма і давно, і це наслідок того, що не було комунікації адекватної по багатьох чутливих питаннях, які хвилювали суспільство. Ну, це ось такий вступ. Тому що, ну, сама колонка, вона вже якби наслідок багатьох інших подій, які передували цій колонці, скажімо так.
0: Власне, мене також зачіпає те, що як громадянку, звісно, зараз зачіпає те, що ця комунікація відбувається на п'ятий день, чи який там уже коли тривають і протести, і, власне, коли це все абсолютно неможливо ігнорувати. Очевидно, що тут також випливає все те, що пов'язано з цим мовчанням, зокрема, і, можливо, спробами уникнути відповідного якогось чи діалогу, чи, знову ж таки, звітування. Коли ми говоримо про ситуацію, яка би мала скластися, не знаю, якщо так правильно формулювати, в комунікації ось такий кризовий, очевидно, як ця, але належним чином. Тобто це сталося, є запитання, є ось така ситуація, як має відбуватися така комунікація з боку особи на такій посаді? Як ви вважаєте? Якщо от ми зараз відсторонимось від якихось особистостей?
1: Ну, мені здається, що взагалі, ну, якби питання не тільки цієї колонки. Питання взагалі звучить, ну, якби так комплексно і стратегічно, де Генеральний штаб в комунікаціях має бути відкритим з суспільством, а в яких питаннях закритим. Я думаю, що тут всі погодяться з тим, що закритим він має бути у питаннях тактики і стратегії ведення війни. І це однозначно, якби, тому що це є питання, ну, якби безпеки і всі ну, ефективні операції, які проводились на полі бою, вони проводились, мені здається, в інформаційній тиші. Але коли ми говоримо про питання, які стосуються порушень прав людини, наприклад, про ситуацію, яка склалася в Скелі, коли ми говоримо про питання мобілізації або будь-які інші чутливі питання, які зачіпають, ну, фактично кожного члена нашого суспільства, тут не може бути мовчання. І я хочу сказати, що я була, ну, за цей період часу там на різних відкритих, закритих зустрічах, де обговорювалися якби проблеми, ну, наприклад, тієї ж мобілізації, і було прохання до військових, і в тому числі до Генерального штабу, бути більш відкритими і прозорими, наприклад, в питаннях мобілізації. Але це не було почуто, і тому ми маємо, якби, ну, багато проблем комунікаційних і не лише комунікаційних саме в цій сфері. Те саме стосується питання Скелі або інші чутливі питання. Тобто чомусь Генеральний штаб, він не реагує, ну, так, Сирський написав у колонці, що, мовляв, моє питання – це воювати, а не комунікувати. Але це не зовсім так, тому що, так, звичайно, основна його функція – це ефективні дії на полі бою і захист країни, так, це основна функція. Але зрештою, ну, це не завжди обов'язково має робити сам Сирський, вести цю комунікацію. Є спеціальні навчені люди, спеціальні підрозділи в Генеральному штабі, які займаються інформаційною політикою, і вони мають якби проводити цю комунікацію від імені головнокомандувача, наприклад. Давайте згадаємо 2014 рік, коли тільки почалася війна, що ми мали? Була постійна комунікація, я не знаю, чи ви пам'ятаєте таку людину чи ні, полковника Андрія Лисенка, який виходив спочатку навіть в щоденному режимі на брифінги і пояснював журналістам, а через них суспільству, що у нас відбувається, що трапилося за день. Ну, можливо, нам не треба робити це в щоденному режимі, тому що ми розуміємо, що, ну, там є різні обставини і так далі, може, не про все треба говорити в щоденному режимі і публічно, але оця комунікація, вона все одно в той чи інший спосіб має відбуватися. І сам Сирський теж іноді мав би, ну, я не знаю, якщо вже не казати там часто, ну, хоча б раз в півроку зустрічатися з ключовими журналістами і відповідати на їхні запитання, не боятися цього. Тому що це про прозорість, про відкритість і про, зрештою, про довіру суспільства. Тому що що ми за мені зараз просто не те, що, ну, тут я вже про емоції скажу, не те, що, ну, там якось сумно, мені прям фізично боляче спостерігати, як у нас в соцмережах нищиться репутація от нашого інституту, як інституту головнокомандувача, в тому числі і президента теж, тому що пішла дуже сильна поляризація, критика і так далі. І це не є на нашу користь, тому що все це буде використовуватися ворогом потім проти нас. Ну і вже використовується, так? Тому іноді неправильна комунікація може мати дуже, дуже далекі і негативні наслідки навіть у фізичному просторі. І ми це зараз спостерігаємо.
0: Я думаю, пані Діано, я трошечки вас так перебуваю, у нас не так багато часу залишилось, але мені здається, що дуже важливим є проговорити момент, який стосується комунікації як явища. І це не те, що ти можеш або можеш мати, або можеш не мати. Це частина роботи також. Ніхто, знову ж таки, не пропонує головнокомандувачу вести блог, влог і постити так своє життя у соціальній мережі з детальним описом, що він робить, з ким зустрічається і про що домовляється. Але відсутність будь-якої комунікації, і для мене це також дуже маніпулятивна теза, коли взагалі сама колонка, саме звернення на таку чутливу тему починається зі слів «мені не цікава медійна робота». Ну, медійна робота – це частина твоєї роботи, роботи, навіть коли ти військовий на такій посаді. Це є база, це є розуміння того, як за якими законами працює сучасний світ. Можливо, в цьому, зокрема, проблема нерозуміння вже реалій сучасних.
1: Ну, можливо, ну так, я теж писала навіть про це, що мені здається, що тут є певна розбіжність у світоглядах. Ну, навіть якщо ми порівнюємо там Сирського і Федорова, ось. Ну, так, звичайно, просто Сирський, він людина, яка вийшла більше, формувалася, скажімо так, в іншій системі координат. Не будемо там називати це стара система чи якось. Тому що все-таки, ну, теж треба пам'ятати про і заслуги, які у нього є, і не варто це відкидати, так? Тому що зараз так вже ніби ми зовсім все маємо перекреслити,
0: безумовно,
1: але це не справедливо.
0: Але менше з тим,
1: так.
0: Він теж оточений людьми, він не один, не геть зовсім як палець. Довкола нього є люди, радники, знову ж таки, люди, які розуміються на комунікаціях, і це теж дуже важливий момент. На превеликий жаль, мушу завершувати наше спілкування, тому що мусимо передавати естафету новинам в етері. Діана Дуцик, директорка Українського інституту медіа та комунікацій, з нами спілкувалася. Я на сам кінець лише додам, що попри усі запитання і претензії, які в нас можуть бути до конкретної людини, не дискредитувати саму посаду, тому що мені здається, що ті гасла, які часом можуть лунати, їх можна чути, а саме зневажливе звертання і ті вигуки, які ми часто чуємо до Путіна, наприклад, з приводу конкретної людини, яка обіймає таку посаду, я думаю, що це все-таки також порушення етики. Ми можемо закидати, але у відповідний спосіб. Далі будуть новини, і ми повернемось до студії. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв Тайм на громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. В окупованому Маріуполі пролунали вибухи. За повідомленнями міської ради та керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, уражено бензовоз, автозаправну станцію та станцію технічного обслуговування. Також перевіряється інформація про можливе влучання у військові склади російських окупантів у тому ж районі. Після вибухів у місті спалахнула масштабна пожежа. За даними Андрющенка, російські військові перекрили в'їзд до району, де сталися вибухи. За минулий тиждень над Сумською областю виявили 1090 російських безпілотників. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, підрозділи Сил оборони знищили або подавили засобами радіоелектронної боротьби понад 900 дронів. Це 83% від усіх виявлених цілей. Серед них 686 ударних і 38 розвідувальних безпілотників. Ще 177 ворожих дронів вдалося подавити засобами радіоелектронної боротьби. Командування сил логістики ЗСУ оприлюднило, а згодом видалило допис, у якому йшлося про проблеми із забезпеченням української армії. У першій версії повідомлення згадували колишнього міністра оборони Михайла Федорова і пов'язували погіршення ситуації із забезпеченням із його каденцією. У дописі також йшлося про нестачу фінансування, проблеми із закупівлями пального, техніки, спорядження і озброєння. Зокрема, стверджувалося, що частина військової техніки й досі не надійшла до підрозділів. Після публікації текст спочатку відреагували, прибравши згадку про Михайла Федорова, а згодом допис повністю видалили. Офіс омбудсмана ще не завершив перевірку інформації про можливі знущання із військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Водночас, за матеріалами справи, уже відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Державне бюро розслідувань уже оголосило першу підозру, і вона, ймовірно, буде не останньою. Лубінець також зазначив, що представники Офісу омбудсмана відвідали військову частину і поспілкувалися із військовослужбовцями. За його словами, перевірка триває, а перешкод у її проведенні немає. Ізраїльські військові будують масштабний земляний бар'єр у секторі Гази. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на супутникові снімки. За даними агентства, уже спорудили понад 23 кілометри укріплень. В Ізраїлі заявляють, що бар'єр має захистити ізраїльські міста та військових від атаки з боку сектору Гази. Крім того, ізраїльська армія створює так звану зону безпеки із військовою інфраструктурою і засобами спостереження. За інформацією Associated Press, по інший бік бар'єра знесено значну кількість будівель, зокрема у районі міста Рафах. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. Вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
10: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
12: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
14: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
15: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
16: Однією з властивостей правди – є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською. На Громадському радіо.
17: Я вітаю усіх слухачів та слухачок Громадського радіо. Ми повертаємося до програми «Drive Time». Звати мене Єлизавета Цареградська. Хочу нагадати, що над цим етером ми працюємо спільно з редакторкою Анастасією Потапенко, гостьовою редакторкою Яна Безсмертна, звукорежисеркою Богдана Зражевська. У нас попереду трохи менше, ніж година часу, і ми говоритимемо про таке.
3: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
17: Російські джерела інформації заявляють про визначену дату українських виборів. Навіщо зараз потрібні ці пропагандистські наративи, пояснить політолог Олег Сакян. Підготовка до зими. Виважено розберемося з основними викликами та про що можна подбати кожному та кожній. Говоритимемо з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Другу партію російських супутників «Рассвіт», які мають стати аналогом «Старлінк», уже виведено на орбіту. Що це означає та як може вплинути на стан справ? Матимемо розмову з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний».
3: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
17: Ну і, звісно, наші контакти. Якщо маєте запитання або ж хочете висловити власну думку, ви можете нам зателефонувати, наш номер 0800 30 40 33, або ж пишіть нам наш вайбер 067 67 404 76.
3: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
8: Із Олегом Сакяном.
6: На Громадському радіо.
17: Отже, звукове оформлення цілком чітко дає зрозуміти, з ким саме ми будемо спілкуватися. Політолог Олег Сакян з нами на зв'язку. Олеже, привіт.
10: Ради бачити і чути. Вітаю.
17: Отже, ми будемо говорити про 18 і 21 липня. Саме такий період досліджували ми з командою цього року, тобто 2026-го. Розбиралися з тими джерелами, які є у доступі, відкритими. Це, зокрема, телеграм-канали і все, що відбувається в контексті подій в Україні. І мені здається, що це цілком неочевидна тактика, коли почали розганяти тезу про вибори, що буцімто вибори українські вже призначені і визначені навіть на 1 грудня. Чому на тлі того, що відбувається в країні зараз, Росія вирішила дістати ось таку картку і намагатися її розіграти? Поясни, будь ласка.
10: Ну, задача в росіян одна. Стратегічна, зрозуміло. Це похитнути Україну, це захопити, знищити Україну. Відповідно, згідно з їх доктриною гібридної війни, важливо ідентифікувати точки розламу і їх же використовувати. От ситуація об'єктивна з відставкою Федорова, з зміною кабінету міністрів, з напруженням щодо Сирську, яка була створена. І росіяни намагаються її розхитати, її використати. Що українців може посварити краще, ніж вибори? Нічого. Бо політичні вподобання українців – це завжди те, що є навіть більшим, ніж футбольний або будь-який інший фанатизм, приводом для того, щоб знайти водорозділи всередині. І тому російських аналітиків, вочевидь, складаються один плюс один і виходить два. Вони думають, раз там є внутрішня управлінська криза, є протести, то значить треба підняти тему виборів. І тоді цариця всіх наук, конспірологія, приходить їм на допомогу. З тим, що вони намагаються промалювати картинку, яку можна продати пересічному українцю, яка би пояснювала би все, що відбувається, користуючись вакуумом стратегічних комунікацій від влади. І ця картинка достатньо проста. Дивіться, все, що відбувається, це тому, що вибори. І от влада, яка діє таким чином, це саме тому, що вони хочуть виборів. Але ж які вибори під час війни, скаже одна частина суспільства. І на неї це розраховано. А інша скаже, звісно, вибори, бо треба змінювати владу. Дивіться, як зарвалися. І вони допоможуть і їм почути те, що вони хочуть. Ну і звісно ж, це одразу задає абсолютно хибну призму, хибний діагноз тій ситуації, яку маємо, яка є похідною від накопичення управлінських викликів і відсутності вчасно прийнятих рішень. Не електоральна природа нинішнього конфлікту всередині влади і протестів, вона не пов'язана з рейтингами. Ні Сирський, ні Федорів не є тими, хто ніс електоральну загрозу для, наприклад, влади, щоб говорити про це. Навіть не корупційна причина цього конфлікту, хоча, безперечно, і вона там всередині є електоральна з часом приєднується. Але Росія намагається підмінити причину, характер і пояснення того, з чим ми маємо справу. Причому вульгаризуючи його, тому що виборами можна пояснити ледь не все, що завгодно. А 70 плюс відсотків українців виступають категорично проти проведення виборів під час війни. Пам'ятаємо, коли з Сполучених Штатів команда Трампа активно комунікувала, що Україні треба провести вибори, який сплеск негативу це викликало всередині. Росіяни це чудово знають, і тому зараз вони хочуть звинуватити українську владу, що нібито вся ця дестабілізація внутрішньополітична, вона саме через електоральні амбіції влади. При тому, що жодної причини реальної для того, щоб говорити про це, її об'єктивно не існує. І ця ситуація, вона існує абсолютно у відриві від електоральних процесів і навіть бажання чи небажання частини людей всередині влади проводити чи навпаки не проводити вибори. Росія підміняє причину і інтерпретацію. Класична історія, замішуючи на конспірології і при цьому даючи хибну інтерпретацію.
17: Але це виглядає як дещо складніша схема, ніж можна було нею скористатися. Ну, якщо хочеш розхитати суспільство, знаючи, що тема виборів справді породжує дискусії, конфлікти і може породити розкол, так все ж на поверхні. Можна сказати, ось, подивіться, до чого, яку країну до чого довели, ось, які скандали, яке ручне управління. Так давайте взагалі піднімати цю тему і не Сирського просити звільнити, а вимагати виборів, змінити команду. Ну, все, засиділися, узурпація влади, тощо, тощо. Чи це я зараз накидаю зайвих ідей, власне, російській пропаганді?
10: Ні, не зайвих ідей. Я думаю, що вони про це також думали і моделювали. Якраз от таке би не взлетіло. Чому? Бо занадто в лоба. Раз. Два. Нагадую, українці, дві третини українців категорично проти проведення виборів під час війни. І навпаки, тут Росія грає на тому, щоб звинуватити українську владу в очах суспільства в егоїстичному бажанні виборів проведення всупереч реальності, в якій суспільство чудово розуміє, що вибори наразі провести не можна. Українці є майстрами спорту міжнародного класу з виборів. Ми любимо вибори, як ніхто інший на цій планеті. Нас хлібом не годуй, дай нам провести вибори в Україні і взагалі пожити електоральним процесом. Але більше, ніж відсутність виборів, ми не любимо імітацію виборів, підміну виборів. Ми відверто зневажаємо те, що відбувається в Росії. Українці навіть інколи через губу сприймають ситуацію в Білорусі, в інших країнах, де вибори є нічим іншим, як карикатурою. Бо для нас це є абсолютно неприйнятним. А зрозуміло, що під час війни вибори з високою ймовірністю будуть носити саме такий імітаційний характер. Бо провести їх змагально, провести їх з дотриманням всіх норм, провести їх об'єктивно з долученням всіх і змагальністю, ну, неможливо. Тому українці і виступають проти. І Росія на цьому грає. Якщо українці проти, то значить треба звинувати владу, що вони хочуть провести ці вибори. І ми можемо побачити, як ціла низка скоординованих ресурсів, телеграм-каналів, які пов'язані безпосередньо з розповсюдженням російської пропаганди вже не вперше, як під копірку почали хитати цю тему саме в моніторингові числа. Тож, не обов'язково, що саме російська пропаганда говорить про те, що вибори. Я певен, що є інші суб'єкти, які з такою ідеєю можуть виступати. Але абсолютний факт, що російські джерела пропаганди всі, як під копірку, цю тему вирішили качнути. Тому безперечно, що значна частина її присутності в медіапросторі пов'язана саме з діяльністю російських пропагандистів.
17: Як щодо 1 грудня? Чому така дата взагалі обрана? Чи це просто від ліхтаря взяли?
10: Чесно, мені поки що складно сказати. Я думаю, що якась логіка за цим має стояти, але мені вона поки що недоступна. Чому саме 1 грудня? А можливо, росіяни далі в наступній хвилі інформаційні спробують відбудуватися саме від дати 1 грудня. Щось на це заплановано, або якийсь дедлайн, про який зараз нам в голову не впадає, який може проявитися, що росіяни потім розіграють цю частину сюжету. Якщо ні, тоді дійсно можливо і просто зі стелі взята цифра. Хоча росіяни дуже рідко, коли цифри беруть звідкилясь, не звідки. Зазвичай вони дуже помішані саме на символізмі будь-яких дат, і навіть там, де це абсолютно не має жодного сенсу, тим не менш вони все одно обов'язково знайдуть якусь прив'язку, чи бодай, можливо, заднім числом знайдуть інтерпретацію, чому саме в оцю дату варто було обрати.
17: Ось цей ризик подальшого розвитку. Ми тут часто з тобою займаємося таким собі віщуванням. Для нашої постійної аудиторії це вже звичний процес. Я думаю, його навіть уже з певним нетерпінням навіть і очікують. Але які можуть бути подальші кроки? Очевидно, що ситуація в країні наразі є дуже чутливою і такою, що досягає певного рівня напруги, і це факт. Тут може запалитися будь-що, мені здається, будь-яка іскорка від будь-чого, від російської пропаганди, від необережності тих чи інших посадовців, політиків, все це може розбурхати дуже сильно. Тобто, насправді, віщувати сьогодні складно, але якщо все-таки взятися до того, як гадаєш, до чого може вдатися ця російська наративна машина пропагандистська і чим користатися найближчим часом?
10: Ну, не хотілося би підкидувати їм ідеї, але тут якраз, якщо піти віщування, то можна навіщувати значно логічніші конструкції, ніж доступні росіянам, і можна ще зашкодити ситуації. Тому я не буду вдаватися в деталі, хоча в мене є приблизне уявлення того, по яким рейкам може все це рухатись, але точно не хочу давати росіянам рецепти. Якщо залишитись в загальному, то, ймовірно, вони будуть зараз, це було тестування, і будуть дивитися на нього, і дивитися, в який бік цей сюжет розвивати далі. Явні елементи, які можна публічно сказати, це буде дискредитація окремих осіб, причому на обидва табори. Вони будуть грати за всі команди одночасно, ескалюючи ситуацію, по-перше. По-друге, я думаю, що вони можуть піти в задачу якогось віялетришових варіантів. Тобто таких абсолютно абсурдних версій, але на тлі яких ця їх конспірологічна буде виглядати значно притомнішою. Тобто напустити інформаційну димову завісу. Так само, як там бувало з розв'ятим хлопчиком і всіма іншими російськими подібними фейками, коли запускається ціла низка інших варіантів, і на тлі найбільш абсурдних вже менш абсурдне виглядає як щось більш-менш реалістичне. Тому і тут, я думаю, що є ще точки напруження і розламу зараз на тлі продовження ситуації з Міністерством оборони, Генеральним штабом і невирішеності кадрових питань, то вони можуть розігрувати зараз певні прізвища. Ну і третій важливий момент – це намагання стикнути лбами низку гравців. Тому що поки весь цей бульйон вариться і не застиг в якійсь умовній холодеці, не підморозився, то можна спробувати позіштовхувати інгредієнти супу між собою, граючи за різні команди, безпосередньо зводячи все до персональних конфліктів, персональних атак, операцій під чужим прапором, так звані, коли фактично таким чином можна ескальовувати ситуації між особистісні, між суб'єктами ключовими. Ну, в деталі, знову ж таки, повторюсь, я йти не буду зараз.
17: В таких випадках, і ми також не вперше про це говоримо, вкрай важливо тримати голову холодною і вдаватися до аналітики, чітко розуміти, де ось ця межа, де ти аналізуєш і споживаєш якісну аналітику. Очевидно, що це перевірені джерела, це цілком очевидно, але знову ж таки, не бавлячись у те, щоб не йти у конспірологію, і тут є дуже оцей чутливий момент, я хочу його окремо проговорити, тому що коли ми говоримо про наявні проблеми в політикумі і, зокрема, те, що зараз можна побачити, знову ж таки, від експертів та аналітиків, які свідчать про те, що дуже болісно президент Зеленський реагує на популярність тих чи інших гравців на майданчику, особливо прикутість уваги до них, тощо. Ось цей момент, як нам аналізувати і фіксувати об'єктивну реальність, яка є, і на яку потрібно, очевидно, зважати, але не переходити у цю межу і не скочуватися, не чіплятися на ось ці гачки, які, очевидно, дуже близькі навіть з цієї спроби розштовхати саме такий наратив. А його, до речі, і ти вже це зазначив, не дуже добре вдалося розігнати, тому що там охоплення навіть не добуває до 236 тисяч про ось ці вибори, які, власне, запустили росіяни.
10: Ну, якоїсь срібної кулі в мене, на жаль, для слухачів і глядачів немає. Тобто, от одним якимось рецептом взяти і в один хід в цій ситуації розібратися чи відмежуватися від російської пропаганди і її впливів. Є декілька універсальних методів. Перший – дивіться факти. Менше інтерпретації. Весь інформаційний простір перенаповнений інтерпретаціями, судженнями. Як здається, як думають, як вважають, тощо, дивіться перш за все факти. Далі дивитися друге, інтерпретації судження. Коли ви вже знаєте факти і розумієте, які з них мають підтвердження, які не мають. Дивитися судження тих джерел інформації, медіа певних окремих журналістів, аналітиків тощо, які не були схоплені з вами, або моніторинговими службами, відповідними аналітичними центрами, які готують доповіді, в публічному доступі вони є, звітують з приводу того, що от російські впливи, російські наративи, які не були вхоплені на цьому, ці джерела. І відфільтровувати ті, хто, на жаль, але піддаються маніпуляціям з боку Росії, будучи корисними дурнями, або навпаки є зарплатними проектами пропагандистськими, де так само це може проявитися. Відкидати їх, дивитися ті, хто плюс-мінус авторитетні, ті, хто не помічений в подібному. І третій момент – це не шукати одного пояснення для всієї ситуації. Бо часто і густо, коли ми беремо політичний процес, в ньому немає добра і зла, в ньому немає чорного і білого, в ньому є нашарування низки процесів, і хто де розпочав, а де вже інші блохи вирішили прокатитися на собаці, інколи дуже складно розібратися. Тому не шукайте одної відповіді. Та, це все через корупцію. Може бути корупція, але причина абсолютно інакша. Або це все через вибори. Може бути, звісно, мотивація у частини суб'єктів вибори, але в політиці так не буває, що мотивація виключно одна. Може бути, звісно, ревнощі. Але не обов'язково тільки ревнощі. Не спрощуйте картинки задля зручності її розуміння. Якщо здається, що та, тут це зрозуміло, це ключовий тривожний дзвіночок про те, що це означає, що ймовірно взагалі нічого не зрозуміло і дивлятись, і інтерпретовуєте взагалі не так, як, скажімо, цей процес розвивався. Ви неправильно розумієте ані його плин, ані саму суть процесу.
17: Дуже дякую тобі, Олеже, за розмову. Дякую, що вкотре берешся з нами і командою пірнати в цей вир пропагандистських наративів і того, як Росія їх моделює і намагається збивати зі шляху українців та українок, та її цілий світ загалом, за великим рахунком. Політолог Олег Саакян з нами був на зв'язку, і ми обговорювали те, що продукувалося в інформаційних джерелах. Зокрема, ми говорили про телеграм-ресурси, говорили про конкретний проміжок часу, це 18-21 липня 2026 року. 21 липня – це сьогодні, очевидно, але от станом на ранок ми кінцево аналізували те, що відбувалося, і ось таку дуже цікаву тезу з приводу того, що, мовляв, все, що відбувається наразі в Україні, це робиться заради виборів, які вже нібито призначені, президентських виборів на 1 грудня 2026 року. Власне, ми з Олегом розбиралися, чому це не так, і, власне, не навіщо це все продукується і навіщо це все робиться. Ми вкотре наголошуємо на важливість інформаційної гігієни, на всіх тих порадах, про які вже зазначив Олег, і будемо ми говорити про це регулярно, постійно, тому що небезпека чигає на нас буквально кожної секунди з кожним кліком в наших гаджетах, і ми не можемо цим нехтувати. Це абсолютно реальна загроза. Те, що ви думаєте, що ви читаєте, що ви споживаєте, це безпосередньо утворюючий, багато що утворюючий фактор та чинник. Пам'ятаємо про це, будь ласка. Перевіряємо інформацію, знаємо, з яких джерел ми її перевіряємо. Завжди шукаємо перші джерела, пряму мову. Ніколи не спираємося і не будуємо своє бачення і аналітику, базуючись на суто тих не знаю, харизматах, можливо, які нам підсуває мережа, зокрема. Ну і, звісно, що персоналії також аналізуємо і чітко розуміємо, кого ми і як читаємо. Я думаю, що взагалі в цьому всьому контексті тут варто зазначити, що в нас попереду складні дні, це цілком очевидно, адже ситуація напружена і вона триваюча. Дуже багато місця для маніпуляції, абсолютно з різних боків та сторін, але ми з командою, з громадським радіо докладаємо усіх можливих зусиль для того, аби не скочуватися в надмірну паніку і якраз виважено, розмірено розбиратися з тим, що нам підкидає життя, і знаходити відповіді, навіть якщо це складні запитання. І, зокрема, про ось такі певні панічні настрої і складнощі, які нас спіткали вже і можуть спіткати в майбутньому, ми збираємось говорити в нашій наступній розмові.
11: Світло не лише всередині нас. Про енергетику,
12: на Громадському радіо.
17: Тема, яка обговорювалася, я вже не знаю, скільки разів в етері Громадського радіо, ми це робимо регулярно, ми постійно зважаємо на це і порушуємо питання енергетичної незалежності, взагалі незалежності і того, як нам діяти, до чого готуватись, що робити, щоб якось покращити своє життя або ж передбачити хоча б на кілька кроків наперед. Утім, сьогодні, бачачи те, що як багато цитувань набирає інтерв'ю пана Тараса Чмута «Українській правді» і конкретному епізоду, так би мовити, частинці, ми вирішили з командою, що вкотре вкрай важливо проговорити все те, що нас так сильно хвилює, бодай в такий спосіб трошечки стримувати ті або занепадницькі якісь настрої, або навіть панічні, якщо вони раптом є. Очевидно, що не у всіх. Про що йдеться? В інтерв'ю Тарас Чмут сказав, що взагалі на нас чекає найважча зима. Це, знову ж таки, не нова теза. Ми її чули дуже часто останнім часом і від абсолютно різних людей, зокрема посадовців. Триває ця підготовка до зими. Очевидно, що постає питання, як ми її пройдемо і на що буде націлений ворог. Очевидно, що вже можемо там пророкувати якісь цілі першочергові для ворога, які найбільше підривають віру і взагалі терор населення також ніхто не відміняв з боку Росії. Утім, чи аж варто там хапатися за голову і кричати «все пропало», чи заклики Тараса Чмута приїжджати взагалі в села і намагатися якомога менше перебувати в містах, вони доречні і взагалі що робити? Зокрема, про це будемо говорити з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Очевидно, що в контексті тих питань, які енергетики стосуються. Пане Олександре, я вітаю вас в етері.
18: Доброго вечора.
17: Отже, щодо таких певних, ну, я не беруся їх називати панічними настроями, тому що я зараз спираюся суто на свою якусь бульбашку, те, що мені доступне в соціальних мережах і навіть там з обговорень, дуже зачіпає людей все, що стосується питання безпеки і благоустрою, так би мовити, на найближчий час, на найближчу зиму. Які ваші бачення станом на зараз з тієї інформації, яку маєте ви, взагалі, плин підготовки до зими? На державному рівні, за вашими оцінками, як наразі відбувається?
18: Ну, на мою думку, підготовка на державному рівні цього року дорівнює підготовці на державному рівні останніх років там 5, мабуть, за обсягами. Себто обсяги роботи, які виконуються, вони прям суттєво більші, ніж все, що відбувалося останніми роками. І якщо там порівняти бюджети, то бюджети стали, мабуть, кратно більшими, ніж те, що відбувалося останніми роками. Тому чи буде зима важкою? Та безумовно. Ну, сумнівів в цьому нема. Коли вас постійно атакують балістичними ракетами, у вас не може бути простого життя. Давайте будемо, що називається, відвертими і не будемо намагатися собі брехати. Але одночасно та ситуація з підготовкою, яка є, та ситуація з побудовою резервних систем в енергетиці, вона мені дає і певну надію, що в принципі то шанси є.
17: Це вкрай обнадійливо, і я вам дякую за ці слова. Говорячи про підготовку на рівні особистісному, і це те, що я анонсувала навіть перед початком нашої розмови, наскільки станом на зараз кожен і кожна можуть долучатися до цього до свого цього майбутнього добробуту в зимку, яка на нас чекає. Очевидно, що все відносно, але принаймні ось цей якийсь горизонт, взагалі є щось, що ми точно можемо передбачити і про що подбати вже?
18: Ну, однозначно. Тому що, ну, зрозуміло, що звучать поради там переїхати в приватний будинок і так далі. І дійсно, ну, треба визнати, що порада переїхати в приватний будинок не є чимось там супернегативним. І треба визнати, що в приватному будинку просто легше організовувати індивідуальні системи енергетичної безпеки, давайте назвемо це так. А якщо ви живете в багатоквартирному будинку, що здебільшого, я думаю, практика для 65 щонайменше відсотків українців, то є кілька аспектів, які реально, ну прям реально зараз є важливими. Перше, ваш будинок є частиною вашої власності. Тобто, якщо ви не потурбуєтесь про свій будинок, через ОСББ, через роботу з вашою керуючою компанією, через просто збори мешканців і якісь дії, ніхто цього не зробить. Далі, що треба обов'язково робити в плані підготовки до цієї зими? Перше, це зрозуміти, а в якому стані на сьогодні опалювальна система вашого будинку. Коли було останній раз зроблено її профілактику? Чи взагалі вона колись робилася за останні 30 років? Чи ви розумієте, де там слабкі місця? Ну, наприклад, в деяких будинках проходять труби опалювання під кришою. І якщо під цією кришою, мало того, що проходять труби опалення, а ще й немає вікон, і по всьому цьому технічному поверху наверху стоїть мороз, коли є мороз на вулиці, це означає, що ваше опалення нормально не працюватиме. І це призводить нас до другого пункту, до, в принципі, енергоефективності багатоквартирних будинків. Двері парадних, вікна парадних, криші, утеплення технічних поверхів, стан підвалів – все це має свою роль. І за всім цим треба слідкувати, і все це теж треба впорядковувати. І ще один дуже важливий пункт – це наявність резервного живлення для так званих циркуляційних насосів. Буквально в кожному багатоквартирному будинку стоять спеціальні насоси, які гарячу воду, яка поступає в трубах опалення, які розведені по місту, вже безпосередньо по будинку забезпечують циркуляцію цієї гарячої води, щоб опалення працювало. Якщо ці насоси забезпечені резервним живленням, якщо вони в доброму стані, якщо вони працюватимуть ефективно і правильно, то це значно обезпечує ваш будинок, навіть якщо в цілому по району чи по місту будуть проблеми. І дуже важливо про все це потурбуватися вже зараз, дуже важливо виконати необхідну підготовку. А ще раз повторюся, ніякий добрий дядя звідкись з космосу не прийде і цього не зробить. Не зробили мешканці, не потурбувались мешканці, ніхто цього не зробить.
17: Це те, що ми маємо, знову ж таки, пам'ятати постійно і не нехтувати цим, тому що завжди складається якась така ілюзія, що, ну, я про це не подумав, то там у мене так багато сусідів, хтось про це та й подбає, але якщо ви чекали знак, так би мовити, і чуєте цю розмову, то ось він, подумайте про це, зайдіть в якийсь там чат свій, якщо давно там не були співмешканців, і гляньте, яким є стан справ. Ось тут, пане Олександре, хочу перейти до приватних будинків, хоч тут здавалося би все простіше дещо, адже, ну, цілком очевидно, якщо там залежить від опалення будинку, так, якусь альтернативу мати, може там чи дрова якісь, або що, генератор, але також багато ми говоримо про сонячні панелі, про альтернативу, яка може бути, і взагалі мені здається, що коли говориться про, коли йдеться про обладнання саме приватного будинку, то може здаватися, що це дуже дорого, особливо зараз, якщо, ну, уявімо, так, зараз саме люди, от буквально вчора, сьогодні почали думати, о Боже, буде складна зима, щось треба вирішувати. Ну, десь там є будинок, де теоретично можна, наприклад, буде зимувати, але ж це так багато грошей. Очевидно, що безкоштовно це не вийде, утім, коли ми говоримо про обладнання будинку і якісь шляхи оцієї альтернативи, то чи справді це аж не стільки дорого, і якщо навіть так, то горизонт цього планування, початок інвестицій, тощо, взагалі, ваше бачення саме ось такого шляху, наскільки є складним і тривалим зараз, станом на зараз в Україні?
18: Дуже складно відповідати на це питання, тому що, ну, по-перше, будинок будинку розі. І перше питання, яке в мене виникає, а наскільки ваш будинок утеплений? Тому що може бути будинок, в якому достатньо мінімального опалення для того, щоб тижнями тримати тепло, незважаючи ні на які морози. Можуть бути випадки, коли ну просто там, знаєте, жодного утеплення, тепло просто крізь стіни йде наружу, і відповідно опалюй, не опалюй, результат буде той самий, все одно холодно. Тому тут дуже важливо, як, власне, виглядає цей будинок, хоча більшість українських приватних будинків доволі енергоефективні, і люди піклуються і про те, щоб поставити правильні вікна, і про те, щоб був тамбур при дверях, і все, що з цим пов'язано. Що стосується вартості, знов-таки, вартість підготовки до зимового сезону, вона в кожного своя. Себто комусь хочеться поставити там, щоб весь будинок працював, освітлювався, відповідно поставити там доволі потужний батарейний комплекс, який може дійсно коштувати там і 3-4 тисячі доларів, а хтось за 6-8 тисяч гривень збере сам акумуляторний комплекс з куплених на радіоринку елементів, підключить до нього базове освітлення, насос і котел, який, власне, відповідає за те, щоб в будинку було опалення, і теж буде в теплі зі світлом. Тому тут абсолютно неможливо сказати про якісь там от стільки-то треба витратити. Завжди є простіші варіанти, завжди є бюджетні варіанти, вони існують і доступні.
17: Можливо, ну, очевидно, так, дякую, що ви на цьому наголошуєте, тому що це теж дуже важливий елемент. Тут радше було важливо почути, що у випадку, якщо є така потреба, то можна знайти ресурси і можна там, звісно, там бути, можливо, далекими від ідеалу, але принаймні точно мати якусь альтернативу і там розуміння, що не будеш на морозі ночувати. Утім, говорячи знову ж таки про ті опції, ті можливості, які, наприклад, може надавати держава. Знову ж таки, в контексті тих же панелей, то, що, на вашу думку, наскільки наразі ці програми взагалі дієві, робочі, наскільки доречно зараз цим займатися, тому раптом хтось подумає, ой, та може вже пізно починати, можливо, вже на наступний рік цим перейматися. Як гадаєте, які тут поради?
18: Ну, давайте, по-перше, чітко собі скажемо, що жодні сонячні панелі жодної користі взимку вам не принесуть. Цебто реальної користі від сонячних панелей в зимові місяці немає. Цебто з середини листопада до кінця лютого великої користі від якихось сонячних панелей, особливо в приватному будинку, так точно немає. Що стосується інших елементів, перш за все батарейних комплексів, то їх кредитують.

0: такі турбулентні часи не втрачати цей здоровий глузд і триматися все-таки конструктиву, особливо коли ось так штурмить. І я навмисне вдаюся до цього загального формулювання, тому що це навіть може не бути пов'язане напряму з енергетикою, наприклад. Ну, тобто зараз, навіть обговорюючи цю тему, ми не маємо конкретних інформаційних приводів, які пов'язані напряму з питанням енергетики. Ми обговорюємо радше все те дотичне, що наразі є в інформаційному просторі. От в цей момент, можливо, ви користуєтеся якимись для себе такими взоруваннями або ж основними принципами, як не втрачати цього здорового глузду, і якщо раптом запанікували, все-таки збилися зі шляху, як ви це відновлюєте і що ви робите, щоб триматися здорового глузду?
1: Я буду відвертим, в мене фізично немає часу для паніки, тому що енергетичний комплекс зараз настільки завалений проєктами, роботою, що думати про паніку нема коли. Робити треба. І, ну, я абсолютно серйозно це кажу, що зараз настільки великий обсяг роботи в енергетичному комплексі, я не просто так сказав, що критична інфраструктура і енергетика виконують роботу, яку не виконували там раніше за 3 роки точно. От я оцінюю там обсяг цих міжсезонних робіт за 5-річний звичайний період. І це все треба робити, це все треба встигнути, багато що треба розрахувати, прокоординувати, з'єднати. І це величезний обсяг роботи, який, чесно, ну, не дає змоги думати про паніку і якимось чином там сидіти і нервуватися. От немає в мене такої можливості. І я бачу, що в людей, які в енергетиці, повірте, в них теж якихось панічних настроїв немає. Ми розуміємо, що треба робити, ми розуміємо, що робиться дуже багато. Не все і немає гарантій, але сам обсяг того, що зроблено, він вже значно зменшує можливості московитів нам шкодити. І ті обсяги, які ми точно завершимо, я в цьому певен, до зими, вони, ну, багато де підстилають доволі серйозний слой соломи, яка буде нас взимку рятувати. Звісно, ідеал недосяжний, звісно, хочеться завжди більше і буде що робити і наступного року, і через наступний рік. Але ми будемо значно краще готові до цієї зими, ніж ми були готові до минулого.
0: Дякую вам, пане Олександре, за розмову. Дякую вкотре за поради. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, з нами спілкувався. Ми ж рушаємо етером далі.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
0: Далі говоритимемо про новини, про які йшлося, зокрема, у розширеному випуску новин, тобто наша аудиторія це вже чула, якщо ви з нами від 17-ї години. Йдеться про те, що другу партію російських супутників «Рассвіт», які мають стати аналогом «Старлінку», вже виведено на орбіту. Що це, власне, означає, які може мати наслідки і взагалі якою є ситуація подальшої прогнози розвитку? З нами на зв'язку оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніком. Пане Вадиме, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Отже, що вам відомо про ці супутники «Рассвіт» і, зокрема, те, в якій кількості вони наразі виведені на орбіту? Що вони здатні робити вже, так би мовити?
3: На сьогоднішній момент досить багато інформації про розробку російського бюро 1440. А саме мова йде про те, що російські дослідники намагаються впровадити в себе аналог технології, який на сьогоднішній момент найбільше поширення отримав в цій галузі, а саме мова про Starlink, що стосується тих характеристик, які закладаються. На сьогоднішній момент ми бачимо, що вони дуже наближені до сучасних версій терміналів супутникового зв'язку від компанії Ілона Маска. Що стосується загальної кількості, ми можемо побачити, що перші кроки на цьому напрямку росіяни почали робити ще в 23-му році. Тоді був запущений перший тестовий набір супутників за програмою «Рассвіт», «Рассвіт-1». І на сьогоднішній момент вони експлуатуються виключно в дослідному режимі. Багато з них вже не є на зв'язку і не

0: функціонують. У 2024 році була запущена друга партія. Після отримання інформації та даних від цього пуску були проведені ціла низка доопрацювань. І вже в поточному 2026 році це вже другий подібний запуск серії супутників. Перший цьому році був ще в березні цього року, і сьогоднішній став другий для цього року. На сьогоднішній момент ми можемо казати, що в першому запуску, який відбувся в березні 26-го року, було виведено 13 супутників. Три з них на сьогоднішній момент не функціонують. Що стосується загальних планів, якщо ми подивимося на заяви росіян, а також, в принципі, по тим анонсам, які дає сама компанія-розробник, то до 27-го року включно вони планують розмістити на навколоземній орбіті щонайменше 250 подібних супутників. Попри це, ми можемо побачити, що кількість тих супутників, які вже запущені, вони досить далеко від подібної цифри. Але ми бачимо, що досить серйозна увага приділяється даній компанії, даному проєкту з боку російських державних організацій, які роблять великий акцент на розробці свого аналога, подібного до системи Starlink від компанії SpaceX.
1: Що це за опції? Тобто це стільниковий зв'язок, це, зокрема, те, що можна використовувати на війні в військових цілях, принаймні ось ці 40 супутників. На що вони зараз здатні?
0: На сьогоднішній момент ми бачимо, що компанія намагається розробити як термінали, які вже на сьогоднішній момент відтестовані і можуть функціонувати в різних кліматичних умовах від плюс 40 до мінус 40, для того, щоб передавати інформацію з загальною швидкістю 1 гігабайт на секунду і з затримкою до 70 мілісекунд. І за цими показниками вони досить близькі до вже існуючих систем. Якщо ми кажемо про те, як позиціонує компанія подібний вирів, звичайно, вона декларує виключно мирні та гуманні цілі. Це зв'язок в віддалених регіонах, це зв'язок на морі, це також використання їх в різних екстремальних умовах, до прикладу, в зонах стихійного лиха. Але ми бачимо, що як і технології від компанії SpaceX, росіяни дуже швидко адаптують ці подібні рішення під військові цілі. І дійсно, якщо ми кажемо про перспективи застосування їх у військових задачах, то ми можемо згадати використання подібних же засобів від американських виробників разом з російськими гераннями, які конвертували цей дрон в керований, відповідно, оператор може в режимі реального часу керувати цим ударним безпілотником.
1: З приводу цієї того поступу, як швидко росіяни справляються з їхнім виробництвом, знову ж таки, ось ці плани, там понад 200, і зараз це от 40 супутників, при тому, що три з них не працюють, якщо я правильно зрозуміла. Наскільки реалістично досягти саме ось таких показників, на вашу думку?
0: Ми можемо підрахувати, що для того, щоб виконати ті заявлені плани 250 апаратів у 27-му році, потрібно запускати щонайменше 16 апаратів щомісячно. Але наразі ми такого темпу не спостерігаємо. Але ж ми можемо припускати про певну обмежену експлуатацію, де кількості наявних засобів на навколоземній орбіті буде достатньо для того, щоб робити певні коридори зв'язку, і саме в цей часовий проміжок якраз і застосовувати ті ударні засоби, які росіяни планують оснастити за допомогою подібної системи.
1: Наскільки складно взагалі забезпечувати всю цю інфраструктуру, так би мовити, екосистему, і забезпечення, і термінали, чи означає, що запуск супутника це дорівнює одразу автоматично його ефективна робота?
0: Звичайно, ми не можемо стверджувати, що кожен запуск він на 100% може бути результативним та ефективним. І ми це вже бачили на попередніх прикладах, де З 13 супутників 3 вони не були виведені в експлуатацію, і відповідно зв'язку з ними немає, і вони не виконують свої задачі за призначенням. Що стосується того, чи наскільки це ресурсно затратно, то ми можемо провести пряму паралель з компанією SpaceX, де загалом рівень інвестицій він налічує десятки мільярдів доларів і ще продовжують інвестувати в загальну свою екосистему. Але якщо ми кажемо про більш конкретний та утилітарний підхід росіян, використання суто військових цілях без виконання цивільних задач, то навіть попри такі обмежені задачі та функціонал, інвестиції, які необхідно вкласти в подібний проект, вони враховуються десятками, якщо не сотнями мільйонів в доларах США.
1: Чи можуть партнери Україна якось завадити цьому процесу? Чи тут можливі якісь санкції, умовно кажучи? Наскільки це можемо впливати на цей поступ?
0: Якщо ми кажемо про санкційні політики наших європейських партнерів та країн Північної Америки, Японії, то тут питання щодо певних прогалин, вони фігурують не лише у таких, здавалось би, цивільних, на перший погляд, технологіях та галузях, але й в тих рішеннях, які ворог використовує станом на зараз. Тому поки що зарано казати, чи якось розраховують європейські політики для включення подібних компаній та напрацювань росіян у перелік своїх санкційних списків. Що стосується протидії, ми можемо подивитися, як росіяни в свою чергу намагаються розробляти системи радіоелектронної боротьби, які працюють саме проти терміналів Starlink і загалом супутникового зв'язку. І тут теж ми можемо діяти симетрично, розвиваючи власні спроможності для того, щоб протидіяти подібним ворожим атакам з використанням таких технологій.
1: А з приводу сприяння, от, наприклад, Китай, чи може допомагати розсвіту його поширенні і подальшому зростанню, розростанню і зміцненню?
0: Якщо ми кажемо саме про цю програму, то тут навряд чи Китай напряму зацікавлений в підтримці російського напрямку в цій історії, оскільки ми бачимо, що Китай на сьогоднішній момент самостійно розвиває власні проекти, а також інвестує багато зусиль та коштів в розбудову власної мережі супутників, які використовуються, будуть використовуватися для подібного швидкісного з'єднання мережі інтернет. Тому навряд чи Китай піде саме на пряму підтримку російського проекту, але ми бачимо, що по суто дипломатичних та військових каналах документів, які стали доступними широкому загалу в останні часи, ми бачимо, що Китай активно допомагає саме у протидії Старлінкам.
1: Дуже цікаво, насправді, як в подальшому розвиватимуться ці події, так би мовити, як активно буде Росія запускати наступні супутники, власне, який це матиме вплив, але очевидно, що це все те, про що ми говоритимемо в подальшому. Я дуже дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ЕТЕРу і пояснити ці моменти. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», з нами був на зв'язку, і ми говорили про новину щодо Росії. Вона запустила другу партію супутників «Рассвет». Їх розробляють, позиціонують і збираються, власне, використовувати саме як аналог «Старлінку». Ми обговорили все те, що стосується того, що наразі є в доступі тієї інформації, яку можна проаналізувати. Очевидно, що цю амбітну мету там в 300 таких супутників, близько 300 або навіть більше, якщо говорити про ідеал, наразі не випадає, тому що, як сказав пан Вадим, швидкість і тенденція ну, поки що не дають нам підстав вважати, що саме так цей план буде виконано, але зрештою очевидно, що це та тема, над якою ми, за якою ми стежитимемо і обов'язково будемо повідомляти про всі оновлення і все, що відбувається довкола цього в наших подальших етерах і випусках новин. Випуск новин якраз на нас чекає вже менш ніж за хвилину. Моя колега Наталія Потюк розповість про те, що відбулося в Україні та світі за останню годину. Я ж прощаюся, дякую всім причетним і закликаю, як завжди, не перемикатися, слухати, думати та діяти.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська знову атакували Запоріжжя. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок удару загорілося складське приміщення. Попередньо обійшлося без постраждалих. Перед атакою повітряні сили попереджали про рух реактивних безпілотників у бік міста. І нагадаю, що вранці цього ж дня російська армія завдала удару керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого загинуло троє людей, ще 13 зазнали поранень. Під час розмінування деокупованої території Харківської області загинуло двоє офіцерів департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції. Під час виконання службового завдання внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета смертельні поранення отримали 39-річний полковник поліції Максим Мовчан і 41-річний підполковник поліції Анатолій Радковський. Обидва офіцери понад 20 років служили в органах внутрішніх справ і Національної поліції. Із початку повномасштабного вторгнення вони розмінували деокуповані території Київщини, Харківщини, Херсонщини та інших областей України. У Національній поліції висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблих. Чинні військовослужбовці можуть підписати новий мотиваційний контракт, не чекаючи завершення попереднього. Про це повідомили у Міністерстві оборони. У відомстві пояснили, що після укладення нового контракту попередній автоматично припиняє дію. Водночас підписати його можна лише із тим підрозділом, у якому військовий уже проходить службу. Для укладення контракту із іншою військовою частиною спершу потрібно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти передбачають визначений строк служби 10 або 24 місяці, залежно від посади, а також гарантоване право на звільнення після завершення контракту, відстрочку від повторного призову, а також грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в середині липня у Баку відбулася неофіційна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини і Росії, під час якої, ймовірно, обговорювали війну в Україні. Про це повідомляє Bloomberg. За словами Алієва, азербайджанську сторону про цю зустріч не повідомили. Водночас він стверджує, що факт її проведення підтверджують дані авіаперельотів. Раніше медіа повідомляли, що у переговорах брали участь колишні німецькі політики і наближені до Володимира Путіна російські посадовці. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що також не знав про цю зустріч. В Угорщині правоохоронці провели обшуки в офісах партії Фідес, яку очолює колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан. Про це повідомили у самій політичній силі. У Фідес заявили, що слідчі без попередження прибули до центру обробки даних, де розміщені сервери партії, і намагалися вилучити систему зв'язку і бази даних. У поліцилі назвали це безпрецедентним кроком і звинуватили новий уряд і партію ТИСА у спробі заблокувати діяльність опозиції політичними і юридичними методами. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на ці заяви, зазначивши, що очікує офіційної інформації від прокуратури про підстави проведення обшуків. Наразі правоохоронні органи детально не коментували слідчі дії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. І вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Росія посилила атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки у 8:15 розповість журналістка Юлія Афанасьєва. А о 9:10 з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», що стосуються ветеранів.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
7: «Супротив».
3: «Супротив».
7: Пам'ять виростає із забуття.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
4: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Поліна Кулачко. Я вітаю вас, пані Поліна.
8: Добрий вечір.
4: Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос.
8: Так, так, правильно.
4: Супер,
8: правильно.
4: Чудово. Це завжди мій такий якийсь страх. Пані Поліна, розкажіть, будь ласка, про те, звідки в родом, де ви народилися, виросли?
8: Я народилась в місті Сєвєродонецькій, виросла і до останнього дня там була, ніде більше не жила, тільки Сєвєродонецьк.
4: Яким ви пригадуєте Сєвєродонецьк вашого дитинства?
8: Дитинство – це таке місто хіміків, де було купа таких скляних шариків, я не знаю, звідки вони в нас брались, було стеклопластик таке підприємство, і в нас їх була купа, ну таке тепле місто, дуже багато дітей, бо місто дуже молоде.
4: Всі, власне, працюють на підприємствах.
8: Так, так. Всі... Багато великих підприємств таких, які навіть в Європі знають.
4: Ви взагалі зростаючи і розвиваючись, очевидно, що є дуже багато стереотипів з приводу сходу українського і з приводу його русифікованості, і того, яке воно проросійське, тощо, тощо. Яким пригадуєте процес свого формування, я навмисне даю оцю широку рамку, тобто це не лише дитинство, а й юнацтво, можливо, потім вже університет тощо. Як це закладалося у вашій свідомості і яким ви пригадуєте цей процес?
8: Ну, садик так, був такий більше совковий, так мовити. Угу. А ось з 98 по 2002 рік я навчалась в багатопрофільному ліцеї виключно українською мовою.
4: Ого, тобто всі предмети були українською мовою?
8: Всі, абсолютно всі. І коли я поступала в інститут, і мені дали завдання з математики російської, я не могла зрозуміти, що від мене хочуть.
4: Це, до речі, величезна проблема, так. Я, коли навчалася у фізмат-класі, до нас також ще приїжджали, я не пам'ятаю, що це була за історія, що до нас приїхали чомусь школярі з Росії, там буквально двоє людей, і у нас були труднощі з тим, щоб зрозуміти завдання російською часом, а от їм зрозуміти українською було взагалі нереально. Як це, які це емоції і відгуки викликало ваших однолітків? Було складно вчитися українською? Наприклад, чи це просто, чи це навіть про це не йшлося? Це було
8: якось
4: природньо.
8: Перестроїлись, вчились та вчились, якось навіть не задумувались.
4: Угу. Коли в 2014 році взагалі почалась війна, це був процес раптовий? Чи ви його пригадуєте як щось, що наростає, назріває і оцей градус підвищується?
8: Наростало. Наростало, я пам'ятаю. Десь квітень 2014-го в мене донька маленька, 3 рочки, і ми гуляли, і я побачила, що над містом кружляє просто літак. Кружляє туди-сюди, ну десь хвилин 20 він кружляв. Mm-hmm. І я тоді ще подумала, якщо буду кидати, скидати бомби, куди біжати. От я не знаю, чому я так подумала, але ось така в мене була думка.
4: А суспільні настрої, знайомі, друзі, от який був цей інформаційний фон? Як люди на це реагували?
8: Хто як, але взагалі більш мовчали. Тільки коли там вже ополченці ці з'явились, тоді там деякі почали кричати, Росія, все таке. Але багато хто був проти. Ми з батьками навіть з квартири не виходили, коли був референдум, щоб нас, не дай Бог, не потягнули туди.
4: Угу. А були такі випадки, що тягли просто перехожих?
8: Було, туди? Так, було, було. Заставляли, угу. Так. А потім ми з донькою виїхали на північ області подалі від бойових дій. І коли вже нас звільнили, ми повернулися.
4: Угу. Коли ви поверталися вже в звільнене місто,
7: Які були зміни з ним? Ви відчули, що щось тут відбувалося? Або просто за настроєм, за, можливо, плином його життя? От ви знали його повсякденність такою, а потім це відчулось інакше. Як це було?
8: Ну, з плюсів більше такого українського з'явилось. Якось більш такі патріотичні настроєння були вже всі в місті. Навіть мама казала, коли звільнили, зранку зайшли наші. І каже, після обіду стільки дітей з'явилось, ми думали, всі повиїжджали, а вони всі повиходили і почали гуляти. Просто всюди столи накривають у дворах, всі раділи дуже. Але з мінусів, з 14-го року я не бачила, як літають літаки, і не бачила салютів. Так.
7: Тоді ухвалити рішення виїхати на північ області, це було важко, чи це взагалі був якийсь процес, на який потрібно було наважитись, чи ви абсолютно легко на це пішли?
8: Легко, бо я доньку вивозила.
7: Угу. У вас не було там якихось перестрох, або ні, принаймні припущень, ну, можливо, я пересиджу, можливо,
8: ні,
7: там.
8: Ні, тільки виїжджати, щоб донька цього не бачила.
7: Це було страшно, тому що гучно, чи все-таки ви розуміли, що можуть бути подальші загрози? Тому що багато хто, особливо з досвіду 22-го року, з того, що я чула, для себе не міг з'ясувати, де оця червона межа, червона лінія, коли вже точно кажеш, що стоп. Сьогодні страшно, завтра страшно, а може післязавтра буде дещо легше. І отак от люди часом зволікали, тому що не могли зрозуміти, а де ота критичність моменту.
8: Коли по місту саме, не перед містя, а по місту прилетіло, тоді я зрозуміла, що все. Угу. Треба їхати.
0: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
7: 22-й рік, 24 лютого, цей день, який, напевно, не забуде жоден українець-українка. Яким пригадуєте його ви?
8: Я прокинулася від телефонного дзвінка подруги. Вона каже: Палін, почалась війна. Я працювала в обладміністрації, в Державному архіві Луганської області. Вона каже, почалась війна, там вже департамент здравоохранення вже там, щось там робить, тому дзвони своїм, що і як. А ми готувалися, ми думали, буде війна на Донбасі, ми думали, виїжджати будемо в Харківську область, в Харків. Готувалися до цього. Mm-hmm. Я подзвонила директору, кажу, що так і так, війна почалась. Вона так каже, говорю, що ми їдемо в Харків? Вона каже, Поліна, включай телевізор, війна по всій Україні. І я не знала, що думати. Подзвонила мамі, швидко біжи, сиди з донькою. Я побігла на роботу, там збирала якісь документи, комп'ютери з моєю замом, бо ми бухгалтера, треба людям зарплату платити. Війна війною, людям треба їсти. Ми забрали ноутбуки, там комп'ютери, деякі документи, побігли до неї додому, там виплатила зарплату, відправили. Коли там вона відправиться, думали вже, головне, що ми відправили. А коли були в будівлі, то почали бомбити аеродром, і дуже великі штовхи були, аж будівля так тряслась. І коли це сталося, то вже адміністрація сказала, всі виходять з будівлі, щоб нікого не було. Адміністрація була на місці, заступники губернатора були на місці, це точно, я їх бачила.
7: Виїжджати, коли зрозуміли, що не в Харків, то куди і чи був у вас план дій?
8: Мене ще до цього звала подруга на Волинь. Вона туди переїхала і казала, вишлю мені хоч якісь речі, хай в мене полежить. На всяк випадок. Кажу, та ну ти що, ну нічого не буде. Ну як буде, то ми там швиденько раз і зберемось. І я знала, що я поїду туди.
7: Вийшло швидко зібратися?
8: 10 днів ми були. Ми спробували виїхати 4 березня з донькою, поїхали на вокзал. Там була така купа людей, я стільки жодного разу не бачила. І приїхав потяг, і люди просто, ну, викидували свої сумки, щоб просто люди зайшли. І я думаю, ну, я сюди з донькою просто не влізу, або її там затопчуть. І ми відійшли. Я написала заступнику губернатора, яка нас керувала, вона була в мене директоркою перед цим, Катерині Миколаївні Безгінській. Спитала, чи буде завтра потяг ще, може мені тут залишитись десь, бо це сусіднє місто, Лисичанськ. Може залишитись і чекати, там десь переночую, щоб зранку одразу там чекати. Вона каже, ні, завтра не буде потягу, їдь назад в Сєвєродонецький. Я ледве знайшла, як виїхати назад.
7: Не їздив транспорт.
8: Так. Да. таксі, якщо до війни коштувало 90-110 гривень до ЖД, то тут було 1500.
9: Як ви дістались? Ви їхали на таксі, власне?
8: Чоловік колишній знайшов друга, котрий сказав, поїдемо, заберемо, забрав. І потім ввечері мені вже написала Катерина Миколаївна, що завтра, каже, зранку, о 7 ранку до твоєї біля дому лікарня, туди приїде швидка допомога, тебе з донькою забере. Повезуть в лиман, а там потяг вас вже буде чекати. І ми трьома швидкими, ми летіли, я не знала, що швидкі так би швидко їздять, бо стріляли по всьому і по швидким. І ми просто прилетіли в той лиман, і там вже начальник потягу чекав, я йому подзвонила, він сказав, куди йти, коли приїде потяг, в який вагон, що там чекають. І я ще там з колегою виїжджала, він їхав. Він залишився з донькою на вокзалі, а я побігла, думаю, в магазин і щось взяти доньці, може. Ну, у мене був шок, тому що я зайшла в магазин, а там є все. А в нас не було нічого вже.
9: Як ви, де ви знаходили їжу, щоб харчуватися в Радонецьку?
8: У мене були запаси, але вони потрошки.
9: О, тільки за рахунок їх?
8: Запаси, і батьки там ще, знайома мала невеликий магазин, вона розпродавала, вони взяли все, що могли, батько приніс мені під обстрілами, там біг, приніс сумку.
9: На той момент ваша донька вже така рання підлітка, так? Я правильно розумію? 10 років. 10 років, ну, власне. Очевидно, що це не зовсім маленька дитина, це людина, яка вже розуміє щось. Так. Які запитання вона ставила, як ви їй пояснювали, що відбувається?
8: Ну, вона зрозуміла, що війна, і коли ми спали в підвалі майже завжди, були там, і я якось серед ночі, ось з 3 на 4, я прокинулась вночі від того, що чую, що вона ридає, але так тихо, щоб ніхто не почув. Я підійшла до неї, кажу, що сталося? Вона каже, мам, чому це зі мною? Я кажу, все, ми збираємо речі, виїжджаємо назавжди. Ми тут не будемо.
9: Коли ви виїхали, уже принаймні з цієї, уже в лимані, коли ви опинилися в потязі, і коли ви розуміли, що все, ви от рушаєте в більш захищене місце, які у вас були думки? Очевидно, що якщо ви їдете до подруги, то в першу чергу це радість, що ви вижили і ви прямуєте в більш захищене місце. Ви їдете до подруги, тобто не під відкритим небом ви будете ночувати, але все одно, які були у вас думки, які у вас взагалі були плани? Ви мали якийсь план дій, що робити на той момент?
8: Ні, мені головне було доїхати, а там вже їхали ми майже дві доби. Дуже-дуже повільно. Коли приїхали в Харків, нам сказали закрити всі штори, вимкнути світло. І там просто, ну, не було живого місця на ЖД-вокзалі, бо там стільки було людей, весь Харків, мабуть. І де бачила, десь там будинки горять, і ми стояли, там потрошки запускали людей, і я почула, що летить літак і скидає бомби. Я не знала молитв, але я їх всі прочитала. Коли ми від'їхали і вже Київ проїхали, тоді я вже прослабилась і навіть заснула.
9: Угу. Ви опиняєтесь в подруги. Ось цей перший період, як відбувається ця адаптація? Очевидно, що треба якось прийти до тями після цього стресу, а потім знову ж таки постають питання, що робити і як бути. Як це було у вас?
8: Ну, як? Я працювала в обладміністрації, і нас перевели на віддалену роботу. Тому ми продовжували працювати, там платили якусь зарплату, щоб людей підтримати. Дуже дякую їм всім. Тому я працювала віддалено десь 3 роки.
10: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
9: Як ви облаштовували свій побут? От ви опинились на Волині. Як довго ви там, власне, перебували?
8: Ми там 2 місяці прожили, мій колишній чоловік теж туди приїхав, бо не було куди їхати. Друзі приймали всіх, у них там 2-поверховий будиночок, там нас 9 чоловік жило. Ну, нічого. От, а потім батьки евакуювались, вони були недалеко. Вони не знали, куди їх везуть, а коли зранку вийшли і читають, вони в Клевень потрапили і читають, що до Луцька 40 кілометрів, кажуть, ми біля Поліни. І ми вирішили, що треба нам разом вже жити, щось знімати, і в Рівному зняли квартиру. Там прожили рік. Ну, але в доньки там були проблеми з дітьми. Спочатку все було нормально, а потім, хоч як не кажуть, що ми єдині, не єдині.
9: Що саме, що саме роз'єднувало? Те, що зі сходу?
8: Просто зі сходу. Неважливо, якою ти мови. Хоч російською, хоч українською розмовляєш, ти зі сходу. І за тебе почалась війна.
9: Для вас оці внутрішні відчуття, що ти мало того, що втратив свій дім, ти виїхав назавжди, в тебе немає жодного розуміння взагалі, що буде далі, жодної певності, і ти ще отримуєш такий фідбек. І це ще й зачіпає твою дитину. Якщо це стосується безпосередньо тебе, це ще куди не йшло, мені здається, принаймні, я як мама собі це припускаю. А коли про дитину йдеться, то це вже значно складніше. У вас в цей момент які були думки? Ви думали, що просто треба приїхати з міста? Був у цей момент якоїсь зневіри, злості, образи тощо?
8: Я була дуже зла, і я зрозуміла, що ми переїжджаємо в Київ однозначно. Більше ми там не будемо. Mm-hmm. Я одразу через декілька днів вже поїхала в Київ. Тут в мене є подруга. І за 2 дні знайшла квартиру. І за тиждень ми зібрались, переїхала.
9: Mm-hmm. У Рівному, окрім оцього ставлення до доньки у школі, були ще якісь?
8: Вона навіть не в школі, це просто у дворі.
9: Оце просто у дворі навіть, навіть так. У вас були, можливо, теж якісь знайомі там, які з кимось ви познайомились? Чи це
8: познайомилась з однією дівчиною, так, ми досі спілкуємося, але все рівно немає того розуміння, як це виїхати з 2 сумками і все. Mm-hmm. Як це все втратити.
9: Mm-hmm. В Києві ви знімаєте квартиру, ще один переїзд. Це дуже активний темп і ритм по переїздах і зміні взагалі середовища. Тут у вас вже був якийсь алгоритм дій, зрозуміли, що треба робити те і те, і те в новому місці?
8: Ну так, я продовжувала працювати в архіві, потім орендувала приміщення, вже ходила на роботу. Рік я так пропрацювала, але нещодавно перейшла на нову роботу, пройшла дуже величезний конкурс в дуже серйозну організацію державну, і я дуже щаслива, що я там працюю.
9: Ну, я вас вітаю, це круто.
8: Дякую, да. Так, я собі трошки той рік, ну, як, мабуть, мій 41-й рік, власний мій рік, він в мене такий ключовий. Я змінила роботу, і я взяла в іпотеку квартиру.
9: О, це взагалі супер. Це я уявляю, наскільки знімає оцей вантаж такого постійного тиску, перманентного, щоденного, тому що ви дитина, і це ваша відповідальність. Облаштування життя дитини, зокрема, і маючи оцю травму, очевидно, що коли тебе булять у дворі, ти виїхав під кулями, під обстрілами, тобі 10 років. Очевидно, що все дуже складно. Чи були проблеми і виклики у вашої доньки? Якщо так, чи звертались ви по допомогу?
8: Так, великі були проблеми. Вона пішла в Києві в школу. І вона, до неї діти йдуть, але вона як йожик така закрилась і боїться підпускати. Хоча раніше вона була така дитина, просто з усіма дружила. І це її закрило. І ми лікувалися у психіатра. Ну, зараз трохи краще.
9: Уже це трошечки минає відпустили, цей період. Да. Це тому, що працюєте зі спеціалістом, чи ви також якось намагаєтесь до того бути долученою?
8: Я також. І... також. Ми розмовляємо дуже багато про все. Взагалі про все. Я для неї друг.
9: Як вона зараз взагалі сприймає, бачить цю ситуацію? Вона згадує Сєвєродонецьк. Вона якось усвідомлює себе частиною вже, можливо, Києва і оцього контексту? Чи як це відбувається?
8: Ну, раніше вона дуже часто згадувала Сєвєродонецьк, плакала. Я кажу, не плач, тобі є що згадати. Ти так круто жила, ми ходили в майстер-класи, в неї були дуже круті дні народження, в кафе ходили, ну всюди просто. Вона дуже... Є що згадати. Mm-hmm. А потім так... Коли я вже придбала квартиру, вона побачила, вона зрозуміла, що в неї буде своя кімната. Вона одразу прийшла в школу, сказала, все, в мене буде своя кімната. Мама купила квартиру. І вона розслабилась.
9: Круто. Це я уявляю, наскільки це дало поштовх, можливо, до цього нормалізації стану. Насправді, це дуже стабілізує. З цієї допомоги державної, чи ви нею користалися, власне, і наскільки ваш досвід з оцим переміщенням Що він говорить про функції спроможності держави? Чи допомагала вам система?
8: Ну, спочатку так, були оці виплати, 2000 на дорослого, 3 на дитину, потім забрали, вирішили, що ми багато заробляємо. Хоча, ну, вони були дуже-дуже потрібні. Зараз я подала, наче на дитину повинні давати. А так, ну, не допомагає держава. Єдине, що я взяла іпотеку для переселенців. І там банк, здається, німецький, допомагає, щоб ми платили тільки 3%.
9: У вас були заощадження, що ви могли собі дозволити іпотеку? Чи це знову
8: я
9: ж таки?
8: Я просто вірвалась з ноги в цю іпотеку. Мені там як? Там є розіграш. Подається заявка і розіграш, і я потрапила, в червні я подала, а 7 жовтня мені подзвонили, сказали: «Вітаємо, ви переможець». Я не зрозуміла спочатку, де я переможець. А потім мені пояснили, я почитала, думаю, ой, цікаво. Потім я дізналася, що люди по 7 років чекають, щоб отримати цю можливість. І я вирішила, що раз мені дали такий шанс, я в нього вриваюся. Грошей не було, $1000, все. Я зайняла у друзів і все оформила.
9: Круто. Ну, очевидно, ви переможець по життю, насправді, якщо подивитися на це. Хоч я розумію, що це можна считати як щось цинічне, але зрештою.
10: Сталість невиправного поступу.
9: Ви, говорячи про ось ці складнощі, з якими стикається людина, і очевидно, що вам реально, ну, пощастило, ви доклали до того зусиль. І якраз от такі історії, такі сценарії найбільше лякають людей, які не наважуються виїхати. Очевидно, що коли йдеться про дітей, то тут, здавалося би, питань жодних не може бути, хоча навіть і по новинах ми часто бачимо, що з обов'язкових зон, які підлягають обов'язковій евакуації, часом мусять вимовляти людей виїжджати з дітьми. Утім, чи наважилися б ви закликати людей виїжджати зі своїх міст, якщо вони от у зоні ризику?
8: Якщо вони планують жити в Україні, звісно, виїжджати.
9: Угу.
8: Не чекати, коли прилетить або поряд і поранить, або вб'є.
9: Але ж там можуть отак вороже зустріти. Держава не допомагає, дуже складно. А тут хоча б свій куток. А може і не прилетіти, власне.
8: Ну, я б не гадала так. Угу. Я б виїхала і все.
9: Чи зараз ви долучені до якихось спільнот? Дуже часто в цьому подкасті ми, говорячи з його героями-геройками, обговорюємо якраз оцей момент важливості спільноти. Часто люди, коли виїжджають і опиняються в нових містах, вони шукають групи, односельчан, когось, хто також мешкав в містах, з яких вони виїхали, і кажуть, що це має дуже терапевтичний ефект насправді. Що ви можете сказати про силу спільноти у вашому досвіді?
8: Є. У нас є група «Сівер в Києві посольства». І це група, яка, ну, на всі випадки життя. Треба знайти сантехніка, пишеш, знайшли. Обстріли, один одного підтримуємо, пишуть: «Ого, громко, я вже знаю, в якому районі, бо знаю, де ця людина живе». З багатьма я подружилась, когось знала ще в Сєвєродонецьку, когось тут пізнала. В нас же така маленька наша компанія, ми гуляємо разом.
9: А ваші контакти і друзі з минулого життя саме в Сєвєродонецьку, вони залишились чи це розірвані? Тобто ви так, і надалі так спілкуєтесь?
8: Так.
9: Вони також мешкають в Києві чи десь по Україні, за кордоном?
8: Одна подруга, вона проживає у Львові, інша під Києвом, третя на Волині. Ну, одна є в Криму, але ми з нею зараз не спілкуємось.
9: Угу. Ну, я думаю, що можна зрозуміти, чому, власне, припустити. З приводу соціалізації дитини і того, як наразі відбувається цей процес у школі, зокрема, спілкування з однолітками, також часто люди говорять про важливість долучати дітей до всіх можливих гуртків, якихось будь-які ініціативи, які часом пропонують волонтери, тощо-тощо. Кудись іти, головне не сидіти вдома, не засиджуватись. Чи це також релевантно з вашим досвідом?
8: Так, ми що в Сєвєродонецьку вона всюди була, і в Рівному дуже багато для дітей робили такі спільноти. Ми дуже багато ходили в Києві, зараз вона навчається в школі програмування «Робокод». Вже четвертий курс закінчує, і це післязавтра в неї випускний четвертого курсу, і останній п'ятий буде. Вона буде програмістом.
9: Клас, це круто. Вона вже прям думає, куди вона буде вступати, в який виш.
8: І це хоче робити ігри.
9: Класно. Не думає про те, щоб виїжджати з України, вчитися десь за кордоном?
8: Я питала в неї, кажу, якщо хочеш ось ці обстріли, все таке, ми можемо виїхати кудись за кордон, куди захочеш. Вона сказала, ні, я буду жити тільки тут. І тому я купила квартиру вже, думаю, раз вона хоче тут жити, то будемо тут жити.
9: А не питали, чому вона ухвалює таке рішення?
8: Вона українка, як і я.
9: Ви би, якщо б вона сказала, що так, я хочу виїхати, ви б пристали на цю пропозицію?
8: Так.
9: Суто тому, що донька?
8: Так.
9: Чому тоді, як гадаєте, оця мотивація, оця інтенція до того, щоб бути тут, зрештою, українкою можна бути і за кордоном? Це не робить меншими, напевно, українцями-українками? Чи ви так не гадаєте?
8: Ні, я вважаю, що тут більше українців. Ми тут платимо податки, ми переживаємо все це разом.
9: З приводу працевлаштування, ви сказали, що ви виграли конкурс, пройшли, і дуже тішитеся з того приводу. З вашого досвіду і, можливо, я не знаю, наскільки ви там моніторили цю ситуацію, наскільки важко жінці, соломамі, а це також додає зірочок в складності цієї задачі працевлаштуватися часом для роботодавців досі. Жінка з дитиною не 23 роки і 30 років досвіду, умовно кажучи, влаштовується на роботу в великому місті, де очевидно, що попит величезний на роботу. Які ваші спостереження, наскільки це наразі реально, і чи може людина розраховувати не лише на везіння, на удачу, а і, зокрема, на якісь реальні можливості бути працевлаштованим?
8: Це дуже реально, якщо ти десь в чомусь якийсь спеціаліст, ти щось розумієш, ти знаєш закони, це дуже реально. Для мене було легко пройти тестування, хоча я дуже переживала, 48 з 50 правильних відповідей, я була в шоці. 4 закони треба було вивчити.
9: І ви готувалися прицільно?
8: Я готувалася днем і ночі, просто завжди. Я хотіла, дуже хотіла, і я це зробила.
9: Клас. Це цілеспрямованість, така сила духу відчувається дуже потужно. З приводу тих запитів до держави, які ви, наприклад, зараз маєте, неважливо, чи це реалістично до виконання, тому що я так припускаю, що ви як держслужбовець те, що розумієтеся на процесах і на бюрократії, але якщо говорити про якийсь більш-менш адекватний, реальний, реалістичний варіант реальної допомоги людям з досвідом переселення, що це може бути? Це чи реально допоміжні ті виплати, наприклад, які пропонуються? Можливо, варто було би не ці виплати запровадити, а щось інше, що мало би більший ефект. Які ваші думки з цього приводу?
8: Для мене найперше – це мої батьки, які вже вони ніяк не куплять собі нічого, не зароблять. Якби таким, як вони, допомагали, хоча б щось виділяли. Я десь в селі якийсь будиночок, є ж такі будинки.
9: Де наразі ваші батьки?
8: Ми разом в Києві.
9: Угу.
8: Вони рад з невісткою тут. Ми всі тут.
9: Угу. Це круто. Якісь ще, можливо, допомоги? Знову ж таки, соціалізації тощо. Чи цього не бракує? Якраз от волонтерських організацій, які допомагають?
8: Цього не бракує. Так багато. Я ходила в фонд Маша, займалась. Теж там нас багато було переселенців. Ми тепер там якось один одного підтримуємо. Познайомились, здружились. Такого багато. А ось щось більш фінансове допомогти, особливо таким, як мої батьки, оце я ще зароблю, я працюю, а вони ні.
9: Угу. Це очевидно, що величезні витрати, і очевидно, що забезпечити всіх, наприклад, житлом було би важко. Чи це можуть бути якісь, соціальне житло, чи знову ж таки, навіть говорячи про якісь хатинки в селах, теж важко. Ми ж розуміємо, в якому вони можуть бути стані, громади, тощо. Як гадаєте, наскільки взагалі реалістично говорити про підтримку літніх людей станом на зараз державі Україна, маючи увесь цей анамнез довкола економічної ситуації?
8: Потрошки б хоча б почали робити. Щось виділяти хоча б, я не знаю, Сернівська громада запровадила, так би мовити, кредит для ВПО 60+. Але ну, вони 99% саме платять, а там трошки пенсіонери платять. Був розіграш, 17, на 17 людей виділили кошти, але розіграш був нечесний. Тому що одна жінка помітила, що в неї був один номер, виграли номери, починають перечисляти їх, і яка там, яке прізвище стоїть, а вона перед розіграшем був 1078, а коли був розіграш, 1079, буквально за 10 хвилин поміняли. Це по-перше. По-друге, виграла одна жінка, яка довідку отримала ВПО в 24-му році, приїхала порішати питання в пенсійному за інших з цих територій, і живе в Сєвєродонецьку. По-третє, дуже багато було, що одна і та людина декілька раз в списку. Було таке, що чоловік окремо, окрема дружина подають на сім'ю. Тобто дуже багато порушень, і я, як людина така свідома, куди треба сказала, і зараз перевіряють.
9: Чи бачите ви своє майбутнє за умови деокупації в Сєвєродонецьку, власне?
8: Ні. Я вже не бачу там майбутнього.
9: Не хочу.
8: Я не хочу бачити місто, яке зруйноване. Ось я його запам'ятала таким гарним і не хочу більше бачити.
9: Не хочете його повернутися, відбудовувати, наприклад?
8: Ні. Можливо, донька захоче, я не хочу. Я, якщо побачу, я не переживу це.
9: Розумію вас, насправді, це дуже важкий момент. Які ваші плани на найближче майбутнє? Які ваші цілі, можливо, зараз? І от коли ви візуалізуєте собі своє життя, мрії, теж не обмежуватиму вас якимось проміжком часу. Що хочете, кажіть. Хочете рік, 5, 10, 50? То яким воно є? Як ви його бачите?
8: Зараз я роблю ремонт. Потрошки зроблю ремонт в усій квартирі. Я почала дивитись плитку в ванну, коли в мене навіть не було взагалі яких думок, що я куплю квартиру. От я просто ходила, обирала плитку. Я просто ходила по дворах і дивилась, де б я хотіла жити. Я просто дивилась на ОЛХ-квартири. Обирала. Не просто дивилась, а обирала, яку б я хотіла купити. Ну, як я хочу, так все і буде. Тому в мене буде ремонт гарний, в мене буде шикарна духовка і варочна поверхня, які я вже хочу. Там поверхня коштує 50 тисяч, але вона в мене буде. Обов'язково.
9: Я не маю в цьому жодного сумніву. Знаєте, враховуючи все те, що ви нам розповіли, я думаю, що це справді просто питання часу. Я бажаю вам успіхів у здійсненні ваших мрій. Я дуже дякую, що ви поділилися цією історією.
8: Дякую вам.
9: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
11: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Росія дедалі частіше атакує українські АЗС. Чи загрожує це дефіцитом пального, зростанням цін? І які наслідки можуть мати ці удари для України, міркуємо з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Помітили ті, хто читають новини, що Росія останніми місяцями, останнім часом посилила удари по АЗС по Україні у різних регіонах. І якраз напередодні з'явилася інформація на сайті

0: які на півночі нашої країни, Житомирщина, Чернігівщина, Київщина, але, окрім того, і Черкащина, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. Ну і, в принципі, ми і зараз бачимо по тому, як відбуваються ці удари, поки що найбільше страждає Дніпропетровщина. На вашу думку, пане Юрію, головна мета цих ударів з боку ворога зараз – це створити дефіцит пального, ускладнити техніку, чи передовсім – це поки що більше про психологічний тиск на населення йдеться?
1: Ну, насправді, кількість заправок, кількість АЗС, вона значно більша, так, ніж ті, які обраховані, щоб у них наносились удари. І говорити про те, що це може створити дефіцит пального, навіть якщо це буде в певному, навіть не регіоні, а там, умовно, районі, так, і навіть там район також має багато АЗС, включає, ну, там, не одну. Так, це говорити про дефіцит не можна, це малоймовірно. Тобто, принаймні, удари не носять такої якби кількості. Про дефіцит можна говорити тільки в прифронтових районах, але вони страждали завжди, ще з початку війни фактично, там і по базах також, нафтобазах, там, де зберігали нафтопродукти, там їх уже фактично якби мало було, їх поводили звідти ще з 23-го року фактично вже. Тому в першу чергу можна погодитись, що це, по-перше, не тільки психологічний тиск, як ви назвали це, так, певний вплив на споживачів, так, їхні очікування. Тобто, бо очікування споживач не розбирається, там це 10 АЗС, 200 АЗС чи 2000 АЗС. Так. Він бачить, що наноситься удар, і в нього виникає ефект паніки. Так. Тобто, звичайно, паніка вона буде породжуватися в такому, ну, з такими, зі збереженими темпами. Якщо темпи таких ударів збережуться і будуть розширені навіть далі, скажімо так, в так званій тиловій області. Але на перший момент я би поставив все-таки такий, скажімо, фактор такої відповіді, так, зеркальної відповіді російської сторони, так, тому що ми бачимо удари по НПЗ, так, по нафтопереробних заводах російських, по також по об'єктах зберігання нафтопродуктів, по АЗС також точково. І це, скажімо, зважаючи на те, що Росія вже давно завдавала ударів і суттєво пошкодила в цілому нафтопереробну промисловість. Ну, у нас Кременчуцьку НПЗ одного фактично складалася, і там міні-НПЗ також, які були під ударами давно, і відповідно вони постраждали. І нафтобази самі, тобто там, де нафтопродукти зберігались. Тобто ми цей етап вже пройшли в 22-23 роках. Так? Тому, відповідно, зараз це наступний етап, і він є, в першу чергу, все-таки відповіддю на ці удари по, скажімо так, називаємо загальним словом, нафтопереробні промисловості Росії, так, і в тому числі АЗС як комплекс, вони їх також можна умовно назвати частиною, бо вони продають продукцію. Але от все-таки з точки зору внутрішнього споживача, так, то це ефект психологічний, звичайно, як ви сказали, так, ефект паніки, який може бути породжений, тому що удари, в принципі, можуть бути хоч від Закарпаття насправді, так, туди хоча дуже рідко щось долітає, так, і слава Богу, так, але з іншої сторони все одно ми бачимо, на жаль, що всі ці безпілотники, так, вони вдосконалюються, шахеди, яких називають, і вони мають великі, скажімо так, потенційні можливості, так, досягати цілі там і на Західній Україні, і тим паче, кажу, наприклад, Закарпаття. Тому, але поки що ця територія фактично перефронтова, особливо там Чернігів, Сумська область, Харківська, Дніпропетровська, так, вони, Дніпропетровська найбільша, там дійсно постраждало об'єктів. Вони носять також, це вже другий момент, фактор військовий. Тобто все-таки це пальне, так, заправляється багато також військових об'єктів, і в тому числі росіяни, вони це розглядають, як часто ми чуємо, так, в таких позиціях, як військові об'єкти, так. Щоб ми розуміли, що АЗС фактично розглядають як військовий об'єкт.
0: Росіяни військовими об'єктами, як ми бачимо, розглядають і наші багатоквартирні будинки, і наші ринки, і наші переходи, як показує досвід останніх атак. Тому, в принципі, у них будь-що, що про українців, про Україну, це вже може стати цілком в їхньому світобаченні військовим об'єктом. От що стосується АЗС, чи можуть, от ви кажете, що, ну, дійсно, це зрозуміло, що в людей може виникати паніка. Виникне паніка, чи збільшиться її масштаби, збільшиться попит і так далі. Чи можуть ці удари, якщо вони не будуть припинятися, ну поки що немає тенденції до того, що їх стає менше, їх стає все більше, на жаль, наразі, позначитися на цінах на пальне?
1: Ну, дійсно, якби сам ефект паніки, він може бути присутній, він вже присутній в тих регіонах, там, де багато АЗС страждають, ну, відносно багато, те, що ми говорили. Поки що це заміщають сусідні регіони, так, сусідні райони.

0: тобто там, де залишається діюча АЗС, так і відповідно туди пального більше просто поступає. Тобто йде така, скажімо, така перерозподіл обсягів постачання. Тобто, але це кажу, це поки що настільки мізерний обсяг, що про нього якби навіть перерозподіл, що про нього якби не варто говорити. Мова там, де АЗС працюють, залишається, а не там, де дійсно вони фактично вже вийшли якби з роботи. Тобто кажу, і там і Чернігівська область, і Сумська, там і Харків, особливо Дніпропетровська область. Так, але звичайно, наступним етапом після паніки, так якби ми це бачимо, наприклад, війни в Ірані, так яка спричинила там далеко не було багато підстав для того, щоб ціна зростала, так скажімо, в сторону такого суттєвого підвищення, так, але може бути, звичайно, ріст вартості нафтопродуктів. Але говорити, що це буде такий значний ріст, який може там перебити ріст, який спричиняє ріст нафти, наприклад, зміни курсу валют, так поки що не можна, знову ж таки, тому що все-таки не така значна кількість цих ударів. Да, вони присутні, фактично частина елемент війни, так от зараз же воно перетворилося в такий елемент війни. І відповідно тому, скоріше за все, навіть якщо підвищення будуть, то вони можуть стосуватися просто окремих регіонів. Тобто там, де є, там, де буде виникати отака напружена ситуація, скажімо таким словом, в плані нафтопродуктів. З іншої сторони, у нас все одно знижується споживання пального, на жаль, економіка, скажімо так, просідає, і відповідно навіть у ті запаси, які є зараз, так, коли АЗС-трейдери, точніше, купували їх, бензину багато купували, наприклад, дизпалива, так наперед, так, то вони тепер змушені його і продавати, ті обсяги, а, скажімо так, а продавати їх особливо нема кому. Ну, я умовно кажу особливо, є кому, але десь приблизно, скажімо так, на 10% мінімум, а то й в сторону 15% знизиться в цілому продажі нафтопродуктів за підсумками 26-го року. Це навіть можна сумніватися в цьому. Ну, причина економічна, але я думаю, що буде додавати, звичайно, в цю скарбничку таку, да, таку не дуже хорошу, так от ефект цих ударів також. Тобто, повторюсь, там не так і багато АЗС, але все одно споживання все одно зменшується, в тому числі і через це. Ті споживачі також, скажімо, там припиняють свою активну діяльність, і бізнесу стосується, і населення. І це отак якби формує картину цього скорочення споживання. Але ціна в цілому, в загальному цьому рості, бо ми бачимо зараз, наприклад, новий виток там конфлікту Ірану-США, так, воєнних дій, так, воно знов там підвищило ціну нафти, відповідно підвищує ціну на АЗС українських в тому числі. Тобто цей ріст від цих військових ударів поки що, ну, дронами там, маленькими, великими шахедами, так, він поки що не відчутний. Ми його поки що там не бачимо, тому що там є загальний ріст від росту вартості нафти. Тому поки що важко так виокремити окремий такий от ціновий фактор, який залежить від ударів по об'єктах саме військових.
1: Зрозуміло. І хотіла вас запитати ще ось що. На 6-му році повномасштабного вторгнення, наскільки швидко взагалі оператори паливного ринку зараз уже навчені і здатні відновлювати свою роботу після таких атак, от, якщо ми говоримо саме у контексті АЗС, чи є вже якісь відпрацьовані механізми, які мінімізують наслідки тощо, чи зважаючи на ті наслідки, яких завдають ці ударів, в принципі, про якусь мінімізацію йтися не може, тому що, ну, часто і здебільшого, мабуть, там все вщент випалюється.
0: Ну, ви розумієте також того, що ми починали говорити, що ці технології, на жаль, зараз вони з усіх сторін, з усіх боків, так, і з нашого, в тому числі, боку, так, вони якби підвищуються і зростають технологічно. І тому говорити про те, що навіть АЗС можна захистити по типу там різними сітками, різними елементами конструкції, ну, знаєте, якщо так сказати просто, там по-людськи дірочку можна знайти, тобто, на жаль, і ми це навіть бачимо. Тобто, завжди знаходиться дірочка, і через неї може потрапити такий бойовий елемент, і відповідно це ставить під великі ризики того, наскільки це ефективний захист. Тому говорити про систему захисту сьогодні, яка там реалізується компаніями, навіть так не можна. Тобто такого немає, на жаль. Тобто є конструкції, елементи захисту є, так, особливо при фронтових регіонах, в першу чергу там, в тиловій зоні так званій, так, якщо називати її там, от і Черкаська область, яку ви згадували, там, наприклад, там, чи Київська, наприклад, так, то такого нема, звичайно, поки що. Але в цілому, ну, от, реагувати поки що і не навчилися, ну, в мережі АЗС, тому що, повторюсь, що нема такої значної кількості ударів. При фронтовій зоні, зрозуміло, там є, але там вони просто дійсно знищувалися, як ви кажете, і все, і не відновлювали свою діяльність, по суті. Тобто вони не продовжували свою роботу. Ну, бо це, по-перше, об'єкт, насправді, великий, комплексний, дорогий, Так, тому навіть якщо він самий такий мінімальний, але він все одно не дешевий. І тому відновлювати його з точки зору, щоб він далі був втрачений, тобто він не несе, дивіться, якщо порівняти, наприклад, з тепловими електростанціями, які також зазнають ударів, так, гідроелектростанції, він не несе оцей маленький об'єкт АЗС, він не несе таку величезне навантаження і важливість для енергосистеми, наприклад, для паливної системи. Так, він, звичайно, якби, ну, втрачається, він несе шкоду для оточуючих там сіл, наприклад, містечок, але йдемо перерозподіл споживання, тобто люди йдуть або в сусідні міста їдуть, там в сусідні села і так далі. Але от говорити про те, що, що там його треба захищати і відновлювати, от як відновлюють ТЕС, наприклад, ГЕС, так, ТЕЦ, так якби з цим не можна порівняти. Тому, скоріше за все, це будуть просто об'єкти, які будуть зупинені, заморожені, будуть чекати, скажімо так, завершення війни і щоб потім уже бути відновленими. От так.
1: Про атаки з боку ворога на АЗС ми говорили з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.
3: Слухайте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Запоріжжі зросла кількість жертв російського удару керованими авіабомбами. За даними начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, загинуло троє людей, ще щонайменше 13 дістали поранення. Серед загиблих 67-річна жінка та двоє чоловіків віком 62 і 49 років. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Крім того, російські війська вдруге за день атакували Запоріжжя. Під удар потрапили складські приміщення, внаслідок чого поранення дістав чоловік. На місцях обох атак тривають аварійно-рятувальні роботи. Російські війська протягом дня майже 40 разів атакували Нікопольський і Санельниківський райони Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, внаслідок обстрілів поранення дістали п'ятеро людей. Один 65-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, ще двох госпіталізували. Двоє постраждалих лікуватимуться вдома. Для атак російська армія застосувала дрони і артилерію. Пошкоджено житлові будинки. Будинки, автомобіль, кафе та об'єкти інфраструктури. А у Санельниківському районі через обстріли виникли пожежі і пошкоджено приватний будинок. Командування сил логістики ЗСУ оприлюднило, а згодом видалило допис, у якому йшлося про проблеми із забезпеченням української армії. У першій версії повідомлення згадували колишнього міністра оборони Михайла Федорова і пов'язували погіршення ситуації з забезпеченням із його каденцією. У дописі також йшлося про нестачу фінансування, проблеми із закупівлями пального, техніки, спорядження та озброєння. Зокрема, стверджувалося, що частина військової техніки й досі не надійшла до підрозділів. Після публікації текст спочатку відреагували, прибравши згадку про Михайла Федорова, а згодом допис повністю видалили. У Києві викладачку одного із ліцеїв оштрафували на 3400 гривень за порушення мовного законодавства. Про це повідомила прес-служба Уповноваженої захисту державної мови. Підставою для перевірки стало звернення батька першокласника, який повідомив, що під час уроку дітям показали фрагмент мультфільму із російським озвученням. Під час перевірки вчителька визнала порушення. За результатами розгляду справи мовний омбудсман ухвалила рішення про адміністративний штраф, який, за інформацією відомства, було сплачено того ж дня. У Великій Британії вперше з'явилася посада міністра із питань штучного інтелекту. Новообраний прем'єр-міністр перезначив на неї Канішку Нараяна. Раніше Нараян відповідав за напрямок штучного інтелекту та онлайн-безпеки у британському уряді. Водночас новий прем'єр провів реформу уряду, об'єднавши Міністерство науки, інновацій і технологій із Міністерством бізнесу і торгівлі. Наразі Енді Барнем ще не представив детальну стратегію розвитку Великої Британії у сфері штучного інтелекту. Але раніше аналогічні посади уже запровадили Франція і Канада. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. І вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8:45 будемо говорити із військовим аналітиком, ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом про реакцію Литви на можливі провокації із боку Росії. А о 9:30 керівниця програми із питань житла Карітасу України Романа Маколович розповість про проєкт «Дім, я повернувся», який допомагає людям із житловим питанням.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
6: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
9: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Yet freedom is not the same as independence.
11: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
12: Chicken Kyiv.
13: Всім привіт. Це Chicken Kyiv на громадському радіо, подкаст про українські інтереси. І сьогодні в нашій студії Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України і колишній очільник Українського інституту національної пам'яті. Ми будемо говорити про черговий скандал між Україною і Польщею щодо Волинської трагедії.
3: Chicken Kyiv.
13: Я насправді не дуже щаслива, коли ми мусимо в подкасті Chicken Kyiv реагувати на різноманітні події, які відбуваються довкола України. Ви знаєте, що наш подкаст, він про все-все-все у світі через призму українських інтересів. І от сьогодні ми будемо розбиратися у витоках і причинах скандалу, який розпочався 26 травня, коли президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти одній з частин Збройних сил України звання, насправді, назву імені героїв УПА. І от на ці дії дуже активно почали реагувати польські політичні діячі. Я кажу так дуже скупно, тому що це дуже різні люди, починаючи від президента Кароля Наврського і закінчуючи набагато дрібнішими посадовцями. І от сьогодні ми будемо розбиратися в усій цій історії. Я вітаю в нашій студії Володимир В'ятрович, народний депутат України, у минулому очільник Українського інституту національної пам'яті.
6: І добре. Тут, напевно, важливіше все-таки як історик.
13: Так, тут безперечно важливіше як історик. І ми в цілому, коли говоримо про причини скандалу, я навіть не знаю, з якого питання розпочати. Тому що історія давня, і мені здається, дуже багато якихось ситуацій в внутрішньому українському суспільно-політичному житті, воно в той чи інший спосіб збурює останнім часом наших польських сусідів. Чому так відбувається?
6: Та не тільки польських, східних, західних, південних сусідів. Тобто, тому що ми дорослішаємо, ми стаємо окремим суб'єктом, який хоче для себе, принаймні, сформулювати свої погляди на минуле, а нашим сусідам, які писали за нас історію, це дуже не подобається. Маємо бути дорослими і розуміти, що сильна Україна нікому, крім українців, не потрібна, а елементом сильної України є відстоювання і розуміння власного погляду на своє минуле. Тому такий рейвах викликають чи то перепоховання Андрія Мельника в Ізраїлі, чи то якісь найменування присвячені українським героям в сусідній Польщі.
13: Що для Польщі не так з фразою «Герой УПА»?
6: Напевно, те, що в Польщі чомусь вперто намагаються зафіксувати уявлення про УПА як злочинну структуру. В це вкладаються величезні ресурси, в тому числі інформаційні, і, відповідно, саме словосполучення «Герої УПА» виступає дуже таким драстичним. Тобто мова не йде про те, що, знаєте, як в будь-якій підпільній армії, партизанській армії, в українській посанській, очевидно, були люди, які могли чинити злочини, точно чинили супроти цивільного населення, супроти польського цивільного населення. Такі факти, звичайно, що мали місце, їх треба розслідувати, називати прізвища і імена тих людей. Так само, як, до речі, такі злочини чинили і вояки польського підпілля, польської партизанської армії. Тому що, на жаль, війна, в принципі, не віддільна від воєнних злочинів, а партизанська війна, та так і ще на порядок ближче до воєнних злочинів. Але наші західні сусіди не хочуть говорити про якісь конкретні випадки, вони хочуть узагальнень таких абсолютно огульних і шкідливих, які абсолютно неприйнятні для України. Вони хочуть говорити про злочинну армію, українську повстанську армію, і в цьому вони небезпечно для України наближаються до російського наративу, тому що для російського наративу всіх ті, хто боролися за незалежність України, за визначенням є злочинцями. І тут, бачите, на жаль, в унісон з ним грають ті польські політики, для яких дратує навіть саме словосполучення «Герої УПА». Я нагадаю, що, між іншим, ця назва, яка пов'язана з історією українського визвольного 20-х-50-х років, вже не перша, яка указом президента присвоєна тим чи іншим військовим частинам. У нас є навчальний центр сил безпілотних систем імені генерал-хорунжого Василя Кука, останнього командира Української повстанської армії. У нас є 31-ша, здається, бригада, яка названа імені генерал-хорунжого, так само УПА Леоніда Ступницького, який, до речі, був начальником штабу УПА Північ 43-44 рік, відповідно, безпосередньо на Волині. І у нас є відповідне військове формування, назване в честь Євгена Коновальця, одного з творців, творця Організації українських націоналістів. Але жодна з цих назв не викликала такого рейваху, як саме «Героїв УПА». Тому що це якраз заперечує цей базовий наратив, дуже, який розкручується поляками, про те, що українська повстанська армія все-таки для українців може бути героями. Тому що, на жаль, тут не йдеться про спробу якось розібратися в складній історії української повстанської армії, яка, звичайно, що є складною, як і будь-яка історія часів Другої світової війни, а бажання просто причепити оце, ну, якусь тавро злочинців, яке потрібне польським політикам виключно для здобуття якихось внутрішньополітичних польських дивідендів. І це тут парадоксально, що ця засліпленість польських політиків в тому запаморочення від того, що вони можуть отримати якісь дрібні внутрішньополітичні дивіденди, призводить до того, що вони жертвують не тільки польсько-українськими стосунками, але вони насправді завдають шкоди і безпеці Польщі. Тому що я впевнений, що ослаблена Україна – це те, що є небезпекою для самої Польської Республіки.
13: Ми зараз повернемося ще окремо до фрази про терористичну війну. тому що, ну, тобто, це поляки так кажуть про терористичну війну, а ми повернемось до вашої фрази про повстанські дії, тому що поляки якраз використовують перше словосполучення, і різниця тут дуже суттєва, будемо пояснювати, чому вона суттєва і де дуже глибоко в історії зариті причини цієї суттєвості. Але я попрошу також вас пояснити, от на вашу думку, що в цій реакції зачіпає зараз українців? Тому що якби ця подія сталася, ще я не знаю, ну, 20 років тому, все було б інакше.
6: 20 років тому ця подія б, напевно, не сталася, тому що 20 років тому українське суспільство саме ще не надто розібралося, чим є українська повстанська армія. Якраз з 2014 року відбуваються дуже серйозні зміни, які пов'язані там із одного боку з історіографією, дослідженням цих питань, з другого боку з тією війною, яка спонукала українців переосмислити своє минуле, відкинути дуже багато міфів і стереотипів. І станом на тепер абсолютна більшість українців, понад 80% українців вважають вояків української повстанської армії борцями за незалежність. Для нас це зараз надзвичайно важливо, зважаючи на те, що війна за незалежність продовжується. Тому, власне, ця історія є одним з важливих для українців джерел натхнення. Ще задовго до того, коли були якісь укази президентів, чи то Порошенка, чи то Зеленського щодо вшанування героїв української повстанської армії, червоно-чорні нашивки, червоно-чорні прапори, слава Україні, героям слава. Тобто все це було елементом культури Збройних сил України безпосередньо з моменту їх становлення, власне, як Збройних сил України в 2014 році. Тому тут не можна сказати, що, знаєте, що в Україні раптом той чи інший президент придумав героїзувати УПА. Ні, це було підхоплення вже тих настроїв, які були в Збройних силах України. І ці настрої абсолютно, ну, легко пояснювати, тому що сучасні вояки вважають себе, по суті, продовжувачами справи тих самих повстанців, тому що, ну, так і є, вони борються проти того самого ворога.
13: А тепер повертаємось до дуже суттєвої різниці між терористичною війною і повстанською війною.
6: Насправді, якби те, що творилося, як творилася українська повстанська армія, це було типовий національно-визвольний антиколоніальний повстанський рух. І треба згадати, що українська повстанська армія з'явилася, почала творитися в кінці 1942 року, коли вся територія України була окупована нацистами. І по суті, першим і головним фронтом для боротьби українських повстанців були саме нацисти. Тобто українська повстанська армія була реакцією. Спочатку навіть стихійну реакцію українського населення на жорстоку окупаційну політику з боку німців, потім цю стихійну реакцію підхопила, власне, організація українських націоналістів, яка мала розгорнуту мережу своїх осередків на Західній Україні, надала цьому руху чіткого спрямування, структурування, було створено українську повстанську армію, її головний військовий штаб, головне командування, яке очолив потім в листопаді 1943 року Роман Шухевич. І вся ця стихійна народна енергія була каналізована в структурований рух. Чим, до речі, цей рух, ця боротьба дуже відрізнялася від схожих повстанських рухів в Центральній і Південній Україні в 20-ті роки, де, в принципі, потенціал повстанського руху теж був достатньо великий, але досить швидко згас, придушений більшовиками, власне, через те, що він не ліг на жодні якісь структурні одиниці. Тут, власне, керівникам організації українських націоналістів вдалося створити потужну структуру, яка продовжила свою боротьбу ще понад 10 років після завершення Другої світової війни. Відтак, вона використовувала, ця армія використовувала, власне, цю повстанську тактику боротьби проти окупантів, яку використовували, ну, абсолютно всі національно-визвольні рухи до 1940-х років, після 1940-х років. От все, що ми знаємо про антиколоніальну боротьбу, не знаю, там в Азії, Африці, там в 50-х, 60-х роках, це абсолютно типово для і для української повстанської армії. Тобто є політична організація, якою є ОУН, яка формулює певні політичні цілі, і є бойове її крило чи армія, якою є українська повстанська армія. До речі, за схожим, по суті, сценарієм розвивалося створення і партизанської активності армії Краєвої, тобто польської армії, де був польський імміграційний уряд, як певний політичний орган, який знаходився в Лондоні, і підпільні структури, які будувалися для відновлення незалежної Польщі. Проблема якраз виникла не в якійсь там глибинній взаємній ненависті українців і поляків, хоча й, напевно, її вистачало. Проблема полягала в тому, що обидва повстанські рухи претендували на ті самі території. Території сучасної Західної України і сучасної частково Східної Польщі. Обидва рухи не здатні були домовитися саме через те, що для поляків визначально була концепція, що ми боремося за відновлення Польщі в кордонах 39-го року і жодних компромісів щодо цього не може бути. Для українців абсолютно неприпустимим була теза про те, що давайте ви заберетеся з території Західної України, де українці були абсолютною більшістю, де більш того, саме ці території були основою для української повстанської армії. Тому всі переговори, а переговори тривали 41-й, 42-й, 43-й, врешті закінчилися нічим, і все це переросло в, по суті, війну двох партизанських армій. І, на жаль, ми маємо розуміти, що війна загалом невіддільна від воєнних злочинів. Друга світова війна – це квінтесенція воєнних злочинів. Друга світова війна партизанськими методами – це ще, очевидно, страшніше з точки зору якихось злочинів супроти цивільного населення. Тим паче, що ми прекрасно розуміємо, що в такого роду повстанській боротьбі навіть саме визначення цивільне населення, воно не настільки виразно окреслено, як у випадку якихось фронтових боїв. Тому що ті самі люди в день могли бути як цивільне населення, ввечері брали зброю в руки і йшли воювати проти сусіднього села, українського чи польського, вже стаючи комбатантами.
13: Але розвивалися події на території окупованій німецькою армією, а після цього радянською армією.
6: Абсолютно.
13: Тобто на момент цієї трагедії ні Польща не мала власної держави, ні Україна не мала власної держави. Але є одне «але». Власне, тут, мені здається, ще дуже сильна рефлексія на втрату незалежності і державності початку ХХ століття. Тобто ці події ще не відгули.
6: Безперечно. Мова йде про те, що безпосередніми учасниками цих подій в 40-ві роки були, зокрема, ті люди, які дуже добре пам'ятали втрату української державності, поразку українців у війні з поляками 1918-1919 років. Деякі з них навіть були активними учасниками і одної війни, і другої війни. А більшість, такі як той самий Роман Шухевич, це були ті, які дітьми на своїх очах бачили поразку своїх батьків, які в польській державі, яка перемогла в цій війні, не могли себе реалізувати, тому що їм не давали можливості для самореалізації, саме тому, що вони українці, вони не мали можливості отримати нормальну освіту, нормальну роботу. Їх саме польська держава, по суті, перетворила в революціонерів, в маргіналів, в терористів, які використовували, знову-таки, так само, як і будь-які представники будь-якого національного визвольного руху, більшість з них проходить через етап терористичної боротьби. Те саме робили поляки, той самий Юзеф Пілсудський, який здійснював терористичні акти, в тому числі проти царської влади. І знаєте, Шухевич, напевно, який навчався в польській школі, крім всього іншого, надихався прикладами польських терористів-революціонерів, які таким чином здобули свою державу. І, відповідно, ціле покоління людей, які були, власне, народжені десь напередодні Першої світової війни, які на початок Другої світової війни вже були зрілими чоловіками і жінками, десь 20-30 чимось років, вважали, що Друга світова війна – це шанс здобути свою незалежність. І так само, як і часто ми говоримо, знаєте, про те, що генерали виграють минулі битви, так само тут і польські, і українські політики, учасники чи очільники визвольного руху в Другій світовій війні міряли чи формували свої стратегії, опираючись на досвід Першої світової війни. Тобто були уявлення про те, що як в Першій світовій війні великі імперії, які зіткнулися між собою, взаємно один одного ослабили, відповідно вони не відіграли ніякої ролі, і важливішим буде, хто з цих рухів, український чи польський, переможе в цьому протистоянні, неважливо, що там робилося на великих фронтах Великої війни. Так само в роки Другої світової війни був розрахунок українського і польського підпіль, що совєти і німці взаємно себе ослаблять, і тоді постане питання, а чиїми будуть ці території, які до 39-го року були Польщею, після 39-го року стали Совєтським Союзом. І, як я і казав, до порозуміння не дійшли, тобто абсолютно безкомпромісними залишалися обидві сторони, і там, де закінчується політика, там починається війна. На жаль, в цій війні, знову-таки, користувалися логікою часів Першої світової війни, що наявність того чи іншого населення на цій території потім може бути критерієм оцінки, кому має належати ця територія. Тому ухвалювалося рішення про вигнання представників чужого населення з цих територій. Є абсолютно вражаючі документи українською мовою полякам села такого-то протягом 24 годин залишити населений пункт, інакше всі будете знищені. І абсолютно логічний польською мовою українцям села такого-то залишити населений пункт, інакше будете знищені. І були взаємні вигнання, були взаємні вбивства, в тому числі ті, які можуть зараз бути абсолютно кваліфіковані як воєнні злочини. Але чого не було, і що в чому дуже зараз перекривлять польські політики, не було односторонньої вини тільки чи то українців, чи то поляків, не було одностороннього страждання чи то українців, чи то поляків. Тобто тут, на жаль, треба говорити про взаємність вини, взаємність страждань. І насправді для подолання такої травми минулого ніхто не придумав нічого кращого, ніж формула «вибачаємо, просимо вибачення». Але вже років з 20, напевно, з польського боку, польські політики цілковито відкинули цю формулу і вимагають одностороннього каяття з боку українців. Я хочу сказати, що це не має нічого спільного з подоланням історичних травм, і це, безперечно, шкодить польсько-українському порозумінню в сьогоденні. Востаннє, найефектніше, найефективніше ця спільна формула «вибачаємо, просимо вибачення» прозвучала в 2003 році. Це була спільна заява президентів Кучми і Квасневського, спільне відкриття пам'ятника на Волині в селі Павлівка, і навіть абсолютно феноменальне станом на теперішній час крок – один текст заяви, який було ухвалено одночасно в польському Сеймі і в Верховній Раді України. З тим самим лейтмотивом «вибачаємо, просимо вибачення». В принципі, після 2003 року це питання по-доброму мало би зникти з політичного порядку денного, тому що все, що треба було, політики вже зробили. Але, на жаль, в Польщі ця тема і після 2003 року залишалася політично привабливою, тому її почали подальше розкручувати, аж до того, що вона, маємо розуміти, що вона настільки політично приваблива, настільки політично містить настільки політичний потенціал, що нинішній президент Кароль Навроцький став завдяки цій темі став президентом України. В Україні зовсім інша ситуація. В Україні ця тема, благо, абсолютно не є заполітизована, тобто у нас немає якихось політичних сил, які хочуть робити собі політичну кар'єру, чи політики, які хочуть собі робити політичну кар'єру на якихось антипольських гаслах. В Польщі це є. Більш того, в Польщі, особливо після 2022 року, це наклалося на ще нову хвилю українських мігрантів, яких багато справді дуже в Польщі, на побоювання частини польських громадян, що українці становлять якусь конкуренцію, в тому числі на ринку праці в Польщі. І ми ж бачимо, що мова йде не тільки про якісь історичні суперечки. Ми бачимо, на жаль, в новинах постійне насичення інформаційного поля в Польщі якимись антиукраїнськими заявами. То якийсь українець порушив правила руху, заїхав на заповідну зону, обов'язково треба підкреслити, що він українець, і обов'язково треба, щоб цілий прем'єр-міністр виголошував, що цього українця тепер треба депортувати. Очевидно, що це явно не вперше робилося в Польщі, що хтось порушив якесь таке правило, з'їхав на заповідну зону, але всі дізналися про те, що це зробив українець. Буквально вчора, здається, польськими медіа знову сколихнула новина про те, що якийсь українець, це знову підкреслено, піймав якогось сома 20-кілограмового десь під Варшавою. І це все неймовірно насичує польське суспільство українофобією. І, на жаль, це вже проявляється в випадках, коли нападають на українців за українську мову, коли б'ють українців, українських підлітків. Але польські політики не відважуються якось це все погамувати. Навпаки, вони вважають, що це певне пальне для їхніх політичних кар'єр. Тому так от хапаються за будь-яку можливість для того, щоб знову-таки показати про те, як готові вони завзято боротися проти українців.
13: Чому? Те, що відбувається, це вже ресентимент? Чи, можливо, польські політики стали і заручниками суспільної думки, яку вони докладалися створювати.
6: Одна і друга, це і ресентимент, це і, знаєте, такий собі уроборос, коли вони самі запустили цей українофобський настрій, дуже активно їх в них інвестували, а тепер залишаються їхніми заручниками. Аж настільки заручниками, що зараз вже не тільки ці праві і правоконсервативні різного сили, ультраправі, які спочатку були єдиними, хто користувався цими темами, але навіть ліберальні сили бояться зайняти якусь іншу позицію. Тобто, пригадуйте президентські вибори де опонент теперішнього президента Новгородського, пан Часковський, мер Варшави, теж боявся зайняти таку чітку позицію, щоб зупинити цю українофобію, і виходить навіть заявом про те, що він готовий позбавити українців соціальної допомоги. Попри те, що знову-таки, як покажуть безпосередні дані самих польських експертів, економістів, присутність українців в Польщі лише додає для економічного розвитку країни. І міф про те, що це паразити, які просто живуть на тілі нещасної Польщі, немає нічого спільного з реальністю. Але навіть ліберальні, ліволіберальні політики бояться просто якось зупинити цю хвилю, тверезити цю хвилю. От ця, вибачте, дурнувата ситуація з українцем, який заїхав на заповідну зону, якого через це вирішили депортувати, вона ж так само була підтримана, в тому числі прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який нібито є опонентом для Кароля Навроцького. Тому ситуація, насправді, дуже паскудна, тому що принаймні на політичному полі дуже бракує якихось притомних політиків, які би твердо зайняли позицію, що треба це вгамувати. Буквально вчора вийшла гарна абсолютно заява про те, що не маємо права Польська в Польщі, про те, що не маємо права робити польсько-українські стосунки заручником важкої історії. Її підписали велика низка людей важливих, впливових в Польщі, але це здебільшого ветерани руху «Солідарність». Тобто це ті, які зараз не є в активній політиці, це ті, які залишаються для частини польського суспільства моральними авторитетами, але їх вплив на безпосередній польський політикум, на жаль, мінімізується.
13: Але Лех Валенца зняв значок.
6: Але Лех Валенца зняв значок, вважаючи, що героїзація УПА чомусь його ображає, попри те, що, як історик, знаю і пам'ятаю, що в 80-ті роки, коли його переслідували, коли його репресували, зокрема в Лондоні, ті самі бандерівці, українські мігранти з організації українських націоналістів бандерівців організовували акції протесту і на захист того самого Леха Валенца.
13: Добре, що нам робити в цій ситуації? Дотримуватися беземоційної, спокійної лінії, але суспільство реагує. Я читаю українські соцмережі, я бачу, що українці теж накручуються від цієї ситуації.
6: Звичайно, суспільство реагує, суспільство не може не реагувати, тому що ми чуємо постійно, що для поляків, бачите, це дуже чутлива тема, для нас це теж дуже чутлива тема, тому що мені здається, що в нас підстав для чутливості трохи більше, ніж в поляків, які сидять на спокійних своїх диванчиках і розглядають, хто з українських героїв може бути героєм для українців, а хто не може бути героєм. Для нас це тема нашого виживання, це тема нашої екзистенційної війни з Росією, і будь-що, що йде на користь в протистоянні з Росією, є для нас надзвичайно важливим. Але мені здається, що дуже добре, що з українського боку немає ніяких різких кроків, заяв з боку політикуму, з боку керівництва держави. Я абсолютно вважаю слушною, правильною заяву Міністерства закордонних справ, де згадано про те, що так, це перейменування відбулося, і нагадано, що перейменування відбулося з ініціативи самих військовослужбовців, які мають право вирішувати, хто є для них героєм. Я думаю, що Збройні сили України, які проявили свою компетентність в боротьбі з Росією, можуть претендувати на компетентність для того, щоб розуміти, хто є важливим для них в минулому, як приклади для наслідування, і не потребують тут якихось консультацій з боку будь-яких наших сусідів. Немає ніяких різких кроків з боку інших представників української влади. Тут це, в принципі, абсолютно правильно. Тому що маємо зрозуміти, що жодні якісь кроки з українського боку не заспокоять цієї, вибачте, істерики, тому що мені навіть важко назвати це якось по-інакшому. Це не має нічого спільного з історією, це суцільна істерія. От, тому що обов'язково все одно знайдеться якась інша причина для того, щоб показати, що українці погані, тому що образ поганого українця дає зараз політичні дивіденди. Знову-таки, ще раз підкреслю, що ця якась гонитва за голосами цих антиукраїнських виборців, вона сприймається польськими політиками на найвищому рівні як щось важливіше і цінніше, ніж польсько-українські стосунки в сьогоденні. Це раз. А два, я думаю, що тут ще є з боку польських політиків все-таки острах того, що Україна стає сильною. Україна в 22-му році ця хвиля підтримки України, звичайно, що ми маємо бути вдячні за неї, тому що мільйони українців отримали опіку в польських громадян. Але вона, крім всього іншого, була підживлювана ще й почуттям такої, ну, не тільки братерської любові, а певної вищості. От ми такі сильні, ми вас приймемо, ми вам допоможемо. А коли українці і після цього виявилися не просто жертвами, яким треба допомагати, а виявилися тими, які стоять досі на ногах і можуть змінити перебіг цієї війни, це багатьох польських політиків злякало, тому що, ну, так, вони не хочуть перемоги Росії в цій війні, тому що розуміють небезпеку для себе поширення цієї війни на польську територію, але разом з цим зараз вже розглядається інший варіант, який вони чомусь теж вважають для себе небезпечним, це перемога України. Тому що перемога України означає сильну Україну як нового геополітичного гравця в цьому регіоні, тому вже починають виникати питання, що зробити, щоб Україна не стала членом Європейського Союзу, і тоді і піднімаються різного роду вигадані зернові скандали, що зробити, щоб Україна не стала членом НАТО. Тобто тут, ну, ми теж маємо бути достатньо дорослими, щоб розуміти, що ми своєю рішучістю, своєю боротьбою змінимо геополітичну ситуацію в цьому регіоні. І це, ну, змінить і ставлення до нас, як до українців. Але я впевнений, що врешті-решт сильна Україна, ну, призведе до перегрупування наших стосунків з нашими сусідами. І якщо ми покажемо себе як сильна держава, то з нами будуть рахуватися. І я думаю, що ці от речі, які ми зараз переживаємо, коли кожен вважає за потрібне повчати українців, в тому числі нашої історії, що це відійде, все саме вже відійде в історію.
13: Куди заводить суспільство ресентимент? І чи є дорога назад з цієї стежки?
6: Дорога назад дуже важка насправді, тому що це, знаєте, такий джин, який, коли виходить з цієї пляшки, його потім дуже-дуже-дуже важко загнати, тому що це ті негативні емоції, які легко піднімаються і дуже важко гамуються. Тому те, що зараз відбувається в Польщі, воно насправді небезпечне для самої Польщі. От, тому що воно абсолютно деструктивне, і маємо розуміти, що, як, зважаючи на те, як швидко і динамічно воно розвивалося, так швидко це подолати, на жаль, не вдасться. І до того ж додаються до тих якихось абсолютно штучних сюжетів розганяння українофобії. Додаються, звичайно, якісь побутові речі. Справді, там багато українців, з якими зустрічаються поляки, які, очевидно, представники все-таки іншої культури, іншої мови, як я казав, щодо яких відчувається якась соціальна напруга через конкуренцію на ринку праці. Українці, молоді українці, які опинилися там, ну, втратили все в Україні, і, відповідно, вони готові більше працювати, дешевше працювати, більше вкладатися для того, щоб там зачепитися. І, очевидно, що це виклик для молодого покоління поляків. Тому, як показує соціологія, найнеприйнятніше для поляків якраз молодого покоління є українці. Тобто серед парадоксально, але саме серед молодих поляків найбільше несприйняття українців.
13: Це дуже важка ситуація, з якої, мені здається, особисто вихід тільки в нові кола агресії. Тому що я бачу, що скандал не зупиняється. Ну, не конкретно це, а в цілому накручування емоційне. І я боюся, що ви також про це сказали, що так все не закінчиться.
6: На жаль, це може справді вихлюпнутися в якісь агресивні дії безпосередньо вже в Польщі по відношенню до українців. От, і допоки, ну, не буде виразно звучати голос відповідальних сил польського суспільства, щоб це все зупинити, небезпека, що воно вийде поза контроль, вона буде. І, на жаль, але поки що, от, крім згаданої заяви ветеранів, міністр оборони Польщі заявляє про те, що він зробить все, щоб цей підрозділ ССО позбувся назви героїв УПА. Ну, звучить абсолютно абсурдно. Ну, хочеться, знаєте, мені здається, що хлопці з ССО могли б відповісти словами спартанців: прийди і забери. Тому що, ну, але це лише напружує цю всю ситуацію. І, як на мене, це просто вияв, ну, неймовірної безвідповідальності польських політиків. А для мене, як для історика, це дуже серйозне пояснення, от чому тоді, на початку 40-х років, порозуміння не сталося. Тому що це бажання показати свою силу, скористатися слабкістю іншого, як вони вважають, що Україна зараз слабша. Навіть окремі польські політики говорять про те, що польська політика по відношенню до України – це політика шакала, яка намагається скористатися пораненим звіром для того, щоб отримати щось потрібне. Так от, те саме було на початку 40-х років. Тому для мене, як для історика, це, на жаль, пояснення того, чому тоді не дійшло до порозуміння. Але для мене, як для історика, це дуже серйозне застереження, яке я хочу, щоб почули наші всі польські колеги, що врешті це призвело до конфлікту, конфлікт призвів до того, що свободу втратили і українці, і поляки. От це головний урок, насправді, польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Ні українці, ні поляки не виграли в цьому конфлікті. Насправді він був, попри те, що він був неминучий, цей конфлікт, він був абсолютно безглуздий.
13: На сам кінець я поставлю запитання, чому в польському суспільно-політичному дискурсі не звучать голоси на кшталт Єжи Гідройця?
6: Ой, Єжи Гідройць зараз знайдеться антигерой в Польщі. Тому що,
13: чому?
6: Тому що, власне, це та людина, яка мала силу, відвагу змінити загальний якийсь політичний дискурс в Польщі в післявоєнний період, спрямувати його до порозуміння з українцями, спрямувати його до порозуміння з литовцями, відвернути його від якихось ще тоді дуже відчутних в польському суспільстві імперських замашок. От. І зараз натомість знову наростають якісь праві, праворадикальні сили, для яких на повний голос звучать якісь тези там про польську велич, з якою мають рахуватися всі, перед якою мають вибачатися всі. Все це, крім всього іншого, накладається на певні такі ментальні особливості частини польського суспільства, більшої частини польського суспільства, бажання бачити себе тільки жертвою історії. Тобто це має дуже глибокі коріння, це ще з часів Міцкевича, який говорив про те, що Польща – це Христос серед народів. От. І тому, власне, ця тема Волині, вона дуже зручна, тим паче, що тут претензії представляються не Росії, яка страшна і небезпечна, а Україні, яку звикли бачити слабкою. Але ситуація, насправді, міняється. Україна вже далеко не така слабка, як була раніше, навіть не така слабка, як була в 2022 році. Тому це, мені здається, все-таки саме стійкість України, саме перемога України почне поступово змінювати ситуацію. Тоді, можливо, знову-таки згадають про Гідройця, як ту людину, яка здатна була все-таки вийти поза межі якихось цих ресентиментів, поза межі цього образу жертви, і бачити в українцях все-таки партнера. Тому що наше майбутнє, українці, і поляків, попри важке минуле, наше майбутнє в партнерстві.
13: Можливо, це буде хтось з поляків, хто зараз воює на боці України. Тут
6: так,
13: і зараз.
6: І такі приклади є. І нам надзвичайно цінно і важливо про них говорити, їх показувати. І, між іншим, цей скандал почався якраз в дні, коли ми мали б згадувати про інше, про те, що в 1946 році, якраз в 26 числа, 27, здається, травня, українські повстанці, вояки української повстанської армії разом з польськими партизанами спільно брали штурмом містечко Грубешів, провели спільну акцію. Тобто це ті, хто ще вчора разом воювали один проти другого, стріляли один в одного, вони зрозуміли, що вони мають переступити через цю ненависть, і вони зробили це, і вони провели цю успішну спільну акцію. Тому мені, знаєте, просто дуже прикро, що якщо наші предки, які вбивали один одного, знайшли в собі сили для того, щоб це погамувати і разом боротися, то чого, що нам заважає для того, щоб врешті-решт відкласти цю якусь взаємну ненависть, а рухатися разом, тим паче, що загроза для і українців, і поляків зараз не менше, ніж було в 40-ві роки.
13: Ну і саме останнє питання. Орден віддавати чи ні?
6: Я не знаю. Мені здається, що зважаючи на такі вимоги з польського боку, це насправді віддати чи не віддати, це жодним чином не принизить ні Зеленського, ні український народ, тому що він отримав, до речі, цю нагороду від імені всього українського народу. Це просто покаже рівень все-таки польського політичного керівництва і, зокрема, пана Кароля Навроцького.
8: Chicken Kyiv.
13: Це був подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говорили про черговий скандал між Україною і Польщею щодо розуміння обставин Волинської трагедії. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, був нашим гостем. Слухайте, думайте, дійте.
8: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: У прифронтових громадах саме жінки часто беруть на себе відповідальність за підтримку місцевого життя, допомогу людям та розвиток громад. Яку роль вони можуть відіграти у відбудові країни та який досвід держав, що вже пережили війну, може бути корисним для України? Поговоримо зі співзасновницею фундації «День після» Іриною Дробович. У студії працює Анастасія Потапенко. Я знаю, що ви працюєте з жінками-лідерками з прифронтових громад. Розкажіть, будь ласка, хто ці жінки та чому саме вони часто стають такою рушійною силою змін?
14: Так, це правда. Ми працюємо з жінками з 6 прифронтових регіонів від Сумщини до Одещини. І це жінки,

0: наскільки багато вони інвестували у те містечко, те село чи громаду, де вони живуть, для того, щоб жителі та жительки громади залишалися в громаді попри надзвичайно складні безпекові виклики. Щоб жителі та жительки громади отримували ту підтримку, яка їм в той момент була найбільше потрібна. Чи то гуманітарна допомога, чи допомога така, знаєте, організаційна, чи ментальна підтримка. І, власне, від цих жінок ми теж почули, ми запитали їх, що для вас означає мир, чи думаєте ви про нього? І отримали відповідь, що так, про мир думають, але для цих жінок мир є чимось такими дуже простими речами. Це повернення до безпечного життя, це безпечна дорога для дітей до школи, це відсутність дронів над головами. І саме тому думка про мир у цих жінок викликає так само думку, а як же вони можуть підготуватися до цього дня після, і які компетенції вже зараз важливо для них розвивати. І ці компетенції – це управлінські компетенції, це вміння розпізнати потребу різних груп, різних соціальних груп, в тому числі вразливих, це вміння в тому числі потурбуватися про себе. Адже в цьому довгому марафоні, який ми зараз біжимо для того, щоб здобути перемогу, після цього марафону ми будемо мати ще один марафон для того, щоб, отримавши перемогу, так само виграти мир.
1: А які основні висновки ви зробили після цих зустрічей? Розкажіть, будь ласка, докладніше, як вони відбувались? Це було онлайн чи офлайн? Як часто? І про що говорили? Які, можливо, проблеми жінки озвучували?
0: Ми мали 7 зустрічей офлайн з такими групами жінок з прифронтових регіонів. Десь від 20-25 жінок було в кожній групі. І ми проводили ці зустрічі в безпечних тилових регіонах – в Івано-Франківську, в Тернополі, в Чернівцях. Така, знаєте, була додаткова можливість для жінок з прифронтових громад трошечки поїхати з тих місць, де вони постійно проживають, і трохи наче видихнути, відчути себе в трошки більшій безпеці. Це були офлайн-зустрічі. Кожна з них, це була триденна, передбачала триденну програму. Перший день ми присвячували питанням ментального здоров'я, що допомагало, знову ж таки, трошечки розслабитись жінкам, лідеркам з прифронтових громад, трошки знову подумати і потурбуватися про себе. Два інших дні були присвячені питанням соціальної згуртованості і питанням підготовки до миру. Ми розповіли приклади тих країн, які пройшли злочини проти людяності і великі конфлікти. Це, власне, той досвід, який ми, як фундація «День після», зібрали упродовж минулого року. Адже ми подорожували в Руанду, в Південну Африку, в Боснію, в Косово. Ми налагодили так само контакти і зв'язки з Північною Ірландією, з Філіппінами, з Колумбією. Всі ці країни, які пережили великі конфлікти, і вже зараз перебувають у своєму дні після. І в цих розмовах ми говорили про те, що рано чи пізно наш день після теж прийде. Так само, як він прийшов в тих країнах, де ми були. І до нього, на наше переконання, до цього дня після потрібно бути добре готовими. Адже, до прикладу, досвід Боснії показує, що жіночий рух не був добре готовим до дня після. Та й мирна угода, яка була укладена, фактично заморозила конфлікт. І це робить день після у Боснії дуже довгим і дуже важким днем. Ми б хотіли цього уникнути. Натомість, приклад Руанди показує, що жіночий рух, зустрівшись з надзвичайними викликами після геноциду, став більш організованим і більш готовим до їхнього дня після. І жінки інвестували і продовжують інвестувати багато зусиль для того, щоб підтримати потерпілих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, підтримати меморіалізацію геноциду, який відбувся в цій країні, підтримати економічні можливості жінок на місцях. І це ті уроки, ці рольові моделі жінок-лідерок, які ми можемо адаптувати, локалізувати до нашого контексту. Ми ніколи не зможемо його скопіювати так

0: так просто, але ми зможемо взяти певні уроки для нас. І друга тема, з якою ми працювали, це питання соціальної згуртованості, адже дослідження ще 2024 році, дослідження Київського міжнародного інституту соціології показують, що від 9 до 11% українців та українок в різних регіонах України відчувають несправедливість і занесення тягаря війни. Це все свідчить про те, що кожен і кожна з нас мають різні досвіди війни. І вони, зрештою, вже починають викликати певну напругу в суспільство. І ця напруга буде тільки зростати. І ми на наших навчаннях так само говорили про ці точки, лінії розподілу, які вже з'являються в нашому суспільстві, про потенційні конфлікти, які можуть з'являтися в суспільстві. Але так само звертали увагу на те, що кожен досвід цієї війни важливий. І знову ж таки, ми ділилися досвідами інших країн, які перебувають у своєму дні після. Один приклад тільки скажу тут. Це Косово. У Косово є центр, який працює з потерпілими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. І засновниця цього центру, вона під час війни в Косово в 1999 році виїхала з країни, була в Албанії. Там, в Албанії, вона навчилася, стала лікарем і здобула такий фах з підтримки ментального здоров'я для людей. І після війни в Косово вона повернулася в свою країну і заснувала цей реабілітаційний центр для жертв тортур. І на сьогоднішній день цей центр надав підтримку 20 тисячам потерпілих від СНПК в Косово. І минулого року центр був номінований на Нобелівську премію миру. Ось він, досвід війни. Жінка виїхала з країни, але повернулася додому і свої нові набуті знання інвестувала у день після війни в Косово.
1: От також хочу звернути також на це увагу, ще раз проговорити, що ви досліджували досвід Косова, Боснії, Руанди, Південноафриканської республіки. На вашу думку, які конкретні практики післявоєнного відновлення Україна могла б почати впроваджувати вже сьогодні?
0: Знаєте, дуже такий сильний приклад, який нашій команді мені особисто запам'ятався, це приклад Руанди. Дві організації вам назву. Перша організація називається АВЕГА. Це клініка, яку заснувала жінка, яка під час геноциду в Руанді в 94-му році втратила чоловіка. Залишилася з 5 своїми дітьми. І коли вона вийшла на вулиці Кігалі, столиці Руанди, вона побачила, як багато дітей залишилися сиротами після цієї трагедії, яку пережила країна. І вона всиновила ще 5 дітей, а далі почала зустрічатися з такими ж вдовами, як і вона. І перші дні, ці перші зустрічі, ці жінки збиралися і просто плакали. Вони в такий спосіб виплакували свій біль. Але згодом зрозуміли, що потрібно щось робити. І група жінок-вдів на чолі з пані Констанц заснували клініку в столиці Руанди Кігалі. Клініка надає 3 послуги – фізичну підтримку, ментальну підтримку, а також безоплатну юридичну допомогу. І працює з потерпілими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, і з жінками, які під час цього конфлікту були заражені ВІЛ-СНІДом. І 30 років після геноциду в Руанді ця клініка продовжує працювати і сьогодні. Жінки, які потерпіли від СНПК, продовжують приходити і просити про підтримку, і вони її отримують. І ось це цей приклад, який нам важливо брати в собі в роботу. Бо це звичайна жінка з столичної, так, але громади в Руанді. Але об'єднавшись з такими самими жінками, вони створили можливість для підтримки тих, хто особливо потерпів під час конфлікту. І це довгострокова допомога. Це те, що, скоріш за все, з чим, скоріш за все, доведеться зустрічатися нам як суспільство. А другий приклад наведу вам з Боснії.
1: Пані Ірино, я перепрошую, в нас хвилинка залишилась, якщо можна, буквально декілька речень. Угу.
0: Так, приклад в з Боснії, де жінки, лідерки на місцях, сільські жінки об'єдналися в таку невеличку громаду і почали надавати, почали здійснювати свою таку невеличку економічну діяльність. Вони займаються кейтерингом в місцевому парку відпочинку, але для них це спосіб самореалізації, спосіб для пошуку підтримки одна між одною і підтримки місцевої громади. Це ті жінки, яким вже зараз 50+, і які пережили війну в Боснії в молодому віці. Але вони знайшли сили не залишитися одинокими після війни, але об'єдналися заради створення нових економічних можливостей для сільських жінок на місцях. І це теж той приклад, який ми можемо брати собі в роботу. І ми, як фундація, це знання поширюємо і надаємо контакти до тих жінок у Боснії, які можуть поділитися своїм досвідом.
1: Це була розмова зі співзасновницею фундації «День після» Іриною Дробович. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте. Хітова музика.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 21 липня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Протягом доби російська армія била по Запоріжжю, Донеччині, Херсонщині і Дніпропетровщині. Внаслідок російських атак є загиблі та постраждалі. У Запоріжжі кількість загиблих через ранковий удар збільшилася до 3, ще 13 людей постраждали. Увечері росіяни знову вдарили по Запоріжжю, постраждав чоловік. Атака спричинила пожежу на складах. Протягом доби від обстрілів на Дніпропетровщині постраждало 5 людей. Удари пошкодили багатоповерхівку, будинки, кафе і автівку. У Знаменівці та Дружківці на Донеччині загинуло 2 людей, ще 7 постраждали. Атака пошкодила будинки і автівку, а на Херсонщині через удари 1 людина загинула, ще 3 зазнали травм. Також удари пошкодили будинки і автівки. Українські військові підбили російський винищувач МіГ-29 та ЗРК «Панцер С-1» на Курщині. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, також під ударом були радіолокаційна станція «Бусоль-С» на Херсонщині. Ця станція призначена, щоб виявляти, супроводжувати і давати координати надводним, зокрема морським цілям, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони та військово-морського флоту РФ. Крім того, сили оборони атакували склади росіян на Донеччині, Луганщині і Курщині і пункти управління дронами росіян на Донеччині і Запоріжжі. У Чорному морі приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який прямував до українського порту Рені. На борту перебувало 17 членів екіпажу та майже 3800 тонн пропану. За даними румунських ЗМІ, судно атакував невідомий морський безпілотник, екіпаж евакуювали. 3 людей дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що інцидент стався за межами територіальних вод країни. Румунські служби з'ясовують обставини атаки та того, хто за нею стоїть. Водночас, за словами президента, Румунія вважає, що до інциденту може бути причетна Росія. Чинні військовослужбовці можуть підписати новий мотиваційний контракт, не чекаючи завершення попереднього. Про це повідомили у Міністерстві оборони. У відомстві пояснили, що після укладення нового контракту попередній автоматично припиняє дію. Водночас підписати його можна лише із тим підрозділом, у якому військовий уже проходить службу. Для укладення контракту із іншою військовою частиною спершу потрібно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти передбачають визначений строк служби 10 або 24 місяці, залежно від посади, гарантоване право на звільнення після завершення контракту, відстрочку від повторного призову, а також грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії. Військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені із урахуванням жіночої анатомії. Цього року Агенція оборонних закупівель придбала першу партію – 2000 таких бронежилетів на суму 47 мільйонів гривень. Як повідомили у Міноборони, нові бронежилети краще прилягають до тіла, не обмежують рухів і зменшують ризик травм. Після того, як військовослужбовиці почнуть ними користуватися, Міноборон збиратиме їхні відгуки, щоб за потреби вдосконалити спорядження перед наступними закупівлями. У Київській міській військовій адміністрації призначили тимчасового виконувача обов'язків начальника. Ним став Андрій Ткачов. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті міської влади. До цього Андрій Ткачов обіймав посаду першого заступника колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка. Ткачов уже має досвід роботи у сфері державного управління і цивільної безпеки. Також у 2022 році він добровільно долучився до Сил оборони України. У Польщі розглядають сценарій можливої російської провокації з використанням захоплених українських безпілотників. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, Росія може використати дрони із українським маркуванням для атак на Польщу або інших країн східного флангу НАТО, щоб згодом звинуватити у цьому Україну. Таку загрозу обговорили на засіданні урядового комітету із питань національної безпеки. Крім цього, польська влада розглядала ризики кібератак, диверсій, глушіння GPS-сигналу та російських дезінформаційних кампаній. В Велика Британія та Німеччина планують спільно розробити нову далекобійну ракету на випадок можливої війни із Росією. Про це повідомляє Телеграф із посиланням на джерела. За інформацією видання, проєкт передбачає створення ракети із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. Вона має бути здатною уражати логістичні маршрути та інші стратегічні об'єкти у тилу російської армії. Завершити розробку планують до 2034 року. Наразі розглядають два варіанти ракети – крилату, яка летітиме на малій висоті, та гіперзвукову. Водночас частина військових експертів вважає, що 10-річний термін розробки є надто тривалим. НАТО готове оперативно посилити військову присутність у Литві у разі загострення безпекової ситуації. Про це заявив головний радник президента країни із питань національної безпеки Девідас Матульйоніс. За його словами, Альянс серйозно ставиться до попереджень про можливі російські провокації у Балтійському регіоні. Якщо оцінка загрози свідчитиме про критичну ситуацію, союзники готові швидко розгорнути додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Матульйоніс зазначив, що йдеться насамперед про можливі диверсії, саботаж або інші гібридні дії. Водночас він наголосив, що жодних ознак підготовки Росії до військового вторгнення у Литву наразі немає, а ймовірність такого сценарію є практично нульовою. Ви слухали підсумкові новини за 21 липня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. І вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:45 будемо говорити із військовим аналітиком, ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом про реакцію Литви на можливі провокації із боку Росії. А о 9:30 керівниця програми із питань житла Карітасу України Романа Маколович розповість про проєкт «Дім я повернувсь», який допомагає людям із житловим питанням.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи? роботи, друзів і самого себе.
0: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
2: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Пані Троян.
7: Пані Троян.
3: Викриття з окупації на громадському радіо.
8: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри, як десь під Ростовом у Краснодарському краї чи на нафтобазах окупованого Криму яскраво палає черговий завод з густим чорним димом до неба, ми щиро радіємо. Для нас це красива бавовна, мінус логістика ворога і черговий крок до перемоги. Суха військова математика. Дрон прилетів, армія Росії втратила паливо. Ну, побідкаються у своєму міннападу, зафіксують збитки і привезуть нові цистерни десь із Сибіру.
3: Пані Троян на громадському радіо.
8: Але якщо ви думаєте, що наслідки цих точних ударів обмежуються лише військовими складами, а кремлівська машина просто мовчки зазнає збитків, ви не знаєте усієї картини. Росія навчилася перекладати ціну своєї палаючої інфраструктури на найменш захищених, на людей у заручниках на тимчасово окупованих територіях України. Вітаю, мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми детально з конкретними цифрами, географічними назвами, фактами та скаргами з реальних окупаційних часів розберемо, як нищення російських НПЗ та логістичних вузлів відгукнулося у щоденному житті мешканців Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Ми проїдемося містами і селами, зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через дефіцит палива окупанти влаштували людям транспортний колапс, спровокували гуманітарну кризу з ліками і продуктами, а банальне мародерство паливних ресурсів прикрили звичайними казками про так звані підступи київського режиму.
3: Пані Троян на громадському радіо.
8: Коли українські безпілотники виводять із ладу чергову нафтобазу чи залізничний вузол, у російського командування виникає жорсткий критичний дефіцит. І перед ними постає просте запитання – кому спершу віддати паливо? Танками і бронетранспортерам на передовій? Військовим вантажівкам зі снарядами? Чи цивільним заправкам у захоплених містах, де люди просто намагаються вижити? Відповідь для путінської системи очевидна. Українське населення в окупації – це ресурс другого сорту, видатковий матеріал, комфортом якого можна знехтувати в першу ж секунду. Тому на окупованих територіях запускається проста, але абсолютно грабіжницька схема. Усе паливо, яке дивом доїжджає бензовозами через підірвані логістичні шляхи, моментально конфіскується для армії РФ. Але ж визнати на камери, що так звана спецоперація йде настільки за планом, що в містах немає бензину, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – паливну сегрегацію. Згадайте радянські часи. Тоді для партійної номенклатури існували спецрозподільники, закриті магазини і спецпайки, поки звичайні люди роками стояли у чергах за дефіцитними товарами. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. На заправках Донецька, Маріуполя, Мелітополя бензин та дизель просто зникли з вільного відкритого продажу. Хочеш заправити власну машину, щоб відвести стареньку матір до лікарні чи поїхати в сусіднє село по воду? Зась, паливо на АЗС видають виключно за окупаційними посвідченнями, спеціальними так званими військовими талонами або для машини з символікою окупантів. Звичайний мешканець без російського паспорта чи без зв'язків у комендатурі опиняється на самому дні цієї паливної ієрархії. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки ударів по російських НПЗ майже миттєво б'ють по комунальній сфері захоплених міст. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Євген Балицький на Запоріжжі звітують перед камерами російських ресурсів, що ситуація повністю штатна і контрольована, місцеві закриті чати буквально вибухають від безсилої люті. Через гострий брак палива в окупованих містах почали масово зупинятися сміттєвози, ремонтні машини водоканалів та навіть карети швидкої допомоги. У тому ж Сєвєродонецьку, Лисичанську чи Попасній побутові відходи не вивозяться місяцями. Окупаційна адміністрація просто не виділяє ліміти бензину для комунальної техніки, бо кожен літр солярки на вагу золота для військових паливозаправників під Бахмутом чи Креміною. Міста перетворюються на антисанітарні зони, де влітку стоїть жахливий сморід, а взимку замерзають залишки водопровідних труб, які нікому ремонтувати. Але найстрашніший наслідок цього дефіциту – це стрімке, неконтрольоване зростання цін. Оскільки доставка будь-яких товарів з території Росії тепер ускладнена через паніку серед російських логістичних компаній, приватні водії банально відмовляються їхати на окуповані території під загрозою потрапити під удар наших дронів або ракет. І вартість доставки, відповідно, зросла в рази. І за цей страх російських водіїв, за ці палаючі нафтобази платить звичайний українець в окупації. Ціни на продукти першої потреби, свіжі овочі, дитяче харчування та елементарні ліки в аптеках Маріуполя, Бердянська чи Генічеська злетіли до космічних висот. Російська пропаганда заспокоює, це тимчасові логістичні труднощі, спричинені ремонтом доріг. Але реальність інша – це свідоме, тихе грабування людей, у яких забирають останнє заощадження просто за право купити хліб.
0: Пані Троян. Викриття з окупації.
8: Рушимо далі на південь, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Тут ситуація виглядає ще дикішою та середньовічнішою. Після того, як ключові логістичні вузли та залізничні станції окупантів опинилися під постійним вогневим контролем Збройних сил України, кожна залізнична цистерна з паливом стала для росіян дефіцитним скарбом. І знаєте, що вигадали військові комендатури разом із колаборантами? Вони вирішили компенсувати свої втрати коштом місцевих фермерів. Південь України – це аграрний край. І зараз, коли триває гарячий сезон сільськогосподарських робіт, для місцевих фермерів дизельне паливо – це питання виживання. Це єдина можливість зібрати хоч якийсь врожай, обробити землю і прогодувати власні родини і односельців. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники ФСБ Росії спільно з так званою військовою поліцією почали влаштовувати регулярні рейди по приватних фермерських господарствах Бердянського, Мелітопольського та Каховського районів. Вони приходять на склади, оголошують усі запаси солярки так званим стратегічним ресурсом для потреб оборони Росії і просто викачують її з резервуарів до останньої краплі. Фермерам, які намагаються показати документи чи бодай якось протестувати, погрожують негайним підвалом, конфіскацією техніки або звинувачують у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста як двері. Якщо ти ховаєш дизель від російського танка, значить ти ворог Кремля. Як наслідок, сотні гектарів родючої землі залишаються необробленими, техніка стоїть без діла, а дрібні господарства опиняються на межі повного банкрутства. Окупанти просто випалюють аграрний сектор регіону, залишаючи людей без засобів до існування та штовхаючи їх до штучного голоду.
0: Пані Троян. Викриття з окупації.
8: Ще один страшний удар, якого завдала ця паливна криза – це повна, глуха ізоляція людей в окупації, особливо в сільській місцевості. Оскільки громадський транспорт у багатьох районах або повністю скасований, або ходить раз на тиждень, жителі віддалених сіл опинилися у справжній пастці. Приватні перевізники, які раніше хоч якось возили людей між селами та великими містами, або закрили свій бізнес через неможливість купити бензин, або підняли ціни так, що звичайна поїздка за пенсією чи до лікаря перетворилася на недосяжну розкіш. У багатьох селах Херсонщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони кооперуються будинками, зливають залишки бензину в бензопил старих радянських мопедів чи газонокосарок, щоб заправити бодай одну вцілілу автівку на все село і відправити когось одного до районного центру по хліб та ліки для немовлят і старих. Окупаційна влада бачить цю катастрофу. Але замість допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес. Колаборанти з місцевих так званих міністерств разом із російськими військовими почали нелегально перепродавати те саме паливо, яке вони вкрали у фермерів або списали як так звані військові втрати на чорному ринку за потрійними тарифами. Вони заробляють мільйони на біді та без виходу людей, яких самі ж позбавили елементарних умов для існування. За будь-яку спробу зняти чергу на заправці чи викласти у мережу обурення через відсутність ліків, людей викликають на так звані профілактичні бесіди до НДБ. Традиційний чекіський фокус. Якщо в аптеці немає ліків, а в автобусі немає бензину, винна так звана українська ДРГ, яка підірвала нафтобазу. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить ти сам є частиною цієї ДРГ. Російська комунальна та соціальна політика в окупації проста. Або ти мовчки терпиш, голодуєш і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекає тюрма за дискредитацію російської влади. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та генерали, які керують цим паливним пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них паливо, звинуватимо в усьому українські дрони, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що це київський режим позбавляє їх хліба. І українці слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про зруйновані життя і побіжать дякувати Путіну. Але цей план із тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний дефіцит, паливний терор та гуманітарну кризу, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
0: Пані Троян на громадському радіо.
8: Люди не вірять телевізору, бо вони бачать порожні заправки і закриті аптеки. Навіть під загрозою арештів та катувань вони залишаються очима та вухами української армії. Вони таємно, передаючи інформацію через перевірені канали і закриті чат-боти, фіксують, куди саме окупанти переміщують уцілілі паливозаправники, де вони намагаються сховати мобільні цистерни на залізничних станціях, які саме цивільні об'єкти чи занедбані заводи використовують для зберігання армійського дизеля. Ці короткі повідомлення, ці зняті на кілька секунд з-під поли фотографії – це теж точні удари по ворогу. Жителі в окупації діляться один з одним останніми літрами бензину. Підвозять старих сусідів до лікарень і пошепки на звичайних кухнях за зачиненими вікнами обговорюють кожен новий приліт по російських тилах, щиро радіючи кожній новій бавовні. Бо вони точно знають, кожен палаючий російський НПЗ, попри всі тимчасові труднощі, це мінус один танк, який не зможе стріляти по українських позиціях. І це на один крок ближче день, коли над їхніми містами знову підніметься український прапор. Дякую, що додивилися до кінця. Тема складна, економічно і побутово болюча, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за красивими звітами ховається звичайне мародерство. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про таку цинічну окупаційну паливну політику, і також напишіть, про що б ви хотіли почути у наступних випусках.
0: Пані Троян.
7: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
7: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Від закупівлі бронетехніки та дронів до придбання доступу до супутника. У шосту річницю фонду «Притули» з його СЕО Андрієм Шуваловим говоримо про те, як за цей час змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати найскладніші проєкти. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, маємо сьогодні прекрасну нагоду поговорити про діяльність вашого фонду. 6 років, відколи існує благодійний фонд Сергія Притули. Сьогодні він опікується посиленнями Сил оборони України, допомагає цивільному населенню. І загалом, якщо навіть не працюючи у фонді, не відслідковуючи кожну новину, що стосується роботи фонду Притули, ми можемо на загал пригадати найрізноманітніші реалізовані проєкти від так званих народних зборів на Байрактари, ще ген-ген на початку повномасштабного вторгнення, до доступу до супутника, до експертних ліцензій Сполучених Штатів. Що таке взагалі сучасний фонд допомоги війську зараз на 6-му році повномасштабного вторгнення, і чим він, можливо, принципово відрізняється від того, як ви і ми уявляли собі його на початку у 2022 році, які, може, функції довелося взяти на себе, хоча спочатку про це ви з командою навіть не думали?
20: Таке хороше дуже запитання. Якщо спробувати коротко так підсумувати, то еволюцію з благодійного фонду, починаючи з 2022 року, там це була швидка робота, гасіння пожеж швидко, зараз і так далі, то з 2023 року стало зрозуміло, що війна надовго, і стратегічне бачення, як це все повинно відбуватися, то треба було будувати чітку інституцію, яка зможе працювати руками. І цей шлях ми почали робити в 2023 році для того, щоб ми могли як і розвивати оборонні спроможності України, підтримувати український мілтек, інвестувати в навчання військовослужбовців, тому що технології настільки швидко рухалися вперед, що технологічний засіб треба вміло було використовувати. І без навчених військовослужбовців це просто красива якась технологічна штука, яка могла стояти. Тому фонд також пішов напрям навчання військових, відкрив навчальний центр для того, щоб можна було вдало використовувати ті чи інші засоби. Якщо говорити підсумовуючи там то на сьогодні фонд – це ціла інституція з напрямками роботи як в мілітарному, в гуманітарному, з навчанням військових, відкритий фонд в Сполучених Штатах і хороший аналітичний центр, який дає змогу аналізувати, куди рухатися, що купувати, де треба підсилення, де держава не встигає, а повинні включитися благодійні фонди. І це в більшості інноваційних технологій, тому що інновації приходять з громадського сектору, з громадських організацій, благодійних фондів. Якщо підсумувати з 22 по 26 роки, це FPV-дрони, перехоплювачі, наземні комплекси, які у нас зараз є. Це все перенесено було благодійними фондами, тому що нам зручніше їх знаходити, купувати, передавати. Потім спроможності, коли наростають, держава розуміє, наскільки це важливий засіб, починає контрактувати вже в більшій мірі. Але ми продовжуємо і продовжуємо навчання, тому що, повторюсь, технологічний засіб без навченого військовослужбовця, оператора, це просто витрачення марно кошти.
4: Абсолютно точно. І, в принципі, якщо слідкуєш, мені здається, за будь-яким фондом великий, який збирає мільйонами, сотнями мільйонів, іноді вже й мільярдами збираємо, різне було за всі ці роки, то може скластися враження, що от головне – зібрати кошти. Ну, бо що ж, відкрили збір, зібрали кошти, дуже швидесенько все купили, передали, військові тішаться, все працює, русня стає хорошою, все чудово. Але що насправді є найскладнішим після того, як кошти вже є, логістика, юридичні процедури, якісь обмеження по експорту, пошук виробників тощо. Розкажіть про це.
20: Є проєктна діяльність, от про яку ми зараз говоримо, знайти кошти і передати. Я зараз до цього повернусь. А є повсякденна робота, яка менш помітна, але вона не менш важлива, ніж інші. Тому що повсякденно на фонд надходять по 100-150 заявок щоденно. І це різна номенклатура. Це засоби живлення, засоби зв'язку, старлінки ті ж самі і так далі. Оця повсякденна робота, яка вимагає постійно операційної спроможності закривати ці засоби. Тому що гроші треба на сьогодні, засоби треба на сьогодні. І це така рутина, яка є щоденно. Що стосується проєктної діяльності, то тут я не можу сказати, що в 26-му році вже щось стало складніше, ніж було до початку, на початку, тому що раніше були кошти, а технології засобів насправді не було і важко було привезти. Треба було шукати чи в Штатах, чи в якихось інших країнах, щоб завести. На сьогоднішній день, коли в тебе є кошти, то стає легше. Найскладніше ці історії правильно застосувати, знайти підрозділ, який вміє користуватися, зібрати зворотній зв'язок для того, щоб покращити даний засіб і закупити його по-новому вже вдосконаленням. Оце, напевно, найскладніше на сьогоднішній день.
4: Що ще найскладніше? Не знаю, чи буде найскладнішим тим, що я вас наступне хочу запитати, але як загалом ухвалюється рішення про запуск збору? Мені завжди це цікаво, тому що я переконана, точно ніхто у світі не має такого досвіду із запуском зборів, креативністю, підходом і так далі, як це роблять українці, тому що що в нас тільки не було і що нас може тільки чекати щодо великих наступних зборів і від фондів, і не лише від волонтерів, які збирають величезні суми, це лише час покаже. Але завжди цікаво, як ухвалюються самі рішення про запуск збору, його концепцію, назву, слогани, наскільки це тривалі процеси, чи оскільки це завжди якісь такі круті назви, влучні слогани і так далі, то це часто може бути щось і емоційно, і швидко напрацьоване. Як це у вас відбувається?
20: Так, що стосується до засобу, який приймається міру купувати, це доволі такі просто і зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас є ряд викликів, які нам треба працювати. Це так само, як захистити наше небо, тому що ворог нас постійно наносить нам удари різними засобами, які шахеди, такі ракетами, такі балістикою. Ми розуміємо з вами, що треба від цього шукати протидію. Свій час ми знайшли перехоплювачі. Наразі у нас одна з найбільших загроз – це ракети, які в нас є проти нас, балістика. треба тут рухатись, шукати можливості, що ми можемо закупити, що наразі є на ринку, чи немає зовсім. Тобто є проблема, яку треба вирішувати. Дивимося в цей бік, розуміємо, не купуємо те, що нам хочеться купувати, а те, що потрібно на сьогоднішній день. Що стосується зборів креативу назви, то я би, напевно, сказав, що зараз кожна копійка дається титанічними зусиллями, тому що дуже складно на четвертий рік креативній індустрії придумувати те, щоб у людей захопити їхню увагу, донести їм цю інформацію, щоб вони зробили певну дію, задонатили. Тому що в інфопросторі, коли ти вранці прокидаєшся, відкриваєш телефон і бачиш, як в Росії грять там заводи, як сухопутний коридор росіян знищується і так далі, там десь і впівішко розриває росіянина. Тобто, а твоя задача привернути увагу і пояснити суть цього збору, для чого це і так далі, це наразі дуже складно. Але десь виходить, десь не виходить, по-різному буває. Все залежить від масштабу, на яку цифру ми йдемо, яку кількість засобів ми хочемо закупити. Це може бути тиждень, може бути місяць, може бути півтора. Тут же ще не тільки закладено маркетинг і як це все запакувати людям, а ще хто буде застосовувати, кому передати, який підрозділ вже навчений, які потужності виробництва у виробника здатен він швидко поставити. Коли ми зберемо кошти, наскільки він буде готовий надати ці засоби, чи це пройде певний час, а якщо пройде певний час, наскільки воно буде вже дієве на полі бою, чи воно вже може бути непотрібне. Це такий великий комплекс роботи, який треба дослідити від того, що нам треба, яка нам треба протидія проти ворога і через скільки ми можемо її отримати.
4: Чи були такі випадки у фонді «Притулок», коли ви відмовлялися від якоїсь дуже популярної ідеї збору, бо розуміли, що вона не дасть реальної військової ефективності?
20: Я би сказав, напевно, ми відмовлялися і не йшли в те, в чому могли вже бути наші колеги. Uh-huh. По цеху, це, наприклад, там «Повернись живим» чи «Стерненко». Наші колеги по цеху робили збір на мультироторні перехоплювачі, це умовно FPV, яка працює по повітряним цілям. Ми пішли в більш технологічні засоби, це перехоплювачі літакового типу. Вони складніші, їх не існувало, якісніший зв'язок для того, щоб радіус дії був більше, ніж у FPV-коптера. Він обмежений в радіусі, а літаковий засіб, він більш радіус може покривати, більше знаходитись в повітрі, тобто він дасть перевагу на полі бою. Що і перший засіб потрібен, що і другий засіб потрібен, але в перший засіб пішли наші колеги, ми від нього відмовилися, ми зрозуміли, що тут є дірка, їм ніхто не займається в даний момент, ми всі потужності, ресурси направили в це. І на сьогоднішній день ми на ринку маємо як і мультироторні перехоплювачі, які працюють по повітряним цілям, так і літакового типу, які працюють по повітряним цілям. Це така історія, де кожен займається тим, в чому він бачає результат і де ми будемо доцільними.
4: От якраз...
20: чи на прикладі броня, бронетехніку. У нас був колосальний дефіцит броні на полі бою. З великих фондів організації цим ніхто не займався. Наші партнери надавали не в такій кількості. Тобто ми бачили цю проблему, тому ми почали закуповувати спартани, султани, сничі і так далі.
4: Щодо того, щоб бачити проблему і реагувати на неї, наскільки швидко взагалі, благодійний фонд, ми ж розуміємо, яка це потужна кількість всього людей, хотіла я сказати махіна, не знаю, чи це дуже доречно в цьому випадку, але це величезний організм, тобто це не те, що ти сьогодні придумав, завтра зранку ви вже запускаєте збір і починаєте збирати. Наскільки швидко фонд може адаптуватися до якихось змін, що, наприклад, щось нове з'явилося на фронті, ви розумієте, треба це закупити, або от побачили якусь проблему і зрозуміло, що треба її вирішити, треба оголошувати збір.
20: По-різному буває, тому що фонд – це все-таки організація, яка працює згідно чинного законодавства. У нас є операційні процеси, у нас є процеси, які перестраховують ті чи інші, можливо, необдумані дії когось. Тобто вибудовується інституція, яка не може бути таким непохитним великим кораблем, а повинна ще вдало маневрувати. І тут така от золота серединка, яка в нас на сьогоднішній день є. І наразі держава теж пришвидшила можливості своїх закупівель, якщо щось з'являється дуже цікаво. А фонд в більшості це робить поки що по можливості, не оприлюднює цю інформацію. Наприклад, з'являється якийсь хороший зв'язок, який можна ставити на коптери, і ворог його не може глушити. Ми не можемо дозволити собі вийти в паблік. Дивіться, ми зараз будемо збирати на такий-то зв'язок, він так-то називається, ми його будемо ставити там-то, для того, щоб могли залітати на 60-70 кілометрів і нести таку-то там бойову частину. На жаль, ми цього собі дозволити не можемо. Ми намагаємося це робити не публічно, запаковуючи його там чи в збори, чи там щоденні донати, які нам дають. Те, що вже стає зрозуміло, і всі про це знають, наприклад, як можна використовувати Starlink. То ми там на день народження засновника фонду збирали на Starlink для того, щоб його можна було видавати військовим, і військові його вдало використовували проти сухопутного коридору для росіян, щоб знищувати логістику.
4: Також, оскільки ви працюєте з військом, зрозуміло, що не все можна розповідати, про щось можна розповідати лише через якийсь час після реалізації, через роки, або взагалі, можливо, після завершення війни і розпаду так званої Російської Федерації. Наскільки великий пласт роботи взагалі залишається за кадром через оці питання безпеки?
20: Напевно, 30% – це все-таки в більшості планування якихось операцій, закупівля засобів, про які ще ворог не знає, для того, щоб можна було уразити ту чи іншу ціль. Це те, що я сказав в попередніх реченнях. Тобто наразі зараз фонд закуповує деякі засоби для того, щоб дістати ворога там, де він не очікує. Закрити йому очі там, де він думає, що в нього все добре, і він може на постійній основі спостерігати. Десь 30%, напевно, в більшості. Але ми потім це все бачимо, ми це бачимо, ці публікації, військові виходять, там знищений, чи якась там на якихось на базі, там, де знаходяться в них якісь, чи літаки стоять в ангарах, чи те десь там, чи планування операції, чи, наприклад, як наші діпстрайки долітають до Москви. Для цього треба проробити певну роботу, знищити засоби радіоелектронної боротьби, які у росіян стоять, їхні засоби ППО, які стоять на цьому маршруті. Це пророблена робота, і кожен вкладає свою частку в неї.
4: І ви вже згадували про те, і ми, свідомі громадяни, громадянки, які ще не в силах оборони, але які підтримують сили оборони, розуміємо, бачимо, самі відкриваємо збори, знаємо, що збирати складно. Ми давно вже говоримо про те, що збирати стало складніше, і очевидно, що давно вже стало збирати складніше. На це є цілий ряд різних факторів. Ви у фонді відслідковуєте, як змінюється поведінка донаторів, наприклад, як було в перші там роки, чи в 2024 і, наприклад, зараз, 26-му, якось підлаштовуєтесь під це, як шукаються ці нові підходи, аби заохотити людину, зачепити, примусити подивитися на свій контент і відреагувати на нього?
20: Так, тенденція з 22-го року по 26-й точно змінилася. Якщо ми кажемо про початок повномасштабного вторгнення, то велика частка, це 80%, це все-таки були фізичні особи, донатили. То на сьогоднішній день десь 70% – це бізнеси, 30% – це фізичні особи. І я тут повинен сказати, що все-таки українці насправді великі молодці, тому що люди навчилися донатити системно. Це можна побачити в піки надходження заробітної плати, це аванс всередині місяця і початок наступного. Тобто люди внесли в свою графу таке поле, як донат, благодійність, підтримка сил оборони, по-різному її називають, але щомісячно перераховують кошти на сили оборони. А друге – це наші бізнеси українські, які пережили ковід, пережили повномасштабне вторгнення, переживають постійні обстріли. Наразі, і щоб так далі було, енергетичні енергетика у нас стає більш стабільною, але невідомо, що далі буде. Переживають ці моменти, сплачують податки, створюють робочі місця і продовжують підтримувати сили оборони, в когось є підшефні бригади, донатити фондом, допомагати своїм співробітникам. Тобто на сьогоднішній день український бізнес насправді взяв відповідальність за країну, тому що ми воюємо, поки в нас працює економіка, поки в нас є гроші.
4: Це факт. Я взагалі думаю, що колись українська нація як така і наші військові в першу чергу і тил точно будуть предметом вивчення для науковців, як ми все це витягували, тому що те, з чим ми стикаємося упродовж років і попри це живемо, намагаємось підтримати себе, підтримати тих, хто поруч, не опускати руки і якось рухатись далі, це точно заслуговує на повагу і може ще навіть таких слів немає, як би можна було описати українців дійсно за те, якими ми і стали за ці роки, і з 14-го року починаючи, в 22-му, звісно, це все лише масштабувалося і збільшилося. І ще, що я вас хотіла б запитати, оскільки ви весь час на контакті з військовими, які запити від фронту, може, за останній час, або не за останній, стали для

0: мали борти, коли працюють засоби радіоелектронної боротьби чи противника, чи наші, для того, щоб ми могли відстежувати, де вони знаходяться в повітрі. Як нам зробити тріангуляцію для того, щоб ми розуміли, де свій борт, де свій чужий, де чужий борт. От я в більшості би казав би про такого характеру запиту, і ми їх можемо забирати, спілкуватися з виробниками, питати, чи можемо ми таке зробити, чи якщо тут ми покращимо. А якщо ми оці декілька засобів візьмемо і розкинемо по цій ділянці фронту, для того, щоб ми могли розуміти, покращити зв'язок і розуміти, щоб цей літак міг ловити той чи інший датчик, якщо він відпадає від цього основного зв'язку, переключається на інший зв'язок, який стоїть вже і в іншій частинці. Тобто така от робота і такі запити надходять часто.
1: Це була розмова з CEO фонду «Притули» Андрієм Шуваловим. Ми говорили про те, як за 6 років роботи змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати навіть найскладніші проєкти. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам'яті Романа Ратушного. Більше про цьогорічну програму та важливість пам'яті нам розповів співорганізатор фестивалю Артур Харитонов. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я думаю, що насамперед нам треба дати трішки передісторії і контексту для цієї аудиторії, хто, можливо, вперше чує про фестиваль «Протасів Яр». Я розумію і бачу, що насправді з кожним роком ви масштабуєтеся. А як загалом, якщо згадати так ретроспективно, народилася ця ідея, чому ви вирішили, що якраз найкращий спосіб вшанувати пам'ять Романа – це створити фестиваль із різними дискусіями і різними насправді важливими подіями і такими активностями, які потребують і актуальні станом на зараз?
4: Я думаю, тут є два аспекти. Частина з нас хотіла продовжити безпосередню ідею Роми. Створити на Протасовому Яру великий захід, великий фестиваль, який б святкував свободу, і ідеї свободи, і гідності та і національні ідеї. Тому що Рома вірив в те, що Протасів Яр – це таке серце України та Україна в мініатюрі, і звідки багато що розростається. І для нього це було дуже важливо. Тому це безпосереднє продовження його ідеї. А другий момент – це те, що найкращий спосіб вшанувати Рому – це в жодному разі не сидіти, схиливши голову, не плакати, а робити і продовжувати його роботу. Тобто Рома навіть зараз би не поважав би нас, якби ми сиділи і плакали. Він би хотів би, щоб всі працювали, кожен на своєму полі, кожен робив те, що йому найкраще вдається задля українців і задля України. Тому цей фестиваль – це продовження його ідей, це продовження і втілення його волі. І в тому, що відбувається на Протасі, є він сам, він з нами. Я в це особисто дуже вірю.
3: Цьогорічна тема фестивалю – слова Сенеки, які любив Роман, і тут їх зацитую, щоб слова не дзвеніли, а важили. Якщо подивитися на програму, то вона насправді поєднує і дискусії про пам'ять, про права людини, мову, історію, інформаційну політику, театр і музику. Коли ви формували цьогорічну програму, від чого ви відштовхувались? Тобто, якою є ось ця наскрізна лінія, що ви хотіли показати і покажете безпосередньо тим людям, відвідувачам, які прийдуть до вас?
4: Я б не сказав би, що тут є прям систематизований підхід. Він радше синергетичний, коли кожен з координаторів, кожен з членів координаційної ради висуває ідеї, в яких він розбирається, в яких він бачить втілення слів та Сенеки, тобто ідеї самого Роми. Тому і ми маємо таку різноманітну програму, де говоритиметься і про свободу слова в умовах війни, і про єдність українців та між військовими і цивільними, до дійсно музичної

0: якоїсь частини або правозахисної, або історичної. Це такий досить синергетичний підхід, хоча я особисто не виключаю, що, наприклад, наступного року, коли буде п'ятиріччя фестивалю, можливо, з'явиться такий більш структурний поділ, ну, тому що у нас теж є така внутрішня дискусія, куди буде розвиватися далі фестиваль, і це чудово, це якраз те, про що ви говорите, що ми щороку масштабізуємося, і я сподіваюся, що так воно далі і буде.
1: Абсолютно, я зичу вам успіху, щоб це точно складалося, і насправді Громадське радіо вже в котрий рік поспіль є інформаційним партнером фестивалю «Протасів Яр», і цьогоріч це не виняток. Ми цієї суботи будемо їхати туди з виїзним ефіром, тому закликаю безпосередньо людей, які прийдуть на фестиваль «Протасів Яр», обов'язково долучатися і слухати розмови, які ми будемо записувати. І також ми дуже скоро, в наступні дні, видамо велику статтю, що стосується такого юридичного аспекту Протасового Яру, тому що там точаться і відбуваються різні судові процеси щодо цієї ділянки, тому обов'язково читайте сайт громадське.радіо і наші соцмережі, і безпосередньо соцмережі Протасового Яру. Артуре, тут хочу ще підняти питання пам'яті, тому що справді, якщо подивитись на фестиваль, за всі роки його існування такою наскрізною темою ви залишаєте пам'ять, і це дуже цінно. Це пам'ять не лише про Романа Ратушного, але й про людей, події і боротьбу за Україну, тобто формування цієї політики пам'яті. Про що цього року ви будете фокусуватися, якраз що стосується пам'яті?
0: Я особисто виходжу з того, що пам'ять є частиною національної безпеки. Коли ми втрачаємо пам'ять, ми втрачаємо і державність, і самих себе. Ми досі дуже добре бачимо, особливо серед поколінь, скажімо так, старших, що втрачена пам'ять впливає на світосприйняття, на сприйняття України, на сприйняття наших ворогів, і зрештою ми опиняємось там, де ми опиняємось. Тому збереження пам'яті – це найкраща інвестиція в національну безпеку і в безпеку наступних поколінь. Дійсно, тема пам'яті, вона наскрізна в нашому фестивалі і минулого року, та торік, і цьогоріч. Я б сказав би, що тут будуть різні такі аспекти. Та буде мова і про те, яким чином українці себе проявляли та і існували в умовах радянської окупації, це з українськими істориками. Це також про переосмислення пам'яті. Будуть спогади безпосередні про Романа, що є свідченням та от теперішнього фактично, бо дуже раннього минулого. Ну і в випадку, там, наприклад, дискусії, в якій я особисто братиму участь, це така, певно, найбільш історична тема, здається, певно, така єдина, така вкрай історична, це про те, яким чином особиста пам'ять відроджує український національний міф про Далекий Схід, що надзвичайно важливо. Ми бачимо, що зараз і український уряд, і українські історики роблять великий внесок в те, щоб відроджувати українську пам'ять там, де вона була викрадена росіянами. А наш міф, наша легенда про Далекий Схід була, здається, фактично мертвою. І от на нашому фестивалі ми дамо поштовх цій реабілітації. Я сподіваюся, що цей дискурс буде впродовж 26-го року і в дальших руках.
1: Це була розмова із співорганізатором фестивалю «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного Артуром Харитоновим. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 21 липня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Протягом доби російська армія била по Запоріжжю, Донеччині, Херсонщині і Дніпропетровщині. Внаслідок російських атак є загиблі та постраждалі. У Запоріжжі кількість загиблих через ранковий удар збільшилася до 3, ще 13 людей постраждали. Увечері росіяни знову вдарили по Запоріжжю, постраждав чоловік. Атака спричинила пожежу на складах. Протягом доби від обстрілів на Дніпропетровщині постраждало 5 людей. Удари пошкодили багатоповерхівку, будинки, кафе і автівку. У Знаменівці та Дружківці на Донеччині загинуло 2 людей, ще 7 постраждали. Атака пошкодила будинки і автівку, а на Херсонщині через удари 1 людина загинула, ще 3 зазнали травм. Також удари пошкодили будинки і автівки. Українські військові підбили російський винищувач МіГ-29 та ЗРК «Панцер С-1» на Курщині. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, також під ударом були радіолокаційна станція «Бусоль-С» на Херсонщині. Ця станція призначена, щоб виявляти, супроводжувати і давати координати надводним, зокрема морським цілям, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони та військово-морського флоту РФ. Крім того, сили оборони атакували склади росіян на Донеччині, Луганщині і Курщині і пункти управління дронами росіян на Донеччині і Запоріжжі. У Чорному морі приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який прямував до українського порту Рені. На борту перебувало 17 членів екіпажу та майже 3800 тонн пропану. За даними румунських ЗМІ, судно атакував невідомий морський безпілотник, екіпаж евакуювали. 3 людей дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що інцидент стався за межами територіальних вод країни. Румунські служби з'ясовують обставини атаки та того, хто за нею стоїть. Водночас, за словами президента, Румунія вважає, що до інциденту може бути причетна Росія. Чинні військовослужбовці можуть підписати новий мотиваційний контракт, не чекаючи завершення попереднього. Про це повідомили у Міністерстві оборони. У відомстві пояснили, що після укладення нового контракту попередній автоматично припиняє дію. Водночас підписати його можна лише із тим підрозділом, у якому військовий уже проходить службу. Для укладення контракту із іншою військовою частиною спершу потрібно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти передбачають визначений строк служби 10 або 24 місяці залежно від посади, гарантоване право на звільнення після завершення контракту, відстрочку від повторного призову, а також грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії. Військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені із урахуванням жіночої анатомії. Цього року Агенція оборонних закупівель придбала першу партію – 2000 таких бронежилетів на суму 47 мільйонів гривень. Як повідомили у Міноборони, нові бронежилети краще прилягають до тіла, не обмежують рухів і зменшують ризик травм. Після того, як військовослужбовиці почнуть ними користуватися, Міноборон збиратиме їхні відгуки, щоб за потреби вдосконалити спорядження перед наступними закупівлями. У Київській міській військовій адміністрації призначили тимчасового виконувача обов'язків начальника. Ним став Андрій Ткачов. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті міської влади. До цього Андрій Ткачов обіймав посаду першого заступника колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка. Ткачов уже має досвід роботи у сфері державного управління і цивільної безпеки. Також у 2022 році він добровільно долучився до Сил оборони України. У Польщі розглядають сценарій можливої російської провокації з використанням захоплених українських безпілотників. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, Росія може використати дрони із українським маркуванням для атак на Польщу або інших країн східного флангу НАТО, щоб згодом звинуватити у цьому Україну. Таку загрозу обговорили на засіданні урядового комітету із питань національної безпеки. Крім цього, польська влада розглядала ризики кібератак, диверсій, глушіння GPS-сигналу та російських дезінформаційних кампаній. Велика Британія та Німеччина планують спільно розробити нову далекобійну ракету на випадок можливої війни із Росією. Про це повідомляє Телеграф із посиланням на джерела. За інформацією видання, проєкт передбачає створення ракети із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. Вона має бути здатною уражати логістичні маршрути та інші стратегічні об'єкти у тилу російської армії. Завершити розробку планують до 2034 року. Наразі розглядають два варіанти ракети – крилату, яка летітиме на малій висоті, та гіперзвукову. Водночас частина військових експертів вважає, що десятирічний термін розробки є надто тривалим. НАТО готове оперативно посилити військову присутність у Литві у разі загострення безпекової ситуації. Про це заявив головний радник президента країни із питань національної безпеки Девідас Матульйоніс. За його словами, Альянс серйозно ставиться до попереджень про можливі російські провокації у Балтійському регіоні. Якщо оцінка загрози свідчитиме про критичну ситуацію, союзники готові швидко розгорнути додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Матульйоніс зазначив, що йдеться насамперед про можливі диверсії, саботаж або інші гібридні дії. Водночас він наголосив, що жодних ознак підготовки Росії до військового вторгнення у Литву наразі немає, а ймовірність такого сценарію є практично нульовою. Ви слухали підсумкові новини за 21 липня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. І вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:45 будемо говорити із військовим аналітиком, ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом про реакцію Литви на можливі провокації із боку Росії. А о 9:30 керівниця програми із питань житла Карітасу України Романа Маколович розповість про проєкт «Дім я повернувся», який допомагає людям із житловим питанням.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ШІ.
5: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ШІ».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабне
2: повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
16: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте.
18: Думайте.
13: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Колонку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського аналізуємо з Діаною Дуцик, директоркою Українського інституту медіа та комунікації. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Якою є ваша думка щодо цієї тональності заяви, колонки, звернення або що від Олександра Сирського?
19: Я би хотіла тут почати не так з колонки. Я би хотіла сказати на початку загалом, що в нас є велика проблема з комунікацією з боку органів влади і з боку, в тому числі, військових структур. І вона з'явилася на сьогодні, і вона є останні часи. Дуже часто ця проблема критикована і з боку експертів з комунікацій, і з боку журналістів. І мені здається, що те, що ми сьогодні вже бачимо, це є наслідок і тягла оця проблема, яка зберігалася у нас останні роки, недокомунікації з суспільством. Це стосується рівною мірою як Генерального штабу, так Міністерства оборони, так і президента, як інституцій, без прив'язки до якихось прізвищ. Це дуже важливо, якби зрозуміти, тому що зараз в нас, чому я про це на цьому акцентую увагу, тому що зараз в соцмережах просто захмарна кількість емоцій, і я би не хотіла якби примножувати ці емоції, бо коли ми емоційно щось оцінюємо, ми примножуємо і поглиблюємо поляризацію, коли змушуємо когось ставати на якийсь бік. Я не хочу зараз в цьому, оскільки я б хотіла на це подивитися з професійної точки зору, як медіаексперт, я не хочу зараз ставати ні на чий бік. Хочу сказати, що моє бачення проблеми в тому, що помилки зроблені усіма і давно, і це наслідок того, що не було комунікації адекватної по багатьох чутливих питаннях, які хвилювали суспільство. Це ось такий вступ. Тому що сама колонка, вона вже якби наслідок багатьох інших подій, які передували цій колонці, скажімо так.
1: Власне, мене також зачіпає те, що як громадянку, звісно, зараз зачіпає те, що ця комунікація відбувається на п'ятий день, чи який там уже коли тривають і протести, і, власне, коли це все абсолютно неможливо ігнорувати. Очевидно, що тут також випливає все те, що пов'язано з цим мовчанням, зокрема, і, можливо, спробами уникнути відповідного якогось чи діалогу, чи, знову ж таки, звітування. Коли ми говоримо про ситуацію, яка би мала скластися, не знаю, якщо так правильно формулювати, в комунікації ось такій кризовій, очевидно, як ця, але належним чином. Тобто це сталося, є запитання, є ось така ситуація, як має відбуватися така комунікація з боку особи на такій посаді? Як ви вважаєте? Якщо от ми зараз відсторонимось від якихось особистостей?
19: Ну, мені здається, що взагалі, ну, якби питання не тільки цієї колонки. Питання взагалі звучить, ну, якби так комплексно і стратегічно, де Генеральний штаб в комунікаціях має бути відкритим з суспільством, а в яких питаннях закритим. Я думаю, що тут всі погодяться з тим, що закритим він має бути у питаннях тактики і стратегії ведення війни. І це однозначно, якби, тому що це є питання, ну, якби, безпеки і всі ну, ефективні операції, які проводились на полі бою, вони проводились, мені здається, в інформаційній тиші. Але коли ми говоримо про питання, які стосуються порушень прав людини, наприклад, про ситуацію, яка склалася в Скелі, коли ми говоримо про питання мобілізації або будь-які інші чутливі питання, які зачіпають ну, фактично кожного члена нашого суспільства, тут не може бути мовчання. І я хочу сказати, що я була ну, за цей період часу там, на різних відкритих, закритих зустрічах, де обговорювалися якби, проблеми, ну, наприклад, тієї ж мобілізації. І було прохання до військових, і в тому числі до Генерального штабу, бути більш відкритими і прозорими, наприклад, в питаннях мобілізації. Але це не було почуто, і тому ми маємо якби, ну, багато проблем комунікаційних, і не лише комунікаційних, саме в цій сфері. Те саме стосується питання скелі або інші чутливі питання. Тобто чомусь Генеральний штаб він не реагує, ну, так, Сирський написав у колонці, що, мовляв, моє питання – це воювати, а не комунікувати. Але це не зовсім так, тому що, так, звичайно, основна його функція – це ефективні дії на полі бою і захист країни. Так, це основна функція. Але зрештою, ну, це не завжди обов'язково має робити сам Сирський, вести цю комунікацію. Є спеціальні навчені люди, спеціальні підрозділи в Генеральному штабі, які займаються інформаційною політикою, і вони мають якби проводити цю комунікацію від імені головнокомандувача, наприклад. Давайте згадаємо, 2014 рік, коли тільки почалася війна, що ми мали? Була постійна комунікація, я не знаю, чи ви пам'ятаєте таку людину чи ні, полковника Андрія Лисенка, який виходив спочатку навіть в щоденному режимі на брифінги і пояснював журналістам, а через них суспільству, що у нас відбувається, що трапилося за день. Ну, можливо, нам не треба робити це в щоденному режимі, тому що ми розуміємо, що ну, там є різні обставини і так далі. Може, не про все треба говорити в щоденному режимі і публічно, але оця комунікація, вона все одно в той чи інший спосіб має відбуватися. І сам Сирський теж іноді мав би, ну, я не знаю, якщо вже не казати там часто, ну, хоча б раз в півроку зустрічатися з ключовими журналістами і відповідати на їхні запитання, не боятися цього. Тому що це про прозорість, про відкритість і про, зрештою, про довіру суспільства. Тому що, що ми за мені зараз просто не те, що, ну, тут я вже про емоції скажу, не те, що, ну, там якось сумно, мені прям фізично боляче спостерігати, як у нас в соцмережах нищиться репутація от нашого інституту, як інституту головнокомандувача, в тому числі і президента теж, тому що пішла дуже сильна поляризація, критика і так далі. І це не є на нашу користь, тому що все це буде використовуватися ворогом потім проти нас, ну і вже використовується, так? Тому іноді неправильна комунікація може мати дуже, дуже далекі і негативні наслідки, навіть у фізичному просторі, і ми це зараз спостерігаємо.
12: Я думаю, пані Діано, я трошечки вас так перебуваю, у нас не так багато часу залишилось, але мені здається, що дуже важливим є проговорити момент, який стосується комунікації як явища. І це не те, що ти можеш або можеш мати, або можеш не мати. Це частина роботи також. Ніхто, знову ж таки, не пропонує головнокомандувачу вести блог, влог і постити своє життя у соціальній мережі з детальним описом, що він робить, з ким зустрічається і про що домовляється. Але відсутність будь-якої комунікації, і для мене це також дуже маніпулятивна теза, коли взагалі сама колонка, саме звернення на таку чутливу тему починається зі слів «мені не цікава медійна робота». Ну, медійна робота – це частина твоєї роботи, навіть коли ти військовий на такій посаді. Це є база, це є розуміння того, як за якими законами працює сучасний світ. Можливо, в цьому, зокрема, проблема – нерозуміння вже реалій сучасних.
19: Ну, можливо, ну так, я теж писала навіть про це, що мені здається, що тут є певна розбіжність у світоглядах. Ну, навіть якщо ми порівнюємо там Сирського і Федорова, ну так, звичайно, просто Сирський, він людина, яка вийшла більше, формувалася, скажімо так, в іншій системі координат. Не будемо там називати це стара система чи якось. Тому що все-таки, ну, теж треба пам'ятати про і заслуги, які у нього є, і не варто це відкидати, так? Тому що зараз так вже ніби ми зовсім все маємо перекреслити,
12: безумовно,
19: але це не справедливо.
12: Але менше з тим,
19: так,
12: він теж оточений людьми, він не один, не геть зовсім як палець. Довкола нього є люди, радники, знову ж таки, люди, які розуміються на комунікаціях, і це теж дуже важливий момент. Ви слухали розмову з Діаною Дуцик, директоркою Українського інституту медіа та комунікації. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
14: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
16: Можливість працювати у гарячих точках.
17: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
18: Не замовчувати суспільно важливі теми.
20: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
21: Писати про те, до чого лежить душа.
22: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
23: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
24: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
25: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
26: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
27: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
12: Про наслідки ворожої атаки на Суми розповідає Олег Стрілка, речник головного управління ДСНС у Сумській області. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Що ми станом на зараз можемо чітко зафіксувати і розповісти нашим слухачам та слухачкам?
28: Дякую, що не забуваєте про Сумщину. Зараз тут дійсно важко мирним жителям, які потерпають від щоденних атак. Важко нашим рятувальникам. От, наприклад, вчора у мене таке враження було, що ми просто-напросто переїжджали з однієї локації, де був ворог, на іншу локацію. І сьогодні ми від самого ранку працюємо на місці вчорашнього удару по торговому центру. Вчора спочатку приліт був реактивного шахеду по 9-поверховому житловому будинку. Вже в той момент, коли ми там працювали, пролунав вибух. Це ворог паралельно бив по об'єктах цивільної інфраструктури, відпрацювавши на житловому сектору. А там, нагадаю, травмовано було 4 дітей, більше 2 дорослих. Тобто 6 людей травмовані були з однієї локації. відпрацювали по об'єкту інфраструктури, повернулися в підрозділ, і буквально хвилин 15 пройшло, як надійшла інформація про те, що горить торгівельний центр. Там влучання було в таку частину, де знаходилися легкоземисті матеріали, лаки, фарби, різного роду дерев'яні вироби. Тому ну прям миттєво вогонь поширювався. І як тільки ми приступили до гасіння цієї пожежі, розставили техніку, зрозуміли, які перед нами стоять завдання, як нам потрібно саме тактично працювати, почали літати над нами FPV-дрони російські. FPV-дрони, інші безпілотники. Тому ну, постійно ми змушені були призупиняти роботи, відводити техніку, бігти в укриття. І в такому режимі працювали до самого ранку. Все ж таки орієнтовно 6 година ранку, навіть раніше, нам вдалося локалізувати пожежу на торговому центрі. І зараз ми досі там. Зараз в день ситуація легша. Ну, в якому плані легше? Якщо вночі ми відбігали кожних 5 хвилин, то зараз в нас кожних півгодини є загроза атак. Ось тому працюємо, розбираємо завали. Дуже там багато прихованих осередків горіння. Залучили також і нашу інженерну техніку, ескаватори. Проливаємо все водою. І це при тому, що у будь-який момент можуть бути повторні удари. От, наприклад, FPV-дрони, це зрозуміло, молнії також зрозуміло. Вранці була загроза удару керованими авіаційними бомбами. Вони лягли недалеко від Сум. І десь годинка третя також те саме було. Тому, зважаючи на безпекову ситуацію, ми працюємо. І плюс сьогодні ще було ряд ударів як по Сумах, так і по області, по об'єктах цивільної інфраструктури.
12: Пане Олеже, також щодо зараз навантаженості і взагалі людського ресурсу, наскільки це складна робота для надзвичайників? Очевидно, що з точки зору безпекової це цілком очевидно, тут немає що додавати. Я маю на увазі ті руйнування і, власне, час і сили, які потрібно здіяти для того, щоб розбирати і давати раду з такими наслідками. Наскільки це складно, чи вистачає у вас цього ресурсу?
28: Насправді, в плані людського потенціалу, технічного забезпечення, тут, дякуючи і державі, дякуючи і міжнародним донорам, ми в цьому плані сильні. За 5 років війни в нас достатньо техніки. Ну і ми вже навчені, на жаль, в таких реаліях працюємо. Саме найважче – це коли є загроза повторних ударів. І саме найжалюгідніше те, що Росія не дотримується жодних законів війни, б'є по рятувальниках. Вчора, до речі, теж такі удари були в нас знищено під час, не вчора, а під час сьогоднішньої нічної атаки по торговому центру, коли ми працювали, було пряме попадання по нашому спецавтомобілю ДСНС. Один взагалі знищений, інший пошкоджений. Тому, якби нам давали нормально працювати, ми б набагато швидше це все ліквідовували. Плюс потрібно розуміти, що сила нашої служби в єдності вже неодноразово була така ситуація, коли потрібно було також залучали і залучали наші колеги. Тобто вони працювали на Сумщині із західної частини України, і техніка була, і відповідні підготовлені фахівці. Ну і плюс на оці всі такі удари, особливо по житловому сектору, де є пошкодження, де є вибиті вікна, руйнування, аварійні конструкції. Ну, в основному аварійні конструкції демонтовують наші верхолази, а більш таку легшу роботу там позамітати, забити вікно. Плитами ОСБ дуже активно включаються волонтерські організації, за що ми їм дуже вдячні. Те, що підтримуємо одне одного небайдужі громадяни, плюс комунальні служби. Саме головне, щоб нам Росія давала можливість працювати і не била постійно по тих місцях, де ми працюємо. От, наприклад, під час удару сьогоднішнього по торгівельному центру, от я вже на 20-му рахунку, коли я порахував десь 20 FPV-дронів, я вже їх перестав рахувати. Тому можете уявити, в яких умовах нам доводиться інколи працювати.
12: Вкрай складно тут, очевидно, що немає що додавати. Пане Олеже, на сам кінець, з приводу тих дій, які точно не мають вчиняти громадяни, громадянки, перебуваючи на місці руйнувань. Ну, очевидно, що коли триває атака, то люди намагаються сховатись, але потім, особливо, коли є руйнування, особливо, якщо це житлові будинки, і ми розуміємо, що в будинку можуть залишатися люди тощо. Ось ці, здавалося б, такі елементарні, але правила поведінки і чого точно не потрібно і не можна робити, назвімо це.
28: Буквально, та вже майже як місяць, Суми зіштовхнулися з новим видом ударів Росії, це використанням керованих авіаційних бомб. На жаль, зараз вони їх використовують щотижня, саме ці керовані авіаційні бомби призводять і до загибелі людей, до величезних руйнувань. Тому от коли надходить інформація, що летить на Суми керована авіаційна бомба, тоді треба 100% йти в укриття, якщо вас повідомлення застало на вулиці, біжіть в під'їзд, тому що сила ударів дуже велика. У нас, на жаль, от в більшості випадків, це в 95% усіх випадків, коли загиблі громадяни були, це саме ті, які під час нанесення удару керованими авіаційними бомбами, коли вони знаходились на вулиці, вони отримували осколкові поранення, несумісні з життям, або були дуже важкі травми. От я бачив людей із ампутаціями. Тому, якщо навіть не встигли добігти до укриття, не встигли добігти до під'їзду, щоб заховатись, лягайте на якусь заглибину, яку ви бачите поряд собою, і перечекайте, поки мине ця загроза. В перші хвилини, коли вже були нанесені удари, потрібно розуміти, що працюють екстрені служби. Якщо потрібна нам буде ваша допомога, ми вам, звичайно, про це скажемо, але в нас є достатньо людей, достатньо потенціалу для того, аби ми проводили і евакуацію людей, і плюс дуже в більшості випадків є багато аварійних конструкцій. Завжди працюють правоохоронці, вони огорожують територію відповідними стрічками. Ці стрічки не для того, щоб вас манити до себе і щоб ви за них заходили. Ні, це говорить про те, що там можуть бути або якісь вибухонебезпечні предмети, або просто-напросто може бути обвал цих конструкцій. Тому кажу, ми вам дуже дякуємо за допомогу, але краще нам допомагайте тоді, коли ми вас про це просимо. В перші хвилини краще, якби це грубо не звучало, не треба нам заважати. Але на п'ятий рік війни те, що я бачу, насправді таких випадків все менше і менше. В багатьох ситуаціях вже до нашого прибуття, на жаль, така реальність, що люди знають, як надавати медичну допомогу, надають одне одному, підтримують одне одного. Тому краще ці сили спрямовувати в свої навички, щоб в кожного був турнікет, щоб були якісь мінімальні базові знання, як діяти в таких екстремальних умовах.
12: Це була розмова з Олегом Стрілкою, речником головного управління ДСНС у Сумській області. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що готовий до реформи ТЦК та чекає від Міністерства оборони відповідних дій. Хто відповідальний за реформу, хто залучений у її реалізацію, та чи лише про Міністерство оборони тут йдеться. Розбираємось з основами разом з Василем Олійником, адвокатом та ветераном. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Якщо звертатись до цитування цієї колонки, власне, всього того, що стосується саме реформи мобілізації, я тут зацитую трошечки, що говорить пан Сирський. Те саме стосується реформи мобілізації. Вириваю, власне, цитати. Завдання, яке поставив президент, сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін. Ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа законодавча і адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна. Ось як ми маємо зараз, на вашу думку, пояснити підпорядкування і взагалі про те, хто відповідальний за реформу ТЦК. Очевидно, що так, адміністративно і, власне, ініціатива з боку Міністерства оборони, але чи це єдині гравці? Наскільки важливі інші учасники цього процесу в реалізації, власне, реформи мобілізації і ТЦК?
28: Ну, мені здається, знаєте, ось саме такою заявою, що стосується саме теми ТЦК, пан Олександр дуже філігранно намагається нібито відсторонитися від такої проблемної теми, яка стосується саме те, що в нас є мобілізація і ТЦК, і проблеми з самими ТЦК, і проблеми з самим способом мобілізації. Оце ж є насправді. І от Сергій Станіславович просто намагається відсторонитися. І це неправильно. Тим паче, ну, це не годиться з точки зору управлінця і офіцера вищого рівня, не годиться з точки зору, начебто, як ми його знаємо, стратега і якби надзвичайного полководця, який от він вміє воювати, він хоче себе так презентує, і він презентує ніби себе навіть в цій колонці, що от моє життя – це війна і все. Так от насамперед поле бою, звісно, це війна на полі бою. Однак без відповідного забезпечення і тилу, який буде тобі постачати, в тому числі новобранців, які будуть продовжувати тримати ось це поле бою, це є основа. Без належної такої політики в цій царині, то рано чи пізно просто ми отримуємо ту ситуацію, яка в принципі вже зараз у нас наколочується дуже серйозно навколо ТЦК і військовослужбовців. І просто коли не буде поповнень, то ось це і є проблема тоді з фронтом. І вона дуже легко тоді руйнується.
12: Я думаю, фронт, так, власне, про цю проблему ми всі прекрасно знаємо і бачимо. Це все те, що передувало події, які були і перед початком протестів в країні, і всього того масиву закидів до Сирського, який є наразі. Але я би, знову ж таки, хотіла тут дати трошечки якихось базових розумінь і знання теорії. Тому що ми розуміємо, що для того, щоб реалізовувати будь-яку реформу, очевидно, там, що напрацьовується певне бачення, певний документ. Уже були відповідні пропозиції від Міністерства оборони, їх уже критикували. Найбільшу критику, звісно, отримувало все те, що пов'язане з людьми, з військовими, котрі воюють від початку війни, тобто з 14-го року. Дуже нереалістичні терміни давалися про відстрочку, яка там виглядає як умовних півроку. Це теж також дуже сильно піддавалося критиці і, власне, викликало хвилю обурення, але величезне питання в тому, хто, власне, до цього реформування залучений. Не лише правила, які має встановити Міністерство оборони, але так само це ж впирається і у фінансування, тобто це Міністерство фінансів, це, зокрема, те, що буде відбуватися на місцях, наскільки злагоджено будуть працювати усі органи, а тут ми розуміємо, що це і Міністерство внутрішніх справ, і, власне, влада на місцях, яка також залучена до цих процесів і на них впливає. Якщо подивитися глобально, взагалі, на те, хто за що відповідальний, як система напрацьовується і потім реалізовується, що ми маємо розуміти про це?
28: Ну, дивіться, однозначно, що стосується в цілому політик, то однозначно тут стоїть відповідальність міністерства. Тобто бачення, стратегії і запровадження тих чи інших політик – це дійсно на Міністерстві оборони. Але що стосується сьогоднішньої реальної проблеми, тому що йде мова саме про проблема, яка є в суспільстві, і накалювання ситуації навколо ТЦК, навколо конфліктів, які виникають із військовослужбовцями і, відповідно, цивільними, це неприпустимо.
3: І це все якраз в прямому віданні сухопутних військ, оскільки вся структура територіальних центрів комплектування перебуває під прямому підпорядкуванні відповідно сухопутних військ. А сухопутні війська – це пряме підпорядкування головнокомандувача. Таким чином, тим паче, що пан Сирський був раніше командувачем сухопутних військ, і весь цей час з початку війни так само це все було його відомство. І не тільки, воно ще було навіть раніше, тобто, тому що він там давно. І таким чином ця проблема створена, скажімо, окремими військовослужбовцями, тому що я наголошую і закликаю всіх громадян, і в тому числі, і в першу чергу журналістів, не ототожнювати, в принципі, з інституцією, як от ТЦК, ТЦК, от нас ТЦК і погані всі ТЦК. Ні, це неправильна політика з точки зору громадян і з точки зору журналістів. Конкретні порушення вчиняються конкретними людьми, конкретними військовослужбовцями. І саме по відношенню до цих конкретних військовослужбовців ми повинні реагувати і відповідно притягувати їх до відповідальності. Але що є реальні підвідомчості безпосередньо у пана Сирського? На сьогодні є відповідні командири тих чи інших підрозділів ТЦК. Централізовано можна зібрати їх, дати чітку вказівку, командирську вказівку, от як військову вказівку, як діяти, і чіткі інструкції, і чітка відповідальність. І, як мінімум, на моє переконання, просто треба змінити склад саме управлінський кожного підрозділу, не якось частково, а кожного підрозділу. Не може бути далі той начальник того чи іншого ТЦК, який працював 2-3 роки, 5 років навіть тому назад, до коли створилася проблема, і є далі проблема, він далі служить. Або переведений з іншого регіону. Тобто він служив в ТЦК, його далі в ТЦК переводять тільки в іншу область, наприклад. І це далі нічого не змінюється. Тому що він як був бездарний, так його далі ставлять на таку ж саму посаду, тільки в іншому регіоні. І він робить те саме, тільки вже в іншому регіоні. Вірніше, він нічого не робить. Тобто вони просто там простиджують свої штани. Вибачте за такий вислів. Але насправді вони нічого не роблять. Вони ніяким чином, жоден начальник жодного ТЦК, я ще не чув, щоб десь якийсь начальник здійснював відповідні якісь заходи, щоб він йшов, спілкувався на якісь заводи, на якісь підприємства, роз'яснення давав, показував, як працює його відповідно підрозділ. І
12: а це його посадові обов'язки?
3: Так він повинен якісь дії робити для того, щоб залучати відповідно новобранців. Не тільки сидіти і чекати, що або до мене хтось прийде, або не прийде, або когось ми зловимо, або не зловимо. Так не повинно бути. Для чого він тоді там сидить? Ти повинен діяти, в тебе відповідальність залучати. Значить, залучати яким шляхом? Тільки вказівка йти і ловити? Так яким шляхом? Чому в нас є проблема? У нас є проблема, я вам зараз поясню, чому і яка проблема у нас є. У нас є проблема, тому що в ТЦК відповідно влаштовують на службу військовослужбовців, які є там обмежено придатними, ну, частково якась є там обмеженість, або іноді навіть воно там завуальовано, може бути навіть і придатність, але десь він свій, десь він там комусь щось заплатив, домовився і тому подібне. І він проходить службу. Однак йому дається чітка вказівка, що якщо ти не будеш мені кожен день там приводити якусь там кількість новобранців, рекрутів, то я тебе скерую відповідний підрозділ. І він переляканий, він же ж от заляканий настільки, що от він починає просто такі дії. Він не вміє, по-перше, комунікувати з людьми. Тобто це людина, яка діє під дією страху. От він все, що він робить, він під дією страху. Що от тільки, щоб мене туди кудись не відправили. Причому, що там нічого страшного немає. Насправді, от я повернувся з фронту і нічого страшного немає. Ну, буває ситуації, і тут в тилу набагато страшніше, може тебе спіткати смерть, ніж так же само там. Причому, що зараз здійснювати службу можна в різних підрозділах і за вибором, які захотіти треба. Тим паче, ті умови, які я, наприклад, йшов в 22-му, точно, як мінімум, навіть про ніхто не міг про це думати. Бо ми, коли там пройшли якийсь певний час, і нам сказали, що нам виплачують грошове забезпечення, то ми такі здивувалися, от, нам ще й за це гроші платять, тобто ми прийшли обороняти державу, а нам ще будуть за це гроші платити, то ми там ще здивувалися. А зараз держава просить, ось, умови всі, максимально, які можна, тільки приходіть, ну, і, на жаль, не йдуть. Але не йдуть, певні є об'єктивні причини.
12: Пане
3: Але
12: Василю,
3: я кажу, от проблема якраз в тому, що начальник нічого не робить. Він дає вказівку своїм, от вони бігають, як пси, вибачте на слові, і от вони от займаються такими діями. Причому, що це знову ж таки, навіть вони можуть там ходити і десь когось там залучати з вулиці, однак це має робити поліцейський. От проблема в тому, що поліцейський так само відсторонився від цього. Поліцейський, тільки поліцейський вправі здійснювати якусь силову дію по відношенню до громадянина цивільної особи. Військовослужбовець не має права, і це неодноразово говорив вже і наш уповноважений з прав людини, і це має бути чітка інструкція. От має вийти начальник і сказати, тим паче вони ж робиться відповідно ранковий інструктаж, розвод, як там стабільно, в принципі, в кожній військовій частині в тилу. І от їм відповідний інструктаж доводиться, що як сьогодні вони мають робити і як поводитись. Крім того, вже запроваджені оці боді-камери. Це все можна зробити, і не буде ніяких претензій до жодного військовослужбовця. І так не повинно ж бути.
12: Якщо ми зараз взагалі говоримо про, на вашу думку, ці дії, до яких може вдатися головнокомандувач, як людина, який все-таки підпорядкує, ну, тому що ми розуміємо, що ТЦК – це сухопутні війська. І ми розуміємо вертикаль підпорядкування. Власне, що може зробити управлінець, зараз абстрагуємося від постаті Сирського, а загалом, от розуміючи проблему зсередини, без навіть наявної реформи, без якоїсь оновленої концепції Міноборони, зараз з наявним інструментарем, з наявною законодавчою базою, з наявними ресурсами, що він може зробити для того, щоб, можливо, покращити чи змінити стан справ?
3: Як мінімум зібрати кожного командира, кожен полковник чи підполковник.

0: проблема те, що відбулося на, з нападом, але є проблема, яка вона якраз створена діями працівників, ну, військовослужбовців. Те, що я побачив там на другий день, який стався, коли лежала людина, і військовослужбовець просто підбігає і ногою вдаряє по обличчю. Дивіться, я вам скажу чесне слово, коли ми це побачили з побратимами, у нас є такий своєрідний невеличкий чатик, от я одразу скинув хлопцям, кажу, чесне слово, ця нога має бути відірвана. От так не можна діяти, тому що це якщо людина з боку, яка дивиться, от, розумієте, мені це неприйнятно дивитися людині, яка була на службі, а людина, яка не була і не знає, що таке служба, і не знає, що таке війна і фронт, то в неї ще більше залякані очі, розумієте?
1: Це була розмова з адвокатом та ветераном Василем Олійником. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Павлоград на Дніпропетровщині росіяни вперше атакували керованими авіабомбами. Про наслідки обстрілу, життя міста під постійною загрозою та евакуаційні настрої тамтешніх жителів говоримо із журналістом Павлоградської телерадіокомпанії Данилом Трохименком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Павлоград вперше був атакований кабами. На жаль, новий трагічний, страшний досвід до міста. Попри те, що здавалося, Павлоград не близько до лінії бойового зіткнення. По карті Діпстейт я дивилася в підготовці до етеру, що плюс-мінус 80 кілометрів, але ми знаємо, що Росія, на жаль, має і такі далекобійні каби, не використовує їх, на щастя, поки що масово, але от уже починає бити навіть по тих містах, яких раніше не досягала. Про які наслідки атаки росіян кабами можемо сказати на сьогоднішній ранок щодо поранених, їхнього стану і загалом руйнувань, яких зазнало місто?
4: Мабуть, почну з того, що вчора о 10 ранку, чесно кажучи, все місто, мабуть, здригнулось від почутого. Особисто в мене після повідомлення від повітряних сил, що декілька кабів летять в напрямку Павлограда, то в мене особисто прям серце в п'яти опустилося, якщо чесно. Потім характерний звук прольоту і сам удар, і як наслідок пошкоджені багатоповерхівки та автівки. На жаль, маємо двох загиблих та 16 постраждалих, серед них однорічна та 13-річна дитина. Щодо усування наслідків, то на місце атаки там одразу прибули всі необхідні служби і почали надавати необхідну допомогу. Міська рада та поліція розгорнули спеціальні намети, де приймались заяви щодо пошкоджень. В свою чергу, гуманітарна місія «Проліска» видавала всі необхідні матеріали для першочергового ремонту, а саме плівка, ОСБ, тарпаолін та інші матеріали. І, до речі, варто зазначити, що містяни дуже активно допомагають один одному, не залишаючи кожного, скажімо так, сам на сам.
3: Чи були, можливо, раніше у місті якісь попередження, застереження від військової адміністрації щодо того, що бути особливо обачними і що може бути загроза застосування кабів, чи це стало абсолютною несподіванкою?
4: Скажімо так, повідомлення або попередження, або застереження стосовно застосування керованих авіаційних бомб не було, але на офіційній сторінці Павлоградської міської ради час від часу, коли все ж таки є потенційна загроза для міста, застосування будь-яких видів там озброєння, це мається на увазі як дрони, так і ракети, Павлоградська міська рада інформує про це населення. Зазвичай і наша Павлоградська телерадіокомпанія також робить ці застереження, зсилаючись на офіційний сайт Павлоградської міської ради.
3: Дніпропетровщина перебуває щоденно під російськими атаками, як і чимала кількість інших регіонів. Що стосується

0: саме міста Павлоград. Як часто місто під ворожими ударами, шахедами, ракетами і іншими засобами і тим, чим достають?
1: Ну, давайте так. Вже п'ятий рік іде війна повномасштабна, і Павлоград регулярно атакують ракетами, як крилатими, так і балістичними, а також ударними дронами. Але вчорашній удар відрізняється тим, що вперше Росія застосувала по місту керовану авіабомбу, а це, безумовно, свідчить про те, що вони, скажімо так, розширюють зону застосування такої зброї. Проте варто зазначити, що це, за попередніми даними, був реактивний КАП, який вже колись прилітав по Дніпру та в Кривому Розі, якщо не помиляюсь. Тому сильно дивуватись не треба. Це незвичайні КАБи, які щоденно Росія скидає на ту ж саму Васильківку Синельниківського району або ж на Суми ті ж самі.
0: Зрозуміло, що у цьому контексті про настрої по евакуації, зокрема павлоградців, говорити і зарано, і, можливо, і не зовсім доречно, тому що дійсно місто в зоні небезпеки постійно перебуває, і мало часу ще минуло всього доба від цієї атаки, але, можливо, з того, що ви бачили вчора по соцмережах, по чатах, по коментарях людей, що люди пишуть, чим діляться, загалом який настрій, тому що, ну, можна, в принципі, припустити, що якщо вже стався цей перший удар, то велика ймовірність, що якщо побачили, що долетіли і змогли тероризувати, далі продовжать це робити.
1: Ну, звичайно, люди стривожені, тому що це, я би, мабуть, сказав так, новий рівень загрози. Але павлоградці вже давно живуть в умовах постійних атак і намагаються якнайшвидше повертатися до звичного життя в мирному місті Павлоград, в місті Герої Павлоград.
0: Що стосується укриттів? Укриття – це велика проблема загалом для всієї України, не лише для тих областей, які є прифронтовими, а й в умовному Києві, столиці, у нас теж велика проблема з місцями, які, в яких дійсно можна укритися і не хвилюватися за те, що, можливо, ти там і залишишся. Що у Павлограді з укриттями? Наскільки їх загалом вистачає? Чи ні по місту, якої, можливо, вони якості, наскільки люди ними користуються, чи все-таки в більшості випадків залишається вдома за умовно правила двох стін використовують?
1: Давайте так, укриття в Павлограді працюють. Це перше. По-друге, можливо, не всі туди ходять, але вони працюють. І ми навіть в своїх соцмережах неодноразово публікували адреси, де можна знайти ці укриття. Також робили багато матеріалів стосовно стану цих укриттів, чи працюють вони у вихідні дні, чи працюють вони вночі, не тільки в день. І, як показала практика, так. Все працює. Можливо, вони не прям такі комфортні умови там, скажімо так, але перечекати небезпеку, безумовно, там можна. І на кожному мікрорайоні міста їх вистачає. Якщо люди не планують йти до укриттів під час загроз, то зазвичай вони дотримуються правил двох стін.
0: Водночас Павлоград є одним з головних транзитних центрів, що стосується евакуації цивільних, зокрема, з Донеччини, Дніпропетровщини. Аудиторія громадського радіо добре про це обізнана, тому що ми часто згадуємо Павлоград, коли говоримо про евакуації у цих областях. І що би ви могли розповісти загалом про роботу цього транзитного центру? Що ви бачите останнім часом? Наскільки більше є людей, які туди прибувають щодня у контексті, наприклад, того, що за останній час зросла кількість охочих і вимушених виїжджати, наприклад, з Донецької області в рази. Ну, розуміємо, що є хвилі, коли зменшується кількість людей, які вимушені евакуйовуватися, збільшується, і от зараз ця кількість точно зросла.
1: Відповідаючи на питання про те, що ми помітили, можу сказати наступне. Після кожної якоїсь масштабної атаки частина людей дійсно замислюється саме про виїзд. Це я маю на увазі зараз про мешканців нашого міста. Особливо це стосується сім'ї із дітьми. Говорити про, там, наприклад, умовно кажучи, якусь масову евакуацію містян наразі не доводиться. Але, як правильно зазначили, Павлоград і надалі залишається одним із головних гуманітарних та транзитних центрів для евакуйованих із прифронтових територій. Але, можливо, частково з безпекових міркувань ті люди, які приїжджають до нашого центру, вони тут не затримуються. Їм спочатку тут надають те, що їм в першу чергу необхідно, далі направляють вже до Дніпра, ну і з Дніпра вже до інших регіонів.
0: Про ситуацію у місті Павлоград на Дніпропетровщині ми говорили із журналістом Павлоградської телерадіокомпанії Данилом Трохименком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 21 липня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Протягом доби російська армія била по Запоріжжю, Донеччині, Херсонщині і Дніпропетровщині. Внаслідок російських атак є загиблі та постраждалі. У Запоріжжі кількість загиблих через ранковий удар збільшилася до 3, ще 13 людей постраждали. Увечері росіяни знову вдарили по Запоріжжю, постраждав чоловік. Атака спричинила пожежу на складах. Протягом доби від обстрілів на Дніпропетровщині постраждало 5 людей. Удари пошкодили багатоповерхівку, будинки, кафе і автівку. У Знаменівці та Дружківці на Донеччині загинуло 2 людей, ще 7 постраждали. Атака пошкодила будинки і автівку, а на Херсонщині через удари 1 людина загинула, ще 3 зазнали травм. Також удари пошкодили будинки і автівки. Українські військові підбили російський винищувач МіГ-29 та ЗРК «Панцер С-1» на Курщині. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, також під ударом були радіолокаційна станція «Бусоль-С» на Херсонщині. Ця станція призначена, щоб виявляти, супроводжувати і давати координати надводним, зокрема морським цілям, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони та військово-морського флоту РФ. Крім того, сили оборони атакували склади росіян на Донеччині, Луганщині і Курщині і пункти управління дронами росіян на Донеччині і Запоріжжі. У Чорному морі приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який прямував до українського порту Рені. На борту перебувало 17 членів екіпажу та майже 3800 тонн пропану. За даними румунських ЗМІ, судно атакував невідомий морський безпілотник, екіпаж евакуювали. 3 людей дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що інцидент стався за межами територіальних вод країни. Румунські служби з'ясовують обставини атаки та того, хто за нею стоїть. Водночас, за словами президента, Румунія вважає, що до інциденту може бути причетна Росія. Чинні військовослужбовці можуть підписати новий мотиваційний контракт, не чекаючи завершення попереднього. Про це повідомили у Міністерстві оборони. У відомстві пояснили, що після укладення нового контракту попередній автоматично припиняє дію. Водночас підписати його можна лише із тим підрозділом, у якому військовий уже проходить службу. Для укладення контракту із іншою військовою частиною спершу потрібно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти передбачають визначений строк служби 10 або 24 місяці залежно від посади, гарантоване право на звільнення після завершення контракту, відстрочку від повторного призову, а також грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії. Військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені із урахуванням жіночої анатомії. Цього року Агенція оборонних закупівель придбала першу партію – 2000 таких бронежилетів на суму 47 мільйонів гривень. Як повідомили у Міноборони, нові бронежилети краще прилягають до тіла, не обмежують рухів і зменшують ризик травм. Після того, як військовослужбовиці почнуть ними користуватися, Міноборон збиратиме їхні відгуки, щоб за потреби вдосконалити спорядження перед наступними закупівлями. У Київській міській військовій адміністрації призначили тимчасового виконувача обов'язків начальника. Ним став Андрій Ткачов. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті міської влади. До цього Андрій Ткачов обіймав посаду першого заступника колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка. Ткачов уже має досвід роботи у сфері державного управління і цивільної безпеки. Також у 2022 році він добровільно долучився до Сил оборони України. У Польщі розглядають сценарій можливої російської провокації з використанням захоплених українських безпілотників. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, Росія може використати дрони із українським маркуванням для атак на Польщу або інших країн східного флангу НАТО, щоб згодом звинуватити у цьому Україну. Таку загрозу обговорили на засіданні урядового комітету із питань національної безпеки. Крім цього, польська влада розглядала ризики кібератак, диверсій, глушіння GPS-сигналу та російських дезінформаційних кампаній. Велика Британія та Німеччина планують спільно розробити нову далекобійну ракету на випадок можливої війни із Росією. Про це повідомляє Телеграф із посиланням на джерела. За інформацією видання, проєкт передбачає створення ракети із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. Вона має бути здатною уражати логістичні маршрути та інші стратегічні об'єкти у тилу російської армії. Завершити розробку планують до 2034 року. Наразі розглядають два варіанти ракети – крилату, яка летітиме на малій висоті, та гіперзвукову. Водночас частина військових експертів вважає, що 10-річний термін розробки є надто тривалим. НАТО готове оперативно посилити військову присутність у Литві у разі загострення безпекової ситуації. Про це заявив головний радник президента країни із питань національної безпеки Девідас Матульйоніс. За його словами, Альянс серйозно ставиться до попереджень про можливі російські провокації у Балтійському регіоні. Якщо оцінка загрози свідчитиме про критичну ситуацію, союзники готові швидко розгорнути додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Матульйоні зазначив, що йдеться насамперед про можливі диверсії, саботаж або інші гібридні дії. Водночас він наголосив, що жодних ознак підготовки Росії до військового вторгнення у Литву наразі немає, а ймовірність такого сценарію є практично нульовою. Ви слухали підсумкові новини за 21 липня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. Вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 9 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 82 копійки. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:45 будемо говорити із військовим аналітиком, ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом про реакцію Литви на можливі провокації із боку Росії. А о 9:30 керівниця програми із питань житла Карітасу України Романа Маколович розповість про проєкт «Дім я повернувсь», який допомагає людям із житловим питанням.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви
2: нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
10: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Підготовка до зими. Виважено розберемося з основними викликами та про що можна подбати кожному та кожній. Говоримо з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Щодо таких певних, я не беруся їх називати панічними настроями, тому що я зараз спираюся суто на свою якусь бульбашку, те, що мені доступне в соціальних мережах і навіть там з обговорень, дуже зачіпає людей все, що стосується питання безпеки і благоустрою, так би мовити, на найближчий час, на найближчу зиму. Які ваші бачення станом на зараз з тієї інформації, яку маєте ви, взагалі, плин підготовки до зими? На державному рівні, за вашими оцінками, як наразі відбувається?
12: На мою думку, підготовка на державному рівні цього року дорівнює підготовці на державному рівні останніх років там 5, мабуть, за обсягами. Себто обсяги роботи, які виконуються, вони прям суттєво більші, ніж все, що відбувалося останніми роками. І якщо там порівняти бюджети, то бюджети стали, мабуть, кратно більшими, ніж те, що відбувалося останніми роками. Тому чи буде зима важкою? Та безумовно. Сумнівів в цьому нема. Коли вас постійно атакують балістичними ракетами, у вас не може бути простого життя. Давайте будемо, що називається, відвертими і не будемо намагатися собі брехати. Але одночасно та ситуація з підготовкою, яка є, та ситуація з побудовою резервних систем в енергетиці, вона мені дає і певну надію, що в принципі то шанси є.
1: Це вкрай обнадійливо, і я вам дякую за ці слова. Говорячи про підготовку на рівні особистісному, і це те, що я анонсувала навіть перед початком нашої розмови, наскільки станом на зараз кожен і кожна можуть долучатися до цього свого майбутнього добробуту в зимку, яка на нас чекає. Очевидно, що все відносно, але принаймні ось цей якийсь горизонт, взагалі є щось, що ми точно можемо передбачити і про що подбати вже?
12: Однозначно, тому що, зрозуміло, що звучать поради там переїхати в приватний будинок і так далі, і дійсно, треба визнати, що порада переїхати в приватний будинок не є чимось там супернегативним. І треба визнати, що в приватному будинку просто легше організовувати індивідуальні системи енергетичної безпеки. Давайте назвемо це так. А якщо ви живете в багатоквартирному будинку, що здебільшого, я думаю, практика для 65 щонайменше відсотків українців, то є кілька аспектів, які реально, ну прям реально зараз є важливими. Перше, ваш будинок є частиною вашої власності. Тобто, якщо ви не потурбуєтесь про свій будинок, через ОСББ, через роботу з вашою керуючою компанією, через просто збори мешканців і якісь дії, ніхто цього не зробить. Далі, що треба обов'язково робити в плані підготовки до цієї зими? Перше, це зрозуміти, а в якому стані на сьогодні опалювальна система вашого будинку. Коли було останній раз зроблено її профілактику? Чи взагалі вона колись робилася за останні 30 років? Чи ви розумієте, де там слабкі місця? Ну, наприклад, в деяких будинках проходять труби опалювання під кришою. І якщо під цією кришою, мало того, що проходять труби опалення, а ще й немає вікон, і по всьому цьому технічному поверху наверху стоїть мороз, коли є мороз на вулиці, це означає, що ваше опалення нормально не працюватиме. І це призводить нас до другого пункту, до, в принципі, енергоефективності багатоквартирних будинків. Двері парадних, вікна парадних, криші, утеплення технічних поверхів, стан підвалів – все це має свою роль. І за всім цим треба слідкувати, і все це теж треба впорядковувати. І ще один дуже важливий пункт – це наявність резервного живлення для так званих циркуляційних насосів. Буквально в кожному багатоквартирному будинку стоять спеціальні насоси, які гарячу воду, яка поступає в трубах опалення, які розведені по місту, вже безпосередньо по будинку забезпечують циркуляцію цієї гарячої води, щоб опалення працювало. Якщо ці насоси забезпечені резервним живленням, якщо вони в доброму стані, якщо вони працюватимуть ефективно і правильно, то це значно убезпечує ваш будинок, навіть якщо в цілому по району чи по місту будуть проблеми. І дуже важливо про все це потурбуватися вже зараз, дуже важливо виконати необхідну підготовку. А ще раз повторюся, ніякий добрий дядя звідкись з космосу не прийде і цього не зробить. Не зробили мешканці, не потурбувались мешканці, ніхто цього не зробить.
13: Це те, що ми маємо, знову ж таки, пам'ятати постійно і не нехтувати цим, тому що завжди складається якась така ілюзія, що, ну, я про це не подумав, то там у мене так багато сусідів, хтось про це та й подбає, але якщо ви чекали знак, так би мовити, і чуєте цю розмову, то ось він, подумайте про це, зайдіть в якийсь там чат свій, якщо давно там не були співмешканців, і гляньте, яким є стан справ. Ось тут, пане Олександре, хочу перейти до приватних будинків, хоч тут, здавалося б, все простіше дещо, адже, ну, цілком очевидно, якщо там залежить від опалення будинку, так, якусь альтернативу мати, може там чи дрова якісь, або що, генератор, але також багато ми говоримо про сонячні панелі, про альтернативу, яка може бути, і взагалі мені здається, що коли йдеться про обладнання саме приватного будинку, то може здаватися, що це дуже дорого, особливо зараз, якщо, ну, уявімо, так, зараз саме люди от буквально вчора, сьогодні почали думати, о Боже, буде складна зима, щось треба вирішувати. Ну, десь там є будинок, де теоретично можна, наприклад, буде зимувати. Але ж це так багато грошей. Очевидно, що безкоштовно це не вийде. Утім, коли ми говоримо про обладнання будинку і якісь шляхи оцієї альтернативи, то чи справді це аж настільки дорого? І якщо навіть так, то горизонт цього планування, початок інвестицій, то, що взагалі ваше бачення саме ось такого шляху, наскільки є складним і тривалим зараз, станом на зараз в Україні?
12: Дуже складно відповідати на це питання, тому що, ну, по-перше, будинок будинку розді. І перше питання, яке в мене виникає, а наскільки ваш будинок утеплений? Тому що може бути будинок, в якому достатньо мінімального опалення для того, щоб тижнями тримати тепло, незважаючи ні на які морози. Можуть бути випадки, коли ну просто там, знаєте, жодного утеплення, тепло просто крізь стіни йде наружу, і відповідно опалюй, не опалюй, результат буде той самий, все одно холодно. Тому тут дуже важливо, як, власне, виглядає цей будинок, хоча більшість українських приватних будинків доволі енергоефективні, і люди піклуються і про те, щоб поставити правильні вікна, і про те, щоб був тамбур при дверях, і все, що з цим пов'язано. Що стосується вартості, знов-таки, вартість підготовки до зимового сезону, вона в кожного своя. Себто комусь хочеться поставити там, щоб весь будинок працював, освітлювався, відповідно поставити там доволі потужний батарейний комплекс, який може дійсно коштувати там і 3-4 тисячі доларів, а хтось за 6-8 тисяч гривень збере сам акумуляторний комплекс з куплених на радіоринку елементів, підключить до нього базове освітлення, насос і котел, який, власне, відповідає за те, щоб в будинку було опалення, і теж буде в теплі зі світлом. Тому тут абсолютно неможливо сказати про якісь там от стільки-то треба витратити. Завжди є простіші варіанти, завжди є бюджетні варіанти, вони існують і доступні.
13: Можливо, ну, очевидно, так, дякую, що ви на цьому наголошуєте, тому що це теж дуже важливий елемент. Тут радше було важливо почути, що у випадку, якщо є така потреба, то можна знайти ресурси і можна там, звісно, там бути, можливо, далекими від ідеалу, але принаймні точно мати якусь альтернативу і там розуміння, що не будеш на морозі ночувати. Утім, говорячи, знову ж таки, про ті опції, ті можливості, які, наприклад, може надавати держава. Знову ж таки, в контексті тих же панелей, то, що, на вашу думку, наскільки наразі ці програми взагалі дієві, робочі, наскільки доречно зараз цим займатися, тому раптом хтось подумає, ой, та може вже пізно починати, можливо, вже на наступний рік цим перейматися. Як гадаєте, які тут поради?
12: Ну, давайте, по-перше, чітко собі скажемо, що жодні сонячні панелі жодної користі взимку вам не принесуть. Цебто реальної користі від сонячних панелей в зимові місяці немає. Цебто з середини листопада до кінця лютого великої користі від якихось сонячних панелей, особливо в приватному будинку, так точно немає. Що стосується інших елементів, перш за все батарейних комплексів, то їх кредитують державні банки, можна отримати під це доволі пільговий кредит, але ну я не фахівець в фінансових питаннях, я тут деталей, на жаль, не підкажу.
13: Це теж дуже важлива зауважка і про сонячні панелі, тому що також багато хто думає, що це така собі панацея, і я навіть зустрічала людей, які переконані, ну да, взимку мало сонця, але ж хоча б трошечки інколи воно таке виходить. І
12: ну, воно, на жаль, настільки трошечки, що з точки зору енергетичної саме безпеки там будинку, це в зимові місяці не спрацьовує.
13: Пане Олександре, на сам кінець запитання, можливо, поради з вашого боку, як у такі турбулентні часи не втрачати цей здоровий глузд і триматися все-таки конструктиву, особливо коли ось так штормить, і я навмисне вдаюся до цього загального формулювання, тому що це навіть може не бути пов'язане напряму з енергетикою, наприклад. Ну, тобто, зараз, навіть обговорюючи цю тему, ми не маємо конкретних інформаційних приводів, які пов'язані напряму з питанням енергетики. Ми обговорюємо радше все те дотичне, що наразі є в інформаційному просторі. От в цей момент, можливо, ви користуєтеся якимись для себе такими взоруваннями або ж основними принципами, як не втрачати цього здорового глузду, і якщо раптом запанікували, все-таки збилися зі шляху, як ви це відновлюєте і що ви робите, щоб триматися здорового глузду?
12: Я буду відвертим, в мене фізично немає часу для паніки, тому що енергетичний комплекс зараз настільки завалений проєктами і роботою, що думати про паніку нема коли, робити треба. І ну, я абсолютно серйозно це кажу, що зараз настільки великий обсяг роботи в енергетичному комплексі, я не просто так сказав, що критична інфраструктура і енергетика виконують роботу, яку не виконували там раніше за 3 роки точно. От я оцінюю там обсяг цих міжсезонних робіт за 5-річний звичайний період. І це все треба робити, це все треба встигнути, багато що треба розрахувати, прокоординувати, з'єднати. І це величезний обсяг роботи, який, чесно, ну, не дає змоги думати про паніку і якимось чином там сидіти і нервуватися. От немає в мене такої можливості. І я бачу, що в людей, які в енергетиці, повірте, в них теж якихось панічних настроїв немає. Ми розуміємо, що треба робити, ми розуміємо, що робиться дуже багато, не все і немає гарантій, але сам обсяг того, що зроблено, він вже значно зменшує можливості московитів нам шкодити. І ті обсяги, які ми точно завершимо, я в цьому певен, до зими, вони ну багато де підстилають доволі серйозний слой соломи, яка буде нас взимку рятувати. Звісно, ідеал недосяжний, звісно, хочеться завжди більше і буде що робити і наступного року, і через наступний рік. Але ми будемо значно краще готові до цієї зими, ніж ми були готові до минулого.
13: Це була розмова з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
11: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
11: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа з

0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Другу партію російських супутників «Рассвіт», які мають стати аналогом «Старлінк», уже виведено на орбіту. Що це означає та як може вплинути на стан справ? Говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, що вам відомо про ці супутники «Рассвіт» і, зокрема, те, в якій кількості вони наразі виведені на орбіту? Що вони здатні робити вже, так би мовити?
2: На сьогоднішній момент досить багато інформації про розробку російського бюро 1440, а саме мова йде про те, що російські дослідники намагаються впровадити в себе аналог технології, який на сьогоднішній момент найбільше поширення отримав в цій галузі, а саме мова про Starlink, що стосується тих характеристик, які закладаються на сьогоднішній момент, ми бачимо, що вони дуже наближені до сучасних версій терміналів супутникового зв'язку від компанії Ілона Маска. Що стосується загальної кількості, ми можемо побачити, що перші кроки на цьому напрямку росіяни почали робити ще в 23-му році. Тоді був запущений перший тестовий набір супутників за програмою «Рассвіт», «Рассвіт-1». І на сьогоднішній момент вони експлуатуються виключно в дослідному режимі. Багато з них вже не є на зв'язку і не функціонують. В 24-му році була запущена друга партія. Після отримання інформації та даних від цього пуску були проведені ціла низка доопрацювань. І вже в поточному 26-му році це вже другий подібний запуск серії супутників. Перший в цьому році був ще в березні цього року, і сьогоднішній став другий для цього року. На сьогоднішній момент ми можемо казати, що в першому запуску, який відбувся в березні 26-го року, було виведено 13 супутників. Три з них на сьогоднішній момент не функціонують. Що стосується загальних планів, якщо ми подивимося на заяви росіян, а також, в принципі, по тим анонсам, які дає сама компанія-розробник, то до 27-го року включно вони планують розмістити на навколоземній орбіті щонайменше 250 подібних супутників. Попри це, ми можемо побачити, що кількість тих супутників, які вже запущені, вони досить далеко від подібної цифри, але ми бачимо, що досить серйозна увага приділяється даній компанії, даному проєкту з боку російських державних організацій, які роблять великий акцент на розробці свого аналога, подібного до системи Starlink від компанії SpaceX.
1: Що це за опції? Тобто це стільниковий зв'язок, це, зокрема, те, що можна використовувати на війні в військових цілях, принаймні ось ці 40 супутників. На що вони зараз здатні?
2: На сьогоднішній момент ми бачимо, що компанія намагається розробити як термінали, які вже на сьогоднішній момент відтестовані і можуть функціонувати в різних кліматичних умовах від плюс 40 до мінус 40, для того, щоб передавати інформацію з загальною швидкістю 1 гігабайт на секунду і з затримкою до 70 мілісекунд. І за цими показниками вони досить близькі до вже існуючих систем. Якщо ми кажемо про те, як позиціонує компанія подібний вирів, звичайно, вона декларує виключно мирні та гуманні цілі. Це зв'язок в віддалених регіонах, це зв'язок на морі, це також використання їх в різних екстремальних умовах, до прикладу, в зонах стихійного лиха. Але ми бачимо, що як і технології від компанії SpaceX, росіяни дуже швидко адаптують ці подібні рішення під військові цілі. І дійсно, якщо ми кажемо про перспективи застосування їх у військових задачах, то ми можемо згадати використання подібних же засобів від американських виробників разом з російськими гераннями, які конвертували цей дрон в керований, відповідно, оператор може в режимі реального часу керувати цим ударним безпілотником.
1: З приводу цієї того поступу, як швидко росіяни справляються з їхнім виробництвом, і знову ж таки, ось ці плани там понад 200, і зараз це от 40 супутників, при тому, що 3 з них не працюють, якщо я правильно зрозуміла. Наскільки реалістично досягти саме ось таких показників, на вашу думку?
2: Ми можемо підрахувати, що для того, щоб виконати ті заявлені плани 250 апаратів у 27-му році, потрібно запускати щонайменше 16 апаратів щомісячно. Але наразі ми такого темпу не спостерігаємо. Але ж ми можемо припускати про певну обмежену експлуатацію, де кількості наявних засобів на навколоземній орбіті буде достатньо для того, щоб робити певні коридори зв'язку, і саме в цей часовий проміжок якраз і застосовувати ті ударні засоби, які росіяни планують оснастити за допомогою подібної системи.
1: Наскільки складно взагалі забезпечувати всю цю інфраструктуру, так би мовити, екосистему, і забезпечення, і термінали, чи означає, що запуск супутника це дорівнює одразу автоматично його ефективна робота?
2: Звичайно, ми не можемо стверджувати, що кожен запуск він на 100% може бути результативним та ефективним, і ми це вже бачили на попередніх прикладах, де з 13 супутників 3 вони не були виведені в експлуатацію, і відповідно зв'язку з ними немає, і вони не виконують свої задачі за призначенням. А що стосується того, чи наскільки це ресурсно затратно, то ми можемо провести пряму паралель з компанією SpaceX, де загалом рівень інвестицій він налічує десятки мільярдів доларів і ще продовжують інвестувати в загальну свою екосистему. Але якщо ми кажемо про більш конкретний та утилітарний підхід росіян, використання суто військових цілях без виконання цивільних задач, то навіть попри такі обмежені задачі та функціонал, інвестиції, які необхідно вкласти в подібний проект, вони враховуються десятками, якщо не сотнями мільйонів в доларах США.
1: Чи можуть партнери Україна якось завадити цьому процесу? Чи тут можливі якісь санкції, умовно кажучи? Наскільки це можемо впливати на цей поступ?
2: Якщо ми кажемо про санкційні політики наших європейських партнерів та країн Північної Америки, Японії, то тут питання щодо певних прогалин, вони фігурують не лише у таких, здавалось би, цивільних, на перший погляд, технологіях та галузях, але й в тих рішеннях, які ворог використовує станом на зараз. Тому поки що зарано казати, чи якось розраховують європейські політики для включення подібних компаній та напрацювань росіян у перелік своїх санкційних списків. Що стосується протидії, ми можемо подивитися, як росіяни в свою чергу намагаються розробляти системи радіоелектронної боротьби, які працюють саме проти терміналів Starlink і загалом супутникового зв'язку. І тут теж ми можемо діяти симетрично, розвиваючи власні спроможності для того, щоб протидіяти подібним ворожим атакам з використанням таких технологій.
1: А з приводу сприяння, от, наприклад, Китай, чи може допомагати розсвіту його поширенні і подальшому зростанню, розростанню і зміцненню?
2: Якщо ми кажемо саме про цю програму, то тут навряд чи Китай напряму зацікавлений в підтримці російського напрямку в цій історії, оскільки ми бачимо, що Китай – на сьогоднішній момент самостійно розвиває власні проекти, а також інвестує багато зусиль та коштів в розбудову власної мережі супутників, які будуть використовуватися для подібного швидкісного з'єднання мережі інтернет. Тому навряд чи Китай піде саме на пряму підтримку російського проекту, але ми бачимо, що по суто дипломатичних та військових каналах документів, які стали доступними широкому загалу в останні часи, ми бачимо, що Китай активно допомагає саме у протидії Starlink-ам.
1: Ви слухали розмову з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Росія посилює атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як містяни тримаються в умовах постійної небезпеки говоримо із журналісткою Юлією Афанасьєвою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, я думаю, що якщо ви навіть не планували цього літа їхати до Одеси, але користуєтеся соцмережами, читаєте новинні стрічки, бачите, що ворог посилив свої удари на Одесу. Звісно, місто вже давно не є безпечним, як і вся Україна на 100%, але останнім часом удари посилилися. І що стосується тих людей, які планували їхати, я бачу все більше повідомлень, що люди здають квитки, не їдуть, тому що ворог буквально з дня в день атакує місто. І попередня доба, на жаль, не була виключеною з цього вже такого трагічного поки що, принаймні, правила. І тому, Юлю, розкажіть, будь ласка, для початку про наслідки атаки попередньої доби, що відбувається з ліквідацією.
5: На жаль, сьогодні в Одесі день жалоби через те, що вчора вчергове ворог атакував інфраструктуру і на підприємстві, яке атакував ворог, кількість постраждалих – це 8 людей, 2 людей госпіталізовано, ще 6 медичну допомогу надано амбулаторно, але, на жаль, 3 загинуло. І це чергові жертви, через що у нас сьогодні день жалоби, і це не перший день жалоби протягом останнього буквально тижня. Настільки, наскільки цього тижня, минулого, да, вже тижня ворог тероризував Одещину, такого я не пам'ятаю з початку війни. А ви говорили про те, що зараз багато хто здає квитки, і, мабуть, це рішення на даному етапі достатньо правильне, оскільки 15, 12, понад 10 тривог кожен день, буквально тривога закінчується, не стихає ще відбій, а починається нова. І що найстрашніше, по Одещині б'ють ракетами. Ми фактично не чуємо зараз дрони або чуємо реактивні дрони в повній тиші, страшний вибух. І це наше сьогодення. Я можу сказати, що от понад тиждень я не прокидалася о 6 ранку від ракет, мабуть, тільки сьогодні. Тому що кожного ранку замість будильника у нас вибухи. І якщо говорити вже про цифри, то за минулий тиждень окупанти спрямували на регіон понад 300 повітряних цілей, і це в середньому по 50-60 за день. І це як і нічні обстріли, так і денні обстріли. І найстрашніше, минулого тижня загинуло 18 людей і 69 було пораненими. Люди гинули по дорозі на роботу, просто під час прогулянок. Найстрашніша історія була, коли мама з дітьми гуляла ввечері. Вони прямували до укриття, не встигли добігти, і мати, на жаль, загинула. Діти отримали поранення. Окрім того, ворог б'є по суднах. До цих 18 людей додалися жертви на одному з цивільних суден, яке дуже сильно постраждало, і там загинуло 10 людей. Вони, звичайно, не є громадянами України, проте це не означає, що це не жертви. Це жертви цієї ж війни. І фактично на даний момент Росія б'є по цивільних судах, по заправках. Буквально сьогодні, вчора, точніше, в Татарбунарах втрапили в заправку. Да? Б'є по будинках, по інфраструктурі. І це справжній терор нашого регіону, тому що почуватися в безпеці, коли летить Онікс, неможливо. Кияни знають, що таке ракети після того, що сталося на Лук'янівці. Однак говорити про те, що можна десь сховатися від цих ракет, фактично, мабуть, неправильно, тому що не у всіх районах, як і раніше, є укриття. У мене, наприклад, в районі нема куди бігти. І я розумію, що, в принципі, коли ракетна небезпека, то навіть сховатися за двома стінами мені не допоможе. На жаль, такі реалії, і наскільки одесити і мешканці області вже адаптувалися до таких ненормальних умов, показує відео, коли у Чорноморську один з шахедів збили. Ну, до речі, чому я говорю про те, що ракети нам завдають більше шкоди, тому що ракети фактично не збиваються. От шахедів дуже часто вдається збити ще над морем. Один шахедів плаває біля берегу, а біля нього плавають діти. Для мене це дуже страшна картина, якщо чесно. Ну, от в таких реаліях ми зараз живемо.
4: На жаль, ворог останнім часом дійсно все частіше застосовує ракети, щодо яких немає засобів перехоплення або які і не встигають перехоплювати. Чудово розумію, про що ви говорите, тому що Київ теж упродовж останнього часу засинає уже в тривозі, я маю на увазі не оголошені, а внутрішні, тому що ми очікуємо, що будь-якої миті вночі може прилетіти балістика, можуть прилетіти ті ж С-400, які долітають швидше, ніж вдається включити сигнал повітряної тривоги, тому, звісно, ні про яке укриття, на жаль, чи якусь змогу подбати про свою безпеку, принаймні, якось не виходить. Але разом з тим ми розуміємо, що попри все, ми якось мусимо жити, мусимо триматися купи, давати собі і ближнім раду з цим усім. І якраз стосовно того, як вдається давати раду, хотіла б поговорити з вами щодо роботи комунальних служб після атак. Наскільки Одесі вистачає сил на швидку ліквідацію, тому що ми розуміємо, особливо от у контексті того, що ви, Юлю, сказали, скільки разів за добу може лунати тривога, все це треба робити дуже оперативно, дуже швидко, тому що часта практика, коли ворог б'є знову по рятувальниках, по інших службах, які приїжджають на місця атак. Що з цим зараз в Одесі?
5: Звичайно, що комунальники працюють максимально, як вони можуть працювати, і завали розбираються. Окрім того, осторонь не залишаються прості люди. Такий приклад наведу, коли Росія вдарила по вейк-парку, по парку розваг. Теж був дуже страшний удар, і там загинув хлопчик, і були достатньо сильні завали. Люди прямо на місці почали розбір до того, як приїхали рятувальники, тому що розуміли, що можуть когось спробувати, ну, хоч якось дістати з-під цих завалів. Насправді комунальники працюють досить швидко, однак якщо ми говоримо про руйнування, вони значні і одразу ліквідувати всі наслідки, звичайно, неможливо, тому що дуже часто потрібні масштабні ремонтні роботи. Ну, до речі, щодо знов цифр, в Одесі триває реалізація державної програми «Є-відновлення», і з початку роботи програми до міської комісії надійшло 3136 заяв. З них розглянуто 2856 і 966 не отримують компенсацію, їм відмовлено, а всі інші отримують, майже 2000 заяв. І насправді це допомагає людям.

0: з програми є відновлення. Чи є якісь програми на рівні міста чи області? Очевидно, що тут може йти і може йтися про меншу якусь матеріальну грошову підтримку, але чи вони є? Якщо є, то як вони працюють?
1: Стандартно допомагають закрити плівками вікна або плитами. Стандартно, в принципі, мають допомогти з якимось прибиранням, не завжди це працює. І інколи, звичайно, є нарікання щодо того, як, наприклад, розбираються завали після обстрілів. Ну, був випадок, коли розповідали місцеві мешканці, що з даху, наприклад, не поприбирали великі брилі, ну і це потім заважало певним чином мешканцям цього будинку, або там довго не прибирають придомову територію, виходять вже всі мешканці це робити, це після обстрілів. І, в принципі, знову-таки розширюється державна програма для ветеранів. Про якісь особливі місцеві програми, при тому, що я моніторю постійно засоби зв'язку мерії, я особливо не чула.
0: Зрозуміло. Хотіла вас також запитати, попри те, що в нас абсолютна ненормальність буття, але ми мусимо в ній жити і пристосовуємося, і часто і не реагуємо на тривоги, на жаль, але всі ми розуміємо причини цього, і вже не один раз, і не сто це в ефірах проговорено, але я б хотіла з вами ще поговорити загалом про те, от що ви бачите, в принципі, зараз по людях, по одеситах, тому що боляче навіть читати про новини, про наслідки, і навіть якісь короткі дописи у соцмережах, навіть якщо це люди незнайомі, але знайоме місто, любиме українцями місто, наше море, наше місто, і звісно, що за нього теж болить. Який зараз, от якби ви охарактеризували загалом такий, можливо, психологічний стан місця, чи відчувається втома, чи бачите, що люди, можливо, на літо, чи там до осені, до школи, маю на увазі, десь виїжджають в якісь інші регіони, принаймні, поки от зараз така гаряча фаза з надією, що вона мине?
1: Знаєте, я на вихідних поїхала на пляж, і припаркуватися ми змогли за півгодини біля пляжу. Багато машин, багато людей, і в принципі, попри те, що тривоги фактично не чухали, не замолкали, люди йдуть на пляж відпочити, йдуть видихнути. Достатня кількість людей, ну хоча, як на мене, трошки менше, ніж минулого року, ну це суб'єктивна думка. Перед пляжами стоять укриття, люди, в принципі, ними користуються, особливо, коли така активна фаза, коли ми розуміємо, що зараз буде небезпечно. Укриття, насправді, не тієї міськості, яка би могла вмістити всіх охочих, ну, принаймні, якась надія на захист там є. І якщо говорити про настрої, мені здається, це вже така адаптація психіки, коли ненормально нормалізується, і люди реагують до цього якось як до фатума, до того, що, ну, якщо доля, так доля. Тому що об'єктивно є розуміння, що захиститися від нападу, коли вибух через кілька секунд після оголошення тривоги, і таке в нас буває, і це нереально. Таким чином одесити перейшли в якийсь такий режим насолоджування життя. Знаєте, коли людині повідомляють про якісь важкі наслідки, да, там по здоров'ю чи по чомусь, інколи людина починає нарешті жити. Так от таке враження, що одеситам повідомили за цей тиждень про якісь такі не дуже гарні новини попереду, тому що люди, мені здається, активніше живуть. П'ють каву, гуляють, намагаються не зважати на ті ракети і на ці обстріли. Я інколи ловлю себе на думці, що, наприклад, моя родина абсолютно не звертає уваги на дуже страшні вибухи поряд і продовжує свою розмову так, ніби нічого не відбувається. Особисто я сприймаю ці вибухи достатньо важко. А родина реагує от якраз цією логікою, що якщо ми чуємо вибух, то це вже добре. Гірше, якби ми його не почули. І

0: Таким чином, мені здається, психіка намагається компенсувати весь той жах, який навколо. Ось таким легким сповільненням і розумінням, що зараз треба пити це літо. Звичайно, люди виїжджають, звичайно, міграція ця відбувається, приїжджають відпочивальники, відпочивальники жартують. І знаєте, є такий одеський жарт. Боже мій, боже мій. Якби я сюди приїхав зараз відпочивати, то це був зіпсований би відпочинок. Да, як добре, що я тут живу і не звертаю на це уваги.
1: Про нинішню безпекову ситуацію в Одесі ми говорили із журналісткою Юлією Афанасьєвою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Я чую інших.
4: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні говоримо про те, що у нас з основним законом країни, з Конституцією. Тому що цього року Конституції наші виповнюється 30 років. І про це ми говоримо з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкиною правління і керівницею конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ. Пані Юлія, доброго дня.
8: Добрий день.
7: Добрий день.
6: Почну з такого дуже базового питання. Конституції цього року, як я вже сказав, 30 років виповнюється. Це основний закон держави. Протягом перших 5 років незалежності ми жили за Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки, фактично, ну, хоча там з поправками, і нічого справлялися. Ну, це сарказм, якщо що. Чи не виховали оці 5 років і попередні радянські часи, коли Конституція була для проформи, а не для реального застосування, у нас таке формальне, цинічне і, можливо, маніпуляторське ставлення до Конституції? В деяких інших країнах ми бачимо, що Конституція – це така хартія поведінки, спільно і ухвалена для себе самоорганізованим народом. Чому в нас цього не сталося? Чи сталося? І навіщо нам взагалі, провокативне питання, турбуватися про Конституцію?
8: Дивіться, я розділила все-таки на два періоди. Радянський період України, да, там дійсно Конституція була декларацією, називаємо там різні народи, нації, там радянський народ, називаємо якось так умовно. Вони розуміли, що це декларація, що комуністична партія керує країною, це було і зафіксовано на рівні Конституції. І дійсно оця радянська спадщина доволі серйозно впливала і навіть зараз трошки впливає, але з війною, на мій погляд, все менше і менше на сприйняття громадянами України значення Конституції, трошки її там применшення. Але майже впевненістю хочу сказати, що вже ми ж розуміємо, да, що у нас війна не з 22-го року, а з 2014-го року, з анексії Крима. Український народ, який безпосередньо стикнувся з збройною агресією, з такою людоненависткою ідеологією рашизму від наших сусідів, да, від Росії, розуміє все більше і більше значення Конституції України для себе. Поясню цю тезу трошки пізніше, а повернусь до вашого питання. А чи з 91-го року, коли вже ми проголосили незалежність, український народ затвердив 1 грудня 2091 року на референдумі це про незалежність України, чи з 91-го по 96-й знову ж таки був певний там негатив від радянської конституції? Я би сказала ні, тому що вже в вересні 1991 року Верховна Рада вже була України після проголошення незалежності 24 серпня 91 року. Внесла тоді наші депутати, внесли тоді серйозні зміни до конституції радянської, назвали її Конституція України. Зокрема, запроваджений був президент, який всенародно обирається. В принципі, було вичищена згадка про керівну роль комуністичної партії. Я б звернула на ці два таких моменти. Було записано, що президент України – глава держави і обирається на національних виборах. Це дуже суттєво. І до 1996 року були поступово внесені зміни. В нас вже був прапор. У нас вже був тризумб як символ. Це дуже сильно допомогло в 1996 році, коли саме ці положення були дискутивні так. і не знаходилися той компроміс на 300 голосів між, скажімо так, комуністичним табором і націоналістами. Да? Один із аргументів був, що ми вже внесли ці зміни. Вже в це на нас прапор. Вже там і люди гинули під ним в той момент. Да? І присяги складалися. Тому це край важливо з 91-го року до 96-го року, на мій погляд, навпаки, був такий прискорений стрибок в зростанні конституційної культури, зокрема, і народних депутатів на той момент, і громадян України.
6: Угу. Але все-таки от Конституція – це закон прямої дії. Ну, в усякому разі так воно загально прийнято, постулюється. Тобто те, що там записано, має бути втілено беззастережно, незалежно від інших нормативно-правових актів. У нас дуже часто таке враження, що вона такою не стала. Чому?
8: Це теж, можливо, враження, тому що, в принципі, дуже часто, якщо проаналізувати практику судів загальної юрисдикції, є рішення різних інстанцій, першої, другої, дуже часто Верховного суду, коли безпосередньо, посилаючись на норму Конституції, певний суддя або колегіально ухвалюють рішення безпосередньо на підставі прямої дії норми Конституції України. Але це більше, можливо, знають правники, вже навіть одразу в 1996 році, бо тоді постанова пленуму, такі повноваження були у Верховного суду України, коли вони чітко роз'яснили, зокрема для Верховного суду і нижчих судів, що, будь ласка, з цього моменту ми маємо ухвалювати рішення відповідно до прямої дії норм Конституції України, навіть якщо парламент ще не встиг ухвалити на реалізацію Конституції інші закони чи уряд чи президент України підзаконні акти. Тому це є, але там же є дуже багато і норм принципів. Да? Можливо, тому нема такого відчуття, що воно діє. Да? Є норми дороговказ. Наприклад, в 96-му в Україні діє верховенство права. Це певна норма дороговказ. Тепер норма, яку ми і зараз будуємо. Чи Україна правова соціальна держава?
6: Я, до речі, до цього хотів повернутися
8: пізніше. Теж, це ми декларуємо, до чого ми йдемо. Як євроінтеграція. Пізніше.
6: Тобто має сенс посилатися на Конституцію, в тому числі у судових розглядах і так далі. Це не щось, на що не має сенсу.
8: Має сенс, і це робиться. Можливо, кажу, нижні, не суди першого рівня, можливо, менше посилається, але це робиться. Я там більше дивлюсь практику Верховного суду. Більше того, треба не забувати, що в принципі, з перемінним успіхом, але з 1997 року в нас запрацював Конституційний суд України, такої інституції за радянської доби не було, який має ухвалювати рішення, які є обов'язковими і перегляду не підлягають, якими він може визнати, умовно, скажімо так, щоб було зрозуміліше, скасувати закон в цілому, положення закону, скасувати указ, скасувати акт Кабінету міністрів. Все. І це перегляду будь-якому не підлягає.
6: До речі, до Конституційного суду ми ще пізніше повернемось, звісно.
7: Я трошки розбавлю, напевно, історичний такий екскурс, але Конституція гарантує громадянам широкий перелік прав і водночас покладає на нас, на всіх громадян, певні обов'язки. Чи достатньо ми сьогодні говоримо саме про цей баланс? Або загалом, як цей був шлях, якщо вертатись до історичних моментів, як ми дотримались цього балансу обов'язків і прав?
8: Дивіться, навіть ваш подкаст, називаєте себе правозахисниками. А от колись ви чули, колись ви чули, там ті, що захищають чи забезпечують виконання обов'язків громадянами України.
6: Такого не чув, але маю сказати, що дуже часто, коли ти з кимось спілкуєшся, з людиною, яка не має стосунку до правозахисту, то можна почути, що ви це говорите про права, давайте поговоримо про обов'язки. Це така типова ситуація, я часто її називаю синдромом директора школи. коли до школи приходять якісь громадські активісти, і там або якісь представниці програм захисту дітей, що ви їм про їхні права, ви їм про обов'язки їхні розкажіть. Дуже часто це поєднують. Хоча ні, обов'язку захисників я не зустрічав.
7: А я це запитую, власне, через те, що ми дуже любимо, я дуже узагальнюю зараз суспільство, казати, хто нам що винен, але забуваючи про те, що ми теж щось винні, ну, по Конституції навіть.
8: Да, звісно, якщо подивитися розділ другий, «Права, свободи, обов'язки», він називається. Да?
7: Є це слово, так.
8: Да. То, звісно, ми побачимо дуже широкий перелік прав і свобод. Я сама не скажу скільки, але їх більше 30 прав і свобод, які має гарантувати і забезпечити нам держава. Від нас, по факту, на рівні конституційному вимагається всього 4 обов'язки. Який, звісно, один з них дуже актуалізується під час війни збройної агресії, захист. Ще захист вітчизни. Да, і це обов'язок. Це податки, які завжди сплачувати податки, в будь-який момент треба це робити. Знову-таки, під час воєнного стану податковий тягар збільшується. Наприклад, як в нас є військовий збір, там і збільшення для підприємців перших податків, але це теж захист країни. Фактично, це відшкодування шкоди, якщо ви завдали природі або культурній спадщині, обов'язково відшкодування шкоди. Про це теж зовсім забувають. Там, ну, це майже норма викинути там десь сміття в лісі, да? І четвертий – це загальний, просто додержуватися Конституції і законів. Тобто він фактично покладений на всі інші обов'язки і права. Да, це баланс, тобто держава не зможе функціонувати, не захистити, не реалізувати будь-яке право, якщо громадяни свідомо не платять податки на цю державу. Угу. Це неможливо. Без виконання цих прав немає держави. І ми маємо розуміти, що, скажімо так, реалізація Конституції не лежить виключно на владі. До речі, яку ми самі обираємо. Нам владу хтось засилає зараз? Ну, точно ні, да? Ми точно електоральна демократія. Нам навіть, крім Кучми, на один президент не був підряд строки. Давайте подивимося, щоб він там до яких результатів не прийшов. Ну, це таке політичний смак. Ми точно електоральна демократія. Ми самі їх обираємо. Тому реалізація Конституції залежить і від нас. Наскільки ми дійсно неухильно платимо податки для того, щоб держава могла нам забезпечити реалізацію всіх остальних прав, там дітям право на освіту і інші права. І знов таки, якщо ми в умовах війни, а ми в умовах війни функціонуємо вже дуже довго, ну це перший обов'язок відсіч агресії, да? Іначе у нас не було б ні Конституції, ні країни. Тому питання до ухилянтів. Да, це основний обов'язок, відчить агресії. Тому що Конституція дуже добре, але без виконання цих обов'язків вона не працює. Але це наша суспільна угода. Ми погодилися як нація політична за нею жить. Ми погодилися на ті 4 обов'язки.
6: Таке трошки провокативне питання. Ну, повертаючись до історії, от 96-го року, 30 років тому, ухвалили Конституцію. Була ця конституційна ніч, про яку вже багато і розказано, і інтерв'ю, і матеріалів. І справді це тривале протистояння з комуністичною більшістю довкола символіки, але ухвалили. Тим більше на тлі того, що тоді ж, нагадаю, було президентство Леоніда Кучми, у якого теж був свій варіант Конституції, тільки інакший. Там все було набагато більш в напрямку, більш

0: авторитарної моделі, більш президентської такої. Тому могло бути гірше. Міг бути сценарій, який наближав би нас до якої-небудь Білорусі. Цього не сталося. Але від 96-го року, наскільки ми, як країна, як держава, жили за цією конституцією? Тобто, можна сказати, що вона, в принципі, була дотримана, чи вона системно ігнорувалася в якихось своїх положеннях?
1: Ну, дивіться, чи влада ніколи не порушувала Конституцію? Звісно, порушувала. Це було, як з боку, мені здається, всіх президентів України. І це можна подивитися рішення Конституційного суду і аналіз, і статті. Да, найбільшим порушником Конституції, звісно, є наш президент Утикач, який через тиск на Конституційний суд фактично в неконституційний спосіб змінив тоді Конституцію України і повернувся, ну, називаємо там, до кучмовської редакції, але до редакції Конституції 1996 року, яка надавала більше повноважень президенту порівняно з парламентом, да, і тим самим розширив свої повноваження. Але, в принципі, український народ після революції гідності виправив цю ситуацію разом з парламентом. Тому з 96-го року Конституція України, український народ в тому аспекті перебували в різних станах. Але головне, що конституційний порядок був завжди відновлений. Буває через революції, ну не буває, так і є, буває через революції, в політико-правовий спосіб. Але він завжди відновлювався. І він, що унікально, тому що якраз ми аналізували періоди війни і як, чи зберігався конституційний лад. В більшості країн, в переважній більшості конституційний лад не зберігався. Цивільне управління на національному рівні не зберігалося. Подивіться, що пройшла наша Конституція України, конституційний лад. Ми вже 12 років війни зберегли цивільне керування з такою, ну, страшною війною на рівні національному. Да, ми її обмежили на місцевому рівні. У нас є військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації, тобто обмежене місцеве самоврядування. Є питання в доцільності безпеки і, можливо, десь політичні акценти, але на рівні національному воно збережене. Да, ми вимушено не проводимо вибори, тому що їх, в принципі, не можна провести в демократичний спосіб, а в інший спосіб, і український народ не хоче їх таких, як в Росії і в країнах-агресорах. Тому зараз можна сказати, це визнають країни-партнери, що вони не впевнені, що їхня конституція і конституційний лад впоралися б з такими викликами, які є в нас. Наша конституція впоралась.
2: Я чую інше.
0: Так, нагадаю просто нашим слухачкам і слухачам, що у нас був випуск окремий про перспективи проведення виборів за умов війни з Ольгою Вазовською. А ви, будь ласка, реагуйте, пишіть, що ви думаєте про те, яку роль відіграє Конституція зараз в нашому житті, наш основний закон, за яким живе чи має жити наше суспільство.
3: Я, власне, хотіла запитати, а в чому особливість нашої Конституції чи нашого народу, що ми в такій великій і довгій війні можемо зберегти і цей закон, і послугуватись цьому закону? І ще в додачу, це трошки інше, але чого так важко приймати, змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію. Наприклад, там перейменування двох областей. У нас досі по закону про декомунізацію ми не можемо дві області перейменувати, бо треба зміни в Конституцію. І це дуже складна якась процедура. Можливо, вона зараз, як то кажуть, не на часі, да, там перейменування, але в чому особливість нашої Конституції порівняно з іншими, що вона залишається такою сильною? І чому так складно в неї влізти, щоб щось змінити?
1: На диво, нам завжди наші партнери казали, що в нас проблеми з стійкістю демократичних інституцій. Але на практиці виявилося, що ми проявили, ну, таку, я не знаю, прям військову стійкість, військову не можна казати, але стійкість під час війни в тому, що демократичні інституції основні функціонують безперервно. Звісно, треба відмітити кінець лютого, це парламент і президент, народні депутати, які зібралися саме в той день і затверджили указ президента про введення воєнного стану, хоча в них була загроза життю. Це був вияв стійкості нашого парламенту. Це стійкості парламентаризму. Ми завжди, ну, я дуже часто кажу, що в нас, скажімо так, доволі слабкий парламент, слабкий парламентаризм, не існує стійких політичних партій, є швидкі політичні проекти. Про це тут парламент вистояв. Далі парламент, ну давайте відверто, ну не сильно любить народних депутатів, у нас така черта, ну як правило. Але вони працюють в подовжених повноваженнях. Вони працюють, вони не йдуть, вони не закривають сесію, вони не йдуть, скажімо так, в свої канікули з моменту повномасштабного вторгнення. Президент України як виборна посада забезпечує велику стійкість. Медіа. Це ще один демократичний інститут. Медіа працюють. Окей, в нас є обмеження свободи слова, але медіа працюють. Громадянське суспільство. Громадянське суспільство, ну, може, було в 22-му році зміна діяльності деяких громадських організацій зі своєї основної мети на волонтерську, на підтримку, але майже все, там, синтенки незалежні, вони всі повернулися. Вони всі зараз працюють. Навіть втрата якогось там фінансування від Америки, ну, не втрачені в нас основний інституції громадянського суспільства. Да, ми ще одним, ну, сталим демократичною інституцією є вибори, да, ми їх призупинили, але наші органи працюють. Працюють і майже не відійшли від процедури демократичної. Парламента було, там заборона журналістів, але вже трошки, ну, скажімо так, відкатали, да, вже є парламентські журналісти. Так. З безпекових критеріїв закрити урядовий квартал, але це об'єктивно. Це така об'єктивна реальність. Але в цілому вся процедура голосування в пленарній залі, під склом, обговорення. Ну, погоджувальну раду закрили. Да, вже ми бачимо, появляються порядки денні, воно все є. Дуже багато, щоб ви знали, інших парламентів, які зараз звертаються до українського парламенту, просять сценарії, як вони функціонують під час війни і як там їх вдалося, і апарату теж.
3: Нам треба перестати трошки хаяти свій парламент. І от друга частина питання все-таки, чому так складно змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію, і як, коли до цього прийде час?
1: Дивіться, важливо зараз сказати, що Конституція сама себе захищає від зміни під тиском, і сама Конституція не дозволяє вносити будь-які зміни під час воєнного або надзвичайного стану. Це пов'язано з тим, що в цей момент можуть бути обмежені права і свободи, і вони обмежені. І це пов'язано з тим, що якщо це війна, ну, не будемо зараз брати надзвичайний стан, більш актуальна війна. Це є геополітичний тиск. І так нація до того, як ухвалює Конституцію, захищається, щоб зміна була не в інтересах суспільства, а зміна була Конституції під тиском. І, наприклад, були втрачені території або підірвана незалежність, суверенітет. Тому Конституція забороняє себе змінювати, вносити будь-які зміни під час воєнного стану. Це і пов'язано з обмеженням мирних зібрань, тому що народ не може вийти і сказати своє слово. Велика кількість громадян України мобілізований, теж не можуть висловити свою позицію, а взагалі-то вони мали би бути присутні в конституційному процесі. Це майже стандартний принцип цивілізованих конституційних країн, да, скажімо так. Але, якщо ми трошки раніше візьмемо, коли не був введений воєнний стан, да, в нас була фактично війна, юридично можна було змінювати Конституцію, але Конституція України щодо порядку внесення змін до Конституції в принципі є жорсткою. Вона потребує голосування на двох сесіях парламенту підряд, щоб була певна тяглість, а не був, ну, якісь сприятливі політичні моменти, все. І вона потребує спочатку простою більшість, 226 голосів, а на ухвалення остаточного рішення 300 і більше голосів. Причому є три розділи, перший, третій, тринадцятий, так звані захищені розділи, де ще після цього зміни може внести лише український народ. Такі зміни мають бути обов'язково затверджені на всеукраїнському референдумі. Тому з одного боку повернемося до областей, які зафіксовані в Конституції. Це, в принципі, на сьогодні вкрай важливо. Це не типова норма для Конституції. Назва областей – нетипова норма для Конституції, тому що історично дійсно буває потреби змінювати, скажімо так, за більш легкою процедурою парламентській, ніж внесення змін до Конституції. Але я, ну, як конституціоналіст, і стенограму читала, розмовляла з людьми, які в 1996 році ухвалювали Конституцію. Так ось, це був свідомий вибір націоналістів – прописати і зафіксувати всі області для того, щоб підкреслити, повністю підкреслити, що це територія України і тим самим захистити територіальний устрій України і цю територіальну цілісність.
0: Тобто це була ініціатива національно-демократичного табору, так?
1: Так, так. То бачите, що зробила зараз Росія? Вона прописала вже деякі території, які відвоювали, які нам тимчасово не під контролем, приписала собі. Стоп-стоп, у нас є Конституція. Тому те, що там не змінена назва, нічого страшного, головне, що вони чітко зафіксовані, що це наші території.
2: Я чую інших.
4: Я чую інших.
2: Я чую інших. Правозахисний подкаст
4: про права людини
2: попри все.
0: Я так якось сьогодні спеціалізуюся по таких критичних питаннях.
3: Історичних і критичних.
0: І критичних. В Конституції зафіксовано було ще в 96-му році, що Україна – це соціальна правова держава. Ну, правовою вона довгий час в повному розумінні цього слова, звісно, не була. Як ви сказали, і ми і зараз, власне, прямуємо до того, щоб верховенство права реалізовувалося у нас в повній мірі. Ну і соціальною, напевно, поготів теж, тому що в нас соціальні проблеми, у нас соціальне розшарування і так далі. Що робити з соціальними правами, які зараз зафіксовані в Конституції? Тим більше, що я особисто чув пропозиції, причому начебто добре аргументовані, переробити текст основного закону, позбавити державу будь-якої соціальної відповідальності, взагалі забрати соціальні права, мовляв, це ну в такому неоліберальному дусі, я би сказав. А з іншого боку, зрозуміло, що ті соціальні права, які зараз зафіксовані в Конституції, вони в повній мірі не дотримуються, не реалізовуються. Що нам з ними робити?
1: Моя позиція, що Україна має залишатися соціальною країною, будувати шлях як соціальна країна, навіть з огляду на війну. Чи треба змінювати соціальну політику? Так. Нам треба йти на оновлення концепції соціальної політики в Україні і більше йти не на певні, ну, може, десь від радянщини соціальні виплати, а на певну інтеграцію різних малозахищених верств. Зараз у нас з'являються ветерани і ветеранки, військові, які потребують вкрай посиленої соціальної політики. Тому нам треба, моя позиція, залишатися соціальною країною, просто переглянути концептуально нашу соціальну політику. І, в принципі, я вважаю, да, що перегляду соціальні права в Конституції потребують, але 100% не з точки зору їх вилучення, а з точки зору формулювання більш реалістично, виходячи з і фінансових спроможностей нашої держави.
0: Ну, зроблю те, що ведучим, напевно, робити не варто, але висловлю свою особисту думку, я з вами згоден. Абсолютно мені здається, що пропозиції забрати в держави соціальну відповідальність – це хибна лінія. Особливо в нашому, в нашій теперішній ситуації, тому дуже радий почути це від вас. А взагалі, для того, аби Конституцію, так би мовити, ну я не хочу сказати реанімувати, тому що вона цілком притомна, але щоб посилити її значущість і зробити її більш дієвою, більш наближеною до реальності, що треба в ній змінити? Чи треба взагалі нам змінювати? І в тексті Конституції, що незалежно від політичних поглядів, потребує, от зараз видно, що реально потребує змін?
1: Почну з іншого аспекту, який ми сьогодні з вами зачіпали. По-перше, треба реалізовувати Конституцію України в цілому, що записано зараз. Так. Як громадянам України щодо своїх обов'язків, так і там, назву це слово ухилянтам, все-таки почитати про свій обов'язок і зрозуміти, для чого він, бо ми можемо втратити в цілому Україну. Всім іншим більш свідомо і відповідально платити податки під час війни, зовсім не думати, як ухилитися, це точно не той момент. Тут це суспільство має бути поруч з державою. Звісно, владі максимально дотримуватися меж, які їм виписані в Конституції, розуміючи, що є обмеження, виходячи з безпекового критерію конституційних прав і свобод, при обмеженні конституційних прав і свобод дотримуватися легітимної мети і певної пропорційності, про це ще поговоримо.
0: Угу.
1: Ось тому під час війни я повністю тут солідарна з самою Конституцією України, зміни не варто і не можна проводити, треба зосередитись на дотриманні конституційного ладу максимально, який є, і показати партнерам, що ми як демократія, як демократична країна, це вкрай складно, тому що рішення приймається не так швидко,
0: угу,
1: можемо перемогти імперію. І вже після нашої перемоги, да, я думаю, що варто йти на конституційний процес. І від себе скажу два таких рухи, які, я думаю, український народ не буде з ним жити. Певний аспект – це вичищення, можна так сказати, всього радянського, що є до цього часу в Конституції України. І назви Верховна Рада України і російська мова в першому розділі, не буду йти далі. І назва, до речі, народний депутат України, ну, народний депутат у всіх європейських країнах, чи я член парламенту, він як народний артист, журналіст, така історія собі. Ось, і другий – це євроінтеграція. Я вірю, що нам вдасться це зробити, але з тим текстом конституційним ми не зможемо стати повноправним членом, тому що Конституція України – це такий термін є науковий, потребує пристосування до законодавства Європейського Союзу. Це певне передання суверенних прав європейським інституціям. Це, до речі, і вибори, тому що відповідно до стандартів на місцевих виборах, тоді вже в нас мають право, мали би мати право голосувати не лише громадяни України, а не резиденти інших країн.
0: Так.
1: І це великі, якби, частини. Ну, і гармонізація, як буде співвідноситися право ЄС з нашим національним. І це все рівень Конституції, тому два блоки. Відхід від радянських положень, повністю вже, і євроінтеграційний напрямок.
3: Я так розумію, ми це могли би робити вже ж після припинення війни, після того, як у нас зникне воєнний стан. Немає ризиків захопитися, так би мовити, змінами? Ну, там потрошку-потрошку змінити і десь там переписати те, що не потребує перепису.
1: Ризики завжди є. Можливо, взагалі український народ після перемоги вийде на нову редакцію Конституції. Я цього не можу виключити. Зовсім не можу виключити. Зовсім це не може бути нова Конституція. Одразу скажу, це помилка, тому що має бути тяглість конституційного процесу. І з одного часу ми не можемо дати Росії сказати, о, це нова Конституція, це нова держава, знайти, використати це. Але в плані нова редакція, чи може бути можливо? Наприклад, я бачу, як конституціоналіст, велику таку іншу ваду в нас під час війни, яка довго триває, немає по факту плану Б, як ми керуємо країною, якщо, ну, наприклад, ми втрачаємо повноважний парламент. Багато країн мають варіант Б і В. Або передача ланцюжка виконання прав президента. У нас фактично це один крок. В Америці це 7 передач. Тобто президента, якщо в нас, ну, не будемо так казати, виконувати обов'язки може спікер парламенту, все. Да, в нас зама президенту нема, да? Ну, тому ці моменти нам треба, як Україні, яка має сусіда імперію, да? Яка налаштована на то, щоб знищувати, захоплювати території і тим самим так розвиватися, і навряд чи щось зміниться в такій найближчій перспективі. Нам треба, я думаю, на конституційному буде рівні це продумати після нашої перемоги. І думаю, що окремий розділ Україна би мала би мати в Конституції як національна безпека.
3: А скажіть, а чи є якісь конституційні права громадян, які потребують на сьогодні найбільшого захисту?
1: Ну, всі права потребують.
3: Ні, ну, прям, може, сьогодні щось чи не
0: маєш на увазі ті, які в зоні ризику перебувають, умовно кажучи, так?
3: Ну, так.
1: Можливо, я уточню питання, чи є порушення зараз конституційних прав громадян України,
3: можливо,
1: кричущі?
3: Коректніше?
1: Ну, вони та є, але вони, як правило, пов'язані з збройною агресією.
3: Або ну, так само, ми багато говоримо про те, що ми, наприклад, ми не можемо впливати ніяк на те, що відбувається на окупованих територіях. Але там виходить, що порушуються конституційні права наших громадян. У нас є вразливі категорії громадян. От якщо про це говорити, чи є якісь права, які зараз сьогодні порушуються і потребують найбільшого захисту, на що треба найбільше звертати увагу?
1: Ну, якщо ми кажемо не підконтрольну територію, то я би стояла на позиції, ну, це не рівень Конституції, але залишати органи, місцеві органи управління умовно в екзилі, і щоб це місцеве самоврядування, яке перемістилося, або адміністрації, відповідним чином максимально пробували підтримувати зв'язок з громадянами України на тих територіях, тим самим розуміти ситуацію, інформування відповідне, належне їх, що відбувається в Україні, Данії, бо ми розуміємо, що там суцільна дезінформація, формування про, можливо, шляхи повернення до України чи шляхи виїзду, це максимально треба робити. Чи може держава України на непідконтрольній території зробити більше? Ну, на мій погляд, це нереалістично. Нереалістично, але максимально політику розуміння цих людей, розуміння, що вони не стануть колаборантами, коли ми повернемо ці території, розуміння, що вони можуть робити, а що дійсно вони не можуть робити, коли вони беруть паспорт вимушено громадян Російської Федерації, ніколи Україна, коли повернеться, не скаже, що вони є колаборантами, тому що, перш за все, вони самі, Україна це не змогла зробити, а вони самі захищали своє життя, своїх рідних, своїх дітей, близьких. Це треба було би на сьогодні, на мій погляд, більш звернути на це увагу і по можливості розвивати цю політику.
0: Ну, до речі, у нас так само була програма про наше законодавство про відповідальність за колабораціонізм і про проблеми, які з ним є, тому що там задано таку широку рамку і таку іноді розмиту, що фактично за бажання туди можна запхати під цю відповідальність дуже багатьох мешканців окупованих територій. І окупанти використовуються, вони залякують нашим законодавством мешканців окупованих територій, кажучи про те, що дивіться, повернеться Україна, ви всі будете зрадниками. Тому з цим безумовно треба щось робити, безумовно. Так, хочеться поговорити про, власне, Конституцію в умовах воєнного стану і взагалі війни, але перед цим ще питання, яке стосується якраз порушення конституційних прав стосовно інституції, про яку вже сьогодні згадували неодноразово, Конституційний суд. Що в нас зараз, для тих, хто не слідкує за всіма перипетіями, що в нас зараз з Конституційним судом і чим загрожує, скажімо так, теперішня ситуація, як її виправити? Дуже широке, я розумію, питання, але а що в нас зараз?
1: Дивіться, Конституційний суд функціонує і під час повномасштабного вторгнення фактично, ну, були пару місяців, коли він припиняв, ну, фактично не функціонував в пленарному режимі, оскільки не було повноважного складу. Але він функціонує. Останні, до речі, місяці, якщо подивитися, Конституційний суд ухвалює доволі, ну, як для нього, багато рішень, які стосуються захисту, до речі, соціальних прав, можна подивитися. На рівні Сенату. Але його проблема зараз в тому, що він не має всього складу конституційного суддів. Нагадаю слухачам, що суд функціонує в складі 18 суддів, а зараз в нього є тільки 13 суддів і 5 вакантних посад, що фактично, ну, вкрай ускладнює діяльність, тому що для ухвалення рішення пленумом необхідно щонайменше 10 голосів. 10 з 18 – це одна історія, а 10 з 13 – це інша історія. Тим більше судді деякі можуть мати об'єктивний конфлікт інтересів і мають заявити про неучасть, і їх вже нема ким замінити, тому що нема такої ситуації. Тобто, фактично, зараз в нас є і вимога і від європейців – це заповнити вакантні посади, в 5 вакантних посад в судді конституційному. Зараз 2 вакансії від парламенту, 2 вакансії від з'їзду суддів і 1 вакансія від президента. Я би далі, можливо, обмежилася тут коментувати, тому що буквально сьогодні, до речі, група експертів, яка зараз робить попередній конкурсний відбір кандидатів, передала в парламент 10 кандидатів на посаду судді Конституційного суду, і я просто є одна з них серед цих 9 кандидатів, тому що, в принципі, я теж чекаю голосування в парламенті.
0: А що заважало дотепер заповнити ці вакансії?
1: Це скликання парламенту, в принципі, пішло на таку безпрецедентну процедуру нову конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, яка об'єктивно потребує великого часу. Тобто, фактично, воно з моменту оголошення конкурсу, так об'єктивно, десь проходить рік до голосування в парламенті або до з'їзду суддів. А по з'їзду суддів, взагалі, наприклад, попередній конкурс не відбувся, тому що жодна кандидатура, кандидат чи кандидатка не прийшли цей конкурс. Нуль людей прийшло. Тому, фактично, воно так і відбувається. Цей конкурсний відбір, ну, є доволі серйозним. За участю міжнародних експертів, він доволі такого високого рівня. І дійсно, можна сказати, що цей парламент, ну, фактично, Він ухвалював ці зміни до закону про Конституційний суд України і відмовився від лише такого політичної доцільності при призначенні суддів Конституційного суду.
0: Зрозуміло. Ну, сподіваємося, що незабаром це буде заповнено, ці вакансії, і нарешті запрацює. А взагалі, от такий практичний вимір для наших слухачів і слухачок, для всіх нас, якщо порушуються конституційні права,
3: це
0: то які...
3: Це було моє питання.
0: Добре, це твоє питання, давай продовжуй.
3: Давай вже ти, раз почав.
0: Які шляхи захисту своїх конституційних прав?
1: Ну, якщо зробити, да, таку... Перехід від попереднього питання, треба нагадати, мені здається, до цього часу не всі громадяни України знають, що з 2016 року в нас запрацював новий інструмент, це так звана конституційна скарга, коли громадян України, до речі, не тільки громадянин, іноземець, це апатрид, юридична особа отримала право фактично звертатися до Конституційного суду проти парламенту, уряду, президента, фактично можна виграти справу, що певний закон є неконституційним або положення закону є неконституційним.
0: До 2016 року такого не було.
1: Це були внесені зміни. Якщо пам'ятаєте, в 2016 році вони стосувалися правосуддя, судів загальної юрисдикції і Конституційного суду України також. Ось, запрацював він з 2017-го. Фактично, це якщо людина, як правило, в Верховному суді або в апеляції отримає рішення і розуміє, що суд застосував норму закону, який офіційний, норма закону, і не задовільнив певні його права чи позовні вимоги, а людина вважає, що ця норма закону є неконституційною. Тоді вона може піти до Конституційного суду і сказати, що мої права, мої конституційні порушені на підставі того, що парламент ухвалив неконституційну норму. І Верховний суд, судді Верховного суду змушені застосувати її, але фактично вона неконституційна. І Конституційний суд, і зараз всі рішення, до речі, останні, це за конституційними скаргами. Визнає таке, може визнати, якщо дійсно вона неконституційна, таку норму неконституційною, і людина або юридична особа отримає право перегляду свого рішення за нововиявленими обставинами, відповідно, в Верховному суді.
0: У нас лишилося буквально кілька хвилин. На жаль, давайте все-таки про Конституцію в умовах війни. Які гарантовані права і свободи можуть бути обмежені, є обмежені, і як в умовах війни взагалі можна домагатися реалізації своїх конституційних прав?
1: Сама ж Конституція говорить, які права не можуть бути обмежені під час воєнного або надзвичайного стану. Це стаття 64-та, і вона встановлює виключний перелік, що не може бути обмежено. Звісно, це такі дуже фундаментальні права. Це рівність, недискримінація, право на життя, повага до гідності, заборона катування, що, можливо, цікаво, під час війни не може бути обмежено, виконання явно незаконних наказів. Будь-де не може бути обмеження, свідчення проти своїх родичів, членів родини, близьких родичів, проти себе не може бути обмежено. Судовий захист, презумпція невинуватості не може бути обмеження. Надання правової допомоги. Такі фундаментальні права не можуть бути обмежені під час воєнного стану. Ну і в цілому вони в нас не обмежені. Інші права разом з тим, коли указом президента пропонується ввести воєнний стан, а парламент його затверджує, там встановлюється той перелік, який може бути обмежений. І тут головне дотриматися пропорції, щоб він був обмежений виключно через безпековий критерій.
0: Тобто, щоб було і пропорційно, і обґрунтовано.
1: Пропорційно, скажімо так, тоді, якщо ми згадаємо про так званий трискладовий текст, то тут дуже важливо, перше, щоб була легітимна мета, тобто держава це вводить з легітимною метою. Ну, наприклад, захист життя. Є захист життя. Далі ми дивимося, чи дійсно це обмеження є необхідним. Тут ми маємо дивитися, чи можемо ми цього досягти, цієї легітимної мети, іншими, менш обтяжливими засобами. Або, може, без цього обмеження. Якщо можемо, все, тоді це не необхідно. І пропорційно, чи дотримується оця пропорція захисту суспільного певного інтересу і мого індивідуального, коли мене обмежують.
0: Зрозуміло. Дякую.
3: Дякую вам. Час, на жаль, ефірний обмежений. Я хочу побажати нашим всім слухачам і всім громадянам України читати Конституцію і цікавитись цим законом.
0: І знати її.
3: І знати її. Нагадаю, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкиною управління, керівницею конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ.
0: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
3: Слухайте, думайте, дійте.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Ліворуч підеш – у будень повернешся. Праворуч підеш – у спогадах застрягнеш. А прямо підеш – у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
7: Легендарії міських див – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарії дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги – 7 письменників-чоловіків, які писали історії про свої рідні міста. Арт Антонян, Андрій Горбунов, Павло Дерев'янко, Володимир Кузнєцов, Олег Сілін, Роман Калган, Владислав Ленцев, Біла Церква, Харків, Севастополь, Ужгород, Сєвєродонецьк і міста Луганщини. Письменники спиралися на власний досвід і відчуття міста. Бо саме місто – повноцінний учасник події, каже упорядниця. А історії, які розповідають автори, могли статися лише тут і більше ніде. В кожній оповіді свої часові межі. І 2000-ні, і початок окупації Криму, і повномасштабне вторгнення, і постапокаліптичне майбутнє. Автори з різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю. І в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окремо з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, бодай через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки, каже упорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарний міський див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного своя. Легендарі міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: стану твоєю весною, навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Музика, музика на громадському радіо. Слухайте, просто слухайте.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: 13.25.
4: Жінки.
3: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
3: Жінки.
4: Спільний проєкт Громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
5: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
3: Безпека. 13.25.
5: Жінки.
4: Мир.
3: Безпека.
6: Всім привіт! Ви слухаєте Громадське радіо, і це подкаст 13.25. Я ведуча Анастасія Багаліка, і сьогодні зі мною працюватиме Вікторія Єрмолаєва, головна редакторка Громадського радіо. Така у нас склалась пара на наступні кілька випусків.
7: І заступниця голови правління громадської організації «Жінки в медіа», з якою ми разом робимо цей подкаст.
6: Сьогодні ми будемо говорити з Оленою Риш, старшою бойовою медикиною 412-ї бригади «Немезіс». А тема нашої розмови – це жінки у фронтовій медицині, особистий бойовий досвід Олени, який теж чималий, і в цілому те, як складаються гендерні стосунки у війську, це тема, яка нас не перестає цікавити всі ці роки.
7: Олена пройшла бої за роботу на Авдіївку, Чесів, Яр та інші населені пункти, рятувала життя, і насправді не тільки життя побратимів, а й життя ворогів, бо це обмінний фонд. І це теж важливо, і це велика частина роботи і шляху Олени Риш. Також Олена нещодавно війшла в рейтинг УП-100 сила жінок, і це доволі такий показовий теж рейтинг, де визначають внески українських військових, зокрема, в оборону і стійкість нашої країни. Олена, ви долучились до війська у 2022 році і казали в інтерв'ю про те, що для жінок умови мобілізації важчі, аніж для чоловіків, хоча у вас був трошки інший випадок. Ви знаєте про те, як ваші посестри пройшли цей шлях. Що змінилося станом на 2025 рік, якщо щось змінилося в питанні мобілізації жінок?
4: Ну, 100% змінилося. По-перше, вітаю, дякую за запрошення на цю розмову. Точно змінилося, тому що коли я йшла на службу, для того, щоб мені можна було потрапити на службу, в мене мав би бути або диплом кухаря, або диплом медичного працівника будь-якого, або в цілому мати вищу освіту я мала. Тобто на сьогоднішній день цих вимог вже нема, вже легше потрапити жінці в військо. І ще дуже багато інших змін, починаючи від того, що для жінки зараз набагато більше є бойових посад і більше командирів готові відкривати двері для дівчат на ці посади, на будь-які. Звичайно, є досі підрозділи, які не беруть дівчат, особливо там на бойові посади. В них є різні причини, різні виправдання цього. Тим самим з кожним роком це все змінюється. Змінюється в кращу сторону. І ми маємо це пам'ятати і маємо це вміти підсвічувати. Чи потрібно із-за цього скласти лапки і перестати говорити про свої права і можливості? Ну, ні, звичайно. Ми маємо продовжувати. Ну, я все частіше і частіше зараз використовую слово «боротьба». І не тільки в плані боротьби як України з Росією, а й в цілому про внутрішню боротьбу. Її також багато в різних населеннях, різних людей, різних причин приходиться вести цю боротьбу. Тому, мабуть, все ж таки це також якась внутрішня боротьба, але в даному випадку не хочеться саме це слово використовувати. Ми маємо продовжувати говорити про себе, як про жінок, про свої побажання, про свої вимоги, про те, що нас турбує, чого ми хочемо, і показувати, що ми можемо. І важливо, як на мене, дуже важливо, ми маємо показувати, як з нами не можна, що з нами не можна, що ми не заслуговуємо саме якихось конкретних дій, звернень, образ, оцінок, поведінки і на що ми заслуговуємо. Тому там змінилося, дуже багато змінилося зараз. Навіть якщо є така вимога від держави, якщо ми відкриємо будь-яку платформу, де підрозділи шукають напряму собі будь-яку посаду, ви звернете увагу, що навіть там, де шукають кулеметника, поряд стоїть кулеметницю. Така як формулювання. Вимога від держави, що ми зобов'язані будь-який варіант запропонувати і жінці, і чоловікові. Чи далі беруть? Ну, звичайно, на кулеметницю навряд чи хтось візьме на сьогоднішній день дівчину. Це прям дуже рідкі випадки, але все ж таки зміни є і дуже великі.
3: 13.25 на громадському радіо.
6: Олено, от у нас в одному з попередніх випусків цього сезону якраз з'явилися оновлені цифри по кількості офіцерок у Збройних силах, про те, що ця кількість зросла з 4% у 2022 році до 21% от зараз. Це хороший результат, і це означає, що загальна кількість жінок у війську зростає, і багато жінок, які служать, розповідають про те, як змінюється система, але ці речі даються великими зусиллями. Чи могли б ми трохи поговорити про ці зусилля?
4: Ну, я би сказала, що це не тільки показник того, що кількість жінок збільшується, тому що кількість жінок може збільшуватися, але ми, як жінки, можемо залишатися в статусі звання солдат, або старший солдат, або молодший сержант. Ну, тобто це може бути і так. Якщо ми говоримо про те, що офіцерські звання вже починають отримувати дівчата, то це про те, що нас, жінок, не просто почали брати на службу, нас більше почали поважати, приймати і бачити в нас користь, і бачити, що ми можемо бути офіцерами. Ми гідні цього звання, тому що, щоб стати офіцером, потрібно, по-перше, прослужити якийсь термін у війську. Ти не можеш отримати в перший рік свої служби і навіть на другий рік. Це потрібен час. Ще більше питання, що офіцерське звання не присваюється саме по собі. Тебе мають продвигати як командування. Тобто командування має бачити в тобі потенціал, що ти можеш бути гідною офіцеркою. Розглядати варіант якихось посад, де потребує таке звання. І це дуже гарний показник. Мені це дуже подобається. І моїм посестрам також. Я вважаю, що це ще один показник того, що, на мій погляд, що це можна додати ще дві складові. Перше, окрім того, що я вже сказала, ще додаткові дві складові. Перше, це те, що жінки приймають і розуміють, що війна надовго. Тому що це, бути офіцером, це дивитися про майбутнє, це дивитися кудись вперед, це щось планувати, це щось хотіти більшого, ніж є. І це прийняття, що війна надовго. І другий фактор, який я хотіла би також підсвітити, це те, що жінки бачать своє майбутнє в війську. Ті люди, які не планують залишатися в війську, вони не поспішають отримувати офіцерське звання. Їм достатньо бути зі званням солдат, старший солдат або сержантський якийсь напрямок, а офіцерське, там багато вимог. І якщо ми бачимо такий зріст, це означає, що багато жінок також бачить своє майбутнє в війську. І це також гарний показник.
7: Ви в одному з інтерв'ю казали, що штурмовичок, таких як ви зустрічали двоє. Це, мабуть, ви казали, що ще минулого року. Mm-hmm. Зараз щось змінилося? Чи ось на таких позиціях стає більше жінок? Що ви бачите?
4: Я не пам'ятаю, в якому році це було інтерв'ю і кого саме я тоді згадувала в своїй голові. Я думаю, що кількість додалося. Я не скажу, що я особисто знаюся з цими дівчатами, але точно я знаю, що їх більше із розповіді своїх побратимів. Тимів посестер з медіа, і якщо ми говоримо про сьогодення, то жінки більше вибирають посади бойові посади, пов'язані з дронами. По-перше, в цілому більшість людей почало вибирати ці посади, щоб не здавалося, що це стосується тільки жінок. Ні, це неправда. Це стосується всіх, і чоловіків, і жінок. Ми всі почали більше дивитися в сторону дронів, в сторону роботи, яка може бути на ураження. Ти можеш більше знищувати ворога, ніж навіть в зоні піхоти, але і більш захищеним бути, і це більш цікаво, це сучасно, це те, куди рухається в цілому військо. Тому і жінки, і чоловіки більше розглядають собі посади бойові, саме пов'язані з дронами. Дуже різними дронами. Треба розуміти, що дрони просто неймовірна кількість зараз різних видів, і тому це може бути все, що завгодно, і бомбери, аеророзвідка, і мідлстрайки, різні варіанти. І ну все ж таки жінок продовжують менше брати в піхоту, тому що є багато причин. Є причини, які мені не зрозумілі, як жінці, як особистості. Є причини, які я приймаю. Не те, щоб я би розуміла, і, ну, в сенсі, я їх приймаю, що так, таке є.
7: А наприклад?
4: Якщо ми говоримо про другий пункт, то це чоловікам важко приймати загибель жінок. Це правда, це не добре, не погано, це факт. Людям в цілому важко приймати загибель жінок. І коли йде серед піхоти там жінка, більшості командирів, навіть ті, які готові брати собі в свій підрозділ жінку на бойову посаду, саме там піхоти, розвідки, не аеророзвідки, а класичної розвідки, то їм потім важко приймати, що жінка отримала важке поранення або загинула. І вони не готові з цим проживати. Я бачила комбатів, які, чесно кажучи, мені не зрозуміло, я ніколи не зрозумію цих людей, як вони проживають, як їм вдається триматись психологічно і морально, і фізично також з великою кількістю загибелі своїх людей. І коли ще додати туди жінку, а якщо ще з цією жінкою складається комунікація гарна, просто жінки дуже часто мають меншу кількість в підрозділі, не дуже часто, а завжди, їх менше, ніж чоловіків. І їх краще видно, да? Тобто стоїть 100 чоловіків, одна жінка, одразу зрозуміло, що буде її видно. І більшість жінок достатньо комунікабельні, вони налагоджують зв'язки, вони стають такими приятельками, класними посестрами, які допомагають відчувати тепло, людське тепло. От це важливо, саме людське тепло. І потім, коли ця жінка поранена або гине, командирам неймовірно важко. Тому ось тут ця позиція, я її не можу засуджувати. Я відношуся до цього пункту з прийняттям. Я приймаю, що таке є, таке існує. Просто ну дивлюсь на це через призму людяності, через призму емпатії до цих командирів також. З іншої сторони, я завжди кажу про те, що неважливо, чи ти жінка, чи ти чоловік. Якщо ти дорослий, якщо тобі більше ніж 18, ти можеш самостійно приймати рішення, що робити тобі з твоїм життям. І ніхто не має права ззовні нам диктувати інше. Тобто я вважаю, що право вибору, демократія, за яку ми боремося, все це про вибір, це все про дорослість, це все про відповідальність. Бо якщо я роблю вибір іти в піхоту, той, який я зробила в 22-му році, я чітко розуміла, що це мій вибір, і ніхто не може мені заборонити його робити, якщо ми говоримо з точки зору моралі або якихось контактів, комунікації, там рідні, друзі, люди, які зовні можуть засуджувати чи оцінку мені якусь давати. Ніхто не має права цього робити, тому що це моє життя, і я сама приймаю рішення, що мені з ним робити. Це перший момент. І другий момент, мені здається, що ще один левел, вище такий етап, не просто робити цей вибір, а ще усвідомлювати, що цього вибору є наслідки будь-які, і добрі, і погані. Я роблю вибір будь-який, чи бігати сьогодні зранку, чи покурити цигарку. І у цього вибору у одного і другого є наслідки. І ще більший левел для мене – це розуміти, що ці вибори вплинуть не тільки на моє життя. Ці вибори вплинуть на життя моїх рідних, життя моїх батьків, друзів, життя моїх командирів і навіть тих побратимів, які поряд. Бо якщо я маленька дівчина, умовно, да, там, і в мене не вистачає сили бігти з наплічником важким від посадки до посадки, коли ми маємо там рухатися швидко, і я падаю з колін, то, мабуть, я цим наражаю на небезпеку не тільки себе, а й своїх побратимів. Тому це вибір, який я зробила, але наслідки торкнуться і мене, і тих людей навколо. Тому коли я робила свій вибір, те, що стосується прийняття оточуючих, люди, там, сім'я, друзі, вони якби мали свою позицію, ну, їм було боляче і важко це приймати, але вони дозволили мені зробити мій вибір. І я для себе тоді прийняла рішення, що коли буде навчання, коли будуть полігони, я побачу, чи вдається мені це, чи можу я фізично, психологічно, морально, ментально потягнути цю роботу. І коли ми так вийшло, що в мене було багато часу на це, тому що ми були тоді, ми нас готували в 47-й на контрнаступ. І після великих якихось завдань я підходила до свого командира і просила зворотній зв'язок. Що він думає про мою роботу? Він давав мені, підсвічував моменти, які у мене гарні, що мені треба підтягувати, що покращувати. І я над цим працювала. І я просто, коли вже йшла на роботу як піхотинець, я розуміла, що я можу бути гідним бійцем будь-якому побратиму, який знаходиться поряд.
7: І ви йшли на початку.
4: Перший мій бій це штурм. Першому бою я приймала участь, як і всі мої побратими, і посестра Олена також там. Ну, нас було двоє дівчат.
8: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
6: Мені здається, що оскільки армія це зріз суспільства, то далеко не всі люди у війську сприймають гендерні моменти от саме в такій площині. А хтось досі думає, що це просто доказування чогось. Ну і для когось це досі є доказуванням чогось.
4: Один із побратимів, з яким у мене була розмова через 2 роки моєї служби, він мені прямо в лице запитав, а що ти кому доказуєш? Це пряма мова. Що ти кому доказуєш? Кому ти? Що хочеш доказати? На що ти здатна? І тому подібне. Одна із фраз, які він озвучив, про те, що із-за таких, як ти, ми, чоловіки, не можемо відчувати себе чоловіками. Бо ви нас каструєте. Бо ви нас принижуєте своїми такими рішеннями. Точно. Це не про мене. Точно це історія про цього хлопця. І точно це не про всіх чоловіків. Це його особиста позиція, його особисті страхи, там
7: комплекси,
4: які можуть бути і у інших людей. Але ця розмова була фактично у мене. Звичайно, мені підгорало від цього. Я дуже завелася, мене дуже це зачепило. Я багато чого говорила, пояснювала, доказувала. І є ще один момент. Буває таке, що є чоловіки. І таких випадків, до речі, дуже багато. По сьогоднішній день їх неймовірно багато. Поясню зараз про що я. Гарний хлопець. От на конкретному прикладі, у мене ситуація була на конкретному прикладі. Гарний хлопець приймає жінок в війську просто з розкритим простором. Поважає жінок. В цілому, як людина гарна. Мій побратим. У нас офігенні стосунки. Все. І складається у мене з ним така розмова. Я прошу дізнатися, чи є місце для моєї посестри, яка приїжджає в спільному місці, де сплять всі там хлопці. І він каже: окей, я дізнаюся, там, якщо є місце, без питань можемо її поселити туди. І тут в кінці така фраза: якщо їй там буде зручно. Я така, в якому сенсі? Якщо їй буде зручно жити з чоловіками, якби в одній кімнаті. Я йому кажу: дивись, я тобі зараз один раз скажу. І ти маєш просто це запам'ятати. Ви не маєте, як чоловіки, нам цього говорити. Тому що в даному випадку ми говоримо про роботу, а не про якісь особисті речі. І тому нас це ображає. Ми в даному випадку як військова одиниця, а не як жінка чи чоловік. Він каже, я це поставив питання, тому що мені, хочеться попіклуватися, я приймаюся. Я кажу, дивися, ти цим піклуванням підсвічуєш, що вона тоді в першу чергу жінка, а не воїн, а не воєнес, а не військова людина. Цим ти вже даєш сигнал іншим, що до нас, до жінок в війську, ви маєте відноситися як до жінок в цивільному світі, в цілому, що от жіночка, і все, ти маєш бути квіточкою, сидіти, не напрягатися, не перейматися, не важке не таскати, ти маєш тут сидіти тихесенько. Так не має бути. Ми в війську, і ми тут в цьому плані всі на одному рівні. Просто є момент, який хтось може щось робити, хтось не може щось робити. І неважливо, це жінка чи чоловік.
8: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
6: Мені здається, я про це колись дуже багато говорила зі своїм чоловіком, про це сприйняття, як ми сприймаємо людей довкола нас. І є люди, які сприймають інших не як чоловіка чи жінку, а просто як людину. І розрізнення на чоловік-жінка включається тоді, коли присутній сексуальний контекст. Uh-huh. А коли його нема, довкола тебе просто люди.
4: Uh-huh.
6: А є люди, які сприймають не так. Є люди, які оточуючих одразу сприймають тільки як чоловіків, тільки як жінок і одразу з сексуальним контекстом, навіть коли він абсолютно недоречний. Я не розумію, де відбувається цей збій.
4: Мені здається, тут багато складових, які можуть на це впливати. Просто цією історією, що хочу підсвітити. Цей побратим, він дуже класний. І він точно не хотів ні мене образити, ні образити мою посестру. Але його виховання, його мислення, його форма погляду на життя, воно складається так, що він бачить в нас жінок в першу чергу. Це може бути пов'язано з вихованням. Саме родинним вихованням, з вихованням в просторі, в соціумі. Це може бути багато різних причин. Ось іще один маленький приклад. Та сама історія, класний хлопець, класний побратим, не це, інший. Все суперкласно з точки зору його як особистості. І ще одна штанга. На навчанні по такмеду, на пропрацюванні сценарію, дівчина грала роль поранену. І він з побратимом були тими, хто надавали їй допомогу. І коли ми розбирали вже цю роботу, робили дебріфінг, в кінці він сказав таку річ. Він каже, я от помітив, в неї була якби імпровізована поранення шиї. Тобто йому потрібно було а-ля затампонувати шию і перев'язати, зробити, ну, накласти перев'язку. І він каже, от я помітив, що у неї оці косички, дві косички так висять, і вони заважають перев'язці, щоб зробити перев'язку. Він каже, а можна, щоб волосся закладалося ось так, як от у цієї посестри. А сидить поряд посестра, ми це вже в приміщенні сидимо, сидить поряд посестра, длінне волосся, і вона, ну, в гульці, знаєте, гульку зробила. А там, коли ми грали цей сценарій, вони ж були по амуніції, по формі, ну, це ж було все найближене до справжньої ситуації. І він каже, а можна ось так, щоб дівчата собі закладали волосся? Я кажу, дивись, по-перше, а як на цю гульку вдягнути шолом? Це раз. А по-друге, а можна, щоб ти був на 50 кілограм легший? Бо хлопчина важить, ну, більше 100. А можна, щоб ти був на сантиметрів 30 нижчий? Тому що ти достатньо високий і важко надавати тобі допомогу, що на голові, що на ногах, з одного місця. А можна всі чоловіки побриють свої груди, бо на волосся не наклеюється оклюзійна наліпка? А можна, щоб ви всі чоловіки побрили бороди, бо оглядати вас, ваше, якщо вдруг поранення лиця, доступу нормального немає? І мільярд ще, а можна? Ні, не можна. От в тебе є умови, і все, ти маєш так приймати. І він не хотів образити ні мене, знову, ні цю посестру. Але от таке площина такого погляду, що, ну, дві косички, а давайте ми ви прибирати ті косички. А давайте ви переберете все, що я тут перечислила. Ну, от і мені приходиться, не приходиться. Я вибираю це робити. Я вибираю пояснювати. Не просто сказати ні і все, заткнись і сядь. Ні, не так. Пояснювати, чому його думка не має зерна. Чому цю думку потрібно розвернути і подивитися іншими очима на іншу ситуацію. І тоді це допомагає. І таким людям також допомагає більше наводити фокус в стосунках комунікації жінка-чоловік-військо.
7: А якщо продовжити тему стереотипного ставлення до жінок у війську, у нас відверта розмова, тому я буду ставити запитання прямим текстом. Існує, на жаль, думка у суспільстві, що жінка у війську служить і існує для того, щоб або допомагати хлопцям знімати стрес, або до неї можна сексуально домагатись, або це взагалі окей, що ця жінка буде якісь ще надавати послуги. На жаль, це жахливо, я кажу, і в мене червоніють щоки, тому що мені це неприємно. Але я хочу, щоб ми відверто коментували ці стереотипи, звідки вони йдуть, на чому вони ґрунтуються і як їх можна викоренити.
4: Я би розділила тут відповідь на декілька моментів. Перший момент. На жаль, є моменти, коли самі жінки породжують цей міф. Через які напрямки? По-перше, справді є жінки, які бачать військо для себе як задовільнення якихось потреб. Можливо, і сексуальних, можливо, просто знайти собі чоловіка, і це правда. Це перший момент. Другий момент. Жінки, як вони кажуть, ми відпустили свого чоловіка на війну. Жінки, які знаходяться вдома і очікують своїх чоловіків вдома, хлопців, чоловіків, дуже часто оцю думку транслюють в простір. І транслюють своїм же чоловікам і своїм хлопцям, що ось в тебе там баба, вона точно прийшла, щоб потрахатись з тобою. Я тобі кажу, як жінка, стопудова. Але це ж неправда. Ну, це не може бути так. Ці дружини і дівчата свої страхи перекладають на когось іншого. І в мене завжди в таких випадках є питання, перепрошую, а ваші хлопці і чоловіки, коли б жили в цивільному світі і працювали в магазинах, банках, там, я не знаю, будь-якій професії, там їх що, жінки не оточували?
9: В цивільному житті є теж такий паттерн поведінки у жінок. Такий самий.
4: Та. Це ще один складова. Я казала, що декілька складових. Це перша складова, що жінки породжують самі ці чутки. Озвучила, да? Один пункт і другий пункт. Тепер друга складова. Я не вірю, просто не вірю, що більшість із цих людей, більшість із цих чоловіків, які дозволяють собі сексуальне домагання, оцінку жінки як жінку сексуального, потреби і тому подібне, що вони в цивільному світі були іншими. Я не вірю. Вони це просто перенесли з одного простору в інший. Ось і все. Вони так виховані сім'єю, соціумом, своїми якимись висновками, своїм досвідом і мільярдами іншим причин. Це було в них завжди. Ось, і тому треба це приймати і це розуміти. Але якщо третю складову ще зачепити, да, то декілька складових, тобто якщо третю складову, треба розуміти, що ну в цілому маємо пам'ятати таку важливу штуку. 100 чоловіків, наприклад, рота, да, повноцінна рота. 100 чоловіків. Серед них один наркоман. Хай буде. Людина, яка приймає наркотики. Або вживає дуже алкоголь. Чи є, чи скажуть, що ну вся ця рота алкоголіки? Зазвичай ні. Зазвичай кажуть, що ось конкретна особистість, да, там, і от він там вживає алкоголь. Якщо це не одна людина, а 10 людей, все рівно про роту так не скажуть. Скажуть, що просто там є якась групка людей, які вживають алкоголь або наркотики. Тому що навіть 10 людей, це буде 10% від 100. І є сторона з жінками. Нас в рази менше, ніж чоловіків. І ось в підрозділі, в одному підрозділі служить дві жінки. Одна, наприклад, таких поглядів, як я, а інша таких поглядів, які дозволяють собі складати про неї думку, що вона шукає тут розваг. Уявимо, це просто як фантазія. І це 50%. 50% від присутності жінок. І тому її репутація ляже і на мене. Бо будуть казати, скоріш за все, будуть казати, ну, всі жінки. А нас там двоє. Ну, там, умовно, на 1000 людей нас двоє. Зрозуміло, що її поведінку перекладуть на мене. Мою поведінку перекладуть на неї. І от ці складові заважають. Це все про те, що ми також маємо боротися за себе. Ми також маємо говорити про це, ми також маємо вчити, як з нами не можна, ми маємо відстоювати свої права і, звичайно, ми маємо вимагати від держави покараності за такі речі.
8: Жінки, мир, безпека.
5: 13:25 на громадському радіо.
9: Мені здається, що чим довше триває повномасштабна війна, тим заплутанішими стають всі ці історії і тим більш багатошаровими, тому що за ці роки справді є родини, які розійшлися, розлучилися. Справді є зради і в цивільному житті, і в житті в війську. Є пари, які навпаки склалися за цей час. І все настільки перемішалося, що мені здається робити якісь однозначні висновки і натягувати ці однозначні висновки на всіх. Ми не можемо. От мені нещодавно чоловік пересилав голосові, які записала його посестрі, дружина іншого його побратима.
4: Я вже прямо уявляю, я такі штуки отримувала.
9: Так, ну там дуже багато абстинентної лексики, вона її лаїть, називає останніми словами, а все чому? Тому що ця посестра підвозила цього бійця. І коли він дзвонив додому, дружина почула, що в машині з ним є жінка. Там ще є інший рівень, що вона допомагала йому зібрати документи на звільнення, тому возила його своєю машиною. Але це окрема тема. Мабуть, через те, що не все так гладко складається зі збором документів, він нажалівся на неї своїй дружині. Але для мене це якісь такі незбагнені речі, тим не менше вони є і їх чимало.
7: Але ти ж отримували таке повідомлення?
4: Я отримувала повідомлення від дружини хлопця, яку на той момент я вже не могла назвати навіть своїм побратимом, з фразою «Це ти з моїм чоловіком». Тобто не було фрази «Чи ти з моїм чоловіком», а «Це ти тобто факт вже трапився, і вона шукала методом тика з
9: хто?
4: Ким.
9: Да. Да.
4: При тому, що, щоб було зрозуміло, я була в лікарні, в шпиталі після поранення. Місяць не бачила її чоловіка, тому що була в Києві, а він на фронті. Але її це не стримувало. Мені хочеться підсвітити, от в цій історії, яку ти озвучила, два моменти. Перше, це про зрілість і відповідальність цієї дружини. Ну, це її. Це точно та дівчина, яка отримала цей смс голосовий. Мені би хотілося, щоб ця дівчина просто не відчула жодної емоції, окрім сміху. Тому що це точно її не стосується. Це перший момент. І другий момент, а це ж відповідальність самого чоловіка, хіба ні? Дозволити своїй дружині так поводитися своїм життям і життям, хто навколо нього.
9: Ну, і знецінюючи його в такий спосіб теж.
4: Звичайно, я собі просто не можу уявити, що в мене є хлопець або чоловік, який відчуває ревнощі в мою сторону, чи там стороною когось по відношенню до мене, і він буде дзвонити моєму побратимові, обкладати його останніми словами за якусь історію, яку ми разом десь комунікували. Я, ну, для мене це настільки очевидні речі, що просто у цієї особистості, у цієї людини, у хлопці, чоловіка, просто одразу би закінчилися всі, весь статус мого хлопця чи чоловіка одразу би закінчився, яка би любов би там не була.
9: Для мене це ще одна сторона медалі ситуації, де у партнера відсутня суб'єктність. Тобто ми не даємо йому суб'єктності. В ситуації, коли десь твій партнер з кимось їде в машині, ти там чуєш жіночий голос, що ти одразу думаєш, що твою бубочку туди посадили насильно, бідненького кудись везуть обробляти, значить, всіма якимись жіночими чарами. Тобто це нема суб'єктності, це не він сів цю машину сам, це не він ухвалив рішення, ну, залишаємо поза контекстом, що це взагалі не про секс-історія. Ця відсутність суб'єктності, вона проявляється в усьому. Це дуже токсична річ.
4: Слухай, а фраза «я свого туди не посилала», «я свого туди не пущу»…
9: Це з цієї ж серії.
4: Це ж про що?
9: Це з цієї ж серії.
4: Мені хочеться запитати, я перепрошую, у вас чоловік чи песик? Чи що це за, що це за комунікація, що це за трансляція думок?
7: Ми прийшли к величезному стосу проблем. Комунікація цивільний військовий світ, якому Олена Риш, до речі, теж багато уваги приділяє. Між нами росте прірва. Між нами я зараз дуже умовно кажу. Я не хочу розділяти суспільство, але з жіночої призми поставлю запитання. Військові і ті, хто ухиляється від служби. Дружини, партнери, партнерки військових і дружини тих, хто ухиляється від служби. Ну і так само жінки, які залишаються цивільними, і жінки, які служать у Збройних силах України. Між цими категоріями людей, між цими групами утворюються конфліктні ситуації. І їх стає все більше. І соціальні мережі активно підсвічують ці проблеми і ще більше їх загострюють. Нам з цим жити. Нам з цим жити зараз, нам з цим жити, коли війна закінчиться, нам потрібно буде вирішувати ці питання і знову-таки поєднувати суспільство і вирішувати ці конфлікти. Але що робити зараз, от вже зараз, і з точки зору військових, і з точки зору цивільних, які, умовно кажучи, грубо кажучи, по різні сторони?
4: Мені здається, що один із найпростіших, не найпростіших, один із варіантів, який міг би нас врятувати в такому багатошаровому події, світу і в світі, да, тобто у нас просто неймовірна кількість питань росте, ми маємо почати всі дорослішати. Це психологія, це робота з психологом, це робота зі своїми питаннями, робота зі своїми страхами, пошук відповідей в собі. Коли ти описувала пласт людей, люди, які ухиляються, люди, які дружини цих ухилянців, да, там, чи дівчата і тому подібне. Ну, дивися, я вчу себе приймати, що це їх вибір. Чи може така людина бути мені другом? Ні. Вчора до мене звернулася моя знайома, каже, дивись, у мене там запит є від одного хлопця, його взяли в, ну, ТЦК, і він зараз намагається пройти 100 тисяч якихось ВЛК, щоб списати, ну, не списатися, щоб підсвітити, що він не може туди йти, і що йому робити. Я кажу, ну, тут два моменти. Якщо в нього є законні підстави, законна підстава з точки зору здоров'я не служити, або будь-які інші пункти, ну, він може там оскаржувати в суді, вимагати. Це він має на це право.
7: До військового омбудсмена звернутися.
9: Ну, так. Я не можу до військового омбудсмена, тому що він ще не давав присягу.
4: Точно. Або питання інше. Він намагається відкупитись? Ну, він намагається дати комусь хабаря, просто щоб не йти на службу? Ну, тоді в мене немає ні бажання, ні енергії. Ну, в цілому, ладно, от все, крапка. В мене немає бажання розмовляти з такими людьми. В такій ситуації я нікому не буду розповідати, щось розказувати, що робити. Тому що в мене, я відчуваю тільки огиду до таких людей. Все, крапка. Вони вичеркнуті з мого життя. І я не комунікую з такими людьми. Я їм ними не оточую. Якщо вони починають десь багато проявляти себе і свою позицію в соціальних мережах або десь в якихось інших місцях, я дуже швидко можу їх поставити на місце якимись конкретними аргументами. І з іншої сторони, я нікому ні за ким не бігаю, нікому нічого не пред'являю. Я їжджу по Києву, дивлюся на хлопців, чоловіків, які виходять з будівлі, їдуть в метро і тому подібне. Я одразу можу сказати, що моє особисте око настільки відчуває людину звідси, війська, що навіть якщо людина буде по цивільному вдягнена, я прям відчуваю на дуже великому відсоткові, що це військовий. І ті люди, які не військові, також ж я це відчуваю. І я дивлюся і думаю, ну от здоровий хлопець, точно призовного віку. Чому ти не в війську? І я сама собі відповідаю. А ти не знаєш, Олена, його питання. Ну, чому він не в війську? Можливо, в нього 100 тисяч мільйонів інших причин не йти в війську, ну, законних. Можливо, просто держава ще не призвала, і він має повне право тут їздити і ходити. І в цілому, чому в мене взагалі мають бути до цієї людини претензії якась? Він вибирає своє життя. На різдвяному записі «Характера», це канал, на якому виходить мій подкаст «Думки на стіл», і в цілому мої дуже-дуже близькі друзі люди. В грудні був запис публічний, і нам поставили питання про те, що, ну, коротше, ми говорили про бульбашку. Що от всі люди, які зібралися в залі, що ці всі люди-підписники, це все наша бульбашка. І я прийшла до висновку такої, що, блін, ну це класно. Це супер класно. А де продуктивність? В просторі. Класно бути в своєму просторі. Класно бути точно своїми людьми. І ми говоримо, один одного розуміємо. А що тоді про тих людей, хто не з нашої бульбашки, хто не настільки свідомий, кому не вистачає інформації, кому не вистачає розуміння? Ну, мабуть, потрібно виходити з цієї бульбашки і говорить.
7: А це так боляче і боляче, так
4: боляче, неприємно.
7: Неприємно,
4: багато енергії, багато затратно. Але я вибираю, це мій вибір особистий. Я вибираю, навіть зараз, будучи у вас в студії, це роблю, говорю, і, можливо, якась людина, яка відноситься до жінок війську по-своєму, почує і щось для себе візьме. Навіть якщо у одної людини ми з цієї розмови зможемо змінити погляд, це вже результат.
8: 13.25 на Громадському радіо.
9: Військо – це все одно вихід за рамки цієї бульбашки. Ну, ти не можеш жити в бульбашці свідомих, хороших громадських активістів, залишатися в війську. Там таких, ну, достатньо, але тебе все одно будуть оточувати інші люди з іншими історіями, які цій бульбашці не дадуть закапсулюватися.
4: Ну, дивися, вчора розмовляла з посестрою, яка звільнилася. Я прям через телефон чула її біль. Її просто вижили. Її просто фізично вижили свого підрозділу. Великий, класний, вона дуже крута спеціалістка, дуже велика молодчинка. І її вижили. І в неї всередині біль в плані того, що от вона хотіла бути корисною, і їй не дали цього. Ну, просто от не дали, тому що забрали це. І я їй намагалася донести про те, що пам'ятай, будь ласка, що не всі підрозділи такі. Я наразі служу в підрозділі. Ну, я була в трьох підрозділах. І це вже можливість порівнювати, правда? В кожному підрозділі було по-своєму гарно. Кожен по-своєму був класний. І от тепер у тому підрозділі, кому я зараз служу, це просто найкращий простір, яким я оточена. Там дуже свідомі, класні люди, чоловіки і жінки. Чи є там індивідуальності? Є. Вони або не затримуються у нас, ну, бо вони не в не контексті. Або ми навчилися працювати над результатом, будучи абсолютно з різними поглядами на життя. Ну, у нас є один напрямок, результат і все. А далі, якби, немає ніякого значення. І тому я не відчуваю, що я не можу бути в контексті, не можу бути в бульбашці, навіть будучи в війську. Це не у всіх так. Я це розумію. Не всім так круто везе. Але це є. І тому не можна цього виключати. Я не відчуваю себе розділеною війською цивільне. Я відчуваю себе особистістю, яка живе з різними поглядами і скрізь має своїх людей.
9: Олена Риш у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Олена – старша бойова медикиня 412-ї бригади «Немезіс». Ми сьогодні говорили про її досвід. Я нагадаю, що над подкастом для вас працювала я, ведуча Анастасія Багліка, моя співведуча Вікторія Єрмолаєва, заступниця голови правління громадської організації «Жінки в медіа», разом з якими ми робимо цей подкаст. До наступних випусків. Слухайте, думайте,
7: дійте.
8: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
5: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів у межах проєкту «Жінки, мир, безпека».
8: Місцеві потреби, місцеві рішення, які реалізує Український жіночий фонд.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
10: Ілюзія безпеки. Як Налбуфін здобув популярність і чим це загрожує? Написала Олена Козар. Начитав Стас Корольов. У 2023 році препарат з діючою речовиною Налбуфін увійшов у топ-10 лікарських засобів за обсягами аптечних продажів в Україні, посівши при цьому 5-те місце. Для Налбуфіну це велике досягнення, адже у 2022 році він посідав лише 23-те місце, а у 2021-му – 31-ше. А ось для українського суспільства це велика проблема. Налбуфін – небезпечний опіат. Його використання суттєво зросло з початком повномасштабного вторгнення і може призвести до катастрофічних наслідків. У цьому подкасті розповідаємо про побічні ефекти налбуфіну і альтернативні способи знеболення, а також про те, як прагнення втамувати біль може обернутися епідемією залежності. У 2021 році HBO випустили міні-драму під назвою «Ломка». 2 роки потому вийшов серіал «Таблетка від болю» на Netflix. Обидва розповідають одну історію – про опіоїдну епідемію, епіцентром якої стали Сполучені Штати. У 90-х роках на ринок Америки вийшов новий препарат – окситонтин. Він позиціювався як перший опіоїд, що не викликає залежності. Насправді це було не так. Хибне уявлення про безпеку препарату та агресивний маркетинг призвели до епідемії залежностей серед людей, які приймали окситонтин, щоб позбутися болю. Ця епідемія триває й досі. Сьогодні в Україні є схожа проблема. Препарати з налбуфіном стали популярними знеболювальними. Їх можна побачити в аптечках військових. Їх також призначають пацієнтам в цивільних лікарнях. Налбуфін позиціюється як безпечний опіоїд, але так само, як і в історії з оксикантином, це не відповідає дійсності. Налбуфін – це синтетичний опіоїдний анальгетик, який одночасно є і агоністом, і антагоністом опіатних рецепторів. Це означає, що він блокує одні опіатні рецептори і стимулює інші. Як це працює? Якщо взяти, до прикладу, морфін, один із найвідоміших опіатів, то він діє лише як агоніст, знімає біль, але при цьому пригнічує дихання, порушує свідомість і викликає ейфорію, яка може призводити до формування залежності. Натомість інший препарат, налоксон, діє як антагоніст опіатних рецепторів. Він блокує дію морфіну та не пригнічує дихання. За ідеєю розробників, налбуфін мав поєднувати у собі всі хороші властивості опіоїдів, а саме швидко і ефективно знімати біль, і не мати при цьому негативних побічних ефектів, а саме не пригнічувати дихання, не викликати ейфорію і залежність. Але все це тільки в теорії. Дія і побічні реакції налбуфіну. Якщо дивитися тільки на фармакодинаміку налбуфіну, він мав би ідеально знеболювати пацієнтів і стати саме тією чарівною пігулкою, яка допомагає і не шкодить. Проблема полягає в тому, що властивості препарату в теорії і на практиці – це різні речі. Налбуфін може пригнічувати дихання, особливо якщо його вводити вперше чи збільшувати дозування. Він також може викликати залежність, як і будь-який інший опіоїд. В огляді використання налбуфіну бразильські анестезіологи припускають, що його здатність викликати залежність трохи нижча, ніж в інших опіоїдів, але вона безсумнівно є. Тож препарат має використовуватися лише під наглядом лікарів і не довше, ніж протягом 72 годин. У Південній Кореї налбуфін було внесено до списку контрольованих речовин після того, як кількість випадків виникнення залежностей у 2001 році збільшилась у понад 10 разів. Налбуфін має дозозалежний ефект. Це означає, що пацієнт навряд чи стане залежним після першої дози. Але що більше доз препарату отримає людина, то вищим буде ризик виникнення залежності. Для кожного ця кількість доз буде індивідуальною. Для когось 50 доз, а для когось 5. Варто також врахувати, що налбуфін виводиться з організму досить швидко. Його потрібно вводити кожні 4-5 годин. На відміну від морфію, який потрібно вводити кожні 6-8 годин. Більше введень препарату, більше доз, вищий ризик виникнення залежності. Але найголовніше те, що стосовно знеболювального ефекту налбуфіну точаться дискусії. Кохренівський огляд показує, що комбінація 200 мг ібупрофену і 500 мг парацетамолу ефективніше знеболює, ніж прийом опіоїдів. Також Центр з контролю за захворюваннями США наголошує, що нестероїдні протизапальні засоби, як от ібупрофен, мають такий самий ефект при багатьох випадках гострого болю, розтягненнях, травмах, стоматологічних втручаннях, каменях в нирках чи мігренях. Звісно, іноді пацієнтам потрібні опіоїдні знеболювальні, але не обов'язково налбуфін. Деякі дослідження припускають, що знеболювальний ефект налбуфіну дорівнює знеболювальному ефекту морфіну. Втім, дія морфіну може тривати довше та бути ефективнішою при підвищенні дози. Налбуфін має ще одну проблему. Вона показана у швейцарському дослідженні серед пацієнтів, які травмувалися, катаючись на лижах. Коли пацієнти отримували налбуфін від парамедиків, вони описували зниження болю на 3-5 пунктів. Але при цьому, коли вони пізніше потрапляли до лікарів, то часто потребували більшої долі знеболювальних, зокрема морфіну, щоб втамувати біль. Це пояснюється тим, що налбуфін блокує рецептори опіатів. Тож після його прийому потрібно значно більше опіатів, щоб досягти знеболювального ефекту. З такою самою проблемою стикаються лікарі на стабілізаційних пунктах, до яких потрапляють поранені українські військові. Якщо пораненому вводили налбуфін на домедичному етапі, то потім лікарям потрібно вводити більше, ніж би це знадобилося без налбуфіну.
11: Коли варто і не варто використовувати налбуфін?
10: Дискусії щодо використання налбуфіну часто радикалізуються. Одна сторона обстоює безпечність препарату, не помічаючи його недоліків, інша виступає категорично проти будь-якого використання препарату. Варто розуміти, що налбуфін – це справжній лікарський засіб, який з'явився в кінці 70-х і відтоді багато досліджується. Він має своє місце в лікарській практиці. Якщо йдеться про одноразове використання для пригнічення свідомості чи зняття болю, лікарі можуть обрати налбуфін, як і морфін чи фентаніл. Наприклад, налбуфін є в настановах знеболення пологів. Деякі акушери-гінекологи в різних країн дійсно пропонують його замість епідуральної анестезії. Також налбуфін іноді використовують у стоматологічній практиці. Але його не варто призначати для тривалого систематичного лікування хронічного болю. Принаймні, з цього не варто починати. У 1986 році Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала так звані сходинки до полегшення болю. Першою сходинкою є використання неопіоїдних лікарських засобів, таких як парацетамол. На другій сходинці – опіоїд помірної дії, як кодеїн. І лише потім, якщо два попередні кроки не спрацювали або перестали допомагати, пацієнту можуть бути рекомендовані опіоїди на кшталт морфіну чи того ж налбуфіну. Налбуфін також не можна використовувати на етапі евакуації поранених з лінії зіткнення. Використання опіоїдних препаратів потребує певних медичних навичок. Якщо у пораненого буде гостра реакція на препарат, наприклад, порушення дихання, бойові медики можуть не знати, як надати допомогу. Також, як згадувалось вище, використання налбуфіну блокує дію наступних опіоїдів. Їх вводять пораненому на госпітальному етапі, коли, наприклад, проводять ампутацію. Крім того, деякі військові скаржаться, що налбуфін насправді не полегшує біль, а лише притупляє свідомість. Біль при цьому лишається. Альтернативні і кращі методи знеболення. Методи знеболення залежать від багатьох факторів, але в більшості випадків слід дотримуватися принципу від простого до складного. Тобто, починати з простіших опцій і рухатися далі, доки щось не допоможе. Якщо пацієнт звертається до лікаря з болем у спині, то першою рекомендацією мають бути не ліки, а фізична активність і зміна способу життя. Далі – ібупрофен і парацетамол. Якщо вони не допомагають, то і тут не настає час для опіатів. Адже існує ще безліч варіантів, які лікар може запропонувати пацієнтові для полегшення болю. Наприклад, спробувати інші нестероїдні протизапальні препарати та їхні комбінації, а також кортикостероїди, антиконвульсанти чи навіть антидепресанти. І лише після того, як випробувані всі інші методи, в рекомендаціях можуть з'являтися опіати. Але вони точно не можуть бути препаратами першого призначення в переважній більшості випадків. Крім того, знеболення може залежати від наявних можливостей надання допомоги. До прикладу, якщо військовий отримав поранення, то на етапі евакуації можливості для знеболення досить обмежені. Скоріше за все, це будуть лікарські препарати, які пораненому дадуть перорально або вколють внутрішньом'язово. На етапі стабілізаційного пункту поранений вже потрапляє до лікаря, який може застосувати складніші методи знеболення – вколоти блокаду або зробити ін'єкцію місцевого анестетика. Після потрапляння в госпіталь можливості для полегшення болю ще більше розширюються. Пораненим із фантомними болями після ампутації, наприклад, можуть запропонувати ін'єкції ботулотоксину, який перерве зв'язок між нервом та головним мозком і зупинить проходження больового сигналу. Такі процедури вже пропонують пораненим українським військовим у Феофані. Ці методи разом із кваліфікованою фізичною реабілітацією можуть бути набагато ефективнішими за прийом опіоїдів. Чому налбуфін здобув популярність? Більшість людей звертаються до лікаря саме через біль головний, зубний, у спині, у м'язах, будь-де. Біль лякає, знижує якість життя, і зазвичай люди прагнуть не стільки одужання, як позбавлення від болю. У цей момент на сцені з'являються знеболювальні ліки. Більшість із них є дієвими, ефективними препаратами, які допомагають людям позбутися страждань. Але також є чарівні пігулки, як оксиконтин чи налбуфін, чиї побічні ефекти часто замовчуються, а ефективність перебільшується. Головна проблема налбуфіну – це ілюзія безпеки, яку він створює. Роками навколо нього вибудовували маркетинговий образ безпечного препарату, що не викликає залежності. Він продається в будь-якій аптеці. За ним не потрібно їхати в спеціалізовану аптеку, як за морфіном. Для нього вистачить звичайного електронного рецепта від будь-якого лікаря, а іноді його продадуть і без рецепта. Повномасштабне вторгнення лише посилило його позиції, а доступність і реклама підняли його на 5-те місце всеукраїнського рейтингу ліків. В Україні, як і в цілому світі, існує велика проблема з адекватним знеболенням, з діагностикою болю, з різноманітністю методів лікування больового синдрому. Часто і пацієнти, і частина медичної спільноти мають викривлене уявлення про безпеку препаратів. Наприклад, в суспільстві йде багаторічна дискусія про використання медичного канабісу.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Екомайбутнє.
4: Майбутнє.
3: Сьогодні.
4: Екомайбутнє сьогодні.
3: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
5: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Темою нашого випуску є насправді рамкова така тема. Загалом, чим зелена відбудова покращить життя кожного українця і кожної українки. Я радий вітати свою спікерку Софію Сидоренко, голова громадської спілки «Український альянс нуль відходів». Пані Софію, вітаю.
6: Вітаю вас. Дякую дуже за запрошення. Вітання усім слухачам та слухачкам.
5: Я хочу, щоб ми розпочали із такого теж загального доволі питання, ось з вашої призми, можливо, як особисто громадянинки України, або з призми вашого професійного досвіду. Зелена відбудова для звичайної пересічної людини. У чому вона відрізняється від звичайної відбудови, від цього терміну, який ми чуємо доволі часто?
6: Дуже дякую за запитання, дуже гарне запитання, дуже гарна тема випуску і дуже гарна тема для нас усіх на подумати. Відповідаючи одним словом, то зелена відбудова відрізняється від звичайної відбудови людиноцентричністю, я би так це сказала. Коли ми говоримо про турботу про довкілля, а це якраз про те, про що зелена відбудова, це про турботу про довкілля, адже ми всі живемо в цьому довкіллі, це згрубша мова йде про турботу про нас самих же. Тоді, коли ми дихаємо чистим повітрям, тоді, коли довкола нас є зелені зони, є зручні транспортні розв'язки для велоінфраструктури, коли ми маємо можливість якісно і раціонально споживати ресурси, наприклад, ми маємо питні фонтани поруч, наприклад, ми маємо можливість компостувати біовідходи, використовувати потім, наприклад, це наші ж компостові відходи для вирішення чогось наступного. Це все є про зручність і турботу про людину, про нас із вами. Тому мені здається, що коли ми маємо перед собою оцю картинку про те, що піклуючись про довкілля, відбудовуючи зелену, ми турбуємося про себе в теперішньому і в майбутньому, можливо, якось більше стає мотивації, аби все-таки зелено відбудовувати і брати це до уваги.
5: Абсолютно. Ось давайте, можливо, змоделюємо ситуацію, що місто чи то громада пішли реально цим шляхом зеленої відбудови. І я дуже вірю, що справді усі міста, селища та і загалом українські громади дійдуть до цієї стратегії, будуть так розвиватися. Які три зміни, з вашої точки зору, люди відчують першими у своєму житті, коли їхня громада піде цим шляхом саме зеленої відбудови і зеленого розвитку загалом?
6: Так, топ-3. Добре, давайте будемо рухатися по топ-3. В першу чергу, мені здається, люди, можливо, не одразу зауважать, але в далекоглядній стратегічній перспективі зауважать, що будуть менше хворіти. Якщо ми говоримо про, от, наприклад, таку тематику, як пластики здоров'я, яка дуже часто така, знаєте, маргіналізована тема, ну ніби це ж так далекоглядно і неважливо, але це дуже важливо, бо це дуже впливає на все повністю. Тому те, що люди будуть менше хворіти, це однозначно. Але якщо ви не проти, то я би так більше пройшлася по таких дуже інфраструктурних рішеннях і змінах, які можна реалізувати, не зважаючи на те, що я є з тематики відходів, але я би, напевно, в першу чергу зауважила би енергоефективність наших домівок. Ми дуже багато говоримо про спалювання викопного палива. Це надзвичайно негативно впливає на нас. Ми мусимо ефективно використовувати ресурси. І тут, в першу чергу, я би говорила про енергоефективність наших будівель. Тобто, в першу чергу, відбудова має бути дуже-дуже чітко взяти це до уваги. Ми не можемо будувати так, аби втрачати. Тому що більша половина того, що ми зараз використовуємо з точки зору енергії, це просто в нікуди, виключно через недобру енергоефективність. По-друге, що би я зауважила, то це транспорт. І тут треба розуміти, що в першу чергу буде розвиватися інфраструктура, яка буде, знову ж таки, споживати менше викопного палива. Не буду тут вдаватися в деталі, але цей момент споживання менше викопного палива переводить мене до третього пункту, який стосується відходів. І тут, знову ж таки, розуміючи, що ми багато споживаємо, чого ми багато споживаємо, тобто яких, якого пакування, пластикове пакування, одноразове пакування, тут не буду вдаватися в деталі, але це все ще є викопне паливо, якого ми мусимо все менше і менше споживати і використовувати. Як то кажуть, at the end of the day, це в будь-якому випадку ми споживаємо викопне паливо, яке надходить з країн, які дуже часто використовують цей ресурс як можливість тероризувати інших. Думаю, тут нікому не треба наводити конкретні країни, які це зараз вже роблять. Тобто нашим основним першочерговим завданням є споживати менше викопного палива, і тут дуже класні є можливості у сфері відходів. Повторне використання тари, наприклад, те, що я говорила на початку, дуже важливо закладати в плани містобудування питні фонтани. Ми скорочуємо використання одноразового пластику пляшок, маю на увазі, колосально. Закладати одразу інфраструктурні рішення, які стосуються повернення тари до повторного використання або ж переробки, тобто депозитні системи, які зараз функціонують в дуже багатьох країнах, і в Україні вони також функціонують. І ми це можемо впроваджувати і маємо впроваджувати. І ось таких рішень є дуже-дуже багато. Головне завжди мати оцей підтекст на підкірці, менше споживати того, що несе шкоду нам і довкіллю.
5: Абсолютно, це насамперед починається з кожного і з кожної з нас, але ось ви перераховуєте всі ці фактори, насправді це звучить доволі, що хочеться сказати вау, звісно, ми мріємо, щоб це було у кожному місці, у кожній громаді. Але ми не можемо ігнорувати реальність в тих обставинах, в яких ми вже живемо ось п'ятий рік повномасштабної війни. Ось, чи є у нас в Україні приклади успішні, де якраз ці стратегії, про які ви розповіли, реалізовуються? Чи є приклади так цих українських міст, громад, які ми можемо зараз навести нашій аудиторії?
6: Я можу вам сказати, що ми однозначно маємо приклади, які починають впроваджувати ці рішення. Такі, знаєте, ну, далекоглядному плануванні п'ятий рік повномасштабного вторгнення, наприклад, відсутність міст, які вже перебудувалися, відбудувалися зелено, це, в принципі, не є чимось критично жахливим, але ми бачимо зараз приклади громад, які стратегічно підходять до цього питання і починають планувати подібні активності. У нас є чудові приклади, наприклад, і громад, які є далі від фронту, наприклад, місто Луцьк якраз зараз працює над стратегією управління відходами, але вона також містить і інші сфери, які покращують, впроваджують зеленість в місто у своїх активностях. Тому, наприклад, Луцьк цим займається вже. Якщо говорити про громади, які є більш прифронтові, навіть в такому контексті жахливому вже є прекрасні приклади. Наприклад, місто Дергачі Харківської області, яке ще донедавна в контексті повномасштабки донедавна було окупованим і взагалі не було зрозуміло, що буде з містом, вже зараз впроваджує систему роздільного збору біовідходів, які в подальшому будуть працювати на покращення довкіллєвої ситуації в регіоні, які можуть бути використані і як добриво, які теоретично можуть бути навіть колись використані на біогазових установках, як добриво, яке утепляє наші домівки. Тобто, і це буквально за десятки кілометрів від країни-агресорки. Такі кейси, наприклад, як Херсон, знову ж таки, з надзвичайно складним контекстом, вже зараз, наприклад, планують активності, які стосуються відходів руйнації і що з ними можна робити. Тут я би на цьому цьому етапі наразі дуже би заохочувала наші громади буйно мріяти, планувати, дивитися ширше, робити такий зум-аут і трішки аналізувати контекст, загальний контекст муніципалітету. Попри це, вже починати впроваджувати якісь точкові мінімальні рішення, які не потребують аж так багато ресурсу. Бо як не крути, зараз, напевно, більшість муніципалітетів, якщо не всі, ну банально їм просто бракує ресурсу для того, аби впроваджувати хоча б щось. Тому тут треба розуміти, що важливо починати з чогось малого, банальний роздільний збір біовідходів, банальні якісь сади перемоги, де є живі грядки, банальні можливість, наприклад, в крамниці придбати товари без пакування. Тобто ось такі якісь дуже елементарні речі вже можна впроваджувати одразу. Але попри це, думаючи, мріючи ширше і плануючи такий загально міський оцей зелений вайб до впровадження протягом наступних, вибачте, будь ласка, але десятків років. Тут не потрібно ставити собі такі, знаєте, невиправдані очікування, що ми там в 27-му будемо бачити десятки зелених міст, зелено відбудованих. Ні. І це окей. Нічого страшного в цьому немає.
5: Абсолютно. Це про довгостроковість. Тому що навіть якщо брати приклади країн Європи, вони дуже довго до цього йшли. І навіть зараз деякі міста та й країни, загалом регіони, впроваджують цю політику, тому що це дуже тривалий період. Але тут хочу зупинитися більше саме, коли йдеться про компостування, можливо, сортування сміття, тому що це доволі болюча тема для мене. Тому що, коли я чую, є, звісно, різні ініціативи, і багато хто, звісно, чув від екоактивістів так званий вислів, так, Zero Waste. Насправді це величезна стратегія, і я дуже не люблю, коли вживають так званий, так, тому що це про життя і якість кожного і кожної з нас. Але почати я хочу із того, що, на жаль, зараз є така ситуація, коли в українських містах, просто навіть в районах, навіть Києва, ми можемо не зустріти звичайних смітників для того, щоб кудись викинути своє сміття. І це колись доволі глобально проблема. Але коли йдеться про смітники, де треба сортувати відходи відповідно до їхнього походження і загалом, так, як це регламентує стратегія Zero Waste, для мене це виглядає доволі нереалістично станом на сьогодні. Як ви зчитуєте масштаб цієї проблеми?
6: Я в першу чергу спробую зчитувати масштаб цієї проблеми реалістично, і тут є декілька таких важливих, можна сказати, парадигм, але ну давайте спробую пояснити. Немає магічної пігулки. Мене от дуже дивує, що переважно говорячи про проблему відходів, чиновники пропонують як рішення завод. Хочу дуже голосно наголосити, що завод не вирішує проблеми забруднення, завод не вирішує проблеми тієї, яку ви озвучили, дуже логічно, раціонально. Якщо, наприклад, немає на місці банальних служб, які можуть встановити контейнери і потім їх вивезти, то на завод нічого не потрапить. Завод не вирішить проблему економічно, тому що це надзвичайно дорого, і ну не потрібно говорити про якісь там прибутки, які від відходів гіпотетично колись кудись надійдуть. Це неправда, це просто не правда, тобто це маніпуляції. Тому я тут, повертаючись до першої нашої з вами тези про цю людиноцентричність, тут потрібно розуміти, що якісно налагоджена система керування ресурсами та відходами завжди лежить на людях. І тоді, коли ми будуємо нашу стратегію управління відходами, не відштовхуючись від заводу, а відштовхуючись від комунікації з мешканцями, комунікації з донорами щодо того, яку інфраструктуру ми можемо де встановити на місці, максимальної децентралізації рішень, яка знову ж таки потребує людей на місцях, лідерів, які будуть впроваджувати рішення на місцях. Відштовхуючись від цієї стратегії, ми знову ж таки будемо якісніше бачити якісні зміни на прикладах прекрасних, чудових ОСББ. Тоді, коли в ОСББ є людина, люди, які відповідають за покращення системи управління відходами в ОСББ, ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Тоді, коли є можливість заключити угоду напряму з перевізником, який вивозить відходи. І тоді, коли, наприклад, ОСББ має опцію оплачувати, наприклад, тільки за вивіз змішаних відходів, і все, що відсортоване, дотується муніципалітетом, містом, тоді мешканці є стимульовані якісно сортувати ці відходи і зменшувати кількість відходів, які потрапляють в змішані відходи. Це такий, знаєте, кричущий приклад того, як децентралізація навіть у сфері управління відходами рішає. Вибачте мене, будь ласка, за такий сленг. Але щойно цей інструмент, який я проговорила, він в країнах Європейського Союзу називається «плати за те, що викидаєш». Він також називається так, але він там зараз є постійно діючим. І це чудовий приклад того, як би можна було, які інструменти використовувати для того, аби впроваджувати реально класні, якісні системні зміни. Тобто оця людинозалежність, ми мусимо інвестувати в людей. І тут моя теза основна, що давайте змінювати фокус з інвестиції просто часом сотень мільйонів євро в деяку інфраструктуру. Давайте інвестувати в людей на місцях, які будуть брати на себе відповідальність, налагоджувати систему, отримувати консультації від людей, які вже це впровадили, працювати з іншими людьми, які можуть допомогти покращити цю систему. І в такому режимі ми будемо бачити зміни чудові.
5: Я поділяю повністю вашу думку, і ось ту тезу, і приклад, як ви зазначили, що хтось хоче будувати завод і з цього починати процес якраз сортування і переробки відходів. Насправді, будівництво заводу – це одна із ланок ось цієї інфраструктури, яку треба створити. І починати точно треба з місць, із звичайних людей, які це роблять. Я повністю з вами згоден, тому що ось навіть в приклад Київ, коли ти сортуєш, до прикладу, вдома сміття, маєш зробити і пройти такий челендж, куди це все відвести для того, щоб віддати саме відсортоване сміття, і це потім вже поїхало на завод, і воно реально було перероблено відповідно до всіх стандартів. Але тут я хочу торкнутися законодавчої площини, тому що вона дуже важлива, і ми не можемо її ігнорувати. Чи бачите ви зараз, що держава, як інституція, відповідні органи, там, міністерство і всі ці департаменти йдуть цим шляхом, створюючи цю ефективну систему, тому що з цього це має починатися. Бо на громадських ініціативах і загалом на ініціативах особистісних громадян ми не вивеземо і не побудуємо цю систему.
6: Я з вами погоджуюся, і я тут теж, знаєте, вбачаю таку потребу у співпраці. Тобто, це як завжди, держава, влада, громадськість – це ті такі кити-слони, на яких зазвичай все стоїть. Якщо говорити про органи центральної влади, я можу побажати, знаєте так, сподіватися на те, що у нас є люди, які прагнуть дійсно реформувати систему управління відходами. Вони прагнуть залишити по собі дійсно класний результат. Однозначно, ці люди є, вони працюють, вони планують, вони стратегічно бачать. Попри це, є також люди, які не дуже і паряться. Тому воно, знаєте, так іноді може виглядати, ніби не дуже щось і відбувається. Насправді, ні. Дійсно, поступ є, скажімо так. Хоча хотілося б, звичайно, вже того поступу трішки швидше і вже.
5: Я зазвичай в своєму подкасті намагаюся давати практичні поради слухачам і слухачкам, що стосується теми нашої розмови. І, звісно, коли йдеться про сортування сміття, компостування, з чого ви радите так починати саме це сортування? Особисто в себе вдома, в приватному будинку, в багатоповерхівці. Тому що часто ти ніби хочеш, ти заряджений це робити, ти розумієш, наскільки це важливо, тому що це про якість твого життя. Але зробити цей перший крок, колись це дуже важко, ніж здається загалом.
6: Перед тим, як сортувати, я дуже нам усім пораджу добре планувати. Планувати свої закупи. От ідете ви, наприклад, в супермаркет, беріть з собою свої екоторби, свої контейнери, свої пляшки, шукайте місця, де можна повторно наповнити засоби для прання, засоби для миття і так далі. Я дуже сподіваюся, що в Україні з'являтиметься все більше і більше таких місць, де ось цей принцип refill, reuse можна буде реалізувати. І, до речі, до слова про закон. Я дуже сподіваюся, що в найближчим часом ми побачимо закон про управління відходами паковання. І там якраз цей закон, він має закладати вимоги до рітейлерів, до виробників, надавати можливість нам із вами, як звичайним користувачам, можливість повторно наповнити тару. І це дуже класний інструмент, який вже зменшує дуже велику кількість відходів, які нам з вами потрібно буде потім відсортувати. Тобто, після того, як ми з вами унеможливили створення якихось відходів, наприклад, ми з вами водичку п'ємо не з одноразових пляшок, а повторно її десь наповнюємо і так далі. Коли ми вже перейшли до сортування, то дуже-дуже рекомендую, чи то ви живете в багатоповерхівці, чи то ви живете в приватній забудові, почати з того, аби знайти у себе на районі пункт прийому вторсировини. Їх насправді є більше, ніж нам здається. Будь ласка, прошу забути про такі фрази, як «Ой, там суцільні безхатьки, і там так страшно знаходитись». Ні, є дуже класне дослідження, яке проводила громадська організація «Нуль відходів Львів», де показує, що 80% людей, які займаються вторсировиною, це є наші з вами бабусі-дідусі, це є пенсіонери, які просто потребують допомоги. Тому шукайте пункти прийому і несіть туди вторсировину, нехай ці пункти прийому працюють. В цій нашій системі, в якій ми є, це дуже класне рішення допомогти і довкіллю, і маргіналізованим групам. Якщо ви живете в приватній забудові, обов'язково компостна куча. Наших біовідходів у нас більше 50% в залежності від сезону, тому біовідходи треба компостувати, роздільно збирати окремо в першу чергу. І вже все залишкове, на жаль, але наразі буде йти на полігон. Тому наша першочергова задача – це унеможливити утворення відходів, максимально проаналізувати, що у вас утворюється, і що з тим зробити. Біовідходи на компостування, паковання і все, що ресурсоцінне, на повторне використання або переробку, і вже залишком будемо щось робити. Тому працюємо, віримо в те, що все налагодиться, і повірте, все дійсно налагодиться.
5: Абсолютно, я також закликаю нашу аудиторію починати насправді із себе, з цього особистісного рівня. Якщо ви цікавитесь цією темою, ви можете знайти безліч матеріалів, почитати, поцікавитись. Навіть є безкоштовні курси, як правильно сортувати відходи ваші, так, сміття. І це справді дуже важлива робота, яка, ще раз наголошу, починається саме з кожного і кожної. Я вам дуже дякую за цю розмову, пані Софія.
6: Навзаєм, дуже вам дякую, що ви про ці речі говорите. І завдяки цьому якраз і відбуваються зміни.
5: Софія Сидоренко, голова громадської спілки «Український альянс нуль відходів», була у подкасті «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися на наших хвилях. Слухайте, думайте та дійте.
0: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України
4: на громадському радіо.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Авторсульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
8: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні моїм гостем і співрозмовником є В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, я вас вітаю.
9: Добрий день, вітаю вас.
8: Ми будемо говорити про те, що наразі відбувається у ірано-ізраїльських стосунках. І взагалі, який виток розвитку ми наразі спостерігаємо. Говоримо ми навесні 2026 року. Очевидно, що це вже певний період часу, коли можна зробити, бодай, проміжні висновки, побудувати якісь певні припущення. Утім, як і все, що стосується Ізраїлю і стосунків його, тут треба, я думаю, робити таку передмову і певний вступ. І він зазвичай складний. Отож, говорячи про Ізраїль та Іран, я би воліла в першу чергу розібратися з тим, а власне, якими були стосунки цих двох держав і з якого моменту їх варто аналізувати, як гадаєте. Як так сталося, власне, що країни, котрі не мають спільного кордону, наразі воюють між собою?
9: Ну, якщо занурюватися у ті часи, коли вперше відбувалися контакти, взаємозв'язок та складувалися якісь відносини, Іран з єврейським народом не просто мали кордони, а перебували в одній державі. Інша справа, що це було 3000 років тому. А в тому, що стосується більш сучасного виміру, то, звісно, варто робити відлік з створення держави Ізраїль, з війни за незалежність та складні стосунки Ізраїлю з оточуючими арабськими країнами. коли ще Бен-Гуріон, перший прем'єр Ізраїлю, сформулював таку стратегію, яку було спрямовано на налагодження стосунків з сусідами своїх сусідів, тобто з мусульманськими країнами, які не були арабськими, не мали якраз спільного кордону з Ізраїлем, мали спільний інтерес з Ізраїлем, зокрема зі стримування арабського націоналізму та революційних хвиль, які тоді йшли з арабського світу. І це заклало фундамент для дружніх стосунків Ізраїлю з Туреччиною і Ізраїлю з Іраном. Іран під владою Шаха, а тоді покійного батька нашого сучасника, спадкоємця трону Піхліві, був світською прозахідною державою, яка дуже швидко модернізувалася. Вона була складною державою, але вона критично потребувала модернізації технологій навчання і зовнішніх контактів. Багато в чому Ізраїль був дуже корисним для шахського Ірану з точки зору допомоги у розвитку сільського господарства в важких умовах, медицини і воєнно-технічного співробітництва, зокрема. Але коли у 79-му році відбулася Ісламська революція, частково саме внаслідок тісної співпраці Ізраїлю з шахським режимом відбулася демонізація Ізраїлю. Все, що асоціювалося з часами до Ісламської революції в офіційній пропаганді режиму Ісламської республіки, змальовувалося виключно в чорних фарбах і, ну, демонізувалося, можна сказати, в прямому сенсі, з точки зору того, що це була релігійна пропаганда, дуже насичена релігійними образами, можна, ну, демонізація в даному випадку – це не перебільшення, практично точний термін. І 79-го року Ісламська республіка проголосила гасло «Смерть Ізраїлю» практично від початку, навіть у часи важкої війни з Іраком, яка була війною на виснаження. Іран підтримував терористичні організації, які мали на меті боротьбу з Ізраїлем та знищення Ізраїлю. Там у 80-му році Іран почав створення Хізбали в Лівані. І потім, як ми знаємо, в останні десятиліття стратегія Ірану включала в себе розбудову мережі терористичних організацій навколо Ізраїлю, розбудову ракетної програми саме для того, щоб мати змогу дотягнутися до Ізраїлю, оскільки в умовах санкцій та технологічних обмежень Іран був нездатний розвивати авіацію. А саме за рахунок того, що Іран не має спільного кордону з Ізраїлем, він розвивав ракетну програму і допомагав терористичним організаціям на кордонах з Ізраїлем. В Ізраїлі казали, що Ізраїль не має кордону з Іраном, а ось Іран з Ізраїлем має. Мало на увазі, що Іран далеко від Ізраїлю, але на ізраїльських кордонах сидить Хізбала, на ізраїльських кордонах сидить Хамас. І це певний, ну, пістолет, який Іран тримає у скроні Ізраїлю. Після того, як внаслідок жахливої терористичної атаки 7 жовтня розпочалася війна у Газі, яка призвела до практичного, ну, не знищення, але значного зменшення загрози з боку Хамасу, все жахливе, що могло статися, вже сталося. Після того, як у позаминулому році Ізраїль значно послабив технічну спроможність Хізбали загрожувати Ізраїлю, потім впав режим Асада в Сирії, внаслідок обміну ударами у позаминулому році, коли Іран вперше двічі прямо з власної території атакував Ізраїль, з'ясувалося, що іранська протиповітряна оборона в принципі може бути подолана. У червні минулого року ми бачили, як Ізраїль спільно зі Сполученими Штатами намагався запобігти створенню ядерної зброї. І у підсумку, ось вже майже місяць, ми спостерігаємо за масштабною війною Ізраїлю проти Ірану. А тут, напевно, варто підкреслити, що попри те, що у цьому останньому етапі стосунків Ізраїлю з Іраном, Ізраїль виступив, можна сказати, агресором, у тому сенсі, що він ініціював цю фазу бойових дій. Але, в принципі, це неправильна постановка питання, тому що Іран від початку проголошував, що, ну, Ісламська Республіка, принаймні, як вона є, що вона має офіційною ідеологією, офіційною метою існування держави, знищення держави Ізраїль. Іран, крім того, що роками і десятиліттями нацьковував на Ізраїль терористичні організації та організовував терористичні акти по всьому світу проти єврейських об'єктів. Зокрема, можна згадати терористичний акт в Буенос-Айресі понад 20 років тому, коли було знищено будівлю єврейського культурного центру. І згідно зі слідством, за цією терористичною атакою безпосередньо стояв корпус вартових Ісламської революції. А у позаминулому році, як я згадав, Іран безпосередньо з власної території атакував Ізраїль, що вже є актом агресії. Тому тут варто розуміти, що у цій війні Ізраїль намагається відстояти своє право існувати, а Іран виступає агресором, попри те, що саме Ізраїль ініціював оцей останній етап ескалації.
8: Щодо ось цієї боротьби, якраз демонізації Ізраїлю Іраном, чи правильно я розумію, що одне з ключових гасел або ж тез спокійного Хомейні було те, що Ізраїль – це мале зло, союзник великого зла. Велике зло – це, відповідно, Сполучені Штати Америки. Наскільки ось цей зв'язок Ізраїль-США взагалі важливий наразі для Ірану, і як зараз відбувається боротьба, зокрема, зі Сполученими Штатами? Наскільки цей фокус не розмивається?
9: Ну, навіть малий сатана та великий сатана, саме в релігійних термінах. Так, ця зв'язка Ізраїля зі Сполученими Штатами на 70-х років була дуже важливою для Ісламської Республіки. Сполучені Штати на час Ісламської революції асоціювалися з такою справді неприємні сторінки в американо-іранських стосунках, коли американські, до речі, спільно з британськими спецслужбами здійснили відсторонення від влади популярного іранського прем'єра, якого звинувачували в комунізмі, при тому, що, в принципі, його провина полягала у тому, що він намагався націоналізувати нафтодобувну галузь, позбавивши тим самим передусім британських, компанію British Petroleum, прибутків від іранської нафти. І оце пряме втручання в внутрішні справи, яке справді мало місце з боку Сполучених Штатів, воно досі так запам'яталося, стало частиною історичної пам'яті іранського народу і, безумовно, було дуже активно використано під час Ісламської революції режим Шаха, проти якого виступали представники різних політичних сил, зокрема з ісламістами. Він змальовувався таким маріонетковим, компрадорським, який обслуговує зовнішні інтереси, а не слугує інтересам народу. Те, що Сполучені Штати відразу після Ісламської революції спробували і невдало допомогти власним громадянам, яких було захоплено у заручники після захоплення американського посольства, теж запам'яталося з одного боку, як знов-таки готовність Сполучених Штатів втручатися у внутрішні справи, а з іншого боку, як неспроможність Сполучених Штатів. В останні тижні дуже багато в іранських проурядових пропагандистських каналах, в соціальних мережах та в засобах масової інформації згадується ця невдала операція 80-го року, коли американці зізнали фіаско, І іранці кажуть, ну нехай вони спробують сухопутну операцію, подивимось, як у них вийде цього разу. Тобто така, з одного боку, іранська пропаганда побоїться Сполучених Штатів, з іншого боку, вона пам'ятає усі ці вдалі та не дуже операції Сполучених Штатів проти Ірану і на території Ірану. І все це, ну, все це постійно актуалізується, все це постійно присутньо в історичній пам'яті. Насправді можна згадати, що Іран в 20 столітті був двічі окупований, і окупантами виступали Радянський Союз та Великобританія. Перший раз ще у 20-ті роки, коли Радянська Росія намагалася експортувати революцію, другий раз під час Другої світової війни. Але в наслідок цієї політизації та використання в пропаганді саме Сполучені Штати та Ізраїль, вони стали такою, таким пугалом просто в пропаганді режиму. Інша справа, що далеко не всі іранці перебувають під впливом проурядової пропаганди. Я не знаю, наскільки можна довіряти соціологічним опитуванням, які там позиціонують себе як такі, що проводилися у Ірані. Але якщо можна довіряти, я бачив такі дані, що принаймні, ну, напередодні війни, звісно, там до 60% іранців в Ірані позитивно ставилися до Сполучених Штатів, тобто не вірили офіційній пропаганді, хотіли б налагодити стосунки зі Сполученими Штатами. Це вже не кажучи про значний прошарок іранців в еміграції, які публічно перебувають в опозиції до Ісламської Республіки, які покладають значні надії на те, що Сполучені Штати допоможуть зруйнувати цей режим, як неодноразово Дональд Трамп давав привід, ну, сподіватися на те, що він справді має на меті зміну режиму в Ірані, і багато опозиційно налаштованих іранців симпатизують Сполученим Штатам, навіть не критично, позитивно сприймають Сполучені Штати і хочуть вірити цим обіцянкам допомогти їм звільнити свою країну і свій народ від влади релігійних фанатиків.
8: Пане В'ячеславе, говорячи наразі взагалі про стан ізраїльського суспільства, з того, що ми можемо проаналізувати з відкритих джерел, за вашими спостереженнями, що ви бачите, якими є настрої, що наразі відбувається в країні і відтак про які припущення подальші ми можемо говорити?
9: Напевно, варто усвідомлювати чотири тези, які не є очевидними для зовнішніх спостерігачів. Ну, по-перше, ця операція є ізраїльською. Ми якось звикли зосереджуватися на американській участі, дивитися та слухати те, що Трамп каже, але насправді навіть за обсягами ударів, за обсягами вражених цілей, там близько 3/5 за кількістю це було вражено Ізраїлем і 2/5 американцями. Тобто навіть кількісна ізраїльські літаки, ізраїльські ракети більш активно працюють в Ірані, а Сполучені Штати надають технічну допомогу. Тобто американські там літаки дозаправляють ізраїльські літаки у повітрі і все таке інше. Але, в принципі, навіть за обсягами, не кажучи вже про, ну, якісний вимір, це саме ізраїльтяні вбили верховного керівника Ірану, вбили усю верхівку корпусу вартових Ісламської революції та усіх топ-військових. Це саме ізраїльські були удари, включно з Алі Хаміні, Ларі Джані і усіма іншими. Це не американці їх вбивали. Тобто це ізраїльська операція, яка наразі користується допомогою Сполучених Штатів, за що ізраїльтяні дуже вдячні. Це перше те, що треба усвідомлювати. Друге те, що треба усвідомлювати, можливо, нам це не зрозуміло, але ізраїльтяні безумовно вважають, що ця війна розпочалася 7 жовтня 2023 року, що те, що відбувається наразі, ну, можливо, в цьому є певний такий відтінок помсти, але, в принципі, це просто продовження бойових дій, які розпочалися нападом Хамасу на Ізраїль, І це не просто таке психологічне відчуття, це не просто Ізраїль згадав, що Іран роками та десятиліттями підтримував Хамас. А в Газі було знайдено документи, з яких було доволі чітко зрозуміло, що був іранський план, який передбачав знищення Ізраїлю, яке мало розпочатися з одночасного нападу кількох терористичних угрупувань, включно з синхронізованою атакою Хізбали та Хамасу. Просто Хамас переоцінив власні сили та атакував першим, і не дочекавшись усіх інших. І таким чином іранський план було зірвано. Але все те, що відбувалося 7 жовтня, було сплановано в Тегерані. Навіть у минулому червні один з генералів Корпусу вартових Ісламської революції, якого було вбито Ізраїлем, в його офіційному некролозі сам Корпус вартових Ісламської революції писав, що він зробив видатний внесок у підготовку потопу Алякси, як терористи називають атаку 7 жовтня. Тобто Тегеран навіть визнавав, що це він готував різанину 7 жовтня. Те, що відбувається наразі, для ізраїльтян було детерміновано 7 жовтня, і саме тому в Ізраїлі трохи інше відчуття цієї операції. Якщо для Сполучених Штатів це war of choice, війна за вибором, Сполучені Штати могли її не розпочинати, то для Ізраїлю такого вибору не було. Третє, що варто усвідомлювати, це те, що Ізраїль реалістично підходить до цієї ситуації. У нього не було завищуваних очікувань. Мені важко повірити останнім повідомленням про те, що Масад справді вірив в те, що бомбардування призведуть до масового повстання та повалення режиму. Я думаю, що це були скоріше аргументи для того, щоб спонукати американців долучитися до цієї операції. Ізраїльтяни не очікують, що іранська загроза буде знищена. Жодну війну з першої війни за незалежність Ізраїль не закінчував тим, що він знищував ворога за моделлю, закінчення Другої світової війни. Це певна така нереалістична мрія, якої ніхто ніколи не намагався досягти. Всі розуміли, що це не та ситуація, коли ворогів можна знищити, це ситуація, коли ворогам можна вчинити таку шкоду, так зменшити їхній потенціал, щоб вони ще довго були не в змозі, фізично не в змозі, не спроможні загрожувати твоєму існуванню. І саме це вони наразі роблять в Ірані. Відповідно, в незалежності від того, як і про що буде домовлятися з іранцями Трамп, як це впливає на світову економіку, це внутрішня ізраїльська історія та суто двосторонні стосунки Ізраїлю з Іраном. Я намагаюся пояснити, як це сприймається в ізраїльському суспільстві, яка має дуже, усі інші обставини можуть змінюватися, але вони є другорядними з точки зору інтересів ізраїльського суспільства, які полягають в тому, щоб вижити, в тому, щоб відстояти своє право на існування. І саме це такі рамки для цієї війни, в яку, в принципі, в ізраїльському суспільстві схвалює абсолютна більшість, підтримує. Хтось критикує там відсутність чіткої цілі або щось таке, але, в принципі, більшість в ізраїльському суспільстві її підтримує, на відміну від американського суспільства, яке у більшості не підтримує цю війну. І більшість в ізраїльському суспільстві, попри те, що там кількість загиблих в Ізраїлі вже перевищила кількість загиблих у минулорічної 12-денної війни, більшість ізраїльтян вважають, що в принципі все йде непогано. В принципі, дуже вдалий такий вдале співпадіння інтересів, що Сполучені Штати підтримали Ізраїль, але Ізраїль був готовий розпочати цю операцію і без цієї допомоги. Ізраїльтяни вважають, що вони доволі успішно зменшують ракетний потенціал Ірану, інший воєнний потенціал Ірану. І, в принципі, А на цьому, ну там ще кілька тижнів такого бомбардування, і можна буде операцію зворачувати, при тому, що розуміти, що це певний такий цикл, який буде повторюватися. Просто і залежно від того, наскільки вдало та масштабно вийде зараз зменшити воєнно-промисловий потенціал Ірану, настільки довгою та спокійною буде пауза до наступного циклу.
8: Щодо тих припущень, які ми можемо зробити зараз з приводу розвитку стосунків або ж впливу того, що наразі відбувається між Ізраїлем та Іраном, на Україну. Які тут важливі пункти можемо виокремити?
9: Я б хотів сказати, що в Ізраїлі нарешті зрозуміли, що Україна може бути цікавим та активним партнером, що український досвід вартий на увагу. Українські пропозиції, які неодноразово лунали до співпраці, варті того, щоб до них прислухатися. Але поки що я в цьому не впевнений. Я був трошки розгублений та засмучений тим, як вперто Ізраїль ігнорував наявність у України цього досвіду. Я дивився кадри позаминулорічної атаки Хізбали дронами на ізраїльську воєнну базу і дивувався, наскільки ізраїльтяні з усіма їх технологіями і так далі просто не розуміють, що їм робити. Вони стоять і дивляться на ці дрони, які летять їх вбивати, тому що вони з цим ніколи не мали справу. Це при тому, що це був 25-й рік, Україна вже 2 роки відбивалася від цих іранських дронів, і український посол в Ізраїлі не привозив шматки цих іранських дронів і пропонував Ізраїлю співпрацю, але це нікого не зацікавило, тому що Ізраїль був впевнений, що він має найтехнологічнішу армію, і будь-який досвід якоїсь там України йому не цікавий. Мені це було дуже прикро, мені це було дуже боляче. І я б хотів сказати, що наразі, коли до Володимира Зеленського вишукується черга з охочих долучитися до українського досвіду, я б хотів там бачити і Ізраїль, і що, ну, нарешті нібито Ізраїль виявив зацікавленість, але поки я не побачив конкретних проєктів, конкретної співпраці або конкретних обмінів, я в це, ну, не те, що не повірю, я просто, ну, я дуже обережно до цього ставлюся, я не хочу видавати свої, ну, вдаватися до wishful thinking, видавати свої побажання за реальність. Коли ми побачимо цю співпрацю, можна буде сказати, що, ну, ось нарешті Ізраїль зрозумів. Але поки, на жаль, внаслідок якихось упереджень, я не хочу казати внаслідок бажання зберегти робочі стосунки з Росією. Мені б не хотілося б вірити, що саме це визначає ізраїльську політику, хоча протягом багатьох років, безумовно, це було важливим фактором. Але внаслідок, ну, упереджень та певного такого самовпевненості, що я б сказав, Ізраїль ігнорував саму думку про те, що йому є чому навчитися у України. І я дуже сподіваюся, що ця доба україно-ізраїльських стосунків проходить, і що у нас наступному ми побачимо більш плідну, чесну та рівноправну співпрацю.
8: Я дуже дякую вам, пане В'ячеславе, за цю розмову і за вашу оптику. Я думаю, що цей погляд є вкрай цінним. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод, з нами спілкувався. Ви слухали програму «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на громадському радіо. У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє.